0: Căldura intensă și prelungită favorizează răspândirea bolilor infecțioase. Avertismentul vine de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Experții instituției spun că temperaturile ridicate modifică și condițiile în care se dezvoltă atât bacteriile, cât și țânțarii sau căpușele.
1: Then half of deadly infectious diseases have already been made worse by climate change.
2: Heat is also a good incubation factor that allows these bacteria to start dividing and flourishing.

Incendii oprite cu tunurile de zăpadă. Este soluția elvețiană la problema incendiilor de vegetație din Europa. Mai exact, echipamentele care produc zăpadă iarna ar putea fi folosite vara pentru stingerea focarelor. Și vorbim despre kilometri de conducte cu apă.

Războiul din Ucraina poluează în moduri la care nu ne gândim mulți dintre noi. Și vorbim, de exemplu, de cablurile de fibră optică lăsate în urmă de dronele rusești. Sunt kilometri de astfel de cabluri, o pânză aproape invizibilă, cu un impact devastator asupra naturii.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Pentru mulți dintre noi, venirea toamnei înseamnă schimbarea garderobei. Dar pentru asta nu trebuie neapărat să ne cumpărăm haine noi. Experții ne dau câteva idei sustenabile chiar acum, într-un nou episod din seria schimbărilor pe care le putem face pentru protejarea planetei.
1: The season of boots, sweaters, and all the autumn fashion vibes. But as you sip your pumpkin spice, a good reminder. Fashion has the third largest carbon footprint behind only food and construction. All those fresh looks make up 10% of annual carbon emissions worldwide. Elizabeth Klein, author and Columbia University professor of consumerism and fashion policy, has some key advice to shop more sustainably.
2: I think the first thing that people can do is to just start asking more questions. You know, there are a lot of companies out there that are trying to lessen their environmental impact, improve their social impact. And once you start to look, you'll find more companies like that.
1: Klein said those companies that are actually environmentally friendly can back up their claims, explaining what they're doing to make their product green. Sustainable brands can bring a higher price tag, but there are also affordable options. Your best bet? Buy secondhand. That reduces an item's carbon impact immediately. And renting clothes might be a good option for special events. Klein says be intentional about what you buy because most of our fashion ends up in a landfill.
2: Don't use your ability to donate clothes as an excuse to just buy a bunch of stuff that you're going to throw out at the end of the season because there's no guarantee that that garment is going to be reused.
0: Vestea bună a planetei vine de la Vatican și are în prim plan o inițiativă pentru binele naturii. Cetatea Sfântului Scaun va construi o centrală agrivoltaică de 100 de milioane de euro. Ar urma să aibă o capacitate de 80-90 de megawați, adică una dintre cele mai mari instalații de acest fel din Italia, iar construcția ar putea dura aproximativ 2 ani. Centrala ar urma să fie construită la periferia Romei, unde Vaticanul deține o suprafață de teren de 450 de hectare. Energia electrică va fi folosită de instituții legate de Sfântul Scaun, dar și de un spital de pediatrie din Roma. Proiectul a reprezentat o prioritate pentru fostul papă Francisc și a fost aprobat de succesorul său, Leon. În cazul centralelor agrivoltaice, panourile solare sunt instalate la câțiva metri deasupra solului, pe suprafețe destinate culturilor sau creșterii animalelor. Atât pentru azi, sunt Greta Gavrilă, ne revedem și duminica viitoare la Planeta Ești Tu. Și nu uitați, schimbările climatice sunt ireversibile, așa că depinde de noi dacă prevenim sau pierdem tot.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Isakis.
1: Erai gătat, ia?
2: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bună seara, sunt ore decisive pentru viitorul guvern. Potrivit informațiilor noastre, președintele României ar urma să nominalizeze chiar mâine noul prim-ministru. Însă, nu în termenii și condițiile pe care și le-a dorit Nicu Șordan, care după două desemnări eșuate a cerut partidelor soluția guvernării majoritare. Doar că liderii politici nu s-au înțeles. Liniile roșii și orgolile par să fi depășit interesul național, așa că decizia finală rămâne la Cotroceni. Care sunt numele vehiculate pentru viitorul premier și ce scenarii de guvernare sunt luate în calcul, analizăm imediat. Este tensiune și pe scena politică din Germania, unde au avut loc astăzi alegeri cu miză uriașă. Prezența la urne a fost neașteptată, iar victoria partidului de extremă dreaptă la nivel regional este doar primul semnal al apropierii de Rusia. AfD ar putea ajunge la guvernare pentru prima dată în ultimii 80 de ani, ne referim desigur la extrema dreaptă. Analizăm rezultatele scrutinului imediat. Și avem parte de un început de toamnă neobișnuit de călduros, cu temperaturi de aproape 30 de grade Celsius. Iar meteorologii anunță vreme bună toată luna septembrie. De altfel, nici iarna nu va fi geroasă, ba chiar sunt așteptate nisori sub media normală în majoritatea Europei. Prognoza completă pentru următoarea perioadă, imediat, șefa ANM vine la briefing, începem!

0: victorie istorică la alegerile regionale din Germania pentru extremiștii de dreapta. Partidul AfD a obținut 44,5% dintre voturi, potrivit exit poll-urilor, aproape dublu față de rezultatul obținut în 2021. Victoria extremiștilor înseamnă declinul creștin-democraților cancelarului Merz, al cărui partid a scăzut la jumătate față de alegerile precedente. Deși este o lovitură pentru conservatorii lui Merz, nu se știe dacă AfD va ajunge și la guvernare. Majoritatea partidelor au exclus aderarea la o coaliție condusă de AfD, ceea ce înseamnă că partidul ar avea nevoie de majoritate ca să preia puterea. Extremiștii de dreapta promit deportarea imigranților ilegali, dar și o apropiere mai mare de Rusia. Asta în condițiile în care, în ultima perioadă, tensiunile dintre Berlin și Moscova au escaladat după incidentele cu drone de la aeroportul din Leipzig.
1: 10 ore de vot extrem de tensionate, miza este uriașă. Extrema dreaptă conduce detașat în sondaje și ar putea reveni la putere la nivel local pentru prima dată din 1945. AfD, condus în Saxonia de Ulrich Siegmund, promite măsuri radicale, printre ele deportarea imigranților aflați ilegal în Germania, modificarea programei școlare, dar și o apropiere mai mare de Rusia și o politică diferită de cea a guvernului federal.
2: Ich fang jetzt erst richtig an, liebe Freunde! Lasst uns morgen Geschichte schreiben! Lasst uns unser Land zurückholen! Alles Gute! Drückt die Daumen!
1: Sondajele creditează AfD cu peste 40% din voturi, mult peste CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, situat la aproximativ 22-23% din preferințele alegătorilor. AfD ar putea obține chiar majoritatea absolută în Parlamentul Regional, fără să aibă nevoie de un partener de coaliție, o premieră pentru Germania postbelică. Până acum, partidele tradiționale au menținut ceea ce germanii numesc Brandmauer, zidul politic împotriva colaborării cu extrema dreaptă. Pentru Friedrich Merz, votul vine într-un moment extrem de dificil. Popularitatea guvernului este scăzută, iar economia, migrația și nemulțumirea față de partidele tradiționale alimentează ascensiunea extremei drepte. Pentru Germania nu este doar o alegere locală, este testul care arată cât de aproape a ajuns extrema dreaptă de puterea politică.
0: După mai bine de 4 luni de criză guvernamentală, președintele României ar putea anunța mâine numele viitorului premier. Indiferent pe cine va nominaliza, tensiunea de pe scena politică este la cote maxime. Și asta pentru că nicio formulă de guvernare nu are voturile asigurate pentru învestire. Mai exact, PSD a anunțat că este gata să preia guvernarea, doar că PNL și USD și USR nu vor să voteze un guvern din care să facă parte social-democrații, iar AUR insistă cu varianta legilor anticipate sau chiar cu suspendarea președintelui. Legat de numele viitorului premier, cel mai des vehiculat este cel al ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Ar mai fi și o variantă surpriză în cărți, aflăm totul de la Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan ar putea face desemnarea noului premier chiar la începutul săptămânii viitoare, poate chiar luni, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. De asemenea, au fost și discuții informale. Din informațiile noastre s-a discutat, însă nu au fost acele consultări oficiale pe care președintele le face de obicei cu partidele. A fost sfătuit președintele Nicușor Dan să discute cu partidele parlamentare și vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla săptămâna viitoare. De asemenea, știm în acest moment că Partidul Social Democrat își dorește să revină la guvernare, fie cu un premier PSD, fie un guvern făcut în jurul PSD. Vom vedea însă dacă și celelalte partide din fosta coaliție, PNL, USR, UDMR, vor susține această variantă a independentului care se conturează în acest moment și dacă se va găsi acea majoritate parlamentară pentru un viitor executiv.
0: Între timp, România trece prin crize suprapuse, iar nota de plată o primesc cetățenii. Asistăm la o avalanșă de scumpiri pe toate planurile. În benzinării, prețurile cresc de la o zi la alta și au atins nivelul record. Litrul de motorină costă peste 10 lei în toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,8 lei.
1: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
3: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
1: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
4: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. În ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
5: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
3: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor? Sau?
5: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel ce a scos investiția.
6: Sunt mari.
3: Cum faceți față scumpirilor?
6: Cu greu. Cu greu, dar încercăm.
7: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
1: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntreruptă pe autostradă peste 300 de kilometri. Restul de aproape 80 de kilometri din A7 urmează să fie deschiși în două etape, 49 de kilometri până la sfârșitul anului, iar ultimul tronson în prima parte a anului viitor.

0: Situația halucinantă în județul Tulcea. Autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au venit pentru festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și că inteligența artificială a indus oamenii în eroare. Are toate informațiile colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul local Eugenion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informațiile despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
0: Vești bune și pentru șoferii din capitală. Mâine se redeschide circulația pe pasajul Basarab, dar și în zona Piața Unirii, unde vor fi ridicate unele dintre restricții. Șantierul Planșeului Unirii rămâne activ, însă șoferii vor putea circula din nou pe unele trasee. Colega mea, Iulia Gorguță, are toate detaliile.
2: Bine v-am găsit! Circulația pe pasajul Basarab va fi redeschisă din această noapte pe ambele artere, anunța primăria municipiului București. De asemenea, odată cu reluarea traficului rutier, va fi reluată și circulația tramvaielor. Vorbim despre două linii pe care circulă extrem de mulți oameni, 1 și 10. Știm, este o zonă extrem de aglomerată aici, așa că de mâine, odată cu începerea școlilor, cum vă spuneam, șoferii vor putea circula pe ambele artere. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a spus că până acum a fost reparată partea carosabilă, structura podului și sistemele de scurgere. Lucrările vor continua însă până la finalul anului. Rămâne de văzut așadar dacă vor mai fi și alte restricții de circulație. În paralel, lucrările de la Planșeul Unirii au intrat într-o nouă etapă. Asta înseamnă că o parte dintre restricțiile de circulație din zona Piața Unirii, Cantemir, Restaurant Horoscop, instituite la începutul verii, vor fi ridicate începând de mâine, înaintea începerii noului an școlar, și vorbim așadar despre două benzi de circulație în această zonă înspre Cantemir, pe care se va putea circula. Iar edilul sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că traficul pe șoseaua dintre Fântâni va fi redeschis cel mai probabil în primăvară.
3: Aici nu am reparat pur și simplu niște bucăți de beton. Am intervenit asupra unei structuri vechi de aproape 100 de ani, aflate într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul capitalei. Azi, vechiul planșeu nu mai există. În locul lui construim o structură nouă, modernă și sigură. Obiectivul nostru este ca, până la sfârșitul acestui an, să terminăm întreaga placă de beton a noului planșeu.
0: Noul an școlar începe cu modificări importante pentru elevi. Se schimbă major programa, dar nu există încă manuale. Vor fi evaluați elevii după standarde naționale pe care și ei și profesorii le descoperă. Colega mea, Ana Micu, a făcut o retrospectivă a schimbărilor și ne spune care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe atât elevii cât și părinții.
4: Am găsit anul școlar 2026-2027 aduce schimbări pe care nici elevii și nici profesorii nu le-au mai văzut până acum. Clasa a noua, de exemplu, începe cu o programă complet nouă, dar fără manuale tipărite. Licitațiile nu s-au finalizat, iar profesorii improvizează cu materialele proprii. Tot din acest an, elevii claselor 1-8 sunt evaluați după standarde naționale, gândite să elimine diferențele de notare, de la o școală la alta. Dar standardele au fost publicate în această vară, iar profesorii vor primi exemple de subiecte chiar în timpul anului. Deci învață și ei din mers. 32 de licee de stat și private pilotează planuri cadru alternative. Asta înseamnă autonomie mai mare în organizarea orelor, cu până la 2000 de ore pe arie curriculară pentru opționale. Se schimbă și bacalaureatul, dar abia din clasa, pentru cei care intră acum în clasa a noua, care vor da examenul de sigur în anul 2030. Rămân însă câteva subiecte care ar putea stârni controverse sau ar putea aduce schimbări în acest an școlar. Și aici, de exemplu, ne uităm la uniforma obligatorie. Proiectul este blocat în Parlament momentan. Admiterea la liceu nu va mai însemna dublu examen, dar o schimbare tot vine. Rămâne de văzut cum. Iar pentru burse, vedem că metodologia nu este aprobată și ar trebui să rămână aceleași categorii pe care le aveam și până acum. Merit pentru maximum 15% dintre elevi, bursă socială pentru familiile cu venituri sub jumătate din salariul minim pe economie pe membru al familiei, plus bursele pentru mame minore și cele tehnologice.
0: Școala începe printre bormașini și betoniere pentru elevii din 700 de unități de învățământ. Lucrările de renovare nu sunt gata, în alte situații lipsesc avizele de funcționare sau nu există spațiu suficient. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul educației.
5: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări, ceilalți sunt în celelalte două, da, avize ISU-DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte, utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da?

0: Prima rundă de negocieri între emisarii lui Trump și Volodymyr Zelensky s-a încheiat. Au fost substanțiale și importante, dar e loc de progrese. Întâlnirea de la Kiev vine după cea de la Kremlin cu Vladimir Putin. Dictatorul nu pare dispus să renunțe la nicio pretenție anunțată, așa cum ține minte, încă de la începutul invaziei.
1: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alții înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La negocieri ar fi fost prezenți și consilieri pentru securitate din Europa. Potrivit șefului de cabinet al lui Zelensky, aceștia sunt din Franța, Marea Britanie și Germania. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost mai întâi la Moscova. Au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
2: В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
1: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
0: Vladimir Putin este cunoscut pentru gesturile sale și semnificațiile ascunse ale acestora. Întâlnirea de la Kremlin cu emisarul lui Donald Trump nu este o excepție. Președintele Rusiei a primit pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Salonul Roșu, o cameră ceremonială mai puțin formală decât Salonul Verde folosit pentru întâlniri cu șef de stat.
4: Sitting outside just now, me, Jared and Carol, and then Yuri joined us and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
1: Față în față cu Vladimir Putin, Steve Witkoff a folosit numai cuvinte mieroase. De partea sa însă, Rusia a păstrat eticheta. Ierarhiile sunt clare la Kremlin, iar acest lucru este reflectat de sălile în care președintele rus își primește oaspeții. Protocolul este strict, mai ales când vine vorba de statutul demnitarilor. Salonul verde este rezervat șefilor de stat, premieri și oficiali străini pentru întâlniri bilaterale și negocieri. Salonul roșu, unde a fost primită delegația americană, găzduiește demnitari de rang mai mic. Steve Witkoff și-a dus mâna la piept în dreptul inimii în timpul primirii la Kremlin, același gest pe care l-a făcut și în 2025, chiar înainte de a se întâlni cu liderul rus pentru a treia oară. Atunci, unii internauți l-au considerat un simplu gest de respect, în timp ce a stârnit reacții negative de la unii critici ai administrației Trump. Nu este clar dacă Putin a vrut să transmită un mesaj privind importanța negocierilor, care până la această întâlnire au stagnat. Cert este că liderul de la Kremlin a venit

0: Război Mondial. Germania a luat aceste măsuri după ce a acuzat Rusia că a trimis drone încărcate cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. ADN-ul a doi bărbați cu pașaport rusesc suspectați că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig a fost confirmat. Ca răspuns, Rusia a anunțat săptămâna aceasta închiderea Institutului Goethe pe teritoriul său și l-a convocat la Moscova pe însărcinatul cu afacerea al Germaniei. La rândul său, Vladimir Putin a calificat măsurile autorităților germane drept, citez, o nouă greșeală grosolană.
1: Leipzig, aeroport, нашли какой-то там дрон, сказали, это российский дрон, никто не стал разбираться. В общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бона, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают. Но я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, немцы тоже свои дипломатические миссии закрывают. Они опять хотят войны. И все вот те заявления, которые делал Мерц о том, что он сделает Германию снова первой военной державой в Европе, он идет, ну, по сути дела, нам войну объявлять. И уроки истории не выучены совсем. Казалось, что вот эти вот метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. И, мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы.
0: Popularitatea lui Donald Trump este în cădere liberă în sondaje, cu mai puțin de două luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite. Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza. Și alegătorii republicani sunt furioși pe Trump. Trump a scăzut în sondaje cu peste 2%. Astfel a ajuns la 72%, un minim istoric în datele Financial Times. Motivele: economia în picat și scumpirea costului vieții. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit. Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și războiul din Iran, care au dus la scumpirea prețului la combustibili și bunuri de consum și au lăsat goluri mari în buzunarele americanilor. Erupția unui vulcan a paralizat traficul aerian în Indonezia. 6 aeroporturi sunt afectate, iar peste 200 de zboruri au fost anulate. Asta înseamnă probleme pentru peste 22.000 de oameni. Vulcanul, situat în strâmtoarea Sunda dintre Java și Sumatra, a început să erupă vineri seara cu fântâni de lavă și explozii puternice, iar astăzi au avut loc încă două erupții. Suspendarea zborurilor a afectat în special cursele către și dinspre Singapore, dar și rute spre Doha, Sydney și Kuala Lumpur. Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

0: 6 menit South 105 derajat 25 desimal 417 menit East.
1: Câteva minute de publicitate și revenim în direct cu șefa ANM. Ne va spune ce toamnă vom avea și dacă ne așteaptă o iarnă grea. Iar mai târziu un briefing analizăm alături de invitații noștri care sunt șansele ca lui Nicușor Dan chiar să iasă de data asta cu guvernul și analiza lui Emil Hurezanu despre victoria importantă a extremei drepte în Germania. Revenim!
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul.

0: Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Van Marin țintește plasa. Mourinho îl descoase pe Chivu. Barça arestează mingea. Liverpool o înfruntă pe Atletico. Iar Bayern scoate ași din mânecă. Magia UEFA Champions League începe în direct la Digi Sport.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17.30.

0: Victorie istorică a extremiștilor de dreapta la alegerile regionale din Germania. Conform estimărilor, partidul AfD a obținut 44,5% dintre voturi. Sunt datele, primele rezultate dintr-un exit poll, dublu față de scorul obținut în 2021. Este o înfrângere zdrobitoare pentru creștini democrații cancerarului Merz, al cărui partid a scăzut la jumătate față de alegerile precedente. Ce înseamnă acest rezultat pentru viitorul politic al Germaniei? Discutăm acum cu Tudor Dan Ancuța, consilier parlamentar în Bundestag. Bună seara, Tudor Dan Ancuța!
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Vorbim despre o victorie a AfD într-un land, nu este un land mare, dar putem să ne gândim că e un semnal pentru ce se va întâmpla mai departe în Germania?
1: Nu este neapărat un semnal pentru ce se va întâmpla mai departe în Germania, dar este cu siguranță un semnal de alarmă că politica federală, pentru că campania AfD a fost în principal orientată împotriva politicii federale, probabil că trebuie să se schimbe, nu neapărat din punct de vedere al conținutului, dar cel puțin din punct de vedere al cum este ea prezentată. Friedrich Merz este în acest moment, din păcate, foarte nepopular în populația germană, iar această nepopularitate s-a transpus apoi și inclusiv în aceste alegeri.
0: Scorul acesta nu are o majoritate AfD, astea sunt estimările, exit poll-urile, 44,5. Care e procedura acolo? Se pot distribui mandate sau pur și simplu ăsta e scorul și va fi nevoie de un alt partid cu care să facă o alianță?
1: Trebuie să vedem rezultatele finale, pentru că va conta în acest caz fiecare vot. În acest moment, la cum arată situația, AfD nu are majoritatea absolută, le lipsește exact un mandat, adică în jur de 5 până la 1%, dacă ar crește la numărătoarea finală, ar avea majoritatea absolută, iar totul depinde cumva de partidul lui Sarah Wagenknecht, care este într-un exit poll la 4,8%, în altul la 5%. Dacă acest partid intră în Parlament, ei au anunțat deja că nu vor să mai facă parte din cordonul sanitar, așa că în consecință ar însemna că s-ar abține de la vot, nu l-ar vota efectiv pe Ulrich Siegmund, dar s-ar abține de la vot, ceea ce până la urmă l-ar împinge pe Ulrich Siegmund peste 50% la alegerile din Parlament și atunci ar putea să guverneze singur.
0: Respectatorii noștri văd imagini în direct din Frankfurt, un protest împotriva extremei drepte. Am reușit să citesc o parte din pancarta afară, din Parlament, cred că scrie, nici nu văd până acolo, poate dacă vezi imaginile, Tudor, ne-a ajuns tu să traduci ce scrie.
1: Nu pare... Scria afară din ceva.
0: Afară din ceva, scria mai jos și Parlament. Mă uitam acum pe declarațiile făcute deja de către lidera la nivel federal a AfD, Alice Weidel, vorbește despre un rezultat istoric și spune că e dispusă să guverneze cu părți din CDU.
1: Da, este în acest moment, pare să fie tactica celor de la AfD să încerce să pure, între ghilimele, să cumpere, între ghilimele, 1-2 deputați care au intrat pe listele CDU pentru a-și asigura majoritatea. Urmează să vedem dacă vor avea până la urmă nevoie de așa ceva, sau dacă, și dacă chiar vor încerca și dacă vor exista oameni la CDU care vor face acest schimb, dar AfD-ul în acest moment nu poate să spună că nu vor să guverneze. Dar au existat momente înainte de aceste alegeri în care Ulrich Siegmund a zis el, dacă nu are majoritatea absolută, el nu vrea să guverneze, și chiar dacă are majoritatea absolută, dacă are doar un mandat peste limită, nu e chiar așa sigur că la fiecare om care e bolnav odată nu mai are majoritatea în Parlament. AfD-ului este frică de guvernare, dar în același timp și tuturor celorlalți le e frică de o guvernare a AfD, tocmai pentru că este extrem de imprevizibilă și dacă ar fi doar să-și transpună programul electoral, ar fi o mică revoluție din punct de vedere al politicilor publice.
0: Adică dați-ne câteva exemple.
1: Cel mai bun exemplu este ce își doresc să facă în zona de educație. Educația este principal, cel mai practic la nivel federal, educația nu este considerată acest domeniu foarte important, dar la nivel regional, statele federale sunt responsabile pentru politica de educație. Și atunci un ministru al educației pe nume Till Schneider, cum se vehiculează că ar fi, ar putea să modifice practic toată programa școlară, să modifice structura școlară. El are și celebra lui propoziție unde trebuie să studiem mai mult Bismarck și mai puțin Hitler. Practic vor să plece de la această, de la învățarea despre Holocaust și despre al doilea război mondial și să pună mai mult accent pe lucrurile pe care pot să le sărbătorească ca și să se bucure de ele. Uitați ce om important și bun a fost Bismarck. Haideți să nu mai vorbim despre părțile negre ale istoriei Germaniei.
0: Tudor Dan Ancuța, mulțumesc foarte mult. Vom continua în această seară analiza acestei victorii a AfD. Până ajungem să discutăm asta alături de invitații noștri, ne uităm și către ce se întâmplă cu vremea după o vară de foc în care am trecut dintr-o alertă de caniculă în alta, iar seceta extremă a provocat chiar o criză energetică fără precedent. Toamna începe tot cu o vreme atipică, este mai cald decât în mod obișnuit pentru luna septembrie. Cum va fi vremea în săptămânile următoare și cum se anunță iarna, aflăm chiar de la directorul ANM, doamna Elena Mateescu. Bună seara, doamnă!
2: Bună seara!
0: Dați-ne vestea bună că vom avea o toamnă blândă și călduroasă și cât mai lungă.
2: Cel puțin din primele estimări, prima lună de toamnă păstrează semnalul unei luni mai calde decât în mod obișnuit. Actualizarea de vineri pentru intervalul 7 septembrie 5 octombrie ne arată un semnal robust pentru temperaturi medii în următoarele 4 săptămâni, iată și debutul lunii octombrie, peste normele specifice date din calendar. Vă spuneam înainte să intrăm în emisiune, ieri cea mai caldă zi de 5 septembrie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, la 69 de stații, cele mai ridicate temperaturi maxime pentru această zi, 38 de grade la Drobeta, Turnu Severin, 34 de grade în capitală, iar în această dimineață, în continuare, temperaturi minime record la două stații, Calafat și Băileș, chiar recordul lunare, fiind cele mai ridicate temperaturi pentru o dimineață de 6 septembrie, de până în prezent pentru această lună. Și lucrurile continuă în această tendință, pentru că și debutul săptămânii viitoare, cel puțin până la mijlocul acesteia, vom conta pe o vreme frumoasă, calmă din punct de vedere meteorologic, o toamnă liniștită, cu temperaturi cu mici variații de la o zi la alta între 25 până la 32 de grade. Observăm mai scad temperaturile, dar totuși pe ansamblu rămânem cu o vreme frumoasă. Miercuri este posibil din nou să ne apropiem de pragul unei zile de caniculă în partea de vest, în câmpia de vest, mai precis 34-35 de grade, așa arătau materialele analizate în această dimineață. Iar joi, spre finalul săptămânii, așteptăm un semnal pentru precipitații. Ar fi bine să plouă, pentru că, așa cum menționați și dumneavoastră, am avut un an agricol foarte secetos, 2025-2026, iar din intervalul martie până în august, la finalul lunii august, 6 luni consecutive, la nivelul României, în care precipitațiile au fost sub normele specifice lunare, cu o cantitate de numai 290 de litri pe metru pătrat, context în care vorbim și în prezent de o secetă pedologică extremă și chiar hidrologică.
0: Așteptați în această lună, la cum se arată, să fie ploi mai consistente?
2: Semnalul nu este unul pentru cantități mari de precipitații, însă chiar și 20-30 de litri pe metru pătrat, chiar și pentru bazinele hidrografice în interiorul zonei geografice a țării noastre pot însemna ceva pentru agricultură la suprafață, pentru că în această perioadă fermierii ar trebui să-și desfășoare campania pentru însămânțarea de toamnă. Rapița deja ar fi trebuit să fie finalizată, orz grâu ar trebui să înceapă. Cu siguranță aceste lucrări vor fi întârziate pe fondul secetei și a lipsei de apă, insuficienței apei în sol.
0: Știu, ne-ați explicat de nenumărate ori ce înseamnă prognoza meteo, dar eu tot o să trebuiască să vă întreb la ce ne așteptăm în octombrie și noiembrie, conform estimărilor?
2: Conform estimărilor, putem să mergem până la jumătatea toamnei, la acest moment. Cu cât gradul de anticipație este mai mare, cu atât și gradul de realizare al acestor estimări poate fi unul mai redus și de aceea ne limităm la a da informații pe parcursul unei luni, pe cuprinzând 4 săptămâni și de aceea actualizăm aceste estimări și după cum ați observat și din prognoze, am ales să extindem prognoza de la un interval de 7 zile și cu 3 zile tendințe, tocmai pentru a vedea în contextul acestor estimări ce se întâmplă de vineri până marți când facem o actualizare a acestor estimări. Prima lună de toamnă și chiar și octombrie, deja statistica ne arată că vorbim mai degrabă de vară și iată, temperaturile zilei de ieri au confirmat acest lucru și chiar și săptămâna viitoare vom vorbi în bună parte din țară, mai ales în partea de vest, acolo unde practic și în vara 2026 putem să confirmăm că a fost polul căldurii în România, ținând cont de temperaturile foarte ridicate și codurile roșii despre care dumneavoastră vorbați că au fost emise, începând în partea de vest, după care cu extindere la finalul lunii iunie în aproape toată țara.
0: Doamna Matescu, toți suntem îngrijorați de momentul în care va trebui să plătim facturile de iarnă. Și întrebarea pe care ne-o punem toți este când vom avea nevoie de căldura, fie dată de administrația orașelor, municipiilor, fie cei care au centrală proprie, când vor porni centrala.
2: Să ne bucurăm să avem o iarnă blândă și cu temperaturi mai mari ca să putem să, într-adevăr, să traversăm o astfel de perioadă. Mai bine să ne bucurăm să avem o iarnă bogată în precipitații, pentru că este mare nevoie după 2 ani agricoli excesiv de secetoși. Este încă departe sezonul de iarnă, însă statistica ultimilor ani ne-a arătat că iernile în România sunt din ce în ce mai blânde și cu cantități reduse de precipitații, chiar și climatologic vorbind, iarna nu are cantități mari de precipitații, în medie în fiecare lună, decembrie, ianuarie și februarie, între 45 de litri pe metru pătrat, dar aceasta nu înseamnă că nu putem să avem și episoade în care, cel puțin în zona montană, ar fi bine și în zonele de câmpie să avem și strat de zăpadă.
0: Există, s-a format deja un obicei al multora care mai fură cât un weekend din septembrie pentru un drum la mare, pentru un drum la munte. Este
2: Foarte bine. Este foarte bine în următoarea perioadă. Chiar mă gândeam că acest weekend a fost ultimul pentru copii. Cu siguranță, dacă nu ar fi început școlile mâine, s-ar mai fi bucurat de vremea bună în zona litoralului, pentru că acolo, în continuare, ca și în restul țării, cel puțin în următoarea perioadă, va fi bine. Să vedem semnalul pentru precipitațiile de săptămâna viitoare din data de 10-11 septembrie.
0: E ceva ce vă îngrijorează cu privire la, să spunem, iarna viitoare? Vă îngrijorează seceta, posibilitatea?
2: Seceta, în primul rând, pentru că și noul an agricol 2026, la 1 septembrie, a debutat pe un fond de secetă pedologică extremă în aproape toată țara și în condițiile în care cel puțin prima jumătate a toamnei păstrează semnalul unui deficit de precipitații, cu siguranță vom intra în perioada de acumulare a apei în sol la 1 noiembrie, cu un deficit care ar trebui recuperat în următoarea perioadă pentru ca, într-adevăr, culturile înființate în această toamnă să aibă un parcurs bun.
0: Când veți putea să le dați fermierilor veștile pe care le așteaptă?
2: Cred că fermierii urmăresc prognoza agrometeorologică și nu numai, chiar și cei care gestionează resursele de apă, pentru că ploile din următoarea perioadă sunt mult așteptate și mult binevenite. Până în jurul datei de final de septembrie, cantități mari de precipitații, așa cum arată datele la acest moment, nu așteptăm.
0: Elena Matescu, director ANM, vă mulțumesc foarte mult.
2: Mulțumesc mult și eu.
0: La briefing, publicitate, revenim imediat, facem analiza celor mai importante informații politice. Ce va face Nicușor Dan? Cine este marea surpriză pe care o pregătește? Va putea să-și treacă guvernul? Revenim.

0: greu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Opa, Isachis! Vedeai că scapi, a?
3: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: De criză politică își vor găsi finalul mâine. Teoretic și conform unor surse politice, președintele ar putea chiar mâine să facă nominalizarea de prim-ministru. Vă veți întreba bine, dar pe ce se bazează președintele și pe cine vrea să pună? Sunt tot felul de variante. Premierul pare să fie cea mai mică problemă. Rămâne problema cu care președintele s-a confruntat de la începutul crizei. Majoritatea. Cine va vota acest guvern? O să vă arătăm în această seară cum se poziționează principalele partide politice. Deja președintele știm, vrea un premier, foarte probabil tehnocrat, a și spus-o. O să vedeți ce anunță PSD, PNL, USR și UDMR și, bineînțeles, partidul de opoziție încă AUR. Analizăm toate acestea împreună cu invitații noștri. O să discutăm și despre ipoteza partidului prezidențial. Pentru că un gest, un discurs pe care președintele l-a ținut chiar în Catedrala Mântuirii Neamului a ridicat multe semne de întrebare cu privire la orientarea politică a lui Nicu Șordan. Este o orientare politică nouă? Vrea președintele să intre pe culoarul pe care acum stau foarte bine și câștigă din ce în ce mai mult teren AUR și Călin Georgescu? Analizăm împreună cu invitații în această seară, alături de mine în studio, domnul profesor Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, domnul Sabin Orcan este directorul Newsweek România și domnul Ion Meioniță este jurnalist, redactor șef al revistei Historia. Vă mulțumesc foarte
3: bună
2: mult
3: seara,
2: pentru prezență. Haideți să plecăm cu discuția de la ce spune PSD. Pentru că nu e așa, partidul a spus de la început vrea guvernarea, se pare că are și voturile. Asta este declarația pe care o face un lider important al partidului, domnul Puchianu. Haideți să-l vedem.
4: Dacă adunăm și punem în aceeași traistă toate voturile celor care declarativ au spus că vor vota, ar trebui să treacă. Acum, ar fi undeva puțin peste 240 de voturi. 127 sunt de la PSD. Cei de la Pace, cred că sunt 17, sper să nu greșesc. Dizidenții din PNL, cred că sunt vreo 19 în momentul de față. Posibil să fie chiar mai mulți, în funcție de, cel mai probabil, de nominalizarea de premier. Avem SOS-ul, care cred că are 12, sper să nu greșesc. Mai sunt minoritățile, cred că încă 17, sper să nu greșesc, din nou, cifrele sunt aproximative. Mai sunt independenții neafiliați, cred că 22, mai e UDMR-ul și cred că se face cifra.
2: Se face cifra, spune prim vicepreședintele PNL, de fapt numărul, e vorba de numărul necesar de voturi pentru investirea guvernului, 2 la primărie, 2 la școala de fete, în final iese. Ce fac liberalii? Rămân pe poziții și anunță că nu vor vota un guvern din care face parte PSD. Partidul nu și-a schimbat oficial până în acest moment decizia de a-l susține ca premier pe Siegfried Mureșan, însă liderii PNL n-ar refuza un tehnocrat.
5: Noi am spus foarte clar, exact cum ați enunțat și dumneavoastră, că nu mai votăm un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat, indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim. Astea sunt condițiile noastre, astea sunt mandatele noastre date de către colegii din Partidul Național Liberal. Noi am spus că încă de la început că am luat în calcul inclusiv un guvern de tehnocrați. Dar cuvântul tehnocrat să fie respectat așa cum este el, în esența lui.
2: Adică?
5: Dacă va fi un guvern de profesioniști, de oameni tehnocrați care nu sunt subordonați partidelor politice.
2: Domnule profesor Cioreanu, vă rog.
3: Doamna Ruse, ce să vă spun? Mi-e din ce în ce mai greu să comentez acest guvern care nu se naște niciodată. Și domnul Puchianu, într-un fel, avea dreptate. Era o cifră aproximativă pe cea pe care o sugera dânsul, în ideea că ar fi vreo 240. Eu cred că nu există această cifră. Nu a existat nici săptămâna trecută. Să dea Dumnezeu cel Sfânt să existe mâine, nu știu ce să spun. Dar și povestea asta cu președintele care mâine ar putea să anunțe propunerea de prim-ministru. Păi, ce înseamnă ar putea, iertați-mă?
2: Ar putea sau n-ar putea?
3: Păi deci ar putea
2: sunt
3: să
2: două variante.
6: Ar putea să știți, da, ar putea e o singură să... variantă, ar putea.
2: Ar putea.
6: Că nu ar putea, nu se poate, pentru că numai el e cel care
3: evident,
6: poate.
3: Evident, sigur
6: deci
3: că da.
6: Ar putea.
3: Deci ori o face să ne înțelegem.
2: Am ajuns la niște discuții ontologice face, deja. Este...
3: Păi, da, dânsului îi plac, adică discutăm ca în strana, strana spirituală a neamului. Sinon, nu? Da. Nu, ori o face, ori nu o face.
2: Există, într-adevăr, există și din perspectiva noastră a jurnaliștilor și din perspectiva dumneavoastră a celor care comentați și sunteți invitații noștri.
3: Comentăm de patru
2: exact,
3: luni,
2: comentăm același lucru. Vă mărturisesc că îmi venea să le spun telespectatorilor. Știu că v-am mai spus asta în cel puțin 5 ocazii că președintele ar putea să anunțe primul ministru. Doar că de data asta se pare că acesta ar putea e mai puternic.
3: E mai...
2: O să zic așa, Sabin Orcan, știu, e caragios,
7: nu,
2: dar asta
7: nu
2: e situația.
7: Nu e caragios nimic, doar că aici sunt perfect în asentimentul domnului profesor Cioreanu, că suntem la cronica unui guvern de 4 luni, care nu mai apare, domne. Și să știi, nu, acum lăsând gluma la o parte, la cât de absurde sunt lucrurile în viața politică românească, să ne întoarcem din când în când la studiul logicii, de pildă, să mai răsfoim un manual de logică, nu ne strică, nouă. Ăștia care nu suntem în, să spunem, prinși în acest miraj al voturilor pe care le numără ca Pristanda, dar la Pristanda era vorba de altceva. Dom'le, Pristanda furase steagurile alea. Nu? Că tot el ne spune Caragiale, ne sugerează că
3: furase banii.
7: Furase banii pe steaguri și ăla spune Tipătescu, pe unde steagurile? Și încep să zice, la școala de fete, după aia iar la școala de fete. Motivul era că furase banii de
2: steaguri. Cam așa făcea și domnul Puchianu,
7: da,
2: că mai intrat de două ori în aceleași grupuri.
7: Da, dar aici e o mică diferență. Ăștia își fură singur căciula, că dacă nu au voturile, ei nu poate să treacă niște voturi în plus, că nu o să treacă la vot, adică e degeaba. Dar acum vorbim
6: adică
7: serios. Adevărul este că trecem prin un exercițiu politic nemai întâlnit în ultimii 35 de ani în tânăra noastră democrație, că nu suntem așa foarte buni la istoria democrației în România în general, n-am mai întâlnit lucrul ăsta. Să existe un blocaj de așa manieră încât nici nu e clar că mergem spre alegeri anticipate, nici nu e clar că se înțeleg, pun niște condiții, nu l-auzeam pe domnul Sighel, nu vrem cu PSD-ul, PSD-ul zice nu vrem cu Bolojan, nu zice cu PNL-ul. Dar oamenii nu se înțeleg. Adică să-ți ia 4 luni să faci o majoritate înseamnă că e o problemă la oamenii ăștia. Nu e la noi cei care comentăm, ci la oamenii ăștia. Să fie incapabili politicienii din România să facă o majoritate. Să spună, domn președinte, nu suntem capabili să facem o majoritate. Hai, domnule, la alegeri anticipate, mai puneți pe unul. Mai puneți-l pe veștea odată ca să știm că îl picăm. Deci mie mi se pare că ne furăm singuri căciula, iar tipul ăsta de joc amânat ne costă pe noi toți. Pentru că factura nu o plătește doar domnul Puchianu sau domnul Sighiartău sau domnul Nicu Șordan. O plătim cu toții. Toți plătim această factură. Și vom plăti cu vârf și îndesat. Pentru că orice amânare în desemnarea unui guvern înseamnă și bani pierduți, înseamnă și proiecte pierdute, înseamnă și un rating de țară foarte prost, înseamnă multe. Politicienii nu plătesc la final, Liliana Ruse, tot noi ăștia o să plătim. Care suntem contributori la bugetul de stat și o să fie bine mersi aceiași. Că știți cum e, se schimbă între ei, dar ei sunt aceiași. Ați văzut vreun pas în spate din politica românească? Sunt aceleași personaje și au mai schimbat puțin funcțiile și pozițiile, discută aceleași lucruri de aproape un an de
2: iar
7: zile.
2: Iar cei noi care apar sunt identici cu cei vechi care se presupune că au dispărut.
7: Și așa.
2: Dar dacă Ion Meioniță, nu există, domnule, o majoritate. Nu există. Deci ea nu există. Oricât ai încercat să adun de colo, de colo, de colo, de colo,
3: păi
2: de colo.
3: E clar că nu există.
2: Nu există. Și atunci ce faci?
6: Nu putem să știm că există sau nu există. Decât în momentul votului. atunci vezi
2: până
6: dacă
2: acum
6: există.
2: Am văzut că nu există.
6: Ceea ce nu există este o propunere. Deci, până să ajungem noi la numărarea voturilor, nu avem o propunere și nu avem de 3 luni această propunere, de când a picat veștea. Propunerea trebuie să vină, după aia voturile. Așa merg lucrurile. Noi căutăm invers. Să meargă căruța cu caii în spate. Păi, întâi nominalizează pe unul, să vedem, strânge sau nu strânge voturile. Că ați văzut cum se mobilizează la vot și încep telefoanele, dar blocajul ăsta a durat foarte mult și pentru că n-am avut o nominalizare. Motivul fiind vacanță parlamentară, pentru că parlamentarii...
3: Cum? Nu, domnul Ioniță, se poate. Agențiile de rating au fost mobilizate.
6: Nu, vacanța. Ultima dată vacanța. Că nu puteam să adunăm parlamentari. Acum i-am adunat să vină nominalizarea. Probabil că va veni. Și atunci
2: contează,
6: vom discuta.
2: Cine va fi acest premier?
3: Contează foarte mult.
2: Să presupună că e un tehnocrat.
3: Ce mai însemna tehnocrat în România de azi? Contează foarte mult pentru că mie mi-a atras atenția declarația destul de interesantă a UDMR-ului, care a spus că prima dată așteaptă nominalizarea ca să spună ce va face. Și în ultima instanță așa și trebuie, adică mie mi se pare dacă tot acceptăm că viața politică românească este extrem de personalizată și într-un fel suntem cu toții vinovați, dar în fine, vinovată e cultura noastră politică, tind despre personalizarea vieții politice. Contează foarte mult pentru că uitați-vă că tot vorbeam de ingrata noastră misiune de a comenta de săptămâni în șir. Exact acum o săptămână, nu mai știu dacă la dumneavoastră sau în fine, nu contează, vorbeam de cine va fi domnul Tomac sau domnul celălalt consilier sau domnul Grindeanu sau... Și noi discutăm cine va fi tot din această perspectivă. Nu ne punem problema, domnule, care va fi ponderea PSD-ului. Interesant e că PSD-ul e partidul care a venit cu această plastică, aproape poetică formulă. Un guvern în jurul PSD-ului. Vă dați seama ce frumos sună? Ca un cocon. PSD-ul și în jurul lui un guvern, nu știm, alcătuit din cine. Nu contează până la urmă în jurul cui va fi. Evident că dacă trece cu voturile PSD-ului, va fi PSD-ul cu UDMR-ul clar acolo. Și cu, în fine, cine Dumnezeu vor mai lua. Probabil vor lua și de la, dintr-o parte a PNL-ului. Dar contează extrem de mult cu cine vine Nicușor Dan. Din acest motiv n-a făcut nicio nominalizare. Că n-a avut o persoană care să-i dea dânsului impresia că strânge
2: Ultima informație este că va veni cu surpriza surprizelor.
3: Ce înseamnă surpriza surprizelor?
6: Despre care am vorbit până acum?
2: Nu, așa, asta e ultima informație.
6: Nici Nazare,
3: dar ce înseamnă surpriza? Adică vă imaginați?
2: Poate pentru domnul Nicușor, domnul Nazare e o surpriză. Asta am stat să mă gândesc. Ce-o fi însemnând pentru Nicușor Dan surpriză?
3: Nu știu dacă e de bucurie sau de spaimă o surpriză.
8: Doamna Aruse, pentru mine personal, nu știu dacă e relevant în vreun fel, probabil că nu, pentru mine personal, o surpriză, un șoc, aș zice, aproape că mi-a scăpat țigara din mână că eram în vacanță, a fost domnul Veștea. Deci depinde pentru cine e surpriză. Pentru mine poate să fie o surpriză neplăcută sau plăcută. Întrebarea e dacă această surpriză pe care ne-o pregătește de vreo 4 luni, nu, președintele României, e o surpriză care trece de vot, e o surpriză care are o majoritate parlamentară pe care se va putea baza și în viitor, nu doar la vot, în sensul că vrea să treacă vreo lege în folosul guvernării și are nevoie în Parlament de aceleași voturi cu care trece la investire, nu? E logic, altfel nu va putea guverna. Al treilea, cine sunt ceilalți din acest guvern? Că înțeleg că totul se construiește în jurul unor centri de putere.
2: Avem niște calcule făcute, sunt niște scenarii. Asta este scenariu optimist în care are necesar, îi trebuie 233 și obține 253.
8: Sper că aceasta este rețeta, doamna Ruse, să se uite și doamnele, este rețeta perfectă de tocăniță cu de toate. Avem pe ecran tocăniță cu de
2: și
8: toate.
2: Și doamnele și domnii, de ce?
8: Și domnii, poate și domnii fac tocăniță. Eu, de exemplu, nu știu să fac tocăniță. Dom'le, e tocăniță cu de toate. Avem toate legumele, toate zarzavaturile în această ciorbă. Întrebarea e, poți să faci un program de guvernare punând
7: la un loc niște voturi de la SOSRO, Pace, Ponta, UDMR, Veștea, PNL și PSD?
2: Cum să nu? Dacă scrii în el cum a scris PSD dacă în decalogul ăla,
7: repet, eu nu sunt specialist în
2: apărarea interesului României, interesului
7: național. Dacă scrii de astea,
2: exact.
7: Da, sigur.
2: Faci cel mai tare propagandă.
7: Dacă scrii, noi vrem ca tot românul să vrem, cum zice Neneancu, că trăim în continuare,
3: să
7: Neneancu.
3: Să prosperă.
7: România să fie bine și tot românul să prospere. Dacă ăsta e sloganul viitoarei guvernări, sigur, toată lumea va vota da. Că nimeni nu vrea ca României să nu-i fie bine și tot românul să nu prospere, nu?
2: Pentru că ați vorbit de UDMR, e interesant ce vor face cei de la UDMR. Partidul susține că nu va participa la nicio guvernare dacă Zicfrid Mureșan nu va fi desemnat premier. Asta înseamnă că UDMR intră doar într-un guvern de centru-dreapta, nu într-unul cu PSD. Totuși, UDMR nu exclude să voteze un guvern condus de PSD, dar să rămână în opoziție. Iar scenariul anticipatelor nu este de temut, susține liderul deputaților UDMR.
9: Noi am avut un, și avem și acum un candidat comun la funcția de prim-ministru în persoana domnului Zicfrid Mureșan. Personal nu cred că UDMR-ul va participa la o guvernare dacă domnul Zicfrid nu va fi desemnat.
10: Domnul Mindeanu și-a luat ieri mandatul de la PACI din nou pentru a fi propunerea Partidului Social Democrat. Un premier Sorin Grindeanu, un guvern PSD ar vota Uniunea Democrată?
9: Nu știu să vă spun acest moment. Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi. Că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea.
11: Ați putea să dați voturile pentru instalarea guvernului și apoi UDMR-ul să treacă în opoziție?
9: Ar fi o posibilitate. Totuși trebuie să spun că cred că și dumneavoastră sunteți de acord. De 4 luni nu avem un guvern funcțional în România, cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situație până la nesfârșit. Sigur, există și varianta alegerilor anticipate, putem să ne ducem și în anticipate. Nu ne este frică.
2: Ciomo Boton, liderul deputaților UDMR, Ion Meniță, domnul Boton părea, Ciomo Boton părea analist politic, adică până la urmă toate variantele erau posibile și dacă ești cu anticipat, mergem și la anticipat, aia e problemă.
6: Era pe această idee, mergem în orice direcție. Noi am spus că mergem cu Zicfrid și nu renunțăm la chestia asta, dar votăm și altceva, dacă noi suntem acolo. Adică, ca să nu zic că, băi, am fost cu Zicfrid și acum întoarcem spatele. Nu. Suntem cu Zicfrid, dar votăm cu PSD-ul. Ceea ce s-a întâmplat, pentru că UDMR, în decizii importante din ultimele săptămâni, a fost alături de PSD. Și în politică, chestiunile astea nu se fac din simpatii și entuziasm. Se fac la reciprocitate. Îmi dai, îți dau. Și probabil o susținere în guvern cu niște miniștri în niște posturi pentru UDMR. UDMR a fost la guvernare, foarte bine, este la guvernare și va fi la guvernare, ceea ce e un lucru bun.
3: Și va fi cu un post de vicepremier.
6: Și probabil va avea o pondere importantă, pentru că aici, dacă ne uităm și nu spune domnul Boton, UDMR este cheia. Cheia este la UDMR în acest moment. El decide. Și când decizi, sigur că încerc să negociezi, să optimizezi foarte mult această pârghie de negociere.
2: UDMR are o tradiție în negocierile cu PSD,
6: foarte
2: se
6: bine.
2: Înțeleg întotdeauna.
6: Un guvern minoritar UDMR ar fi fost foarte bun în 4 luni astea câte au trecut. Dar vor negocia și probabil că vor susține un guvern PSD, nu în jurul PSD, ci un guvern pe care îl va controla PSD și în care ar avea o poziție foarte importantă. Și sunt interesați, sunt foarte interesați să fie acolo, au și administrația lor, sunt nemulțumiri în teritoriu, au și probleme de repoziționare după ce s-a schimbat puterea la Budapesta, așa încât, sigur, se conturează această posibilitate, însă vor avea o problemă mare. Cum stau ei cu SOS și cu POT și cu Ponta la masă? Adică naționaliștii aur sunt naționaliști aur, dar ceilalți cu ce sunt deosebiți? Și dacă face vreun politician din UDMR diferența asta, îl rog să scrie o lucrare că va lua premiul Nobel. Dacă reușește să găsească diferențe între naționaliști, suveraniștii din aur și ceilalți.
2: S-ar putea ca naționalismul suveranist să nu mai fie așa de rău. Și o să vă arăt imediat de ce. S-ar putea să fie bine să fii naționalist suveranist, pentru că de la cel mai înalt nivel al statului se propagă această idee, vă rog, Sabin Orcaș.
7: Vreau să vorbesc un pic despre asta. Doamna Ruse, trăim în zodia papagalului. Asta e zodia în care trăim noi, ca să nu zic alte animale. Trăim în zodia papagal. Știți, papagalul, sunt papagali care învață să vorbească. Mulți din papagalii care învață să vorbească nu știu ce înseamnă cuvintele alea, dar le folosesc.
6: Nu, niciunul nu știe.
7: Da, le folosesc perfect.
6: Dintre păse.
7: Nu, le folosesc perfect. Deci trăim în zodia papagalului. Toate partidele din România care au o anumită ideologie, putem discuta dacă ele sunt sincere în ideologia pe care o reprezintă. Toate aceste partide, Partidul Social-Democrat, care pretinde că e social-democrat, Partidul Național-Liberal, care pretinde că e liberal, toate aceste partide au început în ultima vreme, nu un bloc, dar anumiți lideri de la aceste partide, să facă exact ca papagalul. Imită aceste mesaje naționaliste, xenofobe, etc., crezând că prin asta o să câștige voturi și din această găleată electorală.
2: Mă grăbiți, avem acest subiect.
7: Îl avem imediat, dar vreau să spun că de fapt aici am ajuns, în care în loc să vină cu soluții liberale sau social-democrate sau de centru, multe din aceste partide vin și îngână și ele exact aceleași sloganuri de care vorbeați mai devreme, să fie bine, să fim patrioți, să fim... Da, domnule, sunt foarte bune. Întrebarea este care sunt, dacă vorbim de tehnocrați, care sunt elementele financiare care pot duce la aceste reforme, care sunt elementele fine, de unde luăm bani ca să dăm ajutoare sociale, de unde luăm bani pentru investiții. Lumea nu discută despre cifre. Eu văd că ne aflăm într-o campanie de asta electorală în care discutăm chestiuni pur ideologice, să fie bine să avem naționalist sănătos, minunat. Dar înainte de naționalism sănătos, n-ar trebui să avem un nivel de trai mai mare? N-ar trebui
2: despre
7: să avem un PIB mai mare?
2: Naționalism sănătos o să discutăm după publicitate, însă vreau să vedem ce face și Partidul Aur. Anunță desigur și Aur că nu va vota un guvern din care nu face parte. Știm, clar, toți spun același lucru. Dacă noi nu facem parte din guvern, nu votăm. De altfel, liderul partidului, George Simion, insistă pe ideea organizării alegerilor anticipate.
12: Există multe speculații, le-am văzut și în preajma încercării instalării guvernului abuziv. Veștea, le vedem și acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar, care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul și din exteriorul României. Lucrul ăsta nu se va face cu implicarea AUR.
2: Bun, iată, domnule profesor, AUR vrea anticipate. Nu e cinstit ce zice AUR? Hai să ne întoarcem la popor, că nu mai merge. S-a blocat tot.
3: AUR vrea anticipate pentru că știe că președintele României nu-și dorește anticipatele și speră într-un fel ca să iasă cu un procentaj mai mare. AUR-ul bănuiește că dacă vor fi alegeri anticipate, va lua mai mult decât are în prezent. În același timp, AUR-ul nu vrea să intre la guvernare în momentul de față. N-are niciun fel de interes să intre la guvernare. Deloc întâmplător, bănuiesc că o să revenim, dar AUR-ul spune de luni de zile ceea ce spune și AfD-ul în Germania, că nu guvernează decât dacă câștigă alegerile, dacă sunt primul partid din eșichier. AUR în momentul de față face un joc interesant în spatele atenției noastre. Ei colaborează cu PSD-ul în Parlament de luni de zile, de 4 luni de zile, practic acest
2: și
3: guvern
2: dinainte.
3: Nu cădea. Aveți dreptate, și dinainte. Și vor colabora în continuare, indiferent dacă vor fi alegeri anticipate sau nu. Pe de altă parte, în declarațiile oficiale ne spun, nu, domne, noi vrem alegeri anticipate. Deci nu contează până la urmă foarte mult ceea ce spun acești lideri politici. Mulți dintre ei, din păcate, nu contează. Și din perspectiva noastră, întrebarea rămâne totuși aceea, nu domnul George Simion, nu domnul Pucheanu, nu domnul... Singurul domn pe care, de la care avem așteptări este în stânga imaginii, în stânga jos acolo. Domnul președinte Nicușor Dan, de dânsul depinde totuși această nominalizare. Că se va întâmpla săptămâna asta, că ar fi trebuit să fie acum 3 luni de zile, acum 4 luni de zile. Deja nu mai contează, dar deja mie mi se pare că intrăm așa într-un fel de ridicol perpetu, în momentul în care tot așteptăm, cum discutam înainte. Prima dată ne-a spus că n-a făcut-o peste vară din cauza agențiilor de rating. Pe urmă ne-a spus, a, nu, că erau parlamentari în vacanță. Gata, suntem în, cât Dumnezeu, mâine în cât e? În 7 septembrie, da. Începe școala, începe, în fine, se termină vacanțele. Ce mai așteaptă totuși domnul președinte Nicușor Dan în a face o nominalizare care probabil trebuia făcută pe 7 mai? Suntem în 7 septembrie. Trebuia făcută imediat după căderea guvernului, dacă poveștile astea că ne va face o surpriză. Vă iertați-mă, ne-a făcut numai surpriză. Adică domnul Tomac a fost domnul Veștea. Vă dați seama ce surpriză i-a făcut lui Bolojan, care era, cred că, prin Republica Moldova. Nici
2: da,
3: nu știu unde
2: este.
3: Era. Și s-a, probabil a primit pe telefon știrea că colegul său de
2: poate
3: partid Veștea.
2: Poate și acum va fi la fel. Cine știe de păi unde okay. extrage din ce partid.
3: Bun, e ok să ne facă surpriză, dar să facă totuși să o facă în primul rând și pe urmă să nu fie o surpriză numai cu efect de ăsta de pognitoare, pentru că până acum ne-a furnizat artificii și pognitori. Haide să fie ceva, nu știu, să fie un trăsnet, să fie ceva, o surpriză trăsnet, să ne ia maul la toți, cum se spune pe stadion, să propună pe cineva la care nu te-ai fi așteptat, pentru că deocamdată ceea ce circulă în rețeaua noastră de umor inevitabil de pe rețelele sociale sunt tot felul de meme-uri despre surprizele pe care le face, de la doamna Andreea Marin până la mai da, știu eu ce surpriză.
8: Cea mai bună surpriză e să ne-l pună pe Pahonțu, domnule, că așa l-a lăudat, a zis că n-are nicio problemă, i-a analizat cu toate simțurile activitatea.
2: Dar de unde știm că vrea Pahonțu să fie premier?
8: Nu știm, dar asta e o surpriză, nu? Mâine e propus Pahonțu, știm o treabă. I-a analizat cu toate simțurile președintele activitatea, a spus în baza acestei analize...
6: Pariu că trece.
8: Analize senzoriale.
2: Exact. Genial, genial, Ion Beniță.
8: Eu cred
2: garantat
8: că
2: aș... trece.
6: Adică majoritatea iese imediat.
8: Trece domnul Pahonțu cu 400 de voturi. E și tehnocrat, domnule. Uite, o împlinește și că e tehnocrat, nu el e tehnocrat. E și tehnocrat, trece și cu 400 de voturi. Are o analiză senzorială care spune că la nivel prezidențial că el n-a făcut nimic și uite așa mergem înainte. Și a rezolvat pe criza politică. Ce să mai...
6: Uite, trebuia de mult să
8: mergem
6: pe varianta asta.
2: Bun. Acum, serios, nu o să fie generalul Pahonțu, că totuși are alte lucruri.
6: Uite,
2: de făcut.
8: Poate să nu mai fie
2: poate
8: nici la
2: Cotrocen,
8: dar sigur,
2: asta zic, poate vrea să iasă la pensie de tot.
8: Idealist, așa.
2: Poate vrea să iasă la pensie
8: de tot, că el
2: general.
8: E și deja la pensie.
2: Este, da.
8: Poate să iasă a doua oară la pensie.
2: În momentul ăsta, pare că partidele toate ar vrea până la urmă să dea o dată votul și să scape de povestea asta. Și atunci, iarăși, nu înțeleg ce mai calculează Nicușor Dan. Că e clar, poate să vină... Am stat să mă gândesc cu ce personalitate ar trebui să vină...
3: Nu sunt voturile, doamnă.
2: Păi nu. Să vină cu un tipul ăla de personalitate de pe vremuri, cum era Isărescu de la Banca Națională, când venea Isărescu, nu se punea problema.
6: Stați un pic, că suntem într-o eroare.
2: Nu zic să vină guvernatorul.
6: Nu sunt voturile și dacă nu sunt voturile, să termină lumea și de-aia nu nominalizează pentru că să termină lumea. Asta e perfect normal. Sunt voturi? Bine. Nu sunt voturi? Iarăși bine. Adică care e problema?
2: Se face de râs și așa
6: cum
2: e ridicol președintele.
6: Cum se face de râs?
2: Este ridicol, păi deja e ridicol.
6: Așa mai
2: e.
6: Propune Poveștea odată, dar poate
2: păi nu dacă îi pică și propunerea asta.
3: Are
2: îi
3: dreptate, doamna
6: Rusă. Sorin Grindeanu.
2: Păi și cine îl votează?
3: Să se facă amândoi
6: păi
3: de râs.
6: Nu știu, dar tu ai dat jos guvernul, domnul Grindeanu, nu? A dat jos guvernul.
2: Corect.
6: Luați, domnilor, fiți responsabili, salvați țara, poftiți, luați-i guvernarea. Ce e rău în asta? Lider de partid, cel mai mare partid din Parlament, a dat jos guvernul, a spus că guvernează, că guvernul Bolojan, din care a făcut parte, a dus România nenorocit-o, i-a terminat-o. Bun. Păi atunci, gestul politic pe care îl faci este foarte simplu. Poftiți, domnul Grindeanu, nu vă uitați la televizor, vă spun eu, v-am nominalizat. Succes în muncă. Și cu asta basta. Trece bine? Nu, trece altul la rând. Atunci poate să dizolve Parlamentul, poate nu îl dizolvă.
8: Poate să nu.
6: Poate să duce vino domnul Siegfried. A căzut domnul
2: dizolvatul Parlamentului nu e chiar atât de simplu pentru că nu există o procedură foarte clară.
6: Dar nu contează
2: poate
6: că
2: Parlamentul nu vrea să
6: din
2: se dizolve.
6: Din 10 zile Nominalizezi un candidat.
2: Nu există nicio procedură. Unde e procedura care îți arată ce se întâmplă?
6: În Constituție.
2: Scrie, poate disolva Parlamentul.
8: Nu e adevărat, doamne.
6: Se consultă cu președinții Camerei.
8: Se consultă după care poate în sensul că dacă vrea, dizolvă Parlamentul. Da. Și e clar asta.
6: Publică un decret.
8: Citiți Constituția conspectată în care scrie negru pe alb în capitolul despre acest articol, care nu e la atribuțiile președintelui, la alt capitol.
3: Că nu la Parlament.
8: Da, nu e o sancțiune. Citiți acolo că președintele poate să dizolve, în sensul că poate sau nu după două nominalizări. Poate să aștepte la a treia, la a patra. Dar după a doua nominalizare în sus, dacă a căzut în Parlament, președintele, după consultarea șefilor celor două camere,
2: poate
8: anunță...
2: Poate. Eu mă refer la momentul în care Nicușor Dan semnează decretul de dizolvare a Parlamentului. Ce se întâmplă? În câtă vreme facem anticipate? Facem alegeri? Ce se întâmplă mai departe?
8: Scrie legea.
6: Vreo 2 ani e bine?
2: Asta zic.
6: Mai
2: stăm 2-3 ani și facem alegeri la termen. După decizia Curții Constituționale în cazul Fritz, te poți aștepta la onorata curte să fie sesizată și să dea orice fel de interpretare dorește Constituția.
8: Dar tot curtea, bună, rea asta care e, cu deciziile ei pe care le înțelegem mai mult sau mai puțin, tot Curtea Constituțională va trebui să explice. De altfel, Curtea are o decizie în care vorbește despre lipsa termenului în Constituție. Și unde spune nu, Constituția nu trebuie citită că dacă e lipsa termenului, președintele poate să amâne...
6: Dar poate să fie depășit.
8: Da? Că poate să amâne sine die.
6: Da.
8: E o obligație ca președintele să nominalizeze un premier, că despre asta este decizia curții, cred că e de pe vremea domnului Iohannis.
2: Cred că lui Traian Băsescu.
8: Sau domnul Iohannis, când nominalizarea lui Orban, când a zis curtea că nu e bună nominalizarea. Și acolo undeva este o decizie care spune clar. Președintele, chiar dacă n-are un termen în Constituție de a nominaliza, are obligația, dacă înțelege Constituția în spiritul ei, să nominalizeze pe cineva, nu poate amâna 2 ani. Că dacă pornim de la premisa că amânăm 2 ani, atunci eu zic să nu mai avem.
6: 4 luni le avem.
8: Da, păi ce să mai zic, a trecut destul.
6: Mai trece.
2: Publicitate și vorbim tot despre domnul președinte Nicușor Dan și despre naționalismul sănătos. A știut oare președintele atunci când a folosit această sintagmă cât e ea de periculoasă, care este originea ei istorică, anunță folosirea acestei expresii într-un cadru extrem, extrem de solemn, chiar la Catedrala Mântuirii Neamului, anunță ceva despre planul președintelui, analizăm imediat.

0: Kiss. Vedeai că scapi, a?
1: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmant.

0: pe lipsa aprecierii față de trecut și a ceea ce și anumit naționalism sănătos, un termen pe care președintele l-a explicat parțial. În schimb, a spus că spațiul public este dominat de defetiști și demagogi, în timp ce oamenii decenți sunt reduși la tăcere.
1: Și tocmai pentru că în spațiul public nu există suficientă această mărturisire și a aprecierii noastre față de trecutul acestei țări și a unui naționalism sănătos, vedem că spațiul public este dominat pe de o parte de defetiști care spun că nu o să putem să facem niciodată nimic în țara asta și în partea ailaltă de demagogi care se bat cu pumnul în piept și se cațără ei pe niște elemente esențiale ale trecutului. Și exact vocea celor care cu decență cred și muncesc pentru România, din păcate, nu se aude. Și trebuie să se audă.
0: O Românie idilică, așa o vede președintele Nicușor Dan, asta ar vrea probabil să rămână în urma mandatului sau mandatelor sale. Stăm de vorbă acum cu domnul Eugen Ciurtin, este istoric al religiilor și este directorul Institutului de Istorie a Religiilor. Bună seara și vă mulțumesc pentru intervenția la briefing. Domnule Ciurtin, istoricii specializați au arătat că această formulă naționalism sănătos este apărea frecvent în publicațiile de extremă dreaptă în perioada interbelică. Poate că domnul președinte nu are lecturile necesare, cu siguranță că mulți dintre români, sau mă rog, unii dintre români nu știau acest lucru. Îl scuză asta pe Nicușor Dan sau credeți că dimpotrivă a apelat la această sintagmă știind clar ce înseamnă?
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, salutări cordiale invitațiilor dumneavoastră. Se pare că 6 septembrie, care în 1940 a fost la începutul weekendului și acum e la sfârșitul lui, pare o dată fatidică pentru a vorbi despre nefăcutele, relele și problemele istoriei naționale din ultimul secol. Era detronarea lui Carol al II-lea, venirea la putere, s-a petrecut foarte repede a mareșalului Antonescu și începutul statului național legionar. În ultimul secol de istorie românească, așa cum ar trebui să știm cu toții, avem foarte multe probleme nerezolvate. Unele dintre ele s-au văzut și în discursul din Catedrala Națională al domnului președinte Dan. Primul lucru care trebuie spus e chiar acesta, că deseori, la cel mai înalt nivel și iată, provenit din societatea civilă, inclusiv președintele Dan, nu pare că citește. Politicienii români, figurile publice din România contemporană, nu par că se ocupă cu cititul. Mai grav, nu încurajează asta și parcă se adresează unor comunități care nici ele nu se ocupă cu cititul. Cu alte cuvinte, noi umblăm cu diferite fantasme atunci când vorbim despre istoria națională. Una din ele e chiar această sintagmă, naționalism sănătos, care a fost însoțită, ca să facem minima analiză textuală, care e sacră pentru toate științele umane, două expresii, trecutul acestei țări, de parcă acest trecut ar avea un limități de pozitivitate, aș spune că mai degrabă 61 de ani de dictaturi continue încă neasumate, încă neconsumate, nedepășite, necunoscute cum s-ar cuveni, nu ne permit să avem atâtea libertăți de încredere. Și pe de altă parte, când a vorbit despre farisei într-o catedrală națională, un termen profund conotat în general creștin și nu doar, a afirmat se cațără ei. Trebuie să se cațere cineva? Credem, cei care se ocupă cu istoria României în contextul ei european, din ultimul secol cel puțin, cei care sunt nu numai analiști politici,

0: și specialiști în științele politice, unde în toate universitățile, inclusiv din România, dar în toate ale lumii, se discută conceptul de naționalism. Și știm cu toții cât de rezervați trebuie să fim când cineva, un actor politic contemporan, propune așa ceva. Nu s-ar cuveni să se mai cațere nimeni pe aceste idei care neagă diversitatea excepțională și care ar putea să prindă o formulă optimă, o Europa micro, o Europa în mic, așa cum este istoria României, în care există mai multe naționalități, adică etnii, mai multe religii, și pe care numai un cadru democratic, funcțional, le poate cu adevărat integra. Ceea ce am observat este că, din fericire, foarte multe voci de diferite calibre și intensități s-au pronunțat deja public exact la acest tip de derapaj care nu poate fi inocentat în întregime, întrucât intră cu adevărat pe terenul unor naționalisme în curs, în desfășurare, la noi astăzi, care au ajuns deja la extremă. Mulți comentatori au observat că de fapt ăsta ar fi o încălecare a publicului extremist în vederea eventuală a unui partid
1: prezidențial.
0: Da, da. Însă ceea ce au observat cei care îl cunosc pe domnul Dan, încă din societatea civilă de mult, am avut eu însumi șansa să fiu vreo 15 ani membru al grupului pentru dialog social, l-am cunoscut chiar și eu însumi, deși eram junior, dintre seniorii grupului care militau și militează pentru ceea ce e cu adevărat o formă optimă de democrație, iată de pildă editorialul de săptămâna asta al lui Andrei Cornea, despre care nu se poate în dilema, despre care nu se poate spune că este un inocent, și care e un editorial aproape ca niciodată, cum ne-a păcălit cu adevărat președintele Dan, încercând de fapt să mascheze prin această origine în societatea civilă intenții mai degrabă impure și mai degrabă într-un conservatorism care inocentează legiunea, pe baza unei insuficiente cunoaștere a factorului legionar masiv, mai ales în Făgăraș, și după cum o susține monitorul de Făgăraș, inclusiv între rudele domniei sale, liceul Radu Negru din Făgăraș, fiind absolvit mai întâi de un anumit Horia Sima. Ori Dorin Dobrincu are o carte în pregătire despre rezistența anticomunistă, unde trebuie făcută această separație de forțe ideologice și politice. Istoricii și istoricii religiilor, mă bucur să menționez că în câteva zile începe Congresul Național al Istoricilor Români și în două săptămâni Congresul Mondial de Istoria Religiilor la București. E o cantitate de expertiză care ne interzice să facem aceste derapaje, încât foarte multă lume a rămas cu o perplexitate pe care sperăm ca acțiunile viitoare ale administrației prezidențiale, ale actorilor responsabili de democrația pe care trebuie să o irigăm în fiecare zi, ne vor scuti.
1: Să presupunem că președintele nu a avut lecturile necesare, să plecăm de la această premiză, că nu a avut lecturile necesare, că n-a știut sau a auzit întâmplător această expresie, sună foarte bine, un naționalist sănătos, nu e așa, când stă cetățeanul român sau când stă orice cetățean gândindu-se la cum ar fi patria lui și cum să fie el față de patria lui și să simtă acest patriotism, un naționalist sănătos nu sună absolut deloc rău, sună chiar benign. Dar dacă președintele n-a știut, ne putem gândi că n-a știut nici domnul Lăzurcă?
0: Într-adevăr, aceasta este o problemă, pentru că la nivelul expresiei și expresivității, pentru că ar putea părea un text liber, pregătit cu siguranță, cu atenție, care ar fi putut să treacă și neobservat. Cutia de rezonanță, momentul nostru istoric, momentul nostru politic, incinta sacră. Noi n-am avut în 37 de ani președinți care au vorbit din catedrale. Asta se întâmplă mai la nord și la fascismul rusesc contemporan, în ortodoxia nucleară a lui Chiril. Nu se întâmplă în România. Nu se întâmpla. Nu ne trebuie să ne întoarcem pe lucruri unde am patinat atât de grav în anii 30 și singura inocentare veritabilă este că nu s-a brodit sinonimia. O fi fost patriotism. Patriotism este cu totul altceva. În general este bine să existe comunicare cu tinerii. În general este, nu? De aceea există universități. Este optim să existe acest dialog și să știm care este, până la urmă, proiectul de țară, dar noi nu putem face proiecte retrospective de istoria țării. Avem bube, multe. Avem lucruri neasumate, avem lucruri pe care nu le mai putem, dar nu le mai putem deloc trece sub preș. În plus, suntem înconjurați de o situație europeană și globală, care nu este dintre cele mai favorabile, pentru că cu aceleași mecanisme retorice, cu aceleași intervenții în spații neconvenționale politic, cu aceleași duplicități și ambiguități profunde în căutarea, inevitabil din punct de vedere al politicienilor, a unor voturi, nu hrănim centru, echilibru, cetățenia, diversitatea, ci mergem spre una din extremele reprezentării de sine, care, o știm din propria istorie națională, nu ne vor ajuta. Naționalii sănătos au spus cei mai mari antisemiți de secolul XIX, au spus-o foarte mulți legionari. Când au spus-o unii care erau doar conservatori, așa cum a observat un istoric, Adrian Cioflâncă, o spuneau tocmai pentru a intra pe teritoriu, pentru a le lua argumentele ideologice celor de la extrema dreaptă. În primul rând legionarii, dar știm că am avut o sumedenie de partide și grupuscule fasciste în România interbelică, pe care lipsa de filtru după 89, de pildă în publicațiile marilor edituri, pur și simplu au refluat ca o problemă neîncheiată și ne-am trezit cu neocomuniști cu ghiotura și cu neofasciști care astăzi ne vorbesc de pe toate canalele posibile ca și cum tocmai este primăvara la 1990, când toți legionarii care încă mai trăiau ne furnizau o versiune de istoria României care era abracadabrant.
1: Domnule Eugen Ciurtin, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția la briefing. E o discuție pe care trebuie să avem, o discuție onestă cu privire la felul în care președintele României alege momente, locuri și expresii. Este relevant pentru că ne arată tipul de gândire prezidențială, un tip de gândire pe care mulți dintre noi poate l-am intuit, poate nu l-am înțeles la momentul respectiv. Anunță acest discurs al lui Nicușor Dan calea de urmat, faptul că vrea să intre pe culoarul pe care acum stau foarte, foarte bine și pare că vor să largească din ce în ce mai tare Aur și Călin Georgescu. Revenim la invitații noștri după o scurtă pauză.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: astăzi scoatem atacanții la lecție în Craiova versus Cluj, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Devine din ce în ce mai clar că președintele Nicușor Dan are nevoie de un partid. Un partid pe care să-l conducă de la Cotroceni, pentru că în actuala formulă politică niciuna dintre formațiunile politice parlamentare sau extraparlamentare nu îi este apropiat. Totuși, ce fel de partid vrea Nicușor Dan? Au fost tot felul de speculații cu privire la o formațiune de centru în care să se regăsească tot mai multe formule, tot mai mulți oameni care se simt în acest moment nereprezentanți de partidele existente, însă semnalele pe care președintele le-a transmis în ultima perioadă duc mai degrabă către o altă orientare a acestui posibil partid prezidențial. Și dacă ne uităm la faptul că în primul an de mandat președintele a preferat să-și facă concediul împreună cu familia la mănăstiri, dacă ne uităm la faptul că de ziua Marinei a preferat să meargă la slujbă în loc să meargă la ceremonia oficială, și dacă adăugăm la toate aceste lucruri și discursul ținut în Catedrala Națională, în care președintele a folosit o sintagmă, și anume aceea de naționalist sănătos, pe care istoricii români au arătat-o ca fiind de sorginte fascistă, atunci concluzia e mai degrabă, o să-i rog pe invitații mei să tragă această concluzie, alături de mine în continuare Adrian Cioroianu, Sabin Orcan și Ion Meioniță. Ni se alătură și domnul profesor Corneliu Biola, este profesor de științe diplomatice la Universitatea Oxford. Vă mulțumesc tuturor. Domnule profesor Cioroianu, ce partid vrea Nicușor Dan și dacă acest discurs este o scăpare, o inadecvare?
1: Doamna Rusă, subiectul e foarte important și e foarte, adică nu e simplu în sensul în care să încep cu partidul. Bănuiesc că dacă președintele Nicușor Dan și-ar crea un partid, ar ieși ceva gen MAGA. Mă rog, o clonă, să spunem, a unui partid gen MAGA. Nu i-aș garanta reușita, în schimb, pentru că în momentul de față președintele cred că este într-o gravă criză de identitate, adică pe de-o parte a pierdut votanții pe care îi avea, dar n-a câștigat, nu am deloc senzația că ar fi câștigat ceva dinspre cealaltă tabără, adică să fure electorat de la AUR sau de la Călin Georgescu. Dar aș vrea să revin la această problemă care, nu știu, înainte de a avea un partid, probabil domnul președinte ar avea nevoie de un consilier care să explice totuși că e bine să aibă un discurs pregătit înainte de a vorbi. Eu cred că a vorbit liber în catedrală, nu cred că a avut ceva pregătit. Sau dacă a avut pregătit, a avut niște idei sugerate probabil de familia sa, pentru că altfel, din perspectiva unui președinte, dacă ar fi avut un consilier, i s-ar fi explicat foarte limpede că nu există. Rețineți ce spun și o spun cu toată responsabilitatea. Nu există un naționalist sănătos, deși pare. Poate că mulți dintre cei care ne privesc vor considera că e o exagerare. Naționalismul, în schimb, sănătos nu există din simplu motiv că nu există un naționalism nesănătos. Credeți dumneavoastră că Vladimir Putin sau Nicolae Ceaușescu sau cine vreți, nu știu, dați-mi exemplu de un lider naționalist, credeți că s-a gândit vreodată că el e un naționalist nesănătos? Cine spune dacă e sănătos sau nu? Cine judecă? Cine dă verdictul? Orice naționalist crede că este un naționalist sănătos. Oricare, poți să fii comunist, cum a fost Ceaușescu, național-comunist, sau poți să fii un legionar. Credeți că legionarii nu erau convinși de faptul că naționalismul lor e sănătos? De fapt, întrebarea pentru domnul Nicușor Dan ar fi, cum anume definește națiunea română? E una etnică, religioasă, cum pare a fi domnia sa destul de conservator, caz în care, într-adevăr, atunci e un etnonaționalism, și ăsta e deja altceva, să ai o națiune civică. În națiunile civice vorbim de patriotism. Noi nu avem în România de față o educație patriotică. Ni se face educație naționalistă. dinspre serviciile secrete, dinspre biserică, dinspre Călin Georgescu, dinspre AUR, mai nou dinspre președintele României. Orice om care se trezește vorbind încearcă să facă educație naționalistă, dar în România nu se mai face educație patriotică deloc. Și, cum să spun, să ferească șansa sau istoria de o criză, pentru că atunci ne-am dat seama cum astfel de demersuri merg cu capul în zid, cum bănuiesc eu că merge președintele acum dacă își imaginează că vorbind despre naționalism sănătos își va face un partid în 3 luni de zile. Asta e o cursă pierdută dinainte. Deci cred că astea sunt lucrurile care ar trebui explicate domnului președinte, fără patimă, nu cred că, adică nu l-acuz până una alta, nu l-acuz de legionarism.
0: Domnul Lazurca e acolo. Are lecturile necesare.
1: Domnul Lazurca e un diplomat. Eu n-am neapărat o părere rea despre dânsul, dar e un diplomat. Credeți că l-a întrebat pe Lazurca înainte de a vorbi de naționalism sănătos?
0: Sunt absolut convinsă.
2: Și e consilier de politică internă?
0: Sunt absolut convinsă.
1: Nu cred
0: că
1: are consilier de politică doamna internă. Doamna Rusă, nu l-a întrebat.
0: Și cine l-a trimis la...
2: Nu, dar are consilier.
0: Nu, n-are consilier. Păi dar cine a luat decizia ca în programul știți... președintelui să figureze...
1: Domnia sa, credeți că...
0: Bineînțeles. Tu trebuie să primească teancuri de invitații.
1: Nu, doamnă, nu primește,
0: tot.
1: Nu primește deloc. N-a vrut să meargă la Constanța de teamă să nu fie huiduit, cum i s-a întâmplat la Iași, ceea ce, iertați-mă, toți marii lideri ai Europei au fost huiduiți la un moment dat. Dacă faci ceva, nu te iubește toată lumea. Dânsul preferă să se ducă în mănăstiri unde evident că nu-l huiduie nimeni. Se împacă
0: foarte bine. Nu e nicio problemă că se duce, ci discursul pe care l-a ținut acolo, Ion Meioniță.
2: Discursul pe care l-a ținut este președintele. Îl reprezintă și reprezintă modul său de gândire. A existat o disonanță foarte mare legată de persoana președintelui în societate, pentru că și-a construit întreaga carieră în spațiul societății civile, criticând abuzurile, mafia imobiliară, și atunci oamenii l-au asimilat ca un tip de activist care vrea reforme, vrea schimbări, vrea modernizare, nici pe departe. Nu este așa. Președintele este cel din discurs, cel care ține discursul. Și dovada o reprezintă o mărturisire, că tot îi place președintelui să ceară mărturisiri publice. Mărturisirea pe care o face în celebrul său articol pe care îl trimite revistei Dilema în anul 2000. În care se vorbea despre naționalism.
1: Era o scrisoare, în fine.
2: Da, o scrisoare, un răspuns. El intră într-o dezbatere în care, pe fondul unei discuții legate de naționalism, președintele de astăzi, atunci tânăr, se necunoscut, simte nevoia să publice acest material pe care revista el publică, în care își afirmă crezul. Iar el se definește acolo drept un naționalist. Spune, sunt naționalist și ia poziție foarte clară împotriva celor pe care el consideră antinaționalist și folosește acest termen, antinaționalist. Iar în exprimările pe care le are, acolo îl găsiți pe cel de astăzi ajuns președintele României, în care el spune foarte clar, nu sunt compatibil cu societatea occidentală pentru că are reguli. Mie îmi place o societate românească în care faci cu ochiul, în care îți dai coate, în care nu funcționează contractul, contractualismul social, în care valorile naționaliste primează întotdeauna. Clar neintegrat în ceea ce înseamnă modernitate și o spune foarte clar, am suferit cât am trăit în, zice, credeți-mă pe cuvânt că am trăit în Franța. Și știu ce a fost. Și se vede clar că nu s-a acomodat de nicio culoare. El vrea o Românie în care să fie un corpus, în care să curgă un fluid așa între toți membrii acestei comunități, care să ne însuflețească pe toți și să declare foarte fericit că face parte din această comunitate. Așa o vede el. Iar faptul că n-are, că nu știe, că folosește sintagme naționalist sănătos pe care nu le, să fim serioși, dă exemple de literatură pe care el o considera definitorie, pe care o îmbrățișează, literatură de extremă dreapta, cu plină de mesaje ale extremei drepte românești din interbelic, reșapate după anii 1990. și arată foarte clar de unde se inspiră în această națiune pură, străbătută de fioruri metafizice, ortodoxe, evident, și bazată pe religie. Iar faptul că un președinte al unei întregi națiuni vorbește dintr-o catedrală ortodoxă, se adresează la un moment religios unor tineri, asta înseamnă foarte mult, pentru că este președintele tuturor românilor. Și ar trebui acum să se ducă și în catedrale catolice și greco-catolice și în sinagogi și în moschei, să vorbească și în biserici reformate.
0: Ar fi greu în sinagogi cu naționalismul sănătos.
2: Cum vorbești numai pentru o parte din societate, cei care sunt de o anumită religie, când avem atât de multe culte în România?
0: Mă interesează planul președintelui, dacă este acesta, de a intra pe acest culoar.
3: Doamna Ruse, dacă îmi dați voie să vă răspund întâi la asta, eu cred în primul rând că domnul președinte n-a vrut să declanșeze o dezbatere intelectuală, pentru că îl depășește această dezbatere intelectuală. A explicat puțin profesorul Ciureanu despre ce înseamnă naționalism civic, despre ce înseamnă patriotism. Sunt niște însemnări despre naționalism ale lui George Orwell, pe care îi le recomand domnului președinte, dacă nu îi le recomanda nimeni, scrise în 1945, când se terminase un ciclu de naționalism care a dus la probabil cele mai mari crime în masă din istoria omenirii. Pe că ăsta a fost naționalismul. Naționalismul anilor 30, în care înglobăm și mișcarea legionară, mișcarea fascistă, a dus la crimele din al doilea război mondial. Și Orwell scrie aceste note despre naționalism și explică undeva acolo un lucru foarte simplu, că dacă patriotismul e ceva sentimental, nu să-ți iubești țara, rudele, neamul, prietenii, locurile în care ai crescut, ăsta e un sentiment, aș zice, defensiv, asta spune, cred, Orwell, după care spune naționalismul e o chestiune de putere, de prestigiu, în care încerci să le impui altora puterea și prestigiului grupului din care pretinzi că faci parte. Noi credeam că am depășit de mult această dezbatere intelectuală sau istorică, dacă vreți. Nu cred că ăsta e rolul președintelui. România are probleme mai importante decât să definim naționalismul ăsta fără euri, că ăsta ne spune Nicușor, dar ne spune că
0: de
3: este un naționalism...
0: Și rog să mergem către
3: da, adică există o șuncă din ceva care nu îngrașă, domnule. Ăsta e naționalismul fără euri al domnului Nicușor, dar toți care l-am urmărit de-a lungul timpului știam asta. Pentru mine nu e nicio surpriză. Surpriza e că președintele alege un moment tensionat, în care n-avem guvern, în care pierdem bani europeni, în care sunt multe probleme prozaice care ne ocupă timpul și viața și buzunarele, și alege să arunce această sintagmă fără să o explice prea bine. Și sigur, nu e nimic greu, cum spunea Adrian Cioroianu, nu, să facem educație patriotică, să vedem istoria cu bunele și relele ei, dar asta e una și alta să vii în acest moment în care pe mișcarea asta naționalistă, pe grumazul ei s-au suit acești băieți al de Simion Georgescu și alții, și să vii și tu și să vorbești efectiv ca și când ai fi ecou acestor oameni. Că, în esență, și ei spun că naționalismul e sănătos și că ei sunt din partea naționalismului sănătos. Cu toate că ei, spre deosebire de Nicușor Dan, că vreau să iau și apărarea, să nu-i facem un proces de intenție. Faptul că, din punct de vedere al deciziei politice, Nicușor Dan a refuzat, în ciuda tuturor apelurilor, să accepte ideea să numească un premier din partea unei alianțe între PSD și AUR și a spus fără AUR, fără AUR, fără AUR, spre cinstea lui, asta înseamnă totuși că domnul Nicușor Dan nu e de acord cu derapajele AUR. A explicat
0: sau,
3: un partid
0: de vede,
3: ar fi de discutat.
0: Sau poate îi vede drept competitori politici. Domnule profesor Biola, există și am auzit, inclusiv în spațiu public, oameni care spun, dar până la urmă, ce e așa rău? De ce să nu intre o persoană civilizată în sensul de persoană educată în Occident, care a reușit să trăiască în Occident, să-și dea seama ce se întâmplă, o persoană care să susțină aderarea României la NATO și la UE fără niciun fel de rezerve? De ce să nu intre pe acest culoar pe care aleargă acum George Simion și Călin Georgescu?
4: Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Cred că sunt două probleme cu această abordare. În primul rând aș contrasta două personaje. Nicușor Dan înainte de mai 2025. A fost o campanie electorală care s-a vorbit de NATO, de UE, de Uniunea Europeană. Eu n-am auzit cuvântul naționalism sănătos, n-am auzit niciun fel de referință. 6 milioane de oameni au votat pentru că dânsul era opozantul acestor idei, reprezentate de Aur, reprezentate de Georgescu, oameni care și-au pus încredere. Este o Românie care după 2007 s-a europenizat. Sunt multe generații, multe straturi din societatea românească care gândesc altfel. Aceștia sunt cei 6 milioane care au votat pentru o idee. Noi vrem să rămânem în spațiul civilizațional european. Cuvântul naționalist n-are ce căuta acolo și nu l-a folosit. Am stat cu dânsul la masă la un moment dat. N-am observat nimic care să-mi spună, deși erau semne, de exemplu, refuzul de a se vaccina la un moment dat în 2021, anturajul cu Matei Păun, care nu s-a dezis și care împărtășește genul acesta de idei. Și care este prima problemă? Contractul politic. Când tu ești ales, că dânsul vorbește de mandat. Eu am un mandat. Așa spune dânsul. Eu am un mandat. Și în baza acestui mandat, eu cele mai multe decizii pentru, cele mai bune decizii pentru țară. Și aici este întrebarea. Vorbiți serios, domnule președinte? Vorbiți serios când spuneți asta? Adică mandatul care a fost încredințat era circunscris de niște norme, de niște reguli, de niște aspirații, de niște idei. Nu se poate să te întorci cu 180 de grade și că iau deciziile cele mai bune. Așteptând, da, 2020-2030, că lucrurile se vor rezolva. Deci este o violare flagrantă a contractului, a mandatului pentru care a fost ales. Mandatul este flexibil, nu niciodată nu spune că trebuie să faci ABC, dar nu poți să te împotrivești complet acelui mandat. A doua problemă cu această idee de naționalism este că nu există naționalism sănătos. Naționalismul mai devreme sau mai târziu va duce unde ne va duce în altă parte, care știm istoria care a condus. Intră într-un proces de escaladare cu Aur, cu Georgescu, care este naționalistul mai bun, mai verde, care ține la anumite legături. Dar problema care mă îngrijoară de cel mai mult este turnura. De obicei când vezi liderii politici, liderii politici sunt sub presiune, trebuie să recunoaștem. Unul trebuie să conducă o țară. Nu e ușor. Ai tot felul de grupuri, ai tot felul de provocări, că e Rusia, că relația cu Maga și așa, și așa mai departe. Dar problema când tu te întorci spre naționalist trebuie să fie mare semnal roșu, steag roșu. De obicei, liderii se întorc spre naționalist când totul eșuează. Și asta se întâmplă în momentul de față. Președintele n-are nimic de arătat după primul mandat. Și când te întorci spre naționalist, este modul în care tu speri să zgârii prin această combinație, să câștigi puțin suport. A făcut-o Milosevic, a făcut-o Victor Orban, o face și Trump. Deci toți care eșuează în politică se refugiază în discursul naționalist. Asta este simbol de eșec, simbol de disperare. Nu o să reușească să capteze, să zicem, votul Aur sau votul lui Georgescu. Ce era nevoie la acea catedrală, nu de naționale să vorbesc. Pentru că nu asta e problema în momentul de față în societate. E prea mult, dimpotrivă, și destul de excesiv. Trebuia să aibă un discurs despre ce democrația este încă importantă în România. Pentru că oamenii nu mai au încredere în ea. Nu au încredere că instituțiile sunt cap.
0: În Germania, partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania câștigă detașat alegerile din landul Saxonia. Anhalt, conform sondajelor de la ieșirea la urne, AfD are 44,5, CDU 18,5, o prezență la vot uriașă, 80%. Stăm de vorbă acum cu domnul Emil Hurezeanu, fost ministru de externe, fost ambasador la Berlin. Bună seara, domnule ministru! Surpriză? Era de așteptat această victorie? Înseamnă ea ceva? Pentru că am văzut deja interpretări, e vorba despre un land micuț, nu înseamnă că la nivelul întregii Germanii ar fi vreun pericol.
5: Bună seara! Nu este o surpriză. Sondajele de opinie de cel puțin 2 ani indică scoruri posibile în alegerile care urmează, foarte mari, pentru partidele anti-europene și pro-ruse, partide de extremă dreapta. AfD este partidul care a apărut în 2012-2013 în urma crizei economice, financiare, mondiale, și încă de atunci miza sa era ieșirea din zona euro. N-a intrat în Bundestag atunci. În schimb, încet și sigur, mai ales după 2015, când fosta cancelereasă Angela Merkel deschide larg porțile migrației din considerente, să zicem, iluminist umanitare, salutate de unii, criticate și contestate din ce în ce mai mult, având în vedere consecințele acestei măsuri în anii care au urmat. AfD-ul crește în putere, intră în Bundestag în 2017, chiar dacă Merkel câștigă în continuare alegerile, și în mai multe landuri, mai ales din estul Germaniei. Problema este că în estul Germaniei, partidele acestea din periferia spectrului politic al democrației liberale vest-europene au fost mai puternice și sunt mai puternice, pentru că există o criză de identitate în societățile fostei RDG, în societatea, să zicem, fostei RDG, care și în timpul comunismului era un fel de colonie ideologic-militară a Uniunii Sovietice, mai mult decât toate celelalte țări comuniste ocupate ideologic de Uniunea Sovietică și chiar militar. În afară de asta, au existat nemulțumiri în fosta RDG, în societatea respectivă, în landurile respective, legate de ceea ce ei au perceput, foștii est-germani, inegalitatea de tratament economic, deși s-au făcut investiții imense din RFG mai ales, deși acești oameni în fostele landuri ale RDG au intrat imediat în Uniunea Europeană și NATO, cu tot ce a însemnat asta. Ei au preferat să vadă, mulți dintre ei, doar dezavantajele. Pensii mai mici în comparație cu cele din RFG, salarii mai mici, și au reclamat mereu, până astăzi, un fel de atitudine de patronare, de tutelă din partea germanilor de vest. Toate astea s-au adunat. Rata de natalitate în landurile respective este foarte mică. A fost comparat doar cu... E puțin mai mare decât cea a Vaticanului, în fine. A plecat în vest, în vestul Germaniei sau în alte părți. Cert este că e o societate îmbătrânită, nemulțumită, care a fost un teren fertil pentru creșterea acestor mișcări. A existat și un fel de neputință a partidelor clasice de a negocia cu noile partide. Sunt mai multe partide, cel puțin trei din această zonă periferică, să zicem, care încurajează o reautonomizare a Republicii Federale în raport cu Europa, ieșirea din Uniunea Europeană, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și încetarea ajutorului militar către Ucraina. Aceste partide sunt destul de puternice, nu se înțeleg prea bine între ele, dar sunt puternice. Cei din vest, din spectrul clasic, le-au creat un fel de, cum au numit ei, Brandmauer, un fel de zid de izolare a focului, un fel de cordon sanitar, adică refuzul oricăror negocieri. Demonizarea acestor partide le-a creat o popularitate suplimentară și pe fondul unor neputințe de a scoate economia germană din procesul cronic de descreștere, aproape de recesiune. Germania, știind cu toții că este țara occidentală, europeană, care ajută cel mai mult Ucraina. Sunt și alte motive ale problemelor ei. Așadar, nu e deloc o surpriză. Vedem în ce măsură se repercutează acest precedent. Partidul acesta, AfD, în landul mic, care este Sachsen-Anhalt, nu poate singur, chiar dacă a câștigat 45% din voturi, să guverneze. Nu mai are cu cine. Ceilalți împreună nu pot să guverneze. Sunt patru partide la numă care nu fac chiar cu un loc, cu un punct procentual mai puțin decât AfD-ul. Urmează alegeri și la Berlin, care iarăși are o criză de guvernare social-democrată prelungită. Urmează și alegeri în Brandenburg, în Mecklenburg-Vorpommern, în nord-estul Germaniei, și acolo sunt probleme asemănătoare. Și e un precedent, poate, care încurajează și pe francez să-și exprime opțiunile polarizați spre extremă dreaptă și spre extremă stângă, și din declarațiile partidelor autohtoniste, suveraniste românești, am văzut că și în România victoria aceasta, încă nu foarte concludentă pentru evoluția democrației în Germania, a fost salutată.
0: Este această chestiune a nemulțumirilor despre care ați vorbit, a crizei identitare, în cazul Estului se poate fi asta o explicație. În cazul Germaniei de Vest, AfD este acolo o forță politică puternică?
5: Este o forță politică în creștere și puternică. Au și germanii problemele lor oarecum asemănătoare cu ale altor est-europeni. O coaliție dreapta-stânga care nu funcționează. Ea n-a fost demontată printr-o moțiune de cenzură, prin dărâmarea abruptă și neașteptată a guvernului, de către unul din partenerii de coaliție, dar există un fel de amestec între apă și ulei. Dreapta tradițională creștin-democrată nu se înțelege deloc cu stânga social-democrată. Cele două partide populare mari, clasice ale Germaniei, nu se mai înțeleg în mari coaliții, așa cum s-a întâmplat sub Angela Merkel timp de aproape 16 ani, când s-a guvernat în coaliții funcționale. Germania apoi pierde prin dezindustrializare, prin dificultățile industriei auto, puse în încurcătură de către China, care nu mai este doar o piață de desfacere a automobilelor clasice premium germane, ci și un concurent puternic, mai ales cu automobilele electrice și nu numai. Pierde de asemenea pentru că a fost surprinsă pe picior greșit, renunțând la înarmare, dar cu cea mai puternică industrie militară din Europa și a rămas puțin în urmă, pentru că acum Germania este fără Germania și Franța, dar mă rog, fără Germania, nu, Ucraina nu are niciun aliat sigur, mai ales că Statele Unite sunt, cum și bine știm, destul de sceptice. Au devenit sceptice Statele Unite și în legătură cu situația din Germania și din Franța, încurajând prin strategiile naționale de apărare partidele extremiste din aceste țări. America face pe față această politică. Toate astea, plus demonizarea de la început și mai ales în ultimii doi ani a acestor partide periferice, a condus la situația de acum. Nu cred că democrația e pusă în pericol. Nu cred că AfD va câștiga la nivel federal, dar faptul că există un cancelar posibil, aproape posibil, probabil, într-un land, e primul cancelar AfD, șef de guvern, de fapt, dintr-un land al Germaniei. Unii spun că este calul troian al rușilor, reușit primul în interiorul Alianței Vest-Europene Occidentale.
0: Emil Hurezeanu, vă mulțumesc foarte mult. Vom continua analizele și când vor apărea rezultatele oficiale. Ne speriem sau nu ne speriem, Sabin Orcan? Pentru că toată lumea se gândește, a început în Germania, deja au un land câștigat, urmează Franța. Ce mai e România?
3: O veste bună nu este, dar totuși, cum a explicat și domnul Hurezeanu, vorbim de un land din fosta Germanie comunistă, un land care e destul de micuț, are 2 milioane de locuitori, în vreme ce Germania a depășit de mult 80 de milioane de locuitori. Ca atare, nu putem să extrapolăm și să spunem că se va întâmpla asta la nivelul Germaniei, dar e o situație complicată și la ei. Și a explicat domnul Hurezeanu pe final de ce, legat de faptul că partidele de stânga-dreapta tradițional nu se mai înțeleg. Dar e un semnal de alarmă, evident. Ăsta este un land micuț care depindea de industria chimică, de pildă. După cum știm, industria chimică depinde de gaz. Gazul ieftin rusesc nu mai există după războiul din ultimii 4 ani și sigur că asta are efecte în lanț. Dar n-aș extrapola. Eu nu știu dacă asta se va întâmpla sau nu. Cert este că semnalul de alarmă e și în România. Tu ai spus la începutul primei părți sau la un moment dat, ai spus că nu, băieții ăștia care călăresc naționalism, că și ei pretind că e un naționalism sănătos și fără euri, stau foarte bine în sondaje. De asta își doresc alegeri anticipate și profită de faptul că celelalte partide nu sunt capabile să lase la o parte orgoliile, diferențele ideologice, trecutul apropiat sau mai îndepărtat în legătură cu relația lor și să formeze o coaliție pro-occidentală. Dacă politicienii din majoritate nu sunt capabili să facă asta, cu siguranță că partidele extremiste populiste vor jubila, cu siguranță că ele vor obține rezultate mai bune și ăsta este lucru pe care pare că îl uită toată lumea din România, și anume că glonțul ăsta n-a trecut de tot pe la urechea noastră, se poate întoarce. Se poate întoarce pentru că există foarte multă propagandă și degeaba încearcă unii să, prin acest mimetism, să copieze discursurile astea cu naționalismul sănătos, cu patria, pentru că, de fapt, voturile cele mai multe ale celor nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România se duc tot în direcția aia. Ca atare, dacă politicienii responsabili care sunt cu adevărat, nu doar mimează că sunt pro-occidentali, sunt cu adevărat pro-occidentali, nu sunt capabili să rezolve criza politică și să facă ca România să meargă puțin mai bine, ne putem afla și noi în situația în care se află micuțul land din Germania comunistă.
0: Domnule profesor?
1: Da, ce să spun? E de discutat aici, pentru că, dacă îmi permiteți, eu cred că un partid care ia peste 40% nu mai poate fi considerat ca partid, o să spun, marginaș sau rezidual. Și într-o oarecare măsură stau să mă întreb în ce măsură poate fi considerat radical. Sau din ce perspectivă îl numești radical, pentru că mie mi se pare absolut necesar, de fapt, să vedem care sunt cauzele care fac într-un astfel de vot, am înțeles, cu o prezență semnificativă, adică prezența la vot a fost mare, ca 4 din 10 germani, sau peste 4 din 10, din land, da, e drept, un land mic, într-adevăr, Saxonia asta, Anhalt, are vreo 2 milioane, puțin peste 2 milioane, e unul dintre landurile mici, dar dacă dacă 4 din cetățenii de acolo au votat, cred că e o discuție foarte serioasă, unul, asupra cauzelor care duc la un astfel de vot, insatisfacția legată de politica generală, de dezindustrializare, de, eu știu, poate migrația și așa mai departe. Și în al doilea rând, cred că o discuție la fel de serioasă la nivel european este totuși aceea de redimensionare și repunere într-o paradigmă a ceea ce mai înseamnă partidele mainstream. Doamna Ruse, și liberalismul. Liberalismul e totuși născut la sfârșitul secolului XVIII. Pe undeva prin Anglia, socialismul, stânga socialistă, de secol XIX, la fel. În ce măsură s-au updatat, să spunem, s-au modernizat, s-au actualizat aceste doctrine? De ce revine această pasiune, noi o numim radicală, o numim extremistă, dar încă o dată vă spun, la 40% mai poți să spui că ești extremist? Băiatul ăsta, care într-adevăr se pare că e un tip foarte carismatic, Siegfried Ulrich Siegfried, se pare că e foarte carismatic, acest individ a luat în partidul său, iertați-mă, a luat în Saxonia mai mult decât a luat Hitler când a câștigat alegerile. Nu vreau să fac o comparație. Să sperăm că nu
3: va
1: fi. Ba,
3: de ce nu, domnule?
1: Domnule, să sperăm că nu va lua pe urmele lui
0: Hitler. Haideți să facem o scurtă pauză de publicitate. Vom reveni imediat și cu comentariile lui Ioniță și Corneliu Biola și vă vom arăta ce s-a întâmplat în România. Sute de oameni s-au dus la un festival inexistent. De ce? Pentru că așa le-a spus inteligența artificială. Revenim.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
4: Partidul de extremă dreapta AfD își revendică guvernarea în landul Saxonia-Anhalt, unde a câștigat 44,5% din voturi conform estimărilor. Are nevoie de majoritate, însă pentru a putea să guverneze singur. Discuțiile de aici, din platou, dar și de pe comentariile în presă, spun că e vorba de un land mic, că nu ar trebui neapărat să existe un curent de panică în Europa, dar, domnule profesor Biola, nu se poate să nu te gândești. Ok, un land mic în estul Germaniei, dar nu știm ce se întâmplă mai departe la celelalte alegeri și n-are nimeni nicio garanție că AfD nu va reuși să câștige și alte scrutine.
5: Într-adevăr, și este un land mic, dar cred că semnalul este destul de puternic. Când vorbim de 40%, 44%, nu mai poate fi ignorat. Mai dovedește ceva, că partidele, cel puțin CDU, Cancelarul Merz, nu au regăsit să găsească un antidot la această problemă. Vor fi alegeri din nou, undeva peste 2 săptămâni, și unde AfD-ul, landul din nord-estul Germaniei, stă foarte bine, undeva la 36%. Și asta ne spune ceva. E drept că toate aceste lucruri se întâmplă în Germania de Est. Și asta, într-adevăr, acest lucru aduce în discuție toată problema care de reunificare a Germaniei, care se pare că n-a atins acel nivel, la nivel cultural, la nivel economic, care mulți sperau. Dar că dincolo de factor economic, și într-adevăr factor economic contează, campania din Saxonia s-a axat pe viața de zi cu zi. În toate studiile pe populism, pe aceste mișcări care există, este ceva mai mult decât partea economică, de deprivare economică. Este problema de anumite segmente de societate care o percep ca fiind abandonate. E problemă de lipsă, de cădere de status, e problemă de umilire. Și aici este o emoție foarte puternică. O emoție care dorește, și vedem și în cazul Partidelor Extremiste din România, care doresc nu numai să fie situația economică mai bună, vor să pedepsească. E o politică a revanșei. E o politică care își doresc mână forte, care, într-adevăr, să pună lucrurile într-un alt făgaș. Cei care au umilit, cei care au creat această situație, trebuie să fie pedepsiți. Ăsta e semnalul foarte greu de sau în sfârșit, un simptom care e foarte greu de adresat. Singura, și chiar Marea Britanie, a fost o schimbare de regim, un nou prim-ministru, Andy Burnham, e puțin de altă natură. Și singurul antidot la acest lucru este să elimini acest sentiment de abandon. Să vorbești cu oamenii respectivi. Nu din mașină cu Mercedes cu costume scumpe. Să vorbești, să înțelegi despre ce se întâmplă. Pentru că altfel genul acesta de sentiment se răspândește. Este o elită care este considerată și în Germania de Est distanțată. Cei din Berlin care nu iau în considerare nimic, care au uitat de aceste comunități. Și ăsta este motorul emoțional, care există multe curente populiste, inclusiv în România, și care trebuie adresat nu numai economic, ci și prin o altă calitate modul în care te raportezi și vorbești cu aceste comunități care fac parte din statul tău, din națiunea ta.
4: Iar Meniță.
6: Da, este un semnal extrem de îngrijorător. Victoria absolut detașată a acestui partid, AFD, e adevărat într-un land unde s-a născut mișcarea de extremă dreaptă în Germania de după reunificare. Acolo, într-adevăr, discursul anti-străin este foarte, foarte puternic, deși sunt foarte puțini străini acolo, tocmai pentru că atitudinea este împotriva lor. Știm problemele din Germania legate de migrație, ce s-a întâmplat după 2015, când milionul de, mă rog, migrați, refugiați...
7: Milionul ajuns, plus.
6: Da, plus, a ajuns acolo... Și un partid care a speculat foarte mult aceste sentimente și iată câștigă pentru prima dată după al doilea război mondial și câștigă în Est, acolo unde resentimentele sunt foarte mari. Într-adevăr au fost speculate pentru că la firul ierbii investițiile din 1990 au mers către Est tocmai pentru a nu crea aceste decalaje și pentru a aduce și Germania de Est la nivelul Germaniei de Vest, dar iată că suntem într-un moment care ar trebui să dea foarte mult de gândit. Pentru că Germania este Germania, victoria de acolo va încuraja mișcările de extremă dreaptă, să nu uităm că MAGA la rândul ei și extrema americană a încurajat foarte mult AFD-ul, cum încurajează și naționaliștii francezi. La anul vor fi alegerii prezidențiale în Franța. Fără forțe pro-europene în Germania și în Franța, proiectul european ar suferi lovituri îngrozitoare. Să nu uităm că toate aceste partide extremiste sunt și pro-ruse. Ele reflectă agenda Rusiei și de multe ori preiau narațiunile Rusiei și atunci guvernul Merz din Germania și, să spunem, alte țări, guvernele altor țări care acum sunt guverne de centru sau guverne moderate, vor fi împinse de la spate să schimbe și ele retorica. Și va fi tot mai greu să acorde ajutor Ucrainei, va fi tot mai greu să păstreze Uniunea Europeană pe această cale de a deveni o forță, pe lângă forța economică și o forță care să joace la nivel geopolitic. Ceea ce acum se întâmplă, Europa încearcă să se miște în această direcție și a făcut pași foarte mari, dacă ne referim la faptul că sprijină Ucraina, că tot efortul financiar este suportat de Europa, că plătește în armarea Ucrainei, cumpărând armament american. Toate aceste lucruri vor fi puse sub presiune și evident că slăbirea Uniunii Europene ar fi o victorie mare a tuturor celor care sunt împotriva libertăților fundamentale, împotriva valorilor europene, împotriva modului nostru de viață. Vă gândiți ce se va întâmpla cu asemenea presiuni extraordinare legate de libertatea, să mă refer doar la una dintre libertăți, libertăți pe care le garantează Uniunea Europeană. Dreptul la liberă circulație. Ce se va întâmpla cu dreptul la liberă circulație? Dreptul

0: de inteligență artificială. Adică au întrebat în ChatGPT, este festival la Jurilovca, și ChatGPT l-a zis, da, du-te liniștit. Doar că nu era. Despre această situație discutăm chiar cu primarul comunei Jurilovca, domnul Eugen Ion. Domnule primar, bună seara! Vă rog să-mi spuneți cum a fost momentul în care ați văzut autocarele venind cu oameni la festival.
1: Bună seara și mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să facem câteva precizări foarte clare în ceea ce privește acest festival. Încă de la început trebuie să recunosc că ne-a uimit și pe noi apariția turiștilor în Jurilovca. Ca pentru festival. În general, suntem obișnuiți cu turiști. M-am auzit, da?
0: Da, vă auzim, vă ascultăm, da.
1: Da. Evident că noi nu am anticipat că o să ajungem la momentul de ieri, când să începem să le spunem oamenilor că totuși nu există sau de ce nu există festivalul de la Jurilovca, când lucrurile erau foarte clare. Pentru că el nu a fost anunțat, pentru că nu se face evenimentul în sine. Și da, așa cum spunea și dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, atât cât am avut noi acces la informații, acest lucru a fost generat în primul rând înainte de inteligența artificială și trebuie să recunoaștem acest lucru tot de noi oamenii. Aceste câteva agenții de turism care au încercat să-și facă un marketing, unii direct, din punctul nostru de vedere, incorrect, alții folosind anumiți algoritmi, credem noi, și s-au dus în zona în care au zis, dom'le, vă facem o... Vă dăm posibilitatea să ajungeți într-o zonă unde s-a realizat festivalul. Noi de acum o lună am sunat la acele numere de telefon și le-am confirmat că nu se ține acest eveniment. Ei au spus că au înțeles și de aici încolo noi nu am mai luat în calcul că va fi o problemă în această perioadă.
0: Cam câte autocare au venit? Câți turiști să fi fost? Câți oameni?
1: În general, noi am numărat estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare, dar aici mai este de precizat un lucru. Nu vorbim doar de autocare, și mai vorbim și de autoturisme personale, unde oamenii la fel au venit prin decizie proprie și se așteptau să găsească festivalul la Jurilovca. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi ieri, să spunem așa, în direct, că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul ieri și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
0: O ultimă întrebare. Ce ați făcut cu oamenii care bănuiesc că au fost foarte nemulțumiți?
1: Evident că oamenii care au venit la Jurilovca nu au avut nimic de pierdut pe de altă parte, pentru că ei au găsit și au putut să servească un borș de pește la restaurantele locale. Trebuie să mai precizăm un lucru. Să știți că în Jurilovca există peste 40 de unități de cazare care pe parcursul acestor săptămâni au sunat la pensiuni să-și rezerve locuri. Cei care dețin pensiunile i-au anunțat că nu se va ține festivalul, dar în proporție de peste 80%, ei și-au rezervat totuși camere și au venit pentru un weekend al Jurilovca. Deci acolo a fost, până la urmă, s-a ținut cont de informațiile noastre locale.
0: Până la urmă, turiștii n-au ieșit chiar așa în pierdere, exact cum ați menționat, au rămas, chiar dacă n-a fost festival, au petrecut frumos. Dar ce le spuneți oamenilor care se informează de pe ChatGPT cu privire la evenimente care ar putea sau
1: nu? Evident că nu întâmplător, aseară, să nu credeți că nu aveam ce face la ora 11 și ceva, decât să fac o postare în ceea ce privește situația neplăcută de ieri. Sincer, ne-a speriat neapărat, dar n-am considerat că este momentul să venim să intervenim noi direct și să mai spunem și pe această cale și până la urmă chiar poate fi și acest eveniment, din păcate negativ, dintr-un punct de vedere, un studiu de caz. Avem tendința să luăm niște informații, adică încercau totul să ne acuze și pe noi că n-am informat. Păi ce să informăm noi? Nu ne-ați întrebat
0: informați
1: pe noi.
0: Că nu există festivalul. Da, adică, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnul primar, vă mulțumesc și dumneavoastră. Domnilor, rămâneți cu noi, briefingul se cheie aici. Vă aștept de la ora 23, Andreea Brașovean.

0: Rapid a luptat până în ultima secundă și a plecat cu toate punctele de la Galați. Pentru giuleșteni nu a fost o seară ușoară pe terenul Oțelului, care a avut singurele șuturi pe poartă din prima repriză, ambele expediate de Nuno Pedro. După pauză, Moruțan a încercat o execuție pretențioasă. Au urmat primele șuturi cadrate ale Rapidului. Nici Dobre din afara careului și nici Stoilkovic din poziție excelentă nu l-au putut învinge pe Durbozoancă. Patrick a primit al doilea galben și a ajuns mai devreme la cabine. Rapid s-a aruncat în atac, foarfeca lui Dobre a anunțat golul victoriei. Pașca Canu s-a înălțat imperial în careul gazdelor și giuleștenii s-au bucurat de victorie.
1: Aproape 8.000 de oameni au umplut tribunele stadionului Arcul de Triumf, arenă neîncăpătoare pentru marele derby. Suporterii au fost la

0: Corenița a debutat la FCSB în derbiul cu Dinamo, însă Drăguș a fost doar spectator pe Arcul de Triumf. Noul atacant al roșalbaștrilor speră să debuteze cât mai repede. A revenit în Superligă și cu gândul la națională. Hagi a fost prezent la derby.
1: De-abia aștept să fiu și-o gata și să putem să adunăm cât mai multe puncte.
0: Drăguș va primi 1 milion de euro pe sezon la FCSB, cel mai mare salariu din Superliga.
2: Vedeam poate peste 5 ani sumele astea, dar până la urmă sunt niște sume corecte. Adică când un jucător îți vine de la un salariu de 1.500.000, îți vine la 1 milion, nu e un pas în spate. Vine la o echipă cum e FCSB-ul, cu parcurs european aproape, an de an, aproape, și până la urmă plătești dacă ai.
1: Să joci cu presiune, asta e frumos să simți și cred că doar te face să fii mai puternic, doar te face să fii mai bun, să te autodepășești.
3: Cu siguranță FCSB rămâne o echipă bună, periculoasă, doar va trebui și lui să înșure două, trei victorii și atunci vor fi din nou acolo unde așteaptă toată lumea.
4: În direct la DigiSport, Timișoara lui Dan Alexa a făcut doar egal la Satu Mare, 1-1 cu Olimpia. Fără victorie în Liga a doua, Olimpia a condus de vreme cu golul reușit din penalti de Christopher Vida. Maghiarul trecut pe la echipe din Olanda, Polonia și Slovacia a ratat șansa dublei până la pauză. Niarco a egalat din pasa lui Chițu la primul atac din startul reprizei a doua. Poli are 14 puncte și coboară pe locul 3 după această etapă. Lider este CSM Slatina cu 16 puncte, urmată de CSM Reșița cu 15. Răzvan Lucescu are victorii pe linie la Al-Sadd. În etapa a treia, echipa antrenorului român a făcut spectacol cu Algarafa. Firmino a pasat decisiv la primul gol, iar brazilianul Claudinho a marcat pentru 2-0 încă din minutul 12. Lucescu s-a liniștit abia după pauză, când Afif a dus scorul la 3-0 pentru Al-Sadd. Oaspeții la care Florinel Coman a intrat pe teren în finalul primei reprize au înscris golul de onoare, însă Firmino a avut ultimul cuvânt, 4-1 pentru Al-Sadd, care are punctaj maxim după primele 3 runde.
5: Barcelona arată în fiecare etapă ca o adevărată campioană. Catalanii au profitat din plin de pasul greșit făcut de Real. Trupa lui Flick a luat o tare pe Valencia, chiar pe Mestalla. Lansat excelent de Fermin, Lamine Yamal l-a ridiculizat pe portarul Dimitrievski cu un lob de efect. Starul naționalei iberice a avut imediat un gol anulat pe motiv de offside. Fermin Lopez a tras cu sete din interiorul careului pentru 2-0. Barcelona nu s-a oprit din goluri nici în repriza a doua. Mai întâi a marcat Rafinha. Pedri a ținut și el să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Pe final de meci, Yamal a semnat dubla după o fază construită de Dani Olmo. Următorul meci al catalanilor este în Liga Campionilor, pe teren propriu, în fața lui Feyenoord, în direct la DigiSport 1, miercuri de la 19:45 de minute.
0: Portarul Carnesechi a fost cel mai bun om al Atalantei pe Olimpico, unde oaspeții au dat emoții mari Romei. Mancini a avut prima ocazie mare a gazdelor. După o primă repriză dominată de gazde, Atalanta a deschis scorul la prima acțiune din partea a doua a meciului prin Ederson. Oamenii lui Gasperini au alergat după egalare, însă paradele lui Carnesechi au adus frustrare pe Olimpico. Mario Hermoso a egalat în minutul 89. În al treilea minut de prelungiri, Matias Sule a dat lovitura pentru Roma. S-a terminat 2-1, iar Roma este lider în Serie A la egalitate de puncte cu Inter. Golaverajul gialorosilor după 3 etape este impresionant. 10 goluri marcate, unul singur primit.
4: La debutul în noua ediție din Champions League la handbal feminin, Gloria Bistrița a avut emoții doar în primele minute din partida din deplasare cu Blomberg Lippe. Formația germană a fost la conducere până în minutul 15. Apoi Bistrița s-a instalat la controlul partidei. La pauză a fost 13-10 pentru ardelence. În partea secundă, Gloria nu a scăzut ritmul, a mărit chiar diferența pe tabelă și s-a terminat Blomberg Lippe Bistrița 23-28. În runda a doua, campioana României are un duel și mai dificil, tot în deplasare cu liderul grupei B, MES. Nicolo Bulega are parte de o nouă perioadă formidabilă în campionatul mondial de superbike și lasă impresia că nu mai poate fi învins. Italianul a câștigat toate cele trei curse desfășurate pe circuitul Manicur și are 26 de victorii după 27 de starturi în actualul sezon. În cea de-a treia alergare din Franța, Bulega a reușit un start perfect din pole position, iar Iker Lecuona nu a mai putut reacționa la fel ca în primele manșe. Podiumul a fost identic în cele două curse desfășurate duminică la Manicur. Bulega a fost urmat de Iker Lecuona și Yari Montela. În clasamentul general, diferența dintre Bulega și Lecuona este de 146 de puncte, iar italianul ar urma să devină campion mondial peste 3 săptămâni. Următoarea etapă din campionatul mondial de superbike va fi în Italia, pe circuitul din Cremona, în exclusivitate pe canalele Digisport.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, vă începe săptămâna și ziua cu noi cu Digi Matinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum. Sună clopoțelul pentru aproape 3 milioane de copii. Vor fi schimbări importante în structura noului an școlar, programă și standarde noi de evaluare, dar și multe probleme nerezolvate legate de uniforme, admitere sau burse. Nicușor Ordan a convocat astăzi Consiliul Suprem de Apărare a Țării, înzestrarea armatei, programul SAFE și prezența militară americană în România sunt pe ordinea de zi. Un adevărat cutremur politic la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă a câștigat alegerile regionale cu un scor zdrobitor de 44%. Prezența la vot a fost istorică. Aproape 3 milioane de copii se întorc de astăzi la școală într-un an care aduce cele mai importante schimbări din ultimile două decenii. Se schimbă conținuturile pe care le vor învăța la liceu, dar nu au manuale. Vor fi evaluați după standarde naționale pe care și elevii și profesorii nu le cunosc suficient. Colega mea, Ana Micu, a făcut o retrospectivă a schimbărilor și ne spune care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe elevii și părinții.
1: Am găsit anul școlar 2026-2027 aduce schimbări pe care nici elevii și nici profesorii nu le-au mai văzut până acum. Clasa a noua, de exemplu, începe cu o programă complet nouă, dar fără manuale tipărite. Licitațiile nu s-au finalizat, iar profesorii improvizează cu materialele proprii. Tot din acest an, elevii claselor 1-8 sunt evaluați după standarde naționale, gândite să elimine diferențele de notare, de la o școală la alta. Dar standardele au fost publicate în această vară, iar profesorii vor primi exemple de subiecte chiar în timpul anului. Deci învață și ei din mers. 32 de licee de stat și private pilotează planuri cadru alternative. Asta înseamnă autonomie mai mare în organizarea orelor, cu până la 2000 de ore pe arie curriculară pentru opționale. Se schimbă și bacalaureatul, dar abia din clasa, pentru cei care intră acum în clasa a noua, care vor da examenul de sigur în anul 2030. Rămân însă câteva subiecte care ar putea stârni controverse sau ar putea aduce schimbări în acest an școlar. Și aici, de exemplu, ne uităm la uniforma obligatorie. Proiectul este blocat în Parlament momentan. Admiterea la liceu nu va mai însemna dublu examen, dar o schimbare tot vine. Rămâne de văzut cum. Iar pentru burse, vedem că metodologia nu este aprobată și ar trebui să rămână aceleași categorii pe care le aveam și până acum. Merit pentru maximum 15% dintre elevi, bursă socială pentru familiile cu venituri sub jumătate din salariul minim pe economie pe membru al familiei, plus bursele pentru mame minore și cele tehnologice.
0: Începutul anului școlar vine cu o realitate crudă pentru elevii din mediile defavorizate. Un nou studiu arată că aproape jumătate din copiii din mediul rural au intrat anul trecut pe băncile școlii fără ghiozdan și penar. Colega mea, Mihaela Brazeș, a analizat datele și ne aduce mai multe informații chiar acum.
2: Rușinea de a merge la școală fără rechizite afectează 9 din 10 copii din mediul rural. Asta arată un studiu realizat de World Vision România. Peste 90% dintre părinți și profesori spun că elevii nu se simt apreciați de ceilalți colegi dacă nu au strictul necesar la începutul anului școlar. Mai mult decât atât, lipsa rechizitelor afectează 3 sferturi dintre elevi. Asta pentru că, arată studiul, comparațiile cu ceilalți colegi îi fac pe cei mici să nu se simtă acceptați atunci când intră în clasă. Cel mai puternic sentiment pe care îl resimt elevii fără rechizite este cel de inferioritate, iată, peste 40%. Un sfert se simt excluși de ceilalți colegi, iar tot atâția spun că se simt diferiți. Un procent infim de doar 5% cred că sunt egali cu restul, chiar și fără rechizite. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat anul trecut, în 2025, ei bine, mai puțin de jumătate din elevii din mediile defavorizate aveau ghiozdan, penar, caiete și creioane. Vorbim despre un studiu care a fost realizat în luna august pe un eșantion de 1290 de părinți și profesori din mediul rural cu o marjă de eroare de plus minus 3%.
3: Este un sentiment de diferență generat de faptul că ai noștri copii se simt excluși de foarte multe ori pentru că nu sunt la fel cu ceilalți atunci când nu au cele necesare pentru a începe școala. Gândindu-ne la cum influențează această lipsă de stimă de sine, diferența față de ceilalți, faptul că al nostru copil se simte discriminat, influențează foarte mult și rezultatele școlare. 3 din 10 copii de la nivel național nu au rechizitele necesare și au nevoie de ajutor încă din prima zi de școală. Trebuie să înțelegem că acești copii părinților nu au ziua de după în care găsesc o soluție pentru că prima zi nu au avut rechizit.
0: De 3 ani, statul oferă sprijin copiilor din familii cu venituri foarte mici sau chiar inexistente, doar că mult prea târziu, voucherele de 500 de lei ajung la elevii abia spre finalul primului semestru, pentru că procedura stabilită nu corespunde cu realitatea mai exact. Cererile pentru vouchere pot fi depuse în termen de 25 de zile după începerea anului școlar, iar mai apoi durează una sau chiar 2 luni până când sunt virați banii. Specialiștii spun că legea ar trebui modificată astfel încât cererile să fie depuse la finalul anului școlar anterior și sumele să fie virate pe cardurile educaționale la finalul lunii august, pentru ca familiile să poată cumpăra rechizite înainte de prima zi de școală. Președintele Nicu Jordan a convocat pentru după amiază ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Se discută, între altele, planul de înzestrare armatei pentru următorii 10 ani, dar și analiza privind implementarea programului SAFE. Este a 4-a ședință CST de anul acesta. Rebecca Manea vine cu detaliile chiar acum.
1: Bun găsit! În câteva ore va începe aici, la Palatul Cotroceni, ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe ordinea de zi sunt mai multe puncte referitoare la industria de apărare, dar și la consolidarea relației pe care România o are cu Statele Unite. Vorbim în primul rând despre modernizarea structurilor militare, inclusiv despre planul de înzestrare al armatei în perioada 2027-2036, dar și despre programul Armata României 2044. Pe ordinea de zi se va afla și un document referitor la acel program SAFE, prin care România primește investiții, bani pentru industria de apărare. Nu în ultimul rând se va discuta și despre relația pe care o avem cu Statele Unite, mai exact referitoare la cei militari care se află în România, la bazele militare pe care le avem și dacă va mai fi nevoie de suplimentarea acestora sau nu. Toate aceste discuții însă vor începe după amiază și vom vedea care vor fi concluziile.
0: România trece prin crize suprapuse, iar nota de plată o primesc cetățenii. Asistăm la o avalanșă de scumpiri pe toate planurile. În benzinării, prețurile cresc de la o zi la alta și au atins niveluri record. Litrul de motorină costă peste 10 lei în toate stațiile, iar benzina se apropie de 9,8 lei.
4: Săptămâna s-a încheiat cu un record istoric la pompă. Benzina a ajuns la cel mai mare preț din istorie.
1: 9 lei și 79 de bani este cel mai ridicat preț de pe piață în acest moment pentru un litru de benzină standard și vorbim aici despre lanțurile Rompetrol, OMV și Lukoil, în timp ce la Petrom acesta costă 9 lei și 73 de bani.
4: Prețul a ajuns aproape de 10 lei după scumpirile din noaptea de vineri spre sâmbătă. După ce la începutul lunii litrul de benzină standard se vindea cu puțin peste 9 lei și 50 de bani.
5: Se reducă accizele. Asta ar fi, cred că, măsura. Din ce înțeleg, prețul ăsta nu e real. Adică noi plătim foarte mult bani la stat.
6: Norocul meu e că sunt pe GPL, că altfel nu se mai renta să mergem cu mașina prin oraș.
1: Ați pus GPL tocmai din cauza prețurilor sau?
6: Da, într-un fel, da, e pus de mai mulți ani. Dar într-un timp, într-un fel și-a scos investiția.
7: Sunt mari.
1: Cum faceți față scumpirilor?
7: Cu greu. Cu greu, dar încercăm.
8: România este o piață care este suficient alimentată cu benzină, adică noi producem mai multă benzină decât consumăm. Nu ar fi trebuit să vedem creșteri semnificative la pompă, în special la benzină. OMV Petrom a crescut prețul, după care toate celelalte companii s-au aliniat și au crescut și ele la rândul lor prețul la benzină. Deci aici eu cred că este o chestiune pe care trebuie să o investigheze Consiliul Concurenței. Că de asta sunt instituții ale statului român. Suspiciunea pe care o am personal este că, companiile românești profită de o conjunctură aparte, adică profită de criza internațională.
4: Nici efectele accizei reduse cu 25% la motorină nu se mai văd. În toate lanțurile, prețul unui litru costă peste 10 lei și 20 de bani.
0: Pas important pentru autostrada Moldovei, nordul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației. Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri. Restul de aproape 80 de kilometri din A7 urmează să fie deschiși în două etape, 49 de kilometri până la sfârșitul anului, iar ultimul tronson în prima parte anului viitor.

0: Situație halucinantă în județul Tulcea. Autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au venit pentru festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul nu a mai fost organizat în anul acesta. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și că oamenii au venit la Jurilovca pentru că CCPT le-a spus că festivalul are loc. Are toate informațiile colega mea, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul local Eugenion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informațiile despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
0: Avem și prima reacție a primarului comunei, care s-a trezit pe cap cu sute de turiști. Acesta dă vina pe câteva agenții de turism care au promovat evenimentul doar ca să-și vândă excursiile, deși știau că nu se ține.
2: Noi am numărat în estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat, și atunci am aflat și noi că de pe ChatGPT, motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul, și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
0: Victoria istorică a extremiștilor de dreapta în Germania, AfD, și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt, a obținut 44% dintre voturi, deci și-a dublat scorul față de alegerile precedente, în condițiile în care și prezența la vot a fost uriașă, aproape 77%. Restul partidelor s-au clasat la o distanță uriașă. Pe locul 2, creștini democrații au adunat doar 17%. Este un dezastru pentru partidul cancerarului Merz, care guvernează și în plan local. Totuși, în ciuda rezultatului, este sub semnul întrebării dacă AfD va ajunge la guvernare. Este catalogat drept organizație extremistă de dreapta de către serviciile germane și majoritatea partidelor exclud să se alieze cu ei. Printre primii care au reacționat a fost președintele american Donald Trump, care a postat pe platforma sa True Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane. Emisarul special al lui Putin a lăudat și el, citez, o victorie istorică pentru pragmaticul AfD. Prin contrast, premierul polonez Donald Tusk spune că, citez din nou, în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
4: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
5: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
6: The AfD is very popular, and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: Genau. Mit diesem Satz. Und Marco Wettin Haller.
1: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
2: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
3: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
4: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
5: Nu cred că democrația e pusă în pericol. Nu cred că AfD va câștiga la nivel federal, dar faptul că există un cancelar posibil, aproape posibil, probabil, într-un land, e primul cancelar AfD, șef de guvern, de fapt, dintr-un land al Germaniei. Unii spun că este calul troian al rușilor, reușit primul în interiorul Alianței Veste Europene Occidentale.
6: Prima rundă de negocieri între emisarii lui Trump și Zelensky s-a încheiat. Discuțiile au fost substanțiale și importante, dar este loc de progrese. Întâlnirea de la Kiev vine după cea de la Kremlin cu Vladimir Putin. Dictatorul rus nu pare dispus să renunțe la nicio pretenție anunțată încă de la începutul invaziei.
7: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia.
8: Great trip.
7: La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
9: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери, ну подивимось, на що погодиться Росія.
7: Стів Виткоф і Джеред Кашнер au fost mai întâi la Moscova, au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
10: В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода безусловно всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
11: Ukrainian side also reduced.
12: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
7: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
6: Școala începe printre bormașini și betoniere pentru elevii din 700 de unități de învățământ. Lucrările de renovare nu sunt gata, în alte situații lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul educației.
13: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități, aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări, ceilalți sunt în celelalte două, da, avize ISU-DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi. De altă parte, utilizarea unor alte școli, erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani. Da?
6: Despre vreme acum, după aleltere de caniculă și vânt puternic, vremea se liniștește la începutul săptămânii. Precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire, soarele va fi stăpân pe cer, iar temperaturile se vor menține ridicate. Cum va fi și în capitală, ne spune chiar acum Iuliana Boanță.
8: Bună dimineața, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi apropiate de normal de până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin în sudul și sud-estul țării.

0: Va fi mai mult senin în masivele sudice, vântul va sufla slab și se va înregistra o maximă de 19 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă și la malul mării, temperaturile vor atinge 26 de grade în stațiuni, iar vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Cine și-a petrecut primul weekend de toamnă pe litoral a avut ocazia să asiste la o competiție gastronomică impresionantă. Zeci de bucătari din mai multe țări s-au întrecut în tot soiul de preparate pe bază de pește, de la rețete clasice și până la variante reinterpretate în combinații neașteptate. În cele din urmă, gustul și creativitatea au făcut diferența în farfuriile câștigătoare.
2: 150 de bucătari din 25 de țări s-au întrecut la Mamaian preparatele pe bază de pește și fructe de mare. Pe lângă rețetele inspirate din gastronomia internațională, din meniu nu au lipsit produsele tradiționale românești.
3: Aici avem niște știucă, este gătită la smoker. Priviți!
4: E gustos?
3: Au.
5: Vedeți feclă roșie, vedeți stavrid, vedeți scrumbie, ouă. Caracațe de bistane săud, raze de soare, spunem noi, gârnați, toate nebuniile. Mai încolo să facem din nou, avem știucă, toți peștii posibili. Am făcut direu paelia, o să facem și astăzi paelia. Fiecare coleg aici își face, își etalează talentele.
6: Here we say in the finger foods, it's catering food, for one pinch you have a lot of flavors.
2: Până la verdictul juriului, maestria bucătarilor a fost confirmată de public. Oamenii au putut gusta din toate preparatele, după pofta inimii.
4: Scrumbia, extraordinar, de bine făcută și de bună.
3: Scrumbie, un cârnaț, jumătate și niște sfeclă roșie.
7: Le mâncăm pe rând. Cred că începem cu peștele.
8: Every year better and better. I'm judging this live cooking, very surprised with the quality of the food. So we in Croatia mostly used seafood, and here we tasted a lot of carps, zander, and a lot of river fishes, and also something from the Black Sea. So nice.
9: Invitații s-au întrecut pe ei înșiși, în sensul în care au venit în număr mult mai mare și mai divers. Un regal culinar, concepte aduse din abstract în concret, mâncare bună, foarte multe feluri de pește.
2: Concursul de la Mamaia a avut și o competiție separată dedicată tinerilor bucătari, la care au participat 100 de adolescenți. Festivalul promovează reducerea risipei alimentare și consumul responsabil de pește.
1: Este sezonul conservelor, iar vedeta este celebra zacuscă. Cu legumele cumpărate din piață putem face economie de câteva sute de lei față de variantele gata preparate din supermarketuri.
2: Pentru zacuscă am cumpărat 5 kg de vinete și ardei, 3 kg de roșii și 2 kg de ceapă, totul cu 100 de lei.
10: Am o listă de cumpărături și vreau pentru început 5 kg de vinete. Mi-ajung oare? Trebuie să fie mai mari, mai mici, că dumneavoastră vă pricepeți. Potrivite. Da. Pe lângă vinete, să știți că mai vreau și ardei capia roșu.
2: În nici 15 minute în piață am găsit tot ce am avut nevoie, așa că avem mai mult timp la dispoziție pentru gătit. Nu pierdem vremea și facem focul pentru ceaun. Legumele se spală, apoi se coc și se curăță de coajă.
10: Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă, acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic.
2: Sunt necesare aproape 5 ore pentru ca toate ingredientele să fie gata.
11: Vom începe să curățăm vâneta. După ce o vom curăța,
10: o vom lăsa
11: să se scurgă, să se scurgă toată zema. Vâneta o putem toca, ori o putem da la robot. Durează într-adevăr, dar la final vom fi foarte fericiți. Vom pune ceapa. Puneți puțină sare peste ceapă. Lăsăm puțin să se calească ardeiul. După aceea vom pune vinetele.
2: În final au ieșit 20 de borcane de zacuscă.
1: Aglomerație pe litoral în ultimul weekend de vacanță. Au fost 80.000 de turiști la mare în acest final de săptămână și au avut toate motivele. Vremea este încă bună pentru plajă, iar prețurile mai mici decât în vârf de sezon, bineînțeles.
12: Aici am o serie de scoici în care, să vă zic, diferite modele. Aici este una în care înghite, una în formă de melc și tot felul așa, bucățele.
2: Clopoțelul sună din nou mâine în școli, iar mulți copii au venit împreună cu părinții să se bucure de ultima zi de vacanță, și nu oricum, ci pe nisipul călduros, în briza încă estivală a mării.
12: Mă întorc la școală și trec clasa a doua.
13: Și acum ai venit în vacanță și mâine direct la școală?
12: Da, azi plecăm.
13: Îți pare rău că pleci?
12: Sincer, da.
13: Anul acesta, cum, am venit să relaxăm puțin copiii înainte de școală. Se termină vacanța.
14: Așa este, din păcate. Din păcate. Dar ne bucurăm. Ne bucurăm de soare, de mare, de prieteni și din ce a mai rămas din weekendul ăsta frumos.
2: Zeci de mii de turiști au venit în acest weekend să se bucure de apa caldă și de atmosfera încă de vară.
15: Vremea mi se pare încă foarte bună și ne-am distrat în acest weekend. Am profitat de zilele libere și de toate distracțiile oferite de stațiune.
16: Am zis weekendul ăsta să fie ultimul pe anul ăsta, că după aia încep școlile și am zis să ne bucurăm acum de weekendul ăsta.
13: Prețurile sunt mai mici?
16: Să zicem, un pic, doar un pic, nu foarte mult.
17: La șezlonguri s-a simțit din cât erau 100, acum 50.
18: Așa, de un weekend de relaxare, e foarte bine, vremea ne ajută, ține cu noi.
13: Vă aștepta să fie atât de multă lume în luna septembrie?
19: Sincer, nu. Având în vedere că toată lumea se pregătește acum pentru începerea școlii și așa mai departe, copilașii deja s-au pregătit pentru noul an școlar, însă am fost și noi surprinși de volumul mare pe care l-avem în septembrie.
2: Zilele următoare vor fi la fel de frumoase pe litoral, cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Apa mării va atinge și ea 24 de grade.
1: Relaxarea a fost cuvântul de ordine și la munte. Turiștii au profitat de vremea bună pentru drumeții și de peisaje. Trasele sunt spectaculoase și pot fi parcurse inclusiv cu bicicleta.

0: Zeci de elevi și-au petrecut ultima zi de vacanță pe biciclete în Poiana Brașov, printre ei și Aris.
1: M-am echipat cu armură, cu genunchiere, cu tibiere de fotbal, cu papuși de biță, cască și ochelari.
2: Dar de școală te-ai pregătit?
1: Da, abia aștept să merg la școală.
0: Sunt însă și copii dezamăgiți că începe un nou an școlar.
3: E ultima zi de vacanță de mâine?
4: Din păcate, da. Chiar îmi pare rău că s-a dus așa repede vara.
3: Ce faci în ultima zi de vacanță?
5: Mă dau la postăvaru. Mai bine decât teme.
4: Astăzi ne dăm cu bicicletă.
0: Traseele îi atrag și pe adulții pasionați de downhill.
6: Tabletopuri, cele mai, să zicem, ușoare sau de învățat pentru începători, adică sunt cele mai safe sărituri. Avem și și câteva gap-uri, mai ales pe negru. Avem un wall ride foarte mare la cabana postăvaru, urmat de tot așa două elemente cu un gap. E interactiv și frumos.
7: În Bike Park Postăvaru avem 6 trasee, toate sunt deschise. Pleacă cu dificultate de la mediu ușor, blue line-ul, și avem trasee red și black line. Trasee până la cele mai tehnice.
0: Pe munte, bicicleta poate fi urcată cu telegondola. Costă 40 de lei pentru copii și 55 de lei pentru adulți. Pentru o zi, prețurile pornesc de la 120 de lei și ajung până la 180 de lei.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți, dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
11: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
10: Scandalul de la Colentina. Și?
11: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitatea la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal, pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Întrebarea numărul 1: ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
3: Întrebarea numărul 2: de ce are nevoie mediul privat de la stat?
4: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
3: Întrebarea numărul 3: cel mai pro-business premier al României a fost?
4: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
3: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
4: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Sunteți cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, ne-am întors cu informațiile externe. 5 morți și 5 răniți pe aeroportul din Miami, unde un avion cargo a ieșit de pe pistă și a lovit mai multe autovehicule. Dintre răniți, 3 sunt în stare critică. Autoritățile locale spun că echipele de salvare au ajuns la fața locului la scurt timp după accident. Peste 200 de pompieri au intervenit să stingă flăcările puternice și să-i scoată pe cei prinși în interiorul sau sub vehiculele de la sol lovite. Avionul venea din Puerto Rico și încerca să aterizeze. Era un zbor de transport marfă operat de o companie charter pentru Amazon, gigantul comerțului online. Avea 200 de kilometri la oră când a ieșit de pe pistă. Tensiunile dintre Rusia și Germania se intensifică după acuzațiile legate de incidentele cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Ministrul rus de externe acuză Berlinul că declară război Moscovei și că politicile cancelarului Merz sunt, citez, metastaze ale nazismului. Oficiarul de la Moscova susține că închiderea misiunilor diplomatice ruse din Berlin amintește de perioada de dinainte a celui de-al doilea război mondial. Germania a luat aceste măsuri după ce a acuzat Rusia că a trimis drone încărcate cu explozibili la începutul lunii august pe aeroportul din Leipzig. A răspuns, Rusia a anunțat săptămâna aceasta închiderea Institutului Goethe pe teritoriul său și l-a convocat la Moscova pe însărcinatul cu afaceri al Germaniei. La rândul său, Vladimir Putin a calificat măsurile autorităților germane drept, citez, o nouă greșeală grosolană. Trupa Fenomen Oasis revine în forță pe scena globală cu un nou documentar care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția. Filmul a primit 8 minute de aplauze și ovații din partea publicului. Formația britanică este o legendă anilor 90 și a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit cu albumul de debut din 1994.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The way it finished, unacceptable.
4: Pe jumătate film, pe jumătate concert. Documentarul poartă numele celei mai cunoscute piese a trupei, Don't Look Back in Anger. În traducere, nu privi în urmă cu furie. Pelicula explorează relația tensionată dintre frații Noel și Liam Gallagher, a căror disputa a destrămat formația în 2009. Totul s-a încheiat teatral după o altercație în culise, chiar înainte să urce pe scena unui concert la Paris. Noel și-a descris fratele drept cel mai furios om pe care l-a întâlnit vreodată, în timp ce în 2008 Liam l-a acuzat pe Noel că l-a tras pe sfoară ca să se promoveze.
5: I was sad about the way that it ended, because it ended not very nice, it's shouting and swearing and, you know, things being slung around the dressing room. My older brother, Paul, is just stood in the corner pouring a pint of Guinness, a can like that.
4: Frații au reușit să îngroape securea războiului abia după 16 ani, cu un turneu de reuniune în Țara Galilor, la care au participat peste 60.000 de fani. Noul film analizează tocmai acest fenomen global și include imagini inedite din timpul repetițiilor. Frații Gallagher au adus energia rock la Festivalul de Film de la Veneția, unde documentarul a avut premiera globală. La finalul proiecției, publicul a aplaudat în picioare timp de 8 minute. Emoționați, cei doi frați, cândva înstrăinați, s-au ținut de mână în ovațiile spectatorilor.
0: Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi s-a desfășurat la Beijing la finalul lunii trecute și a atras atenția întregii lumi, având încă loc de discuții tehnice și câteva glume pe aici pe acolo. Competiția a combinat probe sportive inspirate din Jocurile Olimpice cu teste menite să arate cât de bine se pot descurca roboții în situații apropiate de cele din lumea reală.
6: Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi a avut loc la Beijing, unde peste 2000 de roboți dezvoltați de mai mult de 600 de echipe din 16 țări și regiuni s-au întrecut în 51 de probe competitive, inclusiv o serie de provocări sportive, de la fotbal, la atletism, gimnastică, haltere, sărituri, box, arte marțiale și street dance. Un robot umanoid chinez a stabilit un nou record la proba de 100 de metri sprint, parcurgând distanța în 8,64 de secunde, doborând recordul

0: blocului său a izbucnit un mic incendiu. În acest an au fost introduse și probe noi, inclusiv halterele și competiția de trasul frânghiei în echipe de câte doi roboți. Un robot din echipa Beijing Humanoid Hust a câștigat titlul după ce a reușit să ridice 16 kg. Deși cele 16 kg pot părea modeste în comparație cu performanțele sportivilor umani, proba a avut o miză tehnologică importantă. Ridicarea unei greutăți nu înseamnă doar forță mecanică. Robotul trebuie să-și mențină echilibrul în timp ce greutatea este ridicată și să compenseze rapid schimbarea centrului de greutate. Jocurile au inclus 21 de concursuri bazate pe scenarii din lumea reală, care au simulat activități desfășurate în fabrici, hoteluri, locuințe, spitale, spații comerciale și în situații de urgență. Roboții au fost astfel testați nu doar pentru viteză și forță, ci și pentru capacitatea de a percepe mediul, de a manipula obiecte și de a lua decizii în situații mai puțin predictibile.
1: Rapid a luptat până în ultima secundă și a plecat cu toate punctele de la Galați. Pentru giuleșteni nu a fost o seară ușoară pe terenul Oțelului, care a avut singurele șuturi pe poartă din prima repriză, ambele expediate de Nuno Pedro. După pauză, Moruțan a încercat o execuție pretențioasă. Au urmat primele șuturi cadrate ale Rapidului. Nici Dobre din afara careului și nici Stoilkovici, din poziție excelentă, nu l-au putut învinge pe Durbozoancă. Patrick a primit al doilea galben și a ajuns mai devreme la cabine. Rapid s-a aruncat în atac, foarfeca lui Dobre a anunțat golul victoriei. Canu s-a înălțat imperial în careul gazdelor și giuleștenii s-au bucurat de victorie.
2: Petrolul a spart apărarea Corvinului după doar 4 minute, cu golul lui Malula aflat la a doua reușită a sezonului. La 1-0, costaricanul Flores a fost aproape de un eurogol. Neînvinsă de 5 etape, Corvinul a prins curaj la Ploiești, unde a ratat egalarea prin Ribeiro și Yeboah. Petrolul putea închide conturile încă din prima repriză. Jerdea nu l-a învins pe Sandu, Petrolul și-a majorat avantajul în minutul 66 prin Suțu. La 0 a fost și rezultatul final. Corvinul pierde a doua partidă în 8 etape, în timp ce Petrolul continuă în zona play-off.
3: Cu victorii pe linie până la duelul direct, Juventus și Milan și-au împărțit punctele la Torino, unde finalul a fost electrizant.
4: Acum e nevoie și de niște centrări. Una dintre ele vine, lovitură de cap și e gol!
3: În prima repriză, Conceição l-a pus la încercare pe Maignan. În partea a doua a meciului, portughezul a șutat și mai periculos, dar s-a opus bara. Alfadio Sissé a deschis scorul pentru milanezii după ce s-a distrat cu apărarea gazdelor. Finalul i-a aparținut lui Juventus, care a evitat in extremis înfrângerea. Barcelona arată în fiecare etapă ca o adevărată campioană. Catalanii au profitat din plin de pasul greșit făcut de Real. Trupa lui Flick a luat-o tare pe Valencia, chiar pe Mestalla. Lansat excelent de Fermin, Lamine Yamal l-a ridiculizat pe portarul Dimitrievski cu un lob de efect. Starul naționalei iberice a avut imediat un gol anulat pe motiv de offside. Fermin Lopez a tras cu sete din interiorul careului pentru 2-0. Barcelona nu s-a oprit din goluri nici în repriza a doua. Mai întâi a marcat Rafinha. Pedri a ținut și el să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Pe final de meci, Yamal a semnat dubla după fază construită de Dani Olmo. Următorul meci al catalanilor este în Liga Campionilor, pe teren propriu, în fața lui Feyenoord, în direct la Digisport 1, miercuri de la 19:45 de minute.
2: Nicolo Bulega are parte de o nouă perioadă formidabilă în campionatul mondial de superbike și lasă impresia că nu mai poate fi învins. Italianul a câștigat toate cele trei curse desfășurate pe circuitul Manicur și are 26 de victorii după 27 de starturi în actualul sezon. În cea de-a treia alergare din Franța, Bulega a reușit un start perfect din pole position, iar Iker Lecuona nu a mai putut reacționa la fel ca în primele manșe. Podiumul a fost identic în cele două curse desfășurate duminică la Manicur. Bulega a fost urmat de Iker Lecuona și Yari Montela. În clasamentul

0: General, diferența dintre Bulega și Lecuona este de 146 de puncte, iar italianul ar urma să devină campion mondial peste 3 săptămâni. Următoarea etapă din campionatul mondial de superbike va fi în Italia, pe circuitul din Cremona, în exclusivitate pe canalele DigiSport.
1: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Pitty. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori, Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvată tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Pitty vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Milly și Tilly. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape 2 luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Este un mare deranj social legat de legea, noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică, o lege care însă spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile. Drastic în cazul unora.
8: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
9: Ceea ce e corect, teoretic.
8: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci noi am intrat în pandemie cu o lege a salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere, odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază. Am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport electric.
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
10: Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
3: Mesaj de interes public.
11: Astăzi scoatem atacanții la lecție în Craiova versus Cluj, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Ora 7, doamnelor, domnilor, continuăm Digi Matinalul.
1: Aproape 3 milioane de copii se întorc în scurt timp la școală într-un an care vine cu cele mai mari schimbări din ultimele două decenii.
0: Programă nouă la liceu, dar fără cărți la clasa nouă, vor fi standarde de evaluare noi pe care nici profesorii nu le știu deocamdată. Sunt neclare încă uniformele obligatorii, admiterea în clasa 8-a și sistemul de burse, iar sute de școli sunt încă în șantier.
1: Jurnaliștii Digi24 intră imediat în direct cu noi. Ana Micu ne spune ce se schimbă concret pentru elevi, părinți și profesori.
0: Buchetele de flori sunt nelipsite astăzi. Iulia Gurguță este la piața de flori și ne spune care sunt prețurile și ce buget au alocat părinții.
1: Vedem și care este situația în trafic, mai ales că Bucureștiul este plin de șantiere. Cezar Ascutari ne spune unde sunt blocaje.
0: Așadar, aproape 3 milioane de copii se întorc astăzi la școală. Începe anul care aduce schimbările cele mai importante din ultimele două decenii.
1: Vor fi evaluați după standarde naționale pe care nici elevii și nici profesorii nu le cunosc suficient. Se schimbă conținuturile pe care le vor învăța la liceu, dar nu au manuale.
0: Colega noastră, Ana Micu, a făcut o retrospectivă a schimbărilor și ne spune care sunt cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe elevii și părinții.
2: Găsit anul școlar 2026-2027 aduce schimbări pe care nici elevii și nici profesorii nu le-au mai văzut până acum. Clasa a noua, de exemplu, începe cu o programă complet nouă, dar fără manuale tipărite. Licitațiile nu s-au finalizat, iar profesorii improvizează cu materialele proprii. Tot din acest an, elevii claselor 1-8 sunt evaluați după standarde naționale, gândite să elimine diferențele de notare, de la o școală la alta. Dar standardele au fost publicate în această vară, iar profesorii vor primi exemple de subiecte chiar în timpul anului. Deci învață și ei din mers. 32 de licee de stat și private pilotează planuri cadru alternative. Asta înseamnă autonomie mai mare în organizarea orelor, cu până la 2000 de ore pe arie curriculară pentru opționale. Se schimbă și bacalaureatul, dar abia din clasa, pentru cei care intră acum în clasa a noua, care vor da examenul de sigur în anul 2030. Rămân însă câteva subiecte care ar putea stârni controverse sau ar putea aduce schimbări în acest an școlar. Și aici, de exemplu, ne uităm la uniforma obligatorie. Proiectul este blocat în Parlament momentan. Admiterea la liceu nu va mai însemna dublu examen, dar o schimbare tot vine. Rămâne de văzut cum. Iar pentru burse, vedem că metodologia nu este aprobată și ar trebui să rămână aceleași categorii pe care le aveam și până acum. Merit pentru maximum 15% dintre elevi, bursă socială pentru familiile cu venituri sub jumătate din salariul minim pe economie pe membru al familiei, plus bursele pentru mame minore și cele tehnologice.
1: Ministrul Educației a confirmat că elevii din medii defavorizate vor primi ajutorul de 500 de lei pentru rechizite. Banii vor fi dați însă abia după începerea cursurilor.
0: Mihai Dimian a recunoscut că sprijinul ar fi trebuit să ajungă mai devreme la familii, însă proiectul s-ar fi blocat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
3: Aceasta este o acțiune din fonduri europene, derulată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
4: Dar vor fi alocați în acest an bani?
3: Categoric.
4: Bun, ok.
3: Deci
4: așteptați să înceapă școala ca să primiți acele solicitări și abia apoi să... Bun, ok. Credeam că există un proces care se întâmplă înainte de începerea școlii, tocmai pentru a avea oamenii bani să achiziționeze rechizitele necesare înainte ca elevii să fie trimiși la școală.
3: Sunt de acord cu dumneavoastră.
1: Milioane de flori se vând în prima zi de școală, potrivit estimărilor.
0: Părinții caută buchetul perfect cu un buget mai mic față de anii trecuți. Iulia Gurguță este în cea mai mare piață de flori din București.
1: Bun găsit, Iulia! Cât costă un buchet și ce aranjamente sunt căutate?
5: Bine v-am găsit. Pentru cei mai mulți părinți, iată că prima zi de școală a început cu o oprire pentru a cumpăra flori. Mulți au venit de la prima oră aici pentru a găsi buchetul potrivit. Alții au venit însă încă de ieri, ne spunea un pic mai devreme comercianții. Părinții au de ales între un buchet simplu cu câteva fire și aranjamente mai elaborate care pot ajunge să coste câteva sute de lei. Multe florării din București, inclusiv cele de aici, din piața de flori în care ne aflăm noi, au pregătit buchete speciale pentru începutul școlii. Prețurile aici pleacă de la 25-30 de lei pentru un buchet și ajung până la 300-400 de lei. Am stat de vorbă și cu părinții, ne-a spus unul dintre ei că a alocat 600 de lei pentru a cumpăra mai multe buchete de flori, așadar pentru mai multe doamne profesoare. De asemenea, vom mai sta de vorbă și cu alți părinți să vedem ce bugete alocă pentru nelipsitul buchet de flori, dar și dacă mai cumpără și altceva pe lângă acesta.
0: Coșmarul din trafic revine odată cu începerea școlii. Capitala este oricum blocată de zeci de șantiere.
1: Vestea bună este că s-a deschis pasajul Basarab, iar la Unirii o parte dintre restricțiile de circulație au fost ridicate. Părinții sunt sfătuiți să plece din timp spre școală sau grădiniță, să respecte indicațiile polițiștilor și să evite oprirea pe benzile de circulație.
0: Cezara Scutari este în trafic și ne spune cum se circulă acum. Cezara, neața!
6: Bună dimineața, suntem la pasajul Unirii și cu toate că unele restricții au fost ridicate, aici vedem că deja este aglomerat. De altfel, în mai multe zone ale capitalei vedem că unele artere sunt închise circulației din cauza lucrărilor care se desfășoară acum și practic pe lângă circulația care este aglomerată de începutul noului an școlar și acest fapt este un motiv al aglomerației. În București sunt în acest moment 63 de șantiere, iar mai mult de jumătate dintre ele afectează direct traficul. Vorbim despre lucrări pentru înlocuirea șinelor de tramvai, reparații la străzi și pasaje, dar și despre modernizarea rețelei de termoficare. Sunt peste 200 de școli și grădinițe aflate în apropierea acestor lucrări, iar 60 dintre ele sunt la mai puțin de 100 de metri de un șantier. Primăria spune că polițiștii rutieri și cei locali vor fi astăzi prezenți în intersecțiile aflate pentru a dirija circulația și, în plus, constructorii au fost chemați să verifice fiecare șantier și să se asigure că pietonii au culoare sigure de trecere. Iar în cazul lucrărilor la liniile de tramvai, municipalitatea spune că acestea vor fi făcute etapizat și că pe măsură ce o porțiune este finalizată, circulația este redeschisă pentru ca traficul să fie cât mai puțin afectat. De asemenea, dacă nu sunt lucrări urgente, deschiderea unor noi șantiere ar urma să fie amânată.
1: 5 morți și 5 răniți pe aeroportul din Miami, unde un avion cargo a luat foc după ce a ieșit de pe pistă și a lovit mai multe autovehicule.
0: Dintre răniți, 3 sunt în stare critică. Autoritățile locale spun că echipele de salvare au ajuns la fața locului la scurt timp după accident.
1: Peste 200 de pompieri au intervenit să stingă flăcările puternice și să-i scoată pe cei prinși în interior sau sub vehiculele de la sol lovite. Avionul venea din Puerto Rico și încerca să aterizeze.
0: Era un zbor de transport marfă operat de o companie charter pentru Amazon, gigantul comerțului online. Avea 200 de kilometri la oră când a ieșit de pe pistă.
1: Un adevărat cutremur politic la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt.
0: Extrema dreaptă a câștigat alegerile regionale cu un scor zdrobitor de 44%. Detaliem imediat. Toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni. Nicușor Dan se aștepta să anunțe pe cine desemnează premier.
1: Cine este independentul și economistul văzut bine de partenerii externi care să strângă majoritatea pentru a trece de votul Parlamentului.
0: În cărți este și Alexandru Nazare, dar ne putem aștepta și la un nume surpriză pe care să-l anunțe președintele. Colega noastră Rebecca Manea vine cu toate scenariile.
7: Se ia în calcul inclusiv un nume de premier surpriză, cineva independent care să aibă mai multe șanse să câștige acele 233 de voturi în Parlament, dar și un bun economist, motiv pentru care am văzut în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, pus în discuție și nu în ultimul rând foarte important este ca viitorul șef al executivului să fie o persoană bine văzută în plan extern, atât de partenerii europeni cât și de cei din Statele Unite.
1: Anunțul mult așteptat de la Cotroceni ar urma să fie făcut astăzi. Președintele Nicușor Dan ar urma să facă o nominalizare de premier după ce a avut mai multe discuții neoficiale cu o parte dintre liderii politici, potrivit surselor Digi24.
0: Între timp, socialdemocrații anunță că ar avea voturi suficiente să treacă prin Parlament un guvern condus de Sorin Grindeanu. Ionuț Puchianu, vicepreședinte al PSD, susține că au peste 240 de voturi.
1: Ei numără și parlamentarii UDMR, voturile de la Pace, SOS România și chiar mai bine de 19 liberalii din tabăra Tuma.
8: Dacă adunăm și punem în aceeași traistă toate voturile celor care declarativ au spus că vor vota, ar trebui să treacă. Uh-huh. Acum. Ar fi undeva puțin peste 240 de voturi. 127 sunt de la PSD. Cei de la Pace, cred că sunt 17, sper să nu greșesc. Dizidenții din PNL, cred că sunt vreo 19 în momentul de față. Posibil să fie chiar mai mulți. În funcție de, cel mai probabil, de nominalizarea de premier. Avem SOS-ul, care cred că are 12, sper să nu greșesc. Mai sunt minoritățile, cred că încă 17, sper să nu greșesc, din nou. Cifrele sunt aproximative. Mai sunt independenții neafiliați, cred că 22. Mai e UDMR-ul. Și cred că se face cifra.
0: Liberalii rămân pe poziții și anunță că nu vor vota un guvern din care face parte PSD.
1: Partidul nu și-a schimbat până în acest moment decizia de a-l susține ca premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, însă liderii PNL n-ar refuza un premier tehnocrat.
9: Noi am spus foarte clar, exact cum ați enunțat și dumneavoastră, că nu mai votăm un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat, indiferent cine este premier. Și atunci de aici pornim. Astea sunt condițiile noastre, astea sunt mandatele noastre date de către colegii din Partidul Național Liberal. Noi am spus că încă de la început că am luat în calcul inclusiv un guvern de tehnocrați. Dar cuvântul tehnocrat să fie respectat așa cum este el, în esența lui.
10: Adică?
9: Dacă va fi un guvern de profesioniști, de oameni tehnocrați, care nu sunt subordonați partidelor politice.
1: Victoria istorică a extremiștilor de dreapta în Germania, AfD, și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt.
0: A obținut 44% dintre voturi, deci și-a dublat scorul față de alegerile precedente, în condițiile în care și prezența la vot a fost uriașă, aproape 77%. Restul partidelor s-au clasat la o distanță mai mare.
1: Pe locul 2, creștini democrații au doar 17%. Este un dezastru pentru partidul cancelarului Merz, care guvernează și în plan local.
0: Totuși, în ciuda rezultatului, este sub semnul întrebării dacă AfD va ajunge la guvernare. Este catalogat drept organizație extremistă de dreapta de către serviciile germane și majoritatea partidelor exclud să se alieze cu ei.
1: Printre primii care au reacționat a fost președintele american Donald Trump, care a postat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane.
0: Emisarul special al lui Putin a lăudat și el, citez, o victorie istorică pentru pragmaticul AfD. Prin contrast, premierul polonez Tusk, Donald Tusk, spune că în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD.
11: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
12: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
13: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
14: The AfD is very popular and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: fi mai mult senin în masivele sudice. Vântul va sufla slab și se va înregistra o maximă de 19 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă și la malul mării, temperaturile vor atinge 26 de grade în stațiuni, iar vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va înregistra 23 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Situație halucinantă în județul Tulcea. Autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent.
2: Sute de oameni au venit pentru festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism.
1: Dar și că oamenii au venit la Jurilovca pentru că ChatGPT le-a spus că festivalul are loc. Toate informațiile vin de la Iulia Stanciu.
3: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul localității Eugenion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informațiile despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
1: Avem și prima reacție a primarului comunei, care s-a trezit pe cap cu sute de turiști.
2: Acesta dă vina pe câteva agenții de turism care au promovat evenimentul doar ca să-și vândă excursiile, deși știau că nu se ține.
4: Noi am numărat în estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
1: Pas important pentru autostrada Moldovei, nodul rutier Bacău-Nord a fost deschis circulației.
2: Odată cu această inaugurare, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe autostradă peste 300 de kilometri. Restul de aproape 80 de kilometri din A7 urmează să fie deschiși în două etape, 49 de kilometri până la sfârșitul anului.
1: Iar ultimul tronson în prima parte anului viitor.

0: Cine și-a petrecut primul weekend de toamnă pe litoral a avut ocazia să asiste la o competiție gastronomică impresionantă.
1: Zeci de bucătari din mai multe țări s-au întrecut în tot soiul de preparate pe bază de pește, de la rețete clasice și până la variante reinterpretate în combinații neașteptate.
0: În cele din urmă, gustul și creativitatea au făcut diferența în farfurile câștigătoare.
2: 150 de bucătari din 25 de țări s-au întrecut la Mamaia în preparatele pe bază de pește și fructe de mare. Pe lângă rețetele inspirate din gastronomia internațională, din meniu nu au lipsit produsele tradiționale românești.
3: Aici avem niște știucă, este gătită la smoker, priviți!
4: E gustos?
3: Au.
5: Vedeți feclă roșie, vedeți stavrid, vedeți scrumbie, ouă, caracațe de bistană săud, rază de soare, spunem noi, gârnați, toate nebunile. Mai încolo să facem din nou, avem știucă, toți peștii posibili. Am făcut direu paelia, o să facem și astăzi paelia. Fiecare coleg aici își face, își etalează talentele.
6: Here we say in the finger foods, it's catering food, for one pinch you have a lot of flavors.
2: Până la verdictul juriului, maestria bucătarilor a fost confirmată de public. Oamenii au putut gusta din toate preparatele, după pofta inimii.
7: Scrumbia, extraordinar, de bine făcută și de bună.
3: Scrumbie, un cârnaț, jumătate și niște sfeclă roșie.
8: Le mâncăm pe rând. Cred că începem cu peștele.
9: Every year better and better. I'm judging this live cooking. I'm very surprised with the quality of the food. So we in Croatia mostly used seafood. And here we tasted a lot of carps, zander and a lot of river fishes. And also something from the Black Sea. So nice.
10: Invitații s-au întrecut pe ei înșiși, în sensul în care au venit în număr mult mai mare și mai divers. Un regal culinar, concepte aduse din abstract în concret, mâncare bună, foarte multe feluri de pește.
2: Concursul de la Mamaia a avut și o competiție separată, dedicată tinerilor bucătari, la care au participat 100 de adolescenți. Festivalul promovează reducerea risipei alimentare și consumul responsabil de pește.
0: Este sezonul conservelor, iar vedeta este celebra zacuscă.
1: Cu legumele cumpărate din piață, putem face economie de câteva sute de lei față de variantele gata preparate din supermarketuri.
2: Pentru zacuscă am cumpărat 5 kg de vinete și ardei, 3 kg de roșii și 2 kg de ceapă, totul cu 100 de lei.
11: Am o listă de cumpărături și vreau pentru început 5 kg de vinete. Mi-ajung oare? Trebuie să fie mai mari, mai mici, că dumneavoastră vă pricepeți. Potrivite. Pe lângă vinete, să știți că mai vreau și ardei capia roșu.
2: În nici 15 minute în piață am găsit tot ce am avut nevoie, așa că avem mai mult timp la dispoziție pentru gătit. Nu pierdem vremea și facem focul pentru ceaun. Legumele se spală, apoi se coc și se curăță de coajă.
11: Mai au puțin vinetele până când se vor coace, după care trebuie să le mai lăsăm o perioadă, acestea trebuie să se răcească, să se scurgă, după care le luăm, le tocăm și toate legumele vor ajunge aici, în tuci, pentru că la noi rețeta spune că zacusca se face pe foc de lemne. Asta este foarte important pentru ca gustul ei să fie unul autentic.
2: Sunt necesare aproape 5 ore pentru ca toate ingredientele să fie gata.
12: Vom începe să curățăm vâneta. După ce o vom curăța,
11: o vom lăsa să se scurgă
12: toată zema. Vâneta o putem toca, ori o putem da la robot. Durează într-adevăr, dar la final vom fi foarte fericiți. Vom pune ceapa. Puneți puțină sare peste ceapă. Lăsăm puțin să se călească ardeiul. După aceea vom pune vinetele.
2: În final au ieșit 20 de borcane de zacuscă.
1: Relaxarea a fost cuvântul de ordine la munte.
0: Turiștii au profitat de vremea bună pentru drumeții și de peisaje.
1: Trasele sunt spectaculoase și pot fi parcurse inclusiv cu bicicleta.

0: Zeci de elevi și-au petrecut ultima zi de vacanță pe biciclete în Poiana Brașov, printre ei și Aris.
1: M-am echipat cu armură, cu genunchiere, cu tibiere de fotbal, cu papuși de biță, cască și ochelari.
2: Dar de școală te-ai pregătit?
1: Da, abia aștept să merg la școală.
0: Sunt însă și copii dezamăgiți că începe un nou an școlar.
3: E ultima zi de vacanță de mâine?
4: Din păcate, da. Chiar îmi pare rău că s-o dus așa repede vara.
3: Ce faci în ultima zi de vacanță?
5: Mă dau la postăvarul. Mai bine decât teme.
6: Astăzi ne dăm cu bicicletă.
0: Traseele îi atrag și pe adulții pasionați de downhill.
7: Tabletopuri, cele mai, să zicem, ușoare sau de învățat pentru începători, adică sunt cele mai safe sărituri. Avem și și câteva gap-uri, mai ales pe negru. Avem un wall ride foarte mare la cabana Postăvaru, urmat de tot așa două elemente cu un gap. E interactiv și frumos.
8: În Bike Park Postăvaru avem 6 trasee, toate sunt deschise. Pleacă cu dificultate de la mediu ușor, blue line-ul, și avem trasee red și black line. Trasee până la cele mai tehnice.
0: Pe munte, bicicleta poate fi urcată cu telegondola. Costă 40 de lei pentru copii și 55 de lei pentru adulți. Pentru o zi, prețurile pornesc de la 120 de lei și ajung până la 180 de lei.
9: Piața de tehnologie a avut parte în ultimile zile de lansări importante.
10: De la computere compacte și soluții de stocare ultra-rapide până la noi dispozitive dedicate gamingului.
11: Apple a anunțat noul Mac Mini disponibil cu chipul M6 și pentru utilizatorii profesioniști cu M5 Pro. Modelul echipat cu M6 oferă un procesor cu până la 40% mai rapid, o performanță grafică de până la 2 ori mai mare și o viteză de stocare de până la 2 ori mai mare față de generația anterioară. În plus, unitatea de procesare grafică cu 12 nuclee integrează acceleratoare neuronale în fiecare nucleu, ceea ce contribuie la o performanță AI de până la 4 ori mai rapidă. Mac Mini păstrează formatul extrem de compact, dar aduce și o conectivitate modernizată, inclusiv Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Ethernet de 2,5 GB cu opțiunea de 10 GB. Noile modele pot fi precomandate, iar disponibilitatea este programată pentru 22 septembrie. O altă lansare importantă din portofoliul Apple este noul Mac Studio, actualizat cu procesoarele M5 Max și noul M5 Ultra. Compania promite un salt semnificativ în performanța AI și grafică, dispozitivul fiind adresat în special profesioniștilor care lucrează cu editare video, dezvoltare software, modele AI și alte sarcini solicitante. Noul M5 Ultra poate fi configurat cu până la 512 GB de memorie unificată, transformând Mac Mini într-una dintre cele mai puternice soluții desktop compacte ale companiei. Pe 9 septembrie este așteptat următorul eveniment important al Apple, unde compania ar urma să prezinte noua generație de iPhone și Apple Watch. Printre produsele vehiculate se numără iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, precum și un posibil model pliabil. Pe de altă parte, Samsung a prezentat la Gamescom 2026 unitățile sale portabile de stocare de ultimă generație, dotate cu conectivitate USB 4, concepute pentru a satisface cerințele de stocare în creștere rapidă generate de conținutul video la rezoluție ultra-înaltă, conținutul AI și jocurile de mari dimensiuni. Modelul P9 este vedeta gamei, atingând viteze de citire de până la 4000 de MB pe secundă și de scriere de până la 3800 de MB pe secundă, aproximativ dublu față de generația precedentă. P9 este, potrivită Samsung, primul SSD portabil USB 4 de 8 TB care atinge viteze de până la 4000 de MB pe secundă. Google a venit la rândul său cu o nouă generație de dispozitive Pixel. La evenimentul Made by Google 2026 au fost prezentate telefoanele din seria Pixel 11, alături de Pixel Watch 5 și Pixel Tag, un dispozitiv de localizare similar ca funcționalitate cu AirTag. Google a pus accentul pe integrarea inteligenței artificiale Gemini în ecosistemul Pixel, transformând AI-ul într-o componentă centrală a experienței de utilizare. În ansamblu, lansările recente arată trei direcții clare pentru industria hardware: accelerarea procesării AI, viteze tot mai mari pentru stocare și dezvoltarea unor dispozitive care încearcă să ofere performanță competitivă la prețuri mai accesibile.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. În această săptămână vorbim despre microbiom, un termen pe care îl auzim tot mai des când vine vorba despre sănătate. Microbiomul este o adevărată comunitate de bacterii, fungi și alte microorganisme care trăiesc în corpul nostru. Cel mai cunoscut este cel de la nivelul intestinului, dar există microbiom și la nivelul pielii, gurii, căilor respiratorii și tractului genital. Intestinul nostru găzduiește trilioane de microorganisme care formează un ecosistem complex. Fiecare bacterie are rolul ei, iar dezechilibrele, numite și disbioze, pot afecta întreg organismul. Flora microbiană ajută la procesarea fibrelor, protejează mucoasa digestivă și ține sub control dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. În plus, se află într-o permanentă legătură cu sistemul imunitar, creierul, inflamația și longevitatea. Atenție, asta nu înseamnă că microbiomul este explicația pentru orice boală și nici că un probiotic poate rezolva toate dezechilibrele din organism. Este un domeniu complex și în continuă cercetare. Ce știm sigur? Compoziția microbiomului este unică pentru fiecare om și se modifică în timp. Sub asaltul alimentației haotice, stresului sau tratamentelor repetate cu antibiotice, acest ecosistem se poate dezechilibra. Sănătatea lui se construiește zi de zi printr-un stil de viață echilibrat și decizii alimentare conștiente. Ce putem face concret pentru a avea un microbiom echilibrat, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
2: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
2: Primul test probabil este chiar propria în persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
1: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
2: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
1: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte
2: bine,
1: un film.
2: Într-adevăr, am avut proiecte care s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema de fapt în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil nu ia foarte mult timp.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul!
0: Digi24 FM.
5: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
6: Vorbim alături de invitați valoroși
5: despre frică și încredere în legătură cu banii.
6: Despre cum facem pace cu trecutul.
5: Despre feminitate și antreprenoriat.
6: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
5: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Am revenit cu informațiile externe. Donald Trump are probleme de imagine cu mai puțin de două luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite.
1: Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza, și alegătorii republicani sunt furioși pe Trump.
0: A scăzut și în sondaje cu peste 2% și a ajuns la un minim istoric în datele Financial Times. Motivele: economia în picaj și nivelul de trai tot mai scăzut. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit.
1: Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și de războiul din Iran, care au dus la scumpirea combustibililor și la bunurile de consum.
0: Fenomenul Oasis se revine în forță pe scena globală cu un nou documentar care a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția.
1: Filmul a primit 8 minute de aplauze și ovații din partea publicului. Formația britanică este o legendă anilor 90.
0: Și a ajuns pe primul loc în topurile din Regatul Unit cu albumul de debut din 1994.
2: The world's biggest rock band.
3: The popularity likened to that of the Beatles.
4: The way it finished, unacceptable.
5: Pe jumătate film, pe jumătate concert, documentarul poartă numele celei mai cunoscute piese a trupei, Don't Look Back in Anger. În traducere, nu privi în urmă cu furie. Pelicula explorează relația tensionată dintre frații Noel și Liam Gallagher, a căror disputa a destrămat formația în 2009. Totul s-a încheiat teatral după o altercație în culise, chiar înainte să urce pe scena unui concert la Paris. Noel și-a descris fratele drept cel mai furios om pe care l-a întâlnit vreodată, în timp ce în 2008 Liam l-a acuzat pe Noel că l-a tras pe sfoară ca să se promoveze.
6: I was sad about the way that it ended, because it ended not very nice, it's shouting and swearing and, you know, things being slung around the dressing room. My older brother, Paul,
7: yeah,
6: is just stood in the corner pouring a pint of Guinness, a can like that.
5: Frații au reușit să îngroape securea războiului abia după 16 ani, cu un turneu de reuniune în Țara Galilor, la care au participat peste 60.000 de fani. Noul film analizează tocmai acest fenomen global și include imagini inedite din timpul repetițiilor. Frații Gallagher au adus energia rock la Festivalul de Film de la Veneția, unde documentarul a avut premiera globală. La finalul proiecției, publicul a aplaudat în picioare timp de 8 minute. Emoționați, cei doi frați, cândva înstrăinați, s-au ținut de mână în ovațiile spectatorilor.
1: Jay-Z și Beyoncé sunt încă îndrăgostiți nebunește, exact cum spune cântecul artistei Crazy in Love.
0: Într-o emoționantă dovadă de iubire, rapperul și-a întrerupt concertul din Londra ca să-i ureze soției sale la mulți ani cu ocazia împlinirii a 45 de ani.
1: Momentul s-a încheiat cu un foc de artificii.
8: The only thing I'm gonna ask you for tonight is if we can all just sing happy birthday to her, just really quickly. Just really quickly.

0: Erupția unui vulcan a paralizat traficul aerian în Indonezia.
1: Autoritățile indoneziene au fost nevoite să suspende temporar operațiunile de pe 8 aeroporturi. Asta înseamnă probleme pentru peste 170.000 de pasageri.
0: Indonezia se află pe cercul de foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice ale lumii.

136 menit South 105 derajat 25 desimal 417 menit East.

0: Petrolul a spart apărarea Corvinului după doar 4 minute cu golul lui Malula, aflat la a doua reușită a sezonului. La 1-0, costaricanul Flores a fost aproape de un eurogol. Neînvinsă de 5 etape, Corvinul a prins curaj la Ploiești, unde a ratat egalarea prin Ribeiro și Yeboah. Petrolul putea închide conturile încă din prima repriză. Jerdea nu l-a învins pe Sandu, Petrolul și-a majorat avantajul în minutul 66 prin Suțu. La 0 a fost și rezultatul final. Corvinul pierde a doua partidă în 8 etape, în timp ce Petrolul continuă în zona play-off.
1: Aproape 8.000 de oameni au umplut tribunele stadionului Arcul de Triumf, arenă neîncăpătoare pentru marele derby. Suporterii au fost la

0: Corenița a debutat la FCSB în derbiul cu Dinamo, însă Drăguș a fost doar spectator pe Arcul de Triumf. Noul atacant al roșalbaștrilor speră să debuteze cât mai repede. A revenit în Superligă și cu gândul la națională. Hagi a fost prezent la derby.
1: De-abia aștept să fiu și-o gata și să putem să adunăm cât mai multe puncte.
0: Drăguș va primi 1 milion de euro pe sezon la FCSB, cel mai mare salariu din Superliga.
2: Vedeam poate peste 5 ani sumele astea, dar până la urmă sunt niște sume corecte. Adică când un jucător îți vine de la un salariu de 1.500.000, îți vine la 1 milion, nu e un pas în spate. Vine la o echipă cum e FCSB-ul, cu parcurs european aproape, an de an, aproape, și până la urmă plătești dacă ai.
1: Să joci cu presiune, asta e frumos să simți și cred că doar te face să fii mai puternic, doar te face să fii mai bun, să te autodepășești.
3: Cu siguranță FCSB rămâne o echipă bună, periculoasă, doar va trebui și lui să înșure două, trei victorii și atunci vor fi din nou acolo unde așteaptă toată lumea.
4: Cu victorii pe linie până la duelul direct, Juventus și Milan și-au împărțit punctele la Torino, unde finalul a fost electrizant.
5: Acum e nevoie și de niște centrări. Una dintre ele vine, lovitură de cap și e gol!
4: În prima repriză, Conceição l-a pus la încercare pe Maignan. În partea a doua a meciului, portughezul a șutat și mai periculos, dar s-a opus bara. Alfadio Sissé a deschis scorul pentru milanezii după ce s-a distrat cu apărarea gazdelor. Finalul i-a aparținut lui Juventus, care a evitat in extremis înfrângerea. Barcelona arată în fiecare etapă ca o adevărată campioană. Catalanii au profitat din plin de pasul greșit făcut de Real. Trupa lui Flick a luat-o tare pe Valencia, chiar pe Mestalla. Lansat excelent de Fermin, Lamine Yamal l-a ridiculizat pe portarul Dimitrievski cu un lob de efect. Starul naționalei iberice a avut imediat un gol anulat pe motiv de offside. Fermin Lopez a tras cu sete din interiorul careului pentru 2-0. Barcelona nu s-a oprit din goluri nici în repriza a doua. Mai întâi a marcat Rafinha. Pedri a ținut și el să-și treacă numele pe lista marcatorilor. Pe final de meci, Yamal a semnat dubla după fază construită de Dani Olmo. Următorul meci al catalanilor este în Liga Campionilor, pe teren propriu, în fața lui Feyenoord, în direct la Digisport 1, miercuri de la 19:45 de minute.
6: Nicolo Bulega are parte de o nouă perioadă formidabilă în campionatul mondial de superbike și lasă impresia că nu mai poate fi învins. Italianul a câștigat toate cele trei curse desfășurate pe circuitul Manicur și are 26 de victorii după 27 de starturi în actualul sezon. În cea de-a treia alergare din Franța, Bulega a reușit un start perfect din pole position, iar Iker Lecuona nu a mai putut reacționa la fel ca în primele manșe. Podiumul a fost identic în cele două curse desfășurate duminică la Manicur. Bulega a fost urmat de Iker Lecuona și Yari Montela. În clasamentul general, diferența dintre Bulega și Lecuona este de 146 de puncte, iar italianul ar urma să devină campion mondial peste 3 săptămâni. Următoarea etapă din campionatul mondial de superbike va fi în Italia, pe circuitul din

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape 2 luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit. Dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă. Pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
3: Cred că valoarea ta de echipă totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om, și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
2: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul.
3: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul de semne.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: de interes public.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună dimineața din nou, urmăriți în continuare Digi Matinal. Noul an școlar începe cu probleme. Sute de școli sunt încă în șantier. Manualele de clasa nouă întârzie. Vor fi standarde de evaluare noi pe care nici profesorii nu le știu deocamdată și nu este clar ce se va întâmpla cu admiterea din clasa 8-a. Jurnaliștii Digi24 intră imediat în direct cu noi. Ana Micu ne spune ce se schimbă concret pentru elevi, părinți și profesori. Buchetele de flori sunt nelipsite astăzi. Iulia Gurguță este la piața de flori și ne spune care sunt prețurile și ce buget au alocat părinții. Vedem și care este situația în trafic, mai ales că Bucureștiul este plin de șantiere. Cezar Ascutari ne spune unde sunt blocaje. Urmărim și ce se întâmplă în plan politic. Președintele este așteptat să anunțe premierul în scurt timp. Nicușor Dan va fi în direct la Digi24 pentru că își va duce fetița la școală. Rebecca Manea urmărește declarațiile. Este ora la care școlile din țară încep să-și deschidă porțile. Cei mai matinali elevi și profesori au început deja festivitățile și poate cei mai emoționați elevi sunt cei de liceu. Elevii care au intrat acum în clasa nouă încep cu programe noi, dar fără manuale. Cum arată acest an școlar și ce spun elevii și părinții, ne rezumă colega mea Ana Micu. Ea este deja la Colegiul Național Ion Luca Caragiale. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. În acest moment, aici în spatele meu, totul este pregătit pentru a-i primi pe elevii care vor participa la festivitatea de deschidere din acest an a Colegiului Național Ion Luca Caragiale din capitală. Festivitatea urmează să înceapă la ora 8 și jumătate aici pe terenul din curtea liceului și, desigur, probabil cei mai emoționați sunt elevii de clasa a noua. Ei sunt pentru prima dată la liceu și în fiecare an știm că ei sunt cei mai emoționați, dar de data aceasta încep cu planuri cadru noi, programe noi, dar fără manuale, exact așa cum spuneai mai devreme. Asta se întâmplă pentru că s-au schimbat aceste programe pentru liceu. Ei sunt prima generație care vor avea și bacalaureatul schimbat în 2030, dar manualele nu sunt gata și rămâne de văzut când le vor primi. Mai sunt schimbări importante și pentru elevii care sunt în acest moment la licee, unde se pilotează planuri de învățământ alternative la decizia școlii și desigur că vedem și povestea standardelor de evaluare care vor schimba puțin modul în care profesorii pun note, însă și aici este o întreagă discuție despre modul în care acestea se vor aplica în acest an școlar.
0: Școala începe printre burmașini și betoniere pentru elevii din 700 de unități de învățământ. Lucrările de renovare nu sunt gata. În alte situații lipsesc avizele de funcționare sau nu există suficient spațiu. Copiii vor învăța în alte școli, în schimburi sau în spații închiriate, anunță ministrul Educației.
2: Sigur că această activitate de renovare ține de autoritățile publice locale. Când vorbim despre suma totală, suntem undeva la 700 de unități. Aș zice cam 60-70% sunt în prima situație cu modernizare, reabilitări. Ceilalți sunt în celelalte două, da? Avize ISU, DSP sau supra, să zic, un număr mai mare de elevi decât permitea infrastructura în momentul respectiv. Pentru ei s-au identificat diverse soluții, de la închirierea sau punerea la dispoziția unor spații noi, de altă parte, utilizarea unor alte școli. Erau școli care desfășurau activitatea într-un singur schimb și atunci, în al doilea schimb, se desfășoară activitatea dintr-o altă școală. Un program de renovare nu durează 3 luni sau 2 luni, perioada de vară durează 2-3 ani, da?
0: Milioane de flori se vând în prima zi de școală, potrivit estimărilor. Părinții caută buchetul perfect cu un buget mai mic față de anii trecuți. Iulia Gurguță este în cea mai mare piață de flori din București. Iulia, bun găsit, cât costă un buchet și ce aranjamente sunt la mare căutare?
3: Bine v-am găsit. Pentru cei mai mulți părinți, prima zi de școală a început cu o oprire pentru a cumpăra florile perfecte. Noi suntem în cea mai mare piață de flori din București, iar aici părinții au venit încă de la prima oră pentru a găsi buchetul potrivit. Unii chiar de ieri, ne spuneau comercianții. De asemenea, multe florării din București au pregătit buchete speciale pentru începutul școlii. Părinții au de ales între un buchet simplu simplu, cu câteva fire și aranjamente mai elaborate, care pot ajunge să coste câteva sute de lei. Prețurile în piața în care ne aflăm pleacă de la 25-30 de lei și ajung până la 300-400 de lei. De asemenea, am stat de vorbă cu părinții, în media un buget de 50 de lei pentru un buchet, însă unii părinți cumpără mai multe. Unii dintre părinți alocă și mai mulți bani, în jur de 80-100 de lei pentru un singur buchet.
0: Coșmarul din trafic revine odată cu începerea școlii. Capitala este oricum blocată de zeci de șantiere. Vestea bună este că s-a deschis pasajul Basarab, iar la Unirii o parte dintre restricțiile de circulație au fost ridicate. Părinții sunt sfătuiți să plece din timp spre școală sau grădiniță, să respecte indicațiile polițiștilor și să evite oprirea pe benzile de circulație. Cezara Scutar este în trafic și ne spune cum se circulă la această oră. Bun găsit, Cezara!
4: Bun găsit! La această oră multe din școli își redeschid porțile, începe noul an școlar și revine aglomerația în traficul din București și deja în afară de obișnuitele aglomerări în Piața Unirii, Piața Victoriei, apar și noi blocaje din cauza șantierelor existente. Sunt 63 de șantiere deschise acum în capitală și peste jumătate dintre acestea afectează direct traficul, iar 200 de unități de învățământ sunt în apropierea acestor șantiere. Așadar, în mod clar apar blocaje aici pe Bulevardul Ion Mihalache, unde ne aflăm. Practic este blocat bulevardul pe mijloc, nu circulă tramvaiele și aceste lucrări au început mai târziu decât era planificat, pentru că s-au descoperit probleme între timp la rețeaua de gaze și la rețeaua de canalizare. Așadar, aici lucrările durează mai mult decât era planificat la început. De altfel, primăria spune că polițiștii rutieri și cei locali vor fi prezenți în mai multe intersecții afectate pentru a dirija circulația astăzi. În plus, constructorii au fost chemați să verifice fiecare șantier, să se asigure că pietonii au culoare sigure de trecere, iar în cazul lucrărilor la liniile de tramvai, municipalitatea spune că acestea vor fi făcute etapizat și pe măsură ce o porțiune este finalizată, circulația va fi redeschisă pentru ca traficul să fie cât mai puțin afectat. Vom vedea astăzi dacă acest lucru într-adevăr se va întâmpla și dacă într-un fel sau altul șoferii vor putea să circule mai ușor prin aceste modificări.
0: Un adevărat cutremur politic la alegerile din landul german Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă a câștigat alegerile regionale cu un scor zdrobitor de 44%. Detaliem imediat. Toți ochii sunt pe Palatul Cotroceni. Nicușor Dan este așteptat să anunțe pe cine desemnează premier, cine este independentul și economistul văzut bine de partenerii extremi care să strângă majoritatea pentru a trece de votul Parlamentului. În cărți este și Alexandru Nazare, dar ne putem aștepta și la un nume surpriză pe care să-l anunțe președintele. În scurt timp, Nicușor Dan va fi în direct la Digi24, își va duce fetița la școală. Rebecca Manea vine cu detalii. Rebecca, bun găsit!
5: Bun găsit! În câteva momente, în câteva ore, am putea să vedem acea desemnare făcută de Nicușor Dan, în care să aflăm practic cine va fi premierul care va trebui să strângă cele 233 de voturi în Parlament. Ne așteptăm ca astăzi sau mâine să vedem acest nume de premier. În același timp avem în vedere și faptul că am putea vedea un nume surpriză, spun surse apropiate de administrația prezidențială. Asta pentru că președintele Nicușor Dan își dorește un viitor șef al executivului care să fie independent, deci care să aibă șanse mai mari să strângă acea majoritate în Parlament, dar și un bun economist, având în vedere situația economică în care este România în acest moment, motiv pentru care s-a tot discutat și despre varianta ca Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor, să vină pe funcția de șef al executivului. Nu în ultimul rând, foarte important, este ca viitorul premier să aibă o imagine bună în plan extern, atât față de partenerii europeni, cât și de cei din Statele Unite. Mai mult decât atât, am văzut că nu au avut loc acele consultări oficiale pe care președintele le face în mod normal cu partidele. Ne așteptăm ca ele totuși să aibă loc odată cu desemnarea și mai mult decât atât, ne uităm și la partide, pentru că în acest moment știm faptul că socialdemocrații își doresc să revină la guvernare, fie cu un premier socialdemocrat, fie cu un guvern format în jurul Partidului Socialdemocrat. În același timp, PNL și USR rămân pe aceeași poziție și nu vor să se mai întoarcă cu socialdemocrații la guvernare. care la UDMR am putea vedea în ce măsură vor susține aceștia un guvern în jurul PSD. Iar ne uităm și la AUR pentru că este foarte important să vedem cum va fi formată acea majoritate. Nu susțin nici ei un executiv din care partidul lor să nu facă parte. Vom vedea însă când va avea loc această desemnare și dacă acest premier va reuși să strângă cele 233 de voturi.
0: Informația momentului pe plan extern, o clădire din capitala Indiei s-a prăbușit, zeci de studenți au fost prinși înăuntru, de sub dărâmături au fost scoși până acum 3 morți și 3 răniți care sunt în stare critică. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Clădirea s-a surpat complet în jurul orei amiezii. Se crede că mulți dintre studenții cazați acolo erau în camerele lor pentru că, fiind duminică, nu erau cursuri. Martorii spun că până la 50 de tineri s-ar fi aflat în interior și că unii dintre ei dădeau apeluri de sub dărâmături. Încă nu au fost stabilite cauzele, dar ce se știe este că în subsol se făceau excavații. Poliția îl caută acum pe proprietar. Prăbușirile sunt frecvente în capitala Indiei, potrivit cifrelor oficiale. Au fost peste 1000 înregistrate în ultimii 3 ani, cu 10 de decese. Multe au fost puse pe seama calității proaste a lucrărilor de construcție. 5 morți și 5 răniți pe aeroportul din Miami, unde un avion cargo a luat foc după ce a ieșit de pe pistă și a lovit mai multe autovehicule. Dintre răniți, 3 sunt în stare critică. Autoritățile locale spun că echipele de salvare au ajuns la fața locului la scurt timp după accident. Peste 200 de pompieri au intervenit să stingă flăcările puternice și să-i scoată pe cei prinși în interior sau sub vehiculele de la sol lovite. Avionul venea din Puerto Rico și încerca să aterizeze. Era un zbor de transport marfă operat de o companie charter pentru Amazon, gigantul comerțului online. Avea 200 de kilometri pe oră atunci când a ieșit de pe pistă. Victoria istorică a extremiștilor de dreapta în Germania, AfD, și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul german Saxonia-Anhalt. A obținut 44% dintre voturi, așadar și-a dublat scorul față de alegerile precedente, în condițiile în care și prezența la vot a fost uriașă, aproape 77%. Restul partidelor s-au clasat la o distanță mare. Pe locul 2, creștini democrații au doar 17%. Este un dezastru pentru partidul cancelarului Merz, care guvernează și în plan local. Totuși, în ciuda rezultatului, este sub semnul întrebării dacă AfD va ajunge la guvernare. Este catalogat drept organizație extremistă de dreapta de către serviciile germane și majoritatea partidelor exclud să se alieze cu ei.
6: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
7: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
8: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
9: The AfD is very popular and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence in the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: genau. Mit diesem Satz checken und nachbewerten.
1: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
2: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
3: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
4: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
5: Nu cred că democrația e pusă în pericol. Nu cred că AfD va câștiga la nivel federal, dar faptul că există un cancelar posibil, aproape posibil, probabil, într-un land, e primul cancelar AfD, șef de guvern, de fapt, dintr-un land al Germaniei. Unii spun că este calul troian al rușilor, reușit primul în interiorul Alianței Vest-Europene Occidentale.
6: Vremea se ameliorează la începutul săptămânii, anunță ANM. Maxima va trece de 30 de grade Celsius și nu va fi nici urmă de ploaie în țara noastră. Ne ajută cu mai multe informații din prognoză Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
7: Bună dimineața!
6: Foarte răcoare însă, aș spune, cel puțin dimineața.
7: Diminețile sunt din ce în ce mai răcoroase. Se vede totuși că am intrat în septembrie, așa, am avansat puțin în toamna calendaristică, pentru că știm că cea astronomică începe de pe 23 septembrie. Temperaturi însă plăcute la amiază, de până la 30 de grade Celsius în unele zone, mai ales în zonele de câmpie, în zilele următoare se vor atinge chiar și 35 de grade, asta înseamnă pragul caniculei. E adevărat,
6: nu mai are aceeași putere,
7: exact,
6: soarele.
7: Exact, nu va mai avea nici aceeași putere și nici disconfortul termic nu va fi atât de ridicat ca în lunile de vară. Și asta se va întâmpla așa o oră, probabil se vor atinge izolat 35 de grade Celsius, asta în zilele următoare. Deocamdată, cel mult 30 de grade Celsius, îți spun cum arată astăzi prognoza la nivel național, pentru că vremea va fi frumoasă, cu temperaturi apropiate de normalul perioadei, de până la 30 de grade Celsius prin sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin, mai ales prin sud și prin sud-est, iar vântul va sufla slab până la moderat. Astăzi, precipitațiile vor lipsi. Vremea se va menține plăcută inclusiv mâine, dar miercuri revine canicula, în câmpia de vest, unde se vor înregistra 35 de grade Celsius. Tot miercuri vântul va prinde putere, iar rafalele vor atinge 60 de km pe oră la munte și în Moldova. La mijlocul săptămânii va fi în continuare deosebit de cald, mai ales în jumătatea sud-vestică, dar vremea va deveni instabilă în vest și nord-vest, unde seara și noaptea vor fi ploi cu tunete și fulgere. Timp frumos va fi și în capitală astăzi, temperaturile vor atinge 25 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
6: Este a treia zi de căutări în cazul bărbatului care a furat o mașină din Bulgaria. Fugarul a trecut de toate filtrele cu mașina furată și a ajuns până în județul Mehedinți. Pe urmele lui sunt zeci de polițiști din 4 județe și un elicopter. Mai multe informații ne aduce Elena Alexandru. Bun găsit, Elena!
8: Bun găsit tuturor! Vorbim într-adevăr de cea de-a treia zi. Încă de sâmbătă sunt mobilizați zeci de polițiști din mai multe județe. Vorbim de județele Gorj, Dolj, Mehedinți, dar și Caraseverin. Sunt mobilizați în această zonă. Vorbim de zona de pădure din Strehaia. Acolo, bărbatul în vârstă de 26 de ani din Republica Moldova, în momentul în care polițiștii au încercat să-l oprească, a abandonat mașina pe care o furase din Bulgaria și a intrat în pădurea respectivă. De atunci îl caută polițiștii, însă nici urmă de acest. A fost dat în urmărire generală, în continuare sunt căutări în zona respectivă. Potrivit anchetatorilor, acesta a furat o mașină din Bulgaria, a reușit să treacă de toate filtrele de polițiști din Bulgaria, chiar și în țara noastră a reușit să treacă de mai multe filtre și în continuare sunt căutări în zona respectivă, vorbim de pădurea din Strehaia.
6: Situație halucinantă în județul Tulcea, autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. Sute de oameni au venit pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, doar că evenimentul nu a mai fost organizat în acest an. Primarul comunei spune că informațiile false au fost promovate de agențiile de turism, dar și că oamenii au venit la Jurilovca pentru că ChatGPT le-a spus că festivalul are loc. Are toate informațiile colega mea Iulia Stanciu.
9: Bun găsit! Oamenii din Jurilovca au fost surprinși când sâmbătă dimineață 10 autocare pline cu turiști au sosit în localitate, convinși că acolo se desfășoară Festivalul Borșului Lipovenesc. În plus, alți turiști au ajuns la Jurilovca cu 10 de autoturisme personale, după ce au văzut pe rețelele sociale că evenimentul va avea loc pe 5 și 6 septembrie. Informația era însă falsă, pentru că primăria Jurilovca a anunțat că anul acesta festivalul nu se organizează. De altfel, edilul local Eugen Ion spune că mai multe agenții de turism au vândut pachete pentru un eveniment care nu există în calendarul oficial al primăriei. În aceeași eroare a ajuns și ChatGPT, care a indicat în mod greșit o dată pentru festival, și anume acest weekend. Cazul arată cât de ușor poate deveni credibil un fake news, iar o simplă verificare pe site-ul sau pe pagina oficială a organizatorilor ar fi putut opri lanțul informațiilor false. Autoritățile atrag atenția că informații despre evenimente trebuie verificate înainte de cumpărarea biletelor sau rezervarea unui sejur.
6: Avem și prima reacție a primarului comunei, care s-a trezit pe cap cu sute de turiști. Acesta dă vina pe câteva agenții de turism care au promovat evenimentul doar ca să-și vândă excursiile, deși știau că nu se ține.
10: Noi am numărat în estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat, și atunci am aflat și noi că de pe ChatGPT, motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul, și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
11: Digi 24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi 24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
13: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa, că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta ce înseamnă trilionar și ce-i triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți, pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, mi se pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai facă niște copii, dacă un miliard împărțit la 17 nu se poate. Ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi, mi se pare incredibil că noi avem programele astea proaste de natalitate, de creștere a natalității în România. Să vedem cum mai dăm bani. Nu așa, tată. Îi dai niște bani în Borcea și zici, ia și ajut. Da, în orice caz, ideea e că la banii pe care are Elon Musk, sunt aproape sigur că își permite cel puțin 3 zile la Mamaia. Gândiți-vă doar așa, banii ăștia, mi se pare că sună așa, un Musk egal cu vreo 500 de țiriaci, vreo 2 deficit de-a lui Ciolacu și aproape 2 garsonieri în Cluj. Deci, un triliard de dolari, practic, în primii, dacă ar fi să îl pui într-o listă, ar fi în primii 20 de țări din lume. ca bugii, ca bani. România e pe locul 41, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că suntem 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci, domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumperi niște acțiuni acolo. Practic, o să numească Peiu Pal.
12: Scos din sărite.

Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele 19-20, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și palatul Micul Trianon. Primul ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului. Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emil Pinar. Cele două războaie mondiale, cu tremurul din 1940, mai ales degradările intenționate produse în perioada socialistă, au afectat palatul, pavilioanele și parcul.

0: un program oferit de Digi.
1: Am revenit, știri din sport. Ovidiu alături de noi, bun găsit, Ovidiu.
2: Măi, ce gălbior sunteți voi astăzi.
1: Da, așa ca de începerea școlii. Da. Știi, cu popucii că se numără toamna.
3: O stă strălucitoare Anca și un meteorit eu.
1: Și
2: da, mai cu și Alien din această dimineață, mai extraterestru nu eram. Hai cu primul subiect, începem așa în forță cu
1: fotbal.
2: Cu fotbal. Da. Rapid reușește după aproape 20 de ani să o bată pe Oțelul în deplasare.
3: Au fost o campioană, evident că vorbim de Rapid sau de Oțelul Galați, ambele au câștigat odinioară titlul, mai aproape probabil Rapidul în actuala stagiune, fiindcă alături de Pancu își propun această misiune, dar această partidă a venit ca un răspuns favorabil, să nu uităm și de parcursul din cupă. Golul vine foarte târziu, însă Pașcanul este providențial, l-a sărit pe el Daniel Pancu, l-a felicitat și merită, fiindcă s-a înălțat imperial și a trimis mingea în poarta gălățenilor. Meciul de plasare câștigat la limită, dar cu o zestă de puncte impresionantă, Rapid se apropie de liderul Dinamo și am ajuns, nu? Practic la acest meci care a stârnit multe controverse, dar și faptul că Dinamo a jucat mult mai bine și asta s-a văzut și prin prisma golurilor marcate și a rezultatului final.
2: Ce pe primul loc în clasament, nu?
3: 17 puncte, diferență de 2 față de Rapid și de Petrolul, iată că mai avem o similitudine, albastru tu Craiova că joacă astăzi, eu și Anca ne îndreptăm către Petrolul, ce să facem? Iar în top mai sunt, cum spuneam, Craiova, Farul și FCSB, toate cu 11 puncte, dar Craiova va juca astăzi. E foarte interesant să vedem dacă va continua această serie de rezultate favorabile în fața echipei Ucluj. Derbiul a fost cu multe controverse, vedem asta, și Ișvan Covaș a fost chemat în repetate rânduri să ia decizia potrivită. Acum nu știm care ar fi fost deznodământul dacă s-ar fi mers pe deciziile din teren. Varul a intervenit și până la urmă e clar, Dinamo a fost echipa mai bună, a câștigat și prin faptul că a marcat de mai multe ori. Este un derby important, ne spune exact ceea ce se întâmplă de la startul campionatului. Alb-roșii cu un nou antrenor care a găsit rețeta potrivită să continue ceea ce a lăsat Kopić, iar FCSB-ul în aceeași de îngringoladă ca în sezonul trecut.
2: Bun, suntem pe primul loc la campionatele europene de canotaj din Polonia. Am luat 9 medalii de aur, am luat și argintul. După noi, potopul vine, după noi, cine vine?
3: Sunt multe națiuni, într-adevăr, și începe cu performanța de la Schif. Bianca și Camelia Ifteni a deschis cu această
1: performanță. Te întrerupem doar puțin, Ovidiu, pentru că avem imagini în direct cu președintele Nicușor Dan, dar în calitate de părinte de această dată îl vedem ajunge chiar acum împreună cu fetița lui la școală pentru festivitățile dedicate deschiderii noului an școlar. Vedem imagini chiar acum cu flori cea mică, așa cum știm că se obișnuiește și cum este frumos să se întâmple în prima zi de școală. Ziua președintelui Nicușor Dan este abia la început, la propriu și la figurat, pentru că de aici Nicușor Dan va pleca spre Călăraș, acolo unde va ajunge la școala gimnazială numărul 1 Curcani din județul Călăraș, vizită ce are loc chiar în prima zi de cursuri din anul școlar 2026-2027 și după programul din prima parte a zilei, Nicușor Dan revine la Palatul Cotroceni pentru reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Nu a făcut declarații președintele Nicușor Dan. Vedem dacă face la plecarea de la școală după festivitățile de deschidere ale noului an școlar.
2: Iar noi revenim la campionatele europene de canotaj, unde am avut medalii pe toate fronturile și pe toate liniile. Aurul a strălucit atât de frumos.
3: Schiful, într-adevăr, a deschis această performanță de care spuneam cu Bianca și Camelia Ifteni. Apoi au venit și celelalte echipaje. Un aur obținut la 8+1 mixt, un echipaj care ne face din nou cinste cu Andreea Bianca Marin, Mădălina Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Izabela Boldea, Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Leontin Niuțescu și Maria Antonia Iancu. I-au cucerit medalia de aur la mixt în fața echipajelor din Cehia și Italia. Să nu uităm că și la dublu am avut tandem foarte bun, câștigător. David Costel Chitic și stejara Olariu au încheiat cursa pe primul loc. Echipajul României a fost urmat pe podium de Italia și Germania. Triumf așadar, Crâșevița și cele 12 echipaje cu 34 de sportivi activi, fericiți, fiindcă au câștigat medalie după medalie și iată că nu numai la seniori am avut parcursul excepțional la mondial. Acum, în această competiție, pe 5 și 6 septembrie, România face istorie și, după cum vedem imaginea, este pe primul loc în această ierarhie.
2: Bun, și a fost meciul nopții la New York.
1: Și trebuie să ne lămurească puțin, că nici tu nu înțelegi prea bine cu cine va
2: acum
1: juca.
2: Acum gata, m-am lămurit.
1: Va fi
2: cu Jessica jucat. Pegula. S-a mai gândit și la Cincinnati. Și atunci a pierdut în fața jucătoarei americane și de data aceasta.
3: Mai greu atunci, mai ușor. Acum era și de așteptat, fiindcă forma Jessica este incredibilă. Asta am văzut încă din primul tur, când Gabriela Ruse a întâmpinat mari dificultăți și a fost eliminată. Ulterior a părăsit competiția și la dublu Gabriela Ruse. Revenim la Sorana Cârstea, mai bogată, nu? Cu încă 500 de mii de dolari, dar impozabil. Însă nu, aceasta era marea miză. Se apropie incredibil de un top 10 mondial. Va fi greu mai departe, fiindcă mai sunt mai puține competiții cu foarte multe puncte puse în joc, dar cu siguranță a ajuns aproape de top 15 mondial, cea mai bună clasare în cariera ei. Se anunță ultimul Grand Slam al anului, bifat de Sorana Cârstea, se anunță și retragerea ei. Noi mulțumim pentru tot ceea ce a făcut. Parcurs ireproșabil și aici la US Open ne-a ținut, iată, tur după tur, aproape de fazele finale. Jessica a fost mai bună, merită felicitată. Continuă această serie câștigătoare în fața sportivei din Târgoviște. Sorana rămâne însă un reper pe care îl vom urmări în continuare, fiindcă mare, nu? Competiții de jucat, poate va veni și aici în țară. Cu siguranță, pe plan internațional, este un reper mondial.
2: Ovidiu, mulțumim foarte mult pentru aceste comentarii.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
7: Românii cheltuiesc mai mult pentru vacanțe în străinătate decât anul trecut, de ordinul miliardelor de euro.
8: 8 miliarde de euro.
7: Cum explicați lucrul ăsta? Că deși oamenii au mai puțin bani, din ce în ce mai puțin bani, cheltuiesc din ce în ce mai mult pe vacanțe în străinătate.
8: Sigur că e o diferență mare între percepție și realitate. Sigur că acum, față de acum un an sau acum 2 ani, sunt facturi mai mari. Sunt cheltuieli mai mari în general. Adică a avut o inflație mai mare în
7: tot
8: perioada aceasta.
7: Tot este mai scump.
8: Taxe mai mari. Adică e clar că puterea de cumpărare s-a diminuat. Nu e o discuție pe subiectul acesta. Însă dacă ne uităm la trendurile pe termen mai lung, o să vedem că România ca țară a progresat enorm față de 2020, spre exemplu. În anii 2000. Noi aveam un PIB per capita la momentul respectiv undeva pe la 20% din media Uniunii Europene. Astăzi suntem la 78%. Consumul, că vorbeați despre el la un moment dat, consumul populației în România, în standarde comparabile cu mediile europene, e la 94% din media Uniunii Europene. Adică cetățeanul român astăzi consumă la 94% din cetățean, decât consumă un cetățean mediu european. Ceea ce ne arată că nu prea mai sunt diferențe majore între România și mediile europene în termen de... Sigur că asta, știm cum e cu mediile, da? Ascund discrepanțe mari. Unii trăiesc foarte bine, unii trăiesc prost. Acel 78% PIB per capita din România ca medie este compus din 200 și ceva la sută în București și un 30% în Vaslui, spre exemplu. Adică sunt discrepanțe uriașe între cei mai bogați și cei mai săraci. Dar pe medie, cifrele arată mult mai bine decât arătau acum două decenii, spre exemplu. Așa se explică și cheltuielile foarte mari pe care românii le fac pentru turism în străinătate. Sunt niște miliarde de euro, 7-8 miliarde, dacă îmi aduc aminte bine, pe care românii cheltuie în străinătate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
9: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Milly și Tilly. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit în direct și vă reamintim, l-am urmărit puțin mai devreme pe președintele Nicușor Dan, care a ajuns împreună cu fetița lui la școală pentru festivitățile dedicate începerii noului an școlar.
4: După programul din prima parte a zilei, care include și o vizită în Călăraș, Nicușor Dan va reveni la Palatul Cotroceni pentru reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Pe agenda ședinței se află mai multe subiecte legate de apărare și securitate națională.
3: Și foarte important, este posibil ca astăzi președintele să anunțe și numele noului premier. Urmărim toate informațiile, le veți afla aici în direct la Digi24. Schimbăm subiectul, continuăm cu știrile externe. Victoria extremei drepte într-unul dintre landurile germane face valuri în Europa. Știrea este prima în toate marile publicații.
4: Au început să vină și reacții din lumea politică. Printre primii care au reacționat a fost președintele american Donald Trump. Acesta a postat pe platforma sa True Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane.
3: Emisarul special al lui Putin a preluat postarea liderului de la Casa Albă și a adăugat laude, citez, o victorie istorică pentru pragmaticul AFD.
4: Un bravo în limba germană a venit de la cel mai bogat om din lume, Elon Musk, la postarea despre victoria cofondatoarei AFD, Alice Weidel.
3: Iar vârful de lanț al partidului în aceste alegeri i-a mulțumit direct omului de afaceri pentru tot sprijinul acordat.
4: Prin contrast, premierul polonez Donald Tusk spune că în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AFD.
3: Iar ministrul francez pentru Europa a descris momentul drept grav pentru Europa. Naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție. A scris el. Donald Trump are probleme de imagine cu mai puțin de 2 luni înainte de alegerile intermediare din Statele Unite.
4: Doar 33% dintre alegătorii chestionați sunt mulțumiți de activitatea președintelui american la Casa Albă, potrivit companiei britanice care a realizat analiza. Și alegătorii republicani sunt furioși pe Trump.
3: A scăzut în sondaje cu peste 2% și a ajuns la un minim istoric în datele Financial Times. Motivele: economia în picaj și nivelul de trai tot mai scăzut. 57% dintre cei chestionați spun că situația lor financiară s-a înrăutățit.
4: Americanii sunt nemulțumiți și de taxa vamală pentru mărfurile canadiene și de războiul din Iran, care au dus la scumpirea combustibililor și a bunurilor de consum. Jay-Z și Beyoncé sunt încă îndrăgostiți nebunește, exact cum spune cântecul artistei Crazy in Love.
3: Într-o emoționantă dovadă de iubire, rapperul și-a întrerupt concertul din Londra ca să-i ureze soției sale la mulți ani cu ocazia împlinirii a 45 de ani.
4: Momentul s-a încheiat cu un foc de artificii.
5: The only thing I'm gonna ask you for tonight is if we can all just sing happy birthday to her, just really quickly. Just really quickly.

0: Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi s-a desfășurat la Beijing la finalul lunii trecute și a atras atenția întregii lumi, având încă loc de discuții tehnice și câteva glume, pe aici pe acolo.
1: Competiția a combinat probe sportive inspirate din Jocurile Olimpice cu teste menite să arate cât de bine se pot descurca roboții în situații apropiate de cele din lumea reală.
2: Cea de-a doua ediție a Jocurilor Mondiale ale roboților umanoizi a avut loc la Beijing, unde peste 2000 de roboți dezvoltați de mai mult de 600 de echipe din 16 țări și regiuni s-au întrecut în 51 de probe competitive, inclusiv o serie de provocări sportive, de la fotbal la atletism, gimnastică, haltere, sărituri, box, arte marțiale și street dance. Un robot umanoid chinez a stabilit un nou record la proba de 100 de metri sprint, parcurgând distanța în 8,64 de secunde, doborând recordul uman stabilit de atlet jamaican Usain Bolt în august 2009. A fost a treia oară când robotul umanoid chinez Tiangong Ultra, dezvoltat de Beijing Humanoid Robot Innovation Center, a doborât recordul în cadrul competiției de 5 zile, sublinind progresele rapide înregistrate în domeniul roboticii umanoide. Cu doar 4 zile înainte de proba finală, același robot a înregistrat un timp de 9,39 de secunde într-o serie preliminară, iar în semifinală a coborât recordul la 8,86. Deși tehnologia le-a dezvoltat rapid mecanismele motoarelor care acționează articulațiile roboților la o viteză peste puterea umană, nu le-a putut oferi încă o metodă sigură pentru controlarea și oprirea robotului după deplasare la viteze foarte mari. După ce a trecut linia de sosire, Tiangong Ultra a lovit un covor gros amplasat dincolo de linia de sosire, oprindu-se. Acesta s-a prăbușit în urma impactului, iar în zona toracelui său a izbucnit un mic incendiu. În acest an au fost introduse și probe noi, inclusiv halterele și competiția de trasul frânghiei în echipe de câte doi roboți. Un robot din echipa Beijing Humanoid Hust a câștigat titlul după ce a reușit să ridice 16 kg. Deși cele 16 kg pot părea modeste în comparație cu performanțele sportivilor umani, proba a avut o miză tehnologică importantă. Ridicarea unei greutăți nu înseamnă doar forță mecanică. Robotul trebuie să-și mențină echilibrul în timp ce greutatea este ridicată și să compenseze rapid schimbarea centrului de greutate. Jocurile au inclus 21 de concursuri bazate pe scenarii din lumea reală, care au simulat activități desfășurate în fabrici, hoteluri, locuințe, spitale, spații comerciale și în situații de urgență. Roboții au fost astfel testați nu doar pentru viteză și forță, ci și pentru capacitatea de a percepe mediul, de a manipula obiecte și de a lua decizii în situații mai puțin predictibile.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi mai multe informații despre meningită, simptomele ei și când este urgență. Pentru mai multe informații este alături de mine doamna doctor Corina Călcic, este medic primar pediatrie. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața!
1: Aș vrea să le explicăm mai întâi celor care ne urmăresc ce este meningita, ce simptome are.
2: Meningita este considerată o inflamație determinată de infecție, o inflamație a învelișurilor creierului și a măduvei spinării și de aceea este o infecție destul de serioasă, chiar gravă, chiar poate fi considerată urgență când este vorba cu atât mai mult de un copil foarte mic.
1: Este considerată o urgență pentru că poate duce inclusiv la deces?
2: Da, este considerată o urgență pentru că poate duce la deces, dar în afară de aceasta, poate chiar dacă nu duce la deces și de cele mai multe ori e de încercat să nu se întâmple acest lucru, poate să rămână cu sechele și nu ne dorim niciodată așa ceva.
1: Care sunt semnele de alarmă la copilul mai mare?
2: Semnele de alarmă la copilul mai mare sunt în general cu febră mare. Fiind mai mare, poate să spună că prezintă cefalee, adică are durere de cap de un anumit tip. Starea generală se modifică, uneori devine mai somnolent, spune că îl deranjează lumina, poate să aibă o anumită poziție, ba chiar să și verse. Totuși, interesant este că uneori, de exemplu, sunt și semne nespecifice, deci se pot asocia chiar și cu scaune modificate și scaune diareice. Deci chiar și în acea situație poate fi un semnal de alarmă la un copil mare.
1: Și dacă vorbim de sugari, sunt semne care ar putea păcăli părinții?
2: Da, într-adevăr, la sugari este cu totul altceva, deoarece ei nu ne pot comunica. În general este febra, se modifică starea generală, devin mai letargici sau exact opusul, când devin foarte agitați, refuză alimentația, varsă, starea lor generală clar se modifică, părinții sesizează că ceva este în neregulă. Este total diferit față de copilul mai mare.
1: Ce faceți când ajunge copilul la spital și are această simptomatologie?
2: Când are această simptomatologie, în primul rând ne gândim la ce a putut să cauzeze această meningită, pentru că și la meningită cauzele pot fi virale sau pot fi bacteriene. Uneori, de exemplu, se asociază cu elemente pe piele și atunci, într-adevăr, devine o urgență și mai mare. De aceea, uneori avem nevoie inclusiv de ajutorul colegilor noștri de la boli infecțioase. Este clar că se face o examinare clinică rapidă pentru a vedea statusul clinic al copilului respectiv, indiferent de vârstă. Dacă are febră, bineînțeles, se încearcă scăderea febrei și se fac investigații care poate să ajungă inclusiv la punctie lombară, care este neapărat necesară pentru a diferenția tipurile de meningită.
1: Poate fi prevenită meningita cu meningococ?
2: Da, meningita cu pneumococ, cu meningococ, dacă și cea cu pneumococ, pot fi prevenite prin vaccinare. Pentru că altfel, odată boala instalată, clar devin urgențe medicale și în situația respectivă, singura variantă este tratamentul cu antibiotic.
1: Ce le-ați transmite în acest moment părinților, având în vedere că vedem cu toții această teamă care există în România de vaccinare?
2: Ce le-aș transmite este că totuși trebuie să cerem un sfat informat foarte bine și să știm exact cu ce ne confruntăm ca să știm ce

0: atitudine să luăm, pentru că totuși s-a dovedit în timp că protecția ne ajută pe toți, de fapt.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris, testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine, anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
6: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America. M-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Crăciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
7: De ce 5?
6: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
7: Tu nu știi de asta.
6: Nu știu, nu să știu de asta, de România, auzisem și eu, Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la, la cea mai bună școală de muzică din lume.
7: Și cum ai ajuns?
6: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânianena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginăm că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onakas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Zic, pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
7: Veneau ei?
6: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu,
7: l-am cântat cu Pianu. Ce mai ții minte?
6: Am cântat Ford de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
7: Te-au admis pe loc?
6: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible. Cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anul 80.
7: Zice, ce vrei okay. Pe video, nu?
6: Exact. Și am plecat, m-am terminat. Trec o trei luni de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, vreo 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile, mă sună cei de la Filip Onacă și îmi spun, Damian...
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.
8: Există oameni vârstnici singuri, care au atât de multă dragoste de oferit și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
1: Mesaj de interes public.

Ivan Marin țintește plasa. Mourinho îl descoase pe Chivu. Barça arestează mingea. Liverpool o înfruntă pe Atletico. Iar Bayern scoate ași din mânecă. Magia UEFA Champions League începe în direct la Digi Sport.

0: Ora 9, încep știrile dimineții, sunt Andreea Georgescu. Vedem mai întâi cele mai importante știri ale momentului, dar și evenimentele zilei pe care le urmărim astăzi la Digi24. Un nou an școlar începe astăzi, iar dincolo de momentele festive, mesajele liderilor și haosul din trafic, ne uităm și la schimbări, probleme și cum văd elevii, profesorii și părinții tot ce se întâmplă în educație. Jurnaliștii Digi24 îi vedeți deja, sunt în punctele cheie din București și din țară, vă aduc toate informațiile jurnal. Și facem imediat calculele pentru facturile de toamnă. Criza energetică prelungită de secetă se simte în buzunare. Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie, mărește tarifele pentru populație, câți români au primit noile oferte, dar și cât înseamnă majorarea în factura finală, vă spun la știri. Iar în Europa, toți ochii sunt pe Germania, unde partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania a câștigat detașat alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt după o participare record la scrutinul local. Ce semnal trimite acest rezultat, explicăm mai târziu la știrile dimineții. Începem! În școlile din întreaga țară încep rând pe rând festivitățile care marchează deschiderea noului an școlar. Dincolo de ceremonii și discursuri de bun venit, cursurile se reiau și cu probleme. Spre exemplu, elevii care au intrat acum la liceu, în clasa noua, încep cu programe noi, dar fără manuale. Cum arată acest an școlar? Ce spun elevii? Ce spun părinții? Ne rezumă colega mea, Ana Micu. Ana Micu e la Colegiul Național Ion Luca Caragiale din București. Ana, cum au început acolo școala în acest an școlar?
1: Bun găsit, Andreea, cu o ceremonie destul de scurtă și cu invitația către părinții și profesori să meargă în clase alături de elevilor. Am avut, desigur, un moment în care a fost intonat imnul național și apoi câteva cuvinte de bun venit. Desigur că aici accentul în cadrul acestei festivități s-a pus mai degrabă pe clase și pe întâlnirea dintre, în special pentru clasa noua, dintre diriginți și elevilor. Elevii de clasa noua sunt, într-adevăr, cei mai emoționați. Am vorbit cu câțiva dintre ei, asta pentru că știu că au în față foarte multe schimbări, dar aceste schimbări nu le-au fost neapărat explicate atât de bine pe cât și-ar fi dorit. Au o vagă idee despre noul bacalaureat pe care îl vor susține în 2030, dar nu le este foarte clar ce apare, ce dispare și cum va arăta acea probă din aria opusă. Știu câte ceva despre aceste noi programe școlare, dar desigur că nu au primit manuale și nu vor primi manuale, așa că la fel se întreabă ce mai exact vor studia și cum apar aceste schimbări, așadar elevii de clasa a noua au cele mai multe întrebări și adăugați asta peste stresul oricărui elev de clasa a noua, care oricum are în față foarte multe modificări. Desigur că sunt multe întrebări și pentru ceilalți elevi, vedem că vor fi la clasele 1-8 evaluați în anii următori după standardele naționale de evaluare, dar care la fel nu au fost, să spunem, până în acest moment suficient de bine discutate de către Ministerul Educației și rămân multe întrebări și cu privire la uniformă, la cum va arăta evaluarea națională în anii următori, dar și la ce s-ar mai putea schimba în educație în perioada următoare. Okay.
0: Ana, mulțumesc! În marile orașe, școala înseamnă și revenirea aglomerației infernale de pe șosele. Spre exemplu, capitala, oricum blocată de zeci de șantiere, parte din ele, din fericire, s-au închis exact noaptea trecută. Cu toate acestea, părinții sunt sfătuiți să plece din timp spre școală sau grădiniță, să respecte indicațiile polițiștilor, dar și să evite să oprească pe benzile de circulație. Mergem în direct la Cezara Scutaria, e în trafic, în zona centrală a Bucureștiului, în Piața Victoriei. Cezara, cum se circulă acum în capitală?
2: Bun găsit, vedem că în continuare este aglomerație, chiar dacă în cea mai mare parte a școlilor și grădinițelor festivitățile de început de an școlar au început deja și vedem că nu este singura zonă cu probleme aici în Piața Victoriei. Pe mai multe artere circulația este blocată din cauza lucrărilor care se desfășoară acum. În toată capitala sunt 63 de șantiere deschise, iar mai mult de jumătate dintre ele afectează direct traficul. Vorbim despre lucrări pentru înlocuirea șinelor de tramvai, lucrări de reparații la unele pasaje sau străzi, dar și despre modernizarea rețelei de termoficare. În condițiile actuale, o cincime din blocurile capitalei nu au apă caldă din cauza lucrărilor în desfășurare. Și în același timp sunt peste 200 de unități de învățământ aflate în apropierea lucrărilor la rețelele de termoficare, la liniile de tramvai. 60 dintre grădinițele și școlile de care am vorbit mai devreme sunt la mai puțin de 100 de metri de un șantier. Primăria spune că polițiștii rutieri sunt în intersecțiile cele mai aglomerate pentru a dirija circulația. În plus, constructorii au fost chemați să verifice fiecare șantier să se asigure că pietonii au culoare sigure de trecere. Iar în cazul lucrărilor la liniile de tramvai, municipalitatea spune că acestea vor fi făcute etapizat și că, practic, pe măsură ce o porțiune este finalizată, circulația e redeschisă pentru ca traficul să fie cât mai puțin afectat. Însă, că vedem, în locurile în care lucrările au fost finalizate, încă nu circulă tramvaiele, acolo sunt doar autobuzele dedicate în zonele respective.
0: Cezara, mulțumesc! Iar din cauza lipsei apei, mii de elevi încep școala online sau direct cu activități în aer liber, din programele Școala Altfel sau Săptămâna Verde. Măsurile au fost luate în zona de nord a țării, în orașul Târgu Neamț, din cauza avariilor din sistemul localității. Ligia Pricop intră direct, ne spune ce se întâmplă acolo și cât ar putea dura aceste probleme care afectează, iată, și școlile.
3: Bun găsit! Suntem la Liceul Vasile Conta din Târgu Neamț, unde elevii vin astăzi pentru deschiderea festivă și pentru a se întâlni cu profesorii și colegii, dar de mâine vor face ore online. Direcția de Sănătate Publică a stabilit că prezența lor în sălile de clasă nu ar însemna nimic altceva decât risc de îmbolnăvire. Având în vedere criza de apă, sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, cele mai multe licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță, unde săptămâna aceasta, cel puțin, programul va fi unul neobișnuit. O parte dintre copii vor sta acasă și vor face ore online. Alții încep cu Săptămâna Verde sau Școala Altfel. Rețeaua de apă din oraș a fost grav afectată de o serie de avarii, iar autoritățile locale nu au găsit nicio soluție ca să poată să asigure apa necesară în școli și nu există nicio certitudine că această situație, care afectează peste 5.000 de elevi, va fi rezolvată de săptămâna viitoare.
0: Ligia, mulțumesc! Iar președintele României a transmis și el un mesaj în deschiderea noului an școlar, pe care îl va marca oficial peste mai puțin de 2 ore. A ales să facă asta la o școală mică dintr-o comună din județul Călăraș. A și promis că va face acolo o declarație, pentru că în urmă cu scurt timp a plecat de la școala din sectorul 5, acolo unde copilul cel mare al cuplului prezidențial a început astăzi clasa a patra, a fost acolo președintele României cu întreaga familie, a plecat în urmă cu scurt timp și spunea că la Călăraș va face și declarații, pentru că e o perioadă tensionată din punct de vedere politic, are și ședință CSAT după amiază, șeful statului. Și premierul Bolojan a transmis un mesaj oficial în care a punctat investițiile realizate în sistemul de educație din bani europeni în ultima perioadă. O informație nouă acum: cresc facturile la curent. Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului energiei vândute către populație cu peste 7% în ofertele transmise în ultimele zile. Asta înseamnă o scumpire de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Cei care vor suporta prețurile mai mari sunt clienții noi, dar și cei cărora în această perioadă le expiră contractele. Compania de stat, trebuie menționat, are peste 1.200.000 de clienți casnici. Iulia Stanciu intră în direct, ne explică toate calculele. Iulia, te ascultăm.
4: Bun găsit tuturor! Hidroelectrica va scumpi energia electrică din luna octombrie pentru consumatorii noi, dar și pentru cei căror contracte expiră. Astfel vorbim despre o scumpire de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowatt-oră. Însă consumatorii vor resimți prețul după ce vor fi adăugate tarifele pentru rețea și taxele. Astfel, energia ar putea porni de la 1,19 lei pe kilowattoră și ar putea ajunge la 1,27 de lei pe kilowattoră. Spre exemplu, o familie care consumă 100 de kilowați pe lună ar putea plăti cu 8 lei mai mult, iar cei care consumă 300 de kilowați pe oră, pentru ei factura ar putea fi mai mare cu 24 de lei. Este de precizat faptul că aceste scumpiri vin pe fondul scăderii debitelor Dunării, astfel că energia este cumpărată de pe alte piețe la prețuri mult mai mari.
0: Și imaginile momentului în plan extern vin din Statele Unite. 5 morți și 5 răniți pe aeroportul din Miami, unde un avion cargo a luat foc, a ieșit de pe pistă și a lovit mai multe autovehicule. Dintre răniți, 3 sunt în stare critică, transmit autoritățile locale, care spun că echipele de salvare au ajuns la fața locului imediat după accident. Peste 200 de pompieri au intervenit să stingă flăcările puternice izbucnite după impact. Au încercat să-i scoată rapid pe cei prinși în interiorul sau sub vehiculele de la sol lovite de aparatul de zbor. Avionul venea din Puerto Rico, încerca să aterizeze, era un zbor de transport marfă, operat de o companie charter pentru gigantul comerțului online Amazon, avea 200 de kilometri pe oră aparatul de zbor în momentul în care a ieșit de pe pistă. O clădire din capitala Indiei s-a prăbușit, 10 de studenți au fost prinși înăuntru, de sub dărâmături au fost scoși până acum 3 morți și 3 răniți în stare critică și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional în continuare. Clădirea s-a surpat complet la amiază. Se crede că mulți dintre studenții cazați acolo erau în camerele lor, pentru că, fiind duminică, nu erau cursuri. Martorii spun că până la 50 de tineri erau în interior. Unii dintre ei dădeau apeluri de sub dărâmături în încercarea de a fi salvați. Nu au fost stabilite cauzele, dar ce se știe e că în subsol erau în desfășurare excavații. Poliția îl caută acum pe proprietarul imobilului. Prăbușirile, trebuie spus, sunt frecvente în capitala Indiei. Potrivit cifrelor oficiale, au fost peste 1000 înregistrate numai în ultimii 3 ani, cu 10 de decese. Multe au fost puse pe seama calității proaste a lucrărilor de construcție. Mergem acum în Germania, unde victoria istorică a extremiștilor de dreapta pune toți ochii pe landul unde AfD și-a zdrobit pur și simplu concurența la alegerile regionale. A obținut partidul aproape 44% dintre voturi, practic și-a dublat scorul față de alegerile precedente, în condițiile în care și prezența la vot a fost uriașă, aproape de 77%. Restul formațiunilor politice au fost la o distanță mare. Pe locul 2, de exemplu, Creștini Democrații, partidul cancelarului german, au strâns 17%. E un dezastru pentru cancelarul Merz și pentru formațiunea sa politică, ce guvernează și în plan local. În ciuda rezultatului, e sub semnul întrebării dacă AfD va ajunge totuși la guvernare. E catalogat drept organizație extremistă de dreapta de către serviciile germane și majoritatea partidelor exclud o alianță.
5: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
6: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
8: The AfD is very popular and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: Genau. Mit diesem Satz. Und Marco Wertheim-Heyer.
1: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
2: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
3: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
4: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
5: Această victorie a extremei drepte dintr-unul din landurile germane face valuri în Europa. Știrea e prima în toate marile publicații. Au început să apară și reacții din lumea politică. Printre primii, președintele american Donald Trump. Acesta a postat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane. Emisarul special al lui Putin a preluat postarea liderului de la Casa Albă, adăugând laude. Și vă citez acum, victorie istorică pentru pragmaticul AfD, un bravo în limba germană a venit de la cel mai bogat om din lume, Elon Musk, la postarea despre victorie a cofondatoarei AfD, Alice Weidel. Iar vârful de lance al partidului în aceste alegeri i-a mulțumit direct omului de afaceri pentru tot sprijinul acordat. Premierul polonez Donald Tusk spune că în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD. Iar ministrul francez pentru Europa a descris momentul drept și citez acum grav pentru Europa. Naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție, a completat el. Ne întoarcem în țară, unde în doar câteva ore începe o ședință vitală pentru apărarea României. Președintele Nicușor Dan a convocat membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru a vorbi despre înarmarea României, dar și despre mutările de trupe americane din țara noastră. Șeful statului așteaptă un raport și despre atacurile cu drone rusești din ultimele luni. Valentin Stan intră în direct, e la Cotroceni. Ne aduce toate informațiile despre agenda ședinței. Vali, te ascult.
6: Bună dimineața, Andreea! La ora 15 va începe ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Principalul subiect va fi legat de mutările de trupe americane. Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe vor prezenta membrilor CSAT cele mai noi informații pe care le au cu privire la planurile Washingtonului. În ultimele săptămâni, în spațiul public, au apărut foarte multe informații despre o nouă retragere, o nouă modificare a trupelor americane din Europa. În momentul de față, în România, în bazele militare de la noi, mai sunt aproximativ 1000 de militari americani. Este posibil ca numărul acesta să fie modificat, pentru că Statele Unite ale Americii vor să se concentreze pe alte zone ale globului. Totodată, președintele Nicușor Dan va primi un raport complet cu privire la incidentele legate de dronele rusești din luna august. A fost una dintre cele mai grele luni de la începutul războiului. Au fost cel puțin 15 alerte legate de aparate de zbor, fie că este vorba despre drone care au intrat în spațiul aerian al României și au trebuit să fie interceptate, fie că a fost vorba despre resturi de drone găsite în apă sau pe plajă. Au fost foarte multe intervenții, multe dintre aceste dispozitive au fost detonate în poligoane sau chiar pe plajă, cum s-a întâmplat la Olimp. Iar cu privire la aceste incidente, armata va prezenta în CSAT și planul pentru următorii ani în ceea ce privește combaterea dronelor. Vor fi prezentate achizițiile militare pe care armata le-a semnat. Este vorba despre programul SAFE, prin care România va primi în total peste 16 miliarde de euro. Până acum, Comisia Europeană a transferat 2,5 miliarde de euro, însă pe lângă programul SAFE, armata vrea să facă achiziții separat. MAPN va prezenta planul de înzestrare până în 2044.
5: Vali, mulțumesc. Revenind la tine, de îndată ce apar informații noi, ședința CSAT e unul dintre subiectele pe care le urmărim astăzi la Digi24. Începe după amiază. Ne uităm în continuare și spre Craiova, pentru că acolo sunt căutări de amploare, unde polițiștii din patru județe încearcă să dea de urma unui hoț de mașini. Agenții se folosesc inclusiv de un elicopter care survolează zona, dar mergem deocamdată în București, în sectorul 5, în școala unde Nicușor Dan și-a dus copilul cel mare în această dimineață. A plecat de acolo fără să facă declarații, dar a promis președintele României că va face declarații la Călăraș. Se îndreaptă spre județul Călăraș în acest moment. Președintele României va participa la ceremonia de deschidere a noului an școlar la o școală din localitatea Curcani. E cea aleasă de administrația prezidențială pentru acest început de școală, însă vorbim în scurt timp și ne va ajuta Rebecca Manea cu informații de context despre desemnarea care e așteptată de la Palatul Cotroceni, despre întregul context al crizei politice, de menționat că s-a marcat deja, s-a ajuns la borna de 4 luni fără guvern plin la Palatul Victoria. În acest context vorbim despre o așteptare ca președintele României să facă o desemnare, încă o desemnare, ar fi a treia de prim-ministru, dar vă spuneam că Rebecca Manea ne poate da ceva mai multe informații despre numele care sunt luate în calcul în acest moment. Avem și noi informații. Rebecca, te ascultăm.
7: Bun găsit! Într-adevăr, ne așteptăm ca astăzi sau mâine, în această săptămână, să vedem acea desemnare a premierului care să vină în Parlament și să ceară votul de încredere. Din informațiile noastre, această desemnare, vă spuneam, ar putea veni chiar astăzi. De asemenea, sunt și luate în calcul mai multe nume. Vorbim în primul rând despre un independent, un expert economic care să facă față problemelor pe care le are România în acest moment, dar și o persoană bine văzută în plan extern. Motiv pentru care s-a vorbit inclusiv despre Alexandru Nazare, pentru că este un economist bun și actualul ministru al finanțelor. Mai mult decât atât, este vehiculat chiar și numele lui Luca Niculescu, a lucrat în Ministerul Afacerilor Externe în trecut. Ar putea poate și el să fie acest independent pe care îl dorește președintele pentru a găsi cele 233 de voturi. În același timp sunt așteptate acele discuții formale la Palatul Cotroceni pe care președintele le are cu partidele înainte de a găsi un guvern și vom vedea dacă vor fi în această săptămână. Știm însă în acest moment că partidele nu au găsit o majoritate pentru un guvern. Socialdemocrații își doresc inclusiv să intre la guvernare, indiferent de formula pe care o vor agrea. O vedem chiar acum pe partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru. Pleacă și ea în aceste momente de la școală cu Antim, băiatul cel mic. Într-adevăr, un program plin al președintelui astăzi, pentru că acum a început, s-a deplasat mai departe către o școală din Călăraș, acolo, unde înțelegem că va face declarații, iar mai încolo, pe la ora 15, va avea loc și acea ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
5: Vorbim despre variantele pe care președintele le are pe masă, despre negocierile politice ce nu par să fie avansat foarte mult în cele 4 luni care au trecut de la demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului Bolojan. Cristian Andrei, analist politic, în direct la știrile dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție.
8: Bună ziua.
5: O variantă de independent spre care vedem că s-ar orienta mai degrabă președintele Nicușor Dan, spun surse politice, ar putea fi mai digerabilă și mai degrabă ar putea strânge majoritatea asta pe care, iată, PSD spune că o are, dar încă nu o are asigurată 100%. Ar fi o variantă preferată de Nicușor Dan peste cea lui Sorin Grindeanu, președintele PSD?
8: Cred că în momentul de față nu numele premierului este problema, ci faptul că nu există o soluție politică reală în continuare. Există doar zvonuri sau, dacă vreți, informații date pe surse despre posibilitatea unei majorități în Parlament, despre diverse formule în care parlamentari sunt atrași, dar lucrurile astea nu sunt deloc clare. Și de aici, de fapt, este toată incertitudinea. Mi se pare că, în rest, avem sau suntem mai degrabă în fața unei licitații cu nume aruncate pe piață. Nu cred că vreunul din numele pe care le aud este diferit din punctul ăsta de vedere, adică nu aduce o majoritate la masă în față de altă persoană, nu știu, domnul Grindeanu față de domnul Nazare sau altcineva. Pentru că ați spus foarte bine, nu suntem deloc departe de situația în care eram acum 4 luni. Nu s-a conturat nicio variantă alternativă, să spunem, la acest blocaj.
5: Mai putem sta în actuala situație, în condițiile în care vedem peste vară, la limită, am trecut de valorile agențiilor de rating, dar mai avem o evaluare acum în toamnă, în luna octombrie și între timp, cel puțin din punct de vedere al atragerii de fonduri europene, am marcat o serie de pierderi despre care politicienii spun că și le-au asumat. Unele câștiguri nu sunt încă garantate. Ar putea să mergem inclusiv, am putea să mergem inclusiv către o întârziere și mai mare până în octombrie a unui eventual acord politic?
8: La cum au fost ultimele luni, răspunsul este da. Și nu pentru că politicienii sau partidele sau ar fi ținut cont în perioada asta de obligațiile României foarte mult. Bine, au ținut cont, nu trebuie să îi criticăm în totalitate, au reușit să voteze câteva din legile necesare acelui PNRR, dar în general interesul a fost unul politic primordial, interesul de a controla puterea și lucrurile, celelalte lucruri au venit în plan secund. De aceea cred că și în continuare această situație de blocaj se poate prelungi. Și vedeți, această situație de blocaj acum vine și din, cred, o anumită negociere care bănesc are loc între Nicușor Dan și PSD, partidul care, mă rog, cel puțin are o capacitate mai mare de a forma un guvern sau de a aduce voturi. Cred că acolo există o tensiune legată de cum ar trebui să arate această majoritate. Nu sunt sigur că președintele își dorește cu orice preț genul acesta de parlamentari aduși la grămadă într-o majoritate fără o formulă clară. Dar revenind, toate lucrurile astea fac, da, ca perioada să se poată prelungi, poate chiar mai mult, de ce nu? Nu văd, din punctul ăsta de vedere, o restricție. Singurul moment în care ar trebui să avem o schimbare este sfârșitul anului, când trebuie să vorbim de legea bugetului, o lege pe care doar un guvern plin o poate promova, respectiv acea ordonanță trenuleț, dacă știți, de la finalul anului, care reglează multe lucruri pentru bugetul următorului an. Și asta, da, doar un guvern plin le poate face.
5: Cristian Andrei, mulțumesc pentru analiză. Vă reamintesc așadar, suntem în așteptarea unei decizii, unei hotărâri de la Palatul Cotroceni. Informațiile Digi24 arată că șeful statului se pregătește să facă o nouă desemnare orientată mai degrabă spre numele unui independent. Alexandru Nazare e în continuare în cărți, dar apare și numele lui Luca Niculescu, secretar de stat în externe în prezent și de asemenea și un om de afaceri al cărui nume e deocamdată surpriză. E luat în calcul. Rămâne de văzut care va fi mutarea președintelui. Așadar, urmărim, revenim în jurnalele Digi24 cu date noi. Ne uităm din nou la ce se întâmplă în plan extern, pentru că Donald Trump îi sună astăzi pe Putin și Zelenski. După ce trimișii săi la Moscova și la Kiev îl vor informa despre rezultatele ultimei lor misiuni. E declarația venită de la un oficial ucrainean. Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat propuneri noi, considerate mai eficiente pentru a ajunge la încheierea războiului, au spus presei oficiale ai președinției de la Kiev. Witkoff spunea că Moscova și Kievul trebuie să facă amândouă compromisuri și citez din declarația emisarului american: noi credem că avem elementele necesare pentru a realiza acest lucru, e foarte dificil, dar suntem hotărâți. A spus omul de afaceri, ales de liderul de la Casa Albă, să negocieze unele dintre cele mai dificile dosare externe. Totuși, ne uităm și la declarația făcută de președintele ucrainean. Nu e foarte optimist Volodymyr Zelenski și se așteaptă ca războiul să continue și peste iarnă.
9: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
10: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб трьосторонні зустрічі були, або це трьосторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
9: Стів Виткоф і Джеред Кашнер au fost mai întâi la Moscova, au discutat mai bine de 3 ore cu Vladimir Putin.
11: В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда идут на пользу. Нам с вами работать комфортно и безусловно, уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
12: Ukrainian side also reduced.
13: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
9: Statele Unite depun eforturi uriașe de a convinge Rusia să revină la masa negocierilor. Moscova și Kievul sunt încă departe de un acord. Zelensky cere garanții de securitate, în timp ce Putin insistă asupra eliminării cauzelor profunde ale conflictului, adică blocarea aderării Ucrainei la NATO, limitarea capacităților sale militare și recunoașterea anexării celor 5 regiuni ucrainene.
5: Ne întoarcem în țară. După urși și lupii terorizează localnicii care locuiesc în apropierea pădurilor. Lupii au atacat și ucis animale domestice în mai multe gospodării din județul Hunedoara. Animalele sălbatice au fost filmate de camere care monitorizau zona de la marginea municipiului Târgu Jiu. Până acolo au ajuns, dar ne spune mai multe Ana Maria Ianc.
14: După ce lupii au fost filmați și în județul Hunedoara, iată că aceștia au ajuns și în județul Gorj. Suntem la marginea municipiului Târgu Jiu, așa cum ai spus și tu, într-o zonă destul de aproape de locuințele oamenilor, iar în această zonă, în urmă cu doar câteva zile, a ajuns o haită de lupi. Aceasta a fost filmată de camerele de supraveghere care sunt amplasate în copacii de aici. Așa cum spuneam, problema cea mai mare este reprezentată de faptul că aceștia ar putea ajunge și în județul Gorj, în curțile oamenilor. Și după ce pe parcursul verii urși au coborât până în gospodării, în mai multe localități. Acum iată că și lupii ajung din păduri în zonele civilizate. Și nu doar în Gorj se întâmplă acest lucru, locuitorii unui sat din Hunedoara trăiesc cu frica în sân, după ce zilele trecute lupii au intrat în gospodăriile acestora și le-au ucis mai multe animale.
15: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce risipa alimentară acasă prin câteva metode simple de păstrare a legumelor și fructelor. De exemplu, merele, morcovii și țelina rezistă mai mult dacă sunt ținute în sertarul pentru legume din frigider, în pungi sau recipiente care păstrează umiditatea. Roșiile, în schimb, se păstrează mai bine la temperatura camerei, nu în frigider, pentru că își pierd gustul și textura. Bananele trebuie separate una de alta și ținute departe de alte fructe pentru că eliberează etilenă și accelerează coacerea. Verdețurile, precum pătrunjelul sau salata, rezistă mai mult dacă sunt spălate, uscate bine și învelite într-un prosop de hârtie, apoi puse într-o caserolă închisă. Iar fructele moi, precum căpșunele, zmeura sau afinele, rezistă mai mult dacă le păstrăm nespălate până le consumăm, pentru că altfel vor mucegăi mai repede. Și congelarea este o soluție eficientă, legumele și verdețurile pot fi tăiate, puse în pungi și le folosiți direct din congelator pentru supe. Iar fructele prea coapte pot fi transformate în smoothie-uri sau compot când nu mai sunt așa proaspete și riscă să se strice. Așadar, reducerea risipei începe cu gesturi mici, dar care, adunate, au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
5: Practica ne arată că statul furniza acestui așezământ persoane pe bandă rulantă, pentru că nu putea sau nu știa sau nu avea cum să aibă grijă de ele. Și întrebarea pe care vă pun, cred că mie mi se pare întrebarea esențială aici, în toată această chestiune. A avut cineva de suferit? Trimiterea la Dumbrava acestor persoane vulnerabile a produs mai multă suferință sau le-a dat mai multă alinare unor oameni aflați într-o situație extremă pe care nimeni nu-i dorea? În primul rând, autoritățile statului nu-i doreau.
6: Aici întrebarea este foarte bună și cazul Dumbrava cred că reflectă realitatea din societatea noastră pe care o știm cu toții. Sunt foarte multe goluri. Că vorbim de sistemul medical, că vorbim de sistemul de asistență socială. Sunt foarte multe goluri care sunt umplute de fundații, exact. De asociații private.
5: Exact. Vorbim de haideți să vorbim de lumea concretă, de lumea reală. Da. Că așa, în teorie, ne-ar plăcea tuturor ca drepturile noastre să fie respectate de către stat, să avem cea mai bună îngrijire, să o terminăm demn în țara asta. Știm că nu există lucrul ăsta. Oamenii care erau la Dumbrava dumneavoastră, vi s-au părut că erau chinuiți?
6: Cum am spus, eu nu am fost acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu știu doar, pot să vorbesc din perspectiva cuiva care vede oameni în astfel de situații. Oamenii aflați în aceste situații nu ajung de bunăvoie în situațiile astea extreme. Nici pe stradă, nici în situații terminale, nici cu răni, cu escare, cu lucruri care, în mod evident, le aveau săracii oameni care fuseseră acolo. Deci este evident că nu e o situație pe care cineva și-a dorit-o. Niciunul din oamenii care erau acolo nu cred că nu și-ar fi dorit să fie acasă, bine, sănătos,
5: asta
6: fericit.
5: Dacă aveau casă.
6: Dacă aveau casă, exact. Dar, cum spuneam, asta nu exclude nici răspunderea statului, în primul rând, și nici răspunderea operatorului. Ziceam că sunt foarte multe goluri. Iar Dumbrava este exemplul unui gol imens care există în societatea românească. Dar soluția nu este să evităm regulile, ci să găsim soluții să umplem golurile.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Am trecut de jumătatea orei 9, e momentul să revedem cele mai importante informații și ce așteptăm azi la Digi24. Cel mai mare producător român de energie crește tarifele pentru populație, 8 lei la fiecare 100 de kWh de consum, explicații și mai multe calcule vedeți în jurnalele Digi24. Și sunt ore decisive în criza politică. După 4 luni fără guvern plin, președintele României ia în calcul o nouă nominalizare. Nicușor Dan își dorește un independent la Palatul Victoria. Numele lui Luca Niculescu e vehiculat, dar în cărți ar fi în continuare și titularul de la finanțe. De unde vine majoritatea parlamentară rămâne întrebarea momentului. Analiza tabloului politic la Digi24 azi, în așteptarea anunțului președintelui. Și peste doar câteva minute, jurnal Greta Gavrilă vine cu prognoza pe larg până spre jumătatea lunii septembrie. Și o informație nouă acum la Digi24, un șofer de microbus școlar a fost prins băut la volan. Chiar în prima zi de școală s-a întâmplat în județul Timiș, în microbuz. Erau 14 copii, 14 elevi. Polițiștii l-au amendat pe bărbatul care era la volan, l-au lăsat fără permis. Ne spune mai multe Mihai Vălușescu. Mihai, ești în direct.
1: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. Polițiștii au tras pe dreapta microbuzul chiar în prima zi de școală, iar șoferul care transporta elevii a fost prins băut la volan. Oamenii legii făceau un filtru în localitatea Gătaia, județul Timiș, și au oprit pentru control un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare-Gătaia. La testarea cu aparatul etilotest, șoferul a avut o valoare de 0,35 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru această abatere, bărbatul a fost amendat cu 4.300 de lei, iar permisul le-a fost reținut. Dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 90 de zile, iar oamenii legii spun că vor continua astfel de controle asupra transportului școlar. Cei 14 elevi au ajuns cu siguranță și în siguranță la școală, între timp pentru că s-a găsit rapid un înlocuitor.
0: Mihai Vălușescu, mulțumesc! Ne întoarcem la informația momentului despre negocierile pentru pacea în Ucraina. Acum, anunțul momentului vine din Statele Unite, prin intermediul oficialilor ucraineni însă, care se așteaptă ca Donald Trump să vorbească astăzi la telefon atât cu Vladimir Putin, cât și cu Volodymyr Zelensky. Conversațiile vin în condițiile în care emisarii liderului american au avut peste weekend discuții directe, atât cu Vladimir Putin, cât și cu președintele de la Kiev, despre noile negocieri, despre cât au crescut, dacă au crescut șansele încheierii unui acord de pace în Ucraina, după aproape 5 ani de la izbucnirea conflictului. Emanuel Cernat, analist politic în direct la știrile dimineții, vă salut, mulțumesc pentru intervenție. M-aș uita și la declarația făcută de Volodymyr Zelensky. Președintele ucrainean spune că ar trebui ca Ucraina să se pregătească pentru încă o iarnă de război, șanse mici, așadar, din punct de vedere al Kievului, să se încheie în următoarele săptămâni o înțelegere.
2: În mod cert, în acest moment, această întâlnire care a avut loc reprezintă, în cel mai bun caz, doar un început al sau o repornire a procesului de negocieri care a fost intrat într-o zonă de incertitudine. Practic, cel mai important semnal primit de către ucraineni este reprezentat de însăși vizita emisarilor americani la Kiev, care este prima. Și ca să punem în context, trebuie să spunem că Steve Witkoff a încheiat în acest weekend a noua sa vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin. Pe câtă vreme, vizita de la Kiev este prima vizită și a fost una cerută îndelung de către partea ucraineană, care își dorea foarte mult ca emisarii lui Donald Trump să poată să vină să vadă la fața locului efectele războiului asupra capitalei ucrainene și asupra poporului ucrainean.
0: Emanuel Cernat, mulțumesc pentru această analiză. Așteptăm să vedem așadar ce se va întâmpla după această rundă de discuții telefonice între Donald Trump și Vladimir Putin pe de o parte, Donald Trump și Volodymyr Zelensky de cealaltă parte. Am văzut ceva mai devreme imagini de la întâlnirea pe care trimișii lui Donald Trump a avut-o cu Vladimir Putin peste weekend. Au urmat apoi discuțiile de la Kiev cu liderul ucrainean, însă Ucraina insistă într-o trilaterală, o discuție față în față, Volodymyr Zelensky Vladimir Putin, la care să fie și Donald Trump, nu par însă agendele să se intersecteze acolo, foarte multe condiții, la fel cum Rusia, vedem, nu renunță la pretențiile teritoriale asupra Ucrainei. Urmărim și revenim cu informații noi azi în jurnalele Digi24.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum că... De regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar... Îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că, după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care... nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: FM.
1: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă aia și se aprind luminile, adică acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani, foarte mulți ani, mi-am reprimat plânsul.
2: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
1: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.

0: Din nou în direct, iar în ultima parte a jurnalului aflăm ce ne rezervă vremea. Un indiciu vă dau doar, temperaturile rămân mari, restul aflăm de la Greta Gavrilă chiar acum.
1: Bun găsit, vremea va fi frumoasă, într-adevăr, cu temperaturi ridicate, apropiate totuși de normalul acestei perioade. Vor fi până la 30 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin și în sudul și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Timp frumos va fi inclusiv în capitală. Astăzi temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera se va menține însorită inclusiv în zilele următoare și, după cum vedem și pe acest tabel, precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire. Soarele va încălzi atmosfera până la 31 de grade Celsius în a doua parte a săptămânii. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarond@digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
4: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal.

0: imperial de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
4: Niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultate. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultate. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum, și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri, sunt Anca Suciu, este ora 10 și continuă în toată țara festivitățile dedicate începerii noului an școlar. Curg felicitările pentru cei mici, pentru elevi, dar și mesajele politicienilor la început de an. De altfel, președintele Nicușor Dan a ales să participe la deschiderea unei școli de la Curcandi, județul Călăraș. Tot astăzi suntem atenți la Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT.

0: Armatei Române și planurile Statelor Unite de a-și retrage trupele din Europa. Tot ora aceasta vom discuta și despre planurile lui Donald Trump. Ar urma să vorbească la telefon cu Volodymyr Zelensky și cu Vladimir Putin. Informația a fost făcută publică de un oficial ucrainean după ce emisarii președintelui american s-au întâlnit în ultimele zile atât cu liderul de la Moscova cât și cu cel de la Kiev. La 4 luni de la demiterea guvernului Bolojan, președintele ar putea desemna astăzi un nou premier. Ar fi a 3-a încercare făcută de Nicu Șordan în această perioadă de interimat. Vă reamintesc că Eugen Tomac, prima propunere a președintelui, s-a retras înainte de a depune lista de miniștri în Parlament. Apoi, a 2-a nominalizare, Adrian Veștea, nu a strâns voturile necesare, fiind primul premier desemnat de președinte pentru a strânge voturile în Parlament. Revenim la acest moment. Potrivit informațiilor noastre, pe lista scurtă în această dimineață ar fi Alexandru Nazare, iar Luca Niculescu, un nume surpriză din rândul afaceriștilor de top din România, de asemenea, e pe listă. Aflăm mai multe detalii pe măsură ce așteptăm informații dinspre Palatul Cotroceni de la colega mea, Rebecca Manea, este în direct cu noi. Te ascultăm, Rebecca!
1: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Președintele Nicu Șordan se pregătește să desemneze viitorul premier. Pe lista scurtă, așa cum spuneai și tu, se află pe de-o parte Alexandru Nazare, dar și fostul secretar de stat în Ministerul de Externe, Luca Niculescu. S-ar mai afla poate și un nume, o persoană din zona de business, un antreprenor, însă ne uităm și de ce apar aceste nume. Ei bine, pentru că știm, președintele își dorește, în primul rând, o persoană independentă, cineva care să aibă ceva mai multe șanse să câștige acea majoritate, acele voturi, cel puțin 233 la număr în Parlament pentru a putea trece de vot. Dar este nevoie de altfel și de o persoană care să fie un bun economist. Și nu în ultimul rând, un premier care să fie văzut bine în plan extern, atât de partenerii europeni, cât și de partenerii din Statele Unite. De asemenea, știm că săptămâna trecută ar fi trebuit să aibă loc acele consultări oficiale pe care președintele le face cu partidele înainte de a face un guvern. Nu au fost însă acele discuții, însă înțelegem din informațiile noastre că s-au purtat niște negocieri neanunțate, partidele au mai discutat care ar putea fi varianta de guvern și premier care să aibă succes în Parlament. În același timp, știm că socialdemocrații își vor asuma, sunt gata să-și asume guvernarea dacă li se oferă această șansă, fie cu un premier PSD, fie cu un guvern format în jurul PSD. În același timp, știm poziționările celor din Partidul Național Liberal și din USR, nu mai vor să revină cu socialdemocrații la masa discuțiilor, iar în UDM se poate lua în calcul și această variantă a susținerii unui guvern format în jurul PSD. Foarte important, trebuie să ne uităm și la AUR, pentru că și de acolo ar putea veni voturi și în acest context știm că George Simion a anunțat deja nu va susține un executiv din care partidul său nu face parte, ba mai mult preferă și cere să se ajungă la alegeri anticipate. Vom vedea însă dacă astăzi președintele va avea loc pe agenda sa să includă și această nominalizare sau așteptăm ca numele să vină pentru zilele viitoare.
0: Este prima zi de an școlar, noul an școlar începe ca de fiecare dată cu multe emoții, nu doar cele legate de revenirea la școală, de reîntâlnirea cu colegii sau de schimbarea acestora și a profesorilor odată cu trecerea în alt ciclu. Sunt schimbări importante, mai ales pentru elevii de liceu anul acesta. Cei care intră astăzi în clasa noua vor învăța după o programă nouă. Problema este că unora le lipsesc manualele și parcă nici profesorii nu prea știu ce au de făcut. Mai multe informații primim de la Ana Micu.
2: Găsit, această zi este o zi cu foarte multă bucurie. Probabil că această bucurie nu va continua în mod necesar și în perioada următoare, atunci când vor începe să apară probleme, dar până atunci vreau să vă spun că aici la Colegiul Național Gheorghe Lazăr tocmai s-a încheiat partea oficială a festivității de deschidere și acum are loc acea parte neoficială pe care o cunoaștem cu toții, când elevii se cunosc între ei, discută după această perioadă în care nu au fost fost împreună și desigur că urmează să meargă în clase alături de profesorii și diriginților. Acum, pentru că discutam și despre probleme, este adevărat faptul că elevii care intră acum în clasa a noua nu au manuale școlare și au o programă complet nouă, care nu le-a fost explicată neapărat atât de mult pe cât ce-ar fi dorit, spun ei. Așadar, mulți dintre ei au emoții, odată pentru că au intrat la liceu și încă o dată pentru că au toate aceste schimbări în față și pentru că urmează să susțină un alt examen de bacalaureat decât cel care era până acum. Aici la Colegiul Gheorghe Lazăr, de exemplu, tocmai pentru că elevii au nevoie de informații, doamna director care a prezentat situația le-a promis că vor avea ședințe individuale în cadrul cărora vor discuta despre aceste lucruri. Dar vedem că ei vin cu foarte multe întrebări, este valabil și pentru elevii mai mari care și ei au foarte multe întrebări cu privire la acest an școlar și la ce s-ar mai putea schimba și cu atât mai mult elevii de 1-8 au întrebări cu privire la cum va arăta evaluarea lor după noile standarde de evaluare.
0: Mulțumim, Ana. Câteva mii de elevi nu merg astăzi însă la școală. În Târgu Neamț, școlile sunt închise pentru că nu sunt alimentate cu apă. Unele au cursuri online, altele au programat activități în afara sălilor de clasă. Ce fac autoritățile pentru rezolvarea situației? Asta ne explică Licia Pricopi.
3: Bun găsit, suntem la Liceul Vasile Conta din Târgu Neamț, unde elevii vin astăzi pentru deschiderea festivă și pentru a se întâlni cu profesorii și colegii, dar de mâine vor face ore online. Direcția de Sănătate Publică a stabilit că prezența lor în sălile de clasă nu ar însemna nimic altceva decât risc de îmbolnăvire. Având în vedere criza de apă, sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, cele mai multe licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță, unde săptămâna aceasta, cel puțin, programul va fi unul neobișnuit. O parte dintre copii vor sta acasă și vor face ore online. Alții încep cu săptămâna verde sau școala altfel. Rețeaua de apă din oraș a fost grav afectată de o serie de avarii, iar autoritățile locale nu au găsit nicio soluție ca să poată să asigure apa necesară în școli și nu există nicio certitudine că această situație, care afectează peste 5.000 de elevi, va fi rezolvată de săptămâna viitoare.
0: Președintele României a transmis și el un mesaj în deschiderea noului an școlar, pe care îl va marca oficial la o școală mică dintr-o comună din județul Călăraș. Până atunci a dus fica la școala din sectorul 5, unde ea a început clasa a 4-a. Președintele, posibil să aibă declarații astăzi, în cursul zilei de astăzi, punctează însă în mesajul de început de zi: nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să le reflecte importanța profesiei. Și premierul a postat un mesaj pe Facebook, le urează succes elevilor și le mulțumește profesorilor care își fac meseria cu dedicare zi de zi. Le-a vorbit premierul în mesajul postat pe Facebook despre investiții de 2,5 miliarde de euro după un an cu o normă didactică majorată, comasări de școli și plata cu ora redusă. Se scumpește cel mai ieftin curent electric din România. Hidroelectrica a anunțat o majorare a tarifelor care va însemna un plus de 8 lei la fiecare 100 de kW pe oră consumați. De când și cum se aplică această creștere? Asta aflăm chiar acum de la Iulia Stanciu.
4: Bun găsit tuturor! Hidroelectrica anunță scumpirea energiei electrice începând cu luna octombrie pentru clienții noi și pentru cei ale căror facturi vor expira în curând. Așadar, vorbim despre o creștere de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowatt-oră. În realitate, consumatorii vor resimți această creștere după ce vor fi adăugate tarifele pentru rețea și taxele. Astfel, curentul electric va putea porni de la 1,19 lei pe kilowattoră și ar putea ajunge până la 1,27 de lei pe kilowattoră. Spre exemplu, o familie care consumă 100 de kW pe lună ar putea plăti cu 8 lei mai mult, iar cei care consumă peste 300 de kW pe lună, pentru ei factura ar putea fi mai mare cu 24 de lei. Este de precizat faptul că aceste creșteri vin pe fondul scăderii debitelor Dunării, astfel că energia este cumpărată de pe alte piețe, dar la prețuri mult mai mari.
0: Cinci morți și cinci răniți pe aeroportul din Miami, unde un avion cargo a luat foc după ce a ieșit de pe pistă și a lovit mai multe autovehicule. Dintre răniți, trei sunt în stare critică, iar autoritățile locale spun că echipele de salvare au ajuns la fața locului la scurt timp după accident. Peste 200 de pompieri au intervenit să stingă flăcările puternice și să-i scoată pe cei prinși în interiorul sau sub vehiculele de la sol lovite. Avionul venea din Puerto Rico și încerca să aterizeze. Era un zbor de transport marfă operat de o companie charter pentru Amazon, gigantul comerțului online. Avea 200 de kilometri la oră când a ieșit de pe pista. O clădire din capitala Indiei s-a prăbușit, zeci de studenți au fost prinși înăuntru. De sub dărâmături au fost scoși până acum trei morți și trei răniți care sunt în stare critică. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Clădirea s-a surpat complet în jurul orei amiezii. Se crede că mulți dintre studenții cazați acolo erau în camerele lor pentru că, fiind duminică, nu erau cursuri. Martorii spun că până la 50 de tineri s-ar fi aflat în interior și că unii dintre ei dădeau apeluri de sub dărâmături. Încă nu au fost stabilite cauzele, dar ce se știe este că în subsol se făceau excavații. Poliția îi caută acum pe proprietari. Prăbușirile sunt frecvente însă în capitala Indiei, potrivit cifrelor oficiale. Au fost peste 1000 înregistrate în ultimii 3 ani de zile, cu 10 de decese. Multe au fost puse pe seama calității proaste a lucrărilor de construcție. Ne întoarcem în Europa. O victorie istorică a extremiștilor de dreapta în Germania, AfD, și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. Și conform datelor preliminare, formațiunea extremistă a obținut, vedeți pe ecran, 44,5% dintre voturi, dublu, adică față de alegerile precedente. Prezența la vot a fost uriașă. Aproape 77% dintre alegători au mers la urne. Pe locul al doilea se clasează creștin democrații premierului Friedrich Merz cu doar 17%. Partidul a guvernat landul până acum.
5: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
6: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
7: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
8: The AfD is very popular and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: genau. Mit diesem Satz werden die Nachbewertung heiler.
1: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
2: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
3: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
4: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
5: Victoria extremei drepte într-unul dintre landurile germane face valuri în Europa. Știrea este prima în toate marile publicații. Au început să vină deja și reacții din lumea politică. Printre primii care au reacționat a fost chiar președintele american Donald Trump. A postat pe platforma sa Truth Social o captură de ecran a proiecției rezultatelor la televiziunile germane. Emisarul special al lui Putin a preluat postarea liderului de la Casa Albă, adăugând laude, și am să citez, o victorie istorică pentru pragmaticul AfD. Un bravo în limba germană a venit de la cel mai bogat om din lume, Elon Musk, în timp ce președinta partidului i-a mulțumit omului de afaceri pentru sprijinul acordat. Au venit însă reacții critice dinspre premierul polonez Donald Tusk, spune că în Polonia doar idioții și trădătorii se pot bucura de triumful AfD. Am încheiat citatul. Ministrul francez pentru Europa a descris momentul drept grav pentru Europa. Naționalismul și xenofobia nu vor fi niciodată o soluție, a scris el pe X. Iar vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, avertizează că succesul fără precedent obținut de extrema dreaptă în alegerile din landul german trebuie privit ca un semnal pentru România. De ce? Pentru că el crede că ascensiunea formațiunilor radicale nu este doar un fenomen surprins de sondaje, ci se traduce, iată, în voturi, iar coșmarul este real. Nicu Ștefănuță este în direct cu noi chiar acum. Bună dimineața!
6: Bună dimineața! Schönen guten Morgen pentru românii noștri din Germania.
5: Este o bună dimineață, pe de altă parte, cum percepeți dumneavoastră?
6: Și bătrânii noștri spun, nu a fost nici cum să nu fie cumva. Trebuie să ne descurcăm cu timpurile pe care le avem și nu cu timpurile pe care ni le dorim. Eu ce am scris? Am scris, cred, ceva echilibrat, în care am spus așa, coșmarul este real, să nu credeți că aur stă doar bine în sondaje, stă și pe stradă. Bine, văd și eu în diaspora, au aplicații pe telefon, oamenii sunt foarte bine organizați, au reduceri la magazine și ne îmbătăm cu apă rece dacă credem că doar este o ficțiune din asta a sondajelor, este o realitate. Doi, am mai scris ceva. Tăierile guvernamentale fără să te gândești exact sau măcar să comunici anume pe cine atingi, nu atingi cumva grupul vulnerabile, au făcut mult rău și Friedrich Merz, că ați și scris acolo că este o înfrângere pentru el, cancelarul Germaniei, într-adevăr a fost, ca să punem în termeni românești, ca guvernul nostru bolojan cumva, adică au tăiat stil 2008-2009 fără să explice exact de ce sunt aceste tăieri, de ce luăm de la copii, de ce luăm de la studenți, de ce luăm de la persoane cu dizabilități. Și toate acestea au împins oamenii în mraja partidului AfD, care acum se bucură de 44,5%. Deci nu este ok, nu se mai fac tăieri din astea austeritate, stil Grecia, în niciun loc din Europa, nici în Germania, nici în România. Și mai mult de atât, trebuie să ne organizăm dacă vrem ca aceste imagini să n-aibă loc nici la noi. Mai este ceva, lumea nu înțelege chestiunile astea fine, democrație, extremă dreapta, nazism. Lumea înțelege ceva simplu, că benzina este la 10 lei, că costul vieții a crescut foarte mult, că nu-și mai permit oamenii locuințe și că sănătatea este la pământ și educația la fel. Astea sunt mesajele zilei și la astea trebuie să fim foarte atenți, cu vorbe simple pentru toată lumea, nu cu filozofii.
5: De ce a câștigat cu un scor atât de mare AfD? Imediat după, în Berlin și Frankfurt am văzut proteste, am văzut și reacția partidelor de acolo, din Germania, ar putea fi blocați și cu acest scor mare obținut în landul german. Și atunci de ce Au reușit.
6: Atunci de ce au reușit? Au reușit pentru că au vorbit mai mult pe limba oamenilor și asta trebuie să învățăm toți politicienii. Lăsăm teoriile, filozofiile și ne ocupăm de ceea ce este important pentru oameni. Și acum important pentru oameni este costul vieții, costul locuirii, costul mâncării. Uite, poate derulați imagini și cu Călin Georgescu, cu apă, hrană, energie. Apă, hrană, energie n-a fost chiar așa scoasă din roben întâmplător. A fost totuși în urma unei analize. Și dacă nu ne dăm seama că extremiștii, acești populiști, ne vând niște gogoși, dar bazate pe niște fapte reale. Asta este, de fapt, populismul. Să vinzi niște ficțiuni, că se va rezolva totul dacă România, nu știu, e suverană și închide granițele, iese din Uniune, astea sunt ficțiuni, invenții. Dar sunt ficțiuni care răspund în mintea oamenilor la probleme reale și astea au de face cu nivelul vieții, cu faptul că lumea nu-și mai permite nimic.
5: Mulțumesc, Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, în direct cu noi. Vă reamintesc, peste 43% a obținut partidul de extremă dreapta într-un land german, dublu față de alegerile din 2021 și cel mai mare procent obținut vreodată de extrema dreaptă într-un scrutin dintr-un land german. Mergem acum mai departe, este prima zi de școală și apar detalii despre uniforma școlară. Ar putea deveni obligatorie. Cel puțin asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. Ei propun ca uniformele să fie decontate de stat însă. Andreea Gheorghe ne explică.
7: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este un proiect de lege care a fost depus pe parcursul acestei veri în Parlament și propune introducerea uniformelor școlare obligatorii. Atenție, în rândul tuturor elevilor, vorbim inclusiv despre cei de gimnaziu, inclusiv cei de liceu. Dacă ne uităm și pe ce își propune acest proiect, ei bine, inițiatorii susțin că printr-o astfel de măsură s-ar reduce diferențele dintre elevi și ar conduce la combaterea acestui fenomen de bullying și la creșterea sentimentului de apartenență între elevi. Spun aceștia că diferențele socioeconomice între elevi sunt vizibile, chiar foarte vizibile în zilele noastre, inclusiv prin hainele pe care le poartă elevii la școală, motiv pentru care uniformele i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul în care arată, pe felul în care se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. Un aspect important, uniformele nu ar fi decontate din buzunarul propriu, ci susținute de stat, mai exact finanțate din bugetele consiliilor județene, consiliilor locale sau din fonduri externe nerambursabile, adică din bani europeni, ceea ce înseamnă că n-ar fi o presiune pe buzunarul părinților. Decizia acestor uniforme ar fi luată după o consultare cu conducerea școlilor, dar și cu părinții și cu elevii. Inițiatorii mai fac trimitere și la țări europene care au revenit la uniforme obligatorii sau au continuat această tradiție, precum Franța și Marea Britanie. Însă, asta nu înseamnă că proiectul va fi adoptat în perioada imediat următoare. El este depus de social-democrați, a fost depus la Senat, a fost dezbătut în unele comisii de specialitate, dar până să fie adoptat este nevoie de susținerea mai multor partide și acest proces știm că poate să fie unul de lungă durată.
5: Mulțumim, Andreea. Este în direct cu noi Gabriela Bartic, specialist în educație. Bună dimineața! Haideți să începem cu această primă temă lansată de parlamentari. Revine din nou ideea unei uniforme obligatorii. Ce părere aveți?
8: Bună dimineața, în primul rând. Nu am o părere foarte cristalizată. Cred că există locuri în care uniforma ajută. În mod surprinzător, nu mă refer la locurile în care hainele sunt o marcă a statutului social și anume în orașele mari. Da? Noi ne gândim întotdeauna la liceele unde se adună copii din familii influente. Dar, de fapt, locul în care uniformele au un rol într-adevăr egalizator, dar egalizator în sus, sunt mediile defavorizate. Și anume, gândiți-vă că există locuri în care două tricouri...
5: Mă întrerupe puțin, doamna Bartic, îmi cer scuze, dar vin imaginile cu președintele României care ajunge la o școală mai mică, ales să nu inaugureze prima zi anului școlar în București, doar și-a dus fetița la școală de dimineață, dar acum ajunge la școala gimnazială numărul 1 Curcani din Călăraș. Așteptăm, va participa la ceremonia și la festivitățile de deschidere anului școlar acolo și așteptăm, va face posibil și declarație. E și o perioadă foarte tensionată politică, așa că îl urmărim pe președinte de câte ori apare public. Poate aflăm și noi dacă într-adevăr numele premierului se află astăzi. Revin la dumneavoastră. Multe teme sunt apropo de debutul acesta de an școlar, dar teza aceasta a uniformei obligatorii, să vă încheiați ideea.
8: Aș exemplifica exact cu școala din Curcani. Există copii acolo, în comunitate defavorizată, pentru care două tricouri și o cămășuță și o vestuță care e la fel cu acelor cu mai mulți mai afluente din sat, sunt cea mai bună îmbrăcăminte pe care o are copilul. Și atunci, locul acela în care el se simte curat și la fel precum colegul lui mai afluent financiar, va fi întotdeauna un loc care îi oferă siguranță mai multă. Da? Gândiți-vă că există copii care nu au două tricouri și o cămășuță. Și atunci, cred că e o discuție pe care trebuie să o purtăm. Nu știu dacă e de purtat legat de licee foarte speciale, să spunem, mă rog, din colegii centenare, dar cred că putem să purtăm această conversație despre comunitățile defavorizate, cred că putem să purtăm această conversație despre apartenența la o comunitate și despre mândria de a aparține unei comunități școlare și cred că putem duce discuția către respectarea regulii în comunitatea școlară. Pentru că, de fapt, uniforma școlară asta înseamnă. Avem o regulă pe care toată comunitatea o respectă. Întrebarea este dacă trebuie să începem să respectăm regulile cu uniforma sau putem să începem mai simplu cu telefonul mobil, regulă care deja există în toate regulamentele școlare.
5: Mulțumim tare mult pentru explicații. Luăm o scurtă pauză, revenim însă în scurt timp. Vom vedea imagini, ce se întâmplă acolo la Călăraș, la festivitatea de deschidere a școlii, unde participă președintele. De asemenea, ministrul educației participă la deschiderea școlilor din județul Prahova, merge în mai multe școli mici. Și de asemenea, vă reamintesc, este și ziua unui CSAT. Toate detaliile aici, în direct la Digi24. Vă aștept!
9: Digi24 FM.
10: Park Lake sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Park Lake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Park Lake 10 years together.
11: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
9: Digi24 FM.
11: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pulan, avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și să spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum aș mai ales dacă îi protez pașnic. Aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, ai altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
11: Scos din sărite. Digi24 FM.
13: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
14: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, și așteptăm imagini de la Curcani, acolo unde este președintele, la festivitatea de deschidere a unei școli gimnaziale din județul Călăraș. Este și ziua în care președintele ar putea desemna un nou nume de premier. Un premier care să meargă în Parlament, să obțină o majoritate, să propună de asemenea miniștri politici, înțelegem. Este alături de mine Florin Negruțiu. Bună dimineața, Florin!
1: Bună dimineața!
0: Vin câteva detalii noi apropo de cine ar putea fi premierul. Nici nu știi dacă să mai crezi, pentru că de la o zi la alta, inclusiv prin declarații oficiale, ne-a anunțat președintele că urmează în 1 septembrie consultări oficiale. Mai există o altă teorie că președintele va face o desemnare fără consultări. La telefon s-a auzit președintele cu liderii. Ce știm ca noutate, și aici aș vrea să-mi spui ce vrea președintele, cum ți se pare ție, ia în calcul inclusiv o personalitate din mediul de afaceri. Pe de altă parte, PSD și UDMR insistă că e nevoie de un premier politic și de miniștri politici. Ce crezi că este de aici?
1: Trebuie să iasă un premier cu o susținere de investitură. Ori dacă guvernul va fi PSD, indiferent de numele
0: premierului,
1: cel puțin două partide nu vor vota guvernul, adică PNL și USR. Și atunci va trebui să beneficiez de sprijinul UDMR și al unei părți din AUR. Să vedem cum poate să concilieze această echilibristică, nu? Să facă această echilibristică între AUR și UDMR, viitorul premier. Dincolo de numele premierului, care poate să fie oricine, poate să ducă pe oricine, chiar și pe câștigătorul premiului Nobel pentru economie. Ecuația guvernării după Ilie Bolojan este cam aceeași. Marea problemă a României este următoarea. Noi trebuie să împrumutăm anul ăsta 60 de miliarde de euro de pe piețele internaționale ca să finanțăm deficitul și să rostogolim datoria. 60 de miliarde de euro. În condițiile unui deficit redus la 6%. În 2027, ținta de deficit este mai mică, care va să zică programul de austeritate ar trebui să continue ca să păstrez acest necesar de finanțare al României de 60 de miliarde de euro. El poate să crească. Dacă deficitul crește, datoria publică crește, la un 6% până în 2030, acești 60 de miliarde de euro se vor transforma în 80 de miliarde de euro. Deci, practic, noi împrumutăm banii ăștia doar ca să finanțăm deficitul și să plătim datoria deja acumulată. Bun, deci o datorie în creștere, o creștere economică slabă, da? Și o situație de incertitudine politică, prin urmare, va fi o echilibristică foarte fragilă a următorului premier, care va trebui să țină bugetul în frâu. Și mai este un lucru, mai este presiunea agențiilor de rating, pentru că următoarea guvernare va fi cu spectrul agențiilor de rating deasupra capului. Cu spectrul junk-ului deasupra capului. Asta înseamnă, dacă agențiile de rating ne retrogradează la junk, probabil vom ajunge la mâna femeiului. Și acolo vom vedea, de fapt, austeritatea aia cea mai a naibii. Pentru că femeiul va cere un singur lucru. Să crească taxele și să scadă cheltuielile. Adică tăiere pe toată linia și creștere în continuare a taxelor. Nu știu dacă economia, așa gâtuită cum este ea după un an de guvernare cu taxele crescute, poate să mai suporte o creștere a taxelor.
0: Și pare să fie varianta la care apelează de fiecare dată guvernul atunci când are nevoie de bani foarte repede, pe termen scurt. Ori, probabil că sunt cifre care nu sunt înțelese neapărat de fiecare. Sau poate economia e descrisă de politicieni în așa fel încât să pară că nu e pentru toată lumea. Dar lucrurile sunt foarte simple. Când tu ai o datorie mare, că când guvernul tău nu muncește, nu-și face treaba, toate astea se reflectă în viața de zi cu zi. Uite, în rata pe care o plătești la bancă, în incertitudinea pe care o simți la locul de muncă, chiar dacă tu ai un trai mai scump, tu nu te poți duce la angajatorul tău care te înțelege că plătești cu același salariu mai puține produse și mai mult pentru chirie, pentru întreținere și așa mai departe. Dar nu-ți va da mai mult. Și de aceea e important să fim atenți la ce se întâmplă pe scena politică, să-i urmărim exact. Și să ne prezentăm la vot. La vot unde, mai devreme am avut o discuție și aici voiam să ajung, cu vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, care ne spunea să fim cu ochii pe aur. Pentru că poate ni se pare nouă că în sondaje arată 40% și că de fapt sondajele nu se vor reflecta în voturi. Dar cum extrema dreaptă a câștigat în landul german, așa am putea vedea noi aur la guvernare.
1: Da, dar uite, există o stare de așteptare în lumea politico-sindicală. Că pleacă Bolojan și din nou se va da drumul la robinetul cu bani. Va fi din nou bunăstare. Vor curge bani pentru toată lumea, ca înainte. E, banii s-au terminat. Asta este noua realitate în care suntem. Banii aceia care curgeau, care erau aruncați din elicopter, s-au terminat. Încă o dată, noi trebuie să împrumutăm 60 de miliarde de euro anul ăsta ca să finanțăm deficitul și datoriile acumulate. Deci nu mai sunt bani pentru creșteri de pensii și de salarii. Prin urmare, frustrarea socială va crește. Crescând frustrarea socială, mișcarea extremistă are un combustibil fantastic. 40%? Poate mai mult.
0: Asta,
1: poate
0: și
1: mai mult.
0: Știi ce vreau să ne spui concret? Ce să însemne extrema dreaptă la guvernare în România? Pentru că dacă te uiți în ultimele zile, e total frecventabil aur. Sorin Grindeanu discută cu George Simion. În Parlament se depune moțiune de cenzură cu aur. PNL-ul lui Ilie Bolojan racolează membrii de la SOS, POT și AUR.
1: Cred că mai devreme sau mai târziu vom trece printr-un episod suveranist. Până la urmă, dacă oamenii votează AUR, AUR va ajunge la guvernare. Eu cred că AUR trebuia să ajungă mai devreme la guvernare decât mai târziu. Deocamdată AUR nu are 40%, are 20%, nu? Putem să vedem acum, cât mai este vreme, care sunt soluțiile AUR, nu? Care sunt soluțiile lor pentru guvernare.
0: Să mută prefectorul este pe propunerile pe care
1: exact.
0: Le fac?
1: În opoziție este ușor. La guvernare este mai greu. Aș vrea să văd cum se descurcă AUR la guvernare, poate chiar alături de PSD, în condițiile economice actuale. Pentru că banii din PNRR s-au terminat, banii gratuiți, da? Din partea Comisiei Europene s-au terminat, iar creditorii internaționali sunt foarte sensibili când este vorba de banii lor. Aș fi foarte curios de unde fac oamenii ăștia rost de bani pentru salarii și pensii. Aici nu vorbim de creșterea salariilor și a pensiilor, așa cum speră foarte mulți politicieni. Încă speră că există bani de undeva pentru creștere, pentru toată lumea. Uh-huh. Acum putem vorbi despre posibilitatea sau imposibilitatea de a mai plăti salarii și pensii. Noi plătim în momentul ăsta salarii și pensii din împrumuturile pe care le facem, din banii pe care îi obținem împrumutând de la creditorii ăștia, mulhuliții creditori internaționali, bani, ei ne împrumută dacă suntem solvabili, dacă dăm încredere că putem restitui banii respectivi. E, ce se va întâmpla dacă cei care împrumută România vor avea sentimentul că nu-și pot recupera banii? Ce fac? Păi opresc finanțările. Și în condițiile astea, care sunt soluțiile miraculoase?
0: Reamintesc informațiile dimineții. Alexandru Nazare din nou pe buzele tuturor. Nu e limpede dacă din postura de premier s-au păstrat la Ministerul de Finanțe. Președintele le transmite liderilor din coaliție că s-ar gândi la un om care vine cu experiență din mediul de afaceri, cu experiență în economie. Aici putem să ne uităm inclusiv la consilierii prezidențialei președintelui. PSD spune că e pregătit să intre la guvernare. Vrea miniștri, insistă foarte tare pe asta, dar Sorin Grindeanu n-a avut ce să spună. Împins de partid, chiar Claudiu Manda, secretar general al partidului, a anunțat primul în ședința PSD dinainte de aceste ultime discuții că Sorin Grindeanu trebuie să fie propunerea. PNL, USR, UDMR, ba colaborează împreună și rămân în bloc, ba apar informații că UDMR ar putea intra în acest guvern PSD cu un premier dorit de președinte sau cu Sorin Grindeanu. Tu cum crezi? Care e formula pe care o vezi astăzi de guvern? Ce crezi că... Adică ce-și dorește președintele? Tu înțelegi?
1: Nu, pentru că președintele a încercat niște formule la limita democrației. A încercat să rupă din partide, să facă majorități artificiale și nu i-a ieșit. Prin urmare, a împins criza asta politică timp de 4 luni de zile, pentru că n-are soluții. În mod real, domnul Nicușor Dan nu are soluții, iar soluțiile trebuie să fie găsite în Parlament. Majoritatea trebuie să fie găsită în Parlament. Indiferent de ce propune președintele României, acolo trebuie un vot de investitură. Cel mai cinstit ar fi fost ca guvernul să fie asumat politic. Cei care au dat jos guvernul, și ne întoarcem la prima discuție, cei care au dat jos guvernul să pună premierul și să susțină guvernarea. Au și cifrele, da? Pot să facă o majoritate cei de la PSD și AUR și cred că pot să testeze și cred că pot să testeze
0: decât cu premier.
1: Sigur, pot să testeze o viitoare guvernare, pentru că mai devreme sau mai târziu această guvernare populistă extremistă va veni.
0: Mulțumesc, Florin, pentru explicații. Așteptam declarațiile președintelui. Este acolo la o școală gimnazială din județul Călăraș. Nu a făcut declarații încă. Și-a dus fetița de dimineață. L-am văzut în calitate de părinte. Vom analiza declarațiile pe care le face pe parcursul zilei și vom vedea dacă în final astăzi este ziua cu desemnarea premierului. Va fi și un CSAT astăzi, deci președintele va ajunge la ora 15 la Palatul Cotroceni. Mulțumesc, Florin. Noi mergem mai departe. Un șofer de microbus școlar din Timiș a picat testul de alcoolemie de la primul drum. Bărbatul avea 14 elevi în mașină când a fost oprit de polițiști pentru un control de rutină. Detaliile le primim chiar acum de la Mihai Volușescu.
2: Bun găsit tuturor! Polițiștii au tras pe dreapta microbuzul chiar în prima zi de școală, iar șoferul care transporta elevii a fost prins băut la volan. Polițiștii făceau un filtru în localitatea Gătaia, județul Timiș, și au oprit pentru control un microbuz care transporta 14 elevi pe ruta Jamu Mare-Gătaia. La testarea cu aparatul etilotest, șoferul a avut o valoare de 0,38 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pentru această abatere, bărbatul a fost amendat cu 4.300 de lei, iar permisul a fost reținut, iar dreptul de a conduce a fost suspendat pentru 90 de zile. Polițiștii spun că vor continua controlele asupra transportului școlar, tocmai pentru a verifica starea șoferilor și condițiile în care sunt duși copiii la școală. Cei 14 elevi au ajuns cu siguranță la școală. Între timp s-a găsit rapid un înlocuitor.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
1: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic? Demnitatea sau pragmatismul?
6: Una nu cred că o exclude pe celălalt. Adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
1: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
6: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului, este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate, dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
1: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
6: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și e o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
1: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
6: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
1: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
6: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: Ca să știi cine, ca să înțelegi de

0: Discuțiile vor avea loc după ce liderul american se întâlnește cu trimișii săi și află ce rezultate au avut vizitele lor la Moscova și Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat propuneri noi, citez, mai eficiente pentru încheierea războiului. Asta spun reprezentanții presei. Witkoff spunea că Moscova și Kievul trebuie să facă amândouă compromisuri, cel puțin până acum. Liderii rus și Ucraina nu au dat semne că ar fi dispuși să renunțe la prea multe. Volodymyr Zelensky nu s-a arătat prea optimist, se așteaptă ca războiul să continue și la iarnă.
1: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
2: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
0: Situație halucinantă în județul Tulcea. 10 autocare pline cu turiști au ajuns la un eveniment inexistent. În online, știrea a devenit virală pentru că în spatele mobilizării ar sta inteligența artificială. Concret, turiștii ar fi ajuns cu autocarele sau cu mașina personală la un festival care nu există, Festivalul Borșului Lipovenesc de la Juri Lovca, după ce au verificat pe ChatGPT, care le-a spus în mod fals că evenimentul se ține și anul acesta. Primarul spune că s-a trezit în comună cu sute de oameni din toate colțurile țării și că unii dintre ei au fost induși în eroare de ChatGPT, dar acuză și că agențiile de turism au comis înșelătorie, pentru că, spune primarul comunei, informațiile false au fost promovate încă din vară de unele agenții de turism care au anunțat excursii la festival pentru date diferite. Tot edilul susține că reprezentanții primăriei au contactat agențiile și le-au cerut să retragă ofertele, însă unele au continuat să promoveze evenimentul.
3: Noi am numărat în estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare. Noi am discutat cu dânsii și am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care se ne spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul, după care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului, să spunem așa.
0: Vremea se ameliorează. La începutul săptămânii se anunță ANM, maxima va trece de 30 de grade Celsius și nu va fi nici urmă de ploaie în țară. Ne aduce mai multe informații din prognoză Greta Gavrila.
4: Bun găsit! Astăzi vremea va fi frumoasă cu temperaturi apropiate de normalul perioadei. Vor fi în jur de 30 de grade Celsius în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin prin sud și sud-estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Timp frumos va fi și în capitală la începutul săptămânii. Temperaturile vor atinge 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. În stațiunile montane va fi vreme plăcută cu maxime de până la 19 grade Celsius. Și pe Valea Prahovei, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vremea va fi frumoasă și la malul mării. Acolo temperaturile vor atinge 26 de grade Celsius, însă vântul va mai avea ușoare intensificări pe parcursul zilei. Apa mării va avea în jur de 23 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Rămâneți alături de noi pentru că în scurt timp președintele României va face declarație, este așteptat la școala din Curcani. Acolo a mers președintele la festivitatea de deschidere, după ce la prima ora dimineții și-a însoțit împreună cu partenera sa fiica la școală care începe clasa a patra. Imediat toate detaliile și imaginile de acolo în direct la Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta.

0: O emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
2: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
3: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
2: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
3: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară. Pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
2: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
3: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au luat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
2: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
3: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
2: O să se desumfle, spuneți.
3: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
1: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
2: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
3: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e real. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-meni. Nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea.
2: Cum, și atunci e iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
3: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-au dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni. Vă puteți închipui că și în afară de Rosne mai sunt alte 2, 3, 5 armate private. Unele pe criterii teritoriale, altele pe criterii de business. Sunt oameni care au averi de zeci de miliarde. Când ai zeci de miliarde de dolari avere în spate, da? Poți să îți imaginezi un scenariu în care va fi nenorocire, ne vom întoarce într-un fel de feudalism pentru o perioadă în care, sigur, noi ne bătem fiecare cu armata lui pentru întâietate. Și atunci trebuie să ai armate. Hai să ne pregătim.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

Este ora 11, continuă știrile dimineții la Digi24, vedem cele mai importante informații ale momentului pentru început. Avem cele mai noi nume de pe lista scurtă a președintelui Nicușor Dan.

suntem, de altfel, în așteptarea unor declarații ale președintelui României. Șeful statului a mers în această dimineață la o școală din Călăraș. În deschiderea anului școlar, anunțurile președintelui Nicușor Dan vor fi în direct la știri. Iar în prima zi de școală ne uităm și la lipsurile educației, la așteptările elevilor și părinților. Vedem

0: nostru. Vedem totul imediat la știrile dimineții, când în fine facem și calculele pentru bugetul de toamnă, după ce compania cu cele mai mici prețuri ale energiei a anunțat scumpiri din această toamnă. Majorările de preț afectează aproape 1 milion de familii din România. Vă spunem imediat cât vom plăti în plus, începând cu luna octombrie, dar și ce se întâmplă cu restul furnizorilor. Toate aceste informații, dar și altele, în următoarele minute la știrile dimineții. Jurnaliștii Digi24 îi vedeți deja, transmit din toate punctele cheie ale acestei zile și ne aduc imediat imagini și informații de ultimă oră și vă spuneam, inclusiv declarația președintelui României va fi în direct. Președintele e așteptat așadar să anunțe pe cine desemnează premier, cine este independentul, economistul văzut bine de partenerii externi care să strângă majoritatea pentru a trece de votul Parlamentului. Potrivit surselor noastre, pe lista scurtă ar fi în continuare ministrul finanțelor Alexandru Nazare, dar și Luca Niculescu. E tot acolo și un nume surpriză din rândul afaceriștilor de top din România. Ne spune mai multe Rebecca Manea. Ea e în Călăraș, așteaptă acolo declarațiile președintelui. Rebecca, te ascultăm.
1: Bun găsit, într-adevăr, pe lista președintelui sunt câteva nume, o listă scurtă, într-adevăr, pe lângă ministrul finanțelor Alexandru Nazare, ar putea fi chiar și Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, poate chiar și un om de afaceri, cineva din zona de business, pentru că, foarte important, președintele caută în acest moment un premier care să fie un bun economist, de asemenea, să ia în calcul și un premier independent, tocmai pentru că ar avea ceva mai multe șanse să adune acea majoritate în Parlament, astfel încât ne uităm, știm, partidele din fosta coaliție nu vor să mai revină sub aceeași formulă la guvernare și atunci trebuie să fie cineva care să poată să le atragă în Parlament la vot. Și nu în ultimul rând, foarte important este ca viitorul șef al executivului să aibă o imagine bună în plan extern. De asemenea, știm că președintele ar trebui să facă și acele consultări oficiale pe care le face de obicei cu partidele înainte de formarea guvernului. Nu au fost săptămâna trecută, însă din informațiile noastre înțelegem că s-au mai purtat discuții între liderii din fosta coaliție. În același timp, știm că în acest moment socialdemocrații vor să revină la guvernare, chit că vorbim despre o variantă a unui guvern cu premier PSD sau un guvern format în jurul Partidului Social-Democrat. În același timp am văzut și poziționările ferme ale celor din PNL și USR, care nu vor să mai revină la guvernare cu partidul lui Sorin Grindeanu, iar în UDMR se ia în calcul și varianta susținerii unui guvern format în jurul PSD și, foarte important, trebuie să ne uităm și la AUR, pentru că și ei ar putea avea un calcul în acest guvern. Știm că George Simion a spus că nu va participa AUR într-un guvern în care nu se vor regăsi și miniștrii din partidul său, ba mai mult cere revenirea la alegerile anticipate. Vom vedea însă dacă astăzi vom avea acest nume de premier și dacă în următoarea perioadă cel desemnat va reuși să strângă voturile în Parlament.
0: Mulțumesc, Rebecca! Noul an școlar începe cu emoții, cu lipsuri, dar și cu multe schimbări, în special pentru elevii de liceu, cei care intră astăzi în clasa noua, vor învăța după o programă nouă. Problema e că le lipsesc manualele și nici profesorii nu știu prea bine ce au de făcut.
2: Cu siguranță nimeni nu o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
3: De fiecare dată când o au pe doamna director că le dau un monolog, mă emoționez un pic. Un pic emoționată, mă simt totuși fericită că mă întorc să-mi văd colegii și sunt, abia aștept să văd cum o să decurg anul ăsta.
4: Păi eu cel puțin dau bacul în 2030 și în anul ăla se fac cele mai multe schimbări în legătură cu toate materiile. Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai multe.
0: Da, am văzut care a fost atmosfera în București la festivitățile de unde au fost marcate noile începuturi ale anului școlar. Sunt însă probleme în nordul țării, unde câteva mii de elevi nu merg la școală de astăzi, pentru că lipsește apa în orașul Târgu Neamț, așa că mii de elevi încep școala online sau au fost programate deja activități în aer liber, prin programele Școala Altfel sau Săptămâna Verde. Mergem la Ligia Pricop, ea e în Târgu Neamț și ne spune cât ar putea dura această situație.
5: Bun găsit, suntem la Liceul Vasile Conta din Târgu Neamț, unde elevii vin astăzi pentru deschiderea festivă și pentru a se întâlni cu profesorii și colegii, dar de mâine vor face ore online. Direcția de Sănătate Publică a stabilit că prezența lor în sălile de clasă nu ar însemna nimic altceva decât risc de îmbolnăvire. Având în vedere criza de apă, sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, cele mai multe licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță, unde săptămâna aceasta, cel puțin, programul va fi unul neobișnuit. O parte dintre copii vor sta acasă și vor face ore online. Alții încep cu Săptămâna Verde sau Școala Altfel. Rețeaua de apă din oraș a fost grav afectată de o serie de avarii, iar autoritățile locale nu au găsit nicio soluție ca să poată să asigure apa necesară în școli și nu există nicio certitudine că această situație, care afectează peste 5.000 de elevi, va fi rezolvată de săptămâna viitoare.
0: Președintele României a transmis și el un mesaj în deschiderea noului an școlar, pe care îl marchează oficial la o școală mică dintr-o comună din județul Călăraș. E în continuare acolo Nicușor Dan. Suntem în așteptarea unor declarații la finalul vizitei. Până atunci, dimineață, încă de la prima oră, șeful statului și-a dus fica la școala unde învață, din sectorul 5. A început clasa a patra, cea mică, acolo. Și premierul Bolojan a transmis un mesaj oficial la debutul anului școlar, în care punctează în principal investițiile realizate în sistemul de educație cu finanțare europeană. Mergem mai departe și vorbim despre cum o decizie va afecta facturile a cel puțin 1 milion de familii. Se scumpește cel mai ieftin curent electric din România. Hidroelectrica a anunțat o majorare a tarifelor, care va însemna un plus de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. De când, cum se aplică această creștere, ne explică Iulia Stanciu.
6: Bun găsit, Hidroelectrica va scumpi începând cu luna octombrie prețul energiei pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea la nivelul prețului final, după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei pe kilowattoră și poate urca până la 1,27 de lei pe kilowattoră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
0: Imagini în direct din județul Călăraș.

0: migrațiilor, anunțate de președinte în această dimineață, într-un context politic tensionat. S-au făcut 4 luni de când România are un guvern interimar, după ce o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut în luna mai de votul Parlamentului. De atunci negocierile nu au ajuns la nicio concluzie. Au fost 2 propuneri de premier făcute de șeful statului care nu au avut succes. Prima retrasă pentru că nu a strâns majoritatea, Eugen Tomac, apoi a doua în persoana lui Adrian Veștea, nu a reușit să strângă voturile necesare în Parlamentul României. Se caută o soluție. Informațiile noastre sunt că șeful statului se pregătește să facă o nouă nominalizare, ar fi a treia de la debutul acestei crize și pe lista scurtă ar fi favorizate numele independenților, unor propuneri de premier care să fie totuși agreate de un număr suficient de mare de parlamentari ca să se atingă acel prag minim de 233 de voturi. Urmărim ce se întâmplă, revenim în Călăraș, în localitatea Curcan, cu declarațiile președintelui României. Până atunci, vorbim mai detaliat despre decizia venită de la Hidroelectrica, o decizie ce a fost comunicată clienților ale căror contracte se apropie de perioada de expirare în aceste săptămâni, majorarea prețului curentului electric livrat populației. Dumitru Chiseliță, expert în energie, în direct la știrile dimineții, vă salut, mulțumesc pentru intervenție. Să ne așteptăm ca și ceilalți furnizori să ia hotărâri similare, pentru că Hidroelectrica era furnizorul cu cel mai mic preț din piață.
1: Nu era furnizorul cu cel mai mic preț din piață, era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Deci, ca atare, ceea ce preconizam noi într-o analiză în urmă cu peste 30 de zile, că toamna aceasta avea venit cu scumpiri, spuneam noi atunci în 3 scenarii, 3-5%, 10-15% și 20%, iată, în momentul de față devine o certitudine, o certitudine care probabil că va determina ca mulți furnizori care au avut costuri ca urmare a celor ce s-a întâmplat în ultima perioadă sau în ultimele 6 luni din anul 2026, să înainteze oferte către clienți cu prețuri mai mari decât ceea ce au în momentul de față, rămânând plauzibil scenariul pe care l-am anunțat încă de acum 30 de zile, undeva între 10 și 15% probabilitatea ca să vină multe oferte către acești clienți. În același timp trebuie să spunem că în momentul de față sunt și furnizori care prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față au prețuri mai bune decât prețul care în momentul de față Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Și ce recomandăm noi, Asociația Energia Inteligentă, este ca orice hârtie primită, orice mail, orice notificare cu un nou preț, indiferent dacă se numește o companie sau altă companie, să-i determine pe clienți ca înainte să accepte sau înainte să trateze această notificare în sensul de a nu lua nicio decizie și a accepta tacit un nou contract, să verifice prețurile care sunt pe comparatura NRO, iar dacă prețurile sunt mai mici sau sunt cu mult mai mici, să renunțe la actualul furnizor, să se îndrepte către un alt furnizor, pentru că cel mai important aspect în momentul de față este să identificăm nu o companie sau nu un furnizor numit, ci acel furnizor care îndeplinește condițiile de a ne oferi cel mai bun preț, de așa natură încât factura noastră să fie cât mai mică.
0: Criza energetică dă semne că va continua, domnule Chiseliță, în condițiile în care e în continuare secetă, reactoarele de la Cernavodă sunt în continuare oprite și producția hidro a fost afectată în această perioadă. Să ne așteptăm ca acest trend al prețurilor mai mari să continue și pe termen și peste toamnă, în următoarele 3 luni, 4 luni?
1: Da, din păcate răspunsul este da, probabil mulți furnizori vor veni cu oferte mai mari decât prețurile care le au în momentul de față în contractele încheiate. acest demers probabil că va continua în toată această perioadă, adică până la sfârșitul anului, foarte posibil să continue chiar și în anul 2027. În același timp, revin cu ideea că sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Domnule Chisăriță, mulțumesc. Așadar, ideea importantă de luat de către cei ale căror contracte se apropie de final și care poate au primit sau urmează să primească o astfel de notificare, să verifice întâi piața înainte de a decide dacă rămân la actualul furnizor sau dacă din contră caută un furnizor cu o ofertă mai bună pentru următorul an. Se poate face asta cu ajutorul acelui comparator ANRE. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu informații în jurnalele Digi24. Mergem deocamdată mai departe cu o informație care vine de la Craiova. Sunt căutări de amploare acolo, unde polițiști din patru județe sunt pe urmele unui hoț de mașini, agenții sunt ajutați inclusiv de un elicopter. Bărbatul care e căutat a furat o mașină din Bulgaria, a trecut de mai multe filtre ale polițiștilor, inclusiv din România, și a reușit să ajungă într-o pădure din Mehedinți, unde a abandonat autoturismul. Ce s-a întâmplat în continuare? Ce indicii au polițiștii, ne explică Elena Alexandru.
2: Bun găsit tuturor, vorbim de cea de-a treia zi de căutări. De data aceasta căutările se desfășoară în Craiova. Sunt organizate mai multe filtre în mai multe zone ale Băniei și asta pentru că sunt indicii, sunt informații că fugarul s-ar afla în Craiova. Așadar, vedeți în aceste imagini, așa cum spuneam, sau organizat aceste filtre, sunt verificate toate autoturismele care trec prin această zonă pentru că sunt indicii că fugarul se află în Craiova încă de noaptea trecută. Timp de două zile el a fost căutat în Mehedinți, într-o pădure din Strehaia. Acolo a ajuns bărbatul din Bulgaria cu mașina furată, a ajuns în Mehedinți, a reușit să treacă de mai multe filtre de polițiști din Bulgaria și a ajuns în județul Mehedinți, în acea pădure, a fost căutat timp de două zile și cu un elicopter al aviației, însă nici urmă de bărbat, așadar în aceste momente, după cum vedeți, sunt organizate aceste filtre pe mai multe străzi din Craiova și sunt verificați toți șoferii.
0: Mulțumesc, Elena. Am văzut și imagini de la unul dintre filtrele organizate de autorități. Am văzut că sunt oprite mașinile verificate. Ne uităm în plan extern, la o victorie istorică a extremiștilor de dreapta înregistrată în Germania. AfD și-a zdrobit concurența la regionalele din landul german Saxonia-Anhalt. A obținut formațiunea 44% dintre voturi. Practic și-a dublat scorul față de precedentele alegeri. În condițiile în care și prezența la vot a fost una uriașă, aproape 77%. Celelalte partide au fost la distanță mare în clasament. Pe locul 2, creștini democrații au strâns doar 17%, practic un dezastru pentru partidul cancelarului Merz, care guvernează și în plan local. Totuși, în ciuda rezultatului, e sub semnul întrebării dacă AfD va ajunge la guvernare, pentru că e catalogat drept organizație extremistă de dreapta de către serviciile germane, iar majoritatea partidelor, cele mai multe dintre partidele germane, exclud orice alianță cu ei.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
4: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
5: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
6: The AfD is very popular and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: Genau. Mit diesem Satz checken und machen wir den Haller.
1: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
2: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
3: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
4: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
5: Din plan extern, astăzi Donald Trump e așteptat să îi sune și să vorbească atât cu Vladimir Putin cât și cu Volodymyr Zelensky. E anunțul făcut de un oficial ucrainean după ce liderul american i-a trimis pe Steve Witkoff, pe Jared Kushner, emisarii săi atât la Moscova cât și la Kiev în ultimele zile. Witkoff spunea că Moscova și Kievul vor trebui să facă amândouă compromisuri și citez acum din declarația oficialului american: noi credem că avem elementele necesare pentru a realiza acest lucru, e foarte dificil, dar suntem hotărâți. A spus omul de afaceri, ales de liderul de la Casa Albă, să negocieze unele dintre cele mai dificile dosare externe, inclusiv, iată, un potențial acord de pace în Ucraina. Totuși, Volodymyr Zelensky nu s-a arătat prea optimist după discuții. Se așteaptă ca războiul să continue și în lunile de iarnă. Înainte de a discuta cu el pentru prima oară de când au început aceste eforturi americane de mediere, oamenii lui Trump au mers prima oară la Putin, iar din ce a transmis Moscova după discuții, conversația a depășit câmpul de luptă și a atins subiectul unei potențiale asocieri economice ruso-americane.
6: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alții înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
7: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
5: Și vă reamintesc, suntem în așteptarea unor declarații din partea președintelui României. Șeful statului e în județul Călăraș, la o școală mică din mediul rural. Revenim cu declarațiile lui Nicușor Dan. Rămâneți pe Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. A venit vremea să discutăm despre trecerea la euro. Adoptarea monedei unice pe care unii o laudă, alții o contestă, este în sine obligație pentru statele membre ale Uniunii Europene, deși nu există un termen precis. Un stat trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea să aspire la Uniunea Monetară. Încă de la începutul anilor 90 au fost adoptate aceste criterii de convergență, cunoscute drept criteriile de la Maastricht. Sunt 4 condiții mari, doar că una are de fapt 2 componente. Deci, de fapt, ar fi 5. Primul criteriu se referă la inflație. Este despre stabilitatea prețurilor, iar economia candidată nu trebuie să aibă o rată mai mare de 1,5 puncte procentuale peste cele mai performante 3 economii ale zonei euro. O altă condiție este legată de dobânzi. Costurile pe termen lung nu trebuie să depășească cu 2% cele mai performante 3 economii deja aflate în Uniunea Monetară. Al treilea nivel este cel al sănătății finanțelor publice. Deficitul bugetar trebuie să fie sub 3% din PIB, iar datoria publică totală să nu depășească 60% din același PIB. În final, avem stabilitatea cursului de schimb. Un stat candidat intră pentru 2 ani în anticamera zonei euro, iar moneda proprie nu trebuie să se devalorizeze ca o dovadă a solidității economiei. Au fost state integrate nepregătite și au plătit scump, a fost cazul Greciei sau al Portugaliei. Acestea sunt criteriile tehnice. La fel de importantă, poate chiar și mai importantă pentru binele propriu, este convergența reală, adică avea o economie performantă, competitivă, cu un nivel de trai apropiat de media Uniunii Europene pentru a nu fi efectiv sufocați de concurența din Uniune. Apartenența oferă stabilitate, ușurează comerțul internațional, încurajează fluxurile de capital, crește încrederea, iar economia este privită altfel, ca parte a unui mecanism complex. Un dezavantaj ar fi că moneda nu mai poate fi folosită ca supapă în economie și nu mai poate fi instrument pentru a crește competitivitatea externă. Adoptarea euro presupune un transfer de suveranitate. Decizia de politică monetară se transferă la Frankfurt din București. Acolo, deciziile se iau în funcție de interesele tuturor țărilor membre. Sunt 21 de țări în Uniunea Monetară. Alte 5 state au angajamente de a adopta în viitor euro, printre ele și România. Am spus că aderarea este obligație pentru statele din Uniunea Europeană. Este obligație aproape pentru toate. Excepția este Danemarca, dar și situația sa este nuanțată. Are monedă proprie, coroana, dar despre aceasta am putea spune că este euroizată. E legată de euro ca valoare și decizii. În trecut am mai avut și excepție pentru Marea Britanie. Dintre criteriile de la Maastricht, România îndeplinește niciunul, un mare zero, și nici nu sunt perspective pe termen scurt. Calendarul actual de reducere a deficitului bugetar este de a intra sub 3% din PIB în 2030. Dacă mai punem și 2 ani de anticameră, ne ducem spre 2033. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul, în primul rând, e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Din nou în direct și vă reamintesc că informația momentului în plan politic, președintele României se pregătește să facă o nominalizare pentru Palatul Victoria. După 4 luni, am trecut de borna de 4 luni de când România are guvern interimar, precedentele 2 propuneri de la Palatul Cotroceni nu s-au concretizat și vă reamintesc că suntem în așteptarea unor declarații din moment în moment ale președintelui României. E în județul Călăraș, la o școală mică.

îți va face Nicușor Dan. Între timp, m-aș uita puțin la cele mai noi informații pe care le avem. Lista scurtă a independenților pe care Nicușor Dan îi ia în calcul pentru postul de premier, pentru propunerea de premier, în primul rând. Rămâne pe această listă din informațiile noastre Alexandru Nazare, e acum ministru interimar la finanțe. Apare însă aici și numele lui Luca Niculescu, e în prezent secretar de stat în Ministerul de Externe, a fost și pe lista guvernului Veștea, care nu a trecut de votul Parlamentului pentru funcția de ministru de externe. E în calcule, în discuții, în negocieri și numele unui om de afaceri cu succes în zona de business. Cam așa arată această zona a independenților pe care ar prefera o Nicușor Dan în contrapartidă cu numele unui politician, pentru că avem desigur și variantele avansate de partide de la ultimele negocieri. Sorin Grindeanu, dinspre

0: Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, în direct acum la știrile dimineții. Domnule ministru, vă salut! Suntem mai departe de momentul formulării acelor propuneri dinspre partide acum. De unde ar veni această intenție a președintelui de a face totuși o nominalizare? Pentru că ne amintim, peste vară, spunea Nicu Șordan, eu nu mai fac o nominalizare dacă nu vine și cu o majoritate.
1: Bună dimineața! Sigur că, pe de o parte, nu e nimic nou. Adică nu s-a întâmplat nimic dincolo de aceste ipoteze în privința unor nume. Nume, mă rog, cunoscute, unele stimabile în sine, dar care, până la urmă, nu ne vorbesc nimic despre strategia președintelui. Și cred că simplele informații pe care le privim sunt mai curând semnul unei încercări de a tempera cât de cât această stare de nervozitate care plutește în societate. E un mare semn al întrebării, totuși. Când se va clarifica această criză politică și poate că ar trebui să trecem dincolo de nume, deși numele e foarte important, dar mă tem că în spatele acestor știri despre nume care ar putea fi propuse de președinte, se află aceeași veche problemă de fond a incapacității celor care lucrează în momentul acesta, a incapacității de a ajunge la certitudinea celor 233 de voturi. Cred că exact acolo suntem unde eram și acum o lună și acum două luni.
0: Ar putea această variantă a unui om care nu e afiliat politic, nu are carnet de membru de partid, să convingă mai ușor parlamentarii din grupurile mici, de exemplu, sau parlamentari aleși din cadrul fostei mari coaliții să își dea totuși votul pentru un viitor guvern, pentru că ne uităm la cât de mult timp a trecut totuși, a recunoscut inclusiv președintele recent, spunea că această criză a fost dincolo de ceea ce prevedeam, iar prelungirea ei nu poate în niciun caz însemna lucruri bune pentru societate, pentru economie, mai ales, și suntem în continuare la capitolul evaluare din acest punct de vedere, chiar dacă peste vară am trecut la limită.
1: Așa e, numele, sigur că numele mai poate domoli pasiunile. Dacă este un nume cât de cât respectat sau respectabil și nu cred neapărat că președintele și cei cu care lucrează, fie că sunt aceștia apropiați de PSD, fie că nu sunt, în fine, asta e o discuție, că noi nu știm cu cine lucrează în momentul de față președintele sau cine lucrează cu consilierii, cu cine, cu domnul Tomac. Deci, din punctul ăsta de vedere, până la urmă, oricine ar lucra, are tot interesul să aducă un nume care să nu neapărat să atragă voturile partidelor mici de care vorbeați. În opinia mea, problema sunt voturi care ar fi necesare dinspre PNL, sau mă rog, dinspre o aripă a PNL-ului. Sunt foarte necesare aceste voturi, că una e dacă sunt 5, alta e dacă sunt 19 sau 20 de voturi. UDMR-ul, în egală măsură, UDMR-ul a spus că să vadă propunerea și, în principiu, ei sunt de acord și într-un sens și în altul, dar să vadă propunerea. Și, în fine, marea problemă, cum poți să aduci în același timp voturi și de la AUR și de la UDMR? Și aici numele contează, numele pe care îl va propune. Deci cred că acestea sunt scenariile în care se toacă nervii noștri în momentul de față, dar bănuiesc că și nervii președintelui. Nu vreau să spun că e un scamator care se joacă cu noi. Nu, nici pe departe. Cred că și dânsul este exasperat de criza pe care a moșit-o în bună parte, pentru că a fost părtaș la această criză și acum caută o soluție. Vom vedea care e soluția. Soluția poartă un nume. Sper să-l auzim în aceste zile.
0: Domnule ministru, și mai este desigur și discuția despre viitorul premier, dacă vom trece cu bine despre această etapă de negocieri, de strângerea unei majorități, ce tracțiune va avea și ce forță politică va avea de a impune un traseu care, în primul rând, din punct de vedere economic, nu se anunță unul ușor pentru anul viitor. Și am văzut deja semnale din actualul guvern interimar, apropo de, poate ar trebui să avem o discuție cu europenii, să mai întindem acel calendar al deficitului, pentru că ar putea fi foarte greu de realizat din punct de vedere economic. economic, fără a prelungi, fără a impune eventual noi măsuri cu impact social mare.
1: Aici eu aș sfătui pe oricine să nu plecăm în momentul de față având așteptări foarte mari, indiferent cine va fi noul premier, indiferent cine va intra sau aproape indiferent cine va intra în viitorul guvern, spun aproape indiferent că în fine sper să n-avem cine știe ce surprize neplăcute la limita suportabilului. Mă gândesc la această relație până acum încă neconsumată total, această alianță între PSD și AUR, adică ea funcționează foarte bine în Parlament, funcționează foarte bine în plan local, în multe județe. Vom vedea o sau nu la guvernare, vom vedea în timpul lui Nicușor Dan, ăstea deja sunt scenarii. Dar nu cred că e cazul să avem multe așteptări, adică gândiți-vă situația în care suntem. Noi vorbim despre pericolul ca România și economia ei să treacă sau nu la categoria junk în estimările agențiilor de rating, mă rog, economic. Deci haideți să ne trezim puțin, suntem pe buza prăpastiei din punctul ăsta de vedere. Viitorul guvern măcar de-ar stabiliza lucrurile cât de cât, măcar de-ar suporta tensiunea socială care persistă în societate, adică să nu ne imaginăm că vine un nou guvern și dintr-o dată toată lumea mulțumită stă în banca sa, apropo de începutul școlii. Nu toată lumea va sta, nu toate sindicatele vor sta în banca lor, unele măsuri vrând nevrând vor fi necesare, legea salarizării a rămas în pom, efectiv este suspendată, dar nu știm dacă e ca un fruct sau dacă e sabia lui Damocles deasupra noastră. Dar tot în aer suntem cu legea salarizării. Și nu e singura restanță, exact. Dar noi de acolo plecăm, adică ambiția noastră în momentul de față e să nu ajungem la junk. Asta nu spune ceva totuși?
0: Da, domnule Cioroianu, mulțumesc pentru analiza la știrile dimineții. Urmărim ce se întâmplă și revenim la subiect în momentul în care Nicușor Dan va face declarații. Vă reamintesc, e în călăraș în aceste momente. Până atunci, pentru că a venit vorba de începutul de an școlar, a început cu o dezbatere apropo de uniforma școlară, care ar putea deveni obligatorie. Asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Ne spune mai multe Andreea Gheorghe.
2: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și vorbește despre introducerea uniformelor obligatorii în școli pentru toți elevii. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre gimnazii, inclusiv despre liceu. Dacă ne uităm și pe ce propun inițiatorii, aceștia susțin că măsura ar combate fenomenul de bullying în școli și ar reduce diferențele dintre elevi. Susțin aceștia că există diferențe socioeconomice considerabile, sunt vizibile inclusiv prin felul în care se îmbracă elevii, motiv pentru care uniforma i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul cum arată, pe felul cum se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. O prevedere importantă, aceste uniforme nu ar fi suportate din buzunarul propriu, ci ar fi decontate de stat, mai exact finanțate de consiliile județene, de consiliile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Asta înseamnă că vorbim despre bani europeni, nu ar fi așadar o presiune suplimentară pe părinți. În plus, proiectul vorbește și despre felul în care ar fi alese aceste uniforme doar prin consultare cu părinții și cu elevii, iar inițiatorii fac trimitere de asemenea și la țări europene care au continuat sau au reintrodus această tradiție a uniformei obligatorii în școli, precum Franța și Marea Britanie. Mai este mult până ca proiectul să fie adoptat, el abia a fost depus la Senat, de către Partidul Social Democrat a trecut prin unele comisii, adică a fost dezbătut și a primit aviz favorabil, însă pentru a trece definitiv este nevoie de sprijinul mai multor partide parlamentare și știm că de multe ori acest proces legislativ este unul de durată.
3: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima, mi se pare corect să avem liber arbitru.
4: Cum au fost și foarte inconfortabile cele sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi mai apropiat sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
5: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai
4: nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
3: Da? Nu sunt de acord cu această propunere, fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
0: Mergem în plan exter, vedem că în Coreea de Nord a fost inaugurat al doilea distrugător al flotei, moment de la care nu putea lipsi desigur dictatorul Kim Jong-un.

Liderul de la Phenian a fost însoțit la ceremonie de fiica sa. A fost o nouă apariție a celei considerate succesoare la conducerea țării. Inaugurarea navei de luptă a avut loc în contextul în care Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia fac în aceste zile un exercițiu militar comun. Atât acest distrugător, cât și celălalt lansat în vară, au 5.000 de tone și sunt echipate cu rachete cu capacitate nucleară. După ce a redenumit Golful Mexic, Golful America, Donald Trump e tentat să schimbe și numele statului New Mexico. A publicat o hartă în care acesta e reetichetat New America, după ce în mediul online a început să se răspândească un fake news că ar fi semnat deja un ordin executiv în acest sens. Liderul de la Casa Albă s-a declarat încântat de idee, a reluat tema și ceva mai târziu cu un filmuleț realizat cu inteligența artificială. O altă postare controversată e cea făcută cu doar câteva ore în urmă, dar pe contul oficial al Casei Albe de data aceasta. Un videoclip generat tot de inteligența artificială, care îl înfățișează pe președinte în ipostază de supererou. Cu puteri supranaturale, ridică ziduri în calea imigranților, creează fabrici și armament. Am văzut câteva fragmente, vedem pe larg în continuare.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
3: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
4: da,
3: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să-i lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
4: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau
3: doar instituțiilor. Doar ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
4: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare. Cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, scuze,
3: da,
4: este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare.

Zahărul atinge prețul record după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial, iar scumpirea, a doua cea mai mare din ultimele decenii, se va reflecta în toată industria alimentară. Presa internațională scrie că prețurile ridicate vin în contextul în care mari producători de materie primă din Asia și America de Sud au anunțat producții reduse din cauza efectelor fenomenului El Niño.

0: După alertele de caniculă și vânt puternic, vremea se liniștește la noi. Precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire. Temperaturile rămân ridicate. Cum va fi atmosfera și în București, aflăm de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, este o zi cu vreme plăcută în toată țara. Temperaturile normale pentru această dată vor atinge 30 de grade Celsius în sud-vestul teritoriului. Cerul va fi mai mult senin prin regiunile sudice, iar în restul țării vor apărea câțiva nori doar de vreme bună. Vântul va sufla slab până la moderat. Timp frumos va fi și în capitala astăzi. Temperaturile vor atinge și aici 29 de grade Celsius, iar vântul va sufla slab până la moderat. Atmosfera se va menține însorită, inclusiv în zilele următoare. Precipitațiile vor lipsi, iar soarele va încălzi atmosfera până la 31 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Încă nu se sincronizează perfect cu oamenii, dar au reușit să învețe totuși primii pași ai dansurilor tradiționale. S-a întâmplat cu o serie de roboți umanoizi în China, puși la treabă la un festival etnic.

0: Înainte de o scurtă pauză, vă reamintesc, suntem în așteptarea unor declarații ale președintelui României. Șeful statului a vizitat o școală din județul Călăraș. Declarații la fix, Anca Suciu tot atunci va aduce cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot.

0: 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape 2 luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ați spus că a fi într-o poziție de coordonare nu e un drept, ci o sarcină. Mi-a plăcut foarte mult acest lucru, fix referitor la acest centru de excelență pe care îl conduceți. Și mă gândesc așa cât de important este să fie cineva acolo, la bază, aș spune, nu în vârful piramidei, care să aibă viziune și care să reușească să-și atragă oamenii de care are nevoie pentru rezultatele pe care dumneavoastră le aveți astăzi.
4: Într-adevăr, a fi într-o poziție de coordonare și nu de șef, subliniez asta, a unui departament care tratează pacienți cu multe provocări, este onorant, este și angajant, este o responsabilitate pentru întreg colectivul și a fi centru de excelență nu înseamnă că ai atins o limită. Este doar un început. Este confirmarea că există dotarea și experiența respectivă necesară pentru a fi desemnat un centru de excelență, dar de fapt este doar începutul. Nu poți fi excelent astăzi și mâine nu. Excelența este o destinație. Este o destinație permanentă, asumată instituțional. De întreaga echipă, un scop în sine permanent cu nevoia de a te implica continuu, de a te perfecționa, de a te adapta la noile tehnologii, de a le oferi pacienților, indiferent de situația în care se află din punct de vedere medical, șansa la ceea ce este mai nou astăzi. Și cred că a fost o oportunitate pentru noi să putem introduce în România reguli noi de organizare instituțională, asumate, predictibil și susținute de echipele manageriale, și asta a fost dificil de realizat în sistemul public, de aceea am ales alternativa privată în urmă cu peste 15 ani. Am considerat că e oarecum și nedrept pentru pacienți să rămână în așteptarea unor promisiuni care nu mai veneau din partea celor care ar fi trebuit să decidă să avem tehnologii aliniate cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne putem pregăti așa cum se pregătesc ceilalți colegi. Și cred că am mai descoperit ceva la începutul acestei călătorii, de care sunt foarte mulțumit astăzi, că nu este doar despre achiziționarea de echipamente, că nu este suficient să te dotezi, că era nevoie de o schimbare a circuitelor deja învechite într-un sistem în care cel mai noi spitale erau gândite la nivelul anilor 70, era nevoie de un proiect nou și că e nevoie de instruire consistentă pentru utilizarea noilor tehnologii.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Continuăm știrile la Digi24. Bine v-am regăsit. Din moment în moment așteptăm declarații ale președintelui Nicușor Dan. A vizitat o școală din județul Călăraș și urmează să conducă o ședință a CSAT astăzi. Astăzi, când este așteptat, potrivit unor surse politice, să desemneze un nou premier. Curentul electric se va scumpi în perioada următoare, asta avertizează analiștii, iar primul semnal vine

0: Între timp, aproape 3 milioane de elevi au început școala. Nu toți au avut unde merge, însă, pentru că unele clădiri încă sunt în stadiu de șantier, în altele nu curge apă potabilă. Sunt modificări ale programei de asemenea și nu sunt manuale noi pentru aceste materii. Vorbim despre cum începe școala imediat în jurnal. E informația momentului și așteptăm detalii chiar ora aceasta. Președintele este așteptat să rostească numele premierului pe care îl desemnează pentru a forma un nou guvern. Care sunt variantele? Despre asta discutăm și asta vedeți aici în imagini. Lista scurtă a președintelui Nicu Șordan ar putea arăta așa, potrivit unor surse politice. Luca Niculescu era vehiculat ca ministru de externe, însă, potrivit unor surse politice, este luat în calcul de președinte pentru funcția de premier. La fel și Alexandru Nazare, care este ministru de finanțe, și un alt nume în mintea lui Nicu Șordan ar putea să fie unul pe care nu-l știm în prezent, dar l-a discutat cu liderii partidelor politice, un afacerist cunoscut, cu experiență în afaceri, așadar și în economie. Pe masa sa, Nicu Șordan mai are două nume, două variante de guvern, le vedem imediat. Sunt propunerile care au venit din partea Partidului Social Democrat și din partea Partidului Național Liberal, alături de USR și UDMR. Sorin Grindeanu, posibil premier, sau Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Rebecca Manea știe care sunt informațiile acum. Vă reamintesc că în scurt timp președintele face declarații și așteptăm inclusiv această nominalizare. Vedeți în imagini și colegii mei sunt acolo, presa este în Călăraș, la o școală din Curcani, o școală gimnazială. Acolo participă președintele la festivitatea de deschidere anului nou școlar și este pregătit totul pentru declarații, în contextul în care surse politice ne spun că astăzi am putea afla numele viitorului premier. Mergem pentru început la Rebecca Manea, vom reveni la aceste imagini și, desigur, vom urmări împreună declarațiile președintelui. Care sunt informațiile acum, Rebecca?
1: Bun găsit, vorbim despre această variantă a unui independent, pentru că cel puțin din ceea ce își dorește președintele Dan, Nicu Șordan, ar fi varianta optimă, pentru că ar avea ceva mai multe șanse să iasă și în Parlament să aibă acea majoritate de care are nevoie. Așadar, în acest moment, pe masă, din informațiile noastre, ar fi, pe de o parte, Alexandru Nazare, un nume vehiculat în ultima perioadă, dar și Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, sau chiar un afacerist român, cineva din zona de business care să cunoască economie, pentru că este foarte important acest aspect la viitorul premier. De asemenea, foarte important este ca cel care va ajunge la Palatul Victoria să fie bine văzut de partenerii externi, de cei din Uniunea Europeană, dar și de cei din Statele Unite. În același timp, am văzut că lucrurile nu prea au funcționat săptămâna trecută, nu au fost acele discuții pe care președintele le are în mod formal cu partidele, deși ar trebui să se discute acele negocieri oficiale, în același timp, din informațiile noastre, au fost discuții pe care liderii partidelor le-au mai purtat săptămâna trecută și ne uităm și la partide pentru că este important ce vor acestea pentru acea majoritate de care este nevoie în Parlament. În primul rând, socialdemocrații s-au spus și mențin părerea, vor să reintre la guvernare, chit că vorbim despre varianta unui premier PSD sau a unui guvern în jurul Partidului Socialdemocrat. În același timp, USR și UDMR nu vor, USR și PNL nu vor să mai revină la masă cu socialdemocrații, iar UDMR ar putea susține un guvern în jurul PSD. Foarte important și AUR, pentru că și ei ar putea avea un votul pe care să le dea acestui guvern. Au exclus din start această posibilitate, pentru că nu vor să accepte să participe, să susțină un guvern din care AUR nu face parte, ba chiar vor să se facă alegeri anticipate. Asta este varianta susținută de AUR. Însă vom vedea dacă astăzi președintele Nicu Șordan va veni cu un nume de premier și dacă mai departe acesta va reuși să câștige majoritate în Parlament.
0: Cu un război la graniță și alerte de drone care au devenit o normalitate, CSAT discută astăzi despre apărarea României pentru următorii 20 de ani, o ședință care a fost convocată pentru ora 15 de președintele Nicu Șordan. Are pe ordinea de zi nu doar planul de înzestrare armatei, ci atenție ce se întâmplă cu prezența militară americană în Europa. Washingtonul își reevaluează dispozitivul militar, în timp ce România speră să-și consolideze parteneriatul militar cu Statele Unite. Mergem la Stoica este la Cotroceni, urmărește aceste subiecte. Ema, care sunt informațiile despre această ședință a CSAT? Nu erau foarte multe detalii despre convocarea ei, a fost o surpriză?
1: Nu a fost neapărat o surpriză, pentru că astfel de ședințe ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării se organizează în mod regulat în România, mai ales în ultimii ani după ce a început războiul din Ucraina, iar subiectele sunt unele la care pe care le-am tot văzut în ultima perioadă invocate. În primul rând vorbim despre programul SAFE. Este acel program de reînarmare folosit la nivel european cu împrumuturi mult mai reduse, care ar trebui să ajute țările să ajungă la un nivel de înarmare care să poată să facă față, inclusiv în cazul în care Statele Unite ale Americii își mai retrag din efectivele de aici, de pe teritoriul continentului, cum s-a întâmplat deja și cum există deja în planul americanilor. Ne uităm la acest program pentru că înseamnă pentru România o modernizare a armatei. Se vorbește deja despre Armata 2044. Este perioada pe care se fac planuri în acest moment, tocmai ca România să poată să facă față la orice eveniment care se întâmplă. Și vorbeai puțin mai devreme despre ceea ce se întâmplă la granița țării noastre. Războiul din Ucraina a schimbat foarte mult fața acestor discuții, inclusiv în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Deja alertele cu dron nu mai sunt o surpriză, ci sunt aproape zilnice în țara noastră. De aceea se discută din ce în ce mai des de acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie implementate. Și nu în ultimul rând despre prezența americanilor pe teritoriul României, vorbim despre prezența soldaților americani, efectivelor americane de aici, pentru că ne aducem aminte discuția despre retragerea unor trupe din țara noastră, acele rocade care se fac. Au fost foarte multe întâlniri între oficialii români, inclusiv consilierul Marius Lazurca, consilierul președintelui, cu oficiali americani și în România și în Statele Unite ale Americii, în care s-a discutat despre întărirea acestui parteneriat strategic dintre cele două state. Așteptăm așadar să vedem finalul acestei ședințe și dacă vor mai fi și alte subiecte care ar putea să apară pe ordinea de zi la finalul acestei ședințe.
0: Mulțumim, Ema, te urmărim. Se scumpește cel mai ieftin curent electric din România. Hidroelectric a anunțat o majorare a tarifelor care va însemna un plus de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Tariful va fi plătit de clienții noi. Astfel, prețul energiei ar putea porni de la 1,19 lei kWh și ar putea ajunge la 1,27 de lei kWh. Explicațiile vin de la Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Hidroelectrica va scumpi începând cu luna octombrie prețul energiei pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kWh. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea la nivelul prețului final, după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei pe kWh și poate urca până la 1,27 de lei pe kWh. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
3: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Președintele României Nicușor Dan chiar acum se pregătește să facă declarații. Vă spuneam că este la Curcani, la o școală gimnazială din județul Călăraș. Acolo a ales să participe la deschiderea noului an școlar. Vedem în imagini, mai devreme a fost alături de el consilierul pe comunicare, avea cel mai probabil notițele pregătite pentru această declarație de presă. Așteptăm să primească inclusiv întrebări din partea jurnaliștilor. Este ziua în care președintele a convocat un Consiliu Suprem de Apărare a Țării. Se va discuta despre înzestrarea armatei, dar și despre numărul de militari americani prezenți în Europa și la noi. E o fotografie pe care o face președintele, vedem în acest moment, alături de consilierul prezidențial pe educație și profesorii, probabil, de la școală. Este și ziua în care așteptăm să ne lămurim dacă președintele va desemna un nou premier. Asta spun surse politice, că președintele Nicușor Dan are o listă scurtă. Liderii partidelor politice vor un premier politic. Președintele ar vrea un independent. Haideți să-l ascultăm împreună.
4: Suntem gata, da? Bună ziua! Am bucurat să fiu azi la școala din Curcani, județul Călăraș, unde e un model pentru comunități care sunt asemănătoare. Înainte de asta, câteva remarci despre sistemul de educație și despre societatea noastră. O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Da? Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere. Și oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Da? Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Nu este decât oameni care au, care simt că au această vocație, vin către sistemul de educație, din nou, ca să o spunem foarte direct, nu este o meserie care pe care sistemul nostru social să fie atractivă, da, pentru cineva care termină. Asta este o problemă și la care trebuie să ne uităm direct. Și asta ne-au subliniat și profesorii cu care am stat de vorbă aici. Trebuie să spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că nu există, tocmai din faptul că societatea noastră nu valorizează profesorul așa cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui. Da? Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon și toate lucrurile astea. Și bineînțeles că trebuie să avem fără patimă, să avem discuții în societate pe subiectele astea și în timp, vorbind de partea financiară care este esențială, să ajungem să corectăm și să îmbunătățim și din perspectivă financiară statutul cadrului didactic. Spunând asta, eu vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți. Da, măcar o dată pe an, la începutul școlii, putem să noi toți ca societate să spunem răspicat lucrul ăsta, mulțumim cadrelor didactice, să încurajăm pe părinți să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice și să încurajăm pe elevi să valorizeze școala, să înțeleagă că pentru a avea succes în carieră, pentru a avea succes în viața lor personală, tot timpul de acum încolo e important ce învață când sunt la școală și că ce ne face pe noi oameni este și ne diferențiază de natură și ce se întâmplă în jur este bucuria cunoașterii, care e esențială pentru personalitatea umană. Am ales să vin la școala din Curcani, județul Călăraș, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are. Da, aici am avut mult timp o mare problemă de abandon școlar. Avem mulți copii cu situația familială, economică dificilă, copii cu părinții plecați la muncă și avem o școală care a reușit să reducă în mod semnificativ abandonul școlar. Cum a făcut asta? Încercând să înțeleagă așteptările copiilor, încercând să facă o școală mai puțin abstractă și mai accesibilă, încercând să explice copiilor de ce cunoștințele pe care le predau sunt legate de viața reală și de viața reală viitoare a lor, făcând voluntariat în cursul vacanței de vară și aducând copii aici și e un lucru pe care și public pentru care și public vreau să-i felicit. Dacă avem întrebări despre școală, vă rog, măcar în ziua de început a școlii să ne uităm la fenomenul ăsta.
5: Bună ziua, domnule președinte, Vasile Marcu, Antena 3 CNN. Despre educație vreau să întreb, dar în alt sens, pentru că încă există un ministru interimar al educației. Poate v-au întrebat profesorii, învățătorii de aici, când va fi numit un nou guvern, când aveți investit un nou guvern, când aveți de gând să numiți un nou premier, pentru că deja a trecut prima săptămână din sesiunea de toamnă.
4: E o întrebare politică asta. Așa, la dacă educație. Avem întrebări de educație...
6: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Pentru că și educația, și sănătatea, și toate domeniile de la noi din țară sunt legate direct de politic. Vă gândiți să faceți o desemnare astăzi, în această săptămână, măcar să avem un calendar astfel încât să știe toate domeniile de la noi din țară, concret, dacă vom avea...
4: Același răspuns ca la întrebarea precedentă.
7: Bună ziua, Teodora Suciu, știrile Pro TV. Din câte am înțeles, copiii v-au întrebat, s-a întrebat pe copii ce își doresc de la politicieni, v-au spus mai multă iubire?
4: Nu. Am pus mai multe întrebări, mai multe clase prin care am fost și a fost o întrebare despre părinți, la care am primit cumva răspunsul ăsta, că sunt mulțumiți că părinții îi iubesc, dar că vor să stea mai mult cu ei. Un mesaj ăsta care achiesez în totalitate. Ce m-a impresionat la școala asta, dacă mă întrebați, faptul că mulți copii le-au zis că le place aici mai mult la școală decât în vacanță. Ceea ce Interesant.
7: Referitor la educație, ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă? Și care este soluția pe care o vedeți ca să le oferiți acestor copii un guvern cu puteri depline care să poată lua deciziile bune pentru ei? Mulțumesc!
4: Da, să știți, aici din nou, ca să ne ducem în zona de educație, mult timp, inclusiv în școala pe care am făcut-o eu, ne-am concentrat pe succesul individual, da, și pe dobândirea de competențe individuale, și cred că lipsește în sau e mult mai puțin prezent în cultura noastră încercarea, educația de a lucra în echipă. Și cred că asta este unul din lucrurile pe care să ne concentrăm în cursul școlii. Și asta se vede, da? După ce, dacă ani de zile tu ai fost educat să te ocupi de tine și să neglijezi comunitatea, asta se vede și în interacțiune. Și evident că e un eșec pentru toată lumea. Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea.
7: Deci acesta este sfatul pentru politicieni? Să vină împreună, să lucreze împreună?
4: Este politica, bun, viața, sau cum să spunem, trăim într-o societate tot mai complexă în care oamenii trebuie să-și pună, pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
8: Bună ziua, domnule președinte! Vreau să vă întreb despre un subiect punctual pe care l-am tratat la Observator în cadrul campaniei Coșmar Residence. Foarte pe scurt, 300 de familii au plătit integral apartamente într-un cartier rezidențial din nordul Brașovului. Dezvoltatorul a cerut bani în plus să nu intre în insolvență. Pe scurt, nu a terminat lucrările, nu a făcut recepția, cei oameni au plătit și bani în plus față de prețul întreg al apartamentelor și tot nu au devenit proprietari. Situația e incertă, dezvoltatorul poate intra oricând în insolvență. La dumneavoastră a ajuns o petiție din partea acestor 300 de familii care vă cer ajutorul acum să sesizați autoritățile care ar putea să facă dreptate în cazul lor. Voiam să vă întreb ce măsuri aveți de gând să faceți, dacă aveți de gând să sesizați anumite instituții ale statului.
4: Da, nu o să vă răspund pentru că i-am refuzat și pe colegii dumneavoastră și ar fi unfair față de ei. Da.
8: Atunci, referitor la vizita dumneavoastră aici, aș dori să ne spuneți, înțelegem că le-ați testat cunoștințele celor mici cu o problemă de matematică.
4: Da, dar i-am testat cu 6 împărțit la 2 pe cei care încă nu urmează să înfețe anul ăsta împărțirea, înmulțirea și împărțirea.
8: Mulțumesc!
9: Bună ziua, Iasmin Ardenean, știrile Canal D. Domnule președinte, dumneavoastră, vă mai amintiți prima zi de școală, cum a fost?
4: Da. Mi-aduc aminte pentru că am schimbat clădirea de la grădiniță la școală, în fine, 150 de metri, nu, 300 de metri distanță, și era prima oară când intram în curtea aia, mă ținea mama de mână, mi-am ales colegul de bancă, mi-aduc bine aminte.
10: Malia Dobre, Digi24. Domnule președinte, ce le transmiteți părinților, copiilor cu care ați discutat astăzi aici la școala de la Curcani?
4: Da, să aibă încredere în cadrele astea, nu doar părinților de aici, părinților în general. Da, totuși educația este o știință. Oamenii ăștia au făcut niște școli, există psihologie, există pedagogie și au învățat cum e mai bine să educe niște copii. Bineînțeles că contactul direct, valorile astea se fac în familie, dar pe chestiuni care sunt cât timp din zi să stai la calculator, să dormi ca să fii odihnit când te duci la școală, respectul față de profesor, toate lucrurile astea trebuie să le transmită și părinții, pentru că în felul ăsta dau autoritate profesorului și în felul ăsta transmit copiilor faptul că procesul ăsta e important pentru ei.
2: Dacă unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României, ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
4: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
11: Bună ziua, Laurențiu Ungureanu, Hot News. Domnule președinte, e un lucru pe care o parte din societate nu l-a înțeles și aș vrea să vă rog să explicați ca pentru elevii de aici ce înseamnă conceptul de naționalism sănătos.
4: E un concept politic.
11: Și vreau să-l explicați.
4: Într-o altă zi, de bună seamă.
11: Dacă îmi permiteți, vreau să vă mai întreb cum vă explicați dumneavoastră că niciunul dintre oamenii de la vârful justiției nu v-a adresat nicio întrebare la ședința CSM de săptămâna trecută.
4: Asta, din nou, nu este un subiect legat de educație, dar cu altă ocazie vă răspund. E o întrebare foarte bună și abia aștept să...
11: Mulțumim!
12: Bună ziua, Silviu Jugaru, Euronews. Suntem într-un județ care în continuare are un număr ridicat de mame minore și de copii care abandonează școala ca să meargă la muncă. V-aș întreba care este strategia, care este abordarea ca acest număr ridicat să scadă treptat cu anii?
4: Da, sunt... două sau trei răspunsuri parțiale la întrebarea asta. Unul este educația însăși. Da, adică să sădim în vorbind de mame minore, da, să sădim încă de la vârste fragede de faptul că a avea un parcurs școlar cât mai lung, asta te ajută în viața ta adultă. Asta este un lucru. În al doilea rând, și aici o chestiune de structură și financiară, ce găsește copilul când vine la școală? Și am văzut că programul Masă Caldă a adus beneficii, da? Și eu cred că dacă am văzut utilitatea acestui program, putem să tăiem din multe alte locuri astfel încât să facem un program național coerent Masă Caldă. Și trei, așa cum am spus despre colectivul profesoral de aici de la, din școală, ce face profesorul pentru a, în mod individual pentru a atrage copilul la școală este foarte important. Și dacă vrem să facem asta la nivel global, întrebarea este cum stimulăm profesorul să facă. Ne învârtim tot timpul în jurul acelorași întrebări.
12: Mulțumesc!
13: Bună ziua, domnule președinte, Alexandra Matei, B1 TV. Vorbeați mai devreme despre vocație și despre faptul că tinerii nu sunt atrași către învățământ, în special din cauza stimulentelor financiare, să spunem. Întrebarea mea este...
4: Suntem mai bine decât acum 20 de ani, dar încă nu suntem.
13: Știm deja, legea salarizării a stârnit multe discuții și revoltă în cadrul personalului didactic. Întrebarea mea este când am putea avea un guvern cu puteri depline care să poată rezolva această problemă?
4: Da, bun. Eu n-am... Nu o să răspund la întrebarea cu guvernul, o să răspund la întrebarea cu salarizarea. Și mesaj, ca să fiu bineînțeles, n-am spus că trebuie să corectăm, pentru că nu e posibil. Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara echitățile și în special în sistemul de educație.
14: Bună ziua, Teodora Drăgoi, TVR. Domnule președinte, la discuțiile de la Cotroceni, când am vorbit cu reprezentanții sindicatelor din învățământ, și spuneau că dacă această lege a salarizării nu este rezolvată acum, când toate privirile sunt ațintite către clasa politică, ea va fi din nou uitată într-un sertar. Puteți garanta că nu se întâmplă treaba asta?
4: Din punct de vedere... Eu pot să vă spun așa, pot să vă spun că liderii politici cu care am vorbit au înțeles necesitatea, pentru că cu cât timp nu ai o lege a salarizării, vei perpetua acele litigii care sunt de ordinul... Cred că au trecut, sunt deja de ordinul zecilor.
0: Un refuz categoric din partea președintelui Nicușor Dan de a spune numele premierului. Inventivi jurnaliștii, creativi, au încercat să se folosească de această postură a președintelui în fața elevilor și să le vorbească pe limba lor. Au făcut analogii cu școala, cu elevii, cu partidele politice și care e mesajul pe care îl transmit. Așa au reușit să obțină din partea președintelui că aceste 4 luni au fost un eșec pentru toată lumea, consideră el, că partidele politice s-au concentrat mai degrabă pe succesul individual și că trebuie să lucreze în echipă, este unul dintre lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm. A spus președintele să ne concentrăm în acest an școlar, dar era destul de evident că mesajul era și pentru partidele politice. E la o școală din județul Călăraș, unde jurnaliștii chiar l-au întrebat despre mamele minore. Potrivit datelor oficiale, se pare că jumătate dintre nașterile de la Spitalul Județean Călăraș sunt fete mai mici de 14 ani. O problemă a legii salarizării, de asemenea, pe care au ridicat-o și profesorii. Președintele nu spune lucruri concrete, până la urmă și partidele asta anunță, negocierile continuă. Sergiu Mișcoiu, profesorul Sergiu Mișcoiu, este în direct acum cu noi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. Analiza acestui discurs a președintelui, generos în declarații, doar că nu spune nimic despre numele premierului, deși pe surse, și aici nu înțelegem ce se întâmplă, pare că se accelerează acest moment și că vom avea un guvern nou.
15: Bună ziua, bine v-am găsit. Eu cred că această declarație a președintelui era menită să inaugureze anul școlar și a evitat într-o manieră sistematică să vorbească despre negocierile legate de premier, tocmai pentru a nu amesteca lucrurile. Din acest punct de vedere, poate că e bine că s-a întâmplat așa și era oarecum bizar să intre în discuții detaliate privind structura viitorului guvern, numele premierului, negocierile și așa mai departe, oricât au încercat jurnaliștii. Mă și gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi anunțat numele premierului aici sau ar fi dat semne în acest sens, ar fi intrat în istorie ca premierul de la Curcani și ar fi fost ceva care l-ar fi marcat pentru întregul său mandat, arătând și cu un drum disprețul pe care l-au mulți dintre români față de mediul rural pe care l-a vizitat acum președintele. Deci e bine una peste alta că nu avem acum o discuție privind premierul, poate chiar peste o oră, dacă se întoarce la București, poate să anunțe acest nume, dacă l-are deja în minte. Cred că încă ezită și negocierile sunt încă în toi. Deci nu cred că s-a luat o decizie pentru
0: să ne uităm concret la nume, domnule profesor.
15: Foarte complicat.
0: Care e lista scurtă care a ajuns la noi? Ce vrea președintele, ce vor partidele politice? Vor vedea și cei de acasă pe ecran. Sunt 3 nume pe lista scurtă. Alexandru Nazare rămâne în pole position, ministru de finanțe, ar putea fi unul dintre numele din mintea președintelui pentru funcția de premier. Luca Niculescu, este informația zilei, ar putea fi desemnat de președintele Nicușor Dan, dar președintele a anunțat partidele politice că are în vedere și numele unui afacerist, cunoscut în România, experiența așadar în afaceri și economie. Partidele politice nu exclud varianta premierului independent de partidele politice, dar cer miniștri politici. Dacă mergem pe această variantă, dacă unul dintre cei 3 va fi premier, cum va fi guvernul? politic. Cu miniștrii de unde? De la PSD și AUR, de la PSD și UDMR? Cu voturile extremiștilor din Parlament?
15: Da, va fi foarte complicat și aici e marea capcană. Dacă se merge pe varianta prim-ministru independent, fie politic sau semi-politic, fie din zona om de afaceri, cu miniștri de la PSD și UDMR, atunci sunt două probleme. Problema unu este investirea acestui guvern. Va accepta UDMR să-și alăture voturile cu voturile unor parlamentari care vin dinspre zona aceasta populist-naționalistă, ceea ce refuzat până acum UDMR în iulie și în iunie. Și problema a doua este cum va coabita un premier care va avea ca mandat continuarea, într-un fel sau altul, a programului domnului Bolojan, adică austeritate, tăieri, sobrietate bugetară, dacă e vorba de domnul Nazare, cu siguranță în direcția asta ne vom îndrepta, pentru că este consecvent în acest sens. Un om de afaceri, la fel, mă gândesc că ar merge pe această linie, cu presiune care vin din partea Partidului Social-Democrat să se deschidă bugetul, să fie cât mai largă generozitatea cu contributorii, să fim din nou într-o logică de dezvoltare socială cerută de sindicate și poate la fel de legitimă. Am ajunge poate repede într-o situație limită, într-o situație în care din nou ar fi un conflict între premier și majoritatea membrilor guvernului, așa cum s-a întâmplat în cazul Polojan.
0: Mulțumesc, domnule profesor. Așteptăm, ziua abia începe. Mai e o ședință a CSAT la ora 15, președintele vine așadar în București, așa că nu este exclus să avem noi declarații. Vom vedea ce se întâmplă. Liderii partidelor politice din Parlament, să știți că ne transmit, nu au fost chemate în mod oficial la consultări la Palatul Cotroceni. Vă ținem la curent cu toate informațiile, revenind după o scurtă pauză.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. În această săptămână vorbim despre microbiom, un termen pe care îl auzim tot mai des când vine vorba despre sănătate. Microbiomul este o adevărată comunitate de bacterii, fungi și alte microorganisme care trăiesc în corpul nostru. Cel mai cunoscut este cel de la nivelul intestinului, dar există microbiom și la nivelul pielii, gurii, căilor respiratorii și tractului genital. Intestinul nostru găzduiește trilioane de microorganisme care formează un ecosistem complex. Fiecare bacterie are rolul ei, iar dezechilibrele, numite și disbioze, pot afecta întreg organismul. Flora microbiană ajută la procesarea fibrelor, protejează mucoasa digestivă și ține sub control dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. În plus, se află într-o permanentă legătură cu sistemul imunitar, creierul, inflamația și longevitatea. Atenție, asta nu înseamnă că microbiomul este explicația pentru orice boală și nici că un probiotic poate rezolva toate dezechilibrele din organism. Este un domeniu complex și în continuă cercetare. Ce știm sigur? Compoziția microbiomului este unică pentru fiecare om și se modifică în timp. Sub asaltul alimentației haotice, stresului sau tratamentelor repetate cu antibiotice, acest ecosistem se poate dezechilibra. Sănătatea lui se construiește zi de zi printr-un stil de viață echilibrat și decizii alimentare conștiente. Ce putem face concret pentru a avea un microbiom echilibrat? Vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
16: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
17: Digi24 FM.
18: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
17: Digi 24 FM.
18: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
19: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
20: Președintele mi-a spus. Domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
19: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu Becale. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becale i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop le este frică de un administrator de bloc.
20: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
19: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-ți explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
21: Scos din sărite. Digi24 FM.
22: Îmi fac ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Victorie istorică a extremiștilor de dreapta în Germania. AfD și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. Conform datelor preliminare, a obținut peste 44% din voturi, adică dublu față de alegerile precedente din 2021. Prezența la vot? Uriașă. Aproape 77% dintre alegători au mers la urne. Pe locul al doilea se clasează creștin-democrații premierului Friedrich Merz, însă foarte departe, doar 17% este partidul care a guvernat landul până acum.
1: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
2: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
3: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
4: The AfD is very popular, and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.
5: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
6: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
7: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
8: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir diesen Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
0: După ce a redenumit Golful Mexic și Lacul Ontario, Donald Trump propune și schimbarea numelui statului New Mexico. A publicat o hartă în care aceasta este reetichetat ca New America. A reluat tema și ceva mai târziu cu un filmuleț AI, iar o altă postare pe contul oficial al Casei Albe îl înfățișează pe președinte în ipostaza de supererou, din nou creat cu inteligența artificială. Trump ar fi Green Lantern, care ridică ziduri în fața imigranților, creează fabrici și armamente.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul.
4: Sau
3: cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
3: Ce înseamnă asta, că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet, tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: totul
3: bani
4: cu
3: cash.
4: Telefonul, mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-au oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, el îi spune

0: în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
2: Digi24 FM.
0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu s-au întors de partea bună a dimineții. Odată cu începerea școlii, au dat startul noului sezon la Digi FM. I-auziți de luni până duminică, de la ora 7 dimineața.

0: să avem premii, o să avem concursuri, o să avem de toate. Iar dacă mă întreb de unde mi-am luat energia, de ce s-a oprit reactorul 2 de la Cernavodă?
1: Îmi vine să te-am luat dans pe piesa asta. Bună.
2: Ce ți-a venit, Oana? Asta e melodie pentru ai noștri să se invite la dans.
1: A, da, corect. Și noi suntem clasa a treia.
2: Păi, ce n-ai mă? La noi un animal X-ul ăsta.
3: Avem multe rezerve de energie. Ne-a fost dor să ne întoarcem la microfon și... Contează foarte mult că în vacanța asta i-am cunoscut pe ascultătorii noștri, pe o parte dintre ei și pe copiii care sunt în fiecare dimineață în mașină cu părinții lor și abia așteaptă să ne asculte.
2: 3, 2,
1: 1, 2, 3, 5.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, Lucian să tră...
1: Nu, domnule, e ziua ta, nu e prima zi de școală. Nu e ziua ta, în prima zi de școală.
2: Bine, Lucian, ne bucurăm să aflăm că și tu ești în câmpul muncii de astăzi.
4: Sunt, da, mai mult în Valea muncii, dar...
1: Ne bucurăm că ești înapoi la treabă.
4: Poate o să ajung și pe Dan la un moment dat.
5: Cel mai important 11 intră în teren la DGFM din 7 septembrie. 11 programe gata pentru un nou sezon. Ca să știi...
6: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digi Storia.
7: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler

0: Se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
4: Sunt multe între...
3: De la 19 la 31.
4: Da, sunt multe.
3: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
4: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-au pus întrebarea asta, în revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșam, adică mergeam la mese și cerșam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
5: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării, cerșind?
4: Da. N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
5: în ce an era asta?
4: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
5: de câțiva de zile.
4: Da, exact.
3: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
4: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
5: Ok, și
4: asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
5: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
4: Atunci nu era
5: înțeleg că erai primul.
4: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
5: Mai ales că nu era cerșetorie de aia...
4: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat. Hai mâine, vine să cânti cu mine să...
5: Deci, și atunci știai?
4: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi o să acum la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
5: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum aș veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
4: Nu.
5: Nu?
4: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
5: Pe zi?
4: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
5: Gândește-te că în anii 90 un salariu în România era 80 de
4: dolari.
5: Exact,
4: exact.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Președintele Nicu Șordan a calificat drept un eșec pentru toată lumea cele 4 luni în care România a rămas fără un guvern funcțional și a făcut apel la colaborare și compromis politic. Declarațiile au fost făcute într-un discurs despre importanța educației susținut la o școală din Curcani, județul Călăraș. Se scumpește cel mai ieftin curent electric din România. Hidroelectrica a anunțat o majorare a tarifelor, experții avertizează că și alți furnizori vor face exact același lucru. Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite, Olanda a retras deja 86 de tone, iar Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri. Toate detaliile despre aceste transferuri masive în jurnal. Este ora 13 și continuăm știrile la Digi24. Ne uităm înspre Palatul Cotroceni. Era așteptat Nicu Șordan să anunțe pe cine desemnează premier astăzi. Cine ar fi independentul? Ori economistul văzut bine de partenerii externi care se strângă majoritatea pentru a trece de votul Parlamentului. Acestea erau informațiile dimineții. Informația de acum este că partidele în continuare nu au ajuns la un compromis. Așa că negocierile continuăm. Vedeți pe ecran lista scurtă, potrivit surselor noastre, lista președintelui include acum. Îl include pe Alexandru Nazare, ministrul de finanțe, pe Luca Niculescu. A fost vehiculat la Ministerul de Externe în ultimele guverne care au fost negociate și ale căror premieri au fost desemnați de către Nicu Șordan. Dar și un nume surpriză vedeți acolo, un afacerist de top din România. Rebecca Manea ne explică. Rebecca, asta e lista scurtă? Mai sunt și alte nume?
1: Bun găsit! Din informațiile noastre, aceasta este la acest moment lista pe care o cunoaștem. Știm că își dorește președintele un independent, un bun economist, o persoană care să fie văzută bine de partenerii externi. În același timp, din ultimele informații pe care le avem, se încearcă formarea unui guvern până la finalul acestei luni, până pe 20-21 septembrie, pentru că este foarte important, pentru că tot în acea perioadă vine și agenția de rating, o evaluare pe care o face România anual. De asemenea, știm din informațiile noastre, surse apropiate de conducerea Partidului Social Democrat și-ar dori ca acest guvern să vină până la finalul lunii, ar urma să facă președintele Nicu Șordan această desemnare chiar în această săptămână. De asemenea, este foarte important în continuare ca viitorul premier, ca cel care va fi desemnat să vină la Palatul Victoria, să fie, să aibă garanția că va avea o majoritate care să treacă de votul Parlamentului și am văzut în acest context faptul că ne putem aștepta ca președintele să facă acele consultări oficiale cu partidele, însă în acest moment am văzut astăzi nu va avea loc o nominalizare a premierului, spun surse apropiate de administrația prezidențială, însă ne așteptăm ca în această săptămână să vedem cine ar putea fi premierul și până la finalul lunii chiar să avem un guvern pus.
0: Te rog, lămurește-ne și ce face Partidul Social Democrat. Ce face Partidul Social Democrat în privința numelui de premier? Merg în continuare cu Sorin Grindeanu? Înțeleg că vin informații noi sau sunt de acord cu acest independent?
1: Din informațiile noastre, Partidul Social Democrat așteaptă să vadă pe cine va propune președintele Nicu Șordan pentru Palatul Victoria. Își doresc socialdemocrații să revină la guvernare, însă vor să vadă și cine este premierul și care va fi majoritatea care se va forma în jurul acestuia. În același timp, spuneam, este nevoie și de acele consultări oficiale pe care Nicu Șordan le face cu partidele pentru a vedea care este ultima poziționare a partidelor, așa că în acest moment putem spune doar că socialdemocrații sunt deschiși la discuții, însă nu se pot pronunța pe numele de premier până când președintele Nicu Șordan nu vine și anunță oficial cu cine ar merge către Palatul Victoria.
0: Mulțumim, Rebecca! În mai puțin de 2 ore începe ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, apărarea României pentru următorii 20 de ani. Despre asta se va discuta astăzi. Cu un război la graniță și alerte de drone care au devenit o normalitate, ședința convocată de Nicu Șordan are pe ordinea de zi nu doar planul de înzestrare al armatei, ci și ce se întâmplă cu prezența militară americană în Europa. Washingtonul își reevaluează dispozitivul militar în timp ce România speră să-și consolideze parteneriatul militar cu Statele Unite. Ema Stoica urmărește acest subiect de la Palatul Cotroceni. Ema, venim la tine.
1: Subiectele de astăzi vizează în mod direct și indirect armata română, dar și ceea ce se întâmplă la granița țării noastre, pentru că programul SAFE, poate cel mai ambițios din ultimii ani la nivel european, are ca scop tocmai înzestrarea țărilor și pregătirea pentru orice s-ar putea întâmpla în perioada următoare. Și toate aceste discuții au început după ce războiul din Ucraina s-a intensificat și a continuat pe ani de zile. În România lucrurile sunt destul de clare în ultima perioadă. Am văzut foarte multe alerte cu drone. Aceste aparate au intrat pe teritoriul țării noastre, în spațiul aerian al României. Unele s-au și prăbușit, găsite de către oameni. Iar în momentul acesta este clar că România trebuie să-și intensifice investițiile din zona de apărare, mai ales antiaeriană, împotriva dronelor. Au fost foarte multe discuții purtate la nivel european despre flancul estic și despre această capacitate de înzestrare. Programul SAFE, vă spuneam, este unul dintre cele mai ambițioase ale Europei și cel care ar trebui să ajute statele, inclusiv România, să își înzestreze armata, dar să discută și despre ceea ce au decis Statele Unite ale Americii. Acel program de revizuire a trupelor, a efectivelor de pe teritoriul Europei din ultima perioadă, de când Donald Trump a ajuns la Casa Albă, și NATO 3.0, pentru că aceasta este discuția. România a avut în ultima perioadă, la nivel de consilier prezidențial, mai multe discuții cu Statele Unite ale Americii, cu reprezentanții Statelor Unite ale Americii, despre militari de pe teritoriul țării noastre, pentru că America a decis retragerea unor militari de pe teritoriul Europei, iar țara noastră încearcă să întărească parteneriatul strategic cu aceste state. Așteptăm așadar să vedem concluziile de astăzi și dacă vor mai fi introduse și alte puncte pe ordinea de zi, pentru că de-a lungul ședințelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării, acest lucru a fost posibil și am văzut subiecte noi care au apărut în interiorul ședinței CESAT.
0: Se scumpește între timp cel mai ieftin curent electric din România. Hidroelectrica a anunțat o majorare a tarifelor care va însemna un plus de 8 lei la fiecare 100 de kWh consumați. Tariful va fi plătit de clienții noi, însă experții avertizează că este doar începutul. Iulia Stanciu ne explică.
2: Bun găsit, Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 lei pe kilowattoră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectric are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
3: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizori din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizori pe care, în momentul de față, trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă factori mai mici pentru noi acasă.
0: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite. Cel mai recent exemplu, Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri, în cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume și peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Mai multe însă despre aceste transferuri masive aflăm de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
4: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală Angliei, în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean. Cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite. Cu banii obținuți însă, țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania. Cam aceeași metodă a fost folosită. O parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent, însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă, peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici, care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.
0: Ne întoarcem în țară, sunt căutări de amploare în Craiova, unde polițiștii din 4 județe sunt pe urmele unui hoț de mașini. Agenții sunt ajutați inclusiv de un elicopter acum. Fugarul a furat o mașină din Bulgaria, a trecut de mai multe filtre și a ajuns într-o pădure din Mehedinți, unde a abandonat autoturismul. Colega mea Elena Alexandru urmărește aceste căutări.
5: Bun găsit tuturor, vorbim de cea de-a treia zi de căutări. De data aceasta, căutările se desfășoară în Craiova. Sunt organizate mai multe filtre în mai multe zone ale Băniei și asta pentru că sunt indicii, sunt informații că fugarul s-ar afla în Craiova. Așadar, vedeți în aceste imagini, așa cum spuneam, sau organizat aceste filtre, sunt verificate toate autoturismele care trec prin această zonă, pentru că sunt indicii că fugarul se află în Craiova încă de noaptea trecută. Timp de două zile el a fost căutat în Mehedinți, într-o pădure din Strehaia. Acolo a ajuns bărbatul din Bulgaria cu mașina furată, a ajuns în Mehedinți, a reușit să treacă de mai multe filtre de polițiști din Bulgaria și a ajuns în județul Mehedinți, în acea pădure. A fost căutat timp de două zile și cu un elicopter al aviației, însă nici urmă de bărbat. Așadar, în aceste momente, după cum vedeți, sunt organizate aceste filtre pe mai multe străzi din Craiova și sunt verificați toți șoferii.
0: Donald Trump urmează să îi sune astăzi pe Vladimir Putin și pe Volodymyr Zelensky, asta susține un oficial ucrainean acum. Discuțiile se pare că vor avea loc după ce liderul american se întâlnește cu trimișii săi și află ce rezultate au avut vizitele lor în Moscova și Kiev. Steve Witkoff și Jared Kushner, despre ei este vorba, ar fi prezentat deja propuneri noi, mai eficiente pentru încheierea războiului, au spus presei oficiale ai președinției de la Kiev. Din ce spune Moscova, conversația a depășit câmpul de luptă și a atins subiectul unei potențiale asocieri economice ruso-americane. De cealaltă parte, Volodymyr Zelensky nu s-a arătat prea optimist și se așteaptă ca războiul să continue și în iarna care vine. Totul după ce Witkoff a spus că Moscova și Kievul trebuie să facă amândouă compromisuri.
6: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
7: Також, якщо війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
0: Victoria istorică a extremiștilor de dreapta în Germania. AfD și-a zdrobit concurența la alegerile regionale din landul Saxonia-Anhalt. Conform datelor preliminare, formațiunea extremistă a obținut 44% din voturi, adică dublu față de alegerile precedente, și este de altfel cel mai mare scor pe care l-a obținut vreodată în alegeri. Prezența la vot a fost uriașă, aproape 77% dintre alegători au mers la urne. Pe locul al doilea s-au clasat creștini democrații premierului Friedrich Merz cu doar 17%, deci la distanță este partidul care a guvernat landul până acum.
8: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden.
9: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
10: Ich bin Familienvater, ich bin Unternehmer und ich weiß, dass es so nicht mehr weitergehen darf in Deutschland. Ob das hier dann der richtige Weg ist, weiß ich auch nicht. Aber definitiv, wie es die letzten 20 Jahre gelaufen ist, darf es nicht weitergehen.
11: The AfD is very popular, and that is also because the fact that the AfD is in part right-wing extremist does not impress their electorate. So some parts of the electorate do support right-wing extremism, but that is the minor part of the electorate. That is not the majority of the AfD electorate. The majority, I would say, is more indifferent. They, for example, they do not believe that this is the truth because they believe that German intelligence or intelligence of the state of Saxony-Anhalt, they are part of the political elite that they don't trust in.

0: Gute 44% scheinen es zu werden für die AfD. Furchtbares Ergebnis. Schrecklich.
1: Und dennoch verfolgen wir heute mit großer Besorgnis die Wahl in Sachsen-Anhalt.
2: Also, ich möchte unbedingt ein Zeichen setzen, dass die AfD nicht stärker werden darf, dass sie nicht Regierungsverantwortung übernehmen darf, auf gar keinen Fall. Eben Dinge vertreten will, die ich absolut schädlich finde und die auch unserer demokratischen Grundordnung überhaupt widersprechen. Und ich setze mich auch sehr dafür ein, tatsächlich, dass die AfD verboten wird.
3: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder. Und das kann ich so nicht hinnehmen.
4: Prin vicepreședintele AUR a salutat victoria extremei drepte, Dan Dungaciu vede în rezultatul votului din Saxonia-Anhalt un semnal pentru România, în sensul că AUR trebuie luat în serios de adversarii politici. Sugerează că, indiferent de piedicile puse inclusiv pe rețelele sociale, AUR ar putea călca pe urmele extremiștilor de la AFD la viitoarele alegeri. Concret, Dungaciu susține că este cenzurat pe TikTok pentru că rețeaua nu i-ar recomanda postările. În mesajul său de pe Facebook, liderul AUR întreabă, citez, cât vă mai trebuie ca să vă treziți. Nu e cazul să vorbim serios și de România, am încheiat citatul. Informație de ultimă oră acum la Digi24. Hoțul de mașini, fugar de 3 zile, a fost găsit pe un câmp din Dolj. Asta aflăm de la Elena Alexandru, care este chiar acum în direct cu noi. Te rog, Elena.
5: Bun găsit tuturor. În urmă cu câteva minute, polițiștii din județul Dolj l-au găsit pe tânărul de 26 de ani pe un câmp din localitate. Acesta se ascundea în acea zonă, însă polițiștii au reușit să identifice locația unde se ascundea și l-au prins. Acum urmează să fie adus la Inspectoratul de Poliție al județului Dolj pentru a se lua măsuri cu acesta. Este căutat de 3 zile. Încă de sâmbătă acesta a reușit să intre în țara noastră, a reușit să treacă de filtrele din Bulgaria după ce a furat o mașină din Bulgaria și astăzi au apărut și informații cum că ar fi furat o mașină și din județul Dolj cu care s-ar fi deplasat. Însă în acest moment, așa cum spuneam, polițiștii l-au prins și urmează să se ia măsuri cu acesta.
4: Mulțumim, Elena! Ne întoarcem la informațiile de pe scena politică. Este săptămâna în care am putea afla numele premierului? Cine știe? Informația orei este că partidele nu au ajuns la un compromis. Președintele nu a convocat partidele până în acest moment la consultări oficiale și a avut o serie de mesaje pentru aceștia la început de an școlar, deși a evitat întrebările jurnaliștilor pe acest subiect. A spus Nicu Șordan că ultimele 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Haideți să urmărim împreună ce a declarat președintele în urmă cu puțin timp.
6: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
7: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
8: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
7: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
4: Anul acesta, școala începe fără manuale la clasa 9 și cu standarde naționale de evaluare pentru primar și gimnaziu. Iar la aceste schimbări se adaugă și criza profesorilor sau lipsa de finanțare.
9: Bine ați venit în Colegiul Național!

0: Cu siguranță nimeni n-o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Sunt foarte optimistă. Mi se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii și mi se pare mult mai ok că nu trebuie să ne mai alegem profilul acum și că putem să-l alegem în a 11-a, pentru că eu nu eram foarte decisă între mate, info și științe ale naturii, spre exemplu.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora. Noi trebuie să ne facem treaba în niște condiții de impredictibilitate. Iar revin cu săptămâna altfel, săptămâna verde, total inutile la liceu și chiul și pierdere de timp. Tezele au dispărut, manuale nu avem, standardele ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Lucrările din capitală care blochează accesul șoferilor pe multe bulevarde continuă și în timpul noului an școlar. În capitală sunt deschise mai bine de 60 de șantiere, iar mai mult de jumătate dintre ele afectează direct circulația, să știți. Peste 200 de școli și grădinițe se află în apropierea străzilor închise pentru reparații.
1: Capitala este un mare șantier. Sunt 63 de lucrări la liniile de tramvai sau la rețeaua de termoficare, care blochează accesul mașinilor pe unele dintre marile artere.
6: E dezastru. Să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră jumătate, cel puțin.
7: Am făcut de la centură până aici 45 de minute.
8: Până la Piața Victoriei.
7: E mult, dar vreo 20 de minute trebuie să-l fac. Știe toată lumea, tot București și numai ei, când se apucă de repara ceva, repară tot odată. Și îl termină în 5 ani. N-am opțiuni, eu de acolo nu prea am. E o mașină, dar e greu. Am 4 copii, cum îi duc la școală, la grădiniță, n-ai cum.
8: În prezent sunt în lucru 41 de kilometri de linii de tramvai în capitală, iar 5 kilometri sunt finalizați. Tramvaiele încă nu circulă pe șinele modernizate, pentru că pe restul porțiunilor de trasee, șantierele încă sunt deschise.
9: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute, că altfel pierdeam fonduri.
10: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată, știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele, nu e normal.
11: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
8: În 27 de puncte din București sunt lucrări la rețeaua de termoficare. În 4 sectoare au apărut avarii, iar în alte zone sunt șantiere pentru înlocuirea conductelor vechi de peste 50 de ani.
1: Lucrările se desfășoară în apropierea a 200 de școli și grădinițe din București.
5: În Parlament, politicienii au alte planuri pentru elevi. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Cel puțin asta prevede un proiect de lege depus. Aleșii care au inițiat proiectul susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Andreea Gheorghe ne explică.
12: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și vorbește despre introducerea uniformelor obligatorii în școli pentru toți elevii. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre gimnazii, inclusiv despre liceu. Dacă ne uităm și pe ce propun inițiatorii, aceștia susțin că măsura ar combate fenomenul de bullying în școli și ar reduce diferențele dintre elevi. Susțin aceștia că există diferențe socioeconomice considerabile, sunt vizibile inclusiv inclusiv prin felul în care se îmbracă elevii, motiv pentru care uniforma i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul cum arată, pe felul cum se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. O prevedere importantă, aceste uniforme nu ar fi suportate din buzunarul propriu, ci ar fi decontate de stat, mai exact finanțate de consiliile județene, de consiliile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Asta înseamnă că vorbim despre bani europeni. Nu ar fi așadar o presiune suplimentară pe părinți. În plus, proiectul vorbește și despre felul în care ar fi alese aceste uniforme, doar prin consultare cu părinții și cu elevii, iar inițiatorii fac trimitere de asemenea și la țări europene care au continuat sau au reintrodus această tradiție a uniformei obligatorii în școli, precum Franța și Marea Britanie. Mai este mult până ca proiectul să fie adoptat. El abia a fost depus la Senat. De către Partidul Social Democrat a trecut prin unele comisii, adică a fost dezbătut și a primit aviz favorabil, însă pentru a trece definitiv este nevoie de sprijinul mai multor partide parlamentare și știm că de multe ori acest proces legislativ este unul de durată.
13: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima, mi se pare corect să avem liber arbitru.
14: Cum au fost și foarte inconfortabile cele sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiați sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
15: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai... nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
16: Da? Nu sunt de acord cu această propunere, fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
5: Ana Micu a fost la școală astăzi, a stat de vorbă cu profesorii, cu elevii. Sunt câteva modificări, Ana, îți mulțumesc că ești cu noi.
17: Bun găsit, Anca, așa este. Câteva modificări importante, de altfel, pentru elevi.
5: Da. Cum vine asta că nu avem manuale pentru clasa noua? Și cât de răspândită e un fenomen punctual, sunt probleme în școli?
17: Păi, până acum ne-am obișnuit să nu avem manuale tipărite, să spunem. De fiecare dată începea școala și știam că sunt multe dintre unitățile de învățământ care n-au primit câte manuale aveau nevoie. Pentru că tu în sine aveai conceptul, dar nu aveai suficiente manuale tipărite, care să, de exemplu, să ne locuiască pe cele care s-au deteriorat. Acum vedem la clasa a noua, elevii de liceu, care intră cu noile planuri cadru, noile programe de liceu, care ar fi trebuit să primească și manuale noi. Doar că acest proces de aprobare de la planurile cadru până la programe și apoi la licitarea manualelor și achiziția lor a cam întârziat și a venit anul școlar, doar că n-au venit și manualele. Așadar, acești elevi intră practic în acest concept complet nou, doar că nu au și manualul. Și da, aici există o discuție despre faptul că profesorii au la dispoziție programele școlare și pot să pregătească anumite resurse, nu știu, fișe de lucru, planuri de lecție, doar că manualul, prin esența lui, este teoretic prietenul elevului. Manualul trebuie să vină să susțină elevul și este important și să ne gândim că manualul este mai ales util în situațiile în care ne gândim la copiii din mediul rural sau care nu au neapărat profesori de specialitate. Și atunci, poate în urban nu e neapărat atât de mare problema că, uite, nu am manual, dar am unul dintre cei mai buni profesori de la mine din județ.
5: Și va suplini lipsa manualului prin lecția de la
17: dar
5: clasă.
17: Dar în cazul copiilor care nu au acces la acești profesori de specialitate sau care nu au acces la atât de mulți profesori, și repet, mă uit în special la situațiile în care ai un profesor care ocupă mai multe discipline, acolo lipsa manualului este o adevărată problemă.
5: Și e vreo veste? Când se remediază...
17: În următoarele
5: problema?
17: Luni, doar că așa cum ne-am obișnuit
5: în următoarele
17: de
5: luni
17: obicei,
5: poate să fie, da, exact. Să ajungem în momentul testelor, al examinărilor. Și aici apare o altă premieră. Standardele la nivel național, ce înseamnă asta?
17: Exact. Aceste standarde naționale de evaluare au stârnit o discuție și stârnesc în continuare discuții. Eu m-aș bucura să vedem cât mai multe discuții despre ele și să nu rămână doar într-un birou la Ministerul Educației. Asta pentru că, așa cum spunea și doamna director Andreea Bodea de la Liceul Caragiale, ele sunt undeva între document și catedra propriu-zisă. Și ți-aș propune, de exemplu, să vedem ce ne-a declarat la începutul acestui an școlar.
5: Sigur.
4: Standardele, ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este, ele sunt cu un mare dacă.
5: Un mare dacă, spune un profesor, dintr-o școală din București, unde sunt elevi pregătiți, da? Deja vin pregătiți, da. Dar noi avem foarte multe situații în țară. Ce înseamnă acest standard la nivel național și temerea care este? Că elevii nu vor promova aceste evaluări, inclusiv examenele, cele semestriale?
17: Putem să vedem mai multe temeri, da, odată, uite, asta este o discuție care a fost ridicată la un anumit moment dat, pentru că dacă tu vei implementa aceste standarde, vei avea, de exemplu, acei elevi de 5-6 care treceau, să spunem, pentru că profesorul era ceva mai indulgent, și acum, în momentul în care tu te vei uita la acești descriptori foarte clari, elevul nu va mai fi de 5 și atunci poate va fi de 3 sau de 2 sau de 4. Și atunci întrebarea care se pune este: noi ce ne dorim de fapt? Să încurajăm ca un copil care nu a făcut achiziția informației să treacă mai departe doar pentru că vrem să-l aruncăm mai departe, sau de fapt să-l pregătim cât trebuie pentru ca el să ajungă la acel nivel? Aceste standarde cumva își propun, dacă vrei, să reducă diferențele dintre notele pe care le dau profesorii. Dacă eu și cu tine, de exemplu, am predat, să spunem, psihologie, eu la asta mă pricep, dar aceste standarde, repet, acum se aplică doar pentru primar și gimnaziu. Deci nu este și la liceu încă. Sperăm că poate vor fi și la liceu la un moment dat. Am putea să punem notele diferit, pentru că teoretic noi evaluăm competența, și eu și tu. Doar că eu poate apreciez mai mult faptul că un copil este conștiincios și mi-aduce fiecare temă în parte. Tu poate apreciezi mai mult modul în care el s-a prezentat în momentul în care l-a evaluat oral. Și atunci a știut foarte bine ceea ce a avut de spus. Aceste diferențe, să spunem, în notare, în funcție de cum ne construim noi sistemul de evaluare plecând de la competențe, fac să avem diferențe foarte mari între ele. Și atunci un 9, de exemplu, la mine să fie ceea ce ar fi un 7 pentru tine, sau poate chiar mai mult de atât. Și atunci, având aceste standarde și ajutând profesorii să gândească în termenii aceștia de, dacă vrei, niveluri cărora să le atribuie notele, practic am putea să reducem acest decalaj. În principiu, Ministerul Educației ar vrea ca în acest an profesorii să se familiarizeze cu ele, peste 2 ani de zile să înceapă deja să le folosească și peste 3 ani să vedem o formă de sancțiuni dacă nu le folosim.
5: Deci vom vedea notare diferită acum la examenele de final de semestru acum, pe baza acestor standarde.
17: În acest punct nu, dar ele ar trebui deja să înceapă să fie folosite pentru evaluările 2-4-6, eventual să ajungem și la examenele naționale.
5: E un barometru care îți indică exact unde e nivelul de învățământ între statele europene, iar România...
17: Testele PISA,
5: exact. Văd că declarații vin dinspre Ministerul Educației. Mâine vom ști exact care este nivelul României la această categorie, testele PISA.
17: Și sperăm să nu mai fie nivelul minimum de analfabetism funcțional. Și spun asta pentru că testele PISA, apropo de ce spuneam cu standardele, pentru că ne ajută, dacă vrei, să gândim în această dinamică internațională, este ceva ce vine din exterior și care ne-ar putea ajuta și pe noi. Nu evaluează atât de, adică nu se uită atât de mult la notă. Uite, e un 7, e un 6. Se uită la niveluri de competență. Și atunci, nivelurile 1 și 2 sunt nivelurile de risc la testele PISA, 5 și 6 sunt nivelurile extraordinare. Acolo unde ai copii extrem de bine pregătiți care se pot descurca și pot folosi informația. România nu este nicio surpriză, este cam de prin anii 2000 de când participă ea la aceste testări, pe la nivelul 2. Obține un punctaj 2 din 6. Și atunci, la nivelul 1, putem să spunem că un copil în principiu îți citește și îți rezolvă câte ceva pe acolo. Este cel mai slab nivel pe care îl poți avea și este categorie de risc. Tot la categorie de risc este și nivelul 2, unde ne situăm noi de obicei ca punctaj per total, punctaj general. Și atunci, acest nivel 2 înseamnă că poți să operezi cumva cu ceea ce ai învățat, cu cunoștințele pe care le ai, dar nu prea le poți conceptualiza. Mai simplu spus, nu prea ești pregătit să folosești ce ai învățat la școală în viața reală, pentru că testele PISA practic asta fac. Nu se uită doar la ce ai memorat sau cât ai memorat, ci la cum poți tu să aplici într-un context. România este de vreo 20 de ani pe aici, încă din 2000 de când aplică, și tot încercăm sau tot sperăm, dacă vrei, să vedem niște modificări, să vedem niște creșteri.
5: Ultimele rezultate ale testelor PISA le așteptăm mâine.
17: Exact.
5: Va fi și o declarație la Ministerul Educației, vom vedea. Mulțumesc, Ana.
17: Mulțumesc
5: pentru detalii. Noi luăm o scurtă pauză acum.
18: Digi24 FM.
19: Barclay sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Barclay în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclay.ro. Barclay 10 years together.
18: raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
20: Digi24 FM.
21: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
22: Ea este Ioana Romanescu. Alte detalii din interior. S-a stricat crema, s-a tăiat crema, s-a întâmplat ceva vreodată astfel încât să spui nu, gata, oprim, nu putem să afișăm așa la televizor, nu putem.
23: Partea de cofetărie, ca și partea de bucătărie, dar cred că mai mult partea de cofetărie, e chimie, într-adevăr, și e uneori o fracțiune de secundă, nu știu, când ți-ai întors privirea la celălalt sau când, nu știu, poate uneori se schimbă și ingredientele, astăzi lucrez cu un lapte, mâine nu mai lucrez cu același lapte și trebuie neapărat să fii tot timpul atent. Da, s-a întâmplat, doar că norocul nostru a fost că noi avem o echipă destul de așa, rachetă, cum îmi place mie să-i spun, și ne-am repliat foarte repede, dar cred că, la fel ca în viață, acestea rămân amintiri frumoase pe care, uite, le povestim aici. Sunt întâmplări, e vorba de autenticitate și de a împărtăși această experiență exact în modul în care s-a întâmplat. Nu aș fi putut să vin aici să zic nu, n-am plâns, n-am râs, nu s-a întâmplat nimic, totul a fost impecabil.
22: Da, perfect, și am registrat din prima.
23: Exact,
22: da. Au fost și... Așadar, doamnelor, nu trebuie să vă faceți griji atunci când poate vi s-a tăiat crema sau blatul. A stat prea mult la cuptor, se întâmplă la cel mai înalt nivel.
18: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
24: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
25: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
24: Emisiune susținută de Digi România.
20: Digi24 FM.
26: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
27: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Președintele României a convocat CSAT astăzi, în mai puțin de 2 ore. Vor discuta oficialii despre apărarea României pentru următorii 20 de ani. Este alături de noi generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Despre înzestrarea armatei și despre numărul soldaților americani pe teritoriul României. Asta înțelegem că se va discuta. Care sunt așteptările dumneavoastră?
1: Mă aștept la o imagine reală privind programele SAFE. Mi se pare punctul cel mai important al ședinței CSAT. Ar depăși inclusiv prezența americană, am să revin asupra acestei prezențe. Depășește ceea ce înseamnă planul de înzestrare a armatei României pe următorii 10 ani, care se actualizează în fiecare an. Pentru că nu, dacă SAFE nu merge și nu se reflectă în resuscitarea industriei naționale de apărare, degeaba vorbim de planul de înzestrare pentru următorii 10 ani. Mai ales că privim programele SAFE, din cele 20 de programe ale Ministerului Apărării, și mă refer numai la Ministerul Apărării, contracte au fost semnate pentru 13 programe. Să sperăm că nu va fi informat comandantul Forțelor Armate care este perspectiva celorlalte 7 programe și că va fi informat comandantul Forțelor Armate din cele 13 programe semnate care este gradul de localizare, adică ce și cât se va produce în România. Altcumva vor fi sume foarte mari de bani pe care le vom cheltui din împrumuturi, e adevărat, cu o dobândă favorabilă, și dacă nu se vor reflecta în ceea ce înseamnă, repet, resuscitarea industriei de apărare, pentru că este într-o moarte clinică, atunci înseamnă că vom cheltui bani necesari pentru înzestrare, dar nu vom avea o economie pregătită pentru război. O economie pregătită pentru război nu înseamnă că începe mâine, poi mâine războiul. Tocmai dimpotrivă, înseamnă că ai și o capacitate industrială ca element de descurajare. Descurajarea trebuie să fie principiul fundamental a ceea ce înseamnă cheltuielile noastre pentru apărare, ceea ce recomandă și americanii prin vocea, nu, ambasadorului Statelor Unite la NATO. Investiții în apărare, programe industriale de producție de armament și de muniții și creșterea nivelului de pregătire. Aș mai adăuga nevoia, pe lângă industria de apărare, de refacerea rezervei Armatei României. Programele de refacere pe baza voluntariatului sunt blocate. Nu ni se spune ce perspectivă există privind programul de recrutare, selecție, soldați gradați voluntari în termen. Legea privind pregătirea rezerviștilor voluntari a fost suspendată. Iar noi așteptăm ca să se producă o minune să refacem această rezervă, altcumva, așa cum unele partide au în programele lor cu privire la apărare, vom trece la introducerea serviciului militar obligatoriu. Când îi se va prezenta comandantului Forțelor Armate, Armata 2044 va întreba comandantul Forțelor Armate cum va fi rezerva Armatei României în momentul respectiv, pe lângă structura de comandă, structura de forțe. Pentru că sunt probleme extrem de importante care țin de dezvoltare economică, pentru că industria de apărare înseamnă dezvoltare economică, dar care țin și de un domeniu psihosocial, să-i spun așa. Introducem sau nu serviciu militar obligatoriu? Și nu-l introducem decât în momentul în care legislația se aplică, privind refacerea rezervei, înlocuirea celor care au fost stagiu militar până în 2007, pe baza voluntariatului.
0: Uh-huh. E deci foarte interesant.
1: Elemente foarte importante, da, e foarte... pe care le discutăm.
0: Da, e interesant și din ce perspectivă, cu permisiunea dumneavoastră.
1: Sigur că da.
0: E un ministru al apărării acum, dar noi zilele acestea vorbim de o nouă negociere, de un nou guvern. Cu siguranță tranziția aceasta e afectată.
1: Este,
0: nu știm,
1: afectată,
0: cine va fi viitorul ministru și
1: însă,
0: mai...
1: Vă rog. Indiferent cine va fi viitorul ministru, indiferent cine va fi viitorul premier, din punct de vedere al apărării, trebuie să prezinte țării cât mai repede Carta Albă a Guvernului privind apărarea. Noi avem o Carta Albă a Guvernului privind apărarea, de altfel și o strategie militară a României din ce an? 2021. Cu un an înaintea invaziei Ucrainei.
0: Să nu uităm că ținta ministrului
1: va avea de lucru,
0: da.
1: Și iar pe de altă parte, să sperăm că nu, în noua formulă guvernamentală, cabinetul premierului va avea mai multă deschidere, pentru că legat de programele SAFE, comunicatorul principal a fost ministrul apărării și nici de cum cabinetul premierului, care este cap de coardă din punct de vedere al programelor SAFE.
0: Vă mulțumesc, domnule general. Vom urmări acest subiect. Dar trebuie să luăm o scurtă pauză, pentru că așteptăm și mai multe informații apropo de această ședință. Să nu uităm de tranziția pe care și-o dorește tot Ministerul Apărării apropo de acest program SAFE, să lăsăm în urmă armele de tip sovietic și să ne îndreptăm înspre armament modern. Urmărim subiectul, revenim cu mai multe informații.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și-a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia.
4: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, dimpotrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pune ăștia bețe în roate și după aia PSD-ul și AUR o să zic, o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăspia, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un AUR de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, cu am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe AUR să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cu mâini, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toți în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă.
5: Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit.
3: Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
2: Scos din sărite. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: și militare arată că cele mai puternice armate lucrează intens la tehnologie de bruiaj, ori chiar capturare de sateliți. China și Statele Unite au desfășurare emisiuni militare discrete la sute de kilometri deasupra Pământului, scrie Reuters. Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, iar mărturiile și documentele strânse de jurnaliști conturează un nivel al tehnologiei demn de filmele SF, până în urmă cu nici jumătate de secol. Nave și sateliți care ar putea captura alte dispozitive spațiale sunt doar câteva dintre proiectele luate în calcul ori testate deja de chinezi, la care se adaugă sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni. Cu toate acestea, discreția care înconjoară tehnologiile testate nu oferă decât o imagine parțială a planurilor militare chineze. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială citate de Reuters.
1: În final de jurnal, vă reamintesc însă informația momentului. Negocierile partidelor au ajuns în impas. În continuare, cel mai probabil vor continua discuțiile. Nu avem astăzi o desemnare de premier. Însă, într-o oră, președintele a convocat la Palatul Cotroceni un CSAT. Urmărim aceste informații de la fix. Vă reîntâlniți cu Anca Orhean.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
6: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem de asemenea, participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024,

0: în spațiu public atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
1: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
0: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba, primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL, însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
2: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătit?
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 14. Urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Avem chiar acum informații noi despre nominalizarea premierului. Săptămâna aceasta, Nicușor Dan ar putea rosti a treia propunere de prim-ministru. Asta spun mai multe surse. Președintele a discutat cu liderii politici în această perioadă. Au apărut nume noi. Deja vedeți aici. Luca Niculescu, secretar de stat la externe, este un nume despre care se vorbește acum. De asemenea, un om de afaceri e pe lista asta scurtă, că așa a ajuns o listă scurtă. Acum, după 4 luni de așteptare și 4 luni de criză politică, o să vedem dacă numele lui va fi rostit. Și vedeți cine rămâne în listă? Rămâne Alexandru Nazare, ministrul finanțelor. Oricum, legată de finanțe, numirea aceasta a premierului este legată și de evaluarea pe care S&P o face țării noastre. La început de octombrie este anunțată și aflăm că în perioada următoare o să avem deja guvern. Cel puțin acesta este planul. Ne explică totul Rebecca Manea chiar acum. Bun găsit, Rebecca. Ce ai mai aflat?
1: Bun găsit, într-adevăr, surse apropiate de administrația prezidențială spun că săptămâna aceasta am putea vedea chiar acele consultări oficiale și nominalizarea viitorului premier. În același timp, tot aceleași surse spun că și-ar dori președintele Nicușor Dan ca guvernul să fie instalat până la finalul acestei luni, se leagă de această dată, de această perioadă și de acea evaluare pe care o vor face agenția de rating S&P, pentru că știm foarte bine va evalua această agenție dacă România rămâne sau nu în listă de încredere pentru investitorii străini. Vedem însă o dorință asemănătoare și la Partidul Social Democrat. Surse apropiate de conducerea PSD spun că și-a dorit ca până pe 20 septembrie să se tranșeze acest subiect al guvernului și mai mult decât atât că ar fi nevoie de acele consultări oficiale pe care președintele le face înainte de guvern. De asemenea, rămâne foarte importantă o condiție despre care vorbea președintele de-a lungul timpului, să existe o majoritate sigură care să vină în Parlament și să susțină acest guvern. De asemenea, ne uităm și la numele de premier, pentru că au fost vehiculate mai multe în ultima perioadă. Știm că își dorește președintele, în primul rând, un independent, pentru că ar avea ceva mai multe șanse să adune partidele din fosta coaliție, din Parlament, pentru acest guvern. Foarte important să fie un bun economist. Motiv pentru care l-am tot văzut pe Alexandru Nazare în cărți și foarte important să fie și un expert, cineva văzut bine de partenerii internaționali. Alte nume mai sunt Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, dar am putea vedea și un nume surpriză din zona de business, zona de afaceri. Însă, în acest moment știm, așteptăm acest anunț al președintelui Nicușor Dan și partidele așteaptă să vadă care va fi această desemnare și dacă ea va veni înainte sau după consultările de la Palatul Cotroceni.
0: Îți mulțumesc, Rebecca. Vedem acum o declarație a lui Nicușor Dan. Ultimele 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Asta spune președintele acum. El a evitat astăzi, a fost la începutul școlii în Călăraș. A ales o școală, a evitat toate întrebările politice în această primă zi de școală. Însă, a zis un lucru. A zis că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Haideți să vedem singurele referiri la zona politică pe care le-a făcut în această zi.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: Compania cu cele mai mici tarife la energie își mărește acum prețurile. Aproape 1 milion de familii din România au contract cu Hidroelectrica. Scumpirea va fi de 8 lei pentru fiecare 100 de kWh consumați. Colega mea Iulia Sanciu ne spune de când vor plăti acești oameni tariful majorat. Iulia, te ascultăm!
5: Găsit, Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowatt-oră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
6: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care, în momentul de față, trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Fostul tenismen Ilie Năstase este în plin scandal cu soția. Femeia a alertat autoritățile, a cerut ordin de protecție împotriva marelui jucător. Teodora Chiuș vine chiar acum cu toate datele. Teodora, ce mai știi?
7: Bun găsit, soția lui Ilie Năstase a cerut ajutor de la poliție după ce s-a certat cu soțul ei. Ea le-a spus agenților că tenismenul ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o și că în trecut ar mai fi existat scandaluri între cei doi, însă fără să fie alertat autoritățile. Astfel a fost întocmită o fișă de risc, iar polițiștii au eliberat un ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut chiar să fie monitorizat electronic, însă ulterior parchetul a infirmat ordinul de protecție. Urmează ca Ilie Năstase să fie audiat. În acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările. Digi24 a cerut un punct de vedere de la Ilie Năstase, însă fără rezultat.
0: Informație nouă acum, un hoț de mașini căutat inclusiv cu un elicopter de sâmbătă a fost capturat pe un câmp din Dolj. Elena Alexandru are toate informațiile despre acțiunea poliției. Ce s-a întâmplat, Elena?
8: Bărbatul, vorbim de un bărbat în vârstă de 26 de ani din Republica Moldova. Acesta a fost prins în urmă cu câteva minute pe un câmp din localitatea Catane, din județul Dolj. Acolo se ascundea acest tânăr. Timp de 3 zile a fost căutat în județul Mehedinți, după ce acesta ar fi abandonat o mașină pe care a furat-o din Bulgaria. A reușit să treacă de filtrele din Bulgaria, de polițiștii de acolo. A reușit să treacă și de un filtru din județul Mehedinți. S-a ascuns într-o pădure, iar astăzi au apărut indicii cum că acesta ar fi furat o altă mașină din județul Dolj, cu care s-ar fi deplasat în localitatea Catane, ar fi abandonat-o acolo și ar fi abandonat și această mașină în acea zonă și polițiștii l-au găsit pe câmpul din localitate. În aceste momente el este adus la Inspectoratul de Poliție al județului Dolj și urmează să se ia măsuri cu acesta.
0: Mulțumesc, Elena! A fost bucurie în curtea școlii și stres în cancelarii. Anul acesta școlar începe fără manuale de clasa a noua și cu standarde naționale de evaluare pentru învățământul primar și pentru cel gimnazial. La aceste schimbări se adaugă criza profesorilor, ori lipsa de finanțare în anumite locuri. De toate acestea se plâng și profesorii și elevii deopotrivă, chiar dacă totuși prima zi de școală i-a adus împreună cu flori și zâmbete.
9: Bine ați venit în Colegiul Național!

0: Cu siguranță nimeni nu o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Sunt foarte optimistă. Mi se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii și mi se pare mult mai ok că nu trebuie să ne mai alegem profilul acum și că putem să-l alegem în a 11-a, pentru că eu nu eram foarte decisă între mate, info și științe ale naturii, spre exemplu.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora. Noi trebuie să ne facem treaba în niște condiții de impredictibilitate. Iar revin cu săptămâna altfel, săptămâna verde, total inutile la liceu și chiul și pierdere de timp. Tezele au dispărut, manuale nu avem, standardele, ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Uniforma școlară ar putea să devină obligatorie. Cel puțin asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Mergem chiar acum la Andreea Gheorghe pentru explicații. Te ascultăm, Andreea.
6: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și vorbește despre introducerea uniformelor obligatorii în școli pentru toți elevii. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre gimnazii, inclusiv despre liceu. Dacă ne uităm și pe ce propun inițiatorii, aceștia susțin că măsura ar combate fenomenul de bullying în școli și ar reduce diferențele dintre elevi. Susțin aceștia că există diferențe socioeconomice considerabile, sunt vizibile inclusiv prin felul în care se îmbracă elevii, motiv pentru care uniforma i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul cum arată, pe felul cum se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. O prevedere importantă, aceste uniforme nu ar fi suportate din buzunarul propriu, ci ar fi decontate de stat, mai exact finanțate de consiliile județene, de consiliile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Asta înseamnă că vorbim despre bani europeni. Nu ar fi așadar o presiune suplimentară pe părinți. În plus, proiectul vorbește și despre felul în care ar fi alese aceste uniforme doar prin consultare cu părinții și cu elevii, iar inițiatorii fac trimitere de asemenea și la țări europene care au continuat sau au reintrodus această tradiție a uniformei obligatorii în școli, precum Franța și Marea Britanie. Mai este mult până ca proiectul să fie adoptat. El abia a fost depus la Senat. De către Partidul Social Democrat a trecut prin unele comisii, adică a fost dezbătut și a primit aviz favorabil, însă pentru a trece definitiv este nevoie de sprijinul mai multor partide parlamentare și știm că de multe ori acest proces legislativ este unul de durată.
7: Sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima, mi se pare corect să avem liber arbitru.
8: Cum au fost și foarte inconfortabile cele sale și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiat sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
9: Pentru noi, probabil tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai, nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
10: Da? Nu sunt de acord cu această propunere, fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea, atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
5: Lucrările din capitală care blochează accesul șoferilor pe multe bulevarde continuă și în timpul noului an școlar. Sunt deschise în București peste 60 de șantiere. Mai mult de jumătate dintre ele afectează direct circulația. Peste 200 de școli și grădinițe se află în apropierea străzilor închise pentru reparații.
1: Capitala este un mare șantier. Sunt 63 de lucrări la liniile de tramvai sau la rețeaua de termoficare, care blochează accesul mașinilor pe unele dintre marile artere.
11: E dezastru. Să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră, jumătate, cel puțin.
12: Am făcut de la centură până aici 45 de minute.
13: Până la Piața Victoriei.
12: E mult. Are vreo 20 de minute trebuie să-l fac. Știe toată lumea, tot București, și numai ei când se apucă de repara ceva, repară tot odată. Deci... și îl termină în 5 ani. N-am opțiuni eu de acolo, nu prea am. E o mașină, dar e greu. Am 4 copii, cum îi duc la școală, la grădiniță, n-ai cum.
13: În prezent sunt în lucru 41 de kilometri de linii de tramvai în capitală, iar 5 kilometri sunt finalizați. Tramvaiele încă nu circulă pe șinele modernizate pentru că pe restul porțiunilor de trasee șantierele încă sunt deschise.
14: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute că altfel pierdeam fonduri.
15: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată. Știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele. Nu e normal.
16: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
13: În 27 de puncte din București sunt lucrări la rețeaua de termoficare. În 4 sectoare au apărut avarii, iar în alte zone sunt șantiere pentru înlocuirea conductelor vechi de peste 50 de ani.
1: Lucrările se desfășoară în apropierea a 200 de școli și grădinițe din București.
5: Cu un război la graniță și alerte de drone care au devenit o normalitate la noi, CSAT intră în scurt timp în ședință. Se discută acolo la Palatul Cotroceni apărarea României pentru următorii 20 de ani. Ședința convocată de președintele Nicușor Dan are pe ordinea de zi nu doar planul acesta de înzestrare al armatei, ci și ce se întâmplă cu prezența militară americană în Europa. E un subiect foarte important la care ne-am uitat în ultima perioadă. Washingtonul, așa cum știți, își reevaluează dispozitivul militar, în timp ce România speră să își consolideze parteneriatul militar cu Statele Unite. Emma Soica e la Cotroceni. Urmărește ce se întâmplă astăzi la CSAT, ne spune ce alte subiecte și mai multe detalii despre acestea. Ce mai e pe ordinea de zi? Emma.
17: În prim plan, în această ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării se află înzestrarea armatei române. Discuțiile despre cum va arăta armata atât pe plan mediu, cât și pe termen lung. Pentru că vorbim despre următorii 10 ani, războiul din Ucraina a schimbat destul de mult fața discuțiilor despre înarmarea României, dar nu numai, pentru că programul SAFE, despre care se discută și astăzi, este unul destul de înrăzneț la nivel european, ținând cont de cum s-a poziționat de-a lungul timpului continentul în privința acestui subiect și care a luat amploare odată cu intensificarea și continuarea războiului din Ucraina. Cum vor fi împărțiți banii pe care România îi va lua din acest program, care vor fi zonele în care vom investi cel mai mult, dar și ce se va întâmpla în zona de apărare antiaeriană, în contextul în care acele alarme cu drone au devenit o normalitate în România, de aceea discuțiile despre tot ceea ce înseamnă apărarea antiaeriană și apărarea antidrone a devenit o normalitate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Se discută de asemenea și despre relația cu Statele Unite ale Americii, parteneriatul strategic cu SUA, în contextul în care Statele Unite ale Americii, după ajungerea lui Donald Trump la Casa Albă, au luat în calcul retragerea o parte din americani, din armata americană care se află pe teritoriul Europei, și România, care încearcă să întărească acest parteneriat strategic. În ultimele luni au avut loc mai multe discuții, atât la Washington, cât și pe teritoriul Europei, cu reprezentanței Statelor Unite ale Americii, tocmai pentru întărirea acestui parteneriat, și speră astfel România să nu piardă și mai mulți militari de pe teritoriul țării sale, militari din Statele Unite ale Americii. Așteptăm să vedem dacă vor mai fi și alte subiecte, pentru că de obicei în Consiliul Suprem de Apărare a Țării pot interveni și alte puncte pe care vor să le discute. La ora 15 va începe această ședință. Vom vedea care vor fi concluziile după această discuție de la ora 15.
5: Îți mulțumesc, Emma. Cristian Diaconescu, fost ministru de externe, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Diaconescu, vă mulțumesc pentru prezență.
18: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
5: Eu mă gândesc așa, contextul, aș pune contextul prima oară și mai încolo deciziile, pentru că la noi contextul este foarte important și cred că în Europa noi am văzut că liderii se orientează mai mult spre înzestrarea asta armatei. Știu că aceste achiziții se fac pe un termen mai lung decât ne-am așteptat noi, să spunem. Însă, la noi s-a vorbit foarte mult. S-a făcut mai puțin în domeniul acesta. Oare acum chiar se va face, domnule Diaconescu?
18: Depinde de responsabilitatea și forța executivă a decidentului politic. Aici lucrurile sunt cât se poate de clare. Din păcate, trecem printr-o perioadă care, pe de o parte, a plasat România într-o zonă de confluență a unor conflicte deschise, mă refer la Orientul Mijlociu și Ucraina, care afectează nu numai părțile aflate în război, dar și coridoarele de transport, coridoarele de energie, exporturile de cereale, deci domenii extrem de variate, este războiul de tip nou. Iar pe de altă parte, da, așa cum bine ați menționat, la Washington se discută despre NATO 3.0, un concept extrem de complicat, care nu presupune numai redislocarea forțelor americane din Europa, mă refer la cele convenționale, ci și o întreagă regândire a elementelor de securitate. Așa, după cum observați, statele, mai ales aflate în proximitatea Federației Ruse, se gândesc la apărare și la descurajare prin eforturi naționale, militar, politic, diplomatic, dar în egală măsură prin extinderea cooperării regionale a statelor NATO în interiorul NATO. Deci dacă au luat de național o astfel de decizie, este clar că poziționarea capitalelor în acest moment are în vedere în principal propria atitudine, propriul mandat, apărarea intereselor și, evident, contextualizarea în Alianța Nord-Atlantică, dar ulterior. Așa că trebuie să fim puternici și cât se poate de asertivi, militar, politic și diplomatic.
5: Intern, ce credeți că va face statul român? Primul lucru, să spun, pe acest nou drum, pe care vrem, nu vrem, mergem. Și noi cu întreaga Europa.
18: Păi, în primul rând, să-și apere țara de atacuri, de la cele hibride până la cele kinetice. Să-și apere țara și cetățenii de ingerințele extrem de sofisticate, începând, dacă îmi permiteți, prin a nu-și crea vulnerabilități proprii. Deci, din această perspectivă, logica de conducere a unei țări NATO și UE s-a schimbat. Și trebuie să avem în vedere acest lucru, pentru că ce spunea la Davos premierul canadian, ordinea mondială s-a rupt, este un adevăr cât se poate de clar accentuat în această perioadă. Deci, trebuie să te descurci, nimic nu mai merge de la sine. Sigur că sunt evaluări ale partenerilor în legătură cu riscurile și amenințările fiecărui stat aflat în acest moment, mai ales în linia întâi a frontului, cum suntem noi. Dar, în primul rând, să fim cât se poate de clari, fiecare se gândește la propriile interese. Așa că, de aici înainte, profesionalism, fermitate, trebuie să asiguri în ceea ce te angajezi predictibilitate. Evident, răspunsul, ca să zic așa, politic, se află în ceea ce ziceam înainte.
5: Da, desigur. Acum, dacă am observat eu bine, domnule Diaconescu, și chiar vreau să mă corectați dacă nu, pare că noi încercăm o apropiere de Statele Unite. Mai mult decât era înainte, cam ăsta e drumul nostru. Tocmai acum, când reevaluează și Statele Unite, spuneați și dumneavoastră, și noi vedem asta. Prezența în Europa, ne trimit, apărați-vă singuri că noi am fost suficient acolo, avem alte interese acum, puțin trebuie să ne mutăm. Vi se pare că asta se întâmplă?
18: Doamne, se discută în termen de forță. Ne apropiem de partenerii noștri identificând interese comune pe care să le apărăm în comun. Și americanii au interese la noi. Nu ne depărtăm de nimeni, de niciun partener european. Când e vorba de securitate, deci, atenție, în primul rând, aici este o responsabilitate care pentru decidentul politic în România presupune un efort profesionist 7/24. Aici nu sunt în discuție nuanțe emoționale, sentimentale, etc. Aici vorbim pur și simplu de alianțe pe interese. Cum le identifici? Cu un coeficient de pragmatism, poate și de oportunism și de cinism. Să știți că toți fac la fel. Așa este clar și ești mai apărat. Dacă Finlanda are forță să discute în Parlamentul său despre desfășurarea armelor nucleare, Finlanda, care a avut o neutralitate extraordinară zeci de ani, pregătindu-și însă armata națională în același timp, cât era stat neutru. Danemarca se gândește la stagiu militar obligatoriu. Deci sunt teme extrem de complicate. Ce mi-aș dori să văd și o discuție în Parlamentul European în legătură cu acest... și în Parlamentul European. În Parlamentul din România, de exemplu, în legătură cu aceste două subiecte. Desfășurarea nucleară și trecerea la stagiu militar obligatoriu. Vă imaginați așa ceva? Cred că faceți știre mai mult decât v-ați dori.
5: Cred că o să avem, da, ce discuta foarte mult dacă încep aceste discuții în Parlamentul de la noi, din păcate. Domnule Diaconescu, mulțumesc pentru analiză.
18: Cu drag, mulțumesc.
5: Rusia ia în calcul reluarea negocierilor între Moscova, Kiev și Washington. Reacția Kremlinului vine după întâlnirile directe pe care emisarii lui Donald Trump le-au avut cu Vladimir Putin și cu Volodymyr Zelensky. De altfel, e posibil ca Trump să-i sune astăzi pe cei doi lideri. Cel puțin asta susține un oficial ucrainean, o să vedem ce se întâmplă. Potrivit Moscovei, discuțiile cu Steve Witkoff și Jared Kushner au depășit câmpul de luptă și au atins subiectul unei potențiale asocieri economice ruso-americane. Asta în timp ce Zelensky nu s-a arătat prea optimist și se așteaptă ca războiul să continue și la iarnă.
1: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
19: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб трьохсторонні зустрічі були, або це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
5: Au fost scene teribile în Italia. Un român și un italian au fost uciși de explozia unei bombe artizanale. Cei doi ar fi construit dispozitivul cu încărcătură explozivă pentru a arunca în aer un bancomat. Adela Mohanu știe întreaga poveste. Ne spune și nouă despre ce a fost vorba, Adela.
20: Bun găsit, anchetatorii cred că cei doi bărbați fabricau o bombă pe care să o folosească la atacarea unor bancomate. Bărbații însă au manevrat explozibilul în mod necorespunzător, le-a explodat în mâini, spun anchetatorii, iar explozia a fost atât de devastatoare încât corpurile lor au fost pur și simplu pulverizate. De altfel, cei doi nu au fost deocamdată identificați oficial, se așteaptă rezultatele de la probele ADN. Anchetatorii cred însă că este vorba despre români pentru că au găsit un cercel care i-ar fi aparținut. El era rezident în Italia de cel puțin 10 ani și avea un complice italian. Cei doi fabricau bomba într-o casă izolată din sudul Italiei, înconjurată de măslini. Această casă îi aparținea unui bărbat de 77 de ani care era cunoscut cu antecedente penale.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. A venit vremea să discutăm despre trecerea la euro. Adoptarea monedei unice pe care unii o laudă, alții o contestă, este în sine obligație pentru statele membre ale Uniunii Europene, deși nu există un termen precis. Un stat trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea să aspire la Uniunea Monetară. Încă de la începutul anilor 90 au fost adoptate aceste criterii de convergență, cunoscute drept criteriile de la Maastricht. Sunt 4 condiții mari, doar că una are de fapt 2 componente. Deci, de fapt, ar fi 5. Primul criteriu se referă la inflație. Este despre stabilitatea prețurilor, iar economia candidată nu trebuie să aibă o rată mai mare de 1,5 puncte procentuale peste cele mai performante 3 economii ale zonei euro. O altă condiție este legată de dobânzi. Costurile pe termen lung nu trebuie să depășească cu 2% cele mai performante 3 economii deja aflate în Uniunea Monetară. Al treilea nivel este cel al sănătății finanțelor publice. Deficitul bugetar trebuie să fie sub 3% din PIB, iar datoria publică totală să nu depășească 60% din același PIB. În final, avem stabilitatea cursului de schimb. Un stat candidat intră pentru 2 ani în anticamera zonei euro, iar moneda proprie nu trebuie să se devalorizeze ca o dovadă a solidității economiei. Au fost state integrate nepregătite și au plătit scump, a fost cazul Greciei sau al Portugaliei. Acestea sunt criteriile tehnice. La fel de importantă, poate chiar și mai importantă pentru binele propriu, este convergența reală, adică avea o economie performantă, competitivă, cu un nivel de trai apropiat de media Uniunii Europene pentru a nu fi efectiv sufocați de concurența din Uniune. Apartenența oferă stabilitate, ușurează comerțul internațional, încurajează fluxurile de capital, crește încrederea, iar economia este privită altfel, ca parte a unui mecanism complex. Un dezavantaj ar fi că moneda nu mai poate fi folosită ca supapă în economie și nu mai poate fi instrument pentru a crește competitivitatea externă. Adoptarea euro presupune un transfer de suveranitate. Decizia de politică monetară se transferă la Frankfurt din București. Acolo, deciziile se iau în funcție de interesele tuturor țărilor membre. Sunt 21 de țări în Uniunea Monetară. Alte 5 state au angajamente de a adopta în viitor euro, printre ele și România. Am spus că aderarea este obligație pentru statele din Uniunea Europeană. Este obligație aproape pentru toate. Excepția este Danemarca, dar și situația sa este nuanțată. Are monedă proprie, coroana, dar despre aceasta am putea spune că este euroizată. E legată de euro ca valoare și decizii. În trecut am mai avut și excepție pentru Marea Britanie. Dintre criteriile de la Maastricht, România îndeplinește niciunul, un mare zero, și nici nu sunt perspective pe termen scurt. Calendarul actual de reducere a deficitului bugetar este de a intra sub 3% din PIB în 2030. Dacă mai punem și 2 ani de anticameră, ne ducem spre 2033. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
2: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
4: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei. Stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
3: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să, unde mai beau și eu cafeaua și cu, bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
4: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
3: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
4: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
3: Asta poate să fie declarații de război, dar lovirea unui bloc civil nu-i declarații de război. Dacă băi, sunt eu nebun, am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarații de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarații de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că Bosnița aia...
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde.
1: Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
2: Germania trece printr-o schimbare tectonică a sistemului său politic. Nu putem ignora acest lucru. Și cine spune asta? Declarația vine direct de la cancelarul german Friedrich Merz, după ce partidul său a fost pur și simplu zdrobit de extrema dreaptă în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Formațiunea extremistă AfD, Alternativa pentru Germania, a obținut peste 43% din voturi, foarte aproape să obțină guvernarea unui land german, lucru care nu s-a mai întâmplat de la al doilea război mondial încoace, adică de pe vremea naziștilor conduși de Hitler. Liderii AfD nu ascund nicio clipă că prima țintă a lor vor fi imigranții, apoi conducerea întregii Germanii, nu doar a unora dintre Landuri.
3: Es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag. Er könnte deutlicher kaum sein. Es ist das beste Ergebnis, was eine Partei in Sachsen-Anhalt seit 1990 erreicht hat. Das muss man sich einfach mal selbst vor Augen führen. Also was, wenn nicht dieses Ergebnis, ist ein Regierungsauftrag.
4: Unser Credo ist, dass jeder herzlich willkommen ist, der sich positiv in unsere Gesellschaft einbringt, der hier arbeiten will, der qualifiziert ist, der Steuern zahlt, der sich an Recht und Ordnung hält. Und uns geht es nicht um Ausländer oder nicht, oder um Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht. Wir wollen einfach keine ungeordnete, illegale Zuwanderung über offene Grenzen, maßgeblich von Unqualifizierten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn wir Regierungsverantwortung in Deutschland, im Bund übernehmen, werden wir die Grenzen schließen. Und es darf nur noch derjenige und diejenigen zu uns kommen, die überhaupt einen Aufenthaltsanspruch haben.
3: Dass wir Geschichte geschrieben haben, das muss man ganz deutlich so sagen. Das war eine Teamleistung, das war eine Gemeinschaftsleistung, nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern über ganz Deutschland hinweg. Wir hatten eine riesengroße Unterstützung aus allen Ländern und eben nicht, wie beispielsweise bei der CDU-Szene erlebt haben, wo man sich für den eigenen Kanzler schämt.
2: Ce e de făcut acum, se întreabă desigur mulți germani. Chiar dacă Saxonia-Anhalt este un land slab populat, cam 2 milioane de locuitori acolo, din cei peste 80 de milioane a întregii Germanii, totuși victoria extremiștilor urmează o tendință în creștere de orientare a electoratului spre extreme politice, dreapta sau stânga, în detrimentul centrului democratic. Haideți să discutăm cu Andrei Negusiu despre acest subiect. Andrei, îți mulțumesc pentru prezență.
5: Bun găsit.
2: Ce înseamnă? Care e semnalul deocamdată? Nu înseamnă ceva pentru întreaga Germanie sau înseamnă, de fapt?
5: Poate însemna, pentru că până la urmă nu știm dacă nu va exista un efect de domino, și anume faptul că aproape toate landurile din fosta RDG, deci din estul Germaniei, iată că sunt mult mai vulnerabile la propaganda aceasta, antimigrație, suveranistă și așa mai departe. Dar dacă aici obțin victorii importante, mai ales, nu, că acum perla coroanei ar fi să obțină și guvernarea într-unul dintre landuri, că momentan nu pot, dacă obțin așa ceva, sigur că lucrurile s-ar putea schimba și în landurile din RFG, care sunt mult mai conservatoare. Chit că și acolo a crescut AfD, adică să nu ne facem impresia că acolo nu sunt populari cei din extrema dreaptă. Și poate că la asta se și referă. Nu, cancelarul Merz, când spune că traversăm o perioadă seismică pentru sistemul nostru politic, vedem în acest moment, e prima sa reacție oficială la rezultat, publică, pentru că între timp, așa cum ai spus și tu, el a apucat să spună diverse lucruri, mai spune că formațiunea sa, CDU, da, CDU-CSU, Creștini Democrații, nu poate ignora ceea ce se întâmplă aici, își pune niște cenușă în cap. Pentru că spune, noi ne suntem conectați la cetățeni. Și aici vedem aceeași situație. Politicienii tradițional cumva s-au retras în instituțiile pe care le conduc, că sunt centrale, că sunt locale și așa mai departe. Pe teren merg extremiștii. Și exploatează exact sentimentul de bază al multor oameni, nu doar în Germania, ci și în alte țări, inclusiv la noi, că sunt uitați, că ei nu contează. Da. Că
2: câștigă teren, ca să facem un joc de cuvinte până la urmă, despre asta
5: și
2: e vorba.
5: Și atunci mers probabil că se va gândi după analiza acestui rezultat, care e dezastros în landul respectiv pentru CDU, să schimbe tactica, să meargă, să vorbească cu oamenii, să-i convingă, să le arate că nu stau acolo în Cancelaria Federală și în Bundestag și nu le pasă, pentru că ăsta este principalul lucru pe care marjează fix extremiștii. Pe de altă parte a spus că în continuare e păstrat acel cordon sanitar, firewall, cum vrem noi să-i spunem, în care extremiștii nu sunt invitați la guvernare. Pe de altă parte, extremiștii vin și spun un lucru greu de contrazis. Cum nu vreți să faceți guvern cu cineva care are aproape jumătate dintre voturi?
2: Asta unde spune e poporul, voința? Nu?
5: Pentru că așa a vrut poporul.
2: Da.
5: Bun, și atunci sigur că este o dilemă și morală și politică de orice fel vrem noi. Ceea ce vedem noi de departe, să spunem, nu, din afara Germaniei, este această falie care după 40 de ani nu reușește să se strângă. Din potrivă, pare că nu face decât să crească. Pe de altă parte, Merz are o speranță. Tot luna aceasta sunt alegeri în alte două landuri din fosta RDG, în Berlin, landul Berlin, unde acolo probabil că va fi o înfrângere pentru AfD, dar este și cel mai nordic dintre landuri, Mecklenburg-Pomerania de vest, unde ei sunt la fel în fruntea sondajelor, cam cu 35%, deci probabil că le vor câștiga. Și vom avea o situație foarte ciudată dacă ne uităm un pic pe hartă, pentru că, dacă ți amintești, avea în Germania RFG, Germania da. Capitalistă, RDG, Germania Comunistă, și era Berlinul de vest în mijlocul RDG. E, acum s-ar putea să avem un land mult mai pro-occidental, să zicem, Berlin, după alegeri, restul fie sunt controlate deja de AfD, că Turingia a fost primul în 2024, acum avem Saxonia, nu sunt controlate, dar acolo au câștigat foarte mult și sunt foarte aproape de guvernare, plus acest Mecklenburg, uh-huh. Și mai sunt alte două landuri în care sunt formațiunea numărul 2 foarte aproape, fie de CDU, fie de SPD, ceea ce iarăși spune de cum, ceva despre cum stau lucrurile.
2: Andrei, Berlinul nu poate da un semnal, nu de acolo se...
5: Germania nu se urmează modelul mai complicată, ăla. Pentru că fiecare land deși are guvernarea lui, e foarte interesat de propriile probleme. Dacă locuitorii de acolo simt că problemele lor nu contează la Berlin și sunt foarte multe reproșuri de genul, voi guvernați de acolo de sus, dar nu mai veniți să vedeți ce e între noi, probabil că vom vedea tot așa un avans al extremei drepte, pentru că și anul viitor sunt alte landuri care își organizează alegerile. Și va fi foarte interesant, pentru că tot luna asta mai e un land care organizează niște alegeri, dar nu pentru parlamentul local, ci municipale, dar sigur că ne va indica cumva dispoziția oamenilor, da? Este Saxonia Inferioară, unul din cele mai mari landuri, cele mai puternice ale Germaniei, și dacă acolo, de exemplu, la alegerile municipale AfD urcă în loc să coboare și partidele tradiționale iarăși înregistrează scoruri modeste sau poate chiar pierd în anumite locuri, va fi un semnal foarte, foarte prost, cam la jumătatea mandatului de guvernare a lui Merz, nu? E o întrebare și e o întrebare și pentru germanii de rând. Nu știu dacă mai avem timp, noi am pregătit niște reacții ale oamenilor de rând, pentru că am văzut pe politicieni, fiecare își urmează agenda, dar arată ceva și reacția oamenilor. Unii tineri sunt foarte îngrijorați de extrema dreaptă.
2: Hai să vedem, Andrei. Îți mulțumesc pentru explicații. Tare interesant ce se va întâmpla acolo și noi sigur o să urmărim. Și haideți să vedem, doamnelor și domnilor, ce spun oamenii de acolo din Germania odată cu schimbarea asta tectonică, așa cum o numește Merz.
6: Eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen und das ist jetzt halt das Ergebnis. Wir müssen jetzt damit klarkommen. Aber naja, die Zukunft wird sich zeigen, was daraus wird.
7: War zu erwarten. Kein schönes Ergebnis, aber so ist es leider.
8: Klasse, jetzt muss es bloß noch die absolute Mehrheit werden, wa?
2: Und was erhoffen Sie sich davon? Also jetzt, wenn die AfD, sagen wir mal, die kommt zur Regierung, was erhoffen Sie sich persönlich auch davon? Was glauben Sie, was kann Ihnen da weiterhelfen?
8: Dass ich als Frau wieder nachts alleine auf die Straße gehen kann, ohne Angst zu haben. Das ist ganz wichtig. Das kann ich hier nicht. Ich habe sogar Angst, zur Arbeit zu gehen. Das funktioniert nicht. Und wenn die drankommen, super.
2: Alles klar. Vielen Dank. Würden Sie Ihren Namen geben?
9: Ich bin auch nach einer Nacht schlafen immer noch fassungslos, tatsächlich. Ja, es war zu erwarten, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man, aber hat sich nicht bewahrheitet.
10: Also ich glaube nicht, dass das eine regierungsfähige Mehrheit ist dann. Also, keine Ahnung, ich bin eigentlich froh, dass die AfD nicht ganz alleine regieren kann. Kann vielleicht nicht so viel passieren.
11: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Gică Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
12: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
4: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
12: încă de atunci. Suntem persoane bune, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
4: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
12: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
4: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe,
12: multe lucruri. Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
4: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
12: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tavă opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
11: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
13: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
14: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.
11: Digi24 FM.

Binecunoscutul naționalism sârb este la cote maxime astăzi. E ziua în care este înmormântat Ratko Mladić, fost general în războiul din fosta Iugoslavie și autor al masacrului de la Srebrenica. 8.000 de bărbați și băieți au fost uciși și aruncați în gropi comune în iulie 1995. Astăzi, mii de oameni s-au adunat la Belgrad pentru funeraliile măcelarului din Balcani. Fostul comandant militar al sârbilor bosniaci este înmormântat în cadrul unor ceremonii fastuoase acolo,

0: sudija koji će pokazati kakav je ko i kome gde mesto.
1: Ne samo čovjek koji je branio srpski narod, već i jedan od prvih boraca protiv onoga što danas znamo kao Epsteinovu klasu i ljude koji maltretiraju ceo svet. Tako da ovo nije samo pitanje srpskog naroda, već pitanje svih slobodoumnih ljudi u svetu da daju počast čovjeku koji je bio perjanica naše borbe za slobodu.
2: După ce a redenumit Golful Mexic și lacul Ontario, Donald Trump propune schimbarea numelui statului New Mexico. A publicat și o hartă în care acesta este reetichetat New America. A reluat tema și ceva mai târziu un filmuleț AI a fost postat. O altă postare pe contul oficial al Casei Albe de această dată îl înfățișează pe președinte în ipostaza de supererou. E desigur creat cu inteligență artificială. Trump ar fi Green Lantern, care ridică ziduri în fața imigranților și creează fabrici și armament. Haideți să vedem.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
2: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox. Am ales această meserie, poate, pentru a scăpa de această latura mea, care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
2: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
1: meu.
2: Eu cred
1: că despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
2: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
2: Recunosc cu modestie că sunt modest.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
2: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
1: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
2: Nu, mama m-a susținut de la un capăt la celălalt. Tata a fost mai reticent așa, în sensul că... de tata vrea să mă facă polițist. Și

0: Aici
1: nu
0: mi-aș
1: a ieșit.
0: imagina, dar
1: E, tata avea
0: trebuie
1: un
0: să fim
1: frate,
0: în direcție.
1: că mai avea, aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
0: Stând
1: militar.
0: Casă, un militar, exact.
1: Nu, ce...
0: Aici așa avea puține dubii.
1: Îi spunea fratele lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi, Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu. Măi, Nicule, mă, îmi iau copiii lor, mă. Da, păi, fii tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
0: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
1: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa, o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
0: Ai un agent care te reprezintă,
1: da, e cu totul alt sistem.
0: Contracte
1: de fapt,
0: de
1: acolo
0: imagine.
1: Nu există meseria de actorii, la ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul IATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
0: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune
1: foarte,
0: totdeauna accent pe actorii
1: da,
0: cu
1: da,
0: diploma.
1: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât nici astea nu sunt multe și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Mintea deschisă revine cu un nou sezon.
4: Vorbim alături de invitați valoroși
3: despre frică și încredere în legătură cu banii.
4: Despre cum facem pace cu trecutul.
3: Despre feminitate și antreprenoriat.
4: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
3: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: 30 de ani. Ședința convocată de Nicușor Dan are pe ordinea de zi nu doar planul de înzestrare armatei, ci și ce se întâmplă cu prezența militară americană în Europa. Discuția vine în contextul în care Washingtonul își reevaluează dispozitivul militar de pe continent, în timp ce România speră să își consolideze parteneriatul militar cu Statele Unite. Mergem în direct la Palatul Cotroceni. Ema Stoica e acolo, urmărește această discuție care începe chiar acum. Ema, te ascultăm.
1: Multe discuții despre înzestrarea armatei române și cum va arăta aceasta în următorii ani, planuri pe termen lung și pe termen mediu, tocmai pentru că războiul din Ucraina a arătat o față nu tocmai plăcută a modului în care arată armata română din punct de vedere al înzestrării pe care îl are. Pentru că vorbim, de exemplu, despre alertele cu dronă care au devenit o normalitate în România, încearcă țara noastră să accelereze înzestrarea de sisteme de apărare antidrone. De asemenea, vorbim despre un plan pe 10 ani de înarmare, iar programul SAFE este cel care ar trebui să ajute țara noastră tocmai în această direcție, în contextul în care și Europa, la fel ca și România, au fost luate prin surprindere de războiul de la graniță, de intensificarea acestuia și discuțiile despre cum va arăta armata la nivel european au început să ia amploare aceste discuții în ultima perioadă. Apoi se discută și despre militari americani de pe teritoriul Europei, pentru că odată cu venirea lui Donald Trump la Casa Albă, acest plan pe care Statele Unite ale Americii l-au anunțat de retragerea unor trupe de pe teritoriul Europei s-a concretizat în anumite zone. România încearcă să întărească parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii, inclusiv să poată să obțină nu doar o prezență mai sporită a militarilor americani pe teritoriul României, ci și o colaborare mai bună și chiar mai bună decât cea de până acum în viitor. Au fost mai multe întâlniri în această perioadă, inclusiv la Washington, inclusiv pe teritoriul Europei, în care s-a discutat despre prezența militarilor americani în România. Așteptăm să vedem și noi concluziile de astăzi și dacă vor mai apărea și alte subiecte pe lângă cele pe care le vedem deja publice.
0: Ema, mulțumesc! Mergem mai departe și vedem cum fostul tenismen Ilie Năstase e în plin scandal cu soția și e implicată poliția după ce femeia a alertat autoritățile și a cerut un ordin de protecție împotriva marelui jucător. Polițiștii au deschis dosar penal pentru amenințare. Ne explică ce urmează, ce se întâmplă acum. Teodora Chiuș.
2: Bun găsit! Soția lui Ilie Năstase a cerut ajutor de la poliție după ce s-ar fi certat cu soțul ei. El l-ar fi spus agenților că tenismenul ar fi amenințat-o și ar fi înjurat-o și că între cei doi ar mai fi existat în trecut conflicte, fără însă să anunțe autoritățile. Așa că polițiștii veniți la fața locului au întocmit o fișă de risc și au emis un ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut totodată și monitorizarea electronică a lui Ilie Năstase. Însă, ulterior, după ce procurorii au analizat situația, au infirmat ordinul de protecție. Iată că în acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările. Digi24 a solicitat un răspuns cu privire la aceste acuzații, însă Ilie Năstase a refuzat să îl ofere.
0: Scene teribile vin din Italia. Un român și un italian au fost uciși de explozia unei bombe artizanale. Cei doi ar fi construit dispozitivul cu încărcătură explozibilă pentru a arunca în aer un bancomat. Mergem la Adela Mohanu, e corespondentul Digi24 în Italia, ne spune toată povestea.
3: Bun găsit, anchetatorii cred că cei doi bărbați fabricau o bombă pe care să o folosească la atacarea unor bancomate. Bărbații însă au manevrat explozibilul în mod necorespunzător, le-a explodat în mâini, spun anchetatorii, iar explozia a fost atât de devastatoare încât corpurile lor au fost pur și simplu pulverizate. De altfel, cei doi nu au fost deocamdată identificați oficial, se așteaptă rezultatele de la probele ADN. Anchetatorii cred însă că este vorba despre români pentru că au găsit un cercel care i-ar fi aparținut. El era rezident în Italia de cel puțin 10 ani și avea un complice italian. Cei doi fabricau bomba într-o casă izolată din sudul Italiei, înconjurată de măslini. Această casă îi aparținea unui bărbat de 77 de ani care era cunoscut cu antecedente penale.
0: Un hoț de mașini, fugar de 3 zile, căutat inclusiv cu ajutorul unui elicopter, a fost până la urmă capturat pe un câmp din Dolj, de menționat că a reușit să treacă de mai multe filtre de poliție înainte de a fi prins. Ne spune mai multe Elena Alexandru.
3: Bun găsit tuturor! Tânărul din Republica Moldova, vorbim de tânărul de 26 de ani, a fost prins de polițiștii din județul Dolj pe un câmp din localitatea Catane, din acest județ, la 70 de kilometri de Craiova. Este foarte posibil, spun polițiștii în acest moment, ca acesta să fie ajuns în localitatea Catane cu o mașină pe care ar fi furat-o din localitatea Podar, din județul Dolj, în această dimineață. Acum așteaptă să-l audieze pentru a vedea dacă într-adevăr el a ajuns în localitatea Catane cu o mașină pe care ar fi furat-o în această dimineață. Sunt însă indicii că el este autorul furtului. L-au prins pe câmpul respectiv și urmează să îl audieze și să se ia măsurile corespunzătoare cu acesta. Timp de 3 zile a fost căutat inițial de polițiștii din județul Mehedinți, pentru că acolo a ajuns după ce a intrat în țara noastră pe la Giurgiu din Bulgaria, de unde a furat un autoturism. A reușit să treacă de mai multe filtre de polițiști. În primul rând de polițiștii din Bulgaria, a reușit să treacă, a trecut și de polițiștii din localitatea Strehaia, nu a oprit la semnalul făcut de aceștia, a stat într-o pădure din localitatea Strehaia, iar în această dimineață au primit informații polițiștii din Dolj că se află pe raza județului în localitatea Catane.
0: O poveste incredibilă vine din București. Un bărbat a făcut pușcărie degeaba aproape o lună după ce polițiștii nu l-au identificat corect pe adevăratul autor într-un caz de furt. Hoțul a dat un nume la nimereală când a fost prins, iar oamenii legii l-au crezut pe cuvânt. A primit până la urmă control judiciar după audieri, s-a făcut nevăzut, pentru că nu s-a prezentat la poliție conform obligațiilor impuse de procuror. A fost până la urmă emis mandat de arestare pe numele său. Bărbatul nevinovat a ajuns să fie închis, avea același nume precum cel dat de adevăratul suspect. Asta deși le-a spus agenților, nu despre el este vorba, ne spune toată povestea Ioana Cornev.
4: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
0: Compania cu cele mai mici tarife ale energiei își mărește prețurile. Aproape 1 milion de familii din România au contract cu Hidroelectrica. Pentru că despre compania de stat e vorba, scumpirea va fi de 8 lei pentru fiecare 100 de kWh consumați. Iulia Stanciu ne spune cine și de când va plăti tariful majorat.
5: Bun găsit, Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 lei pe kilowattoră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
6: Și furnizorul care practic era urmărit de către toți ceilalți furnizori, mișcările pe care acest furnizor le făcea practic determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și cumva ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față au prețuri mai bune decât prețul care în momentul de față hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Bucurie în curtea școlii și stres în cancelarii. Anul acesta școlar începe fără manuale pentru clasa a noua, dar cu standarde naționale de evaluare, atât pentru învățământul primar, cât și la gimnaziu. La aceste schimbări se adaugă și criza profesorilor, ori lipsa de finanțare din educație.
7: Bine ați venit în Colegiul Național Gheorghe Lazăr!

0: Cu siguranță nimeni nu o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Sunt foarte optimistă. Mi se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii. Și mi se pare mult mai ok că nu trebuie să ne mai alegem profilul acum și că putem să-l alegem în a 11-a, pentru că eu nu eram foarte decisă între mate, info și științe ale naturii, spre exemplu.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora. Noi trebuie să ne facem treaba în niște condiții de impredictibilitate. Iar revin cu săptămâna altfel, săptămâna verde, total inutile la liceu și chiul și pierdere de timp. Tezele au dispărut, manuale nu avem, standardele, ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Și e o dezbatere ce se anunță aprinsă la început de an școlar. Uniforma ar putea deveni din nou obligatorie, cel puțin asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii susțin că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel la școală pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Mai multe de la Andreea Gheorghe, vedem apoi și câteva opinii ale unor elevi.
6: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și vorbește despre introducerea uniformelor obligatorii în școli pentru toți elevii. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre gimnazii, inclusiv despre liceu. Dacă ne uităm și pe ce propun inițiatorii, aceștia susțin că măsura ar combate fenomenul de bullying în școli și ar reduce diferențele dintre elevi. Susțin aceștia că există diferențe socioeconomice considerabile, sunt vizibile inclusiv prin felul în care se îmbracă elevii, motiv pentru care uniforma i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul cum arată, pe felul cum se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. O prevedere importantă, aceste uniforme nu ar fi suportate din buzunarul propriu, ci ar fi decontate de stat, mai exact finanțate de consiliile județene, de consiliile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Asta înseamnă că vorbim despre bani europeni. Nu ar fi așadar o presiune suplimentară pe părinți. În plus, proiectul vorbește și despre felul în care ar fi alese aceste uniforme doar prin consultare cu părinții și cu elevii, iar inițiatorii fac trimitere de asemenea și la țări europene care au continuat sau au reintrodus această tradiție a uniformei obligatorii în școli, precum Franța și Marea Britanie. Mai este mult până ca proiectul să fie adoptat. El abia a fost depus la Senat. De către Partidul Social Democrat a trecut prin unele comisii, adică a fost dezbătut și a primit aviz favorabil, însă pentru a trece definitiv este nevoie de sprijinul mai multor partide parlamentare și știm că de multe ori acest proces legislativ este unul de durată.
7: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima, mi se pare corect să avem liber arbitru.
8: Cum au fost și foarte inconfortabile ce s-a ales și am avut mult timp la școala mea și nu pot să spun că ne-a făcut pe colegi fi mai apropiați sau să nu ne discriminăm, deci aș spune că nu prea și împlinește scopul.
9: Pentru noi, probabil, tinerii care vrem să avem un mod de exprimare la vârsta aceasta, s-ar putea să fie un pic mai, nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar pentru a fi o conformitate la toată lumea.
10: Da? Nu sunt de acord cu această propunere, fără supărare, dar mi se pare că nu ar trebui să avem în 2026 uniforme, adică fiecare se îmbracă cum vrea atât timp cât respectăm regulile și ținuta este ok, fiecare are stilul lui și mi se pare mai ok așa.
5: Și de nevoie, câteva mii de elevi din județul Neamț încep școala online sau cu activități din săptămâna verde. Se întâmplă în orașul Târgu Neamț, unde școlile nu au apă curentă din cauza unor avarii majore care afectează toată localitatea.
1: În liceul Vasile Conta, apa abia țârâie în băile de la parter și nu ajunge deloc la etaj. Irina începe clasa a 12-a. Ea și colegii ei vor face ore online săptămâna aceasta.
11: Simt că m-am întors un pic în pandemie, sinceră să fiu. O să fie un pic mai complicat, link-uri, tot felul de complicații de genul.
12: Nu te adaptezi, stai acasă într-o cameră în care stai pe telefon și nu ești conectat cu profesorii ca să înțelegi mai bine una, e când ești în clasă și îți predă.
13: Probabil o să mai pierdem din materie și o să fie mai greu să recuperăm pe parcurs.
14: Sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță unde programul a fost modificat. Cei 5.500 de copii nu vor intra prea curând în sălile de clasă și asta deoarece Direcția de Sănătate Publică spune că în lipsa apei asta ar însemna un singur lucru și anume risc de îmbolnăvire.
15: Băiatul este în clasa 1 și el acum trebuie să învețe și online nu știu cum să descurcă, se va descurca.
16: Să-l învețe să scrie.
15: Să-l învețe să scrie literele. O să fie greu.
17: Sunt mulți părinți care lucrează, aveau o bază că aducea copiii la școală, aveam un naftă, aveam o siguranță. Practic ne schimbă tot sistemul, toată rutina.
1: Unii dintre elevi încep anul cu săptămâna verde și cu școala altfel. O mare parte din oraș nu primește apă potabilă de circa o lună din cauza avariilor din rețeaua care este foarte veche. O licitație pentru înlocuirea conductelor a fost blocată. Primarul propune puțuri pentru fiecare școală.
18: Cei 30 de ani nimeni nu a investit. Suntem în faza de licitație pentru a schimba 14 km de conductă la un debit mult mai mare. Și din cauza acestei legislații privind achizițiile, suntem în faza de contestație.
19: Să facem și la instituțiile școlare puțuri forate și să aibă resurse de apă proprie. N-ar trebui să dureze mai mult de o săptămână, maxim două.
1: Dacă alimentarea cu apă nu este reluată, școlile vor face doar ore online.
5: Continuare la cele mai noi informații despre nominalizarea premierului. Săptămâna aceasta, Nicușor Dan ar putea rosti a treia propunere de prim-ministru, spun surse oficiale. A treia în cele 4 luni și mai bine de când guvernul a fost demis. Președintele a discutat cu lideri politici în această perioadă. În discuții au apărut câteva nume noi. Luca Niculescu e secretar de stat la externe sau un cunoscut om de afaceri. Sunt pe lista scurtă a președintelui. Rămâne acolo și actualul titular interimar de la finanțe, Alexandru Nazare. Numirea, trebuie spus, e strict legată de valoarea pe care Standard & Poor's, una dintre cele trei agenții de rating, o face țării noastre în aceste săptămâni. Rezultatul e așteptat, anunțat la început de octombrie. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
20: Găsind într-adevăr surse apropiate de administrația prezidențială, spun că săptămâna aceasta am putea vedea chiar acele consultări oficiale și nominalizarea viitorului premier. În același timp, tot aceleași surse spun că și-ar dori președintele Nicușor Dan ca guvernul să fie instalat până la finalul acestei luni, se leagă de această dată, de această perioadă și de acea evaluare pe care o vor face agenția de rating S&P, pentru că știm foarte bine va evalua această agenție dacă România rămâne sau nu în lista de încredere pentru investitorii străini. Vedem însă o dorință asemănătoare și la Partidul Social Democrat. Surse apropiate de conducerea PSD spun că și-ar dori ca până pe 20 septembrie să se tranșeze acest subiect al guvernului și mai mult decât atât că ar fi nevoie de acele consultări oficiale pe care președintele le face înainte de guvern. De asemenea, rămâne foarte importantă o condiție despre care vorbea președintele de-a lungul timpului, să existe o majoritate sigură care să vină în Parlament și să susțină acest guvern. De asemenea, ne uităm și la numele de premier pentru că au fost vehiculate mai multe în ultima perioadă. Știm că își dorește președintele, în primul rând, un independent, pentru că ar avea ceva mai multe șanse să adune partidele din fosta coaliție, din Parlament, pentru acest guvern. Foarte important să fie un bun economist, motiv pentru care l-am tot văzut pe Alexandru Nazare în cărți și foarte important să fie și un expert, cineva văzut bine de parteneri internaționali. Alte nume mai sunt Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, dar am putea vedea și un nume surpriză din zona de business, zona de afaceri. Însă, în acest moment știm, așteptăm acest anunț al președintelui Nicuș Ordan și partidele așteaptă să vadă care va fi această desemnare și dacă ea va veni înainte sau după consultările de la Palatul Cotroceni.
5: Ultimele 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea, o spune președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a evitat azi întrebările politice. În prima zi de școală a răspuns întrebărilor jurnaliștilor în fața unei școli din Călăraș. A ținut însă să precizeze că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Vedem declarația, dezbatem imediat după.
16: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
21: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
22: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
21: Au spus doi că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
5: Cât de aproape sau de departe suntem de o soluție pentru criza politică prelungită dincolo de așteptări, așa cum tot șeful statului spunea în urmă cu câteva zile. Încercăm să înțelegem în direct la știrile zilei Ion Meioniță, redactor șef Istoria. Te salut, mulțumesc pentru intervenție. Aș vrea să plecăm discuția de la un avertisment pe care îl lansează premierul interimar, Ilie Bolojan, către cel care până la urmă îl va înlocui la un moment dat. Dacă România nu continuă să facă reforme, scrie Ilie Bolojan pe Facebook, și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut, scrie Ilie Bolojan. Scenariul acesta trebuie evitat cu orice preț, adaugă premierul interimar, care recunoaște că e nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, care însă să țină sub control modul în care statul își cheltuie banii în ce-a mai rămas din acest an și mai ales anul viitor. Spune Ilie Bolojan, faptul că vor crește cheltuierile din apărare, iar salariile și pensiile trebuie să fie indexate. Ion Meioniță, un avertisment destul de dur apropo de ce urmează anul viitor, pentru că toată lumea se gândește la linia pe care va trebui România să o urmeze, și mai spune ceva printre rânduri Ilie Bolojan, va fi destul de greu să continuăm pe ceea ce ne-am asumat în fața Comisiei din punct de vedere al reducerii diferenței dintre cheltuieli și venituri, acel deficit bugetar, un avertisment pe care l-am mai auzit zilele acestea tot dinspre guvernul interimar.
23: Bună ziua! Da, așa este. România nu are altă cale decât să continue pe calea reducerii deficitului bugetar. Este sarcina noului guvern, nu știm când va apărea o nominalizare din partea președintelui Nicuș Ordan, dar e clar că actuala situație nu mai poate continua. Acest guvern demis, cu puteri limitate, are puteri și mai limitate, pentru că am văzut că hotărârile sale au fost anulate, suspendate în instanțe. Deci era nevoie de mult de un guvern cu puteri depline. Președintele nu mai poate amâna, e nevoie de acest guvern, dar un guvern care nu poate să se înscrie decât pe aceeași traiectorie generală. Sigur, poate ajusta, poate face reglaje fine, dar obiectivul acesta de a însănătoși finanțele țării este vital. Dacă nu avem un astfel de guvern, dacă ne îndreptăm spre un guvern populist care va încerca să redeschidă cuferele cu bani, care sunt goale și trăim din împrumuturi, atunci vom fi retrogradați imediat, nu va exista nicio ezitare, de-abia am trecut examenul și suntem la limita junk, la cele două evaluări care au fost în această vară. Ultima s-ar putea să ne retrogradeze dacă nu ne înscriem în continuare pe o traiectorie sănătoasă.
5: Partidele din fosta coaliție sunt de acord pe un lucru, Ion Meioniță. E nevoie de un pas în față, e nevoie de un guvern cu puteri depline. Și în timpul ăsta vedem o declarație de la AUR, care pare să deschidă ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern. Sunt însă o serie de condiții clare puse. Discuțiile trebuie să fie oficiale, fără șopârle, e un citat ăsta, vedem imediat autorul. Partidul lui George Simion să intre la guvernare, premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul partidului Gheorghe Piperea a lansat aceste condiții, exclude însă orice negociere cu USR și tabăra din PNL condusă de Ilie Bolojan. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu cei din PSD, printre ei unul dintre fondatori, Marius Lulea, dar și Mohamed Murad a fost printre susținătorii guvernului Veștea. Vedem declarația și ne întoarcem la discuție, Ion Meioniță.
0: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte și mai mult decât atât este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
5: Alegerile anticipate sunt prima dorință, primul scenariu pe care lucrează AUR, dar iată, vedem voci din partid care vorbesc despre o colaborare la guvernare cu PSD.
23: Sunt aceste voci, au fost și data trecută la nominalizarea domnului Veștea pentru candidatura la funcția de prim-ministru. Au fost discuții importante atunci în AUR, până la urmă George Simion a impus partidului să nu voteze această variantă de guvern. Acum aceste voci sunt mai multe, vedem că insistă și pare din ce în ce mai clar că o parte din partid vrea o colaborare cu PSD și vrea să influențeze, să intre la guvernare, pune toate aceste condiții, deci e clar că în AUR va fi o discuție foarte serioasă în cazul în care va apărea și o nominalizare, pentru că PSD este dispus să discute, știm că există aceste discuții, au fost contacte, sunt negocieri, deci până la urmă în AUR se profilează această aripă care vrea să intre la guvernare.
5: Ion Meioniță, înainte de concluzie, te întrerup doar o secundă. Vedem primele imagini de la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. A început în urmă cu foarte puține minute la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan și membrii Consiliului în debutul discuțiilor cu o agendă încărcată despre apărarea României, despre prezența militară americană în Europa, implicit în România. Obiectivul României este să-și consolideze parteneriatul militar cu Statele Unite. Cred că am sesizat și o absență de la ședință. Analizăm imaginile și revenim cu informații. Ion Meioniță, mă întorc la discuție. Concluzia ta, te rog, apropo de ce urmează. Vedem o nominalizare zilele acestea, curând, și un pas înainte spre o majoritate care să funcționeze în Parlament?
23: Cred că vom avea săptămâna asta o nominalizare. A fost o perioadă lungă de lipsă a unei decizii în acest sens. Să sperăm că săptămâna asta vom avea nominalizarea și că vor fi discuții serioase, astfel încât să păstreze noua guvernare orientarea europeană a României, orientarea occidentală, cum vreți să spuneți, locul ei între aliații din Europa și America și Statele Unite ale Americii. Deci așteptăm, totuși nu se mai poate merge prea mult. Cred că săptămâna asta vom avea nominalizarea.
5: Ion Meniță, mulțumesc pentru explicații, mulțumesc. Pentru analiză. Mergem mai departe acum cu o informație de ultimă oră. E blocaj în trafic pe una dintre cele mai circulate artere din sectorul 2 al capitalei, șoseaua Colentina, unde a avut loc în urmă cu puține momente un accident grav, inclusiv circulația tramvaielor a fost afectată pentru că, vedem, una dintre mașinile implicate a ajuns pe șina de tramvai, dar mergem în direct la Teodora Chiuș, ea știe mai multe despre ce s-a întâmplat acolo, urmărim în continuare și imagini surprinse în urmă cu puțin timp. Teo, te ascultăm!
2: Bun găsit, se fac acum cercetări la fața locului, astfel că nu se circulă deloc pe șina de tramvai. Totodată sunt restricții de circulație și pe banda a doua, pe șoseaua Colentina, sensul de mers spre Pod Europa. Din primele informații, un șofer în vârstă de 33 de ani, care mergea spre șoseaua Colentina, ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat direct în gardurile care separă circulația tramvaielor de cea a mașinilor. Șoferul a fost testat cu aparatul echilotest, rezultatul fiind zero. De asemenea, acesta a fost dus la spital și primește acum îngrijiri medicale. Așadar, sunt în continuare restricții de trafic în zonă și nu se știe exact când se va relua circulația.
5: Teo, mulțumesc, revenind la tine de îndată ce apar informații noi. Așadar, haos în traficul din sectorul 2 al capitalei după un accident rutier grav, inclusiv circulația tramvaielor în cartierul Colentina este afectată în acest moment. Urmărim ce se întâmplă, revenim cu informații noi de acolo și, desigur, cu momentul când se rezolvă situația. Rămâneți pe Digi24, imediat vedem cum războiul dus de Putin ar putea depăși granițele Ucrainei, România s-ar putea număra printre țintele directe, explicații și harta analizată la Moscova imediat.
3: Un program oferit de Digi24.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce risipa alimentară acasă prin câteva metode simple de păstrare a legumelor și fructelor. De exemplu, merele, morcovii și țelina rezistă mai mult dacă sunt ținute în sertarul pentru legume din frigider, în pungi sau recipiente care păstrează umiditatea. Roșiile, în schimb, se păstrează mai bine la temperatura camerei, nu în frigider, pentru că își pierd gustul și textura. Bananele trebuie separate una de alta și ținute departe de alte fructe pentru că eliberează etilenă și accelerează coacerea. Verdețurile, precum pătrunjelul sau salata, rezistă mai mult dacă sunt spălate, uscate bine și învelite într-un prosop de hârtie, apoi puse într-o caserolă închisă. Iar fructele moi, precum căpșunele, zmeura sau afinele, rezistă mai mult dacă le păstrăm nespălate până le consumăm, pentru că altfel vor mucegăi mai repede. Și congelarea este o soluție eficientă, legumele și verdețurile pot fi tăiate, puse în pungi și le folosiți direct din congelator pentru supe. Iar fructele prea coapte pot fi transformate în smoothie-uri sau compot când nu mai sunt așa proaspete și riscă să se strice. Așadar, reducerea risipei începe cu gesturi mici, dar care, adunate, au un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa,
3: vis-a-vis de Ikea.
2: Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect, de la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
6: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
5: și de creșterea calității
6: din punct de vedere funcțional. Ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare. Nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor acestor progrese internaționale și în țara noastră.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Din nou în direct, războiul rus ar putea depăși granițele Ucrainei, iar România e printre țintele directe. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că, pentru țara noastră, agresiunea Rusiei nu mai e doar un scenariu ipotetic, ci o realitate care se vede deja, ne explică Ioana Ciurlea.
1: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
0: Iar între timp, Statele Unite și China se pregătesc pentru un posibil război în spațiu. O investigație publicată de Reuters vorbește despre sateliți vânători și arme orbitale pregătite ori testate de cercetătorii și armatele celor doi giganți, care se uită tot mai despre cer drept viitorul teren de extindere a influenței economice și militare.
2: Sateliții au devenit indispensabili pentru războiul modern, iar asta se vede în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. De zeci de ani furnizează forțelor armate de pe pământ servicii esențiale de comunicații, navigație și informații. Odată plasați pe orbită, sateliții rămân de regulă pe traiectorii fixe. Însă evoluțiile tehnice și militare arată că cele mai puternice armate lucrează intens la tehnologie de bruiaj, ori chiar capturare de sateliți. China și Statele Unite au în desfășurare misiuni militare discrete la sute de kilometri deasupra pământului, scrie Reuters. Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, iar mărturiile și documentele strânse de jurnaliști conturează un nivel al tehnologiei demn de filmele SF, până în urmă cu nici jumătate de secol. Nave și sateliți care ar putea captura alte dispozitive spațiale sunt doar câteva dintre proiectele luate în calcul ori testate deja de chinezi, la care se adaugă sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni. Cu toate acestea, discreția care înconjoară tehnologiile testate nu oferă decât o imagine parțială a planurilor militare chineze. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială citate de Reuters.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
6: Un artist,
5: cum arată?
6: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică. îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
7: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
6: Experiența e cea.
7: Experiență, da. Cred că experiența contează.
6: Pentru un tânăr, precum era Adrian din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
7: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia care locuiesc în LA și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori, Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă aia și se aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani, foarte mulți ani, mi-am reprimat plânsul.
2: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
1: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Victoria extremiștilor de la AfD în alegerile regionale din Germania a uluit Europa, care caută explicații, una dintre ele personalitatea lui Ulrich Siegmund, un tânăr politician în vârstă de 35 de ani, lider al partidului, considerat interfața prietenoasă a unei formațiuni periculoase pentru democrație.
1: Ulrich Siegmund a venit la vot cu soția sa pe un vechi moped Simpson, produs în RDG, un simbol al identității est-germane. Nostalgia pentru RDG este una din cheile acestui politician, născut la 3 săptămâni după reunificarea Germaniei. Saxonia-Anhalt este un land cu ceva peste 2 milioane de locuitori, care s-a aflat de partea comunistă a Cortinei de Fier. Uneori, la mitinguri în mulțime, fluttură steagurile de pe vremuri.
2: Nehmen wir das ist die Vision 2026. Wir werden uns unser Land zurückholen, liebe Freunde.
1: În campanie a străbătut regiunea natală pe 2 roți. Nu a ratat festivalurile sătești cu bere și cârnați, miile de selfie-uri cu susținătorii și autografele pe căni și tricouri cu imaginea sa. Rețelele sociale au fost o altă poartă pentru a-și transmite mesajele în casele oamenilor. A exploatat din plin sentimentul de nedreptate resimțit de alegătorii săi, care se consideră dezavantajați față de compatrioților din vest și, foarte important, dezavantajați în comparație cu imigranții. Promite schimbare, măsuri radicale, deportarea imigranților aflați ilegal în Germania.
2: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten. Wir werden hier abgezockt wegen der Klimaideologie. Unsere Wirtschaft geht gegen die Wand und genau das ist das Grundproblem. Das erkennen die Menschen im Portemonnaie auch.
1: O relație mai strânsă cu Rusia e de asemenea pe listă. Totodată militează pentru o ruptură de moștenire a Germaniei postbelice, fondată pe căința pentru nazism.
2: Wir möchten die Menschen von unserer positiven Vision für dieses Land überzeugen. Wir möchten sie von unseren sehr guten Kandidaten und von unserem sehr guten Programm überzeugen.
1: O lecție importantă a învățat-o pe când era student la psihologia afacerilor. Stabilirea unei dispoziții pozitive e cea mai bună cale pentru a-și transmite mesajele. I-a fost de mare folos în a deveni ceea ce presa a numit fața zâmbitoare a unui partid catalogat drept ostil ordinii democratice din Germania. Der Spiegel i-a publicat chipul pe copertă cu titlul Cel mai periculos om din Germania, cu bănuiala care în vizor ceva mai mare decât landul Saxonia-Anhalt.
0: Și teribil pentru un tată și fiul său, după ce mașina lor de peste 300.000 de euro s-a ciocnit cu un alt autoturism, vă avertizez, sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Impactul a avut loc pe autostradă, la viteză de peste 200 de km pe oră, după ce a lovit cealaltă mașină, Lamborghini-ul Aventador, a fost

0: Ea a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape 2 luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
1: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
4: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat poți spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are loc în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1...

0: pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi scoatem atacanții la lecție în Craiova versus Cluj, fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 16. Urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Circulația este blocată într-o zonă aglomerată a capitalei în urma unui accident rutier. Mașinile nu pot trece pe acolo, circulația tramvaielor este afectată. Totul se întâmplă pe șoseaua Colentinei. Teodora Chiuș, colega mea, are mai multe informații. Ce s-a întâmplat acolo mai exact, Teo?
1: Am găsit, în continuare sunt restricții de trafic în zonă, este blocată complet circulația tramvaielor, totodată sunt restricții și pe banda a doua de circulație pe șoseaua Colentina, sensul de mers spre Pod Europa. Din primele informații, un șofer de 33 de ani care mergea spre șoseaua Colentina ar fi pierdut controlul mașinii și a intrat direct în gardurile care separă circulația tramvaielor de cea a mașinilor. Șoferul a fost testat cu aparatul de tirotest, rezultatul fiind 0. De asemenea, acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Așadar, sunt în continuare restricții de trafic în zonă și nu se știe exact în cât timp va fi relată circulația.
0: Mulțumesc, Teodora! De o oră se discută la Cotroceni despre apărarea României pentru următorii 10 ani, dar și despre prezența militară americană în Europa. Știm că Washingtonul își reevaluează dispozitivul militar pe continentul nostru. Totuși, subiectul central trebuie să fie acolo la Cotroceni legat de alertele de drone care au devenit la noi în țară o normalitate în ultima perioadă. Urmărește această ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, colega mea Emma Stoica, ne dă chiar acum toate detaliile. Te urmărim, Emma.
2: Păstrarea armatei române pe termen mediu și lung par să fie principalele subiecte din acest Consiliu Suprem de Apărare a Țării, în contextul în care războiul din Ucraina a scos la iveală multe probleme care există nu doar în România din punct de vedere militar și a înzestrării, ci întreaga Europa. Se discută foarte mult în această perioadă despre programul SAFE, este programul de reînarmare al Europei pe care Comisia Europeană, Consiliul European l-au lansat tocmai pentru a aduce cât mai multă capacitate de înzestrare a armatelor din toate țările, nu doar din România, iar flancul estic este în prim plan. Cât despre România, alertele cu dronă au devenit o normalitate în țara noastră, iar principala discuție o reprezintă acele sisteme de apărare antidrone care ar trebui să fie achiziționate și puse în aplicare tocmai pentru a evita ceea ce se întâmplă deja în țara noastră și, nu în ultimul rând, discuțiile despre prezența americanilor atât pe teritoriul Europei, cât și pe teritoriul României. Au existat foarte multe discuții în ultima perioadă, atât în țară, pe teritoriul Europei, dar și în Statele Unite ale Americii, cu oficiali români și reprezentanții Statelor Unite ale Americii, despre capacitatea și modul în care se raportează NATO și Statele Unite ale Americii la teritoriul european. Au fost deja retrași militari de pe teritoriul Europei, însă România încearcă să întărească parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii. Este și motivul pentru care se poartă aceste discuții și speră oficialii români să nu existe alte retrageri de trupe de pe teritoriul țării noastre. Vom vedea dacă vor mai fi și alte subiecte pe ordinea de zi, pentru că în Consiliul Suprem de Apărare a Țării există această posibilitate ca noi subiecte să fie introduse în timpul ședinței.
0: Războiul rus ar putea depăși granițele Ucrainei. România este printre țintele directe. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că, pentru țara noastră, agresiunea Rusiei nu mai este doar un scenariu ipotetic, ci este o realitate deja vizibilă. Ne explică această informație chiar acum Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana, bun găsit!
3: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
0: Mulțumesc, Ioana. Despre zona politică de la noi acum, Nicușor Dan e așteptat să facă a treia nominalizare de prim-ministru. A continuat președintele discuțiile cu liderii politici și în acestea au apărut niște nume noi. Dumneavoastră le vedeți chiar aici. Luca Niculescu, secretar de stat la externe, ar putea să fie un nume de pe lista scurtă. De asemenea, un om de afaceri, de asemenea, vedeți o siluetă acolo, ar putea să fie numele rostit de Nicușor Dan. Totuși rămâne o persoană pe această listă. Alexandru Nazare, încă de la început a fost o posibilitate, a fost acceptat de formațiune, așa și așa, încă nu știm care va fi decizia președintelui. Mai multe informații de la Rebecca Manea chiar acum. Te ascultăm, Rebecca.
4: Găsind într-adevăr surse apropiate de administrația prezidențială, spun că săptămâna aceasta am putea vedea chiar acele consultări oficiale și nominalizarea viitorului premier. În același timp, tot aceleași surse spun că și-ar dori președintele Nicușor Dan ca guvernul să fie instalat până la finalul acestei luni, se leagă de această dată, de această perioadă și de acea evaluare pe care o vor face agenția de rating S&P, pentru că știm foarte bine va evalua această agenție dacă România rămâne sau nu în lista de încredere pentru investitorii străini. Vedem însă o dorință asemănătoare și la Partidul Social Democrat. Surse apropiate de conducerea PSD spun că și-a dorit ca până pe 20 septembrie să se tranșeze acest subiect al guvernului și mai mult decât atât că ar fi nevoie de acele consultări oficiale pe care președintele le face înainte de guvern. De asemenea, rămâne foarte importantă o condiție despre care vorbea președintele de-a lungul timpului, să existe o majoritate sigură care să vină în Parlament și să susțină acest guvern. De asemenea, ne uităm și la numele de premier, pentru că au fost vehiculate mai multe în ultima perioadă. Știm că își dorește președintele, în primul rând, un independent, pentru că ar avea ceva mai multe șanse să adune partidele din fosta coaliție, din Parlament, pentru acest guvern. Foarte important să fie un bun economist. Motiv pentru care l-am tot văzut pe Alexandru Nazare în cărți și foarte important să fie și un expert, cineva văzut bine de parteneri internaționali. Alte nume mai sunt Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, dar am putea vedea și un nume surpriză din zona de business, zona de afaceri. Însă, în acest moment, știm, așteptăm acest anunț al președintelui Nicușor Dan și partidele așteaptă să vadă care va fi această desemnare și dacă ea va veni înainte sau după consultările de la Palatul Cotroceni.
0: Da, mulțumesc, Rebecca. Vedem că Ilie Bolojan îi transmite un avertisment acum premierului care îl va înlocui. E o postare, o vedeți și dumneavoastră pe ecran chiar acum. Acum puțin timp a fost pusă pe rețelele sociale. Vă citesc puțin din ea. Dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. Am încheiat citatul, asta scrie în această postare. Scenariul trebuie evitat cu orice preț, mai spune Bolojan. Pe de altă parte, premierul recunoaște că e nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie să fie indexate. În prima zi de școală, Nicușor Dan a sărit peste tradiția festivităților. A mers în vizită la școala din comuna Curcani, în județul Călăraș. Departe de camerele de luat vederi, președintele a stat de vorbă cu profesorii. A stat de vorbă și cu elevii acolo. A făcut declarații pentru jurnaliști la plecare, dar a refuzat să răspundă la toate întrebările politice care au fost adresate. După cum spune chiar el, nici măcar copiilor din școală nu le-a răspuns la astfel de întrebări. Să vedem declarația lui.
5: Dacă unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României, ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
6: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
0: Discutăm cu colegul meu, Lucian Mândruță, jurnalist DGFM. Bună ziua, Lucian, și îți mulțumesc!
7: Bună! Bine v-am găsit!
0: Mă întreb, de ce nu le-ai dat un sfat? Bine, pentru premier să zicem că nu știe.
7: Pentru că nu știe!
0: Pentru președinte?
7: Pentru că nu știe. El nu știe nici cum a ajuns președinte, nici ce să facă în calitate de președinte. De-aia nu poate să dea sfaturi. El nu poate să fie președinte în momentul ăsta. Nu vezi că se învârte de la un eveniment la altul? La unele stă un pic cum a fost la justiție, la CSM, după aia iese și nu mai ia întrebări, la altele se duce și stă de vorbă aspirațional cu lumea, un pic de baie de mulțime, dar între timp, dacă te uiți la țară și la ce se întâmplă în spate, suntem în situația în care nu avem guvern de 4 luni, și Tonicu Șordan spunea la, chiar la școală acolo, domnule, că e vina tuturor până la urmă. Asta
0: un
7: nu e chiar așa de amuzant.
0: De 4 luni al tuturor.
7: Da. Da, un eșec al tuturor. Nu, nu, Nicușor, nu este al tuturor. Al nostru al tuturor trebuie să adaugi, pentru că ești implicat în povestea asta și cred că e destul de multă vină în zona președinției. Dar, dincolo de asta, mi se pare, am citit toate declarațiile de acolo, de la Nicușor Dan, și una dintre ele este, îmi pare rău că nu valorizăm mai mult cunoașterea. Cunoașterea. Deci el se duce la școală și vorbește despre cunoaștere. Presupunem noi că vorbim despre cunoașterea științifică. Păi cum se pupă asta cu declarația de acum câteva zile de la Forumul Tinerilor Ortodoxi, în care îndemna să fie mai multă mistic, mai multă religie, mai multă biserică în viața publică. Hai să ne hotărâm. Cunoașterea rațională, bazată pe empirism, e una, este bazată pe știință și cealaltă e zona asta de spiritualitate, de sentiment, de emoție. El l-a îndemnat să ne bazăm pe amândouă. Trebuie să ne hotărâm. Nu merge amândouă. Nu merge în spațiu public să avem aceste două măsuri. Trebuie să ne decidem. Se plânge într-o parte de una, în cealaltă parte încurajează pe cealaltă. E clar că încă nu știe. N-are o direcție. Nu știe. Vrea să facă pe plac tuturor și până la urmă nu face pe plac nimănui.
0: Da, dar totuși vreau să mă întorc la subiectul cel mai important, Lucian. Pentru că ai văzut, care? Poate, colegii noștri în fel și chip l-au întrebat de numele premierului. Deci prin toate corelările, relaționările care puteau să fie făcute la un întrebat. Și n-am vrut să spună nimic de zona asta politică. Și el recunoștea acum ceva timp că așteptarea este uriașă. Chiar când a fost la CSM. Așteptarea este uriașă în societate. În zilele următoare se rezolvă. Ce se întâmplă? Unde e blocaj? Blocajul că eu cred că nu ne lămurim. Acum, bine, n-are sfaturi de președinte, dar oare să-i dăm noi sfaturi despre cum să aleagă un premier?
7: Păi ar trebui să aleagă coaliția guvernamentală un premier. Nu e neapărat treaba lui. El nominalizează premierul, dar nu scrie nicăieri în Constituție că el trebuie să scoată premierul din joben. Nu există așa ceva. Problema este însă că până acum am avut președinți care au prezidat aceste întâlniri și aceste discuții și cumva și-au făcut preferințele care sunt bazate de fapt pe programul lor electoral și-au făcut preferințele cunoscute. În momentul ăsta Nicușor, dar nu are o preferință. Am crezut că este un președinte reformist, dar a dat de pământ cu guvernul reformist ca să facă pe plat PSD-ului. În momentul ăsta e clar că nu există o majoritate. El ar avea un nume și de fapt unele dintre numele de acolo sunt bune. Am auzit de Iulian Stanciu, care înțeleg că nu vrea, cel de la care a fost la EMAG, am auzit de Luca Niculescu, care iarăși e ok, un fost coleg de-ai noștri, dar probabil că în spate nu există încă, nu s-au tras toate sforile și nu s-au făcut toate negocierile, fiindcă numirea asta nu vine doar hai să punem pe unul. Numirea asta este cu ce poate să accepte acest premier în materie de compromisuri cu partidele care vor vota acest guvern. Și sunt compromisuri multe, pentru că PSD vrea să dea din nou drumul la robinetul cu bani, iar treaba asta nu se poate face, nu avem cum, nu sunt bani. Și atunci, cred că aici e blocajul. Se bat toți cum să facă să mai trimită niște bani către prietenilor politici cu ocazia noului guvern și, pe de altă parte, mai sunt încă, și sper că Nicușor e printre ei, mai sunt încă forțe raționale care zic, păi nu se poate, nu mai sunt, n-avem, nu e de unde. De asta întârziem, că nu se, de fapt nu se aprobă un program al acestui eventual guvern. Nu stăm într-un om neapărat, cât mai degrabă într-un program.
0: Da, și nici măcar nu vrea să testeze Parlamentul, ai văzut cu siguranță, pentru că vrea majoritatea aia rămâne la cerința
7: pentru
0: lui inițială.
7: Pentru că se face de râs. Parlamentul are acum o șansă extraordinară să-l facă de râs pe Nicușor Dan. Dacă se duce cu un nume, dacă vine cu un nume și el nu e votat, va fi președintele cel mai slab pe care l-a avut România vreodată, pe care nu mai bagă nimeni în seamă, cu care nu mai discută nimeni.
0: Te referi la anticipate? Ori, că el poate declanșa anticipate în momentul ăsta, dacă
7: poate
0: să spunem
7: și asta, dar cred că nu-i mai e frică nimănui de anticipate în momentul ăsta.
0: Da, se poate. Acum, pentru că am pornit de la discuția asta cu sfaturi pentru a deveni președinte și nu pot să nu te întreb, am mai avut un președinte care a scris niște cărți. Îți aduce aminte pas cu pas, primul pas, așa, legate de cariera
7: a făcut
0: asta.
7: Și programul România Educată,
0: a
7: dacă ți-aduce aminte.
0: Ne-am împiedicat un pic de el toamna aceasta, ai văzut și tu. Crezi că Nicușor Dan o să scrie vreo carte despre mandatul ăsta?
7: Da, cred că o să scriu o carte. Și mi-e teamă că o să fie o carte de mate.
0: Lucian Mândruță, mulțumesc!
7: Mulțumesc și eu!
0: Un hoț de mașini căutat timp de 3 zile de polițiști din 4 județe a fost prins pe un câmp din Dolj. În căutarea bărbatului care a furat o mașină în Bulgaria și a abandonat-o într-o pădure din Mehedin, s-a ajutat și un elicopter.
8: Tânărul de 26 de ani din Republica Moldova a intrat în România pe la Giurgiu. Autoritățile i-au luat urma abia 350 de kilometri mai târziu, la Strehaia, în Mehedinți. Ca să scape de agenția, a abandonat mașina furată. Zeci de polițiști din 4 județe l-au căutat pe fugar ajutați de un elicopter. În cele din urmă, polițiștii din Craiova au fost informați că fugarul s-ar putea afla în oraș. Au fost instalate filtre în fiecare cartier.
9: Nu se întâmplă nimic, doar noastră putem lăsați mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
10: Cerut actele și s-a uitat în portbagaj.
8: Bărbatul a fost găsit pe un câmp, la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova.
11: Cel în cauză se află în custodia polițiștilor, urmând a fi condus la sediul poliției. Cercetările sunt continuate, urmând a fi dispuse măsuri legale.
8: Potrivit informațiilor Digi24, au apărut indicii că în perioada în care era căutat, tânărul ar fi furat o altă mașină din județul Dolj, pe care ar fi folosit-o ca să fugă de polițiști.
0: Acum vreau să vă spun o poveste incredibilă care s-a întâmplat în capitală. Un bărbat a făcut pușcărie degeaba aproape o lună pentru furt, după ce polițiștii nu l-au identificat corect pe adevăratul hoț. Vinovatul a fost prins inițial, a fost pus sub control judiciar, sub un nume fals cu care s-a prezentat. Când nu s-a mai prezentat la poliție, agenții l-au ridicat pe adevăratul posesor al numelui din hârtiile lor. Ioana Cornev ne explică această întreagă poveste. Te ascultăm, Ioana!
12: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
0: Alternativa pentru Germania, partidul anti-imigrație, rusofil și pro-Trump, a obținut 44% din voturi în landul Saxonia-Anhalt. Victoria este pusă în mare parte pe seama unui tânăr politician, în vârstă de 35 de ani, considerat interfața prietenoasă a unei formațiuni periculoase pentru democrație. Născut după căderea zidului Berlinului, acesta a reușit să exploateze nostalgiile și frustrările oamenilor din fosta Germanie comunistă.
8: Ulrich Zygmund a venit la vot cu soția sa pe un vechi moped Simpson, produs în RDG, un simbol al identității est-germane. Nostalgia pentru RDG este una din cheile acestui politician, născut la 3 săptămâni după reunificarea Germaniei. Saxonia-Anhalt este un land cu ceva peste 2 milioane de locuitori, care s-a aflat de partea comunistă a Cortinei de Fier. Uneori, la mitinguri în mulțime, fluttură steagurile de pe vremuri.
13: Nebenbei, das ist die Vision 2026. Wir werden uns unser Land zurückholen, liebe Freunde.
8: În campanie a străbătut regiunea natală pe 2 roți. Nu a ratat festivalurile sătești cu bere și cârnați, miile de selfie-uri cu susținătorii și autografele pe căni și tricouri cu imaginea sa. Rețelele sociale au fost o altă poartă pentru a-și transmite mesajele în casele oamenilor. a exploatat din plin sentimentul de nedreptate resimțit de alegătorii săi, care se consideră dezavantajați față de compatrioților din vest și, foarte important, dezavantajați în comparație cu imigranții. Promite schimbare, măsuri radicale, deportarea imigranților aflați ilegal în Germania.
14: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten. Wir werden hier abgezockt wegen der Klimaideologie. Unsere Wirtschaft geht gegen die Wand und genau das ist das Grundproblem. Das erkennen die Menschen im Portemonnaie auch.
8: O relație mai strânsă cu Rusia e de asemenea pe listă. Totodată militează pentru o ruptură de moștenire a Germaniei postbelice, fondată pe căința pentru nazism.
14: Wir möchten die Menschen von unserer positiven Vision für dieses Land überzeugen. Wir möchten sie von unseren sehr guten Kandidaten und von unserem sehr guten Programm überzeugen.
8: O lecție importantă a învățat-o pe când era student la psihologia afacerilor. Stabilirea unei dispoziții pozitive e cea mai bună cale pentru a-și transmite mesajele. I-a fost de mare folos în a deveni ceea ce presa a numit fața zâmbitoare a unui partid catalogat drept ostil ordinii democratice din Germania. Der Spiegel i-a publicat chipul pe copertă cu titlul Cel mai periculos om din Germania, cu bănuiala care în vizor ceva mai mare decât landul Saxonia-Anhalt.
0: Bucurie în curtea școlii și stres în cancelarii. Noul an școlar a început fără manuale de clasa noua și cu standarde de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial.
15: Bine ați venit în Colegiul Național Gheorghe Lan!

0: Cu siguranță nimeni nu o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Sunt foarte optimistă. Mi se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii. Și mi se pare mult mai ok că nu trebuie să ne mai alegem profilul acum și că putem să-l alegem în a 11-a, pentru că eu nu eram foarte decisă între mate, info și științe ale naturii, spre exemplu.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora. Noi trebuie să ne facem treaba în niște condiții de impredictibilitate. Iar revin cu săptămâna altfel, săptămâna verde, total inutile la liceu și chiul și pierdere de timp. Tezele au dispărut, manuale nu avem, standardele, ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Uniforma școlară s-ar putea întoarce în școli cu titlu obligatoriu. Cei care susțin această variantă spun că au în vedere reducerea diferențelor pe care îmbrăcămintea le face între elevi. Copiii consideră că uniforma le afectează libertatea de exprimare.
1: Un proiect de lege depus în timpul vacanței readuce în discuție uniformele obligatorii în școli. Ar fi necesare pentru a reduce discriminarea.
6: Inițiatorii proiectului susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt alimentate inclusiv de felul în care aceștia se îmbracă, motiv pentru care uniforma i-ar determina să fie mai puțin atenți la imagine, la aspectul fizic și mai concentrați pe actul educațional în sine.
7: Nu știrbești în niciun fel zona asta de creativitate și identitate a tinerilor. Nu ești obligat ca elev să porți uniforma aia și în afara orelor școlare. Ținuta este obligatorie în foarte multe corporații, în foarte multe meserii de pe lumea asta și un astfel de demers poate să fie o pregătire a tinerilor pentru rigurozitatea unui cadru.
1: Părinții susțin însă că altele ar trebui să fie prioritățile aleșilor atunci când vine vorba de educație.
8: Noi vorbim despre cum trebuie să fie îmbrăcat copilul în momentul în care noi chiar încă avem copii care intră în clasă fără manuale.
1: Reprezentanții elevilor spun că diferențele se pot reflecta oricum în gadgeturi, încălțăminte sau chiar în imaginile din vacanțe postate pe rețelele sociale.
9: Școala trebuie să fie un spațiu în care elevii se simt încurajați să fie creativi și să își exprime personalitatea. Introducerea uniformei obligatorii riscă să transforme, să transmită mătuiați elevilor mesaj greșit, că așa că diferențele trebuie ascunse.
10: Așa ar fi toți copiii la fel și nu s-ar mai face diferențe.
11: Ar zice că ori avem o uniformă universală, cred că până la clasa 4-a, și apoi ceva simplu, care se poate fi achiziționat de rundalb și negru.
12: Sunt copii care nu au hainele, fițe, n-au bani.
13: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
14: Nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar.
5: De nevoie, câteva mii de elevi din județul Neamț încep școala online sau cu activități din săptămâna verde. Se întâmplă chiar în orașul Târgu Neamț, acolo unde școlile nu au apă curentă din cauza unor avarii majore care afectează localitatea.
1: În liceul Vasile Conta, apa abia țârâie în băile de la parter și nu ajunge deloc la etaj. Irina începe clasa a 12-a. Ea și colegii ei vor face ore online săptămâna aceasta.
15: Simt că mama tăr sunt în pandemie, sinceră să fiu. O să fie un pic mai complicat, link-uri, tot felul de complicații de genul.
16: Nu te adaptezi, stai acasă într-o cameră în care stai pe telefon și nu ești conectat cu profesorii ca să înțelegi mai bine una când ești în clasă și îți predă.
15: Probabil o să mai pierdem din materie și o să ne fie mai greu să recuperăm pe parcurs.
17: Sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță unde programul a fost modificat. Cei 5500 de copii nu vor intra prea curând în sălile de clasă și asta deoarece Direcția de Sănătate Publică spune că în lipsa apei asta ar însemna un singur lucru și anume risc de îmbolnăvire.
18: Băiatul este în clasa 1 și el acum trebuie să învețe și online nu știu cum să descurcă, se va descurca.
19: Să-l învețe să scrie.
18: Să-l învețe să scrie literele. O să fie greu.
20: Sunt mulți părinți care lucrează, avea o bază că aducea copiii la școală, avea un aftă, avea o siguranță. Practic ne schimbă tot sistemul, toată rutina.
1: Unii dintre elevi încep anul cu săptămâna verde și cu școala altfel. O mare parte din oraș nu primește apă potabilă de circa o lună din cauza avariilor din rețeaua care este foarte veche. O licitație pentru înlocuirea conductelor a fost blocată. Primarul propune puțuri pentru fiecare școală.
21: Cei 30 de ani nimeni nu a investit. Suntem în faza de licitație pentru a schimba 14 km de conductă la un debit mult mai mare și din cauza acestei legislații privind achizițiile suntem în faza de contestație.
22: Să facem și la instituțiile școlare puțuri forate și să aibă resurse de apă proprie. N-ar trebui să dureze mai mult de o săptămână, maxim două.
1: Dacă alimentarea cu apă nu este reluată, școlile vor face doar ore online.
5: Gospodăriile oamenilor sunt din ce în ce mai atrăgătoare pentru animalele sălbatice. Găsesc acolo mâncare fără mari eforturi. Recent o haită de lupi a fost surprinsă de camerele de monitorizare la marginea municipiului Târgu Jiu.
1: Sunt imagini ce surprind momentul în care o haită de lupi se apropie de zonele locuite din Târgu Jiu. Localnicii sunt speriați. Spun că au văzut în zona aproape de case și șacali sau chiar urși.
5: Animalele sălbatice coboară din ce în ce mai des din pădurile situate la marginea localităților către zonele locuite. Așa se face că în urmă cu doar câteva zile, o haită de lupi a fost filmată foarte aproape de casele oamenilor din Târgu Jiu.
23: Mi-a spus fata mea că stă în capul satului că i-o văzut pe coastă, la băncile alea. O trecut o haită de lup, dar pe aici, pe la noi, da, șacali sunt. Aia vin până aici și urlă. Am și eu 79 de ani, dar așa ceva nu s-a pomenit. Coboară, doamne, că uitați că muntele-i gol.
24: Ce mânca?
23: Păi n-au ce mânca și tot taie și ei au drujbele și fug.
25: Ușii pe aici, pe deal, au ruviile, le-au făcut zob la oameni. Nu are ce le face nimeni. Nu are autorizație să le împuște, nu nimica. Sunt ocrotite de lege. Coboară, ți omoară animalul în curte. Vine în cotet și șacalii. Șacalii e pericol cu ei.
26: Șacalii sunt în fiecare seară. S-a strângă și ursul de coborât iarăși a coborât. Le-am văzut de două ori.
27: Din fericire, nu avem raportate cazuri de daune provocate de lup. Mai avem ceva daune provocate de șacal. Încă avem o populație de șacal pe toată partea de sud a României, destul de numeroasă. Dar să știți că pe unde trece lupul, șacalul dispare.
1: Și în Hunedoara, lupii și-au făcut apariția lângă case. Localnicii se plâng că le-au ucis animalele din gospodării.
5: O ofertă de angajare care folosește numele unei platforme sociale profesionale poate fi un atac cibernetic. Hackerii pretind că sunt recrutori ai unor companii cunoscute și trimit candidaților teste de evaluare pentru o eventuală angajare, desigur. Ținta sunt în special ingineri IT din aviație și tehnologia financiară. Cum funcționează până la urmă această înșelăciune, ne spune chiar acum Maria Coman. Bun găsit, Maria!
28: Bine v-am găsit! Avem de-a face cu o situație în care hackerii nu exploatează dorința de bani rapizi, ci dorința unei persoane de a obține un loc de muncă mai bun. Candidații sunt invitați să participe la un proces de recrutare aparent normal. Primesc un test și un link de unde să descarce fișierul. Până acum nimic neobișnuit. Doar că descărcarea așa zisului test poate ascunde un program care le oferă atacatorilor acces la calculator. Presiunea face parte din înșelătorie. Candidatul este anunțat că are între una și trei ore pentru a răspunde întrebărilor și este sfătuit să nu folosească inteligența artificială în redactarea răspunsurilor. Motivul este simplu. În acest fel, victima este împiedicată să verifice mai atent fișierul. Într-unul dintre scenarii, candidatul primește chiar și o parolă de la presupusul recrutor pentru a deschide testul. După introducerea parolei, programul pirat începe să caute informații și fișiere în calculator. atacatorii încearcă să rămână conectați și după ce victima închide sau repornește sistemul. Țintele acestor atacuri sunt alese și pentru că inginerii software au de cele mai multe ori acces la proiecte și la alte resurse importante pentru firma în care lucrează.
0: Digi24 FM.
2: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.

0: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Un om de bună credință, că plecăm de la această, și cunoașteți probabil și alți oameni care au pus pe picioare asociații, da, fundații, da, care activează. Un om de bună credință, în 20 de ani, ar fi putut să se autorizeze?
4: Evident. Evident că da. Aici răspunsul este foarte clar și strict pe acest subiect al autorizării. Din punctul meu de vedere, discuția nici nu trebuie să ajungă la discuții de fond, dacă ar urma, să zicem, un demers juridic. S-ar opri în camera preliminară, ca să spun așa. Aici răspunsul este evident. Da. Autorizarea se putea face. Dacă nu s-a făcut, nu sunt eu cea în măsură să spun de ce nu s-a făcut, dar revin. Autorizarea nu este doar o hârtie de pus pe perete și atât. Înseamnă în spate niște protocoale pe care suntem obligați să le respectăm, niște standarde. În cazul în care se întâmplă complicații, există niște proceduri care spun ce să faci. În cazul în care se stinge cineva, există o documentare care documentează și poate dovedi în orice moment ce s-a întâmplat în acel caz, pentru că toate bunele intenții nu înlocuiesc realitatea despre care vorbim.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite. Cel mai recent exemplu, Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri, în cea mai mare mișcare de acest fel de după Războiul Rece. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume și peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Mai multe despre transferurile acestea masive ne spune chiar acum Adela Mohanu. Te ascultăm, Adela.
1: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală Angliei, în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean, cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite, cu banii obținuți însă țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania, cam aceeași metodă a fost folosită, o parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent. Însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă, peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici, care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.
0: Mulțumesc, Adela. Discutăm cu Claudiu Cazacu acest subiect, analist financiar. Bună ziua, domnule Cazacu. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Ce ne arată exact mișcările acestea?
2: Mișcările acestea au transmis, pe de o parte, un semnal de repoziționare prin prisma dimensiunii economice, putem intui însă și alte dimensiuni. Există o anumită distanțare, un fenomen de separare pe care îl putem remarca de ceva vreme între ceea ce se întâmplă de cele două părți ale Atlanticului. Este un fenomen gradual, un fenomen treptat, dar tensiunile comerciale sunt o față acestui fenomen. Mișcările de repatriere treptată a aurului, care sunt prezentate drept o necesitate de reajustare, de echilibrare și de mai mare, foarte interesant, tradability a fost menționat, deci ca o abilitate de a tranzacționa acest aur. În realitate, rezerva de aur nu este gândită pentru a fi tranzacționată în special. Există niște variații în timp și băncile centrale joglează, dar tendința a fost în general de acumulare de aur, nu neapărat de a vinde. Există poate și o altă dinamică mai pe care o putem citi printre rânduri. Aurul este necesar ca un semnal de stabilitate, iar tendințele actuale la nivel macroeconomic sunt de natură a crea anumite riscuri, astfel încât a avea rezerva de aur mai apropiată poate să ancoreze în imaginea investitorilor gradul de încredere și astfel să ajute la stabilizarea dobânzilor, de exemplu, la nevoie. Pentru că există această dimensiune foarte importantă pe măsură ce țările europene acumulează datorie și nivelul datorie raportată la PIB este în creștere. Dar, în special, aș spune că este vorba de un semnal de, să spunem, de poziționare relativă între cele două blocuri, între blocul european și cel american. Și, sigur, a ține la Banca Angliei este foarte, foarte justificat din moment ce este un centru financiar important și semnalul de încredere se păstrează, dar ține mai aproape de casă, iarăși indică, mai ales că e partea unui trend mai larg, indică o repoziționare a țărilor din Europa.
0: Da, desigur, implică niște costuri, doar ca să ne facem o idee, mutările acestea?
2: Implică niște costuri consistente, pentru că transporturile nu se fac pur și simplu, se fac, iată, ele sunt comunicate ulterior, bineînțeles, din motive de siguranță. Există și opțiune care s-a utilizat destul de serios, din ce îmi amintesc că din cele 86 de tone, mai bine de 2/3 au fost transferate, de fapt, tocmai pentru că există aceste costuri, printr-o vânzare la Statele Unite, la New York, și o cumpărare în Anglia. Dar o parte a fost transportată fizic. S-ar putea să fie în jur de 30 de tone, dar cea mai mare parte a fost, prin aceste operațiuni, vize de centru și cumpere în celălalt.
0: Domnule Cazacu, ce altă față mai poate să aibă acest război comercial? Sau care ar putea să fie următoarea mutare?
2: Cred că ceea ce vedem acum va depinde de modul în care evoluează după alegerile midterm din Statele Unite, dar în linii mari constatăm, și nu aș vrea să leg în mod direct, dar nu putem să nu ne gândim și la deciziile care sunt pe masă în această perioadă vis-a-vis de poziționarea trupelor din Statele Unite în Europa, și la multiplele dispute comerciale care au cunoscut etape de escaladare și de detensionare între Europa și Statele Unite în această perioadă, dar în orice caz contextul comercial este mai tensionat decât înainte, poate să fie și un semnal, dacă este să mergem deja dincolo de zona pur obiectuală sau factuală, să creăm niște ipoteze de loc, niște scenarii, și insist pe faptul că e vorba doar de un scenariu, poate să fie și un indiciu al leverage-ului, al abilităților de a pune cumva presiune dinspre Europa spre Statele Unite în ceea ce privește datoria suverană, pentru că costurile de îndatorare au început să crească în Statele Unite recent, generând niște reacții foarte puternice din partea Trezorului Statelor Unite, astfel încât Europa poate semnala indirect că deținerile sale de titluri de stat din SUA sunt de asemenea un instrument pe care poate impune o anumită direcție. Este o chestiune la nivel ipotetic, dar care poate să aibă un rol într-un joc mai mare de negociere.
0: Da, desigur, o să urmărim ce se întâmplă. Claudiu Cazacu, mulțumesc!
2: Mulțumesc și eu!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
5: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
4: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
5: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Unite și China se pregătesc pentru un posibil război în spațiu. O investigație publicată de Reuters vorbește despre sateliți vânători și arme orbitale pregătite ori testate de cercetători și armatele celor doi giganți care se uită tot mai des spre cer, drept viitorul teren de extindere a influenței economice și militare.
1: Sateliții au devenit indispensabili pentru războiul modern, iar asta se vede în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. De zeci de ani furnizează forțelor armate de pe pământ servicii esențiale de comunicații, navigație și informații. Odată plasați pe orbită, sateliții rămân de regulă pe traiectorii fixe. Însă evoluțiile tehnice și militare arată că cele mai puternice armate lucrează intens la tehnologie de bruiaj, ori chiar capturare de sateliți. China și Statele Unite au desfășurare misiuni militare discrete la sute de kilometri deasupra pământului, scrie Reuters. Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, iar mărturiile și documentele strânse de jurnaliști conturează un nivel al tehnologiei demn de filmele SF, până în urmă cu nici jumătate de secol. Nave și sateliți care ar putea captura alte dispozitive spațiale sunt doar câteva dintre proiectele luate în calcul ori testate deja de chinezi, la care se adaugă sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni. Cu toate acestea, discreția care înconjoară tehnologiile testate nu oferă decât o imagine parțială a planurilor militare chineze. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială citate de Reuters.
0: A fost un sfârșit teribil pentru un tată și fiul său după ce mașina lor, de peste 300.000 de euro, s-a ciocnit cu un alt autoturism. Vă spun de acum, atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Impactul a avut loc pe o autostradă, la 200 de km pe oră. După ce a lovit cealaltă mașină, Lamborghini-ul a fost proiectat în parapet și s-a rupt în două. Șoferul a fost aruncat prin parbriz și a murit pe loc. Cealaltă persoană a decedat în incendiul care a urmat. Patru oameni erau în autoturismul lovit de Lamborghini și cu toții au scăpat cu răni minore. A fost o tragedie în Caucaz, unde o avalanșă a provocat moartea a 11 alpiniști. S-a întâmplat într-un defileu cunoscut pentru ghețarul său, timp ce în zonă era un grup de 33 de oameni. O filmare realizată de un martor a surprins momentul în care avalanșa se revarsă în defileu. Alpiniștii n-au avut nicio șansă. 11 au murit, alți 6 sunt acum dați dispăruți. Pentru căutări au fost mobilizați peste 50 de oameni, însă operațiunile sunt foarte dificile. Se desfășoară într-o zonă instabilă, unde se pot produce oricând noi avalanșe. Vremea rămâne călduroasă, vor fi temperaturi de până la 35 de grade la umbră. În schimb, vântul se va înteți în mai multe zone, iar la jumătatea săptămânii vor reveni și ploile. Greta Gavrilă vine chiar acum cu noile informații. Bun găsit, Greta!
2: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
3: Un program oferit de Digi.
4: moșia de pe malul Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate

0: tempestă au afectat palatul, pavilioanele și parcul. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
4: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
3: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
4: Exact.
3: La fel hidroelectrica.
4: Exact.
3: O creștere aici contează, fantastică.
4: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 9. Care este cea mai exotică cerere a unui candidat la un interviu de angajare?
4: Nu sunt cereri exotice neapărat, dar cuvântul ăsta exotic mi-a atras atenția asupra unui lucru, și anume că pentru foarte mulți oameni în economia de astăzi să poată să lucreze de acasă este o cerere firească. Uh-huh. Și o întrebare relevantă este dacă am voie să lucrez din afara Uniunii Europene. Pentru că datorită situației din multe companii, e foarte posibil ca tu să lucrezi cu niște date pe care să le poți procesa dacă ești undeva într-o zonă de vacanță,
5: exotică,
4: dar pe care să nu le poți procesa dintr-o zonă exotică.
5: Mm-hmm. Ok. Și întrebarea numărul 10. Ce îi spuneți unui om de 50 de ani care vrea să plece definitiv din România?
4: Un om de 50 de ani e un pic mai mic decât mine, deci pot să empatizez foarte bine cu categoria asta. Eu nu cred că România e de lăsat. Eu cred că România e de păstrat. România e de păstrat și de crescut. Mie mi se pare că în generația noastră, poate mai mult decât în generațiile mai tinere, noi am văzut și o Românie mult mai săracă. Am văzut și o Românie mult mai coruptă decât asta de azi. Și am văzut că cu pași mici, cu 2 la stânga, 3 la dreapta, 2 în față și 1 înapoi, am reușit totuși să facem un progres. Progresul ăsta, așa cum îl resimțim noi astăzi, și pe care nu-l văd neapărat toate generațiile, dar cred că generația noastră îl vede probabil suficient de bine, este un progres care a venit din multă muncă, foarte multă muncă, în general, plătită din ce în ce mai bine. Muncă plătită din ce în ce mai bine zice așa. Nu zice că eu am făcut același lucru vreme de 30 de ani de când muncesc. Zice că am început să fac lucruri diferite. Zice că la un moment dat în România era o industrie textilă, de lon, foarte puternică. Și industria aia a cam dispărut. Vai ce trist, niște oameni și-au pierdut joburile. Dar alte joburi s-au creat cu salarii mult mai mari. În industria de componente auto. De unde lucrurile cele mai ieftin plătite au dispărut și au fost înlocuite cu alte joburi, poate pentru alți oameni.

0: în industria de tehnologie. Ăsta este modelul pe care, modelul de creștere economică inclusivă la care mă refer, ăsta e modelul de prosperitate inclusivă la care mă refer când vorbesc de România asta care trebuie păstrată. Pentru că trebuie păstrată nu așa cum e, ci trebuie păstrată pe direcția pe care e, de a dezvolta oameni cu competențe din ce în ce mai valoroase, care pot să câștige din ce în ce mai bine.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
3: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
2: Digi24 FM.
4: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Săptămâna aceasta am putut afla numele premierului. Trei nume sunt pe lista scurtă a președintelui Nicu Șordan, potrivit surselor Digi24. Luca Niculescu, Alexandru Nazare sau un cunoscut om de afaceri. Detaliem subiectul imediat. 3 milioane de elevi au început școala, sunt schimbări majore, mai ales pentru elevii din clasa a 9-a, dar și provocări pe măsură. În cazul lor, programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Alternativa pentru Germania AfD, un partid anti-imigrație, rusofil și pro-Trump, a obținut 44% din voturi în landul Saxonia-Anhalt. O înfrângere răsunătoare pentru partidul cancelarului Merz, care la preluarea mandatului în mai 2025 promisese tocmai să frâneze ascensiunea extremismului. Analiza momentului imediat. Începem jurnal. Săptămâna aceasta, Nicu Șordan ar putea rosti a treia propunere de prim-ministru, spun sursele oficiale. Președintele a discutat cu liderii politici în această perioadă, iar în discuție au apărut nume noi. Luca Niculescu, secretar de stat la externe sau un cunoscut om de afaceri, sunt pe lista scurtă, unde rămâne și titularul interimar de la finanțe, Alexandru Nazare. Numirea este strict legată de evaluarea pe care S&P o face țării noastre, ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit, într-adevăr, surse apropiate de administrația prezidențială spun că săptămâna aceasta am putea vedea chiar acele consultări oficiale și nominalizarea viitorului premier. În același timp, tot aceleași surse spun că și-ar dori președintele Nicu Șordan ca guvernul să fie instalat până la finalul acestei luni, se leagă de această dată, de această perioadă și de acea evaluare pe care o vor face agenția de rating S&P, pentru că știm foarte bine va evalua această agenție dacă România rămâne sau nu în listă de încredere pentru investitorii străini. Vedem însă o dorință asemănătoare și la Partidul Social Democrat. Surse apropiate de conducerea PSD spun că și-ar dori ca până pe 20 septembrie să se tranșeze acest subiect al guvernului și mai mult decât atât că ar fi nevoie de acele consultări oficiale pe care președintele le face înainte de guvern. De asemenea, rămâne foarte importantă o condiție despre care vorbea președintele de-a lungul timpului, să existe o majoritate sigură care să vină în Parlament și să susțină acest guvern. De asemenea, ne uităm și la numele de premier, pentru că au fost vehiculate mai multe în ultima perioadă. Știm că își dorește președintele, în primul rând, un independent, pentru că ar avea ceva mai multe șanse să adune partidele din fosta coaliție, din Parlament, pentru acest guvern. Foarte important să fie un bun economist. Motiv pentru care l-am tot văzut pe Alexandru Nazare în cărți și foarte important să fie și un expert, cineva văzut bine de partenerii internaționali. Alte nume mai sunt Luca Niculescu, fost secretar de stat în Ministerul de Externe, dar am putea vedea și un nume surpriză din zona de business, zona de afaceri. Însă, în acest moment știm, așteptăm acest anunț al președintelui Nicu Șordan și partidele așteaptă să vadă care va fi această desemnare și dacă ea va veni înainte sau după consultările de la Palatul Cotroceni.
0: Rebecca, mulțumesc. Ultimele 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea, o spune chiar președintele Nicu Șordan. Șeful statului a evitat întrebările politice în prima zi de școală, însă a precizat că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Iată declarația.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: Elie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui, citez, dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut, scrie acesta pe Facebook. Scenariul trebuie evitat cu orice preț, mai spune premierul interimar. Pe de altă parte, oficialul recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului. Mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. AUR deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern, pune însă condiții clare. Discuțiile trebuie să fie oficiale, fără șopârle. Partidul lui George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Pipera exclude însă orice negociere cu SR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu socialdemocrații. Printre ei, fondatorul partidului, Marius Lulea, dar și Mohamad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Veștea.
5: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
0: Schimbăm registrul. Compania cu cele mai mici tarife ale energiei crește prețurile. Aproape 1 milion de familii din România au contract cu Hidroelectrica. Scumpirea va fi de 8 lei pentru fiecare 100 de kWh consumați. Colega mea, Iulia Stanciu, ne spune cine și de când va plăti tariful majorat.
6: Bun găsit! Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowattoră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
7: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celor furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care, în momentul de față, trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
0: Un nou episod al despărțirii cu scandal dintre Ilie Năstase și soția sa, Ioana, aceasta din urmă, a chemat poliția la imobilul din Năvodare în care amândoi au apartamente. A susținut că fostul tenismen a amenințat-o și a obținut un ordin de protecție. Ce s-a întâmplat în continuare, ne spune Teodora Chiuș.
8: Bun găsit! Soția lui Ilien Stase a cerut ajutor de la poliție după ce s-ar fi certat cu soțul ei. El l-ar fi spus agenților că tenismenul ar fi amenințat-o și ar fi înjurat-o și că între cei doi ar mai fi existat în trecut conflicte, fără însă să anunțe autoritățile. Așa că polițiștii veniți la fața locului au întocmit o fișă de risc și au emis un ordin de protecție provizoriu. Femeia a cerut totodată și monitorizarea electronică a lui Ilien Stase, însă ulterior, după ce procurorii au analizat situația, au infirmat ordinul de protecție. Iată că în acest caz a fost deschis un dosar penal și continuă verificările. Digi24 a solicitat un răspuns cu privire la aceste acuzații, însă Ilien Stase a refuzat să-l ofere.
0: Un hoț de mașini căutat timp de 3 zile de polițiști din 4 județe a fost prins pe un câmp din Dolj la căutarea bărbatului care a furat o mașină din Bulgaria și abandonat-o într-o pădure din Mehedinți, a ajutat și un elicopter.
9: Tânărul de 26 de ani din Republica Moldova a intrat în România pe la Giurgiu. Autoritățile i-au luat urma abia 350 de kilometri mai târziu, la Strehaia, în Mehedinți. Ca să scape de agenție, a abandonat mașina furată. Zeci de polițiști din 4 județe l-au căutat pe fugar ajutați de un elicopter. În cele din urmă, polițiștii din Craiova au fost informați că fugarul s-ar putea afla în oraș. Au fost instalate filtre în fiecare cartier.
10: Nu se întâmplă nimic, doar noastră cu doamnă este cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
11: Cerut taxele și s-a uitat în portbagaj.
9: Bărbatul a fost găsit pe un câmp, la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova.
12: Cel în cauză se află în custodia polițiștilor, urmând a fi condus la sediul poliției. Cercetările sunt continuate, urmând a fi dispuse măsuri legale.
9: Potrivit informațiilor Digi24, au apărut indicii că în perioada în care era căutat, tânărul ar fi furat o altă mașină din județul Dolj, pe care ar fi folosit-o ca să fugă de polițiști.
0: Poveste incredibilă în capitală. Un bărbat a făcut pușcărie degeaba aproape o lună pentru furt, după ce polițiștii nu l-au identificat corect pe adevăratul hoț. Vinovatul a fost prins inițial și pus sub control judiciar sub un nume fals cu care s-a prezentat. Când nu s-a mai prezentat la poliție, agenții l-au ridicat pe adevăratul posesor al numelui din hârtiile lor. Ioana Corneev ne spune întreaga poveste.
13: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
0: Bucurie în curtea școlii, stres în cancelarii. Anul acesta școlar începe fără manuale la clasa 9 și cu standarde naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnaziu. La aceste schimbări se adaugă și criza profesorilor sau lipsa de finanțare.
14: Bine a venit în Colegiul Național Gheorghe Lazăr 3!

0: Cu siguranță nimeni n-o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Sunt foarte optimistă. Mi se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii și mi se pare mult mai ok că nu trebuie să ne mai alegem profilul acum și că putem să-l alegem în a 11-a, pentru că eu nu eram foarte decisă între mate, info și științe ale naturii, spre exemplu.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru, sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora. Noi trebuie să ne facem treaba în niște condiții de impredictibilitate. Iar revin cu săptămâna altfel, săptămâna verde, total inutile la liceu și chiul și pierdere de timp. Tezele au dispărut, manuale nu avem, standardele, ele există undeva în eter, dar până să ajungă la catedră mai este.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie, cel puțin asta prevede un proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii spun că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying și propun ca uniformele să fie decontate de stat. Mulți elevi resping însă propunerea și susțin că problemele din școli sunt cu totul altele. În plus, consideră că uniforma afectează libertatea de exprimare.
1: Un proiect de lege depus în timpul vacanței readuce în discuție uniformele obligatorii în școli. Ar fi necesare pentru a reduce discriminarea.
6: Inițiatorii proiectului susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt alimentate inclusiv de felul în care aceștia se îmbracă, motiv pentru care uniforma i-ar determina să fie mai puțin atenți la imagine, la aspectul fizic și mai concentrați pe actul educațional în sine.
7: Nu știrbești în niciun fel zona asta de creativitate și identitate a tinerilor. Nu ești obligat ca elev să porți uniforma aia și în afara orelor școlare. Ținuta este obligatorie în foarte multe corporații, în foarte multe meserii de pe lumea asta și un astfel de demers poate să fie o pregătire a tinerilor pentru rigurozitatea unui cadru.
1: Părinții susțin însă că altele ar trebui să fie prioritățile aleșilor atunci când vine vorba de educație.
8: Noi vorbim despre cum trebuie

0: să fie îmbrăcat copilul în momentul în care noi chiar încă avem copii care intră în clasă fără manuale.
1: Reprezentanții elevilor spun că diferențele se pot reflecta oricum în gadgeturi, încălțăminte sau chiar în imaginile din vacanțe postate pe rețelele sociale.
2: Școala trebuie să fie un spațiu în care elevii se simt încurajați să fie creativi și să își exprime personalitatea. Introducerea uniformei obligatorii riscă să transforme, să transmită mătuați elevilor mesaj greșit, că așa că diferențele trebuie ascunse.
3: Așa ar fi toți copiii la fel și nu s-ar mai face diferențe.
4: Aș zice că ori avem o uniformă universală, cred că până la clasa 4-a, și apoi ceva simplu, care se poate fi achiziționat de rând alb și negru.
5: Sunt copii care nu au hainele, fițe, n-au bani.
6: Eu sunt clar fără, mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
7: Nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar.
8: Au sfărâit grătarele la Curcani în onoarea președintelui, în vreme ce localnicii se adunaseră buluc să-l vadă în carne și oase. Peste drum de școala vizitată s-a prins grătarul. S-a făcut fum și au sfărâit micii, cărnații și ceafa. Grătar Agiul a avut și un mesaj special pentru Nicu Șordan, iar ca el, destui i-au transmis câte ceva președintelui. Un elev a vrut să știe când își va reveni România din sărăcie, iar președintele i-a răspuns că la anul, prin toamnă.
9: Îl puteți chema și la masă. Îl puteți invita la masă.
10: La masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
9: Ce-i pregătiți?
10: Ceafă, mititei, cârnați, de la noi, de la Curcani.
9: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
10: Îl iubim. Dar nu prea mult că bate la ochi.
1: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva și poate că or avea noroc să-i facă și vreo poză două, să fie acolo amintire.
11: L-ați văzut pe domnul președinte? L-ai văzut și tu pe domnul președinte?
12: Da, da.
11: Unde? Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan, la dumneavoastră?
12: Da.
11: E o onoare sau?
12: Este.
11: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră, la Curcan?
13: Un lucru bun, dar nu ne dă cologani. Suntem terminați.
14: Un lucru bun să nu mai vină pe aici.
11: De ce să nu mai vină?
14: Nu mai vrem.
15: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocațiile la foarte copii, bine, tot, că suntem amârți mai de capul nostru.
14: Alocația care este în prezent la copii, nu le ajunge decât un suc pe zi și o apă.
1: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni despre viitor. Un elev a avut curiozitatea să afle când nu va mai fi România săracă, iar președintele i-a răspuns.
16: Cu economia, ce s-a întâmplat în momentul ăsta în România?
17: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că cam 9-12 luni economia
16: se
18: înceapă. Pentru
16: cine?
11: Ce ți-a spus, domnul președinte?
16: Am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia.
11: Și ce v-a spus?
16: A spus că 9-12 luni.
11: Nu cred.
16: Nu, sincer nu.
18: Luați-ți ceva, Dimăș, băgați-i și pe el acolo.
19: Să fac o poză cu domnul președinte.
18: Copii, stă de 3 ori.
19: Să fac o poză cu domnul președinte.
18: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți. Mulțumim mult de tot. Sănătate multă. Hai.
20: Poți să vorbești și eu, domnul președinte?
19: Vă rog,
20: hai secundă. Suntem eu întâlnit mesele alea la Măriția Miliard.
19: Mulțumim, mai spate, vă rog.
20: Să se taie mesele alea, că suntem amândoi. N-am tăbă, pe casă, dar vă pup să ne... Să se taie mesele alea.
1: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade-te în cuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată. Imagini similare sunt însă destule în România, poate și din cauza că, dintre toate țările europene, a noastră cheltuie cei mai puțini bani pentru educație.
8: De nevoie, câteva mii de elevi din județul Neamț încep școala online sau cu activități din săptămâna verde. Se întâmplă în orașul Târgu Neamț, unde școlile nu au apă curentă din cauza unor avarii majore care afectează localitatea.

0: În liceul Vasile Conta, apa abia țârâie în băile de la parter și nu ajunge deloc la etaj. Irina începe clasa a 12-a. Ea și colegii ei vor face ore online săptămâna aceasta.
1: Simt că m-am întors un pic în pandemie, sinceră să fiu. O să fie un pic mai complicat, link-uri, tot felul de complicații de genul.
2: Nu te adaptezi, stai acasă într-o cameră în care stai pe telefon și nu ești conectat cu profesorii ca să înțelegi mai bine una când ești în clasă și îți predă.
1: Probabil o să mai pierdem din materie și o să ne fie mai greu să recuperăm pe parcurs.
3: Sunt 6 unități de învățământ în Târgu Neamț, licee, dar și o școală gimnazială și o grădiniță unde programul a fost modificat. Cei 5500 de copii nu vor intra prea curând în sălile de clasă și asta deoarece Direcția de Sănătate Publică spune că în lipsa apei asta ar însemna un singur lucru și anume risc de îmbolnăvire.
4: Băiatul este în clasa 1 și el acum trebuie să învețe și online nu știu cum să descurcă, se va descurca.
1: Să-l învețe să scrie.
4: Să-l învețe să scrie literele. O să fie greu.
5: Sunt mulți părinți care lucrează, avea o bază că aducea copii la școală, aveam un aftă, aveam o siguranță. Practic ne schimbă tot sistemul, toată rutina.
0: Unii dintre elevi încep anul cu săptămâna verde și cu școala altfel. O mare parte din oraș nu primește apă potabilă de circa o lună din cauza avariilor din rețeaua care este foarte veche. O licitație pentru înlocuirea conductelor a fost blocată. Primarul propune puțuri pentru fiecare școală.
6: Și 30 de ani nimeni nu a investit. Suntem în faza de licitație pentru a schimba 14 km de conductă la un debit mult mai mare. Și din cauza acestei legislații privind achizițiile, suntem în faza de contestație.
7: Să facem și la instituțiile școlare puțuri forate și să aibă resurse de apă proprie. N-ar trebui să dureze mai mult de o săptămână, maxim două.
0: Dacă alimentarea cu apă nu este reluată, școlile vor face doar ore online.
8: Germania trece printr-o schimbare tectonică a sistemului său politic, iar noi nu putem ignora acest lucru. Asta spune cancelarul german Friedrich Merz, după ce partidul său a fost pur și simplu zdrobit de extrema dreaptă în alegerile din landul Saxonia-Anhalt. Șeful guvernului din Berlin se declară chiar șocat de rezultat și spune că singura soluție de a readuce electoratul spre centrul democratic este ca politicienii să meargă din nou printre oameni, să le explice măsurile luate pentru ca alegătorii să nu se mai simtă abandonați sau ignorați.
9: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren, das sind die Regeln unserer Demokratie, aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet. Bei uns wird Macht erteilt, nicht ergriffen. Und die Minderheit ist nicht der Feind der Mehrheit. Wir leben alle in einer und derselben Gemeinschaft. Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend in Frage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Wir tun das nicht. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig. Wir wissen, dass viele Menschen Angst haben um ihre eigene Zukunft, um das wirtschaftliche Fundament, um ihre soziale Absicherung. Seit gestern ist die Angst vieler Menschen hinzugetreten, dass sich unser Land zum Schlechten hin verändert, gerade was die feste Verankerung unserer Werte, unserer Demokratie in unserer Gesellschaft.
8: Războiul rus ar putea depăși granițele Ucrainei, iar România este printre țintele directe. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că pentru țara noastră agresiunea Rusiei nu mai este un scenariu ipotetic, ci o realitate deja vizibilă. Ioana Ciurlea ne explică.
10: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
8: Apartamente de sute de mii de euro, terenuri, un pistol și sume importante de bani. Asta au găsit procurorii Dicot la percheziții la interlopii care au reușit să păcălească un om de afaceri din Delta Dunării cu o falsă filă de cec americană de 50 de milioane de dolari. Dosarul pare desprins dintr-un scenariu de film. Victima ar fi fost păcălită să vireze în diferite conturi, în mai multe rânduri, peste 600 de mii de euro, sub pretextul că trebuie să plătească diferite taxe înainte ca fila cec cu pricina să fie decontată. Afaceristul ar fi urmat să beneficieze de câteva milioane bune de pe urma acesteia. Doar că totul era o înșelăciune, în spatele căreia s-ar fi aflat clanul Chira din capitală. Trei suspecți au fost arestați, un altul a primit arest la domiciliu, iar alți patru complici au primit control judiciar. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestora în încercarea de a recupera prejudiciul.
11: Digi24 FM.
12: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
13: Nu încă.
12: Mai întâi vino la The Home,
13: în Băneasa,
12: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
11: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
14: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
11: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
17: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-3 de ani. 150 știm.
16: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
17: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci, Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutar.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Digi24 FM. Dimineața are farmecul

0: se poate mai bine. Ca să știi.
1: Am revenit în direct. Lucrările din capitală care blochează accesul șoferilor pe multe bulevarde continuă și în timpul noului an școlar. În capitală sunt deschise peste 60 de șantiere, iar mai mult de jumătate dintre ele afectează direct circulația. Peste 200 de școli și grădinițe se află în apropierea străzilor închise pentru reparații.
2: Capitala este un mare șantier. Sunt 63 de lucrări la liniile de tramvai sau la rețeaua de termoficare, care blochează accesul mașinilor pe unele dintre marile artere.
3: E dezastru. Să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră jumătate cel puțin.
4: Am făcut de la centură până aici 45 de minute.
5: Până la Piața Victoriei.
4: E mult, dar e vreo 20 de minute trebuie să-l fac. Știe toată lumea, tot București, și numai ei când se apucă de repara ceva, repară tot odată. Și îl termină în 5 ani. N-am opțiuni, eu de acolo nu prea am. E o mașină, dar e greu. Am 4 copii, cum îi duc la școală, la grădiniță, n-ai cum.
5: În prezent sunt în lucru 41 de kilometri de linii de tramvai în capitală, iar 5 kilometri sunt finalizați. Tramvaiele încă nu circulă pe șinele modernizate, pentru că pe restul porțiunilor de trasee, șantierele încă sunt deschise.
6: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute, că altfel pierdeam fonduri.
7: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată, știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele, nu e normal.
8: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
5: În 27 de puncte din București sunt lucrări la rețeaua de termoficare. În 4 sectoare au apărut avarii, iar în alte zone sunt șantiere pentru înlocuirea conductelor vechi de peste 50 de ani.
2: Lucrările se desfășoară în apropierea a 200 de școli și grădinițe din București.
1: Gospodăriile oamenilor au devenit habitatul animalelor sălbatice. Situația îngrijorătoare persistă în mai multe județe din țară, după ce lupii, șacalii și urșii au pus stăpânire pe zonele locuite de oameni și chiar au atacat și au făcut pagube. În Dolj, Hunedoara, Brașov și Prahova, sălbăticiunile își fac apariția foarte des. Recent și în Gorj, o haită de lupi a fost surprinsă de camerele de monitorizare montate pe dealul târgului, la marginea municipiului Târgu Jiu.
2: Sunt imagini ce surprind momentul în care o haită de lupi se apropie de zonele locuite din Târgu Jiu. Localnicii sunt speriați. Spun că au văzut în zona aproape de case și șacali sau chiar urși.
9: Animalele sălbatice coboară din ce în ce mai des din pădurile situate la marginea localităților către zonele locuite. Așa se face că în urmă cu doar câteva zile, o haită de lupi a fost filmată foarte aproape de casele oamenilor din Târgu Jiu.
10: Mi-a spus fata mea că stă în capul satului că i-o văzut pe coastă, la băncile alea, o trecut o haită de lup, dar pe aici, pe la noi, dar șacali sunt. Aia vin până aici și urlă. Am și eu 79 de ani, dar așa ceva nu s-a pomenit. Coboară, doamne, că uitați că muntele-i gol.
11: Ce mânca?
10: Păi n-au ce mânca și tot taie și ei au drujbele și fug.
12: Ușii pe aici, pe deal, au ruvile, le-au făcut zob la oameni. Nu are ce le face nimeni. Nu are autorizație să le împuște, nu nimica. Sunt ocrotite de lege. Coboară, ți-o moară animalul în curte. Vine în cotet și șacalii. Șacalii e pericol cu ei.
13: Șacalii sunt în fiecare seară. S-a strângă și ursul de coborât iară și-a coborât. Le-am văzut de două ori.
14: Din fericire, nu avem raportate cazuri de daune provocate de lup. Mai avem ceva daune provocate de șacal, încă avem o populație de șacal pe toată partea de sud a României, destul de numeroasă. Dar să știți că pe unde trece lupul, șacalul dispare.
2: Și în Hunedoara, lupii și-au făcut apariția lângă case. Localnicii se plâng că le-au ucis animalele din gospodării.
1: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite, cel mai recent exemplu Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri, în cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume și peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Mai multe despre aceste transferuri masive ne spune corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
11: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală Angliei, în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean, cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite, cu banii obținuți însă țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania, cam aceeași metodă a fost folosită, o parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent, însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă, peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici, care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.
0: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
18: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
17: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
18: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Binecunoscutul naționalism sârb a fost astăzi la cote maxime. Ratko Mladić, autor al masacrului de la Srebrenica, a fost înmormântat. 8.000 de bărbați și băieți au fost uciși și aruncați în grob comune în iulie 1995. Mii de oameni s-au adunat la Belgrad pentru funeraliile măcelarului din Balcani. Fostul comandant militar al sârbilor, bosniaci, a fost înmormântat în cadrul unei ceremonii fastuoase care a stârnit nemulțumirea comunității internaționale. De altfel, comisarul european pentru extindere și-a anulat vizita programată în Serbia pentru 9 septembrie. Citez: glorificarea unui criminal de război nu și-are locul în Uniunea Europeană sau într-o țară care dorește să adere la Uniune, a declarat astăzi un purtător de cuvânt de la Bruxelles. Însă pentru naționaliștii sârbi, Mladić rămâne un erou național.
1: Vrlo mi je bitno da odam poštu našem generalu, kome ništa nismo mogli da pomognemo kao obični ljudi, nažalost. Da smo mogli, nikad ga ne bi predali.
2: I Hristosa je rulja i gomila, linčovala i vikala kriv je. Vreme pokaže, vreme je najbolji sudija koji će pokazati kakav je ko i kome gde mesto.
3: Ne samo čovjek koji je branio srpski narod, već i jedan od prvih boraca protiv onoga što danas znamo kao Epsteinovu klasu i ljude koji maltretiraju ceo svet. Tako da ovo nije samo pitanje srpskog naroda, već pitanje svih slobodoumnih ljudi u svetu da odaju počast čovjeku koji je bio perjanica naše borbe za slobodu.
0: Statele Unite și China se pregătesc pentru un posibil război în spațiu. O investigație publicată de Reuters vorbește despre sateliți vânători și arme orbitale pregătite ori testate de experți și armatele celor doi giganți care se uită tot mai des spre cer, drept viitorul teren de extindere a influenței economice și militare.
4: Sateliții au devenit indispensabili pentru războiul modern, iar asta se vede în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. De zeci de ani furnizează forțelor armate de pe pământ servicii esențiale de comunicații, navigație și informații. Odată plasați pe orbită, sateliții rămân de regulă pe traiectorii fixe. Însă evoluțiile tehnice și militare arată că cele mai puternice armate lucrează intens la tehnologie de bruiaj, ori chiar capturare de sateliți. China și Statele Unite au în desfășurare misiuni militare discrete la sute de kilometri deasupra pământului, scrie Reuters. Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, iar mărturiile și documentele strânse de jurnaliști conturează un nivel al tehnologiei demn de filmele SF, până în urmă cu nici jumătate de secol. Nave și sateliți care ar putea captura alte dispozitive spațiale sunt doar câteva dintre proiectele luate în calcul ori testate deja de chinezi, la care se adaugă sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni. Cu toate acestea, discreția care înconjoară tehnologiile testate nu oferă decât o imagine parțială a planurilor militare chineze. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială citate de Reuters.
0: Sfârșit teribil pentru un tată și fiul său, după ce mașina lor de peste 300.000 de euro s-a ciocnit cu un alt autoturism. Impactul a avut loc pe autostradă la peste 200 de km pe oră. După ce a lovit cealaltă mașină, Lamborghini-ul Aventador a fost proiectat în parapet și s-a rupt în două. Patru oameni erau în autoturismul lovit de Lamborghini și cu toții au scăpat cu răni minore. Vremea rămâne călduroasă, vor fi temperaturi de până la 35 de grade la umbră, în schimb vântul se va înteți în mai multe zone, iar la jumătatea săptămânii vor reveni și ploile. Greta Gavrilă vine cu toate informațiile.
5: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, Vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: AGI este aici, spune șeful Nvidia. Este vorba despre inteligența artificială generală, iar momentul este marcat de lansarea noii versiuni a ChatGPT. OpenAI a lansat ChatGPT 6 Astra, pe care compania îl numește drept cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume. Deopotrivă, este și un model controversat. Utilizează anumite tehnici de raționament, cunoscute sub numele de recurență opacă. Această tehnică ascunde un proces important de monitorizare a modelelor, cunoscut sub numele de lanțul gândirii, care le permite experților să verifice cum și de ce un anumit model AI a luat decizii. Compania lansează Astra la scurt timp după ce instrumentele de la OpenAI au atacat datele Hugging Face, platformă open source dedicată inteligenței artificiale și învățării despre AI, iar Hugging Face a fost achiziționată recent de către Nvidia. Jurnalul orei 17 ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, ediția specială cu Roxana Lăzărescu. Noi ne revedem la Business Club la 18:30. Rămâneți pe Digi24.

0: tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape 2 luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: La voi succesul a venit de vreme. Adică
3: n-aș zice de vreme.
4: În 2000, ce, în 2005 aveai 30 și
3: nu, aveam 24 de ani.
4: Foarte tânăr. Foarte tânăr.
3: Da, dar în comparație cu alți artiști, se lansau la 16 ani, la 15, la 16 erau...
4: Noi nu ne-am lăsat nici astăzi. Stai liniștit.
3: Deci,
4: la 20 de ani, să te știi o țară întreagă, să te oprească lumea pe stradă, cu siguranță este ceva, nu? Nu ți-a mințile? Succesul la vârsta asta?
3: Dacă aș fi fost mai tânăr, poate că aș fi căzut în foarte multe greșeli. Cred că faptul că aveam deja 24-25 de ani, cred că deja eram ușor spre drumul spre maturitate și cred că în esență am fost super concentrat să fac muzică. Nu m-a interesat, nu m-au interesat părți adiacente pe care le vedeau, erau în jurul meu, dar am stat deoparte și mi-am văzut de studio, de muncă.
4: Deci ăsta e secretul, să-ți vezi de drumul tău, să nu te uiți în jur? Multă lume...
3: E important să te uiți în jur, dar e important să înțelegi că se întâmplă și lucruri mai rele.
4: Multă lume se frustrează pentru că este un barbarism, mă rog, se frustrează pentru că se uită în jur. Ce are ăla, ce are ălălalt, ce-a făcut ăla, unde sunt competitorii și te vii așa acru și nu mai reușești să progresezi.
3: Pe mine, competiția, recunosc, n-a făcut decât să mă ambiționeze. M-am uitat cu admirație la alți colegi artiști care au avut succes mai mare ca mine.
4: Dar cum ai putut să te uiți cu admirație?
3: Că cu admirație.
4: Asta este marea întrebare. Asta este o industrie în care sunt multe orgolii, multe invidii, nu?
3: Eu în continuare cred următorul lucru. Orice succes românesc, vorbim de noi ca industrie românească, orice succes românesc cu întindere internațională va atrage cu el și va atrage și pe ceilalți. Și asta e o chestie verificată, adică ne uităm la piața industriei muzicale de românești după anii 2000. A fost o transformare uriașă. România a făcut export de muzică. Adică nu a făcut doar export de IT, a făcut și export de cultură, de muzică, de emoție. Și asta a făcut industria muzicală românească.
4: Care a fost cel mai de succes produs românesc muzical de export?
3: Sunt câteva produse foarte mari. Ce pot să-ți spun este că Accent face parte din primele 5 proiecte românești. Uitându-ne la catalog, la catalogul de consum muzical, este printre primele 5 proiecte românești de export.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România a

0: Ducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
1: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM.
1: Răzvan Marin țintește plasa. Mourinho îl descoase pe Chivu. Barça arestează mingea. Liverpool o înfruntă pe Atletico. Iar Bayern scoate ași din mânecă. Magia UEFA Champions League începe în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu. Iată cele mai importante informații ale zilei. Zile și ore decisive pentru viitorul guvern. După mai bine de 4 luni de criză, președintele României se pregătește să nominalizeze viitorul premier desemnat. Potrivit informațiilor Digi24, Nicu Șordan ar avea o variantă surpriză pentru această a treia desemnare. Însă și o condiție pentru a face această nominalizare. Vedem toate detaliile imediat. O lovitură pentru clienții celui mai mare ieftin furnizor de energie de pe piață, Hidroelectrica, crește prețurile de luna viitoare. Peste 1 milion de consumatori vor primi facturi mai mari. Cât de mult se scumpește energia? Cine va plăti mai mult? Vă spunem în scurt timp. Conflictele globale în care sunt implicate Statele Unite determină statele europene să ia măsuri radicale și asistăm la un efect de domino. Tot mai multe țări își retrag aurul de peste ocean. E cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Câte tone de aur au fost scoase din depozitele americane până acum? Vă spunem în câteva momente. Informația momentului la Digi24, Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi numele favorit al președintelui Nicu Șordan să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că președintele României așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare, și anume că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea lui Luca Niculescu, înainte ca Nicu Șordan să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberalii iau în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Are toate informațiile de culise Emma Stoica.
1: Ultima săptămână a fost plină de discuții informale între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare. S-a încercat o formulă prin care viitorul executiv să treacă de Parlamentul României cu cât mai multe voturi, iar din informațiile Digi24, Luca Niculescu pare să fie favorit aici la Palatul Cotroceni. A fost unul dintre numele invocate către președintele României în discuțiile cu liderii, chiar și din acest sfârșit de săptămână. Însă președintele are o condiție în privință a desemnării, și anume ar vrea să facă acest lucru după ce partidele să poată să îi garanteze undeva la 250 de voturi pentru a putea să treacă executivul. Știm că au nevoie de 233. Acesta este scorul minim de care au nevoie. În ultima perioadă au fost foarte multe discuții în privința acestui număr de voturi. Interesant de văzut este că inclusiv liberalii, și nu mă refer aici la cei care au votat guvernul Veștea, ci mă refer la liberalii care au fost alături de Ilie Bolojan, ar fi dispuși să voteze. Cum s-ar întâmpla acest lucru? De exemplu, Ilie Bolojan, în ședința dinainte de vot, ar putea să lase votul la liber, deși există o rezoluție, ne aducem aminte, în Partidul Național Liberal, că PNL nu va vota niciun guvern al Partidului Social Democrat. Așteptăm așadar să vedem când va fi făcută desemnarea. Au fost foarte multe discuții, informații apărute că această nominalizare ar fi trebuit să fie făcută încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Acum această schimbare de perspectivă din partea președintelui ne arată că cel mai probabil, după ce va fi o majoritate deja creată, nuanțată, abia atunci vom avea și o desemnare de aici, de la Palatul Cotroceni.
0: Te văd, telespectatorii noștri, Emma Stoica, ești la Palatul Cotroceni. De mai bine de 3 ore președintele României e față în față cu Ilie Bolojan, cu șefii armatei. Este o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ce discută oficialii? Când așteptăm și concluziile?
1: Este o ședință foarte importantă, dacă ne uităm cel puțin la partea de apărare, pentru că sunt discuții despre planul pe mai departe al României, plan mediu și un plan pe termen lung în privința înarmării. Programul SAFE este cel care ar trebui să ajute țările, inclusiv cele de pe flancul estic, să își întărească apărarea, să își întărească armata în această perioadă. România are o vulnerabilitate foarte mare, mai ales când vine vorba despre sistemele de apărare antidrone, în contextul în care am văzut, odată cu intensificarea războiului din Ucraina și trecerea la astfel de atacuri cu drone, România a avut pe teritoriul său mai multe incidente de-a lungul ultimilor luni și a devenit practic o normalitate să vedem alerte cu drone în România. Pe de altă parte, se discută dincolo de înarmare despre prezența trupelor americane pe teritoriul Europei și în principiu pe teritoriul României, pentru că americanii, cel puțin după ce Donald Trump a ajuns la Casa Albă, au avut mai mult multe politici de retragere a unor trupe din anumite state din Europa și România, ne aducem aminte, a fost vizată de o astfel de schimbare de trupe care nu a mai fost ulterior neapărat adusă la același nivel aici în România. Ce vrea țara noastră? În primul rând, intensificarea, creșterea, întărirea parteneriatului cu Statele Unite ale Americii și de ce nu în această perioadă când America își propune să retragă o parte dintre americani, o parte dintre soldați, țara noastră să nu fie vizată de aceste retrageri.
0: Mulțumesc, Emma. Și până la decizia de la Cotroceni, un portret robot al viitorului șef de la Palatul Victoria vine din partea premierului interimar acum. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan spune că cel care îi va lua locul ar trebui să fie dispus să-și asume decizii nepopulare, să fie responsabil, să continue reformele și să țină sub control cheltuielile statului. Premierul interimar a lansat și un avertisment: dacă viitorul guvern va scăpa frâiele bugetului, România va ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai a trecut, mai ales că va avea mai puțin bani europeni, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate.

0: Peste 1 milion de familii din România vor ajunge să plătească mai mult pe facturile la energie din această toamnă. Hidroelectrica este cea care anunță că mărește tarifele. Noile prețuri vor fi mai mari cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați. Ne spune cine și de când va plăti tariful majorat, Iulia Stanciu.
1: Bun găsit, Hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowatt-oră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowatt-oră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kilowați pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kilowați, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care, în momentul de față, trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.

0: De azi a început școala, iar prima zi a venit cu schimbări eterne și noi provocări și pentru elevi și pentru profesori. Sunt foarte multe lucruri care lipsesc, de la clase în condiții decente până la manuale sau norme clare de evaluare. În tot acest timp, Parlamentul pregătește acum o nouă lege. Are legătură cu uniforma școlară, care ar putea deveni obligatorie. Inițiatorii sunt de părere că toți elevii ar trebui să fie îmbrăcați la fel, ca să reducă fenomenul de bullying, și propun ca uniformele să fie chiar decontate de stat. Are toate informațiile Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Proiectul de lege a fost depus pe parcursul verii în Parlament și vorbește despre introducerea uniformelor obligatorii în școli pentru toți elevii. Asta înseamnă că vorbim inclusiv despre gimnazii, inclusiv despre liceu. Dacă ne uităm și pe ce propun inițiatorii, aceștia susțin că măsura ar combate fenomenul de bullying în școli și ar reduce diferențele dintre elevi. Susțin aceștia că există diferențe socioeconomice considerabile, sunt vizibile inclusiv prin felul în care se îmbracă elevii, motiv pentru care uniforma i-ar face să fie mai puțin concentrați pe felul cum arată, pe felul cum se îmbracă și mai concentrați pe actul educațional în sine. O prevedere importantă, aceste uniforme nu ar fi suportate din buzunarul propriu, ci ar fi decontate de stat, mai exact finanțate de consiliile județene, de consiliile locale sau din fonduri externe nerambursabile. Asta înseamnă că vorbim despre bani europeni. Nu ar fi așadar o presiune suplimentară pe părinți. În plus, proiectul vorbește și despre felul în care ar fi alese aceste uniforme doar prin consultare cu părinții și cu elevii, iar inițiatorii fac trimitere de asemenea și la țări europene care au continuat sau au reintrodus această tradiție a uniformei obligatorii în școli, precum Franța și Marea Britanie. Mai este mult până ca proiectul să fie adoptat. El abia a fost depus la Senat. De către Partidul Social Democrat a trecut prin unele comisii, adică a fost dezbătut și a primit aviz favorabil, însă pentru a trece definitiv este nevoie de sprijinul mai multor partide parlamentare și știm că de multe ori acest proces legislativ este unul de durată.
0: Războiul dus de Rusia în Ucraina ar putea depăși granițele țării vecine, iar România ar fi printre țintele directe ale lui Vladimir Putin. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că pentru România agresiunea Rusiei nu mai e doar un scenariu ipotetic, e o realitate deja vizibilă. Ne explică Ioana Ciurle.
2: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
0: Rușii și ucrainenii ar putea fi aduși curând la aceeași masă de americani. Cel puțin aceasta este concluzia emisarilor lui Donald Trump, care s-au întâlnit cu Vladimir Putin și cu Volodymyr Zelensky și care susțin că ar fi făcut progrese substanțiale în cadrul negocierilor. Președintele Statelor Unite ar putea discuta chiar astăzi cu cei doi lideri, potrivit unui oficial ucrainean. Moscova spune că ar fi deschisă la o trilaterală și că discuțiile ar fi depășit tema războiului și ar fi vizat inclusiv o posibilă cooperare economică ruso-americană.
3: Emisarii lui Donald Trump au fost primiți cu brațele deschise de Volodymyr Zelensky în prima lor vizită la Kiev din cadrul actualelor negocieri. Președintele ucrainean și alți înalți oficiali din cabinetul său au întâmpinat delegația americană la Catedrala Sfânta Sofia. Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul păcii venit din Polonia. La discuții au fost prezenți și consilieri pentru securitate din Franța, Marea Britanie și Germania.
4: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Ми треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
0: Germania trece printr-o schimbare tectonică a sistemului său politic, iar noi nu putem ignora acest lucru. Asta spune acum cancelarul Germaniei, după ce partidul său a fost pur și simplu zdrobit de extrema dreaptă în alegerile din landul saxonian Anhalt. Șeful guvernului din Berlin se declară șocat de rezultat, spune că singura soluție să readucă electoratul spre centrul democratic ar fi ca politicienii să meargă din nou printre oameni, să le explice măsurile luate, pentru ca alegătorii să nu se mai simtă abandonați și ignorați.
5: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland. Und dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage, wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet. Bei uns wird Macht erteilt, nicht ergriffen, und die Minderheit ist nicht der Feind der Mehrheit. Wir leben alle in einer und derselben Gemeinschaft. Das macht etwas mit uns, auch mit mir persönlich. Und ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Wenn fast 60% der Wählerinnen und Wähler in einem Bundesland bei sehr hoher Wahlbeteiligung politische Parteien wählen, die die demokratischen Institutionen und Spielregeln unseres Landes grundlegend in Frage stellen, dann ist das ein Wahlergebnis, mit dem wir nicht zur Tagesordnung übergehen können. Wir tun das nicht. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig. Wir wissen, dass viele Menschen Angst haben um ihre eigene Zukunft, um das wirtschaftliche Fundament, um ihre soziale Absicherung. Seit gestern ist die Angst vieler Menschen hinzugetreten, dass sich unser Land zum Schlechten hin verändert, gerade was die feste Verankerung unserer Werte, unserer Demokratie in unserer Gesellschaft.
0: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite. Cel mai recent exemplu este Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri. E cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Italia este a treia cea mai mare rezervă de aur din lume. Peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Are mai multe informații despre aceste transferuri masive, corespondenta noastră de la Mohan.
6: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală a Angliei. Angliei în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean, cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite, cu banii obținuți însă țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania, cam aceeași metodă a fost folosită, o parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent, însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă, peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.
0: Despre vremea acum, care rămâne călduroasă, vor fi temperaturi de până la 35 de grade la umbră. Vântul se va înteți, în schimb, în mai multe zone, iar la jumătatea săptămânii se întorc ploile. Are toate informațiile Greta Gavrila.
7: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă, cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Știm ce ne este favoritul pentru funcția de premier, ce spun însă partidele politice. Despre toate discutăm la ora 19. Vă aștept!
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare, a fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
10: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie, care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe, a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci e vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gazele naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului. TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea în
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Economia a scăzut cu 0,7% în prima jumătate din acest an. Consumul este puternic afectat și la cum arată tabloul vom avea o scădere anuală. Probabilitatea se transformă ușor în certitudine. Datoriile la buget se apropie de 15 miliarde de euro, sunt restanțe adunate în ani, iar statul ar trebui să-și ia adio de la recuperarea unei mari părți din bani. După probleme la cherosenul pentru avioane, crize la motorină, o nouă penurie se întrevede la păcura folosită de vapoare. Aceasta s-a scumpit accelerat și riscă să se resimtă în costurile de transport. Rafineriile preferă să scoată motorină sau alte produse cu marjă mai mare. E prima zi de școală, sunt 2,8 milioane de elevi, dintre care peste 100.000 în școli private și, din păcate, numărătoarea scade în fiecare an, ca primă imagine a căderii demografice din România și a îmbătrânirii populației. În primul an, după comunism, erau peste 4,8 milioane de elevi într-un învățământ care cuprindea 12 clase, nu 13 ca acum. Comparația cu acel moment nici măcar nu-și are rostul. Aveam atunci copii doriți, copii nedoriți, efectele unor politici demografice care însemna inclusiv anularea unor libertăți. Nu ne avantajează comparații recente. Într-un singur deceniu am pierdut peste 200.000 de elevi. Acum avem doar sub 900.000 de elevi în segmentul primar, între pregătitoare și a patra. Și în perspectivă, situația se va înrăutăți și mai mult. Anul trecut am avut sub 150.000 de nașteri, cel mai slab rezultat din ultimul secol. Vă dați seama că vom ajunge în câțiva ani să avem în ciclul primar sub 600.000 de elevi. Aceștia vor fi adulții de peste câteva decenii, oamenii care ar trebui să dezvolte această economie, fie că o vor face exclusiv cu forțele proprii, fie ajutați de AI. Sunt din ce în ce mai puțini. În plus, se va face o triere unor nedorită. Abandonul școlar este peste 15%, iar mulți copii vor rămâne fără competențe necesare în societatea viitoare. Poate fi un moment cu adevărat de criză. România se depopulează. Nu de astăzi, nici de ieri. Este un fenomen de durată care va lăsa urme. Desigur, există alternative, dar ele nasc alte probleme. Imigrația poate umple un gol lăsat de scăderea populației native, însă produce rupturi sociale. Vedem cum în Germania, extrema dreaptă câștigă alegeri în landurile din Est, fost comunist. Apar xenofobia și disensiunea socială. Economia a scăzut cu 0,7% în prima jumătate de an. Tabloul general este destul de gri. Economia rezilientă în momentele grele din ultimii ani începe să-și arate în toată urățenia slăbiciunile. În anii anteriori aveam vulnerabilități. Creștere bazată exclusiv pe consum, importuri mari, deficit fiscal în creștere. Acum acele fisuri s-au transformat în adevărate canioane. Doar cheltuielile de capital au mai mers, dar s-a terminat și PNRR-ul, ceea ce va afecta investițiile. După rezultatul slab din primul semestru începe să se contureze aproape cu certitudine scăderea economică la nivel de an. Băncile comerciale chiar și-au înrăutățit așteptările.
6: În evoluția trimestru la trimestru, PIB-ul a stagnat. Prin urmare, eticheta recesiunii tehnice nu se lipește nici măcar dacă se va întâmpla ca în trimestrul 3 să avem scădere secvențială. Putem ajunge asemeni Germaniei, care a evitat recesiunea tehnică, dar la nivel de an a avut scăderi consecutive. Asta nu ține de cald. E o singură componentă care s-ar putea spune că duce toată economia în spate. Cheltuielile de capital alimentate de fonduri publice sunt cele care aduc creșterea. În primul semestru, acestea au avut o contribuție la formarea PIB-ului de aproape 25%, un nivel record. La creștere au contribuit cu 2,4%, ceea ce înseamnă de fapt că au adus mai mult, în timp ce alte domenii s-au contractat. Consumul, cel care a fost motorul economiei, s-a redus per total cu 0,8 puncte procentuale în primul semestru, cu mențiunea că de fapt scăderea s-a accentuat în timp și a fost mai profundă în trimestrul 2. Datele arată că cererea internă are de suferit și sunt șanse reduse la un reviriment, deși se aștepta o îmbunătățire în partea a doua a anului. Cheltuielile de capital sunt susținute de alocările publice pentru investiții, pentru că firmele private au devenit deja mai prudente. Banii europeni au fost motor în aceste alocări. Datele Ministerului de Finanțe arată că 70% din investițiile publice sunt acoperite de fonduri europene, cu o mare parte venită prin PNRR. Planul s-a finalizat la final de august și există un risc ca în partea a doua a anului să existe o perioadă mai grea privind finanțările. Sunt celelalte fonduri europene din bugetul multianual, dar multe proiecte de infrastructură erau acoperite prin PNRR. Investițiile publice s-au văzut pe partea de formare a PIB în modul în care au evoluat construcțiile, singurul domeniu important care încă merge bine. În rest, evoluțiile sunt mediocre în cel mai bun caz. Agricultura a avut o contribuție de doar 0,1% din PIB. Industria a fost tot cu minus și riscă să aibă al treilea an consecutiv de scădere. IT&C, un domeniu în plină ascensiune, este acum în contracție. Produsul intern brut în primele 6 luni a depășit pragul de 900 de miliarde de lei, însă e o creștere alimentată de avansul prețurilor din economie. În partea a doua a anului este posibilă o nuanță de îmbunătățire, chiar și din efect de bază. Se conturează scenariul unei scăderi economice anuale. ING așteaptă o scădere pe întreg 2026 de 0,5%, în timp ce BCR tocmai a înrăutățit prognoza de la minus 0,3% la minus 0,7%. Economia României a mai avut contracție în 2020, anul pandemiei, când scăderea a venit ca urmare a restricțiilor. A fost un moment excepțional, nu fundamental economiei. Ca dovadă, creșterea a revenit rapid. Dacă nu luăm în calcul rezultatul excepțional al primului an pandemic, atunci ar trebui să mergem mult în urmă pentru precedenta scădere fundamentală în 2010.
5: Se deschide drumul pentru vânzarea șantierului naval din Mangalia, aflat în faliment. Instanța a aprobat modificarea condițiilor de vânzare. Astfel, în loc de licitații la foc automat, care pornesc de fiecare dată de la valoarea de piață a șantierului, prețul va putea fi redus treptat dacă nu apare un cumpărător. Asta după ce la cele 3 licitații organizate până acum nu a fost depusă nicio ofertă.
6: Tribunalul Constanța a aprobat propunerea lichidatorului de modificare a procedurii de vânzare a șantierului naval Mangalia. Aceasta va permite reducerea treptată a prețului după ce primele 3 licitații care au avut ca preț de pornire valoarea de piață a șantierului estimată la 184 de milioane de euro s-au încheiat fără nicio ofertă. Noul proces de vânzare va începe tot cu o licitație la prețul de 184 de milioane de euro. Dacă nici de această dată nu va fi depusă nicio ofertă, prețul va putea fi redus la licitațiile următoare. Mai întâi întâi la 75% și apoi la 50% din valoarea de piață. Dacă șantierul nu va fi vândut nici atunci, creditorii vor putea aproba un preț și mai mic. În plus, licitațiile vor putea fi organizate la intervale de una sau două săptămâni, nu lunar, ca până acum. Schimbarea este importantă deoarece pentru șantier există deja interes din partea unei asocieri între grupul german de apărare Rheinmetall și conglomeratul naval MSC. Asocierea nu a participat însă la primele trei licitații, iar prețul de pornire de 184 de milioane de euro pare să fi fost principalul obstacol. Ministrul interimar al apărării declara anterior că Rheinmetall ar putea aștepta ca prețul să scadă spre valoarea de lichidare a activelor, estimată la aproximativ 84 de milioane de euro. Compania Rheinmetall este interesată să investească la Mangalia deoarece a primit contracte de aproximativ 920 de milioane de euro pentru 4 nave prin programul SAFE, care trebuie construite în România. Este vorba despre 2 nave de intervenție pentru scafandri în valoare de 87 de milioane de euro și 2 nave de patrulare de 836 de milioane de euro. Rheinmetall ar avea nevoie însă doar de circa 15% din capacitatea șantierului pentru aceste proiecte. Restul ar trebui să fie utilizat pentru mentenanță de nave civile, în condițiile în care MSC este cel mai mare transportator de containere la nivel global. Șantierul naval Mangalia a intrat în insolvență în 2023, iar în aprilie a fost declarat falimentul. Șantierul se află pe lista obiectivelor de interes strategic de la sfârșitul lunii martie. Statul român poate prelua activele funcționale plătind cel mult prețul stabilit prin raportul de evaluare pentru lichidarea al acestora. Damen au administrat șantierul naval între 2018 și 2023 și sunt cei care au cerut insolvența. Divorțul dintre stat și Damen a fost cu scandal. Neerlandezii au preluat un pachet majoritar de 51% din șantierul de la DU. Un pachet de 2% a fost cedat celuilalt acționar al șantierului, statul român. Astfel, statul a devenit majoritar, însă înțelegerea prevedea clar că managementul șantierului revenea Damen, care aducea comenzi și dădea de lucru angajaților. În 2023, guvernul a schimbat legea guvernanței corporatiste și a eliminat managementul olandez de la șantierul din Mangalia.
5: Datoriile la buget se apropie de 15 miliarde de euro, iar numărul restanțierilor a depășit 48.000 în trimestrul 2, adică între aprilie și iunie. Au apărut peste 1.000 de noi datornici, arată datele platformei risco.ro. Totalul restanțelor era de 77,6 miliarde de lei la jumătatea anului. Cea mai mare pondere este a datoriilor la bugetul de stat, 57,6 miliarde de lei. Sume mai mici sunt restanțe la bugetele asigurărilor sociale, dar aici se înregistrează datorii mai mici, deoarece administratorii riscă pedepse penale dacă rețin contribuțiile de la angajați și nu le varsă. Bucureștiul înregistrează cele mai mari datorii, aproape 32 de miliarde de lei, adică peste 41% din totalul național. Sunt peste 19.000 de firme înregistrate cu datorii din capitală. Urmează la mare distanță Ilfov cu 6 miliarde de lei și Constanța cu 3,8 miliarde. Această distribuție a datoriilor ține însă și de activitatea economică, pe sectoare de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale se mențin pe primul loc, atât ca valoare a datoriilor, 4 miliarde de lei, cât și ca număr de firme restante, aproape 6.000. China pune proptele sistemului financiar, Beijingul injectează 10 de miliarde de dolari în marile bănci și companii de asigurări de stat, în condițiile în care dobânzile scăzute le reduc profitabilitatea. Autoritățile vor în același timp să le ofere mai mult spațiu pentru a finanța economia și a susține creșterea economică.
6: China injectează 360 de miliarde de yuani, echivalentul la 54 de miliarde de dolari în unele dintre cele mai mari bănci și companii de asigurări ale țării, în încercarea de a îmbunătăți performanța sectorului financiar și de a crea rezerve de capital care să permită finanțarea economiei, arată Financial Times. Trei bănci și cinci companii de asigurări au anunțat că vor primi în total 300 de miliarde de yuani sub formă de capital nou de la Ministerul Finanțelor și alte 60 de miliarde de yuani de la companii de stat din industrie. Tutunului. Indicatorii de capital ai băncilor chineze sunt considerați solizi, dar dobânzile scăzute le reduc profitabilitatea, ceea ce face dificilă creditarea. Dobânzile reduse afectează și perspectivele pe termen lung ale investițiilor companiilor de asigurări. Noua injecție de capital vine după un program de 520 de miliarde de yuani, aproximativ 77 de miliarde de dolari, anunțat anul trecut pentru cele mai mari bănci de stat din China. Planul din acest an trebuia inițial să includă alte două instituții dintre cele șase mari bănci de stat, dar iar Beijingul l-a extins ulterior la companii de asigurări și alte instituții financiare controlate de stat. Analiștii spun că aceasta este prima majorare importantă de capital realizată de Ministerul Finanțelor în sectorul asigurărilor din ultimii 20 de ani. Dobânzile scăzute reduc profiturile companiilor de asigurări și le slăbesc rezervele financiare, iar capitalul suplimentar le va permite să investească mai mult în acțiuni. Măsura ar putea avea astfel efecte și asupra burselor chineze. Potrivit specialiștilor citați de Reuters, cele 60 de miliarde de yuani destinate marilor companii de asigurări le-ar putea permite să-și majoreze investițiile în acțiuni cu aproximativ 100 de miliarde de yuani, echivalentul la aproape 15 miliarde de dolari. Beijingul încearcă de mai mult timp să direcționeze o parte mai mare din banii marilor investitori internaționali către piața de capital. Autoritățile le-au cerut asigurătorilor să investească în acțiuni 30% din noile prime încasate. Însă la sfârșitul anului trecut, cele 5 mari companii de asigurări listate aveau aproximativ 21% din active plasate pe bursă. Suma destinată asigurătorilor este totuși mult mai mică decât anticipau unii analiști. Citi estima o injecție de capital de aproximativ 200 de miliarde de yuani. Analiștii băncii consideră că suma mai mică anunțată acum poate indica faptul că situația capitalului companiilor de asigurări este mai bună decât se estima.
5: Autoritățile americane au deschis o anchetă care vizează noile taxiuri autonome Cybercab produse de Tesla. Administrația pentru Siguranța Traficului verifică dacă producătorul a respectat standardele federale de siguranță atunci când a certificat până la 1000 de astfel de vehicule. Ancheta a fost lansată imediat după ce Tesla a început să ofere curse comerciale cu un număr redus de Cybercab-uri în Austin, Texas. Mașinile cu două locuri sunt complet autonome și nu au volan, pedale de accelerație și frână sau oglinzi, deși aceste echipamente sunt prevăzute de actualele standarde federale. În Statele Unite, producătorii auto își certifică singuri vehiculele și declară că acestea respectă standardele federale fără să aibă nevoie de o aprobare prealabilă din partea autorităților. Autoritățile pot acorda însă derogări de la aceste standarde pentru cel mult 2500 de vehicule pe an pentru fiecare producător. Tesla nu a cerut o astfel de derogare pentru Cybercab, iar Administrația pentru Siguranța Traficului va verifica acum procesul prin care compania a stabilit că vehiculul respectă regulile federale. Cybercab este una dintre piesele centrale ale strategiei lui Elon Musk, care pariază viitorul Tesla pe vehicule autonome și robotică. O nouă criză se conturează pe piața carburanților. Păcura folosită de navele de transport este tot mai greu de găsit și s-a scumpit puternic după ce războaiele au afectat rafinăriile și transporturile de petrol. În același timp, rafinăriile preferă să producă carburanți care le aduc profituri mai mari. O eventuală penurie de combustibil naval riscă să majoreze costurile transportului maritim și să scumpească mărfurile transportate pe mare.
6: Piața mondială a păcurii ar urma să înregistreze în trimestrul al treilea un deficit de 218.000 de barili pe zi, potrivit estimărilor Energy Aspects, citate de Reuters. Oferta de păcură scade în primul rând din cauza războaielor din Rusia și Orientul Mijlociu. Atacurile ucrainene au afectat rafinăriile rusești, iar conflictul cu Iranul a perturbat atât activitatea unor rafinării din Orientul Mijlociu, cât și transporturile de produse petroliere din regiune. În același timp, rafinăriile folosesc o cantitate tot mai mare de păcură pentru a produce carburant mai profitabili, precum motorina, benzina sau combustibilul pentru avioane. Cum stocurile de benzină și motorină sunt foarte reduse, iar aceste produse aduc profituri mai mari, rămân cantități mai mici de păcură disponibile pentru nave și centrale electrice. Presiunile se văd deja în stocuri în Singapore, Amsterdam, Rotterdam, Anvers și Fujairah. Trei dintre principalele centre mondiale de tranzacționare a produselor petroliere, rezervele de păcură sunt cu aproximativ 30% sub media sezonieră a ultimilor 3 ani. Asia este cea mai expusă la această criză, deoarece depinde în mare măsură de livrările din Golf, afectate de războiul cu Iranul. Singapore, cel mai mare centru mondial pentru alimentarea navelor cu combustibil, importă mai mult de jumătate din necesarul său de aproape 1 milion de barili pe zi. La oferta mai mică se adaugă o cerere mai mare. Multe nave aleg rute mai lungi pentru a evita strâmtoarea Marea Roșie, din cauza amenințărilor rebelilor Houthi. Distanțele mai mari înseamnă și un consum suplimentar de combustibil. În aceste condiții, prețul păcurii, cu conținut foarte scăzut de sulf, principalul combustibil folosit de nave a crescut cu 76% de la începutul războiului cu Iranul. La Singapore, prețul a ajuns la aproape $825 pe tonă, echivalentul la aproximativ $130 pe baril. În aceeași perioadă, petrolul Brent s-a scumpit cu 40%. O parte importantă a deficitului vine din Rusia. Atacurile ucrainene cu drone au afectat rafinăriile rusești, iar exporturile de păcuri au coborât în august la un minim record de 591.000 de barili pe zi. În 2025, media depășea 860.000 de barili pe zi și livrările din Orientul Mijlociu s-au redus puternic. Exporturile de păcură din regiune au scăzut cu 45% față de anul trecut și au ajuns la o medie de 447.000 de barili pe zi în perioada martie-august. Reducerea ofertei riscă să se transmită mai departe în economie. Combustibilul reprezintă una dintre cheltuielile importante ale transportului maritim, astfel că o scumpire de lungă durată a păcurii poate majora tarifele de transport și în cele din urmă costul mărfurilor care circulă pe mare.
5: Franța ar urma să obțină în acest an una dintre cele mai scăzute producții de vin din ultimele 3 decenii. De vină ar fi căldura extremă și seceta, care s-au adăugat tendinței producătorilor de a reduce suprafețele cultivate pe fondul reducerii consumului din ultimii ani.
6: Franța, al doilea mare producător mondial de vin după Italia, estimează că în acest an va obține o producție de 33,9 milioane de hectolitri de vin, cu 6% mai mică decât cea de anul trecut. Comparativ cu media perioadei 2021-2025, producția va fi cu 17% mai redusă, potrivit Reuters. Acesta ar fi al treilea an consecutiv cu o recoltă slabă de struguri în Franța. Deși condițiile din primăvară au crescut așteptările pentru o recoltă mai bună, seceta și valurile de căldură din timpul verii au afectat viile și au redus randamentele, arată Ministerul francez al Agriculturii. În Champagne, producția de vin este estimată să scadă cu 49% față de 2025 și să fie cu 47% sub media ultimilor 5 ani. De asemenea, în regiunea Bourgogne-Bejolet este anticipată o scădere de aproximativ o treime a producției, iar în Val de Loire și Charente, producția ar urma să se reducă cu 12, respectiv 6%. În Languedoc-Roussillon, cea mai mare regiune viticolă din Franța, producția ar urma să crească cu 5% față de recolta slabă de anul trecut, datorită randamentelor mai bune, însă va rămâne sub media ultimilor ani. Și Bordeaux ar urma să înregistreze o revenire cu o creștere de 10% față de 2025, după ce ploile de la sfârșitul lunii august au contribuit la atenuarea efectelor secetei. Cu toate acestea, producția rămâne mult sub media ultimilor 5 ani. Pe lângă căldura extremă, producția s-a redus și ca urmare a scăderii cu 2,5% a suprafețelor cultivate cu viță de vie doar în acest an. Scăderea consumului și producția mai mare decât cererea i-au determinat în ultimii ani pe viticultorii să defrișeze o parte din podgorii. Problemele nu se limitează însă la sectorul vitivinicol. Valorile record de căldură din această vară au afectat puternic întreaga agricultură franceză, au distrus culturi și pășuni și au redus rezervele de apă. Pentru a-i sprijini pe fermierii afectați, autoritățile de la Paris au anunțat vineri un pachet de ajutor de urgență de peste 1 miliard de euro.
5: Dezvoltarea inteligenței artificiale prinde un ritm amețitor. Șeful Nvidia spune că AGI, inteligența artificială generală, este aici. Este un motiv de bucurie, dar și de îngrijorare deopotrivă. Momentul este legat de lansarea noii versiuni a ChatGPT. Utilizatorii care au testat softul spun că este uimitor, dar și controversat.
6: OpenAI a lansat GPT-6 Astra, pe care compania îl numește drept cel mai inteligent și mai bine aliniat model din lume. La acest moment, AI-ul este disponibil pentru un număr limitat de organizații. OpenAI menționează că va fi disponibil în următoarele zile și pentru toți utilizatorii ChatGPT Plus, Pro, Business și Enterprise, precum și prin API-ul OpenAI, Microsoft Azure și AWS Bedrock. GPT-6 Astra este dedicat organizațiilor, deoarece ar putea ajuta la rezolvarea sarcinilor de lucru complexe. Acesta poate executa fluxuri de lucru în mai mulți pași și poate crea documente, foi de calcul și prezentări. De asemenea, companiile pot folosi Astra pentru a analiza securitatea liniilor de cod scrise de programatori și pentru a face actualizări de securitate. În presa străină, Astra este descrisă drept inteligența artificială generală, adică un AI care ar avea capabilități asemenea celor umane sau chiar superioare, care nu necesită atât de mult control. Totuși, Astra este descris ca fiind și cel mai controversat. OpenAI menționează că Astra are capabilități abilități cibernetice bine dezvoltate. Astfel, cei care îl folosesc se pot apăra mai bine de vulnerabilități. Cu toate acestea, vulnerabilitățile pot să fie mai ușor de exploatat, ceea ce crește nevoia ca specialiștii să se adapteze, arată economedia.ro. TechCrunch susține că Astra ar fi cel mai controversat model al OpenAI de până acum din cauza utilizării unei anumite tehnici de raționament, cunoscute sub numele de recurență opacă. Această tehnică ascunde un proces important de monitorizare a modelelor, cunoscut sub numele de lanțul gândirii, care le permite cercetătorilor să verifice cum și de ce un model AI a luat anumite decizii. OpenAI a minimalizat măsura în care Astra folosește recurența opacă, iar în timpul discuției, cercetătorul șef Jacob Pachotsky a părut să prezinte un anumit grad de opacitate drept o evoluție firească a dezvoltării modelelor. El a declarat că monitorizarea procesului de raționament al unui model reprezintă o formă esențială de supraveghere, însă pe măsură ce capacitățile modelelor cresc, posibilitatea de a le monitoriza devine tot mai dificilă. Compania lansează Astra la scurt timp după ce instrumentele de la OpenAI au atacat datele Hugging Face, platforma open source dedicată inteligenței artificiale și învățării despre AI. Hugging Face a fost achiziționată recent de Nvidia. The Verge mai notează că OpenAI și concurenții săi au acceptat recent să permită administrației Trump să le evalueze modelele înainte de lansare, iar Astra nu a făcut text.
5: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
7: Bine v-am regăsit. Chiar mă gândeam oare ce ar zice inteligența artificială generală despre cine ar trebui să fie viitorul premier, cu cele mai mari șanse, nu-i așa, să facă majoritatea în Parlament.
5: Să ne întrebăm și de ce.
7: Nu. E bine să n-avea, ai văzut prea multe curiozități legate de... Nu e bine. Asta ni se întâmplă, iată, și cu premierul. E posibil să avem nominalizare săptămâna aceasta. Știu că am tot pândit săptămâna aceasta, dar iată, ne apropiem. Ne spun surse Digi24, apropiate de administrația prezidențială, președintele își dorește o nominalizare în următoarele două săptămâni. Coincidență sau nu, este un termen pe care l-au oferit și cei din PSD. Ce știm în acest moment este cine ar fi favoritul președintelui să fie desemnat. E vorba de un secretar de stat din Ministerul de Externe, fost ambasador al României la Paris, Luca Niculescu. Ei, acum ce-or spune partidele? Pentru că, evident, e nevoie să existe această nominalizare. Voturile, în schimb, vor fi date în Parlament, iar negocierile, le-ați văzut și pentru guvernul veștea, se anunță ca întotdeauna foarte, foarte interesante.
5: Mulțumesc, te urmărim.
7: Vă aștept.
5: Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940, atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape 2 luni raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
5: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
4: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
5: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
4: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
5: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate.

0: realitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Astăzi scoatem atacanții la lecție în Craiova versus Cluj. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport.

0: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța, ar fi favoritul președintelui României să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 suspin că președintele României așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea lui Luca Niculescu înainte ca președintele să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor Digi24, liberarii ar lua în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Vine cu toate informațiile de culise Emma Stoica.
1: Au fost mai multe discuții săptămâna trecută din informațiile noastre între președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare în privința creării unei majorități, iar numele pe care președintele României l-a invocat de mai multe ori și a fost chiar propunerea venită din partea acestuia a fost Luca Niculescu. A fost de asemenea o propunere care pare, conform ultimelor informații, să aibă cel mai mult succes în rândul celor care ar putea să voteze viitorul executiv, pentru că din informațiile noastre, inclusiv în tabăra lui Ilie Bolojan, se analizează în această perioadă dacă va fi sau nu votat acest nume. Ar putea, de exemplu, Ilie Bolojan să lase la liber votul pentru viitorul executiv și așa să se adune mai multe voturi în Parlament, astfel încât viitorul executiv, viitorul premier, să nu mai depindă atât de mult de voturile venite din partea celor de la AUR. A fost și o postare pe Facebook astăzi pe care putem să o interpretăm în această cheie din partea actualului premier interimar Ilie Bolojan, care spunea că este nevoie urgentă cât mai repede de un premier care să continue măsurile de consolidare a economiei. Pe de altă parte, spun surse politice pentru Digi24, tocmai această schimbare care ar putea să vină din partea lui Ilie Bolojan ar putea să încurajeze mai mulți parlamentari să voteze și aici mă refer inclusiv la UDMR, care știm că avea o problemă destul de mare cu voturile venite din partea parlamentarilor de la AUR. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Din informațiile noastre, președintele a cerut să existe o majoritate confortabilă în jurul viitorului nume de premier, undeva la 250 de voturi să vină din Parlament, astfel încât să nu mai existe probleme, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul lui Adrian Veștea, în momentul în care a picat în Parlament. Iar dacă ne uităm la cum ar putea să voteze partidele dincolo de PNL, de exemplu la Partidul Social Democrat, există o deschidere pentru Luca Niculescu, în contextul în care și-au și flexibilizat mandatul în ultima ședință de partid. Așteptăm așadar să vedem când va fi această nominalizare, dacă va fi în această săptămână, în contextul în care inițial președintele era așteptat săptămâna trecută să facă nominalizarea și dacă vor mai fi consultări oficiale între președinte și partidele parlamentare.
0: Mulțumesc, Emma. După mai bine de 4 luni de criză politică, președintele României recunoaște eșecul. În loc să gestioneze și să rezolve problema guvernării, liderii politici au pus orgoliile mai presus de interesul național. Iar concluzia președintelui, politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stanomir, Andrei Caromitru, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor!
4: Bună seara!
0: Domnule profesor Stanomir, după Eugen Tomac, Adrian Veștea, o posibilă propunere ar fi Luca Niculescu. Ce șanse îi dați lui Luca Niculescu să adune voturile în Parlament?
4: Bună seara! Este de văzut, pentru că principala provocare este armonizarea pozițiilor între partidele care au alcătuit precedenta coaliție. În absența acestei armonizări, voturile sunt de căutat la AUR, pentru că orice aritmetică demonstrează acest lucru. Dincolo de problema aritmetică, rămâne problema politică. Calitățile profesionale și umane ale domnului Luca Niculescu sunt bine cunoscute și nu doresc eu să le menționez aici, recomandă și traseul profesional și competența. Chestiunea este însă care este autoritatea unui premier neafiliat politic în cadrul unui cabinet care este obligat să ia măsuri politice și care este relația dintre acest premier neafiliat politic și liderii partidelor politice care îl sprijină spre a deveni premier. Și în fine, care este relația dintre acest premier și președintele Republicii. Încât, sintetizând, ca să fiu mai scurt, un premier de această natură trebuie să navigheze între Scila și Caribda, între partidele politice și președintele Republicii. Nu este ușor de făcut, cu atât mai mult cu cât, deja dacă vă uitați cu atenție, cei care doresc să-i acorde voturile și condiționează politicile. Ori, o condiționare din partea unei tabere îl pune pe prezumtivul premier în contradicție cu alta. Și o observație de final. Președintele Republicii trebuie în cele din urmă nu doar să recunoască eșecul statului, eșec care se decontează inclusiv în perspectiva domniei sale, și să facă o nominalizare. Nu se poate cere partidelor politice să îndeplinească rolul premierului desemnat. Dacă domnia sa crede că domnul Luca Niculescu are capacitatea de a deschide porțile partidelor politice, trebuie să o facă. Pentru că spectacolul acestor luni din urmă a fost nu doar un spectacol dezolant, ci și neliniștitor. În jurul nostru s-au petrecut multe, în țară s-au petrecut multe și s-a văzut că statul nostru nu este capabil nici să participe la o conversație internațională, după cum nu este capabil nici măcar să-și mențină în funcție o centrală atomoelectrică în condițiile scăderii nivelului Dunării. Lucru pe care l-au reușit vecinii noștri. Încât mă bucur că președintele Republicii este critic. Mă duc aminte că și predecesorul domniei sale vorbea despre România ca un stat eșuat. Mă întreb însă, strict retoric, cu ce ajută pe cetățenii acestei țări dacă primul magistrat al țării recunoaște că demnitatea pe care a căpătat-o prin vot este una irelevantă, pentru că dacă ești, permiteți-mă analogia, conducător într-o companie și te prezinți în fața acționarului și le spui, știți, ceea ce s-a întâmplat este un eșec. Probabil că următorul pas este depunerea mandatului. În orice companie din lume, prăbușirea acțiunilor conduce la o regândire a strategiei. Aici noi nu gândim în termeni de acțiuni, gândim în termeni încă și mai neliniștitori, în termeni de scădere a încrederii în procesul democratic. Pentru că aceste luni au erodat ceea ce era deja erodat. Este o criză în prelungirea unei crize profunde care își are originile în președinția, mandatele de președintele domnului Iohannis, trecând prin anularea legilor prezidențiale turul 2 și culminând cu incapacitatea de a te pune de acord după ce ai votat o moțiune de cenzură fără să ai nici măcar cea mai mică idee asupra succesorului. Pentru că aici nu este vorba doar de caracterul constructiv al unei moțiuni. Poate să fie sau nu scris în Constituție. Aici este vorba în primul rând de cutumele politice pe care oamenii civilizați, bărbați și femei, le dezvoltă în procesele politice. Cutumele nu sunt înscrise. Ele sunt înscrise în mintea și în inimile cetățenilor. Când ele sunt absente, asistăm la ceea ce asistăm acum.
0: Andrei Caramitru, aceeași chestiune, ce șanse are Luca Niculescu față de celelalte două nominalizări? În plus, spune președintele României, e nevoie de o desemnare de nou premier înainte de verdictul celor de la Standard & Poor's. Da. Ce schimbă verdictul o nominalizare de
5: Pentru
0: premier?
5: Pentru că cineva trebuie să vorbească cu acei oameni. Când îți vine o delegație care se uită nu la trecut, ci se uită și la viitor, pentru că ei analizează viitorul potențial al obligațiilor de stat și al situației financiare a României, trebuie să vorbească cu cineva să înțeleagă ce ai de gând cu țara asta, deci unde suntem și ce va fi pe următorul an, doi ani. Ori un prim-ministru care nu va mai fi, ce să discute cu ei. Deci în sensul ăsta, sigur că e bine și trebuia să fie un prim-ministru de mult timp. Acum, revenind la Luca Niculescu, eu cred că unul din avantaje, și are și un dezavantaj, unul din marile avantaje este că a demonstrat pe parcursul procesului cu OCD, că el l-a coordonat, o capacitate bună de a negocia și cu parteneri străini, dar să negocieze și cu 1000 de instituții pe la noi, care au trebuit să scrie niște rapoarte și niște analize și niște poziționări foarte complexe pe care statul român de obicei nu e capabil să le facă. Deci cumva probabil că asta a convins că e un negociator bun. Însă până acum a negociat tehnic. Problema cu negocierile politice am văzut unde au dus. Țin și acum aminte când cred că s-a stat peste o lună la Cotroceni să se semneze acordul de guvernare, dacă ținem toți bine minte, sub coordonarea lui Nicușor Dan și a unor consilieri prezidențiali specializați în economie. Totul s-a semnat, s-a agreat și știm cu toții unde a dus acea negociere. Deci aici e dificultatea, pentru că una e să negociezi cu niște oameni raționali pe niște poziții în care chiar se pricep și alta e să negociezi cu clasa noastră politică și rețelele îngrozitor de puternice economice din spatele fiecăruia, care n-au niciun Dumnezeu, ca să o spunem foarte direct, și atunci cum negociezi cu ăștia? Aici e marea întrebare. Și problema e totuși un eșec major, pentru că să nu uităm, deci toți politicienii, și-l includ aici pe Nicușor Dan, au fost într-o cameră, nu sunt mulți, sunt câțiva oameni, au agreat ceva și după aia nu mai funcționa nimica. Deci toate propunerile și tot ce a venit din zona aia n-a mai funcționat. Acum, cumva, e o speranță că dacă îl aducem pe Luca Niculescu, care e un negociator poate mai bun decât ceilalți, o să reușească să-i armonizeze. Îi urez tot succesul din lume, vă dați seama, dar mi se pare foarte dificilă situația și vă spun un singur lucru. Ce ne facem dacă îți vine SMP-ul și îți spune, vreau să văd, cum am și agreat, o tăiere a deficitului și la anul, an în care vin mai puține fonduri europene, deci și lucrurile simple s-au făcut deja. Deci, de acum încolo vin lucrurile foarte dificile de făcut și în timpul ăsta toate rețelele, de la cele locale până la firmele de stat, cei cu importatori, TVA, toate zonele astea care le știm cu toții, se vor opune disperat. O să scoată sindicatele în stradă. Deci, cum să facem asta fără o claritate politică asupra direcției țării, pe care nu o avem? S-a încercat o direcție liberală, să spunem, și de reducere cu Bolojan. A căzut. S-a încercat o guvernare cu PSD, PSD în vârf, a căzut. A încercat Nicușor Dan o guvernare prin interpuși, cum erau Tomac și Vește, adică un fel de guvern prezidențial, ca să fie un punct de control în Cotroceni. Nici acolo n-a mers. Deci acum, Doamne ajută, cum se spune când nu mai știm ce să mai zicem, știți cum e vorba aia, Doamne ajută, vedem ce
0: iese. O să trecem și peste.
5: Dar eu cred, hai să o luăm așa, eu cred că situația fiind cum e, e o situație tragică, niciodată n-am avut o perioadă de lungă cu un guvern interimar, fără nicio posibilitate de a lua decizii și înainte de SMP și înainte de discuția pe buget, care, atenție, anul ăsta trebuie să-l facem înainte, până în toamnă trebuie finalizat bugetul pe anul viitor, care avea un coșmar, fără guvern ești terminat. Deci toți știu că trebuie să voteze un guvern. Probabil că Luca Niculescu i-a acceptat deocamdată de toți, din cauza reputației sale. Însă sper să greșesc, sincer vă spun, dar cred că la primele decizii, dacă mergem A sau B, și când ai de ales între a menține ratingul sau, nu știu, să fie fericit sindicatele de la stat, acolo, la deciziile astea unde nu există majoritate în Parlament pe nicio direcție, acolo va fi marea dificultate. Dar poate o ducem așa încă 6 luni și vedem după. Nu știu ce să vă spun. Eu îi urez tot succesul din lume, îl cunosc, un om absolut reputabil, nepătat, un profesionist excelent. Sper să poată să facă acest, să-și ducă acest mandat dacă e votat, însă mi se pare un job absolut de coșmar. Adică nu aș dori așa ceva nimănui, nici cel mai mare inamic al meu. Nu aș dori să fie prim-ministru în condițiile actuale.
0: Domnule profesor Radu Alu Comănescu, cât de important este numele viitorului premier desemnat în condițiile în care situația din Parlament nu s-a schimbat? Partidele politice au aceeași conducere. Cu ce e diferită situația de acum, septembrie, față de situația din momentul nominalizării lui Eugen Tomac sau a lui Adrian Veștea?
6: Da, bună seara. Cum vă spuneam în alte dăți, se apropie cuțitul de os, se apropie venirea celor de la Standard & Poor's și se apropie momentul în care trebuie să construim un buget. Și chestiunea nu este deloc ușoară. O parte, de altfel, din intențiile mele de răspuns au fost anticipate de cei din studio, dar mă gândeam că, până la urmă, e o intersecție, să spunem, binevenită între personajul Luca Niculescu în acest moment, care are o interfață internațională, deja bine stabilită ca diplomat și ca negociator cu una din instituțiile cele mai reputate, de altfel, în sfera socioeconomică și profesională, cea dezvoltării economice și a capabilităților economice permanent reînnoite, care e OECD-ul. Acum, domnia sa mai are și posibilitatea unei comunicări. Ca fost jurnalist, cunoaște foarte bine ceea ce înseamnă o comunicare articulată, o comunicare în care se poate adresa sub alte forme, mai convingătoare, mai persuasivă, nu neapărat politicienilor care și-au limitările lor și cu care va trebui, din păcate, să se confrunte, cât populației, care trebuie să înțeleagă, de pildă, ce înseamnă să mergem mai departe pe o anumită rută a reformei și modul în care aceasta poate fi, cum să spun, făcut într-un mod de parteneriat solid între cei de la guvernare și societate. Cine va capitaliza politic de pe această numire, acolo va fi probabil una din bătăliile care vor declanșa ceea ce se întâmplă permanent în spectrul nostru politic, în zona noastră politică, interminabilă politizare a fiecare declarații și a fiecarei poziții pe care o va avea primul ministru, indiferent cine ar fi el. Poate să fie, într-adevăr, putem numi și pe Iisus Hristos, sărmanul, dacă va trebui să intre în ceva care e mai urât decât groapa cu lei a lui a prorocului Daniel. Pentru că nu avem la nivel de interacțiune politică, și am văzut acest lucru, nu avem maturitate suficientă pentru a înțelege ce înseamnă un guvern care trebuie să rămână în aceste poziții pentru viitorii 2 ani, aproape 2 ani, și mai ales să genereze stabilitate și credibilitate, care sunt condiții cheie. Și atunci, dacă luăm acești factori, cred că domnul Luca Niculescu va trebui să construiască ziduri de o reziliență extraordinară în termen de răbdare personală, energie, discurs public și raportat la populația României, care pentru domnia sa va fi mai puțin electorat decât ar fi pentru alți nominalizați politic. Dacă, într-adevăr, fac o paranteză, dacă domnia sa va fi nominalizat până la urmă și procesul de votare a unui asemenea guvern este dus până la capăt și, evident, un discurs raportat la responsabilitatea oamenilor politici care sunt acolo. Nu va fi simplu. Cred că cum să spun, toate începuturile furnizează o doză de energie, un anumit optimism. Cu cât personajul este mai nou, cu atât abordarea poate fi uneori mai surprinzătoare și mai creativă, poate chiar mai constructivă, dar politica noastră are un fel de a distruge raționalul din cea mai plină de bunăvoință intenție, încât stau să mă întreb dacă nu avem de-a face cu un miel sacrificial care probabil undeva după Crăciun va fi abandonat în favoarea altor calcule politice care s-ar putea să fie stârnite tocmai de cei care acum își doresc poziția de prim-ministru sau și-o doreau până mai ieri, chiar dacă ar fi fost vorba de un guvern minoritar, și mă refer încă o dată la PSD.
0: Este așadar informația momentului la Digi24, propunerea posibilă a președintelui României pentru funcția de premier ar fi Luca Niculescu, fost ambasador al României la Paris, fost redactor șef al RFI România și vi-l aduceți desigur aminte și în calitatea sa de realizator Digi24. Discuțiile despre viitoarea nominalizare sunt întoi, președintele ar urma să se pronunțe cel mai probabil săptămâna aceasta, declara Nicușor Dan în urmă cu doar câteva ore în această dimineață că intenția ar fi să existe această nominalizare înainte de plecarea sa către New York, asta înseamnă înainte de 23 septembrie. La rândul lor, cei din PSD anunțau că e posibil să avem un guvern în următoarele două săptămâni. Între timp, la Palatul Cotroceni s-a încheiat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a fost o confruntare acolo, au fost față în față premierul interimar și președintele României. Cu ce concluzii s-a încheiat această ședință? Vă spunem în doar câteva momente, ne întoarcem.
7: Digi24 FM.
8: Barclays sărbătorește 10 ani de deschidere cu peste 5.000 de premii. Ridică-ți pașaportul aniversar de la biroul de informații și primești câte o ștampilă pentru fiecare achiziție de 100 de lei din magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când aduni 3 ștampile, primești un gift card Barclays în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize. Zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe barclays.ro. Barclays 10 years together.
9: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
7: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Sărătorii de mine se află în medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
12: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
11: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
12: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de-al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat. Am avut niște obiective comune, bineînțeles. Și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat. Și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
7: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
4: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
3: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
4: Cauzalitatea este destul de clară.
0: Digi24 FM.
5: Revenim acum la Palatul Cotroceni. Tocmai s-au încheiat acolo discuții despre planul de apărare a României și înzestrare armatei. Președintele României și premierul interimar au fost față în față timp de 4 ore. Despre concluziile acestei ședințe are mai multe informații acum Emma Săica.
6: România trebuie să își înarmeze și să își modernizeze armata. Cam acestea au fost concluziile acestor discuții, cel puțin dacă ne uităm la ceea ce ne-au transmis cei de la administrația prezidențială. S-a vorbit despre un angajament pe care România și l-a luat alături de celelalte state, și anume creșterea PIB-ului pentru apărare la 5% în următorii ani, și de asemenea s-a vorbit despre prezența militarilor americani pe teritoriul României, în contextul în care Statele Unite ale Americii analizează în această perioadă o schimbare de atitudine pentru Europa, o retragere a unor trupe de pe teritoriul european, și ar putea să fie vizată în toată această discuție inclusiv România. De aceea oficialii români intensifică discuțiile cu Statele Unite ale Americii. Au fost foarte multe declarații publice despre necesitatea acestui parteneriat cu Statele Unite ale Americii, discuții în Statele Unite ale Americii și pe teritoriul european. Totul se va decide în funcție de partea americană, iar în cazul înzestrării, ne amintim, programul SAFE este unul poate cel mai important și cel mai îndrăzneț din Europa, mai ales după ce a început războiul din Ucraina. România, având o problemă foarte mare, mai ales când vine vorba despre apărarea antiaeriană împotriva dronelor, pentru că alertele cu drone au devenit o normalitate în țara noastră, mai ales în ultima perioadă. Așteptăm așadar să vedem cum vor fi repartizate exact toate aceste investiții din SAFE și ce se va întâmpla cu trupele americane de pe teritoriul țării noastre, dar și de pe teritoriul Europei.
5: Mulțumesc, Emma. Și vă spuneam ceva mai devreme, președintele României s-ar fi hotărât către un nume de premier. Până când îl anunță oficial președintele României, un portret robot al viitorului șef de la Palatul Victoria a venit chiar din partea premierului interimar. Într-o postare pe Facebook, Ilie Bolojan spune că cel care îi va lua locul ar trebui să fie dispus să-și asume decizii nepopulare, să fie responsabil, să continue reformele și să țină sub control cheltuielile statului. Guvernului. Premierul interimar lansează și un avertisment: dacă viitorul guvern scapă frâiele bugetului, România va ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai a trecut, mai ales că va avea mai puțin bani europeni, cheltuielile pentru apărare vor crește, iar salariile și pensiile vor trebui indexate, a mai precizat premierul interimar. La cum arată, domnule profesor Stanomir, aceste recomandări pe care le face premierul interimar? Pare să fie o deschidere pentru viitoarele negocieri, pentru viitorul guvern?
7: E greu de spus. Este opinia premierului interimar, demis printr-o moțiune de cenzură, să nu uităm și acest element. Este un punct de vedere al unui președinte de partid politic cu privire la maniera de abordare a guvernării. Cred că, așa cum au spus și colegii de studiu, mai important este să vedem ce ne rezervă viitorul și cum echilibrăm două imperative: o anumită disciplină economică și o deschidere către dezvoltare durabilă. Pentru că dacă nu echilibrăm aceste și nu corelăm aceste două imperative, riscul fundamental este al pierderii contactului cu populația, iar în condițiile pierderii contactului cu populația, acest contact va fi restabilit de cei care au o abordare mult mai radicală în ce privește politica. Și a spune că lucrurile care s-au petrecut în Germania în weekend trebuie să fie luate foarte în serios, pentru că Partidul Creștin Democrat este, din toate punctele de vedere, sau era, ca să folosim timpul corect, era unul dintre cele mai prestigioase, reziliente și inteligente partide post-belice. Deruta electorală a creștin-democraților este cea care a făcut posibilă ascensiunea AFD, dincolo de elementele circumstanțiale de acolo. Și cred că principala lecție pe care politicienii de la noi trebuie să o înțeleagă este că indecizia, clientelismul, absența viziunii reprezintă fundamentul ideal pentru demagogie și populism. Și că responsabilitatea e puțin mai complicată decât încearcă să o definească premierul Bolojan. Este o responsabilitate care are în vedere multiple generații, și pe cei de astăzi și pe cei de mâine. Pentru că, deși un guvern este al zilei de astăzi, prin implicațiile acțiunilor sale, el este și un guvern al zilei de mâine. Și întrebarea la care noi nu avem un răspuns este: ce tip de țară dorim noi pentru ziua de mâine? Și ce facem în mod concret pentru ca investițiile să alimenteze prosperitatea, prosperitatea să crească gradul de diseminare al proprietății, iar din proprietate și libertate să se ivească rădăcinile democrației constituționale. Pentru că într-o țară în care aceste două fundamente lipsesc, libertate economică și politică pe de o parte și capacitatea de a genera prosperitate, viitorul democratic este periclitat. În rest, ceea ce a spus premierul Bolojan este rațional, cu o mențiune: ar fi bine să citim printre rânduri și avertismentele unor mari companii cu privire la problemele de fond ale României, una dintre cele mai importante fiind costul extraordinar de ridicat al energiei, cost care ne face lipsiți de atractivitate. Pentru că, pentru a-l completa pe domnul Caramitu, mi-aș fi dorit și eu ca guvernarea domnului Bolojan să fie o guvernare liberală. Dar probabil interpretarea pe care eu și alții o dăm sintagmei de liberal este puțin diferită. Eu și alții credem că, în principal, liberalismul este o viziune despre om, căruia trebuie să-i crești libertatea de a decide în detrimentul statului. Liberalismul nu înseamnă împovărarea cu taxe și indecizia în privința restructurării statului. După cum, și cu asta închei, liberalismul nu înseamnă să te năpustești împotriva educației și să fii extraordinar de rezervat în privința Curții Constituționale. Citam astăzi un lucru care pe mine m-a uluit. Un magistrat constituțional alături de un președinte de instanță s-a aflat într-un avion privat, într-o deplasare dificil de explicat, în compania unui investitor al cărui trecut este destul de tulbure. În ce țară din lume magistrații și magistrații constituționali se află în aceste vecinătăți? Cred că la aceste întrebări trebuie să răspundă un premier responsabil. La aceste întrebări trebuie să răspundă și președintele Republicii, care recent a fost la CSM. A stat 10 minute la CSM. Mi se pare că 10 minute este destul de puțin pentru a discuta pe fond niște probleme care țin de domnia legii. Pentru că domnia legii este cea care permite libertății economice și politice să se dezvolte. Albirea, pentru a folosi o sintagmă prea puțin academică, achitarea anumitor infractori prin aplicarea unor subterfugii juridice, nu întărește, ci slăbește încrederea în stat. Pentru că, și acesta este ultimul meu cuvânt, alegerile vin și trec. Ceea ce trebuie să rămână ca un fel de coloană vertebrală este instituția domniei legii. Și instituția domniei legii este făcută din oameni. Dacă oamenii trădează domnia legii, domnia legii nu are niciun viitor. Iar modul în care recent Curtea Constituțională a legiferat, impunând împotriva oricăror norme și împotriva angajamentelor României retroactivitatea legii, este ceva ce nu poate fi trecut sub tăcere. Nu putem accepta din partea unor magistrați constituționali încălcarea unor principii și în același timp să fim nemiloși cu cetățenii acestei țări. Pentru că nu cetățenii acestei țări sunt cei care au clădit un sistem în care impunitatea este temelia. Ei au avut o singură vină, că au votat din 90 încoace politicieni care au vândut iluzii, inclusiv iluzia prosperității. O schemă Ponzi. Și după 35 de ani constatăm că o schemă Ponzi nu ține loc. Sau schemă Caritas. Cred că pentru telespectatorii noștri mai puțin inițiați în ale ingineriilor financiare comparate, reperul tradițional este Caritasul. Cum iei dintr-un buzunar, pui în celălalt, până în momentul în care constați că ambele buzunare sunt găurite. Și din găurile din buzunare, cineva a stat cu mâinile întinse, a luat banii și a plecat. Dacă asta dorim noi să fie responsabilitatea decidenților politici, calea demagogiei este larg deschisă și la un moment dat nu va mai putea fi oprită. Vreau să vă întreb, dacă va dori să candideze Călin Georgescu din nou și nu va exista niciun fel de decizie într-o parte sau alta a instanțelor noastre, ce credeți că va mai face Curtea Constituțională? E o întrebare retorică. Deja domnul Călin Georgescu este într-un moment de reconectare cu electoratul, dorește să viziteze și fabrici și biserici. În unele biserici se spune, cred eu, normal, că nu este firesc să intre. Dar în altele se pare că este binevenit.
5: Andrei Caramitru, recomandările pe care le face Ilie Bolojan sunt exagerate, greu de aplicat?
8: Sunt corecte. Adică Ilie Bolojan spune că avem niște obligații și niște limite de cheltuieli și de direcție a finanțelor publice pe care trebuie să le menținem. Și să știți că nu contează ce spune așa de mult Ilie Bolojan. Acum va fi un mesaj mult mai dur care va veni de la agențiile de rating, de la finanțatorii statului român și de la Uniunea Europeană, oricum către următorul prim-ministru, probabil mai dur decât ce spune Ilie Bolojan. Asta e o temă. Tema a doua însă este, cred că oamenii s-au săturat pe de o parte de povești cu mure de pădure și că să ne întoarcem înapoi la agricultură ca la 1700, că ăsta e viitorul și lucruri de genul ăsta, oamenii raționali cel puțin, și foarte mulți oameni s-au săturat să se audă doar că trebuie să ținem deficitul, să ținem deficitul. Păi bun, cum faceți naibii odată reformele? Cam asta spune lumea. Mai și schimbați ceva în funcționarea statului? Ei, acolo nu se poate. Cred că ce avem nevoie e o discuție mult mai aplicată și din partea societății civile și a oamenilor de afaceri și a marilor companii din România, exact pe ce direcție vrem să mergem. Și un stat, vă spun, nu exact ce spunea și domnul profesor s-a numit înainte, ai nevoie de nu foarte multe lucruri. Niciodată prosperitatea nu vine de la stat. Nu există țară în care statul a fost extrem de puternic în economie care să nu fie sărac. Pur și simplu, s-a încercat. A încercat și China inițial, a încercat și Rusia, am încercat și noi, multe țări au încercat treaba asta, în America Latină aproape toate țările au încercat asta, nu s-a ajuns nicăieri. Prosperitatea vine exclusiv din mediul privat. Statul e acolo să dea niște servicii publice de calitate și să nu se bage peste oameni, să-i lase liberi. Cât timp nu înțelegem lucrurile astea simple și îi trebuie și justiție care să funcționeze. De la 1500, vă spun, în Europa puteai să dai în judecată statul, adică coroana, cum era pe vremuri, și dacă tu aveai dreptate și trebuia să-ți dea bani, nu să-ți ia, câștigai. La noi acum nu e clar că suntem în poziția asta noi în România. Din contră, se pare că justiția funcționează într-un fel pentru unii, într-un fel pentru alții. Apropo de povestea cu CCR-ul, cum e posibil? Pe de o parte să ai un judecător CCR care din tabăra bună, tabăra așa aprobată, poate să meargă cu cine vrea el în avioane private, dar un judecător CCR care mai e și președintele CCR-ului din tabăra rea, este pus sub acuzație că s-a întâlnit oficial cu primul ministru al țării. Aia e rău și trebuie
9: cred
8: cumva...
9: Cred că ambele gesturi cu accept, dacă îmi permiteți,
8: da, două,
9: în
8: posibil,
9: cazul
8: da.
9: Președintei CCR, pe care o cunoști și pe care o stimezi, integritatea domniei sale nu poate fi pusă în chestiune. Poate că momentul întâlnirii a fost cel
8: da,
9: mai bun.
8: Sunt perfect de acord.
9: În celălalt caz,
8: legea însă trebuie să fie, asta, este, asta cere lumea. Și trebuie doar să ascultăm în mod simplu ce spun oamenii, ce cer oamenii. Să fie legea la fel pentru toți. Să nu mai există corupție cu impunitate în România. Să se facă niște reforme de bun simț, digitalizare, servicii mai bune în spitale și așa mai departe. Să nu fie taxe aberante și oamenii să nu primească nimic pentru banii pe care îi plătesc. Sunt lucruri absolut normale, nu sunt extremiste. Și cu toate astea vorbim aceleași lucruri de 30 de ani și nu se întâmplă aceste lucruri. Și atunci, sigur că există această refulare către soluții extremiste, pentru că dacă tu urli la zid și tot ceri zidului să facă ceva, zidul nu face, te gândești, nu știu, să iei un baros la final ca să treci de zidul ăla. Că aici asta nu e o soluție. Deci trebuie clasa noastră politică, dar și noi ca societate, să începem să ne gândim puțin peste un termen de o lună, două luni. Mi-am pus eu omul meu acolo, am mai scos un contract de acolo, mi-a fost bine, am luat următorul bonus, am fost într-o vacanță bună. Bun, dar per total, mergem în direcția bună sau mergem în direcția proastă? Cum putem să fim toți sub aceeași, în aceeași barcă, chit că poate nu ne iubim între noi, dar să putem să ne înțelegem, chit că unii sunt needucați, alții sunt mai educați, unii mai săraci, alții mai bogați, unii sunt în Vaslui, alții în Oradea. Cum putem toți împreună, alții, unii ortodoxi și alții atei, cum putem toți să fim în aceeași barcă, să mergem într-o direcție, fără să distrugem barca pentru că nu ne mai înțelegem între noi și nu mai înțelegem ce vrem să facem. Asta e marea întrebare.
5: Asta putem să rezolvăm cel mai probabil la niște alegeri în momentul în care vor fi, dar acum suntem cu o anumită configurație în Parlament. Cum se împacă principiile, condițiile de care vorbea Ilie Bolojan și care, spuneai ceva mai devreme, nu sunt exagerate, cu ceea ce cer celelalte partide? Aici, ce premier poate să împace ideile partidelor?
8: Aici mi-e teamă și am spus-o de multe ori, înainte să apară numele domnului Niculescu, care mă bucur, e un nume bun altfel. Problema e așa, orice prim-ministru ajunge în prima zi la Palatul Victoria, are două discuții de avut. O discuție cu cei care finanțează statul, pentru că noi fiind într-o groapă imensă, trebuie cineva să-ți dea acea diferență de bani. An de an vorbeam de 50-60 de miliarde de euro pe an, o sumă enormă. Deci ei vin cu niște condiții. Pe partea elaltă, deci va primi niște condiții foarte, foarte grele, probabil chiar mai grele decât Ilie Bolojan. pentru că încrederea a scăzut în România și în capacitatea noastră de a face ceva. Pe cealaltă parte, cei care se bucură acum că au scăpat de Bolojan, ei acum așteaptă să curgă iarăși banii, nu? Să se dea drumul, să nu mai fie austeritate, cum spunea domnul Grindeanu, a spus nu mai vrem austeritate și s-a prăbușit bursa în aceea zi cu 4% că lumea s-a speriat. Deci, pe de o parte o să ai sindicatele care cer 30 de miliarde de lei în plus, magistrații care cer 1 miliard de euro care nu au fost încă plătiți, deci mai adăug și mai adăugăm și de acolo 5 miliarde de lei, mai cer probabil baronii locali încă 10-20 de miliarde în plus, că s-a redus mult Angel Salini în ultimul an, deci e foame de contracte prin diverse sate și orășele mici. Deci dacă faci suma, îți dai seama că este imposibilă. Deci tu suma de fapt trebuie să o scazi, nu să o crești. Și ce negociere să ai între două situații total opuse? Cineva care spune anul viitor trebuie să tai cheltuielile cu X miliarde și altcineva care spune trebuie să crești cheltuielile cu 100 de miliarde. Cum? Ce ecuație matematică e asta? Deci cum o rezolvi? Mai ales cu configurația actuală în Parlament. Deci vă spun sincer, nu știu și nu-mi dau seama cum se va face bugetul pentru anul viitor. Acolo mi-e mare teamă că anul ăsta, hai să zicem că îl închidem cumva. Marele avantaj a fost că n-am avut guvern cu putere de plină, că nu au putut să cheltuiască, ca să simplificăm, dar de la anul când încep toate presiunile astea, vă spun sincer, chiar nu știu și mulți spun, păi, devalorizăm puțin leu. Nici asta nu merge, că noi avem atât de mari datorii în euro, de fapt, că dacă scade valoarea leului, de fapt datoriile noastre cresc, pentru că câștigăm lei mai puțin, dar trebuie să plătim datorie în euro. Deci intrăm într-o groapă și mai mare. Deci nu există soluții fără o reducere a costurilor statului. Și aici nu există acord politic de niciun fel. Deci în afară de poate o parte din PNL și USR, poate, nu știu dacă toți din USR înțeleg dimensiunea problemei și dimensiunea necesară de reducere și de reforme, în niciun caz cred că PSD și au. Absolut,
9: trebuie să atragi investiții. Că e ca și cum ai strânge cureaua la niște pantaloni. Într-o zi s-ar putea să fii Adonis, să nu mai ai nevoie de nicio gaură la curea. Dar granița dintre acel Adonis și un schelet e foarte mică.
8: Nu, absolut.
9: Asta este problema fundamentală.
8: Sunt amândouă temele. Noi anul ăsta am avut o scădere de 80% în investiții străine și acum vorbim și de Dacia care vrea să plece.
9: Exact, asta este.
8: De ce? Pentru că nu mai suntem atractivi. Ca să o simplificăm. Noi acum, ca destinație de investiții, pentru oricine se uită pe harta lumii, România nu mai e absolut deloc atractivă. De ce? Au crescut taxele. E neclaritate politică completă. Cine își riscă miliarde de euro dacă poate să vină un Călin Georgescu peste 2 ani care vorbește de naționalizări și diabolizează orice investitor străin? Cum să-ți riști banii în așa ceva? 3 dobânzi imense, deci nu te poți finanța de la bănci ieftin ca să poți să amplifici investiția ta, costuri de energie imense, costuri cu mâna de lucru care nu mai este deloc mic acum. Deci, cumva, de ce investi la noi? Vă întreb foarte direct. Și nu investești în Bulgaria, unde sunt în zona euro, cu dobânzi mult mai mici? De ce n-ai investi în Ungaria, unde știi că au majoritate clar reformistă, pro-europeană, nu e niciun risc? De ce n-ai investi în Vietnam sau în alte țări la jumate sfert de preț? De ce ai venit în România? Și noi cât timp nu putem să răspundem la asta, și nu facem totul ca noi să fim atractivi cum am fost acum 15 ani. Când acum 15 ani se investea masiv în România. Acum nu mai suntem atractivi. Deci banii nu mai intră, mai degrabă ies, dar suntem într-o groapă imensă financiară. Dacă nu rezolvăm lucrurile să fim și atractivi pentru investitori, cum spuneați dumneavoastră, și reducem și costurile statului ca să avem dobânzi mai mici și o stabilitate financiară, o să ajungem în zid, o să ajungem ca Grecia, pierdem 15 ani de dezvoltare, 20 de ani, ajungem după 20 de ani să fim mai săraci decât acum și iarăși cădem în locul nostru clasic, pe ultimul loc din Europa, cum am fost întotdeauna în istorie, că de-abia recent am reușit să depășim anumite țări totuși din UE, cum e Bulgaria sau altele, o să cădem la locul nostru că nu ne-a dus capul. Spre asta ne îndreptăm dacă nu ne trezim.
5: Domnule profesor Radu Albo-Comănesc, ultimele 3 minute de concluzii vă aparțin. În urma acestor condiționalități, cu posibilă propunere nouă, iată, de premier desemnat, peste care președintele României spune ce s-a întâmplat a fost un eșec pentru toată lumea.
10: Președintele, pentru prima dată are dreptate în ultimele luni, trebuie spus, în măsura în care trebuie să-și asume și domnia sa eșecul, o parte considerabilă din acest eșec, o parte și mai considerabilă din declanșarea acestei crize și o lipsă completă de strategie și de gestionare a ce înseamnă dialogul cu societatea în perioada de vară, cu partenerii politici și cât a mai rămas, evident, din dinamica noastră internațională, care este foarte limitată de o lipsă de fonduri pe care o cunoaștem foarte, foarte bine. Dar ca să leg de altfel de chestiune exprimată anterior în studio, stăteam să mă gândesc dacă până la urmă ceea ce s-a întâmplat într-adevăr cu evoluția economică românească nu este și nota de plată unor mentalități care nu au evoluat în ciuda transformărilor economice, care la noi, știm bine, au venit mai degrabă din efortul zonei de business și a societății civile cu spectru economic decât pe baza unor principii de guvernare coerente și a unor politici care să fie bine rădăcinată în căpuțul celor care ne-au guvernat. Ce se întâmplă acum este pur și simplu o dovadă că pe fond România rămâne netransformată în termen de concepte politice, în termen de interacțiune politică, în termen de construcție de țară. Și în momentul în care sunt nu doar greșeli de guvernare, dar și un context internațional care e dificil, suntem atât de fragilizați încât suntem înapoi pe muchie. Pe muchie pe care în ultimii 30 de ani, trebuie spus, am frecventat-o de vreo 2 sau 3 ori cu economia în anii 20, în anii 90, vreau să spun, și la capătul decenului 2000, deci practic cu, într-adevăr, 15 ani în urmă. Este o situație din care nu vom ieși în curând cu această clasă politică. Și când spun nu cu această clasă politică, nu vreau să mă joc cu scenarii sau să par utopist sau așa mai departe, nici pomeneală. Atât timp cât societatea civilă de la noi nu intră pe un făgaș în care creează platforme economice credibile, le explică publicului, intră într-o altă dinamică cu ceea ce înseamnă nemulțumiții, nu vreau să le spun suverani, știe treaba lor în ce-și fixează ideile, dar pătura de nemulțumiți rațional din această țară, care este efectiv una numeroasă, și la stânga, și la dreapta, și la centru. În măsura în care societatea civilă și mediul de business nu creează alianțe care, unu, transmit un mesaj internațional, da, există resurse de reînnoire civilă și politică în România, doi, punem presiune pe partidele politice care nu se reînnoiesc, nu schimbă parcursul, continuă să străiască metehnele de 20-30 de ani, ei, atunci degeaba ne vom plânge, pentru că soluția stă în pasivitatea societății.
5: Vă mulțumesc, domnilor, pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Claudiu Pândaru vă așteaptă la ediție specială. Ne revedem și mâine la ora 18. Să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
11: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, pentru că cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
11: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu, și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicul,

0: în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
3: Sunt multe între...
2: De la 19 la 31.
3: Da, sunt multe.
2: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
3: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-au pus întrebarea asta, în fără revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșeală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
4: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării, cerșind?
3: Da. N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
4: în ce an era asta?
3: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
4: Aici de câțiva de zile.
3: Da, exact.
2: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
3: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
4: Ok, și
3: nu asta... Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
4: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
3: Atunci nu era
4: înțeleg că erai primul.
3: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și ești foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
4: Mai ales că nu era cerșetorie de aia...
3: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spune, wow, ești talentat. Hai mâine, vine o să cânti cu mine să...
4: Deci, dar tu știai?
3: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu. Ca și cum s-ar fi fost acolo la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
4: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
4: Pe zi?
3: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
4: Gândește-te că în anii 90 un salariu în România era 80 de dolari.
3: Exact.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Lucrurile la noi se întâmplă acum, 3, 2, 1 și...
6: Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă și se aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te au că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
7: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
6: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute, spune-i acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe

Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Avem numele favoritului pentru funcția de premier. E vorba despre Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța. E opțiunea numărul 1 a lui Nicu Șordan. Surse Digi24 transmit că președintele i-a anunțat deja pe liderii fostei coaliții de această variantă. Șeful statului are și o condiție. Vrea garanții că partidele vor coagula o majoritate solidă pentru investire. Risc maxim ca războiul lui Putin să depășească granițele Ucrainei. Mai grav e că România reprezintă o țintă directă a Kremlinului. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează cea mai probabilă escaladare s-ar traduce prin mai multe încercări și încălcări ale spațiului aerian, dar și provocări cu drone marine, mine, folosite în zona navigabilă a Constanței. Escaladarea mai poate aduce și atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Americanii mai văd ca probabil și un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. La toate aceste crize se mai suprapune și cea energetică. Gigantul român Hidroelectrica crește tarifele. Astfel, peste 1 milion de gospodării din România vor plăti mai mult pentru curent chiar din această toamnă. Noile prețuri vor fi mai mari cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați, iar experții spun că aceasta este un semnal important și pentru ceilalți furnizori de electricitate, pentru care Hidroelectrica e un reper în materie de prețuri.

0: Informația momentului la Digi24. Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este numele favorit al președintelui Nicușor Dan ca să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia, înainte ca el să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor noastre, liberalii iau în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Are toate informațiile de culise colega noastră Ema Stoica.
1: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiații acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială, acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier, asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vești, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
0: Ultimele patru luni sunt un eșec pentru toată lumea, sunt chiar vorbele președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a evitat întrebările politice la ceremoniile dedicate primei zi de școală, însă a precizat că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Iată declarația.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
0: Ilie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui și citez: dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut, scrie acesta pe Facebook. Scenariul trebuie evitat cu orice preț, mai spune premierul interimar. Pe de altă parte, Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. AUR deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern, pune însă condiții clare, discuțiile trebuie să fie oficiale, fără șopârle, e un citat. Partidul lui George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Pipera exclude însă orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu socialdemocrații, printre ei fondatorul partidului, Marius Dulea, dar și Mohamad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Veștea.
5: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea. Iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte. Și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
0: Veste proastă pentru mai bine de 1 milion de familii din România. Vor plăti mai mult pe energie chiar din această toamnă. Hidroelectrica mărește tarifele, iar noile prețuri vor fi mai mari cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați. Colega noastră Iulia Stanciu ne dă mai multe detalii.
6: Găsit, hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowattoră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowattoră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kilowați pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kilowați, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
0: Războiul lui Putin ar putea depăși granițele Ucrainei, iar România e pe lista țintelor directe. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că pentru țara noastră agresiunea Rusiei nu mai este un scenariu ipotetic, ci o realitate deja vizibilă. Colega noastră Ioana Ciurlea ne explică.
7: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
0: Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat, iar discuțiile s-au axat atât pe planul de înzestrare al armatei, cât și pe situația legată de prezența militară americană în Europa. CSAT a aprobat astăzi planul de înzestrare al armatei României, creșterea bugetului pentru apărare și documentul legat de implementarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. Totul în contextul în care România s-a angajat alături de aliații europeni să își crească bugetul pentru apărare cu până la 5% din PIB în următorii 5 ani. În același timp, membrii CSAT au discutat despre consolidarea prezenței militare americane, un factor esențial pentru a descuraja și apăra flancul estic al NATO. România analizează, spun cei din CSAT într-un comunicat la finalul întâlnirii, în funcție de deciziile pe care Statele Unite le iau în această perioadă. De la mașini decapotabile la sisteme de apărare aeriană. Este schimbarea radicală pregătită pentru o fabrică de mașini Volkswagen din vestul Germaniei. Decizia amintește de perioadele de război, când industria se îndrepta spre producția de armament și muniție. Este singura soluție, spun directorii companiei, pentru ca cei 1800 de angajați să nu rămână fără locuri de muncă. Colega noastră Alexandra Dinu vine cu detalii.
8: Bine v-am găsit! Fabrica din vestul Germaniei are acum aproximativ 1800 de angajați. Aici se produce modelul T-Roc decapotabil, care dispare în vara lui 2027 și nu va avea un succesor, așa că fabrica urma să se închidă și angajații trimiși acasă. Așa a apărut soluția salvatoare. Volkswagen a ajuns la un acord de principiu pentru vânzarea fabricii către o companie germană de investiții și va începe reconversia industrială. Planul este ca uzina să devină un centru pentru tehnologii și securitate și apărare. Asta înseamnă că angajații care rămân vor învăța să producă sisteme sau componente pentru apărare aeriană. Primul proiect ar urma să fie pentru cerebrul Iron Dome al Israelului. Aproximativ 1400 de locuri de muncă ar urma să fie salvate cu garanții până în 2029. Fabrica aceasta este doar una dintre cele aflate în pericol. Compania se confruntă cu vânzări slabe din cauza concurenței tot mai puternice din partea Chinei, dar și costurilor ridicate ale producției în Germania. Așa că grupul anunță încă 50.000 de concedieri până în 2030, peste cele 50.000 deja prevăzute.
0: Mulțumim, Alexandra. Alternativa pentru Germania, AfD, un partid anti-imigrație rusofil și pro-Trump, a obținut 44% din voturi în landul Saxonia, unde sunt alegeri regionale, dar este un semnal grav pentru întreaga țară. Victoria e pusă în mare parte pe seama personalității unui tânăr politician în vârstă de 35 de ani, considerat interfața prietenoasă a unui partid periculos pentru democrație. Este o înfrângere răsunătoare pentru partidul cancelar lui Merz, care la preluarea mandatului în mai 2025 promisese să frâneze ascensiunea extremismului.
9: Ulrich Zygmunt a venit la vot cu soția sa pe un vechi moped Simpson, produs în RDG, un simbol al identității est-germane. Nostalgia pentru RDG este una din cheile acestui politician, născut la 3 săptămâni după reunificarea Germaniei. Saxonia-Anhalt este un land cu ceva peste 2 milioane de locuitori, care s-a aflat de partea comunistă a Cortinei de Fier. Uneori, la mitinguri în mulțime, fluttură steagurile de pe vremuri.
10: Weil das ist die Vision 2026. Wir werden uns unser Land zurückholen, liebe Freunde.
9: În campanie a străbătut regiunea natală pe două roți. Nu a ratat festivalurile Sătești cu bere și cârnați, miile de selfie-uri cu susținătorii și autografele pe căni și tricouri cu imaginea sa. Rețelele sociale au fost o altă poartă pentru a-și transmite mesajele în casele oamenilor. a exploatat din plin sentimentul de nedreptate resimțit de alegătorii săi, care se consideră dezavantajați față de compatrioților din vest și, foarte important, dezavantajați în comparație cu imigranții. Promite schimbare, măsuri radicale, deportarea imigranților aflați ilegal în Germania.
10: Ganz klar Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten. Wir werden hier abgezockt wegen der Klimaideologie. Unsere Wirtschaft geht gegen die Wand und genau das ist das Grundproblem. Das erkennen die Menschen im Portemonnaie auch.
9: O relație mai strânsă cu Rusia e de asemenea pe listă. Totodată militează pentru o ruptură de moștenire a Germaniei postbelice, fondată pe căința pentru nazism.
10: Wir möchten die Menschen von unserer positiven Vision für dieses Land überzeugen. Wir möchten sie von unseren sehr guten Kandidaten und von unserem sehr guten Programm überzeugen.
9: O lecție importantă a învățat-o pe când era student la psihologia afacerilor. Stabilirea unei dispoziții pozitive e cea mai bună cale pentru a-și transmite mesajele. I-a fost de mare folos în a deveni ceea ce presa a numit fața zâmbitoare a unui partid catalogat drept ostil ordinii democratice din Germania. Der Spiegel i-a publicat chipul pe copertă cu titlul Cel mai periculos om din Germania, cu bănuiala care în vizor ceva mai mare decât landul Saxonia-Anhalt.
0: Au sfârâit grătarele la Curcani în onoarea vizitei președintelui României. În vreme ce localnicii se adunaseră buluc să-l vadă în carne și oase pe Nicu Șordan, peste drum de școala vizitată s-a aprins grătarul. Fum au sfârâit micii, cârnații. Grătaragiul a avut și un mesaj special pentru președintele României. Un elev a vrut să știe când își va reveni România din sărăcie, iar președintele i-a răspuns că la anul prin toamnă.
11: Îl puteți chema și la masă. Îl puteți invita la masă.
12: La masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
11: Ce-i pregătiți?
12: Ceafă, mititei, cârnați, de la noi, de la Curcani.
11: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
12: Îl iubim. Dar nu prea mult că bate la ochi.
9: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva.
13: L-ați văzut pe domnul președinte? L-ai văzut și tu pe domnul președinte?
14: Da.
13: Unde e? Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan, la dumneavoastră?
14: Da.
13: E o onoare sau...
14: Este.
13: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră la Curcan?
15: Un lucru bun, dar nu ne dă cologan. Suntem terminați.
13: Un lucru bun să nu mai vină pe aici. De ce să nu mai vină?
15: Nu mai greu.
16: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocățiile la foarte copii, bine, tot, că suntem amârzi mai de capul nostru.
9: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni despre viitor.
17: Cu economia, ce s-a întâmplat în momentul ăsta? În România.
18: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că cam 9-12 luni economia o să înceapă să înceapă.
19: Ce ți-a spus domnul președinte?
20: Că am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia.
19: Și ce v-a spus?
20: A spus că 9-12 luni.
19: Nu cred. Încredere?
20: Nu. Sincer, nu.
21: Luați-ți cineva, Dimul, băgați-i și pe el acolo.
22: Să
23: fac o poză cu domnul președinte.
21: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți. Mulțumim mult de tot. Sănătate multă. Hai.
24: Poți să vorbesc și eu, domnul președinte? Hai, secundă. Suntem eu mețileală la Măriția Miliard. La
25: Mărițiu. Nu mai spate, vă rog.
24: Să se tăia mețileală, că suntem amat. N-am tău, vă pupi, să dau. Vă pup să ne. Să se tăia mețileală.
9: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade-te-n cuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată.
0: Ieșire scandaloasă a lui Ilie Năstase la adresa jurnaliștilor. Fostul tenismen a devenit agresiv verbal când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție. Preventiv, polițiștii din Constanța au emis și un ordin de protecție după ce soția sa a susținut că a fost amenințată. Între timp, ordinul a fost anulat de procuror.
9: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
1: Dacă de aici. Și tu, dacă te...
2: Vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ar fi...
1: S-a dat... Mai așa.
9: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
3: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului. Fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
9: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată și astăzi la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
4: Nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
9: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
0: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite. Cel mai recent exemplu, Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri în cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume și peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Mai multe despre aceste transferuri masive ne spune corespondentul Digi24, Adela Mohanu.
5: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean. Cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite. Cu banii obținuți însă, țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania. Cam aceeași metodă a fost folosită. O parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent. Însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă. Peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici, care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.

0: Suntem la început de toamnă, dar ziua vom avea în termometre temperaturi de vară, chiar și peste 30 de grade Celsius. Nopțile însă vor fi din ce în ce mai reci. Colega noastră Greta Gavrilă are mai multe detalii.
1: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Analizele internaționale spun că Vladimir Putin și-a stabilit, printre alte ținte, și România. Dezbatem aceste informații după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm. Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
3: zona privată.
2: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm. Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într-această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăcit lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este: it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune: băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 3: care este cea mai mare gaură neagră din buget?
2: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar. Polonia și-a făcut două reorganizări administrative. Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru, care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de: băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
3: Ar putea să-i producă.
2: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economic.
3: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
2: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimis niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 19:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Crezi în puterea de a trăi frumos.

0: Ne-am întors zbor privat către Mykonos, cu politicieni, oameni de afaceri cu probleme penale și un judecător CCR. Printre numele aflate la bord s-ar fi numărat și judecătorul constituțional Cristian Deliorga, fost ministru PSD al Muncii Florin Manole și fostul premier Victor Ponta, alături de omul de afaceri Gruia Stoica și șeful Camerei de Comerț. Dezvăluirea a fost făcută de publicația New Center. Liberalii cer acum explicații PSD și spun că organele competente ar trebui să se autosesizeze, inclusiv Curtea Constituțională, și să verifice dacă asemenea relații au afectat sau puteau afecta independența judecătorului. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industria României. Colega noastră Corina Amatlinski are detalii.
1: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al Muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Presoan că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
0: Rușii și ucrainenii ar putea fi aduși curând la aceeași masă de americani, e concluzia emisarilor lui Donald Trump, care au mers la Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky și care spun că au făcut progrese substanțiale. Trump ar putea discuta chiar astăzi cu cei doi lideri, potrivit unui oficial ucrainean. Moscova spune că este deschisă la o trilaterală și că discuțiile au depășit tema războiului și au vizat inclusiv o posibilă cooperare economică ruso-americană.

0: după două zile de vizită ale delegației americane la Moscova și Kiev, apar cel puțin oficial și primele rezultate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Rusia este deschisă la negocieri.
1: Включаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговоров.
0: Емиссарии Луи Дональд Трамп au zburat mai întâi la Moscova, acolo unde Putin i-a primit personal. Este pentru prima dată când liderul rus stă la masă cu trimișii de la Casa Albă.
2: В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда будут нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these three days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: De la Moscova, Witkoff și Kushner au zburat în Polonia, iar de acolo, a doua zi, au luat trenul spre Kiev. Călătoria pe calea ferată a fost aleasă pentru siguranța lor. Președintele ucrainean le-a spus americanilor că are nevoie de ajutor militar dacă luptele vor continua și peste iarnă și și-a exprimat din nou dorința ca la masa discuțiilor pentru pace să stea și europenii.
5: Також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Актуальним залишається територіальне питання, на мій при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів.
0: Între timp, curg atacurile între cele două tabere. Forțele ucrainene au lovit rafinării, precum și un depozit și o rampă de lansare a dronelor de atac din regiunea Kursk. În paralel, rușii au bombardat fără milă civili. Cel puțin 7 oameni au murit și alții 10 au fost răniți după atacuri în Herson, Dnipro, Harkov, Donetsk și Odessa.
6: Discutăm acum cu George Scutaru, CEO New Strategy Center, e în direct alături de noi de la Kiev. Bun găsit, domnule Scutaru, și mulțumim că v-ați făcut timp. Avem această informație legată de o posibilă întâlnire sau discuție în trei. Nu e prima dată când auzim lucrul ăsta. Între timp însă, deși americanii merg la Moscova, merg și la Kiev pentru a discuta cu cei doi lideri, încearcă practic să medieze o discuție legată de pace, între timp însă rușii desfășoară operațiuni în Germania. Atacă din ce în ce mai des Kievul. Cum să împăcăm cele informațiile cu realitate?
7: Vă vorbesc acum dintr-un adăpost antiaerian al hotelului, fiindcă este a doua alarmă aeriană în ultimele 4 ore. Sunt informații că deja rușii au ridicat 4 avioane 260 și că undeva între 2 și 3 noaptea se pot executa lansări. Și de asemenea, probabil bazându-se pe informațiile obținute de la sateliții partenerilor, se estimează că sunt 50-60 de rachete balistice pregătite să atace în următoarele 72 de ore capitala. Deci, toată această situație nu arată nici pe departe o detensionare. Eu cred că este și nu este prima dată când rușii au făcut lucrul acesta. Mimează unele intenții și așa zisa intenție de a negocia. Cred că fraza cheie sau cuvintele cheie din declarația lui Putin, așa cum a fost relatate de consilierul său pe afaceri externe Ușakov după întâlnirea cu Witkoff, este faptul că Rusia nu va renunța la și că trebuie avut în vedere rezolvarea cauzelor inițiale ale conflictului. Ori cauzele inițiale ale conflictului înseamnă, de fapt, în opinia lor, dezarmarea Ucrainei, denazificarea țării, deci schimbarea conducerii politice și, bineînțeles, cedările teritoriale. Nu se va întâmpla nimic nou. Nu va exista o asemenea întâlnire trilaterală, fiindcă rușii au spus de mai multe ori cât se poate declar că o asemenea întâlnire va exista doar atunci când, practic, subiectul negocierilor este rezolvat și să ajunge la parafarea unei înțelegeri. Ori în viziunea rusească această înțelegere nu poate însemna decât cederile teritoriale, în primul rând Donbasul din partea Ucrainei, lucru pe care ucranienii nu-l acceptă. Cedând Donbasul, ar ceda liniile de fortificații, nu ar avea de fapt nicio garanție și nu poți să ai încredere într-o semnătură pusă de ruși, au mai pus-o și pe alte documente și după aceea n-au făcut decât să rea ostilitățile. Să ne aducem aminte inclusiv acel memorandum celebru de la Budapesta din 1994, când Rusia garanta integritatea teritorială a Ucrainei dacă aceasta ceda armamentul nuclear, lucru care s-a întâmplat. Rusia era garant alături de Marea Britanie și Statele Unite și vedem că acum este de fapt un stat agresor. Deci, în opinia mea și în discuțiile care le-am avut astăzi, cât am putut să am până acum, de când am ajuns la Kiev, întâlniri cu experți ucraineni, nimeni nu se așteaptă la o detensionare a situației și niciun caz la o flexibilizare a poliției Federației Ruse. Ucrainenii se așteaptă la o iarnă foarte grea, fiindcă rușii bombardează deja anumite facilități energetice, anumite elemente ale infrastructurii energetice, iar asistăm de fapt la o campanie de terorizare a populației civile din partea Rusiei, fiindcă în fapt, în teren, Rusia nu obține nimic. Pierde între 1800 și 1200 de oameni zilnic, morți, răniți și dispăruți, nu reușesc să obțină beneficii substanțiale pe teren, din contră sunt anumite zone de pe front unde Ucraina dezvoltă niște mici ofensive care împing trupele rusești înapoi, iar ceea ce se întâmplă în momentul de față este escaladare în Ucraina și trebuie să avem în vedere că există o escaladare a Federației Ruse și în ceea ce privește statele NATO. V-ați referit la un incident, la acel incident celebru de la Leipzig, din Germania, dar vedem și presiunea pe care Rusia o pune asupra statelor de pe flancul estic al NATO, inclusiv România.
6: Am avut astăzi la București CSAT, tot în aceste zile, un raport, o analiză a Atlantic Council vorbește despre România, adăugând lângă țara noastră și cuvântul țintă și se referă în special la Marea Neagră. În CSAT, astăzi la București, au discutat oficialii statului român despre programul SAFE, despre înarmare, despre importanța păstrării trupelor americane pe teritoriul românesc. Domnule Scutaru, face România suficient de repede și bine ce trebuie să facă pentru a ne proteja?
7: În relația cu Statele Unite, cred că administrația prezidențială face pentru prima dată în ultimii ani niște eforturi remarcabile pentru a convinge pe americani să nu-și diminueze prezența militară și mai ales să aducă niște capabilități. Nu știu cât succes vom avea, însă dacă americanii vor avea o prezență modestă în România, spre deosebire de una mai puternică în Polonia, nu vor face decât să dea un semnal greșit rușilor de dezinteres față această regiune. Iar dacă vom avea mai puține capabilități, mai puține trupe americane, estimez că acest lucru va crește agresivitatea Rusiei față de România. În al doilea rând, da, se fac eforturi susținute de apărare, dar este un proces lent. Noi discutăm despre SAFE, dar acest program va rezolva unele deficite de capabilități în 2-3 ani. Noi, de fapt, acum avem nevoie să acoperim unele lipsuri în ceea ce privește capabilității SR de supraveghere și recunoaștere, capabilități de detecție și doborâre a dronelor, fiindcă avem un proiect deosebit de vital pentru România, Neptun, din pe care trebuie să-l apărăm. Nu avem suficiente capabilități navale, nu avem suficiente capabilități de detecție. Încercăm să obținem punctual de la anumiți aliați, vedem prezența spaniolă cu avioane, cu elicoptere, vom primi radare în curând din Slovacia, mai sunt alte țări care s-au oferit să fie alături de România. Estimez o escaladare din partea Federației Ruse și noi trebuie să fim pregătiți pentru că aceste incidente vor continua. Atât în Marea Neagră, atât în proximitatea Galațiului, fiindcă acest oraș este situat la doar 10 km de graniță, foarte apropiat de portul Ren, care este bombardat zi și noapte de către ruși, Reniu, Ismailu, toată infrastructura logistică a ucrainenilor de pe Dunăre. România face eforturi, probabil că ar fi trebuit mai bine dacă le făcea mai repede Și în primul rând ar trebui să cooperăm cât mai apropiat cu ucrainenii. Vă dau un simplu exemplu ca un mare minus pe care îl avem. În februarie 2025, NATO a înființat un centru de excelență în Polonia pentru lecții învățate din Ucraina. Vin ofițeri ucraineni și le prezintă aliaților, partenerilor din NATO, ceea ce fac ei pentru a contracara amenințarea rusă, ceea ce fac rușii, diverse tactici, diverse capabilități. De un an jumate România nu și-a trimis un ofițer acolo. Asta cred că e un mare minus. Pentru a înțelege ce se întâmplă Ucraina, trebuie să ai oameni care să interacționeze cu ucrainenii și să primim informații de la ei. Cred că încă mai avem mult în ceea ce privește cooperarea bilaterală cu Ucraina, care ne-ar folosi foarte mult să înțelegem ce se întâmplă și mai ales cum acționează rușii. Adică în acest moment suntem supuși unei presiuni în creștere din partea Federației Ruse și mai avem multe de făcut pentru a avea într-adevăr o capabilitate militară care să asigure descurajarea Rusiei. Vă rog să înțelegeți că Rusia nu respectă decât limbajul forței. Eu sunt convins că analiștii militari ruși, serviciile secrete ruse au fost surprinse de reacția fermă a României atunci când am doborât 3 drone în 3 zile. Asemenea lucruri trebuie să continue și România trebuie să dovedească că este capabilă și mai ales are voința politică de a-și apăra teritoriul, spațiul aerian și interesele în zona economică exclusivă a României.
6: Mulțumesc foarte mult pentru această analiză, o să o continuăm, rămânem cu această idee, continuarea colaborării cu Ucraina. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă, vorbim despre numele surpriză al premierului preferat de Nicușor Dan, un nume care a apărut astăzi, vedem cine este, ce a făcut și încercăm să analizăm șansele de a face un guvern. După pauză, revenim imediat.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
10: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit

0: Ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și, dacă i-ai putea opri, aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
1: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024.
0: Digi24 FM.
2: Bună ziua, ne-am întors, începe dezbaterea la Digi24, vorbim despre numele premierului, premierul pe care l-ar prefera, potrivit surselor colegilor noștri de la Digi24, președintele Nicușor Dan, care astăzi a participat la deschiderea noului an școlar undeva în țară și a spus în felul următor: ultimele patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Aceste declarații aparțin președintelui. Șeful statului a evitat însă întrebările politice în prima zi de școală la această festivitate și a precizat că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Haideți să vedem pentru început declarația.
4: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
5: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică,

0: ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
1: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
0: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
2: Declarațiile lui Nicu Șordan de astăzi. Nu știm exact când va desemna următorul premier, președintele României, dar știm un nume, un nume nou care a apărut în dezbaterea publică pe scena politică de la București. Vorbim despre acest nume în această seară împreună cu invitații noștri. Sabin Orcan, bună seara.
3: Bună
2: și
3: seara.
2: Mulțumesc că ai venit. Domnul profesor Andrei Țăranu, bun găsit, domnule Țăranu. Domnul Adrian Cioroianu, domnul profesor Cioroianu,
4: bună seara.
2: Bună seara. Și sociologul Vladimir Ionaș, bun
5: bună
2: găsit.
5: Seara.
2: Și vă mulțumesc că ați venit, domnilor. Astăzi încep cu dumneavoastră, domnule Cioroianu, Luca Niculescu. Acesta este numele vehiculat începând de astăzi. A fost de asemenea pe lista miniștrilor cabinetului Veștea, domnul Niculescu, fost jurnalist, unul dintre jurnaliștii buni ai României, corespondent Radio France International, dar și Le Monde și a mai multor publicații din Franța, aici la București. A intrat mai apoi în diplomație, a fost ambasador al țării noastre în mai multe, în mai multe țări și s-a ocupat în ultima perioadă de relația cu OSCE și intrarea României în acest club economic și nu doar al țărilor selecte. Are experiență în spate Luca Niculescu, poate însă să facă față partidelor de la București, domnule Cioroianu.
4: Acum, să fiu sincer, eu nu pot să fiu foarte obiectiv, am o relație amicală cu Luca Niculescu și cât timp a fost ambasador la Paris, ne-am suprapus acolo și am conlucrat foarte bine. E o alegere bună în opinia mea, adică din toată circoteca asta desfășurată pe ultimele 4 luni, aș spune că e în măsura posibilului prima veste bună care vine din perspectiva identificării unui om rațional, educat, e un om citit. Nu-i va fi ușor nici lui, nici nouă, asta e limpede, adică nu e cel mai bun moment pentru a fi nici premier al României, nici cetățean al României. Criza în care suntem este suficient de gravă și de diversificată și de profundă, astfel încât orice guvern și implicit orice premier-ministru să aibă o sarcină foarte grea. Îi doresc putere în a rezista atacurilor pe care le va primi din perspectiva celor care îl vor vota în Parlament, pentru că în mod evident cei care îl vor susține la votul din Parlament, unii dintre ei măcar ulterior vor veni să-i ceară tot felul de lucruri. Ori în situația în care se află România e foarte greu să satisfaci astfel de cereri, multe dintre ele nesăbuite. Deci, repet, cred că e o alegere bună, e o veste bună, nu e chiar o surpriză, adică permiteți-mi să spun că din toate numele vehiculate, chiar și din distribuția pe care o știm cu toții a Guvernului Veștea, sau cei care au apărut în Parlament la votarea Guvernului Veștea, aș spune că Luca Niculescu era un om cu o biografie măcar trasabilă. Îl poți efectiv identifica unde Dumnezeu a lucrat, ce studii a făcut, dacă te uiți pe rețelele lui sociale, mai vezi și ce cărți citește și din punctul ăsta de vedere e mult peste media ceea ce se putea propune. Deci cred că e o idee, o alegere bună. Dacă va trece acum, asta e altă discuție, pentru că maniera în care s-a desfășurat întreg procesul a fost într-atât de alambicată și implicarea președintelui în găsirea sau alegerea, validarea premierului a fost mult mai mare decât cred eu că ar fi fost normal, așa încât în momentul de față sperăm să nu se podmolească tot acest proces, dar cred că din moment ce numele a fost anunțat, permiteți-mi să cred că sunt șanse mari să treacă, măcar pe fondul oboselii generale. Cred că toată lumea, într-un fel sau altul, e sastisită de toată această poveste și s-ar putea ca votarea să vină, să treacă mai ușor decât ne-am aștepta.
2: Domnule profesor Țăran, Luca Niculescu.
3: o variantă?
5: Ar fi minunat, ar fi o variantă. Gândiți-vă, de atât de multă vreme nu am mai avut o persoană de calibru Luca Iniculescu la conducerea țării. Nu? Dacă luați așa în ultimii prim-ministri pe care i-am avut din punct de vedere al studiilor, ca să îl continui pe domnul Cioroianu, erau extrem de complicați. Niciodată nu știai dacă și-o terminat cu adevărat studiile alea, ce-au făcut.
4: Unii nu știau nici ce facultăți au.
5: Exact, dar nu mă... Da, aduceți-vă aminte de domnul Câțu, a cărui istorie în Statele Unite era extrem de ambiguă și nu știai cine l-a trimis și cine și cum de-a ajuns înapoi. Așa mai departe, ar fi excepțional din punctul ăsta de vedere. În al doilea rând, dosarele pe care le-au făcut pentru OCDE au fost impecabile și toți cei din acest club pentru dezvoltare au fost mai mult decât încântați în condițiile în care România a venit totdeauna într-o situație complicată, având în vedere deficitul, bolojan și toate celelalte. Și, de ce nu, trebuie spus, din punct de vedere managerial, a ținut două instituții importante în spate. Ne referim la Radio Delta, care a devenit mai târziu RFI-ul, și apoi la dumneavoastră, când a început în 2012 Digi24. Deci, toate calitățile, cum să spun, peste tot, noi putem bifa cu verde că întrunește toate aceste calități. Și cred că dacă aceasta va fi nominalizarea, pentru că până una alta este doar, cum să spun, mai degrabă un fel de... pe la colțuri ni se șoptește că ar putea să fie Luca Niculescu, după ce luni de zile ni s-a spus că bagă-i Alex Nazare, bagă-i domnul Burnete sau mai știu eu cine altcineva. Da, cred că ar fi un pas foarte bun, dar asta nu cred că are mare relevanță în fața partidelor din România atât de rapace cum sunt ele.
3: Sabin Orcan.
6: Nu o să vorbesc despre Luca Niculescu, pentru că sunt perfect de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Dar o să vă spun că prin această mutare, domnul președinte Nicușor Dan a dat șah PNL-ului condus de Ilie Bolojan, nu aripii trădătoare. Cu electoratul pe care îl are, domnul Bolojan și PNL-ul și USR-ul nu pot să refuze să voteze pe domnul Luca Niculescu. Până când aflăm cine face parte din guvern. Dar ca propunere, dacă s-ar vota doar ca domnul Niculescu să devină premier, nu există niciun motiv pentru ca ei să nu-l voteze. Pentru că este, a explicat domnul Țăranu, nu, o persoană absolut onorabilă, cu studii, care a lucrat în diplomație, care are experiență, care are proprietatea cuvintelor. Asta apropo de domnul Veștea, că suntem de la întuneric la lumină, cum ar zice Nenea Iancu, că domnul Veștea nu putea să articuleze două fraze fără să facă un dezacord. Deci, lucru foarte important, la care, sigur, înțeleg că toată lumea iubește țărișoara, dar ar fi bine să o iubim, în primul rând, respectând regulile limbii române. Politicienii din România nu sunt foarte prieteni cu limba română, dar domnul Luca Niculescu e excepție. Este un personaj care ne face cinste, a făcut-o și la Paris, povestea domnul Cioroianu, a făcut-o și la OECD. Întrebarea este ce va face, nu, gruparea din jurul domnului Bolojan, adică PNL, nu vorbim de aripa asta trădătoare, și USR. Ce ar putea să impute domnului Niculescu, care respectă și criteriul că nu este, nu, membru de partid, nu este un politician partizan, iată, vine din diplomație, ca atare are și acest atu, nu neapărat tehnocrat, că mie nu-mi place termenul ăsta, dar este un om neutru față de interesele partidelor aflate în această discuție de a reface o coaliție pro-occidentală. Sunt sigur că o să-l atace oamenii, fără niciun motiv. Sunt sigur că o să sară 3 suveraniști și 5 PSD-și să-i impute ceva, dar eu cred că în acest moment șahul este dat aripii Bolojan-USR, care trebuie să, dacă ar fi să-l voteze doar pe domnul Niculescu și dacă domnia sa va reuși să facă un cabinet la fel de respectabil, nu cred că ar avea motive să nu voteze o asemenea persoană, care sunt convins că va continua multe din, să spunem, reformele începute în guvernarea Bolojană. Dar e foarte important ce vor face ei și cum vor răspunde electoratului, dacă vor vota sau dacă nu vor vota un guvern condus de Luca Niculescu. Acum, nu știu dacă asta e varianta definitivă, că s-au mai vehiculat nume și asta e și o practică pentru politicienii români, să arunce niște baloane de încercare, să vadă cum reacționează oamenii, în primul rând în platourile de televiziune și după aia în rețelele sociale. Dar cert este că asta este o propunere care chiar ar fi onorantă pentru un guvern care să, spunem, stingă conflictele și să reușească să ducă țara mai departe în condiții bune, astfel încât să nu alunecăm în extremism, populism și, desigur, să nu alunecăm iarăși în deficitul bugetar dinaintea guvernării Bolojan.
3: Domnule Sorin Iona, dacă va fi nominalizat Luca Niculescu, guvernul pe care îl va face va fi al cui? Al domnului Niculescu, al președintelui, al PSD?
7: Indiferent cine va fi viitorul premier, eu nu cred că va avea loc desemnarea până în momentul în care președintele nu e sigur că va exista acea majoritate. Și din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre domnul Niculescu, întrebarea este dacă în momentul de față se negociază între partidele politice portofoliile din guvern. Pentru că chiar dacă în ultima perioadă am văzut deschidere din partea PNL și a domnului Bolojan pentru un posibil guvern tehnocrat, pare că s-au închis ușa în partea cealaltă, la PSD, pentru un posibil guvern tehnocrat. Cred că și din partea UDMR, cred că dorința mai mare din această parte este ca miniștrii toți să fie politici. Acum nu știu dacă se va ajunge la un consens și cu cei de la PNL să accepte să fie parte și e nevoie de toată lumea pentru a avea majoritate și cele 233 de voturi. Cred că ăsta e și rolul aruncării în spațiu public a numelui, tocmai pentru ca aceste negocieri între partide să plece de la un nume care ar fi cel care conduce și probabil deschiderea tuturor partidelor pentru domnul Niculescu este una mare, pentru că e un om căruia, cel puțin din punct de vedere profesional, nu ai ce să-i reproșezi. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care PNL și PSD reușesc să comunice astăzi. Mie mi se pare că acolo e o ruptură totală și nu știu dacă vor reuși să ajungă la un consens. E nevoie, pentru că și dacă UDMR-ul ar intra alături de PSD în această barcă, rămâne de văzut cât de multe voturi pot strânge în rest pentru a ajunge la cele 233 de voturi, pentru că cred eu, nimeni nu e sigur cât de mare e polul acela, da, domnule, conservator, domnule, în PNL.
6: Aritmetic, da. De acord cu ipoteza. Aritmetic, dacă PNL Bolojan, chiar și fără USR, votează pe domnul Luca Niculescu, nu mai e nevoie nici de suveraniștii vopsiția lui Ponta, nici de nu știu ce murad, nu știu ce trădător de laur. Deci au suficiente voturi pentru că au mai făcut o guvernare.
7: Asta își dorește președintele, da. Dar nu știm dacă partidele vor ajunge la un consens legat de portofoliu.
3: Ați pomenit, vă rog.
5: Chiar astăzi Bolojan și Friț au mai semnat un pact între PNL și USR în care au spus că iubire forever și că vor fi împreună în orice situație. Probabil că USR-ul știe că dacă pierde această legătură cu Bolojan și după scandalurile cu Friț și așa mai departe, va fi greu să-și revină. Deci are nevoie de o locomotivă și iată, domnul Bolojan a achesat la așa ceva.
6: Dar întrebarea este, eu abia aștept să văd dacă asta va fi nominalizarea, ce argument ar putea avea împotriva, repet, a domnului Luca Niculescu, că nu știm cum se va negocia guvernul. Ce argument ar putea avea domnul Bolojan, domnul Friț, useriștii, peneliștii, ce argumente ar putea avea împotriva domnului Luca Niculescu?
3: Componența guvernului.
6: Aia e altceva.
7: Dar poate că strategia asta odată.
6: Deci e foarte, iată, deci ai dat răspunsul. E foarte important, în afară de domnul Luca Niculescu, cine va face parte din guvern și cum se va negocia viitoarea echipă. Pentru că dacă domnul Luca Niculescu este doar omul, diplomatul de calitate, vorbitor de limbi străine, pus în geam și după care apar miniștrii numiți de partide care trebuie să răspundă la comenzile partidelor, atunci da. Dacă însă guvernul va arăta așa, adică cu persoane respectabile, cărora nu li se poate imputa nimic din punct de vedere politic, atunci care ar fi argumentul pentru care tabăra PNL...
4: Problema nu e la tabăra... Sabin Orcan, în opinia mea, problema nu e la PNL. În momentul de față, președintele Nicușor Dan face orice omenește posibil să nu depindă de AUR, cu riscul ca, într-adevăr, ștacheta prin numirea lui Luca Niculescu, ștacheta să fie destul de ridicată, astfel încât să ne facă ceva mai atenți la cine vor fi în acest guvern. Ce anume personaje vor intra în guvern. Pentru că în momentul în care, hai să spunem, tabăra asta pro-europeană, pro-occidentală, cum vrea domnul Nicușor să o numească, președintele, dacă cădem de acord că e o propunere bună și eu cred că orice om rațional, cu excepția, probabil vor fi voci din AUR, eu știu, care vor spune că e vreun soroșist sau habar n-am cum l-ar putea face, dar dincolo de asta, acum devenim atenți. Cum spuneați, devenim atenți și la cei care vor fi puși în spate. Pentru că lumea a devenit într-atât de suspicioasă în România, încât ideea că ambaleze un guvern cu figura unui om onorabil, dar în spatele lui pui tot felul de trepăduși ai vreunui partid.
3: Doar o secundă. Partidul Social Democrat, domnule Ionaș, va susține un guvern, orice guvern, dacă nu are miniștrii politicieni în el?
7: Din declarațiile din ultima perioadă, mă îndoiesc. Și PSD-ul și UDMR-ul au avut aceeași linie de mesaj. Nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Deci, cred că în momentul de față, eu nu cred că se mai poate discuta despre un guvern tehnocrat. Se poate discuta despre un guvern politic cu un premier care să nu fie din niciunul din partide, tocmai
5: independent.
7: Da, dar despre un guvern tehnocrat cu oameni care nu sunt din partide, mi se pare imposibil în momentul de față să ajungi la un consens.
6: Depinde și ce oameni din partidele alea, domnule Ionaș.
7: Asta cu resursa umană a partidelor.
6: Asta nu, dar partidele au și PSD-ul și PNL-ul au oameni pe care să-i pună acolo și care să nu fie, să spunem, să nu facă de râs guvernul, dacă vor.
7: Cu siguranță.
6: Și dacă trec peste orgoliile de a numi oameni care să fie doar niște pioni. Și care să nu fie niște oameni stăpâni pe propriile picioare, pe domeniile respective. Cum s-a întâmplat în multe domenii, vă aduceți aminte, da? Își lăsau oamenii urmași la transporturi, la diverse, oameni care nu erau pregătiți pentru domeniile alea. Dar întrebarea mea e următoarea, domnule Pândaru, nu știu să răspund la ea. Întrebarea mea este dacă asta va fi propunerea. Și PSD-ul, dacă ne luăm după declarații, deși la noi una spun alta fumează, nu votează guvernul. PNL Bolojan nu votează nici el guvernul, fiindcă zice că nu vrea miniștrii PSD, și chiar dacă domnul Luca Niculescu e totuși garantul unui guvern de compromis. Și refuză și pică în Parlament, că asta ar fi a doua, nu? Că prima nu se pune cu domnul Tomac. Din momentul ăla, toată soarta tuturor parlamentarilor din România este în pixul domnului președinte Nicușor Dan. Deci există și un risc pentru ei. Iar dacă ne uităm pe sondaje, eu nu sunt expert în asta, domnul Ionașe, dar am văzut niște cifre. Domnule, mulți din aia care sunt azi în Parlament nu o să mai fie dacă să țină alegeri peste 3 luni. Vorbim de persoane din anumite partide, nu vorbesc de scoruri, cât are partidul ăla, cât are partidul. Deci mulți nu se vor mai regăsi pe liste, nu vor mai fi aleși. Deja apare și elementul de bau-bau. Pentru că până acum e așa o discuție numai între politicieni. Acum apare și bau-bau, nu?
4: Cucu-bau.
6: Credeți, domnule profesor? Cucu-bau. Da. Pentru că acum, conform Constituției, președintele poate,
5: dacă acest prim-ministru
6: cade, pentru că ei vor ține langa ăia că nu votează PSD-iști, PSD-iștii că nu votează PNL-iști și așa mai departe.
4: Cred că numele a fost devoalat și în contextul în care în ultimele zile probabil situația e pe muchie. Aici, într-adevăr, domnul Ionaș, teoretic, cred că știți mai bine decât noi, dar nu cred că era foarte clar 240 de voturi. Mă rog, ar trebui 233. Și cred că numele a fost scos într-o dorință și de a facilita oarecum ajungerea la un compromis, în condițiile în care cifra este nu e sigură deocamdată. Eu n-am văzut să iasă cineva de la Cotroceni sau de la vreun partid în speță de la PSD care să spună, da, domnule, de data asta, nu, aproximări, poate, poate.
3: Există însă voci din aur care vorbesc despre susținerea unui guvern, oricare ar fi el. Sunt cel puțin 3 politicieni din aur. E greu de înțeles.
4: Domnul Murat și mai cine?
3: Cât de mult reprezintă
4: sunt
3: însă
4: de afaceri.
3: Au. Sunt domnul
4: de afaceri.
3: Murat, domnul Piperea, așa. Și domnul Lulea, unul dintre domnul foștii Lulea. Lideri.
5: Adică cei care au fost trași pe linie dreaptă și cei care, în mod sigur, nu se vor mai regăsi pe listele aur.
3: Uitați ce spune domnul Piperea. Haideți să-l ascultăm și ne întoarcem să discutăm.
8: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care aur n-ar face parte și mai mult decât atât este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de aur, ori va fi acceptat de aur. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
3: Așadar, chiar și acei reprezentanți ai aur, care nu reprezintă vocea oficială, vocea conducerii partidului, și au fost dispuși să susțină și guvernul Veștea, dacă ne aducem aminte, în special domnul Murat, dar domnul Piperea. Și domnul Piperea condiționează susținerea. Spune că negocierile ar trebui să fie transparente și mai spune un lucru, aur să facă parte din acest guvern.
7: De-a lungul timpului, inclusiv domnul Peiu, de exemplu, sau domnul Lungaciu, au lansat astfel de mesaje că nu pot susține un guvern în care nu fac parte și, pe de altă parte, că își doresc ca celelalte partide care au nevoie de votul AUR sau de o colaborare cu AUR să vină către ei. Întotdeauna și-au dorit să fie legitimați de celelalte partide ca o forță din Parlament care contează și că, iată, se poartă negocieri cu cei de la AUR. Până la urmă, oricum, din orice punct de vedere am privit cinic, AUR în momentul de față are un singur obiectiv, să rămână în opoziție și să se ajungă cât mai rapid la alegeri. Nu are niciun motiv să facă un astfel de parteneriat cu nimeni. Probabil mesajele, anumite linii de mesaj pe care le au, sunt tot partea strategiei, să arate pentru o parte a publicului deschidere, să arată că sunt responsabili, dar iată, ceilalți nu vin către noi, nu vor să stăm la masă, să încercăm să găsim o soluție. Dar, repet, din punctul de vedere al strategiei politice, obiectivul lor este să aibă loc alegeri. E singurul câștigător al unor alegeri anticipate. Chiar dacă mai sunt lideri politici care visează la un câștig, singurul câștigător net va fi AUR. Și vom avea o situație destul de ciudată, de interesantă, în care AUR își va dubla sau poate mai mult scorul, dacă am ajunge în punctul despre care vorbea domnul Orcan, dar tot celelalte partide care astăzi nu își vorbesc vor trebui să se așeze la masă să găsească o soluție să vorbească. Adică vom avea o perioadă de 6 luni de război politic cu niște alegeri în iarnă pe un fond de tensiune uriașă care vor duce la un câștig uriaș pentru AUR.
3: Domnule Cioroian, un guvern condus de premierul ipotetic Luca Niculescu și cu susținere sau chiar miniștrii AUR. Vedeți așa ceva?
4: Da, e o întrebare bună. Aș fi tentat să spun că nu, din perspectiva faptului că nimeni nu vrea în momentul de față ca AUR să participe cu miniștrii, începând cu AUR-ul. Nu cred că AUR-ul e interesat să trimită reprezentare fățiș pe față, așa, într-un guvern condus de o persoană precum Luca Niculescu. Adică nu văd ce ar câștiga AUR-ul, dincolo de faptul că s-ar banaliza și ei ca orice partid care mușcă din plăcinta puterii. Magia, cum să spun, imaginea de luptători antisistem S-ar alege praful de ea?
3: Sigur, nici PNL-ul nu e monolit, la fel nici nu AUR-ul. Nu, dar sunt voci acolo care au mai vorbit Ilie despre Bolojan, susținere și intrare la guvernare.
4: Da, Ilie Bolojan a spus deja, a spus că în ultima instanță ar putea lăsa oamenii să voteze. Adică depinde foarte mult de mesajul pe care îl dă liderul. Cred că planul președintelui în momentul de față este să propună un guvern care să treacă fără votul AUR. A, că vor vota unii de la AUR, asta e limpede. Eu cred, sunt convins de faptul că domnul Murat Bunoară va vota un astfel de guvern. După cum o vor face și unii de la PNL, mai mulți decât cei din AUR, din aripa veștea, mai ales dacă Ilie Bolojan va da semnalul, domne, fiecare votează cum vrea. Și până la urmă vor înțelege cu toții că scopul este obținerea unui guvern fără sprijinul AUR. Dar, repet, nici AUR-ul nu vrea să se afișeze în văzul tuturor cu un guvern de 2 ani.
3: Ați vrut să adăugați ceva?
9: Eu vreau să zic ce-i mână în luptă pe cei trei dizidenți de la de la extremiștii de la AUR. Adică ce-l mână în luptă pe domnul Piperea? Domnul Piperea e europarlamentar. Vrea să facă guverne, care-i treaba? Adică nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Adică ce-i mână în luptă altceva decât dizidența lor din AUR? Domnul Lulea e dat jos, nu? Că era principalul sponsor și fondator al partidului alături de George Simion. A fost carotat. La domnul Murad înțelegem. Domnul Murad e om de business, are nevoie de orice guvern. Dar ce probleme are domnul Piperea cu guvernarea? Că nu e liderul partidului AUR, nu e parlamentar în Parlamentul României ca să voteze vreun guvern, ci este europarlamentar. Deci eu cred că toată dramoleta asta face parte ea însăși din lupta intestină din Partidul AUR, în care oamenii ăia încearcă să spună și ei câte ceva și liderul maxim, ca la orice partid extremist, îi trimite la plimbare. Nu cred că are legătură cu dorința lor de a, dorința domnului Piperea de a renunța la salariul de europarlamentar și a se întoarce să contribuie la bunăstarea și la buna guvernare a României. Nu cred în povestea asta, domnul Pândaru, că sunt prea bătrân să mai cred în bazme de-astea de a dormi copii. Asta face parte din lupta lor intestină. Ăia vor să ia gâtul lui domnul Simion, politic vorbind, să-l dea jos din funcția de lider maxim și el îi carotează, îi trage pe dreapta sau unde o trage la depou. Deci n-are nicio legătură cu guvernarea. Mesajele astea ale lor fac parte din, uitați-vă și unde-s date, fac parte din dizidența lor la George Simion și acolo există niște fracturi în această mișcare, probabil că o să mai apară și altele. Dar nu cred că are legătură și că domnul Piperea cu domnul Murad n-au putut să doarmă azi noapte pentru că n-avem guvern de 4 luni. Eu nu cred în povestea.
3: Domnule profesor Țăranu, reiau întrebarea pe care i-am adresat-o și profesorului Cioroian. Luca Niculescu premier și un guvern susținut sau ca, din care chiar să facă parte membrii AUR. Cum ar arăta?
5: Foarte greu de crezut. În primul rând că nu cred că domnul Luca Niculescu ar fi de acord. Care ar fi motivul pentru a nu-l pune direct pe domnul Grindeanu? Deci să-l mai pui pe Luca Niculescu pentru un guvern PSD-AUR. Ăla ar fi oricum un guvern mare și masiv. Doi, AUR nu vrea să intre
3: la guvern. Poate motiv e că nu vrea domnul Grindeanu.
5: Păi nu vrea nici domnul Grindeanu, nici AUR nu vrea la guvernare. Domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru, PSD-ul vrea să fie la guvernare, dar cu un țap ispășitor pentru 2028, aduceți-vă aminte de domnul Cioloș. Deci, nu cred că s-ar întâmpla așa ceva. Plus că toate încercările președintelui Nicușor Dan au fost tocmai acelea de a păstra, măcar aparent, acest cordon sanitar împotriva AUR. Și de a-i invita doar formal la negocierile formale de la Cotroceni, dar în rest niciun fel de legătură cu cei de la AUR. Spre frustrarea acestora, indubitabil. Dar de aici, spun, un asemenea guvern cu sau fără AUR, repet, nu cred că ar putea să ajungă AUR. Dar chiar și cu cei cu asta de strânsură și cu majoritatea respectivă ar fi un guvern bun. Pentru că, gândiți-vă, o persoană de talia domnului Niculescu s-ar putea duce în sfârșit în să facă ceva politică externă, să se ducă în Europa, să se ducă în, la Paris sau la Londra sau în Statele Unite. Vă dați seama, după ce ai avut-o pe doamna Dăncilă, săraca, pe domnul Bolojan, care nu știe nicio limbă străină și nici cred că domnul Ciolacu nu era un bine cunoscător al limbii engleze sau altei limbi străine, dintr-o dată îți vine un personaj care a lucrat în politica externă atât de multă vreme și care chiar știe cum să se comporte în spații de genul ăsta. Vine o persoană care, chiar dacă nu este economist, a lucrat cu date atunci când a pregăsit dosarele pentru ECD. Oricine ar face parte dintr-un asemenea guvern, primul ministru este totuși, haideți să spunem, motorul esențial al guvernului.
3: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim și despre un avertisment pe care Ilie Bolojan îl transmite premierului care îl va înlocui. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 7 septembrie 1940. România pierde Balcic. România și Bulgaria, la îndemnul Germaniei naziste, au semnat tratatul de la Craiova. România a fost forțată să cedeze cadrilaterul, inclusiv domeniul regal de la Balcic. Tratatul a fost ratificat de Antonescu, devenit dictator. Peste 100.000 de români din cadrilater au fost nevoiți să plece din casele lor și să se mute în alte zone din țară. Când tratatul era discutat, regele Carol al II-lea a încercat să negocieze cu bulgarii ca Balcic să rămână României. Bulgaria a refuzat, fiind sprijinită complet de Hitler. 7 septembrie 1909, prima victimă a epocii aviației. Francezul Eugène Lefebvre a intrat în cărțile de istorie într-un mod tragic. Este primul om care a murit după ce s-a prăbușit cu un avion pe care îl pilota. El lucra pentru firma care făcea avioane Wright în Franța. Lângă Paris testa un avion înainte de livrare. Aeronava a căzut brusc în nas de la 6 metri. Lefebvre a murit pe loc. Eugène Lefebvre a învățat să piloteze singur și era considerat primul pilot de acrobații din istorie. Paradoxal, el nu a avut niciodată un brevet de pilot. 7 septembrie 1940. Atac asupra Londrei. Germania nazistă a început atacurile aeriene asupra Londrei. În prima zi, aproape 1000 de avioane au atacat capitala britanică și alte orașe. Peste 300 de civili au fost uciși în prima zi de atacuri. Aproape două luni, raiduri de amploare au avut loc în fiecare noapte. Hitler se aștepta ca britanicii să cedeze, dar civilii au rezistat. Regele și regina nu au plecat din capitală și au ridicat moralul oamenilor. Stațiile de metrou din Londra au devenit buncăre antiaeriene.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ăla a fost așadar momentul definitoriu, spui tu, pentru tine. Anii ăia din Grecia. Tot acolo, la o audiție, ai și fost descoperit și ai primit această bursă.
13: După, au fost 6 ani de zile de Grecia, în sfârșit mi-am dat seama că n-am cum să ajung în America, m-am căsătorit, am rămas în Grecia și în Grecia, în anii am învățat să cânt la orgă. Și am început să merg să cânt la Cărciun, cum vedeți, la Buzuchea, la toți ăștia, la Remus, la... Și cântam la Buzuchea în fiecare seară de la ora 11 noapte la 6 dimineața. Și acolo am învățat meserie. Acum, dacă ar fi să vorbesc, să dau răspunsul ăsta pentru tânăra generație, ar fi cam așa. Este extrem de important cei 5 care te înconjoară, cum știți. Arată-mi cei 5 prieteni și îți arăt cine vei fi.
14: De ce 5?
13: Cei 5, cei 6, 7, cât s-o fi, anturajul tău apropiat. Băieții, tipii, copiii cu care cântam eu în acea perioadă, între 21 și 25 de ani în Grecia, au fost extrem de importanți pentru alegerile, următoarele alegeri ale mele. Pentru că toți ascultau Cicorea, Scott Henderson, Tribal Tech, Frank Gambale, numai lucruri foarte faine și foarte mișto. Și au început să vorbească despre Berklee, Berklee College of Music, Berklee College of Music, Musician Institute, Michigan College, adică...
15: Tu nu știi de asta.
13: Nu știu, nu o să știu de asta, de România auzisem și eu Miles Davis, Grappelli, Jazz, George Benson sau Al Jarreau, dar nu-mi imaginam eu vreodată că o să pot să ajung să fiu un student la, la cea mai bună școală de muzică din lume.
15: Și cum ai ajuns?
13: Păi, tocmai asta spun că ei m-au ajutat. Un copil de la Dânialena, părinții lui, au plătit pentru el să ajungă la Berklee. Și cumva a început să fie informația asta. Era înainte de internet, Google și toate restul. Am început să cochetez cu ideea și le spun prietenilor mei, mama, aș vrea să merg și eu. Și așa, mă, Damiane, tu ești un țigan de România, ai și tu un album cu Naiu, cânti cu Orga, dar n-ai cum să ajungi acolo, e nevoie de milioane. Trebuie să ai, ne imaginam că trebuie să ai foarte mulți bani. Toată lumea vorbea de Quincy Jones, de Pat Metheny, de George Benson. Au trecut ani de zile și la un moment dat am ajuns în Atena să cânt într-un club. M-am înscris la un conservator care se numește Filip Onacas, încă există în Atena. Și profesorul de acolo mi-a spus, mamă, tu ar trebui să dai examen la Berklee. Pe cum să dau examen la Berklee? Și pe în septembrie, în decembrie vin ăștia și au, dau, pot să dai audiție.
15: Veneau ei?
13: Da, veneau ei, o echipă de 6 persoane. M-am dus, am dat audiție, nu știam ce, ce se va întâmpla. Am cântat cu Naiu.
15: Ce cântam, mai ții minte?
13: Am cântat Four de la Miles Davis și de la Charlie Parker Confirmation. Deci două piese. Am cântat și la pian puțin, l-am cântat și la tobe și m-am spus, bun, îți mulțumim. Ții minte că acum Steve Lipman, vicepreședintele școlii, ne vedem în decembrie la anul. Nu, în septembrie la anul. Era 90.
15: Te-au admis pe loc?
13: Nu, nu, nu, asta mi-au spus. Și eu zic, sorry, me no, no money, no, no possible, cu o engleză de aia de Adrian Rambo, anii 80.
15: Zice, ce vedeai okay. Pe video, nu?
13: Exact. Și am terminat. Trec o trei de zile și primesc o scrisoare pe care scrie felicitări, nu știu ce, mai puțin, nu, 20 de zile. Primesc o scrisoare, felicitări, ați luat bursă integrală la Berklee College of Music. Și m-am uitat pe hârtia asta și zic, a, sigur, e o glumă. Și am aruncat-o. Și după 3-4 zile mă sună cei de la Filip Onacas și spun, Damian, ai primit cumva o hârtie? Că e de la Berklee. Inclusiv telefonul ăla am crezut că e la mișto. Și zic, bă, bune, sunteți voi, da, și m-am dus la școală și mi-a arătat scrisoarea și am intrat în legătură cu americanii. Deci atât de mult nu credeam în realitatea asta.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
18: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
19: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors, Ilie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui și citez: dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. E ce scrie Ilie Bolojan pe Facebook. Scenariul ar trebui evitat cu orice preț, mai spune premierul interimar. Pe de altă parte, Ilie Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. E avertismentul și mesajul publicat de Ilie Bolojan pe Facebook. Domnule Ionaș, e un semn că ar fi dispus premierul interimar și pe cale de consecință PNL-ul să susțină un guvern?
1: Eu cred că PNL-ul este dispus pentru că nu își dorește să rămână în această formulă cu un guvern interimar odată cu venirea toamnei.
0: Apropo, în acest moment Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură, crescuse în simpatia alegătorilor, acum lucrurile cum stau? A rămas cu aceeași...
1: Nu, a scăzut. Are loc și o trecere de la USR, de la electoratul USR către Ilie Bolojan și înapoi, în funcție de momentele cheie care au loc pe scena politică. Pe de altă parte, domnul Bolojan crescuse în favorabilitate, în simpatie în rândul unei părți electoratului, dar nu reușise să transfere acea simpatie a domniei sale către Partidul Național Liberal ca intenție de vot. Ulterior, acei oameni, o parte au plecat, se declară dezamăgiți de modul în care au arătat lucrurile ulterior. A fost o evoluție foarte curbată în ceea ce privește favorabilitatea față de domnul Bolojan. Dar din punctul meu de vedere, odată cu venirea toamnei și cu atenția mult mai mare a cetățenilor față de ceea ce se întâmplă pe scena politică, domnul Bolojan simte și probabil își dorește să găsească o ieșire în momentul de față, o ieșire onorabilă. Problema, din punctul meu de vedere, este că dacă oricare va fi viitorul guvern nu va reuși să schimbe, cel puțin la nivel de percepție, modul în care guvernul vede reformele, da, avem o problemă cu deficitul, dar văd o obsesie la domnul Bolojan legată de consum. România e o țară care din 90 până astăzi... Așa a fost, sau cetățenii români au fost educați în spiritul acesta al consumerismului. E foarte greu să stopezi, să le spui de mâine nu mai consumați cum erați obișnuiți, pentru că nu ne e bine. Am văzut că există această teorie în rândul unor economiști care l-au susținut foarte mult pe domnul Bolojan încă de la început, legată de faptul că e greșit modul în care românii consumă, pentru că sunt bani care se învârși, cei mai mulți pleacă în afară, fiind consumând foarte multe produse din import. E o chestiune pe care o poți face schimbând paradigma, dar pe termen mediu și lung, nu în modul în care a încercat domnul Bolojan. Pe de altă parte, oricare va fi viitorul guvern, dacă nu face reforme reale legate de stat și de modul în care sunt cheltuiți banii statului, vom avea mari probleme peste 2 ani la alegeri. De asemenea, AURU are acest obiectiv, din punctul meu de vedere, să avem un guvern care să fie incapabil să ducă reforme reale ale statului la capăt. Pentru că presiunea până acum a fost pusă pe marele public, pe cetățeni. Din punctul meu de vedere, au greșit foarte mult politicienii și cu subiectele pe care le-au dezbătut. Să dezbați 6 luni de zile legea salarizării care privește 1,5 milioane de oameni, dar să uiți de ceilalți 4 milioane care îți plătesc taxe lucrând în privat.
0: Mai puțin.
1: Mai puțin.
0: Insuficient.
1: E o greșeală din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, eu nu văd discutându-se cu adevărat despre subiecte care ar putea aduce economii statului. Am tot dat, cam și obsesia cu reforma administrativ-teritorială, inclusiv legea salarizării, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un proiect care vine ulterior unei reforme administrativ-teritoriale, pentru că anvelopa aia despre care tot se vorbește se va adresa unui cu totul alt număr de cetățeni. Așa cum am mai spus, pleci de la educație și sănătate. 2. Eu nu am văzut o discuție serioasă din partea oamenilor politici legată de finanțarea diferitelor sporturi profesioniste și așa mai departe din bani publici. Pentru că ai zeci și sute de milioane pe care le arunci de euro anual Dar în timpul ăsta îmi spui că e o problemă cu persoanele cu dizabilități, că unii dintre ei și-au luat certificatele pe blat. Ok, din un milion, și dacă sunt 300 de mii, nu tai la toți, identifici. E datoria ta, statului, să ai oameni care să nu mai cedeze tentații și să, da, să ai un stat puternic, cum spunea cineva, întăriți-vă statul. Exact ăsta e obiectivul. Da, tu pui presiune pe toți cetățenii și ulterior vrei să-i trasezi aceeași linie și viitor. Premier. Mie foarte greu să cred că va exista un prim-ministru care să-și asume aceste riscuri, pentru că va fi considerat principalul vinovat pentru ceea ce se va întâmpla în 2028. Mai ales că acum oamenii, de exemplu, au văzut ce s-a întâmplat în Germania și se așteaptă că e foarte posibil să se întâmple și în România. Și pe o prezență uriașă, eu tot atrag atenția că văd mulți oameni care spun, domnule, poate nu iese lumea la vot. A fost o prezență uriașă duminică în Germania. Cea mai mare de după reunificare.
2: Aș continua doar foarte puțin să spun că următorul prim-ministru, de altfel în momentul ăsta și domnul Bolojan, dar el se face că nu vede, se va confrunta nu doar cu criza românească. După cum observați, întreaga lume intră într-o criză uriașă a datoriilor. Când ai un Statele Unite care are un sfert din datoria, din datoria mondială, și pe care nu mai are de unde să o plătească, datoria României este nimic comparativ cu cele 40 de mii de miliarde ale Statelor Unite la o datorie mondială de 327. Practic, noi tot vorbim despre reducerea deficitului și să nu mai facem împrumuturi. Pentru ce? În condițiile în care s-a spus că vor veni investitorii. Investitorii nu mai vin nicăieri. Investitorii din 2025 până în 2026, investițiile străine directe au scăzut de la 10 miliarde la 870 de la 10 miliarde, pardon, la 870 de miliarde. Asta e marea reformă care a fost făcută. În condițiile astea, cel care va veni va trebui să facă reforme, dar în egală măsură va trebui să facă, apropo de doamna Angela Merkel, că tocmai și-a lansat cartea, să găsească niște plase de siguranță foarte sigure pentru un număr uriaș de cetățeni care vor rămâne în aer. Aduceți-vă aminte de 2010, noi ne îndreptăm spre în 2010. Nu va face domnul Bolojan, nu va face următorul prim-ministru, dar va fi nevoit să facă.
0: Un avertisment extrem de serios și o declarație de o duritate rar întâlnită din partea unui lider de business a venit în aceste zile de la șeful Dacia. Care este român, un manager român și care pe un ton vehement arăta cu degetul statul român spunând că e o problemă mare, că statul român nu tratează acest investitor de la Mioveni ca pe un investitor care a venit și a pus pe masă aici 4 miliarde de euro, spunea liderul de la Dacia. E ceea ce vorbea domnul Ionaș mai devreme. Cred că ultimele guverne, nici nu știu dacă vreodată a existat vreun guvern, nu a clădit o relație și cu mediul de business, cu cei care au venit cu investiții și au construit fabrici în România.
3: Nu neapărat străini.
0: Nu, sau români.
3: Nu neapărat străini. Sunt investiții în industrie făcute de români. Mulți. Am văzut recent, nu, că s-a întâmplat și fenomenul invers, în care o multinațională din România a fost cumpărată de un mare om de afaceri român, care s-a extins global, e și în Balcani, prezent în Grecia și mai departe. Deci, toate companiile românești sau străine ar trebui să aibă un dialog cu guvernul. Și nu uitați un lucru, că dezbaterea publică, tot ceea ce vorbesc politicienii de dimineața până seară, toate certurile din fosta coaliție aveau de-a face cu salariile bugetarilor, cu tot respectul meu pentru bugetari, că bugetari sunt și profesori și medici, deci numai despre asta discutau, și despre pensiile de stat. Nu i-ați văzut să se certe pe ce facilități să acordăm unui mediului de afaceri, ce probleme cu forța de muncă are mediul de afaceri.
0: Sau măcar stabilitate,
3: da, sau stabilitate
0: legislativă.
3: Acum, vreau să fac însă o observație la ce a spus domnul profesor Țăran. Sigur, toate țările au datorii, domnule profesor. Japonia, cine vreți. Dar totuși, Statele Unite Statele Unite astea, Statele Unite conduse de domnul Trump, de cine vreți dumneavoastră, au ratingul AA+, plus, da? România e la BB minus, mai avem puțin și rămânem corigenți. Deci, de problema nu este doar deficitul, ci și faptul că economia românească, asta reală, despre care nu vorbește nimeni, dintre politicieni, că noi vorbim aici, asta reală gâfâie. Asta ne-o spun analiștii de la BNR, asta ne-o spun economiștii independenți, care n-au carne de membru de partid. Și ne avertizează că, de fapt, asta e problema în România, că nimeni nu se ocupă de domeniul ăsta. În schimb, toată ziua, bună ziua, vorbim despre pensiile de la stat, despre salariile bugetarilor, despre bonusurile bugetarilor, despre ce vreți. N-ați auzit vreo discuție serioasă în mediul politic în care cineva să spună în programul nostru de guvernare, noi vrem să guvernăm România, avem acel lucru cu care vom reuși să facem ca economia românească, formată din companii străine sau românești, să poată să producă mai mult și să avem o creștere economică mai mare. Despre asta nu se vorbește.
2: Dar domnul Băjenaru a spus un lucru care e foarte important. De ce are probleme Dacia Mioveni în comparație cu Dacia din Maroc sau din Spania sau din Turcia? Pentru că România are cel mai mare preț la curentul electric din lume. El nu s-a spus. Și adresabilitatea era direct la domnul Bolojan.
3: Curent electric produs în proporție de 80% de statul român.
2: Român, exact. Ai cel mai scump, cea mai scumpă benzină și motorină din toată zona asta, dacă nu din Europa. Și atunci omul se pune pe bună dreptate. Cum să fim noi competitivi în interiorul Renault? Nu mai discutăm la nivelul global. Dacă noi avem cele mai scumpe produse, chiar dacă Titu în continuare este foarte deștept și construiește, iată, pentru Turcia, diverse modele care au succes.
3: Da. Întrebarea este pentru, sigur, apologeții etatismului socialist, întrebarea este următoarea. Cum să face că la noi energia e produsă 80% de stat, transportată de stat, că spunea domnul Ionaș, deci statul e în tot ce înseamnă energie, majoritar, da? Deci peste tot, doar la distribuție sunt firme private și avem energie electrică mai scumpă decât în alte state, comparabile. Nu ne comparăm cu, nu știu, Franța, Germania. State din fostul bloc socialist, care au energia mai ieftină, care au privatizat mai mult decât noi, care au făcut mai multă infrastructură energetică decât noi, cum de statul ăsta? Nu poate să însemne decât un singur lucru, Claudiu Pândaru. Și anume, lucru pe care îl știm cu toții, că statul e cel mai prost administrator al unei companii. Pentru că statul funcționează pe bază de relații politice și de grupuri de interes.
1: Și mai e o chestiune, statul român e unul dintre statele din Europa cu cea mai mare taxare pe aceste produse, pe lângă accize, TVA și așa mai departe. Cele mai mari taxe. Și taxarea muncii, nu mai vorbesc.
4: A venit hidroelectrica și a anunțat că vor fi facturi mai mari din octombrie. Impactul e nu numai pentru consumatorii de rând, care vor vedea efectiv facturile mărite de luna viitoare, dar și pentru industrie, IMM-uri, mici producători. Creșterile astea se vor vedea în prețurile de la raft. Și e alimentată toată suveica, chiar și cea inflației. Un expert în energie face însă un avertisment și niște calcule pe care vi le arătăm după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
5: Digi24 FM.
6: Barclays, sărbători

0: magazinele participante. Fiecare ștampilă îți aduce un premiu garantat, iar când adun 3 ștampile, primești un gift card Parklake în valoare de 100 de lei, în limita stocului disponibil. Până pe 30 septembrie te așteaptă cumpărături cu premii și surprize, zile de sărbătoare, aniversare de senzație. Detalii pe parklake.ro. Parklake 10 years together.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Consultatul financiar Adrian Asoltanie.
4: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm? Lasă că ne descurcăm. Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
5: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu lasă că ne descurcăm?
4: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
5: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu, pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este... schimbă cu totul destinul oricărei.
4: Toată lumea poate să facă lucrul
5: toată
4: ăsta.
5: Toată lumea poate să facă
4: indiferent
5: asta.
4: Indiferent de salariu?
5: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și faci, ca să facem un asterix aici, extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro, dacă nu atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor. Ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
4: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
5: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
4: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care, dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogați?
5: 10% din salariu pus deoparte. Într-o primă parte pentru fondul de urgență și fondul de siguranță și după aceea către investiții.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: O veste proastă pentru mai bine de 1 milion de familii din România. Vor plăti mai mult pe facturile la energie, chiar din această toamnă. Hidroelectrica mărește tarifele, iar noile prețuri vor fi mai mari, cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați. Scumpiri vor fi la toți furnizorii, însă avertizează analiștii pieței de energie. Dumitru Chiseliț a explicat la Digi24 că oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă.
2: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizori pe care, în momentul de față, trebuie să fim atenți.

0: trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
1: Așadar, un avertisment venit din partea unui specialist, hidroelectrica fiind cel mai mare jucător de pe piață, sigur că va da tonul pe întreaga piață. Acum, scumpirile sunt în lanț.
2: Nu e o sumă extraordinară. Ai zis 8 lei la 100 de kilowatt.
1: 8 lei la 100 de kilowatt. Sigur, însă, aceiași bani sunt și, sau chiar mai mulți, sunt și în partea industrială, acolo unde se produc.
2: Asta e altă discuție, că acolo vom avea efecte în lanț, mărirea altor prețuri când crește energia sau prețul la energia electrică sau la gaz. Crește, nu, și crește prețul de producție al unor produse și astea sunt scumpiri în lanț. Dar nu e o sumă, adică la o familie care are, nu știu, o medie, cred că era o persoană, 100 de kilowatt consumă două persoane, să zic, sau 100 și ceva de kilowatt, nu mai știu care era calculul, de per gospodărie. Asta înseamnă 16 lei pe lună, să zic că plătesc două persoane, nu știu exact care va fi calculul, dar nu asta, să spunem, dar faptul că se scumpesc în continuare fără ca să existe o cauză imediată. Că povestea asta cu s-a liberalizat piața, repet, piața s-a liberalizat, că a trebuit să ne aliniem, nu, pieței europene, avem piață liberă să face trading, să face comerț cu energie. Cum să face, asta e altă discuție, că există traderi care cumpără a la lung și după care vând la bucată, ca să zicem așa, să înțeleagă oamenii care se uită la noi. Dar, de fapt, marea problemă este că producția de energie este 80% la stat și că este super impozitată, cum s-a discutat aici. Deci, prețurile cresc din acest motiv. Lăsați hidroelectrica. Dar ceilalți producători de energie, care sunt mari producători de energie? Nucleară electrica, nu? Hidroelectrica, companiile de gaz românești, nu? Și pe care nu mai avem voie, nu? Că ne-au spus băieții de la AUR și de la PSD. Au dat lege în Parlament, nu avem voie să mai listăm la bursă. Trebuie să le dețină statul român. Ce înțeleg ei până statul român? Domnii ăștia de la PSD și de la AUR. Dom'le, statul român suntem noi. Cine? Noi ăștia de la PSD și de la AUR. Noi numim în Consiliul de Administrație, noi decidem ce se întâmplă cu profitul, pentru că, domnul Pândaru, să nu vă închipuiți că șeful hidroelectrică decide ce se întâmplă cu profitul. Decide
1: acționarul majoritar.
2: Da. Cine e la putere? Statul. Statul suntem noi. Cine? Noi ăștia care avem majoritatea în Parlament. Noi decidem. Un să duc banii din profit, dacă se reinvestește sau nu, dacă se construiesc noi capacități de producție, dacă avem noi nevoie să mai mărim niște pensii, niște salarii, ca să mai câștigăm niște alegeri. Asta e problema în România. Și dacă discutăm, putem să discutăm orice, orice detaliu al pieței energetice, până nu înțelegem că toată chestiunea asta e blocată, pentru că marile companii profitabile ale statului român din energie sunt controlate politic, sunt guvernate politic, nu după criterii de profitabilitate, de competență și de investiții. Nu. Sunt guvernate pe criterii politice. Te-am pus acolo, faci ce spun eu. Ăsta e criteriul în România. Dacă, până nu o să trecem peste perioada asta, în care, dacă e listată la bursă, ca să înțeleagă oamenii că se uită la noi, că e această marotă care, ce zic, oamenii că se uită la noi, sunt oameni inteligenți și înțeleg, privatizarea unei companii, adică faptul că 10% în plus din pachetul de acțiuni al...
1: Nici măcar nu poți să-i spui privatizare.
2: 10% în plus ajunge la bursă, înseamnă că orice cetățean din România, noi ăștia de la masă, dacă avem niște bani, putem să cumpărăm acțiuni acolo. Cum de altfel are acțiuni acolo domnul Peiu, de milioane, acțiuni de milioane la companiile de stat din România. Dar tot domnul Peiu, cu cealaltă mână, cu o mână ia dividende de la companiile de stat românești și cu altă mână a votat domnul Peiu să nu mai aibă dreptul și alți români să cumpere. Pentru că orice român, român străin, orice companie, orice persoană fizică poate să cumpere acțiuni. Câți bani ai? O acțiune? 2, 10, 100? Deci ei au spus, nu, stop joc. Numai noi avem deja și nu mai listăm la bursă ca să avem noi controlul politic asupra companiei. Și controlul politic se referă în primul rând la contractele cu terții care se încheie de aceste companii și la ce se întâmplă cu profitul. De asta companiile din energie din România au fost prinse cu pantaloni în vine de faptul că a secat Dunărea. Și pentru că banii ăia, în loc să ducă în capacități de stocare, s-au dus în pomene electorale, domnul Pândaru. Asta nu e niciun secret. Știe toată lumea. Uitați-vă câte capacități de producție a investit hidroelectrica în noi și câți bani s-au dus la bugetul statului, adică la pensii, salarii și la ce mai vor politicienii să mai mărească.
3: Asta e realitatea.
1: Am avut, domnule Ionaș, acum câteva săptămâni, vârful acelei crize energetice. Da? Era și vârf de consum și scădere masivă a producției după ce toate capacitățile de curent nuclear de electricitate produsă de centrala de la Cernavod au fost oprite. Ați mai auzit de atunci, concret, ce se întâmplă? Planurile de pe Dunăre? Va fi dragată Dunărea? Vor fi amenajate brațul Bala?
4: Nu s-a mai discutat nimic și problema este că se repetă scenariul când a fost acel caz. Am citit și am văzut că a mai avut un moment în care Dunărea a scăzut și au închis unul dintre reactoare acum vreo 15 ani. Nu mai știu. Și atunci, imediat după, s-au făcut niște planuri legate de care trebuie să fie intervențiile acolo, cum, ce pompe, ce trebuie rezolvat. Nu s-a întâmplat nimic. Acum pare că suntem în aceeași situație. Avem obiceiul ăsta, sau statul român are obiceiul ăsta, de a încerca să stingă incendiu când apare, dar în rest nu ia nicio măsură să se protejeze. Și o reluăm de fiecare dată aceeași poveste. Nu s-a mai discutat nimic, nu am văzut niciun plan din partea nimănui, nici a celor de la Cernavodă, nici a Ministerului Energiei legat de ce se va întâmpla de acum încolo pentru a nu se repeta scenariul. Înțeleg că sunt investiții uriașe, dar nuclear electrica e o societate care poate face acele investiții fără nicio problemă. Nu discută nimeni despre acest lucru. Noi ne certăm cine trebuie să le facă. Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Nuclear Electrica și așa mai departe. Că problema, de fapt, cred că interesul lor este cine licitațiile. Că altfel nu-mi explic de ce se întârzi atât de mult cu orice astfel de intervenție. Nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai discutat nimic. Dar vi se pare că s-a discutat despre un subiect după? Că au trecut atâția ani de la colectiv, în afară de faptul că am dat cu var pe pereții de la spitalul de Arș, s-a mai întâmplat ceva în România? Nu. Și cu fiecare mare nenorocire care are loc în țara asta, discutăm atunci în preajma evenimentului, statul zice, am înțeles, domnul Pândaru, nou ne-au zis toți politicienii după decembrie 2024 că au înțeles mesajul. Mi se pare că a înțeles vreunul ceva?
5: Uita.
4: Cred că nu, eu am mai spus lucrul ăsta. Cred că cei care au înțeles au plecat, că au fost schimbați liderii partidelor și cei care au venit nu erau atenți la ce s-a întâmplat, pentru că altfel nu mi-explic.
1: Planul de țară. Un plan de țară nu avem, domnule Ciureanu. Am mai discutat subiectul ăsta. Sigur că pare așa, par niște cuvinte mari.
6: Să vă spun ceva, acum...
1: Am avut la un moment dat, a avut statul român această dorință de a încuraja, spre exemplu, investițiile de la Pitești, da? Că revin la subiectul de dinainte de pauză, de a face să funcționeze acea relicvă comunistă a industriei românești. Și a reușit, pentru că acolo niște specialiști români, capital și pricepere din Franța, dar niște specialiști români au știut ce să facă.
6: Să știți că aici am o perspectivă oarecum în răspăr cu tonul ăsta univoc defetist, în sensul în care eu am impresia că această lipsă de mobilizare...
1: Haideți să vedem în ce categorie sunteți, că președintele a descris 3.
6: Da. Nu știu, nici nu sunt curios să știu unde aș intra în grila.
1: Înțeleg că nu sunteți defetist.
6: Nu, ideea e în felul următor. Noi am trăit cu mult dincolo de posibilitățile noastre, într-un interval scurt de timp. Mi-aduc aminte că acum vreo 15 ani românii mergeau la cules de lămâi în Grecia. Acum nu mai mergem la cules de lămâi în Grecia. Mergem în vacanță în Grecia o bună parte dintre români. Sigur că sunt și români care trăiesc de pe o zi pe alta. Decalajul la noi între cei care au și cei care n-au e destul de mare, e adevărat. Dar oricum, pe ansamblu, eu cred că noi nu am conștientizat criza, pentru că în ultimii 15-20 de ani am fost pe un trend constant de creștere a nivelului de trai. Deci, practic, vorbind despre criză, dar nesimțind-o, nici n-am luat măsuri. Iar tot ce s-a discutat aici referitor la numeroasele noastre panouri solare și la lipsa bateriilor. Hai să ne înțelegem, să o spunem foarte clar. Sunt oameni care câștigă la modul concret din acest comerț cu energia electrică. Sunt oameni care câștigă în mod concret din importul de carne, de legume, de fructe pe care România, care ar putea hrăni jumătate din Europa, noi împrumutăm bani ca să cumpărăm produse occidentale, pentru că sunt oameni la noi care câștigă de pe urma acestui lucru. N-are rost să ne facem că nu știm lucrurile astea. Asta una la mână. Deci, din punctul ăsta de vedere, nivelul de trai în România fiind în creștere, nici senzația asta unei catastrofe iminente n-a existat. Acum că, într-adevăr, s-au suprapus mai multe crize, acum ne uităm în jur, la noi nu e, în opinia mea, problema nu e lipsa unui proiect de țară, pentru că să știți că din orice criză se naște și o oportunitate, iar noi de fiecare dată proiectele noastre de țară n-au apărut în momente fericite. Proiectele de țară au apărut în momente în care am fost strâns și cu menghina. Și atunci, fiind un neam relativ isteț, ne vin idei. Dar cred că acum este pentru prima dată când probabil conștientizăm de fapt că am trăit pe datorie. Pe scurt spus. Și ne-am văzut și cu Dunărea secată, ne-am văzut și cu lipsa bateriilor și dintr-o dată... Bun, asta e una la mână. În al doilea rând. Haideți să, să vă spun, unul dintre cele mai ticăloase documente din istoria modernă a Europei era un text pe care probabil domnul Țăranul știe mai bine decât mine, Manifestul Partidului Comunist, dar care este absolut de... e foarte bine scris. Manifestul Partidului Comunist al lui Marx și Engels e foarte bine scris. Ghinion. Și se termina spunând că muncitorii n-au de pierdut decât lanțurile, dar au o lume de câștigat. Iertați-mă, în criza în care noi ne aflăm acum, ce avem de pierdut? Ce avem de pierdut? Că suntem la BB minus și să nu cădem la junk? Noi de aici plecăm. De aici plecăm. Haideți să vedem criza asta în speranța că președintele s-a luminat puțin la cap și a dat seama ce prostie a făcut. În speranța că domnul Grindeanu Sorin și-a dat seama că șmecheriile astea cu doborâtul guvernelor, dacă nu te implici să preiei hora înainte, cum n-a făcut-o domnia sa, toate astea ne-au dus în situația în care dumneavoastră vorbiți de 8 lei în plus la kilowatt. Păi iertați-mă, orice român știe cât a pierdut leul în raport cu euro în ultimele 4 luni de zile. Adică chiar trebuie să fii doctor în economie ca să înțelegi că această criză de guvern a dus la scăderea valorii monedei noastre nominale. E limpede că leu astăzi e mai slab decât era acum 4 luni de zile. Deci la noi cauzele în principal sunt politice. Nu că n-ar lucra oamenii. Bun, poate că n-avem eficiența nemților, n-avem eficiența în agricultura francezilor. E clar lucrul ăsta. Avem probleme de tehnologie. Dar noi, pe de-o parte, îl duc mai departe ce spunea Sabin Orcan, e bine să ne uităm la investitorii străini. Dar există vreun guvern, totuși, de la guvernul Tăricianu încoace? Zic Tăricianu că eram pe acolo și știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Dar investitorul român are cineva grijă de el? Hai să începem de aici. Hai să începem de aici. E un guvern care va fi 2 ani de zile. Dacă Luca Niculescu se ține tare, are grijă pe cine îi propun diversi șmecheri în spate acolo, că asta va fi o probă. Într-adevăr, nu cred că domnul Grindeanu vrea să intre, dar vrea să-și bage niște trepăduși, niște minioni. Hai să vedem, poate avem o șansă de data asta, cu un președinte care poate se trezește la lumea reală. Eu nu zic să nu se roage în biserici, dar să mai coboare și printre noi, așa puțin, să mai simtă ce Dumnezeu se întâmplă în societatea asta, dincolo de valorile, cum să spun, spirituale și, mă rog, în fine, această... cum mă spunea dânsul, naționalismul sănătos, ok, hai să aplicăm naționalismul ăsta sănătos de care vorbește. Eu nu cred în el, ca să fiu sincer, eu cred că ceea ce ne trebuie e patriotism, inclusiv în economie. Hai să explicăm românilor că nu poți trăi la infinit mâncând salam german, chiar dacă e mai ieftin decât ala românesc. Dacă vrei să-ți aperi piața, poate că e uneori preferabil să te uiți, vine carnea din Spania sau vine din România. iertați-mă, asta e o formă de patriotism economic, o fac francezii, o fac... Am mai dat exemplul ăsta și cu asta închei. În orice McDonald's din Paris scrie pe perete, cartofii sunt din Franța, făina e de la cereale franțuzești. Oare de ce? Oare de ce?
3: Miel de France.
6: Da. Până și ketchup-ul o fi din roșii franțuzești.
1: Vă rog, domnule profesor.
3: Domnul Cereanu are dreptate până la un moment dat. România nu a crescut toată. Inechitatea în România este îngrozitoare. Și nu uitați, noi vorbim totuși de undeva maximum 30% dintre cetățenii României, adică cei care locuiesc în orașele mari, care au beneficiat de bunăstare. Statul român, cel care s-a dezvoltat și care, spuneți dumneavoastră, că a învățat multe lucruri și a abandonat vreo 50% dintre cetățenii. Aia care trăiesc în mediul rural și în orașele mici. Cei care astăzi se
6: războr... zice că a crescut pe ansamblu, iertați-mă, poate m-am exprimat greșit, n-a crescut identic pentru toți, dar România a crescut pe ansamblu, sigur, chiar și în orașele mici.
3: Sigur
6: depinde
3: că România,
6: cu ce compar, dacă sigur, compar cu 90.
3: Sigur că România, dar tu, dacă te uiți în zonele alea îmbătrânite, prin locurile în care, cum să spun...
6: Îmbătrânit îmbătrânește toată Europa, nu e asta.
3: Îmbătrânește toată Europa, dar există pentru unii din Europa niște sisteme de asistență socială mult mai serioase, iertați-mă, pe când prin împrejurimile județului Bihor, de exemplu, sunt azile ale domnului Pașca sau în Ilfov,
6: măcar de-ar fi toate cale lui Pașca.
3: Azilele groazei.
6: Măcar de-ar fi toate cale lui Pașca.
3: Aici este marea problemă. Statul nu este ilegale. Bun pentru toți cetățenii.
6: Adică
3: că mi-a adus aminte de Marx. Da, Marx spune foarte clar că marea problemă a statului burghez este că se adresează exclusiv clasei exploatatoare. Da? Are ca scop să țină exploatații cât mai jos și în condiția lor mizerabilă. Dacă îi să ne luptăm, să ne uităm la manifestul Partidului Comunist, statul român s-a comportat totdeauna...
6: Eu am spus că finalul e bun. N-am spus că pe ansamblu bun.
3: Da.
6: E bine scris, dar e ticălos.
3: Mă rog, e ticălos, neticălos. Spune niște lucruri care din când în când recurent se dovedesc a fi adevărate.
6: Să sperăm că nu va fi baza viitoarelor noastre guverne.
2: Ne întoarcem de unde am plecat, domnul Pândaru, pentru că acele ajutoare nu sunt puține, sunt vreo 5 milioane de beneficiari în România, dar discutăm despre sumele cu care pe care le primesc acești oameni. De la, de pildă, alocații pentru copii, care sunt acordate otova, fără niciun fel de criteriu. Acum, ca să știți, aveam în Parlamentul României un celebru deputat, om de afaceri, azi cazat pe la Belgrad, care spunea în declarația de avere că avea, nu știu, 100 de milioane de euro. În aceeași declarație de avere spunea că el ia alocație de 3.000 de lei pe an pentru copii. Și avea vreo 2 copii, nu mai știu. Deci, ca să știți, în România primește alocație pentru copil și cineva care câștigă 3.000 de lei pe lună și de-abia trăiește de la o lună la alta, dar ia alocație pentru copil și miliardarul respectiv. Care, atenție, se ducea și lua.
4: E un beneficiu copilului. Am înțeles,
2: dar stați puțin. Aceste ajutoare în România nu s-au acordat că avem sau nu avem bani. În acest moment, noi, de fapt, nu avem bani, că trăim pe datorie. Și în loc să investim în economie ca să producă și mai mulți bani, ca să dăm și mai multe ajutoare sociale celor care au nevoie, noi, de fapt, sabotăm economia, luăm, vă arăt memorandumul din luna aprilie anul ăsta, guvernul Bolojan, liderul Partidului Național Liberal, nu vă arăt memorandumul lui Dăncilă, lui Grindeanu, guvernul Bolojan a dat iar memorandum ca 90% din profitul companiilor de stat din România să meargă la buget, la acționari. Ce face buget, ce face acționarul cu banii ăștia? Păi vă spun. Plătește acele rate la împrumuturi. Asta e realitatea.
1: Bani care ar fi putut fi folosiți ca
2: să... Sunt adversarul acestor ajutoare. Ideea este că în România noi nu avem bani să le plătim pe toate indexate conform inflației. Nu avem bani. Și în loc să producem plus valoare în economie, ca să producem mai mulți bani, ca să avem de unde lua bani și mări aceste ajutoare sociale, cum vreți să le numiți, noi de fapt luăm de acolo, plătim rate la împrumuturi și menținem această minciună că suntem un stat care de fapt acordăm ajutoare sociale și îi ajutăm pe oameni.
3: Discursul ăsta îl știu din 1992 de la Dinu Patriciu. Suntem în 2026, au trecut 34 de ani. Nu reușim să mai schimbăm puțin?
2: Poate nu știu la ce vă referiți, domnul Țanu.
3: La ăsta că vin investitorii și crește,
2: nu,
3: că face...
2: Nu mă refer la investitori, mă refer strict la faptul că guvernul României toți banii de investit și de, în loc să-i ruleze în economie, îi ia și îi pune în altă parte. Ajutoarele fiind foarte mici. Dacă discutăm comparația dintre ajutorul celor 5 milioane sau cât plătesc în România și cât primesc în Franța, fiind foarte mic. În cifre absolute și raportat la nivelul de trei. Deci e foarte mic. El nu este cât ar trebui să fie. Dar noi nu suntem preocupați deloc ca economia să producă mai mulți bani. Noi suntem preocupați să luăm tot ce putem de la toate companiile de stat, să le guvernăm necorporatist, ci pe criterii politice, și să facă fiecare guvern ce vrea cu bani.
6: Știți care e partea proastă? Acum, ascultându-l pe domnul Orcan, mi-am adus aminte că astăzi îmi scria cineva că majoritatea subiectelor care sunt în discuție la noi în România, inclusiv în studiouri cum suntem noi, astea erau discuțiile și în Germania. Referitoare la incapacitatea statului de a gestiona ajutoarele, acolo se plâng că se duc ajutoare la cine nu trebuie. Îmbătrânirea, apropo, ăsta, Saxonia asta,
3: Anhalt
6: e una dintre cele mai îmbătrânite zone ale Germaniei. La fel, dezindustrializare, umilirea oamenilor, sentimentul lor că sunt abandonați. E un fenomen, din păcate, răspândit și în Franța, și în Germania, și în Italia.
1: Domnul Ionaș a asistat la acest schimb de replici, avea ceva de comentat puțin mai devreme.
4: Vreau să ies din manifestul Partidului Comunist, acum când l-auzeam pe domnul.
2: E greu.
4: Să ies direct. Domnul Orcan, mie mi se pare cu toată dragostea greșit să vorbim despre alocațiile pentru copii, care, apropo, n-au mai fost indexate de foarte mulți ani, pentru că ne-a spus guvernul că e dezastru economic, dacă... Da. Și să punem în contrabalans, da, contrabalans cu investițiile.
2: Nu contrabalans.
4: Vă spun și de ce. Păi, nu, că așa... Alocația aia e pentru copil. Dacă statul român ar vrea să facă ceva, ar condiționa acordarea alocației de prezență la școală. Asta e o soluție pe care am tot propus-o, nu are
2: domnul
4: curaj.
2: Ionaș.
4: Am văzut că domnul Volojan voia să condiționeze ajutorul social pentru copii.
2: Domnul Ionaș, vă opresc aici, ca să nu creadă domnul Țăranu că, dar... deși mă onorează, prefer să gândesc ca Dinu Patriciu decât să gândesc ca Marx. Dar domnul Ionaș, stați puțin, vă opresc aici, direct. Eu n-am spus asta, domnule. Eu am spus altceva. Că dacă economia produce 100 de lei pe an, și dăm aceste alocații, care oricum se devalorizează, pentru că inflația crește.
4: Inflația crește, da.
2: Da? Bun. Dăm aceste alocații, 2 lei din 100 de lei, îi dăm la alocații. Foarte bine. Dacă noi am face economia să producă 150 de lei, am putea să mărim alocațiile.
4: Nu, dar eu voiam să dau...
2: Nu e nimeni preocupat să mărească
4: economia. Eu voiam să vă spun că ați pornit de la alocațiile pentru copii și voiam să vă spun că, de exemplu, ajutoarele, între ghilimele, care reprezintă cele mai mari sume în România, știți care sunt? Ajutoarele pentru oamenii politici, pentru primari și președinți de Consiliul Județean. Vreți să vă dau un exemplu? Primarul de la Iași. Știți câți bani a băgat în o echipă Poli Iași din Liga a doua anul trecut? 3 milioane și ceva de euro. Primarul din Pitești, peste 3 milioane de euro.
2: Și la voluntari. Scuzați,
4: ăștia și bani, la voluntari, milioane și zeci de milioane, care
2: radio, TV și
4: ar
2: fotbal.
4: Permite statului să dubleze alocațiile pentru
2: perfect
4: copii,
2: de
4: exemplu.
2: Perfect de acord.
4: Dar să nu mai bage ăștia bani în fotbal.
2: Nu e vorba să nu dublăm alocațiile, ci e vorba că dacă avem o creștere economică și un PIB mai mare...
4: Da, putem să facem, de exemplu, o creștere economică renunțând la...
2: Dacă vrem. Dacă nu ne întoarcem la...
1: Doar să simt nevoit să dau cuvântul și... taberei care cita din Marx.
2: Absolut. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu,
6: V-am citat.
3: Dacă vreți, nu pot să citat, dar... dacă vreți, pot să citesc și din Marx.
1: Tabăra dar ideologică din un Patriciu și
5: ce luptă.
3: Da, adevărul că sunt câteva sute de milioane de oameni care sunt îndrăgostite de Marx, cred că foarte puțini, care își mai aduc aminte de Dinu Patriciu, în afară de sintagma faimoasă a lui Traian Băsescu. Însă, hai să fim foarte serioși, discrepanțele, inechitatea în România vine din acest discurs. Hai să băgăm bani în investiții cu cât statul va face și va drege. De 34 de ani, ne spune domnul Ceroianu aici de față, România a crescut. Dar nu a crescut pentru toți cetățenii. Pentru cei care sunt asistați și sunt foarte puțini, în ciuda clasismului care există în România. România nu cred că are nici măcar 100.000 de persoane care să fie asistate. Sunt tratate ca și cum ar fi pegră, viermi, ceva mai îngrozitor de nu e adevărat. Sunt persoanele cu dizabilități. Nu se întâmplă absolut nimic pentru ele. N-avem niciun fel de politici sociale. Așa. În schimb, permanent se vorbește cum facem noi investiții. Cum o să vină investitorul străin și o să facă și o să dreagă. Să vină, să facem investiții, dar și oamenii ăștia cetățeni români.
1: Nu asta se exclud și eu, nu ar trebui să se excludă.
3: Din nefericire, totul merge și este construit așa.
4: Apropo de dezvoltare, gândiți-vă că politicienii s-au luptat în ultimele luni pe legea salarizării referitoare la 1,5 milioane de oameni, în condițiile în care în România sunt alte 1,5 milioane de persoane care lucrează pe salariu minim. Dar în privat. Pentru ea statul nu există. Pentru ei chiar nu cred că există dezvoltarea. Ei nu văd dezvoltarea la fel cum o vedem noi. Și una din marile probleme ale politicianului român este că are impresia că a ieși în stradă înseamnă a merge la mall în București. Și o ruptură totală de ce înseamnă strada cu adevărat și care sunt problemele în țara asta. Dar aici trebuie lucrat pentru că văd că politicienii au o teamă. Da.
6: Domnule, președintele s-a dus astăzi la o școală din județul...
4: Președintele, da,
6: Bacău.
4: E un exemplu.
6: Foarte bine, deci uite că se poate.
1: Vă propun să vorbim puțin și despre școală și o să vă arătăm ce spunea președintele Micuși Ordan la astăzi, în prima zi de școală la Curcani. Mai întâi să luăm o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.
7: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
9: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
8: Adică arăta cu multe tradiții.
9: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
8: la
9: tot timpul...
8: La propriu și la figurat.
9: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
8: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
9: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fiu un ponei.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie în regulă ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară în societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Nicu Șordan, mesaj dur în prima zi a noului an școlar. Profesori care nu sunt valorizați în societate și părinți care consideră că știu mai bine cum trebuie să li se predea elevilor în școală. E doar o parte din radiografia făcută de președintele Dan în prima zi de școală, după o vizită la școala gimnazială din localitatea Curcani, județul Călăraș. Șeful statului a vorbit și despre subfinanțarea învățământului, care s-a reflectat în sistemul de educație. Dimineață, președintele a participat la deschiderea noului an școlar la școala din sectorul 5, unde învață fiica sa și care a început clasa a 4.
6: O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Da? Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Cum e mai bine să învețe profesorul pe elev? De ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon? Să încurajăm pe părinți să aibă deschidere pentru ce le spun cadrele didactice. Și să încurajăm pe elevi să valorizeze școala, să înțeleagă că pentru a avea succes în carieră, pentru a avea succes în viața lor personală, tot timpul de acum încolo e important ce învață când sunt la școală.
5: Teoretic, foarte corect discursul președintelui. În același timp, mulți dintre politicienii români, lideri ai clasei politice actuale par nu doar să nu-l fi ascultat pe președintele Nicu Șordan, ci unii dintre ei nici nu prea s-au intersectat de-a lungul vieții timpurii cu școala.
7: Păi unii, iertați-mă, dar unii cred că nici nu înțeleg ce spune. Dacă folosește două, trei cuvinte din astea neologisme, s-ar putea ca unii nici să nu înțeleagă. Nu, a vorbit bine Nicu Șordan, adică, din punctul meu de vedere, a spus lucrurilor pe nume, dar ce facem? Pentru că, în opinia mea, învățământul chiar are nevoie de niște măsuri concrete, la modul cel mai direct. Oamenii needucați vor vota oameni needucați. E un ciclu care se perpetuează și cu cât vom avea un electorat mai, cum să spun, mai vulnerabil, vom avea politicieni mai prostuți. Ori, din punctul ăsta de vedere, președintele nu trebuie numai să fie cel care dă diagnostic. Diagnosticul poate da oricare dintre noi. Dar e în posibilitatea de a și face anumite lucruri. Sau de a le încuraja. Și cred că ar trebui să coreleze puțin ceea ce spune. Bunoare, ce a spus în școală, poate că trebuia să transmită genul ăsta de idei și la Patriarhie. Pentru că e același personaj. Un personaj care vorbește despre imanent la Patriarhie și unul care se duce în școala de la Curcan și cere să încurajeze elevii să valorizeze școala. Cum poți să faci lucrul ăsta? Cum, dincolo de clinchetul frumos al vorbelor, ce urmează? Să încurajeze elevii să valorizeze școala. Sună bine, dar vedeam acum explicațiile domnului ministru că nu știu la ce clasă nu s-au terminat manualele. Nu s-au tipărit manualele.
8: Vouă 12.
7: Da. N-au ajuns manualele, dar nu-i nimic. Zice, oricum în primele săptămâni profesorii vor face recapitularea, deci nu e nevoie de manuale. Iertați-mă, asta e argument. Înțelegem că a fost un guvern cu probleme, evident. Ce să-l tragi de urechi pe ministrul învățământului când guvernul în sine e stâmpioneze. Dar genul ăsta de mici scăpări de la an la an a dus la prostirea de acum. Repet, prostire. Dacă te uiți la nivelul discursului public de pe anumite rețele sociale, îți dai seama că, de fapt, asistăm la o depreciere masivă a educației în România și nu mă refer numai la învățământ, mă refer la educație în genere. Educația cuprinde învățământul. Nu numai învățământul e problema, și educația în sens mai larg. Că e subfinanțat. Ha, ce descoperire! Evident că e subfinanțat învățământul. Care-i soluția? Pe cine să întrebăm, dacă nu pe primul om în stat cel mai votat?
9: Acum să-l facem pe președinte vinovat pentru
7: nu,
9: starea
7: Doamne ferește,
9: educației
7: nu e, evident
9: și că nu
7: e
9: vine
7: vinovat
9: cu soluții. Vreau să vă aduc aminte că actualul guvern e cel care a privit educația ca pe ultimul domeniu de interes. Apropo de școala de preuniversitar, că avem obsesia asta cu numirea rectorilor în funcție de ministrul al educației. Haideți să vedeți în preuniversitar ce bătaie, între ghilimele, e pe orele de dirigenție, apropo de interesul pe care pe a lua clase ca diriginte, că nu-și mai dorește nimeni. Adică, de ce trebuie să vină președintele cu soluție? Că ai un guvern pentru asta, dar nu contează educația pentru guvern. Am avut un fost președinte care a avut un proiect de căpătâi. România educată. Și am ajuns unde am ajuns. Adică, suntem exact, am ajuns...
10: Domnul Ionaș, noi suntem foarte buni la capitolul ăsta. Deci, la capitolul ăsta să facem niște proiecte cu zorzoane, să sune bine, să spunem România educată, plan de țară, tot ce vrei. Și cu finalizarea suntem praf. Doi la mână, dom'le, eu am cărticica domnului președinte Nicu Șordan. Aia de căpătâi. Eu cred că...
7: Cărticica șefului de stat.
10: Nu, dom'le, cărticica șefului de stat, exact. Și cred că și-o pune pe noptieră, seara când se culcă obosit, cu problemele țării în cap, și dimineața se trezește tot cu ea. Dom'le, în cărticica asta nu scrie treaba asta. Domnul președinte nu se ocupă de educație. Poate să-și dea cu părerea, discursul a fost corect, nu s-a pune nimic incorect, poate să dea cu părerea ca orice cetățean, ca mine și ca dumneavoastră. N-are nicio putere executivă să schimbe ceva în educație. Domnul, singura putere a președintelui, spune un prim-ministru să nominalizeze și dacă ăla trece de parlament, ăla face politica guvernamentală cu partidele care îl susțin în parlament. Nu contează ce crede domnul președinte despre ea. A spus niște lucruri corecte, aș zice că apa sfințită, nici rele, nici bune, să valorizați ce ați învățat la școală. Bun, mergem înainte. Nu e nimic concret despre educație, despre reforma educației, despre ce trebuie făcut în școală. Da? Al doilea episod, ăsta cu ne-a explicat cu naționalismul sănătos, acolo cred că domnul președinte a greșit, putea să ducă la biserică dreptul domniei sale. Nu trebuie să fim toți în România atei, ortodoxi sau ce o fi trebuind să fim. Dar discursul de acolo, în perioada în care din partea cealaltă s-aud zgomote de fond de la voievodul Călare care umblă în țară și le explică oamenilor cum să-și umple cămările, discursul ăla sună aproape leit. Și putem să dezbatem noi 7 ore în continuu despre ce înseamnă naționalist, că am dezbătut și aseară, o să am dezbătut și în seara asta, o să mai dezbatem multă vreme de acum acolo. Președintele a emis o opinie a unui cetățean de pe stradă care vorbește și el despre ceva ce nu înțelege. Cam asta este. Dar nu ăsta e rolul președintelui. Eu am cărticica în față. Cărticica șefului de stat. Și aici spune, președintele se ocupă cu politica externă a României. Președintele se ocupă cu politica de securitate a României. Președintele e șeful CSAT. Președintele poate prezida ședințele de guvern, când sunt lucruri importante. Președintele poate prezida ședințele CSM. Asta sunt atribuțiile lui. Asta cu mediator între stat și societate și între puterile statului e o chestie generoasă în care putem să înscriem absolut orice și poimine președintele României o să ne vorbească despre, nu știu, cultura de pătlăgele. Și are și dreptul și domnia sa la o opinie, chiar dacă specialiștii o să-i spună că nu e bine.
7: Aici cam bagatelizăm, iartă-mă.
10: Păi nu bagatelizăm.
7: Președintele, printre altele, ar putea ca în jurul său, pe cât posibil, pe cât
10: să facă ca Iohannis, un comitet.
7: Pe cât omenește posibil să nu mai ia oameni cu probleme de plagiate.
10: Da, da, bună oară. De acord, iată.
7: Vrei să dai un exemplu elevilor să valorizeze școala?
10: Dar nu că a ținut un discurs.
7: Dom'le, eu cred că în jurul meu, persoane pe care eu le numesc sau nu le numesc, ar fi bine să n-aibă probleme de doctorate plagiate, bunar. Ar fi un indicator.
10: Și mai bine ar fi ca ăia care au probleme și de doctorate plagiate să nu fie și foști securiști. Ar fi și mai bine. Ar fi ideal.
8: Da. Marea problema președintelui astăzi a fost că le-a spus cadrelor didactice acum un an. Fix acum un an. Când au fost demonstrațiile, a spus că se va întâlni și va face foarte repede, va da o hotărâre astfel încât cadrele didactice să fie cât de cât mulțumite, după ce le-a explicat. Vă aduceți aminte? S-a mai întâmplat ceva? Nu a mai fost invitat nimeni, nici un sindicalist, nici nimeni, având în vedere că au fost măcar legile pentru legile salarizării unice. Și educația a fost cea care a fost, dacă vreți, sub reflectorul tuturor, având în vedere problemele și tăierile care s-au petrecut în timpul ultimului an. S-a dus la curcan pentru că este o școală care este renovată, schimbată, care a primit tot soiul de fonduri. S-a fi dus prin școlile astea, de prin Sintești, de prin apropiere de București. Da? Unde, în primul rând, e foarte greu să ajungi pentru că nu sunt drumuri, deși, nu știu, 25 de kilometri de centrul Bucureștiului. Și în care școala se face în condiții în care aerul de acolo nu este respirabil, etc., etc. Avem o mare problemă, pentru că, da, președintele spune lucruri foarte bune și foarte frumoase în locuri în care evită să spună despre șeful de stat când va numi un prim-ministru, că asta a așteptat, de fapt, toată lumea mai mult decât panseurile despre educație.
10: Eu aștept altceva, vedeți, fiecare are așteptări. Eu aștept să ne spună domnul președinte, cu prima ocazie când îl văd, e singura mea întrebare, Claudiu Pândaru. Deci eu aștept să ne spună domnul președinte când îl dă afară pe Pahonțu. Când îl trimite la pensie să scrie memorie. Adică e deja la pensie. Dar când îi spune domnul Pahonțu, dacă toți sunteți la SPP, n-aveți timp să vă scrieți memorie, ia, stați numai cu pensia, că oricum e mult mai mare decât salariul. să-și scrie memoriile.
11: Notăm așteptarea lui.
10: Da, asta e așteptarea mea. Prima.
12: Domnule, stai
10: lista
12: să
10: de
12: ne spune primul ministru de
10: campanie. Aia ni l-a spus, uite, ni l-a spus pe surse. Eu vreau să știu când...
12: glasul domniei sale.
10: Când îl pune pe domnul Pahuțu să scrie memoriile.
9: Și apropo de alegerile viitoare și de cum evoluează lucrurile, poate ne spune cu raportul ăla. Tot așteptăm un raport. Nu numai noi, o mare parte a societății așteaptă raportul ăla.
8: Mi-aduceți aminte că s-a dus și prin străinătate și mi-a prezentat raportul și vă spunea ce se întâmplă. Nimic. Aici este marea problemă. Această uitare permanentă, cronică aproape, a președintelui. Spune ceva, totul pare minunat atunci când spune și ne trezim după luni, ani, că de fapt s-a uitat.
11: Bun. O concluzie, domnule Cioroian. În educație, că vorbim de atâția ani despre nevoia unei schimbări. În...
7: Modesta mea opinie este aceea că Ministerul Învățământului ar trebui să intre pe mâna unui profesor de liceu. Este, cred, fragmentul educațional cel mai cu probleme în momentul de față. Și cu teza spune că un profesor de liceu e ceva mai ancorat în realitate decât un profesor universitar. Cu regret vă spun, ca profesor universitar, dar problemele învățământului nu sunt la universitate, din fericire deocamdată. Problemele sunt în ciclu primar, gimnazial, liceu. Apropo de și apoi, nu ascund faptul că în urma discuțiilor ostra despre anvelope salariale, despre legea armonizării salariilor, eu cred că profesorii au pierdut mai mult decât au câștigat.
8: Absolut.
7: Și corelările nu s-au făcut, adică uneori sunt la nivelul ofensei, chiar aș putea spune. Dacă asimilezi un anumit grad în învățământ cu cel al unei asistente medicale, dacă faci niște comparații de genul ăsta, părerea mea e că nu mulțumești pe nimeni, adică nu faci un compliment nici asistente medicale, nici unui profesor. Ca să nu mai vorbim de diferența dintre un salar, un profesor debutant și unul cu 30 de ani de vechime. Chiar contează, credeți-mă, vechimea în învățământ contează pentru un profesor. Ai încuraja pe tinere, bine, dar ai descuraja pe cei care au experiență de 10, 15, 20 de ani. Nu e o soluție, pentru că oamenii ăștia pot să plece oricând și asta ne arată că sunt locuri libere de profesori de matematică, de fizică, de engleză, de dacă găsești ceva mai bine și știi engleza, nu știu, ce trebuie să mai stai învățământ, nu mai vorbim de informatică. Deci, în fine, cine va fi, uite, o nouă sarcină pentru viitorul guvern. Hai să terminăm pozitiv. Să iasă președintele să ne spună...
8: Sunt perfect de acord că trebuie profesori de liceu. Doar că am avut doi miniștri profesori de liceu. Pe doamna Anisie, pe domnul Pop. Nu mi-aduc aminte să se fi produs vreo revoluție.
7: Care Pop? Nou.
8: Domnul Pop, cu genunchi.
9: Trebuie un profesor de liceu bun.
8: Doamna Anisie era prezentată...
10: Domnul Pop era profesor de matematică, domnule. Nu știa da. Cu genunchiul cu
8: astea. Da, cu... da. Și nici acolo nu s-a produs o revoluție la nivelul învățământului.
10: Deci mai contează și ce profesor alegi, dar eu cred că există și în învățământul preuniversitar oameni onorabili care ar putea conduce.
7: Sigur că există.
11: Bun.
7: Mai vreau să vorbim de Marx?
11: Așteptăm.
7: De ce vă uitați la domnul Patriciu?
11: Așteptăm să vedem, împărțind taberele, așteptăm să vedem ce va face președintele Nicuși Ordan și mai ales partidele politice, cum negociază pentru a asigura o majoritate parlamentară și suntem curioși, desigur, și să vedem dacă această variantă cu Luca Niculescu propus ca premier se va confirma.
7: Noi le-am dat mai multe teme deja, așa că...
11: Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru discuția din această seară și dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit astăzi. Ne revedem mâine. Numai bine!
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Ca să ne facem totuși o imagine legată de ce înseamnă normalitate. Un exemplu, sau chiar mai multe exemple, unde statul face ce trebuie într-o altă țară europeană. Cum funcționează, da, concret, lucrurile? Un model pe care am putea să-l luăm.
15: M-aș uita la modelul britanic. Noi, de altfel, am fost înființați de un cetățean britanic. Noi funcționăm pe model britanic, din punct de vedere operațional, la noi în fundație. Ca atare, am fost acolo destul de mult, am văzut foarte multe fundații, operatori de îngrijire paliativă și este un model care funcționează și care pleacă de la un lucru esențial, de la o finanțare corectă a serviciului. Acolo, cum am spus și mai devreme în discuția noastră, acolo pacientul este cel care decide unde merge, iar finanțarea urmează pacientul. Operatorul, că se cheamă că e public, privat sau non-guvernamental, are aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Deci, ca un sistem să funcționeze, bazându-mă pe ce am văzut în Marea Britanie, cred că este esențial să stabilim o finanțare echitabilă, corectă, cu indicatori de calitate și de performanță, în care pacientul este cel care decide unde va merge. Există sisteme care funcționează. Marea Britanie este un sistem relevant în acest punct de vedere. Acolo paliația este extrem de dezvoltată. Nu există comunitate care să nu aibă un mic sau mare centru de paliație. Nu există. Dar totul pleacă de la o finanțare corectă. Cred că asta este cheia care ar trebui să o avem în vedere, pentru că o finanțare corectă în care banul urmează pacientul înseamnă în spate nevoia de a îndeplini un anumit nivel de calitate, înseamnă nevoia de a te califica, de a da dreptul pacientului de a alege.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Sunt 11 județe, doamnă, în care nu ai nici măcar un pat pentru paliații.
15: Da.
18: 11 județe din această țară.
15: Da.
18: Explicați-mi o secundă, ca să, iarăși, să înțelegem. De foarte multe ori, astfel de servicii sunt servicii costisitoare. Uh-huh. Pentru să ai grijă de un om aflat în ultima parte a vieții sale, costă. Ai nevoie de medici, de îngrijire, de specialitate, de asistente, de îngrijire non-stop și de loc adecvat pentru asta. Cum funcționează finanțarea acestui tip de îngrijire?
15: Într-adevăr, serviciile de îngrijire de acest gen costă foarte mult, pentru că vorbim de partea de cazare, care și ea trebuie să respecte anumite standarde și un nivel de curățenie, vorbim de partea de alimentație adaptată pacientului și partea de medicamente, îngrijire kinetoterapeutică sau ce alte nevoi mai sunt. De exemplu, la noi, la hospice, o zi de îngrijire costă 1400 de lei, în jur de 1400 de lei, din care statul ne subvenționează cu 278 de lei pentru fiecare pacient internat o zi la noi. Deci undeva un pic mai puțin de 20% din costul real. Și ăsta este un serviciu bine subvenționat. Alte servicii nu apar deloc în interesul statului. Deci, problema este că atât sistemul de sănătate, cât și sistemul de asistență socială, pentru că la Dumbrava vedem o combinație a celor două, este critic subvenționat. Foarte, foarte mult lipsit de bani și de acolo pleacă extrem de multe probleme. De aceea nu avem specialiști, nu avem extinderea rețelei, nu avem oameni care să aibă deschiderea să înființeze astfel de instituții, pentru că știu că va fi foarte greu după aceea să susțină.
18: Dar modelul în alte țări europene cum arată?
15: În alte țări europene, tipul acesta de îngrijire acordată persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate maximă intră în categoria drepturilor umane și sunt subvenționate de stat. Nu există în UK sau în Germania sau în Italia sau în Franța varianta ca o entitate ca a noastră sau cazul Dumbrava.

0: pățișul de birocrație existent, ți se mai pune deasupra și această povară financiară care descurajează extrem de mulți oameni să intre în zona asta a ONG-urilor care vor să facă bine, să aibă cât de cât o sustenabilitate financiară ca să poată să ajungă la cât mai mulți pacienți. Deci sistemul în România este, din punct de vedere fiscal, total greșit gândit pentru a susține serviciile esențiale.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Îmi concepeți voi, mă, o lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii,
1: despre cum facem pace cu trecutul,
0: despre feminitate și antreprenoriat,
1: cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24!

Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24 cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Sunt ore decisive pentru viitorul guvern, președintele Nicușor Dan nu mai așteaptă consensul partidelor și se pregătește pentru a treia nominalizare de premier. Potrivit informațiilor noastre, favorit în acest moment este fostul ambasador în Franța. Ce îl califică și ce condiție pune Nicușor Dan, aflăm imediat în jurnal. Este scandal uriaș după ce un judecător al Curții Constituționale ar fi mers în insula milionarilor din Grecia cu mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. Unul dintre politicieni, fost ministru al muncii, recunoaște această călătorie și susține că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, la bordul zborului privat s-ar fi aflat și președintele instituției. Ce spun liderii politici, aflăm imediat la știrile serii. Unul dintre cei mai cruzi criminali de război din lume a fost condus pe ultimul drum ca un erou. La înmormântarea măcelarului din Balcani, așa cum a fost supranumit, au participat 10.000 de admiratori. Detalii imediat în jurnal, începem!

0: Și începem cu informația momentului. Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este favoritul de la Cotroceni pentru funcția de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia înainte să facă oficial și desemnarea. Are toate informațiile din culise colega mea Ema Stoica. Ema.
1: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână, din informațiile Digi24, între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul

0: lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiația acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială, acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier, asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vești, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
1: Vă reamintesc, de 4 luni România nu are guvern plin, iar asta ne-a costat chiar multe reforme cu bani europeni. Un eșec pentru toată lumea, după cum spune chiar președintele României, Nicușor Dan. Chiar dacă a evitat întrebările politice în prima zi de școală, șeful statului le-a transmis un mesaj politicienilor: ar trebui să lucreze mai mult împreună.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
1: Iar actualul premier Ilie Bolojan îi transmite un avertisment celui care îl va înlocui. Spune că este obligatoriu să continue reformele și să nu deschidă, citez, robinetul banilor, pentru că astfel România ar putea ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. Pe de altă parte, Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate, mai spune Ilie Bolojan. Iar pe acest fond, în care președintele Nicușor Dan se pregătește să-l propună pe Luca Niculescu, cei de la AUR deschid ușa negocierilor cu PSD pentru un viitor guvern. Pun condiții clare. Discuțiile să fie oficiale, citez, fără șopârle, partidului George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Piperea exclude însă orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alții lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu PSD. Printre ei, fondatorul partidului Marius Lulea, dar și Mohamad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Veștea.
5: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte și mai mult decât atât este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
1: Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care Nicu Jordan și Ilie Bolojan s-au aflat față în față. Membrii CSAT au vorbit în principal despre planul de înzestrare al armatei, cât și despre prezența militară americană în Europa. De altfel, au fost aprobate planul de înzestrare a armatei României, creșterea bugetului pentru apărare și documentul legat de aplicarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. Vă reamintesc, România s-a angajat alături de aliații europeni să-și crească bugetul pentru apărare cu până la 5% din PIB în următorii ani. Bucureștiul este cu ochii și pe deciziile Statelor Unite privind prezența militară americană în Europa. Pentru România, trupele americane reprezintă un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO.
6: Pe relația cu Statele Unite, cred că administrația prezidențială face pentru prima dată în ultimii ani niște eforturi remarcabile pentru a convinge pe americani să nu-și diminueze prezența militară și mai ales să aducă niște capabilități. Nu știu cât succes vom avea, însă dacă americanii vor avea o prezență modestă în România, spre deosebire de una mai puternică în Polonia, nu vor face decât să dea un semnal greșit rușilor de dezinteres față această regiune, iar dacă vom avea mai puține capabilități, mai puține trupe americane, estimez că acest lucru va crește agresivitatea Rusiei față de România. Noi discutăm despre SAFE, dar acest program va rezolva unele deficite de capabilități în 2-3 ani. Noi, de fapt, acum avem nevoie să acoperim unele lipsuri în ceea ce privește capabilității SR de supraveghere și recunoaștere, capabilități de detecție și doborâre a dronelor. Estimez o escaladare din partea Federației Ruse și noi trebuie să fim pregătiți pentru că aceste incidente vor continua.
1: Zboruri private către Mykonos și Nisa cu politicieni, oameni de afaceri cu probleme penale și un judecător al Curții Constituționale. Printre numele aflate la bord s-ar fi numărat judecătorul constituțional Cristian Delliorga, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole și fostul premier Victor Ponta. Dezvăluirile au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Liberalii cer acum explicații PSD și spun că organele competente trebuie să se autosesizeze, inclusiv Curtea Constituțională, și să verifice dacă asemenea relații au afectat sau puteau afecta independența judecătorului. Corina Matlinski are mai multe detalii.
7: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României, vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al Muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Delliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Delliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
1: Corina, îți mulțumim, iar fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos și că a călătorit pentru, citez, a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul Florin Manole mai scrie că deplasarea în insula grecească Mykonos a durat o singură zi și susține că totul a fost organizat și achitat de Camera de Comerț condusă de Mihai Daraban. Insula Mykonos, vă reamintesc, este supranumită și insula bogaților și este cunoscută pentru cluburile exclusiviste și petrecerile incendiare. Legenda tenisului românesc a avut o reacție neașteptată astăzi în fața jurnaliștilor, ce l-a supărat pe Ilie Năstase și de ce a devenit agresiv, vă spun în scurt timp la știrile serii. Până atunci, prima zi de școală a început cu schimbări și provocări, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Sunt multe lucruri care lipsesc, de la clase în condiții decente până la manuale și norme clare de evaluare. Programa celor care au început acum liceul se schimbă după mai bine de 20 de ani.
8: Bine ați venit în Colegiul Național Gheorghe Lazar!

0: Cu siguranță nimeni n-o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru. Sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Iar noul an școlar vine cu obligații pentru elevi. Uniforma școlară ar putea fi impusă peste tot. Motivul invocat de inițiatorii proiectului de lege: să nu mai existe diferențe între copiii care își permit haine scumpe și cei cu posibilități financiare reduse. Elevii cred că uniforma le afectează însă libertatea de exprimare.
1: Un proiect de lege depus în timpul vacanței readuce în discuție uniformele obligatorii în școli. Ar fi necesare pentru a reduce discriminarea.
6: Inițiatorii proiectului susțin că diferențele socioeconomice dintre elevi sunt alimentate inclusiv de felul în care aceștia se îmbracă, motiv pentru care uniforma i-ar determina să fie mai puțin atenți la imagine, la aspectul fizic și mai concentrați pe actul educațional în sine.
7: Nu știbești în niciun fel zona asta de creativitate și identitate a tinerilor. Nu ești obligat ca elev să porți uniforma aia și în afara orelor școlare. Ținuta este obligatorie în foarte multe corporații, în foarte multe meserii de pe lumea asta, și un astfel de demers poate să fie o pregătire a tinerilor pentru rigurozitatea unui cadru.
1: Părinții susțin însă că altele ar trebui să fie prioritățile aleșilor atunci când vine vorba de educație.
8: Noi vorbim despre cum trebuie să fie îmbrăcat copilul în momentul în care noi chiar încă avem copii care intră în clasă fără manuale.
1: Reprezentanții elevilor spun că diferențele se pot reflecta oricum în gadgeturi, încălțăminte sau chiar în imaginile din vacanțe postate pe rețelele sociale.
9: Școala trebuie să fie un spațiu în care elevii se simt încurajați să fie creativi și să își exprime personalitatea. Introducerea uniformei obligatorii riscă să transforme, să transmită mătuiați elevilor mesaj greșit, că așa că diferențele trebuie ascunse.
10: Așa ar fi toți copiii la fel și nu s-ar mai face diferențe.
11: Ar zice că ori avem o uniformă universală, cred că până la clasa 4-a, și apoi ceva simplu, care se poate fi achiziționat de rundalb și negru.
12: Sunt copii care nu au hainele, fițe, n-au bani.
13: Eu sunt clar fără. Mi se pare că e un mod foarte frumos de a te exprima. Mi se pare corect să avem liber arbitru.
14: Nu așa de plăcut, dar îmi dau seama că poate fi necesar.
5: Acum despre copiii care depun eforturi suplimentare pentru a ajunge la școală. E cazul și celor aproape 30 de elevi din comuna Fundata, județul Brașov. Este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1300 de metri altitudine.
15: Haideți pe aici. Flavius, hai în urma mea. Hai, Georgian.
16: Asta mergem noi la școală.
1: Georgian are 10 ani, iar Flavius, frățiorul lui, doar 4. Se trezesc devreme ca să meargă pe jos 30 de minute până la microbuzul, care îi ia și îi duce la școala din localitate. E un drum anevoios pentru doi copii, mai ales iarna.
17: Ți-e greu?
18: Da.
17: Ce e mai greu?
18: Să treci pe drumul ăsta cu pietre.
17: Dar cu toate astea mergi în fiecare zi, nu?
18: Da.
17: Pe drumul ăsta mergi în fiecare zi, nu?
18: Da.
17: Cum este el?
19: Uite-te la doamnă.
18: Rău.
17: De ce?
18: Are pietre și alunec.
1: Chiar dacă este greu, Georgian găsește bucuria în lucrurile simple.
18: Îmi place când merg pe drum și se vede apusul frumos. Arată foarte frumos soarele.
2: Ne dăm interesul pentru ei să le fie bine, să avem grijă lor,
19: să-i ducem mereu la școală, nu lipsească de la școală pentru că rămân cu temele în urmă, chiar dacă este timpul rău, urât.
1: La școala din Fundata învață doar 27 de copii. Sunt grupați în 3 clase, în funcție de ciclurile de învățământ, iar câțiva dascăli se asigură că acești copii au acces la educație.
20: Așteptam să merg la școală ca să învăț, să scriu și să mă întâlnesc cu colegii, să văd pe doamna profesoară.
21: Era mai rău că nu avea cu ce să meargă, trebuia să mergem pe jos și 3-4 km.
22: E mult mai ușor pentru ele. Fără școală nu face nimic.
23: De fiecare dată când vin la școală, găsesc o vorbă bună, se întâmplă să îi și schimbăm de șosetele ude, pentru că da, iarna e un pic mai dificil.
1: Deși este un loc relativ izolat, în ultimii ani mai multe familii au fugit de tumultul orașelor și s-au mutat în Fundata, în speranța unei vieți mai liniștite.
24: Nini Ilfov, din Snagov.
25: Cum te-ați ales să vă mutați aici?
24: Da, tot timpul ne-am dorit să stăm la munte.
26: Când eu mă plimb cu bicicleta, îmi place că e așa priveliște, e și liniște.
1: Denis și familia lui s-au mutat aici tocmai din Marea Britanie. Pentru el este primul an la școala din Fundata.
27: Munții se vede foarte bine afară. Și aia mă place.
28: În Anglia nu prea aveau multe activități de făcut și aer curat, munte.
1: Fundata este cea mai înaltă localitate din România, situată la peste 1300 de metri altitudine.
5: Ieșire nervoasă a lui Ilie Năstase asupra jurnaliștilor, aflat în plin scandal cu soția lui, fostul tenismen a devenit agresiv și a înjurat pe jurnaliștii care îi cereau un punct de vedere. Polițiștii din Constanța au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele lui Ilie Năstase, după ce soția sa Ioana Năstase le-a spus oamenilor legii că a fost amenințată. Între timp, ordinul de protecție a fost infirmat de procuror.
1: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
29: Dacă de aici. Și tu, dacă
30: vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ar fi...
29: S-a dat mai așa.
1: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
31: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
1: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată și astăzi la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
32: Nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
1: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
5: Un hoț de mașini căutat timp de 3 zile de polițiști din 4 județe a fost prins pe un câmp din județul Dolj. Individul furase o mașină din Bulgaria și a abandonat-o într-o pădure din Mehedinți. La misiunea de căutare a participat și un elicopter.
1: Tânărul de 26 de ani, originar din Republica Moldova, a intrat în România pe la Giurgiu. A reușit să parcurgă 350 de kilometri cu mașina furată din Bulgaria până la Strehaia, în județul Mehedinți. Ca să scape de polițiști, a abandonat autoturismul și a fugit. 10 de agenți din 4 județe, ajutați de un elicopter, l-au căutat ore în șir. Deși avea o armată de polițiști pe urme, hoțul a reușit să mai fure o mașină. Imaginile au fost surprinse pe o cameră de supraveghere din comuna doljană Podari. Ca să păcălească anchetatorii, par mai fi cumpărat încă una. Un pont primit de agenții din Craiova a modificat traseul misiunii de căutare, așa că în fiecare cartier din oraș au fost instalate filtre.
33: Nu se întâmplă nimic, doar noastră cu doamna este cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate ce trebuie de matriculare și asigurare valabilă.
34: Și rupt actele și s-au uitat în portbagaj.
1: În cele din urmă, bărbatul a fost găsit pe un câmp la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova. Anchetatorii spun că individul nu avea nici măcar permis de conducere.
5: Gravă eroare a poliției din București. Un bărbat a stat în pușcărie aproape o lună pentru furt, deși nu era vinovat și nu avea nici măcar vreo legătură cu dosarul respectiv. Polițiștii au fost induși în eroare de adevăratul vinovat. Acesta din urmă fusese prins și pus sub control judiciar, doar că s-a prezentat cu un nume fals. În momentul în care nu a mai dat cu subsemnatul la poliție, agenții l-au ridicat pe bărbatul care avea numele din hârtiile lor. Colega mea Ioana Cornev ne spune întreaga poveste.
0: Bun găsit! Ca să înțelegem exact cum s-a ajuns la această situație, polițiștii au prins un bărbat suspectat că a furat dintr-un magazin, dar pentru că nu avea acte la el, agenții au cerut acestuia să își spună datele pentru a-l identifica. Numai că bărbatul respectiv a dat un nume fals, polițiștii au găsit în bazele de date o persoană care corespundea acelui nume și au continuat ancheta considerând că acesta este suspectul. Acesta a fost plasat sub control judiciar, dar nu s-a mai prezentat și în acel moment a fost emis un mandat de arestare pe numele transmis de el. Numai că acel nume aparținea unei persoane care era atunci în Austria și care nu avea de fapt nicio legătură cu acest furt. Când s-a întors în România, polițiștii l-au arestat. A stat aproape o lună în închisoare până când anchetatorii au verificat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că nu era persoana căutată și suspectată că a furat din acel magazin. În cele din urmă, procurorii încearcă să afle cu exactitate cine este de fapt persoana care a furnizat această identitate falsă și, bineînțeles, s-a deschis și o anchetă internă pentru a se stabili dacă agenții și-au făcut corect treaba.
5: O haită de lupi a generat panică într-o localitate de la noi din țară după ce animalele sălbatice au apărut aproape de casele oamenilor. Unde s-a întâmplat totul și ce spun autoritățile? Aflăm imediat la știrile serii. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem reduce risipa alimentară acasă prin câteva metode simple de păstrare a legumelor și fructelor.

De exemplu, merele, morcovii și țelina rezistă mai mult dacă sunt ținute în sertarul pentru legume din frigider, în pungi sau recipiente care păstrează umiditatea. Roșiile, în schimb, se păstrează mai bine la temperatura camerei, nu în frigider, pentru că își pierd gustul și textura. Bananele trebuie separate una de alta și ținute departe de alte fructe pentru că eliberează etilenă și accelerează coacerea. Verdețurile, precum pătrunjelul sau salata, rezistă mai mult dacă sunt spălate, uscate bine și învelite într-un prosop de hârtie, apoi puse într-o caserolă închisă. Iar fructele moi, precum căpșunele, zmeura sau afinele, rezistă mai mult dacă le păstrăm nespălate până le consumăm, pentru că altfel vor mucegăi mai repede. Și congelarea este o soluție eficientă, legumele și verdețurile pot fi tăiate, puse în pungi și le folosiți direct din congelator pentru supe. Iar fructele prea coapte pot fi transformate în smoothie-uri sau compot când nu mai sunt așa proaspete și riscă să se strice. Așadar, reducerea risipei începe cu gesturi mici, dar care, adunate, au un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
5: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
4: Dacă vor mai fi pe aici.
5: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
4: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
5: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
4: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
5: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
4: La
5: unde
4: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
5: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
4: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
5: Ilie Bolojan.
4: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
5: Sunt și agricultor, da.
4: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
5: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
4: Deci nu știe agricultură?
5: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României, da? Întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale. Digi24 FM.
4: Din nou în direct, lupii au semănat teroare în județul Gorj. Zeci de mii de oameni se tem că animalele sălbatice le vor ataca gospodăriile după ce o haită a fost surprinsă de camerele de monitorizare într-o pădure chiar la marginea orașului Târgu Jiu.
5: Sunt imagini ce surprind momentul în care o haită de lupi se apropie de zonele locuite din Târgu Jiu. Localnicii sunt speriați. Spun că au văzut în zona aproape de case și șacali sau chiar urși.
6: Animalele sălbatice coboară din ce în ce mai des din pădurile situate la marginea localităților către zonele locuite. Așa se face că în urmă cu doar câteva zile, o haită de lupi a fost filmată foarte aproape de casele oamenilor din Târgu Jiu.
7: Mi-a spus fata mea că stă în capul satului că i-o văzut pe coastă, la băncile alea. O trecut o haită de lup, dar pe aici, pe la noi, dar șacali sunt. Aia vin până aici și urlă. Am și eu 79 de ani, dar așa ceva nu s-a pomenit. Coboară, doamne, că uita să muntele e gol.
8: Ce mânca?
7: Păi n-au ce mânca și tot taie și ei au drujbele și fug.
9: Urșii pe aici, pe deal la uruviile, l-au făcut zob la oameni. Nu are ce le face nimeni. Nu are autorizație să le împuște, nu nimica. Sunt ocrotite de lege. Coboară, ți-o moară animalul în curte. Vine în cotet și șacalii. Șacalii e pericol cu ei.
10: Șacalii sunt în fiecare seară. S-a strângă și ursul de coborât iarăși a coborât. Le-am văzut de două ori.
11: Din fericire, nu avem raportate cazuri de daune provocate de lup. Mai avem ceva daune provocate de șacal. Încă avem o populație de șacal pe toată partea de sud a României, destul de numeroasă. Dar să știți că pe unde trece lupul, șacalul dispare.
5: Și în Hunedoara, lupii și-au făcut apariția lângă case. Localnicii se plâng că le-au ucis animalele din gospodării.
4: Unul dintre marii producători de mașini din Germania a luat o decizie radicală. Ce se va produce într-una dintre fabricile sale, vă spun în doar câteva momente la știrile serii. Până atunci condamnat pentru genocid și crime de război și înmormântat astăzi ca un erou la Belgrad. Este vorba despre Ratko Mladic, supranumit măcelarul din Balcani. Zeci de mii de oameni au venit să-l conducă pe ultimul drum spre furia familiilor victimelor. Funeraliile au stârnit și revolta comunității internaționale.
8: Zeci de mii de oameni au venit la Belgrad să participe la înmormântarea lui Ratko Mladic, măcelarul din Balcani. A fost purtat ca un erou de 6 bărbați veterani de război din Serbia și Bosnia.
12: Vrlo mi je bitno da odam poštu našem generalu, kome ništa nismo mogli da pomognemo kao obični ljudi, nažalost.
13: I Hristosa je rulja i gomila, linčovala i vikala krivje.
8: Fastoasa ceremonie a fost criticată aspru de la Bruxelles. Comisarul European pentru Extindere și-a anulat vizita programată în Serbia pentru 9 septembrie din cauza gloriei aduse unui criminal de război. Ratko Mladic a fost comandantul sârbilor bosniaci în timpul războiului din Bosnia între 1992 și 1995. În documentele din instanță e descris drept un om extrem de violent și nemilos.
14: Dobro veče. Kako ste? Ja sam general Mladić. O mene su vam svašta pričali, je li tako?
8: Poveștile de groază despre Mladic s-au adeverit în 1995, când au ocupat cu soldații Srebrenica, localitate care se afla în zona de securitate a ONU. Aici a ucis în doar câteva zile 8.000 de bărbați și băieți, pe care i-a aruncat apoi în gropi comune. Tribunalul Penal Internațional l-a acuzat de genocid, crime împotriva umanității și crime de război. După încheierea luptelor a fugit și s-a ascuns timp de 16 ani. Abia în 2011 a fost arestat în Serbia și transferat la Haga.
15: Two kinds, counts of genocide and five counts of crimes against humanity. Chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment. Mr. Mladic, sit... Mr. Mladic, if you...
8: Mladic a murit la 84 de ani în timp ce își ispășea pedeapsa la Haga.
4: Americanii se laudă că i-ar putea aduce curând pe ruși și ucraineni la aceeași masă. Este speranța cu care au plecat emisarii lui Donald Trump de la Moscova și de la Kiev. Sunt informații chiar că Trump ar putea vorbi la telefon cu cei doi lideri după negocierile de astăzi.

0: După două zile de vizită ale delegației americane la Moscova și Kiev, apar cel puțin oficial și primele rezultate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Rusia este deschisă la negocieri.
1: Включаем возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Мы не исключаем, что может.
0: Emisarii lui Donald Trump au zburat mai întâi la Moscova, acolo unde Putin i-a primit personal. Este pentru prima dată când liderul rus stă la masă cu trimișii de la Casa Albă.
2: В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода безусловно всегда будут на поле. Нам с вами работать комфортно и безусловно уровень доверия в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these three days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: De la Moscova, Witkoff și Kushner au zburat în Polonia, iar de acolo, a doua zi, au luat trenul spre Kiev. Călătoria pe calea ferată a fost aleasă pentru siguranța lor. Președintele ucrainean le-a spus americanilor că are nevoie de ajutor militar.
5: Також, якщо війна буде продовжувати зимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами.
0: Între timp, curg atacurile între cele două tabere. Forțele ucrainene au lovit rafinării, precum și un depozit și o rampă de lansare a dronelor de atac din regiunea Kursk. În paralel, rușii au bombardat fără milă civili. Cel puțin 7 oameni au murit și alții 10 au fost răniți după atacuri în Herson, Dnipro, Harkov, Donetsk și Odessa.
6: Cu două războaie aproape, industria auto din Europa își regândește strategia. Unul dintre marii producători de mașini din Germania trece de la mașini decapotabile la sisteme de apărare aeriană. Oficial, directorii companiei spun că a fost soluția găsită pentru ca angajații fabricii respective să nu rămână fără locuri de muncă. Alexandra Dinu ne dă mai multe detalii.
7: Bine v-am găsit! Fabrica din vestul Germaniei are acum aproximativ 1800 de angajați. Aici se produce modelul T-Roc decapotabil, care dispare în vara lui 2027 și nu va avea un succesor, așa că fabrica urma să se închidă și angajații trimiși acasă. Așa a apărut soluția salvatoare. Volkswagen a ajuns la un acord de principiu pentru vânzarea fabricii către o companie germană de investiții și va începe reconversia industrială. Planul este ca Uzina să devină un centru pentru tehnologii și securitate și apărare. Asta înseamnă că angajații care rămân vor învăța să producă sisteme sau componente pentru apărare aeriană. Primul proiect ar urma să fie pentru cerebrul Iron Dome al Israelului. Aproximativ 1400 de locuri de muncă ar urma să fie salvate cu garanții până în 2029. Fabrica aceasta este doar una dintre cele aflate în pericol. Compania se confruntă cu vânzări slabe din cauza concurenței tot mai puternice din partea Chinei, dar și costurilor ridicate ale producției în Germania. Așa că grupul anunță încă 50.000 de concedieri până în 2030, peste cele 50.000 deja prevăzute.
6: A început școala, ar fi trebuit să simțim și o răcire constantă a vremii, dar meteorologii spun că temperaturile vor urca din nou până în pragul caniculei. Unde va fi cel mai cald, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
8: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
6: Ce l-a supărat pe Kylian Mbappé înaintea meciului cu Inter, vedem imediat la știrile din sport. Noi ne revedem la fix cu noutățile momentului. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
9: Revenit la Real Madrid după o pauză de 13 ani, José Mourinho le va înfrunta în grupa principală din UEFA Champions League pe Inter și Roma, echipe cu care a cucerit numai puțin de 8 trofee. Primul meci e în fața nerazurilor, alături de care a scris istorie în 2010, când a câștigat Liga Campionilor.
10: Inter e o echipă fantastică, e o echipă, eu diria, că cada anu se aperfeiçoa.
9: Real și-a propus să cucerească din nou marele trofeu în Champions League după o pauză de 3 ani. Până în fazele superioare, galacticii vor să termine în primele 8.
10: Eu nu quero arriscar atrás da minha arrogância a dizer que nos vamos certeza absoluta qualificar. Acho que nos vamos qualificar, mas acho que vamos sofrer.
11: Un meci mai special decât Real Inter în Liga Campionilor nu se putea pentru Cristian Chivu și José Mourinho. Cei doi se înfruntă în premieră în calitate de antrenori chiar pe Santiago Bernabeu, locul unde în 2010 au câștigat împreună trofeul UEFA Champions League.
12: Il Bernabeu, quello che rappresenta la Champions, sono delle cose meravigliose. E i giocatori, soprattutto quelli che hanno la possibilità di giocare la Champions League, sanno quello che intendo, sanno quello che l'emozione che ti dà quel stadio, l'emozione che ti dà quella competizione.
11: Pentru mine, surprizele sunt atunci când antrenorii fără nume au oportunitatea de a lucra la cele mai bune echipe din lume, spunea în ianuarie The Special One. Întrebat despre Chivu și la ultima conferință, Mourinho a ținut să îndrepte lucrurile.
13: No. No, no. De che?
14: Chiarirvi.
13: Ma chiarire che? Non abbiamo niente di chiarire. Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto, tanto bene. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita, dopo la partita, durante. Non mi ricorderò che fra di noi c'è un passato importante.
15: Înaintea meciului cu Inter, Kylian Mbappé a fost iritat de întrebarea unui jurnalist.
16: Pero Kylian Mbappé debe de mejorar en su faceta defensiva, ayudar al equipo en la presión junto con Vinicius.
17: Solo yo y Vinicius.
16: Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça.
17: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
15: Fără trofee câștigate în sezonul trecut cu Real Madrid, dar cu multe goluri la Mondial, francezul a mărturisit că va vota pentru el la Balonul de Aur.
17: Claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo.
15: Ve- Revenită după trei eșecuri la rând, FC Argeș a fost la câțiva centimetri de gol în minutul 15 al partidei la Voluntari. Mingea centrată în forță de Alagbe nu a putut fi trimisă în plasă de rață.
14: Dacă mă puneți să o explic. Am ajuns într-adevăr târziu, am văzut un ultim moment, dar tot poarta goală e și dacă mă lovea mingea pe mine, tot trebuia să intre în poartă și ea se duce în bară.
15: Golul a venit la cealaltă poartă din piciorul lui Guțea.
14: Îmi doresc să marchez la fiecare meci. Sper să dau cât mai multe goluri.
15: Putea fi avantaj mai clar la pauză pentru Ilfoveni, dar Mamici nu l-a putut învinge pe Căbuz. Piteștenii și-au mai trecut în cont o bară în repriza secundă, fază la care Iurhar a intervenit spectaculos. Nici Mikovski nu a reușit să găsească drumul spre gol, iar FC Voluntari, FC Arge și s-a încheiat 1-0.
9: AC Milan a scăpat printre degete victoria cu Juventus, dar antrenorul rosonerilor, Ruben Amorim, nu s-a supărat. La finalul meciului, portughezul a fost pe aceeași lungime de undă cu tehnicianul torinezilor, Luciano Spalletti.
18: We are disappointed we were so close to win the game. But I think it would not be fair for Juventus to lose this game and we know it.
19: Aver subito il gol è rimasta a fare la stessa cosa per cui era entrata in campo. Ha continuato a credere di potercela fare e in fondo è stata giustamente premiata.
9: Ambii antrenori au fost inspirați la schimbări. Abia intrat pe teren, Alpadio Sise a deschis scorul pentru oaspeți. La rândul lui, Spalletti l-a aruncat în luptă pe Federico Gatti, care a egalat la doar 4 minute de la intrarea pe teren.
20: Un program oferit de Digi.

Prahovei a intrat prin căsătorie în posesia familiei Cantacuzino în urmă cu 4 secole. Aceasta se întinde pe o suprafață de 150 de hectare. Domeniul Cantacuzino a fost împărțit în mai multe zone, cuprinzând un parc de plimbare, grădini utilitare și un parc de vânătoare. Pe domeniu se găsesc construcții ridicate în secolele 19-20, cele mai importante fiind biserica, vechile pavilioane, turnul de apă și palatul Micul Trianon. Prim-ministru și primar al Bucureștiului, Gheorghe Grigore Cantacuzino, cunoscut drept Nababul datorită averii sale, a investit în reconstrucția domeniului. Acesta a ridicat un palat impresionant după planurile arhitectului Ion Berindei și, concomitent, a remodelat parțial vechiul parc cu ajutorul grădinarului Emil Pinar. Cele două războaie mondiale, cu tremurul din 1940, mai ales degradările intenționate produse în perioada socialistă, au afectat palatul, pavilioanele și parcul.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exerce o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb. Nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna, pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
1: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
0: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstori.
2: Digi24 FM.
3: Bine v-am regăsit! Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei. Pe scurt, un zbor pe insula bogaților din Grecia a dat naștere unui nou scandal de proporții în viața politică. La bordul avionului se aflau oameni de afaceri și politicieni cu probleme penale, dar și un judecător al Curții Constituționale. Cât ar fi durat excursia și care a fost motivul deplasării, aflăm în scurt timp la știrile serii. Iar în timp ce scandalurile se țin lanț de politicienii din fosta coaliție de guvernare, președintele Nicușor Dan se pregătește să anunțe al treilea nume de premier. Favoritul de această dată ar fi Luca Niculescu, fostul ambasador în Franța. Dar există o condiție. Ce vrea șeful statului de la aleși, aflăm în scurt timp. Și în plan extern, Donald Trump anunță că i-ar putea aduce la aceeași masă pe Vladimir Putin și pe Volodymyr Zelensky. Emisarii săi au mers la Moscova și la Kiev să poarte negocieri de pace cu liderii celor două țări aflate în război. Cu ce rezultat, vă spun mai târziu. Începem! Este scandal uriaș după ce un judecător al Curții Constituționale ar fi mers în insula milionarilor din Grecia cu mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. Dezvăluirile au fost făcute de publicațiile News Center și Press One. Unul dintre politicieni, fost ministru al muncii, recunoaște această călătorie și susține că zborul privat ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, la bordul zborului privat s-ar fi aflat și președintele instituției. Corina Matlinski are mai multe detalii.
4: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României. Vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Press One că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe Coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că

0: avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
1: Corina, mulțumim, iar fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, recunoaște într-o precizare de presă că s-a aflat printre politicienii care au zburat cu avionul privat la Mykonos și că a călătorit pentru, citez, a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Socialdemocratul Florin Manole mai scrie că deplasarea în insula grecească Mykonos a durat o singură zi și susține că totul a fost organizat și achitat de Camera de Comerț condusă de Mihai Daraban. Insula Mykonos este supranumită și insula la bogaților și este cunoscută pentru cluburile exclusiviste și petrecerile incendiare.

0: Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este favoritul de la Cotroceni pentru preluarea funcției de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că șeful statului nu va face anunțul până când nu va primi garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia. Are toate informațiile de culise colega mea Emma Stoica.
1: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiația acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnarea oficială. Vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială, acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier, asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vești, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
0: Emma, îți mulțumim. Acum câteva informații despre Luca Niculescu, cel care ar fi surpriza din Jobenul de la Palatul Cotroceni. Vedem aici, Luca Niculescu este fost jurnalist, între altele a fost redactor șef al postului RFI. Ulterior a urmat calea diplomației. A fost ambasadorul României în Franța timp de 6 ani, între 2016 și 2022. Numele său a apărut mai des în spațiul public încă de la începutul acestei crize politice. De ce? Atât fostul premier desemnat Eugen Tomac, care nu a mai ajuns la votul final în Parlament, cât și celălalt fost premier desemnat Adrian Veștea, l-au propus pe Luca Niculescu pentru funcția de ministru de externe. De altfel, la audierile cabinetului propus Veștea, Luca Niculescu primise aviz favorabil pentru șefia diplomației române. Acum, Luca Niculescu ocupă funcția de secretar de stat în Ministerul de Externe condus de Oana Țoiu. Totodată, vedem aici, este coordonatorul pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, unde țara noastră speră să adere cât mai curând posibil. De ce este importantă această organizație? Între altele, ne-am împrumutat la dobânzi mult mai mici pe piețele internaționale, iar odată intrați în acest club select, mari investitori ar avea o încredere mai mare în țara noastră, lucru care ar putea stimula economia și, de ce nu, noi locuri de muncă. Potrivit informațiilor noastre, Palatul Cotroceni își dorește un guvern cu puteri depline până cel târziu la sfârșitul lunii. Miza este evaluarea agenției de rating Standard & Poor's. Specialiștii agenției sunt așteptați la București în a doua parte a lunii, când vor discuta direct cu oficialii guvernamentali despre situația economică a țării noastre. Și vă reamintesc, de 4 luni România nu are guvern plin, iar asta ne-a costat chiar multe reforme cu bani europeni. Un eșec pentru toată lumea, după cum spunea chiar președintele României, Nicuș Ordan. Chiar dacă a evitat întrebările politice, în prima zi de școală șeful statului le-a transmis un mesaj politicienilor: ar trebui să lucreze mai mult împreună.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
2: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus 2 că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
0: Actualul premier Ilie Bolojan îi transmite un avertisment celui care îl va înlocui. Spune că este obligatoriu să continue reformele și să nu deschidă, citez, robinetul banilor, pentru că astfel România ar putea ajunge într-o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. Pe de altă parte, Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. Între timp, cei de la AUR deschid ușa negocierilor cu PSD pentru un viitor guvern. Pun condiții clare. Discuțiile să fie oficiale, citez, fără șopârle, partidului George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Piperea exclude însă orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu PSD, printre ei fondatorul partidului Marius Lulea, dar și Mohamad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Veștea.
4: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte, și mai mult decât atât, este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
0: Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în care Nicuș Ordan și Ilie Bolojan s-au aflat față în față. Membrii CSAT au vorbit în principal despre planul de înzestrare al armatei, cât și despre prezența militară americană în Europa. De altfel, au fost aprobate planul de înzestrare a armatei României, creșterea bugetului pentru apărare și documentul legat de aplicarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. Vă reamintesc că România s-a angajat alături de aliații europeni să-și crească bugetul pentru apărare cu până la 5% din PIB în următorii ani. Bucureștiul este cu ochii și pe deciziile Statelor Unite privind prezența militară americană în Europa. Pentru România, trupele americane reprezintă un factor esențial pentru descurajarea și apărarea flancului estic al NATO. Un hoț de mașini care nu avea nici măcar permis de conducere a reușit să-i păcălească pe polițiștii români timp de 3 zile. Cum a fost prins în cele din urmă și ce riscă acum individul, vă spun imediat la știrile serii. Până atunci, prima zi de școală a început cu schimbări și provocări, atât pentru elevi cât și pentru profesori. Sunt multe lucruri care lipsesc, de la condiții decente în sălile de clasă până la manuale și norme clare de evaluare. De exemplu, programa celor care au început acum liceul se schimbă după mai bine de 20 de ani.
5: Bine ați venit în Colegiul Național Gheorghe Lază!

0: Cu siguranță nimeni n-o să uite anii de liceu, mai ales că vă veți petrece anii de liceu într-un moment destul de complicat.
1: Sunt schimbări importante pentru elevii de clasa a noua. Vor învăța după o programă nouă.
2: Am emoții rău de tot pentru că am tras foarte tare pentru liceul ăsta. Se pare că se îndreaptă către o nouă era a școlii și mi se pare că adaptăm foarte mult din cum fac americanii.
3: Sunt multe schimbări, dar sper să fie spre binele nostru. Sper să nu încerce să ne schimbe și să ne complice mai mult viața, că deja trecem prin multe, nu ne trebuie mai mult.
1: Programa școlară se schimbă după mai bine de 20 de ani. Asta înseamnă lecții noi, manuale noi, dar care lipsesc deocamdată, și mai multe ore specifice profilului în clasa 11-a și a 12-a.
4: Profesorii sunt mâhniți, sunt îngrijorați, sunt frustrați, sigur, sunt prezenți. Am găsit greu diriginți, nu găsesc colegi care să ia plata cu ore în plata cu ora.
1: Și elevii de primar și gimnaziu vor avea ceva nou, standarde naționale de evaluare. Anul școlar are 35 de săptămâni de cursuri și se încheie pe 18 iunie.
5: Prima zi de școală a început cu proteste într-un sat din județul Maramureș. Părinții sunt revoltați pentru că Inspectoratul Școlar Județean a decis să mute copiii din două clase la o școală din localitate aflată la câțiva kilometri distanță. Asta, deși unitatea de învățământ, atenție, tocmai ce a fost reabilitată și dotată prin PNRR.
6: Deci e necesar să ducem copiii de la condiții foarte bune de ultimă generație
7: la clădiri, spații mici. E treaba comunității locale.
8: Sunt 16 km dus întors. Copiii trebuie să trezească undeva la ora 6:30 ca să fie la microbuz la 7.
9: Școala asta chiar merită să fie salvată și chiar merită să fie folosită pentru elevi. Faptul că suntem într-un sat, faptul că acum populația a scăzut, că sunt mai puțini copii, nu justifică să se sacrifice o investiție europeană de valoarea milioanelor.
1: Școala din localitatea Ciocotiș a fost reabilitată cu peste 2 milioane de lei, banii proveniți în mare parte din PNRR. Dar, la numai câteva zile după recepționarea lucrărilor, Inspectoratul Județean Maramureș a decis să mute cei 11 elevi la școala din localitatea vecină, pentru că ar fi prea puțini pentru a forma o clasă. Copiii ar fi fost nevoiți să facă naveta 7 kilometri.
10: Am luat hotărârea ca, nu din acest an școlar, pentru că acum e prea târziu, ca din anul viitor școlar, să încercăm să găsim o soluție împreună cu autoritatea locală. Cred că membrii Consiliului de Administrație al Inspectorului Școlar vor înțelege interesul superior al copiilor și al copilului și vor reveni asupra situației.
1: Părinții au atacat și în instanță decizia de a le muta copiii la școala din satul vecin. Judecătorii au respins însă cererea.
5: Începerea școlii este un adevărat calvar pentru cei care merg la serviciu cu mașina. Multe bulevarde din capitală sunt încă blocate de șantiere, iar acum traficul va deveni și mai intens. În apropierea străzilor închise pentru reparații sunt peste 200 de școli și grădinițe.
1: Capitala este un mare șantier. Sunt 63 de lucrări la liniile de tramvai sau la rețeaua de termoficare, care blochează accesul mașinilor pe unele dintre marile artere.
11: E dezastru. Să ajung prin sector 5 și cred că fac o oră jumătate cel puțin.
12: Am făcut de la centură până aici 45 de minute.
13: Până la Piața Victoriei.
12: E mult, dar e vreo 20 de minute trebuie să-l fac. Știe toată lumea, tot București, numai ei când se apucă de repara ceva, repară tot odată. Și îl termină în 5 ani. N-am opțiuni eu de acolo, nu prea am. E o mașină, dar e greu. Am 4 copii, cum îi duc la școală, la grădiniță, n-ai cum.
13: În prezent sunt în lucru 41 de kilometri de linii de tramvai în capitală, iar 5 kilometri sunt finalizați. Tramvaiele încă nu circulă pe șinele modernizate, pentru că pe restul porțiunilor de trasee, șantierele încă sunt deschise.
14: Trebuiau făcute, mai ales cele cu tramvaiele, că sunt pe fonduri europene și trebuie făcute, că altfel pierdeam fonduri.
15: Problema e că au primit fonduri și s-au apucat de toate odată, știind că o să fie septembrie, s-au deschis toate șantierele, nu e normal.
16: Vă dați seama că a început școala și luna viitoare o să înceapă și facultățile. O să fie jale.
13: În 27 de puncte din București sunt lucrări la rețeaua de termoficare. În 4 sectoare au apărut avarii, iar în alte zone sunt șantiere pentru înlocuirea conductelor vechi de peste 50 de ani.
1: Lucrările se desfășoară în apropierea a 200 de școli și grădinițe din București.
5: O întrebare pusă de un jurnalist l-a făcut pe Ilie Năstase să-și iasă din minți. Fostul mare tenismen, aflat în plin scandal cu soția sa, a devenit agresiv și a înjurat pe ziariști. Polițiștii din Constanța au emis inițial un ordin de protecție provizoriu pe numele lui Năstase, după ce soția sa, Ioana Năstase, le-a spus oamenilor legii că a fost amenințată. Între timp, ordinul a fost infirmat de procuror.
1: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
17: Dacă de aici. Și tu, dacă de
18: vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ar fi...
17: S-a dat nu-i așa.
1: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
19: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
1: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată și astăzi la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
20: Nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
1: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
5: Un hoț de mașini căutat timp de 3 zile de polițiști din 4 județe a fost prins pe un câmp din județul Dolj. Individul furase o mașină din Bulgaria și a abandonat-o într-o pădure din Mehedinți. La misiunea de căutare a participat și un elicopter.
1: Tânărul de 26 de ani, originar din Republica Moldova, a intrat în România pe la Giurgiu. A reușit să parcurgă 350 de kilometri cu mașina furată din Bulgaria până la Strehaia, în județul Mehedinți. Ca să scape de polițiști, a abandonat autoturismul și a fugit. 10 de agenți din 4 județe, ajutați de un elicopter, l-au căutat ore în șir. Deși avea o armată de polițiști pe urme, hoțul a reușit să mai fure o mașină. Imaginile au fost surprinse pe o cameră de supraveghere din comuna Doljana, Podari. Ca să păcălească anchetatorii, par mai fi cumpărat încă una. Un pont primit de agenții din Craiova a modificat traseul misiunii de căutare, așa că în fiecare cartier din oraș au fost instalate filtre.
21: Nu se întâmplă nimic, doar noastră cu doamna este cu mașină, nu? Nu mai e nimeni. Cartea de identitate, certificat de matriculare și asigurare valabilă.
22: Cerut actele și s-a uitat în portbagaj.
1: În cele din urmă, bărbatul a fost găsit pe un câmp la aproape 70 de kilometri distanță de Craiova. Anchetatorii spun că individul nu avea nici măcar permis de conducere.
5: Apartamente de sute de mii de euro, terenuri, un pistol și sume importante de bani. Toate acestea au fost găsite de procurorii DIICOT la interlopii care au înșelat un om de afaceri din Delta Dunării cu o falsă filă cec americană de 50 de milioane de dolari. Dosarul pare desprins dintr-un scenariu de film. Victima ar fi fost păcălită să vireze în diferite conturi, în mai multe rânduri, peste 600 de mii de euro, sub pretextul că trebuie să plătească diferite taxe înainte ca fila cec cu pricina să fie decontată. Afaceristul ar fi urmat să beneficieze de 2 milioane și jumătate de dolari din acea sumă totală de 50 de milioane de dolari. Doar că totul era o înșelăciune în spatele căreia s-ar fi aflat clanul Chira din București. 3 suspecți au fost arestați, un altul a primit arest la domiciliu, iar alți 4 complici au primit control judiciar. Procurorii au pus sechestru pe bunurile acestora în încercarea de a recupera prejudiciul. Vizită surpriză a președintelui Nicușor Dan la o școală din județul Călăraș. De ce a ajuns șeful statului tocmai acolo și cum a fost primit de părinți, vă arătăm în scurt timp. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
23: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
24: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
25: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
0: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
25: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
23: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
3: Vorbim alături de invitați valoroși
2: despre frică și încredere în legătură cu banii.
3: Despre cum facem pace cu trecutul.
2: Despre feminitate și antreprenoriat.
3: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
2: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. A venit vremea să discutăm despre trecerea la euro. Adoptarea monedei unice pe care unii o laudă, alții o contestă, este în sine obligație pentru statele membre ale Uniunii Europene, deși nu există un termen precis. Un stat trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a putea să aspire la Uniunea Monetară. Încă de la începutul anilor 90 au fost adoptate aceste criterii de convergență, cunoscute drept criteriile de la Maastricht. Sunt 4 condiții mari, doar că una are de fapt 2 componente. Deci, de fapt, ar fi 5. Primul criteriu se referă la inflație. Este despre stabilitatea prețurilor, iar economia candidată nu trebuie să aibă o rată mai mare de 1,5 puncte procentuale peste cele mai performante 3 economii ale zonei euro. O altă condiție este legată de dobânzi. Costurile pe termen lung nu trebuie să depășească cu 2% cele mai performante 3 economii deja aflate în Uniunea Monetară. Al treilea nivel este cel al sănătății finanțelor publice. Deficitul bugetar trebuie să fie sub 3% din PIB, iar datoria publică totală să nu depășească 60% din același PIB. În final, avem stabilitatea cursului de schimb. Un stat candidat intră pentru 2 ani în anticamera zonei euro, iar moneda proprie nu trebuie să se devalorizeze ca o dovadă a solidității economiei. Au fost state integrate nepregătite și au plătit scump, a fost cazul Greciei sau al Portugaliei. Acestea sunt criteriile tehnice. La fel de importantă, poate chiar și mai importantă pentru binele propriu, este convergența reală, adică avea o economie performantă, competitivă, cu un nivel de trai apropiat de media Uniunii Europene pentru a nu fi efectiv sufocați de concurența din Uniune. Apartenența oferă stabilitate, ușurează comerțul internațional, încurajează fluxurile de capital, crește încrederea, iar economia este privită altfel, ca parte a unui mecanism complex. Un dezavantaj ar fi că moneda nu mai poate fi folosită ca supapă în economie și nu mai poate fi instrument pentru a crește competitivitatea externă. Adoptarea euro presupune un transfer de suveranitate. Decizia de politică monetară se transferă la Frankfurt din București. Acolo, deciziile se iau în funcție de interesele tuturor țărilor membre. Sunt 21 de țări în Uniunea Monetară. Alte 5 state au angajamente de a adopta în viitor euro, printre ele și România. Am spus că aderarea este obligație pentru statele din Uniunea Europeană. Este obligație aproape pentru toate. Excepția este Danemarca, dar și situația sa este nuanțată. Are monedă proprie, coroana, dar despre aceasta am putea spune că este euroizată. E legată de euro ca valoare și decizii. În trecut am mai avut și excepție pentru Marea Britanie. Dintre criteriile de la Maastricht, România îndeplinește niciunul, un mare zero, și nici nu sunt perspective pe termen scurt. Calendarul actual de reducere a deficitului bugetar este de a intra sub 3% din PIB în 2030. Dacă mai punem și 2 ani de anticameră, ne ducem spre 2033. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct au sfârșit grătarele la Curcani în onoarea președintelui care a venit în localitatea din Călăraș să viziteze o școală. În vreme ce localnicii se adunaseră buluc să-l vadă în carne și oase, peste drum s-a aprins grătarul. S-a făcut fum și au sfârșit micii cârnații și ceafa de porc. Grătaragiul a avut și un mesaj special pentru Nicușor Dan, iar ca el, destui i-au transmis câte ceva președintelui. Un elev a vrut să știe când își va reveni România din sărăcie, iar șeful statului i-a răspuns că la anul prin toamnă.
1: Îl puteți chema și la masă. Îl puteți invita la masă.
2: La masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
1: Ce-i pregătiți?
2: Ceafă, mititei, cârnați, de la noi, de la Curcani.
1: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
2: Îl iubim. Dar nu prea mult că bate la ochi.
3: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva.
4: L-ați văzut pe domnul președinte? Ai văzut și tu pe domnul președinte?
5: Da.
4: Unde e?
5: Uite.
4: Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan la dumneavoastră?
5: Da.
4: E o onoare sau?
5: Este.
4: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră la Curcan?
6: Un lucru bun, dar nu ne dă gologan. Suntem terminați.
2: Un lucru bun să nu mai vină pe aici.
4: De ce să nu mai vină?
2: Nu mai vrem.
7: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocățiile la foarte copii, bine, tot, că suntem amârs mai de capul nostru.
3: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni despre viitor.
8: Cu economia, ce s-a întâmplat în momentul ăsta în România?
9: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că cam 9-12 luni economia să înceapă să
1: Ce ți-a spus domnul președinte?
8: Că am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia.
1: Și ce v-a spus?
8: A spus că 9-12 luni.
1: Nu cred. Ai încredere?
8: Nu. Sincer, nu.
10: Luați-ți cineva, Dimul, băgați-i și pe el acolo.
11: Să fac o poză cu domnul președinte.
10: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți.
1: Mulțumim mult de tot.
10: Sănătate multă.
12: Poți să vorbesc și eu, domnul președinte?
13: Hai, secundă.
12: Suntem eu mesilele la Măriția Miliard. La
13: Mulțumim. Să se
12: taia mesilele, că suntem amândoi. N-am tău, vă pucă să dau. Vă pup să ne. Să se taia mesilele.
3: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade-te-n cuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată.
0: Prințul Harry și soția sa Meghan ar putea avea o serie de interdicții în Marea Britanie odată cu reîntoarcerea lor în regat, ce nu vrea regele Charles să facă fiul său cel mic, vă spun în scurt timp la știrile serii. Până atunci, americanii se laudă că i-ar putea aduce curând pe ruși și pe ucraineni la aceeași masă. Este speranța cu care au plecat emisarii lui Donald Trump de la Moscova și de la Kiev. Sunt informații chiar că Donald Trump ar putea vorbi la telefon cu cei doi președinți ai Rusiei și Ucrainei după negocierile de astăzi.

0: După două zile de vizită ale delegației americane la Moscova și Kiev, apar cel puțin oficial și primele rezultate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Rusia este deschisă la negocieri.
1: Excluem возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Мы не исключаем, что может...
0: Emisarii lui Donald Trump au zburat mai întâi la Moscova, acolo unde Putin i-a primit personal.
2: В любом случае, конечно, чтобы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда будут нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высокий.
3: Ukrainian side also reduced...
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these three days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: De la Moscova, Witkoff și Kushner au zburat în Polonia, iar de acolo, a doua zi, au luat trenul spre Kiev. Călătoria pe calea ferată a fost aleasă pentru siguranța lor. Președintele ucrainean le-a spus americanilor că are nevoie de ajutor militar.
5: Також, якщо війна буде продовжувати взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами.
0: Între timp, curg atacurile între cele două tabere. Forțele ucrainene au lovit rafinării, precum și un depozit și o rampă de lansare a dronelor de atac din regiunea Kursk. În paralel, rușii au bombardat fără milă civili. Cel puțin 7 oameni au murit și alții 10 au fost răniți după atacuri în Herson, Dnipro, Harkov, Donetsk și Odessa.
6: Statele Unite și China se pregătesc să-și ducă luptele pentru supremație și în spațiu. O investigație publicată de Reuters vorbește despre sateliți vânători și arme orbitale pregătite sau deja testate de cercetătorii și armatele celor doi giganți.
7: Sateliții au devenit indispensabili pentru războiul modern, iar asta se vede în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu. De zeci de ani furnizează forțelor armate de pe pământ servicii esențiale de comunicații, navigație și informații. Odată plasați pe orbită, sateliții rămân de regulă pe traiectorii fixe. Însă evoluțiile tehnice și militare arată că cele mai puternice armate lucrează intens la tehnologie de bruiaj, ori chiar capturare de sateliți. China și Statele Unite au desfășurare emisiuni militare discrete la sute de kilometri deasupra pământului, scrie Reuters. Beijingul și Washingtonul se pregătesc pentru eventualitatea ca un conflict să se extindă dincolo de atmosfera terestră, iar mărturiile și documentele strânse de jurnaliști conturează un nivel al tehnologiei demn de filmele SF, până în urmă cu nici jumătate de secol. Nave și sateliți care ar putea captura alte dispozitive spațiale sunt doar câteva dintre proiectele luate în calcul ori testate deja de chinezi, la care se adaugă sisteme care ar putea permite prelungirea rezervelor de combustibil în timpul unor astfel de operațiuni. Cu toate acestea, discreția care înconjoară tehnologiile testate nu oferă decât o imagine parțială a planurilor militare chineze. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie au desfășurat prima lor operațiune militară comună cunoscută în spațiu, în apropierea traiectoriei unui satelit spion chinez suspectat, potrivit datelor comerciale de urmărire spațială citate de Reuters.
6: Mutarea prințului Harry și a soției sale Meghan Markle în Marea Britanie nu l-a înduplecat pe regele Charles, care a ținut să specifice clar statutul celor doi. Într-o scrisoare destinată unor înalți oficiali, Charles spune că fiul său cel mic și soția acestuia sunt persoane private cu interese comerciale și caritabile, adică nu reprezintă oficial monarhia și nici nu au voie să participe la evenimente în calitate de reprezentanți ai coroanei. Practic, Harry și Meghan nu vor avea dreptul să vorbească în public în numele casei regale britanice. Cei doi au revenit în Londra la finalul lunii trecute, după 6 ani petrecuți în Statele Unite, ca urmare a scandalului uriaș provocat de acuzațiile dure făcute de Harry la adresa familiei sale regale. Septembrie continuă cu temperaturi de vară, cel mai cald va fi în vestul țării, unde se vor înregistra până la 35 de grade Celsius la umbră. Greta Gavrilă ne dă toate datele despre vreme.
8: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
6: Ce calcule și-a făcut Chivu înainte de meciul cu Real Madrid, dar și de ce s-au încins spiritele la meciul dintre Universitatea Craiova și Ucluj, vedem imediat la sport. Știrile serii au ajuns la final, să aveți o noapte liniștită, pe curând!
9: Digi24 FM.
10: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
11: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
12: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luându-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
9: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Universitatea Craiova s-a distrat cu Ucluj pe Ion Oblemenco după o primă repriză fără goluri. Portarul Lefter a meritat toți banii la reluarea cu capul al lui Al Hamlaoui, iar apoi au fost mai mult nervi pe teren decât fotbal. Abia a revenit pe bancă după suspendare, Cristiano Bergodi și-a ieșit din fire la o decizie a centralului roman. Iar pe finalul primei reprize, spiritele s-au încins. Oltenii au reclamat un hands în careu, iar apoi Macalu a încercat să plece pe contraatac și și-a vărsat furia pe Creciu. Nicușor Bancu a purtat un dialog cu arbitrul, însă a apărut exasperat de explicații și l-a aplaudat ironic. Imediat după pauză, Al Hamlaoui a urcat la rampă. Palestinianul a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii cu o execuție de clasă.
1: Intră în posesia Asad Al Hamlaoui, în care Asad iese. Asad! Al Hamlaoui! Super execuție!
0: 5 minute mai târziu, Al Hamlaoui a trimis în plasă din centrarea lui Mora. Screciu i-a ridicat și el pe fanii campioanei în picioare cu golul de 3-0. Clujenii au încercat să revină, însă Iovo Lukic a ratat o mare ocazie. Abia intrat pe teren în locul lui Al Hamlaoui, Elizor a stabilit scorul final 4-0 pentru echipa campioană.
2: We were more effective. We play our game our way in all the stadiums.
3: După o repriză, o prima repriză decentă, al doilea repriză nu putem face asta, cadouri pe care am făcut și în 10 minute s-a compromit, cum se spune, meciul.
0: Cu punctaj maxim în Serie A, după 3 runde, Chivu și-a făcut calculele pentru un meci mare pe terenul lui Real Madrid în prima etapă din UEFA Champions League.
4: Credo, leggevo oggi che sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi, consapevoli che non esiste un modo perfetto per affrontare Real Madrid.
0: Chivu nu mai vrea să trăiască momentele din sezonul trecut. Inter a ratat calificarea directă în primele 8. A jucat în barajul pentru optimii, dar a pierdut ambele manșe în fața lui Bodoglimt.
4: Noi dobbiamo fare il nostro meglio, non abbiamo un'ossessione di fare determinati punti in determinate partite. Noi vogliamo solo essere all'altezza di quello che questa competizione, all'altezza di quello che questa società ha raggiunto negli ultimi anni.
5: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: V-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De 3 ori Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu? Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
6: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
5: Importantă.
6: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. În timp îți formezi un scut de protecție.
5: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
6: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
5: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
6: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
5: Ați făcut o carieră în sport?
6: Nu știu, Dumnezeu, la un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni, ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesii, mama a dorit să mă facă preot. Numai că...
5: Tot din timiditate?
6: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
5: Șugubeți erați, da, ați apropiat, da, oamenii. Nu ar fi fost departe această profesie.
6: Nu, cred că eram un preot
5: chiar dedicat și aproape de enoliaș.
6: Da, da, da. Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la, de prin Câmpul Mușel, era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
5: Tot viitorul,
6: viitorul pe această direcție.
5: Și totuși cum actoria?
6: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
5: Două surori aveți, și, de fapt.
6: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama imita jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
5: O metodă de a cuceri, da, de
6: era
5: foarte multe ori am auzit.
6: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios? Sora mea stătea în față, e râită și pe aceea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă nu știu ce să fac. Ieși, pocostule, în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. 3 ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local, în Vâlene de Munte.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM.

Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Avem numele favoritului pentru funcția de premier. E vorba despre Luca Niculescu, fost ambasador al României în Franța. E opțiunea numărul 1 a lui Nicu Șordan. Surse Digi24 transmit că președintele i-a anunțat deja pe liderii fostei coaliții de această variantă. Șeful statului are și o condiție. Vrea garanții că partidele vor coagula o majoritate solidă pentru investire. Risc maxim ca războiul lui Putin să depășească granițele Ucrainei. Mai grav e că România reprezintă o țintă directă a Kremlinului. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că cea mai probabilă escaladare s-ar traduce prin mai multe încercări și încălcări ale spațiului aerian, dar și provocări cu drone marine, mine, folosite în zona navigabilă a Constanței. Escaladarea mai poate aduce și atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Americanii mai văd ca probabil și un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. La toate aceste crize se mai suprapune și cea energetică. Gigantul român Hidroelectrica crește tarifele. Astfel, peste 1 milion de gospodării din România vor plăti mai mult pentru curent chiar din această toamnă. Noile prețuri vor fi mai mari cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați, iar experții spun că aceasta este un semnal important și pentru ceilalți furnizori de electricitate, pentru care Hidroelectrica e un reper în materie de prețuri.

0: Informația momentului la Digi24. Luca Niculescu, fostul ambasador al României în Franța, este numele favorit al președintelui Nicușor Dan ca să preia funcția de prim-ministru. Surse Digi24 susțin că șeful statului așteaptă acum garanții de la partidele fostei coaliții de guvernare că vor aduna o majoritate confortabilă pentru învestirea acestuia, înainte ca el să facă desemnarea. Mai mult decât atât, potrivit informațiilor noastre, liberalii iau în calcul să pună umărul la votul din Parlament. Are toate informațiile de culise colega noastră Ema Stoica.
1: Au avut loc mai multe discuții la acest sfârșit de săptămână din informațiile Digi24 între președintele României și liderii politici, mai ales între liderii fostei coaliții de guvernare, iar numele lui Luca Niculescu a apărut ca o variantă preferată de către președintele României, însă această variantă ar trebui să aibă o majoritate clară înainte să fie desemnată. Din informațiile noastre, dacă luăm rând pe rând partidele, de exemplu, Partidul Social Democrat ar fi deschis spre această variantă, cel puțin majoritatea din jurul lui Sorin Grindeanu, deși există și câteva voci care ar critica acest nume, tocmai pentru că ar fi apropiat de Ilie Bolojan. Pe de altă parte, Ilie Bolojan, pentru că tot am amintit de acesta, a postat pe pagina sa de Facebook în ultimul mesaj că România are nevoie rapid de un executiv. Informal, spun surse politice pentru Digi24, liderul PNL ar fi dispus să lase un vot la liber în Parlament. Practic se analizează în acest moment în jurul lui Ilie Bolojan, apropiații acestuia, cum să se poziționeze în cazul în care președintele României îl va desemna pe Luca Niculescu. Deci există o deschidere inclusiv dinspre liberali, care ar ajuta în contextul în care ar putea să vină mai multe voturi de acolo, iar voturile de la AUR să nu mai fie unele definitorii dacă va trece sau nu executivul, și ar fi o decizie care ar ajuta inclusiv UDMR-ul pentru a nu fi la masa voturilor în această discuție cu cei de la AUR, pe care i-au tot criticat în ultima perioadă și au spus că nu vor să voteze alături de ei. Pe de altă parte, președintele României mai cere un lucru, și anume să existe o majoritate clară, undeva la 250 de voturi, iar mai apoi să vină cu desemnare.

0: Are oficială, vor exista în continuare discuții, vom vedea dacă va fi și o întâlnire oficială, acele consultări oficiale aici la Palatul Cotroceni, sau președintele României va alege calea în a ieși direct cu un premier, asta după ce ultimele două ieșiri pe care le-a avut în momentul în care a desemnat, adică vorbim și despre Eugen Tomac și despre Adrian Vește, au fost două nominalizări eșuate, una nu a ajuns nici măcar în Parlament, mă refer la consilierul prezidențial. Așteptăm așadar să vedem dacă se conturează această majoritate și care vor fi voturile, de unde vor veni acestea.
1: Ultimele patru luni sunt un eșec pentru toată lumea, sunt chiar vorbele președintelui Nicu Șordan. Șeful statului a evitat întrebările politice la ceremoniile dedicate primei zi de școală, însă a precizat că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Iată declarația.
2: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în patru luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
3: Aceste patru luni sunt un eșec pentru toată lumea. Pentru a realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
4: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
3: Au spus doi că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat.
1: Ilie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui și citez: dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut, scrie acesta pe Facebook. Scenariul trebuie evitat cu orice preț, mai spune premierul interimar. Pe de altă parte, Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. AUR deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern, pune însă condiții clare, discuțiile trebuie să fie oficiale, fără șopârle, e un citat. Partidul lui George Simion să intre la guvernare, iar premierul să fie cel puțin acceptat de AUR. Europarlamentarul Gheorghe Pipera exclude însă orice negociere cu USR și cu tabăra Bolojan din PNL. Și alți lideri ai AUR și-au arătat deschiderea pentru o colaborare cu socialdemocrații, printre ei fondatorul partidului, Marius Dulea, dar și Mohamad Murad, unul dintre susținătorii guvernului Vește.
5: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care AUR n-ar face parte și mai mult decât atât este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de AUR, ori va fi acceptat de AUR. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
1: Veste proastă pentru mai bine de 1 milion de familii din România. Vor plăti mai mult pe energie chiar din această toamnă. Hidroelectrica mărește tarifele, iar noile prețuri vor fi mai mari cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați. Colega noastră Iulia Stanciu ne dă mai multe detalii.
6: Găsit, hidroelectrica va scumpi energia începând cu luna octombrie pentru clienții noi sau pentru cei ale căror contracte expiră. Vorbim despre o majorare de peste 14%, de la 0,45 la 0,515 lei pe kilowatt-oră. În realitate, consumatorii vor resimți creșterea după ce vor fi adăugate tarifele de rețea și taxele. Astfel, prețul final ar putea porni de la 1,19 lei și poate ajunge până la 1,27 de lei pe kilowatt-oră. Spre exemplu, dacă o familie consumă 100 de kW pe lună, va plăti cu aproximativ 8 lei mai mult la factură. În cazul unui consum de 300 de kW, factura ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună. Aceste majorări vin pe fondul debitelor scăzute ale Dunării, iar producția de energie hidro este afectată. În aceste condiții, energia necesară este cumpărată din alte surse și în anumite situații de pe piețe externe la prețuri mai mari. Hidroelectrica are în prezent peste 1,2 milioane de clienți casnici, iar compania a fost mult timp unul dintre furnizorii cu cele mai mici prețuri de pe piață.
1: Războiul lui Putin ar putea depăși granițele Ucrainei, iar România e pe lista țintelor directe. Analiștii americani de la Atlantic Council avertizează că pentru țara noastră agresiunea Rusiei nu mai este un scenariu ipotetic, ci o realitate deja vizibilă. Colega noastră Ioana Ciurlea ne explică.
7: Vladimir Putin ar fi pus pe harta țintelor România, Moldova, Polonia, Germania și țările Baltice, potrivit Atlantic Council. Experții nu se așteaptă totuși la o invazie clasică cu tancuri. Cea mai probabilă escaladare, spun ei, ar putea însemna mai multe încălcări ale spațiului aerian, drone maritime și mine, folosite împotriva navigației în zona Constanței, atacuri cibernetice și sabotaje asupra infrastructurii critice. Un risc suplimentar pentru România ar putea fi un atac rusesc direct asupra Republicii Moldova. Potrivit Atlantic Council, Moldova se confruntă deja cu presiune constantă din partea Moscovei. Prezența militară în Transnistria, amestec în alegeri, dezinformare și presiune energetică. De la începutul războiului, la acestea se adaugă încălcări repetate ale spațiului aerian moldovean cu drone rusești și atacuri asupra infrastructurii ucrainene de lângă graniță. Iar Republica Moldova are o vulnerabilitate clară. Nu este membră NATO sau UE, iar forțele sale armate sunt limitate. Raportul mai vizează și alte direcții de risc, țările Baltice și Polonia, unde experții nu exclud un atac de pe teritoriul Belarusului. Pe lista țărilor vizate de Putin e și Germania, unde au avut loc recent incidente cu drone rusești. Pentru toate scenariile, analiștii au o concluzie comună. Rusia vrea să testeze viteza de reacție a NATO și determinarea alianței de a-și apăra membrii.
1: Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat, iar discuțiile s-au axat atât pe planul de înzestrare al armatei, cât și pe situația legată de prezența militară americană în Europa. CSAT a aprobat astăzi planul de înzestrare al armatei României, creșterea bugetului pentru apărare și documentul legat de implementarea programului SAFE, care vizează dezvoltarea industriei de apărare. Totul în contextul în care România s-a angajat alături de aliații europeni să își crească bugetul pentru apărare cu până la 5% din PIB în următorii 5 ani. În același timp, membrii CSAT au discutat despre consolidarea prezenței militare americane, un factor esențial pentru a descuraja și apăra flancul estic al NATO. România analizează, spun cei din CSAT într-un comunicat la finalul întâlnirii, în funcție de deciziile pe care Statele Unite le iau în această perioadă. De la mașini decapotabile la sisteme de apărare aeriană. Este schimbarea radicală pregătită pentru o fabrică de mașini Volkswagen din vestul Germaniei. Decizia amintește de perioadele de război, când industria se îndrepta spre producția de armament și muniție. Este singura soluție, spun directorii companiei, pentru ca cei 1800 de angajați să nu rămână fără locuri de muncă. Colega noastră Alexandra Dinu vine cu detalii.
8: Bine v-am găsit! Fabrica din vestul Germaniei are acum aproximativ 1800 de angajați. Aici se produce modelul T-Roc decapotabil, care dispare în vara lui 2027 și nu va avea un succesor, așa că fabrica urma să se închidă și angajații trimiși acasă. Așa a apărut soluția salvatoare. Volkswagen a ajuns la un acord de principiu pentru vânzarea fabricii către o companie germană de investiții și va începe reconversia industrială. Planul este ca uzina Ucraina să devină un centru pentru tehnologii și securitate și apărare. Asta înseamnă că angajații care rămân vor învăța să producă sisteme sau componente pentru apărare aeriană. Primul proiect ar urma să fie pentru cerebrul Iron Dome al Israelului. Aproximativ 1400 de locuri de muncă ar urma să fie salvate cu garanții până în 2029. Fabrica aceasta este doar una dintre cele aflate în pericol. Compania se confruntă cu vânzări slabe din cauza concurenței tot mai puternice din partea Chinei, dar și costurilor ridicate ale producției în Germania. Așa că grupul anunță încă 50.000 de concedieri până în 2030, peste cele 50.000 deja prevăzute.
1: Mulțumim, Alexandra. Alternativa pentru Germania, AfD, un partid anti-imigrație rusofil și pro-Trump, a obținut 44% din voturi în landul Saxonia, unde sunt alegeri regionale, dar este un semnal grav pentru întreaga țară. Victoria e pusă în mare parte pe seama personalității unui tânăr politician în vârstă de 35 de ani, considerat interfața prietenoasă a unui partid periculos pentru democrație. Este o înfrângere răsunătoare pentru partidul cancelar lui Merz, care la preluarea mandatului în mai 2025 promisese să frâneze ascensiunea extremismului.
9: Ulrich Zygmunt a venit la vot cu soția sa pe un vechi moped Simpson, produs în RDG, un simbol al identității est-germane. Nostalgia pentru RDG este una din cheile acestui politician, născut la 3 săptămâni după reunificarea Germaniei. Saxonia-Anhalt este un land cu ceva peste 2 milioane de locuitori, care s-a aflat de partea comunistă a Cortinei de Fier. Uneori, la mitinguri în mulțime, fluttură steagurile de pe vremuri.
10: Nehmen wir das ist die Vision 2026. Wir werden uns unser Land zurückholen, liebe Freunde.
9: În campanie a străbătut regiunea natală pe două roți. Nu a ratat festivalurile sătești cu bere și cârnați, miile de selfie-uri cu susținătorii și autografele pe căni și tricouri cu imaginea sa. Rețelele sociale au fost o altă poartă pentru a-și transmite mesajele în casele oamenilor. A exploatat din plin sentimentul de nedreptate resimțit de alegătorii săi, care se consideră dezavantajați față de compatrioților din vest și, foarte important, dezavantajați în comparație cu imigranții. Promite schimbare, măsuri radicale, deportarea imigranților aflați ilegal în Germania.
10: Ganz klar, Migration, die Menschen erkennen ihre eigene Heimat nicht mehr wieder und sprechen das ganz klar aus. Dann zweitens natürlich Inflation und wirtschaftliche Entwicklung. Die Leute können sich die einfachsten Dinge kaum noch leisten. Wir werden hier abgezockt wegen der Klimaideologie. Unsere Wirtschaft geht gegen die Wand und genau das ist das Grundproblem. Das erkennen die Menschen im Portemonnaie auch.
9: O relație mai strânsă cu Rusia e de asemenea pe listă. Totodată militează pentru o ruptură de moștenire a Germaniei postbelice, fondată pe căința pentru nazism.
10: Wir möchten die Menschen von unserer positiven Vision für dieses Land überzeugen. Wir möchten sie von unseren sehr guten Kandidaten und von unserem sehr guten Programm überzeugen.
9: O lecție importantă a învățat-o pe când era student la psihologia afacerilor. Stabilirea unei dispoziții pozitive e cea mai bună cale pentru a-și transmite mesajele. I-a fost de mare folos în a deveni ceea ce presa a numit fața zâmbitoare a unui partid catalogat drept ostil ordinii democratice din Germania. Der Spiegel i-a publicat chipul pe copertă cu titlul Cel mai periculos om din Germania, cu bănuiala care în vizor ceva mai mare decât landul Saxonia-Anhalt.
1: Au sfârâit grătarele la Curcani în onoarea vizitei președintelui României. În vreme ce localnicii se adunaseră buluc să-l vadă în carne și oase pe Nicu Șordan, peste drum de școala vizitată s-a aprins grătarul. Fum au sfârâit micii, cârnații. Grătaragiul a avut și un mesaj special pentru președintele României. Un elev a vrut să știe când își va reveni România din sărăcie, iar președintele i-a răspuns că la anul prin toamnă.
11: Puteți chema și la masă. Îl puteți invita la masă.
12: Invităm la masă pe domnul președinte. Pentru domnul Nicușor facem aici.
11: Ce-i pregătiți?
12: Ceafă, mititei, cârnați, de la noi, de la Curcani.
11: Ce mesaj aveți pentru domnul președinte?
12: Îl iubim. Dar nu prea mult că bate la ochi.
9: În vremea asta, vis-a-vis de grătar, școala vizitată de președinte și lume buluc, curioasă să-l vadă pe președintele de la televizor, să-i spună câte ceva.
13: L-ați văzut pe domnul președinte? Ai văzut și tu pe domnul președinte?
14: Da, da.
13: Unde?
14: Uite.
13: Și cum vi se pare? A venit aici la Curcan, la dumneavoastră?
14: Da.
13: E o onoare sau?
14: Este.
15: Cum este pentru comună că a venit președintele aici la dumneavoastră la Curcan?
14: Acum așteptăm. Un lucru bun, dar nu ne dă gologan. Suntem terminați.
15: Bun, să nu mai vină pe aici. De ce să nu mai vină?
16: Să ne facă ajutoarele mai mari, alocățile la copii, tot, că suntem amârs mai de capul nostru.
9: Mesaje similare au ajuns și la urechile președintelui, că taman cum a ieșit din curtea școlii vizitate, localnicii l-au luat la întrebări despre sărăcie și necazuri și previziuni despre viitor.
17: Cu economia, ce se întâmplă în momentul ăsta? În România.
18: O întrebare foarte bună, să știți. Eu sunt optimist că cam 9-12 luni economia o să înceapă.
19: Pentru cine?
20: Ce ți-a spus, domnul președinte?
17: Am întrebat când o să ne revenim la normal cu economia și țării.
20: Ce v-a spus?
17: A spus că 9-12 luni.
20: Nu cred. Încredere?
17: Nu, sincer nu.
21: Luați cineva, Dimăș, băgați-i și pe el acolo.
22: Să fac o poză cu domnul președinte.
21: Mulțumim, domnul președinte, să trăiți. Mulțumim mult de tot. Sănătate multă. Hai.
23: Poți să vorbești și eu, domnul președinte? Hai, secundă. Suntem eu în mesele alea la Măriția Miliardă.
24: Vă mai în spate, vă rog.
23: Să se tăia mesele alea, că suntem amândmata, vă pot ca să dau mă. Vă pup să ne. Să se tăia mesele alea.
9: Vizita prezidențială s-a încheiat la primărie, comparativ cu școala numărul 1 din Curcani, de pe care, cade tencuiala, primăria din Curcani este proaspăt modernizată.
1: Ieșire scandaloasă a lui Ilie Năstase la adresa jurnaliștilor. Fostul tenismen a devenit agresiv verbal când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție. Preventiv, polițiștii din Constanța au emis și un ordin de protecție după ce soția sa a susținut că a fost amenințată. Între timp, ordinul a fost anulat de procuror.
9: Ilie Năstase era într-un bar din Mamaia Nord, la vederea jurnaliștilor Digi24, care voiau să-i ceară un punct de vedere legat de scandalul reclamat de soție, celebrul tenismen a devenit agresiv verbal.
25: Dacă de aici.
26: De la
25: și tu, dacă de
26: vreau să vă luăm o părere despre ce s-a întâmplat. Sunteți acuzat că ați fi...
9: Cu o seară înainte, soția lui Ilie Năstase a anunțat poliția în Năvodari că celebrul sportiv i-ar fi adresat injurii și amenințări. A cerut și a și obținut un ordin de protecție provizoriu. Femeia a mai cerut și ca Ilie Năstase să fie monitorizat cu o brățară electronică.
27: Conform prevederilor legale, polițiștii au evaluat situația de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, fiind constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea persoanei să fie pusă în pericol printr-un act de violență domestică.
9: După analiza dosarului, procurorul de caz a anulat ordinul de protecție. Soția fostului tenismen a fost chemată și astăzi la sediul poliției Năvodari, unde a și fost deschis un dosar penal pentru amenințare.
28: Deci nu pot să vorbesc acum. Îmi cer mii de scuze, tot respectul pentru dumneavoastră, dar nu chiar nu pot.
9: Cei doi se află în proces de divorț și de-a lungul timpului au avut mai multe conflicte. În ianuarie 2021, Ioana Năstase a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresată fizic de Ilie Năstase în apartamentul lor din București. Femeia nu a depus însă plângere penală. Ulterior, în august 2024, cei doi au fost filmați în timp ce se certau în stațiunea Mamaia. Ilie Năstase urmează să fie chemat și el la audieri.
1: Țările europene își mută aurul depozitat în Statele Unite. Cel mai recent exemplu, Olanda, care a retras 86 de tone. În ultimele luni, Franța și Germania au adus și ele de peste ocean mii de lingouri în cea mai mare mișcare de acest fel de după războiul rece. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume și peste 1000 de tone sunt în continuare în Statele Unite. Mai multe despre aceste transferuri masive ne spune corespondentul Digi24, Adela Mohan.
29: Bun găsit! Insecuritatea geopolitică este unul dintre principalele motive invocate, poate cel mai îngrijorător, și care a fost notat chiar în comunicatul oficial dat de Banca Națională a Olandei, țară care a făcut cel mai recent această mișcare. 86 de tone de aur au fost mutate de Olanda din New York înapoi în Europa. Jumătate din această cantitate rămâne local în băncile din Olanda, jumătate însă a fost transferată în Banca Centrală a Angliei. Angliei în Londra. Nu tot aurul a venit sub formă de lingouri peste ocean, cam jumătate din cantitate a fost vândută de Olanda chiar în Statele Unite, cu banii obținuți însă țara a cumpărat alte lingouri pe care le-a depozitat pe continent. Este o mișcare pe care au făcut-o și Franța și Germania, cam aceeași metodă a fost folosită, o parte din aur a venit fizic sub formă de lingouri, altă parte însă a fost tranzacționată, după care țările și-au reîmprospătat rezerva de aur. Italia este țara care are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume după Statele Unite și Germania. Peste 1000 de tone are Italia în banca din New York. Nu există deocamdată declarații oficiale care să arate intenția Italiei de a-și aduce aurul înapoi acasă sau cel puțin înapoi pe continent, însă există voci, există analiști care spun că acest lucru ar fi de dorit. România are cam 100 de tone de aur care sunt în total în această rezervă, peste 60% sunt depozitate în Banca Centrală a Angliei, în Londra. Analiștii însă spun că pentru țările mici care au depozite relativ mici de aur, ar fi contraproductiv să le țină acasă, pentru că asta ar însemna o investiție foarte mare în depozite securizate, iar asigurarea acestei cantități de aur ar costa foarte mult.

0: Suntem la început de toamnă, dar ziua vom avea în termometre temperaturi de vară, chiar și peste 30 de grade Celsius. Nopțile însă vor fi din ce în ce mai reci. Colega noastră Greta Gavrilă are mai multe detalii.
1: Bun găsit, urmează o noapte liniștită în toată țara. Nu vor fi fenomene notabile, însă se face tot mai frig după lăsarea întunericului. Minimele se vor încadra între 1 grad în depresiuni și până la 18 grade în vest și pe litoral. Iar spre orele dimineții, izolat, se va forma ceață. Pe parcursul zilei, vremea se va menține frumoasă și va deveni tot mai caldă. Miercuri se vor atinge 35 de grade Celsius în vest, iar cerul va fi mai mult senin. În schimb, vântul va prinde putere în Banat și Moldova, unde va sufla cu rafale de 45 de km pe oră. La mijlocul săptămânii vor fi ploi însoțite de fenomene electrice în vestul și nord-estul țării, iar vântul va atinge viteze de 50 de km pe oră în nord-est și vest. Vineri va ploua în zona de munte și pe spații mici în regiunile intracarpatice. Timp frumos va fi pe parcursul zilei în zonele montane. De miercuri, vântul va prinde putere și va sufla cu 60 de km pe oră în masivele sudice. Joi revin și ploile cu fenomene electrice, vineri va mai picura din loc în loc și atmosfera se va mai răcori. Pe litoral, încă este vreme de plajă cu maxime de până la 25-26 de grade Celsius și cer mai mult senin. Atmosfera se va menține plăcută inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Analizele internaționale spun că Vladimir Putin și-a stabilit, printre alte ținte, și România. Dezbatem aceste informații după o scurtă pauză. Ne întoarcem imediat. Rămâneți alături de noi.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. În această săptămână vorbim despre microbiom, un termen pe care îl auzim tot mai des când vine vorba despre sănătate. Microbiomul este o adevărată comunitate de bacterii, fungi și alte microorganisme care trăiesc în corpul nostru. Cel mai cunoscut este cel de la nivelul intestinului, dar există microbiom și la nivelul pielii, gurii, căilor respiratorii și tractului genital. Intestinul nostru găzduiește trilioane de microorganisme care formează un ecosistem complex. Fiecare bacterie are rolul ei, iar dezechilibrele, numite și disbioze, pot afecta întreg organismul. Flora microbiană ajută la procesarea fibrelor, protejează mucoasa digestivă și ține sub control dezvoltarea bacteriilor dăunătoare. În plus, se află într-o permanentă legătură cu sistemul imunitar, creierul, inflamația și longevitatea. Atenție, asta nu înseamnă că microbiomul este explicația pentru orice boală și nici că un probiotic poate rezolva toate dezechilibrele din organism. Este un domeniu complex și în continuă cercetare. Ce știm sigur? Compoziția microbiomului este unică pentru fiecare om și se modifică în timp. Sub asaltul alimentației haotice, stresului sau tratamentelor repetate cu antibiotice, acest ecosistem se poate dezechilibra. Sănătatea lui se construiește zi de zi printr-un stil de viață echilibrat și decizii alimentare conștiente. Ce putem face concret pentru a avea un microbiom echilibrat, vă spunem duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
5: Deci nu știe agricultură?
6: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
3: Să legifereze.
4: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea
0: Digi24 FM.
5: Ne-am întors zbor privat către Mykonos, cu politicieni, oameni de afaceri cu probleme penale și un judecător CCR. Printre numele aflate la bord s-ar fi numărat și judecătorul constituțional Cristian Delliorga, fost ministru PSD al Muncii Florin Manole și fostul premier Victor Ponta, alături de omul de afaceri Gruia Stoica și șeful Camerei de Comerț. Dezvăluirea a fost făcută de publicația New Center. Liberalii cer acum explicații PSD și spun că organele competente ar trebui să se autosesizeze, inclusiv Curtea Constituțională, și să verifice dacă asemenea relații au afectat sau puteau afecta independența judecătorului. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț și Industria României. Colega noastră Corina Amatlinski are detalii.
6: Bun găsit! Lista obținută de newscenter.ro pentru acest zbor de pe 8 iulie către Mykonos cuprinde 13 pasageri. Printre ei, foști miniștri ai României. Vorbim despre socialdemocratul Petre Manole, fost ministru al Muncii, și Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Pe listă se mai află fostul premier Victor Ponta și senatorul UDMR Ișvan Antal, dar și un om care a fost condamnat cu suspendare în trecut și mă refer aici la afaceristul Gruia Stoica. Și Nicolae Bonicioiu apare pe lista de pasageri, dar a transmis pentru Presoan că nu a mai reușit și să facă deplasarea. Alături de ei vorbim și despre oameni de afaceri, dar atenție, și despre Cristian Delliorga. judecător al Curții Constituționale. Zborul ar fi fost plătit de Camera de Comerț. De altfel, Mihai Daraban, președintele instituției, a fost și el la bordul avionului privat. Nu ar fi fost prima dată când cei doi, Deliorga și Daraban, au zburat împreună cu un avion privat. Ar mai fi făcut asta pe 3 iulie anul acesta, către Nisa, pe coasta de Azur, iar alături de ei ar fi fost și omul de afaceri constanțean, Cârstocea. Magistratul Curții Constituționale a recunoscut pentru publicația de fapt că a avut o deplasare cu un avion privat, dar a refuzat să spună cine a plătit pentru închirierea acestuia. Prezența unor judecători alături de politicieni și oameni de afaceri ridică întrebări despre cine l-a plătit și dacă acceptarea unor astfel de beneficii poate afecta independența justiției, transmit liberalii. PNL a cerut explicații PSD-ului, dar și judecătorului CCR, citez, magistratul trebuie să precizeze de ce a acceptat o asemenea deplasare, cine l-a invitat și dacă i s-a cerut ceva sau nu în schimbul acestor beneficii.
5: Rușii și ucrainenii ar putea fi aduși curând la aceeași masă de americani, e concluzia emisarilor lui Donald Trump, care au mers la Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky și care spun că au făcut progrese substanțiale. Trump ar putea discuta chiar astăzi cu cei doi lideri, potrivit unui oficial ucrainean. Moscova spune că este deschisă la o trilaterală și că discuțiile au depășit tema războiului și au vizat inclusiv o posibilă cooperare economică ruso-americană.

0: După două zile de vizită ale delegației americane la Moscova și Kiev, apar cel puțin oficial și primele rezultate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Rusia este deschisă la negocieri.
1: Excluzăm возобновление этого трехстороннего формата, но по месту и по точным срокам пока говорить преждевременно. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов по итогам поездки американских переговоров.
0: Емиссарии Луи Дональд Трамп au zburat mai întâi la Moscova, acolo unde Putin i-a primit personal. Este pentru prima dată când liderul rus stă la masă cu trimișii de la Casa Albă.
2: В любом случае, конечно, что бы там дальше не происходило, но контакты подобного рода, безусловно, всегда нам с вами работать комфортно и безусловно, доверие в ходе этой работы с нашей стороны довольно высоко.
3: Ukrainian side also reduced.
4: I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these three days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
0: De la Moscova, Witkoff și Kushner au zburat în Polonia, iar de acolo, a doua zi, au luat trenul spre Kiev. Călătoria pe calea ferată a fost aleasă pentru siguranța lor. Președintele ucrainean le-a spus americanilor că are nevoie de ajutor militar dacă luptele vor continua și peste iarnă și și-a exprimat din nou dorința ca la masa discuțiilor pentru pace să stea și europenii.
5: Ось також, якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, який я сьогодні абсолютно детально проговорював з Стівом Джаредом, з нашими європейськими партнерами. Це трьохсторонні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія. Актуальним залишається територіальне питання, на мій при своїх думках, що такі складні питання можуть вирішуватися тільки на рівні лідерів.
0: Între timp, curg atacurile între cele două tabere. Forțele ucrainene au lovit rafinării precum și un depozit și o rampă de lansare a dronelor de atac din regiunea Kursk. În paralel, rușii au bombardat fără milă civili. Cel puțin 7 oameni au murit și alții 10 au fost răniți după atacuri în Herson, Dnipro, Harkov, Donetsk și Odessa.
6: Discutăm acum cu George Scutaru, CEO New Strategy Center. E în direct alături de noi de la Kiev. Bun găsit, domnule Scutaru, și mulțumim că v-ați făcut timp. Avem această informație legată de o posibilă întâlnire sau discuție în trei. Nu e prima dată când auzim lucrul ăsta. Între timp însă, deși americanii merg la Moscova, merg și la Kiev pentru a discuta cu cei doi lideri, încearcă practic să medieze o discuție legată de pace, între timp însă rușii desfășoară operațiuni în Germania. Atacă din ce în ce mai des Kievul. Cum să împăcăm cele informațiile cu realitatea?
7: Vă vorbesc acum dintr-un adăpost antiaerian al hotelului, fiindcă este a doua alarmă aeriană în ultimele 4 ore. Sunt informații că deja rușii au ridicat 4 avioane 260 și că undeva între 2 și 3 noaptea se pot executa lansări și de asemenea, probabil bazându-se pe informațiile obținute de la sateliții partenerilor, se estimează că sunt 50-60 de rachete balistice pregătite să atace în următoarele 72 de ore capitala. Deci, toată această situație nu arată nici pe departe o detensionare. Eu cred că este și nu este prima dată când rușii au făcut lucrul acesta, mimează unele intenții și așa zisa intenție de a negocia. Cred că fraza cheie sau cuvintele cheie din declarația lui Putin, așa cum a fost relatate de consilierul său pe afaceri externe Ușakov după întâlnirea cu Witkoff, este faptul că Rusia nu va renunța la și că trebuie avut în vedere rezolvarea cauzelor inițiale ale conflictului. Ori cauzele inițiale ale conflictului înseamnă, de fapt, în opinia lor, dezarmarea Ucrainei, denazificarea țării, deci schimbarea conducerii politice și, bineînțeles, cedările teritoriale. Nu se va întâmpla nimic nou. Nu va exista o asemenea întâlnire trilaterală, fiindcă rușii au spus de mai multe ori cât se poate declar că o asemenea întâlnire va exista doar atunci când, practic, subiectul negocierilor este rezolvat și să ajunge la parafarea unei înțelegeri. Ori în viziunea rusească această înțelegere nu poate însemna decât cederile teritoriale, în primul rând Donbasul din partea Ucrainei, lucru pe care ucranienii nu-l acceptă. Cedând Donbasul, ar ceda liniile de fortificații, nu ar avea de fapt nicio garanție și nu poți să ai încredere într-o semnătură pusă de ruși, au mai pus-o și pe alte documente și după aceea n-au făcut decât să reau ostilitățile. Să ne aducem aminte inclusiv acel memorandum celebru de la Budapesta din 1994, când Rusia garanta integritatea teritorială a Ucrainei dacă aceasta ceda armamentul nuclear, lucru care s-a întâmplat. Rusia era garant alături de Marea Britanie și Statele Unite și vedem că acum este de fapt un stat agresor. Deci, în opinia mea, și în discuțiile care le-am avut astăzi, cât am putut să am până acum, de când am ajuns la Kiev, întâlniri cu experți ucraineni, nimeni nu se așteaptă la o detensionare a situației și în niciun caz la o flexibilizare a poliției Federației Ruse. Ucrainenii se așteaptă la o iarnă foarte grea, fiindcă rușii bombardează deja anumite facilități energetice, anumite elemente ale infrastructurii energetice, iar asistăm de fapt la o campanie de terorizare a populației civile din partea Rusiei, fiindcă în fapt, în teren, Rusia nu obține nimic. Pierde între 1800 și 1200 de oameni zilnic, morți, răniți și dispăruți, nu reușesc să obțină beneficii substanțiale pe teren, din contră sunt anumite zone de pe front unde Ucraina dezvoltă niște mici ofensive care împing trupele rusești înapoi, iar ceea ce se întâmplă în momentul de față este escaladare în Ucraina și trebuie să avem în vedere că există o escaladare a Federației Ruse și în ceea ce privește statele NATO. V-ați referit la un incident, la acel incident celebru de la Leipzig, din Germania, dar vedem și presiunea pe care Rusia o pune asupra statelor de pe flancul estic al NATO, inclusiv România.
6: Am avut astăzi la București CSAT, tot în aceste zile, un raport, o analiză a Atlantic Council vorbește despre România, adăugând lângă țara noastră și cuvântul țintă și se referă în special la Marea Neagră. În CSAT, astăzi la București, au discutat oficialii statului român despre programul SAFE, despre înarmare, despre importanța păstrării trupelor americane pe teritoriul românesc. Domnule Scutaru, face România suficient de repede și bine ce trebuie să facă pentru a ne proteja?
7: Pe relația cu Statele Unite, cred că administrația prezidențială face pentru prima dată în ultimii ani niște eforturi remarcabile pentru a convinge pe americani să nu-și diminueze prezența militară și mai ales să aducă niște capabilități. Nu știu cât succes vom avea, însă dacă americanii vor avea o prezență modestă în România, spre deosebire de una mai puternică în Polonia, nu vor face decât să dea un semnal greșit rușilor de dezinteres față această regiune, iar dacă vom avea mai puține capabilități, mai puține trupe americane, estimez că acest lucru va crește agresivitatea Rusiei față de România. În al doilea rând, da, se fac eforturi susținute de apărare, dar este un proces lent. Noi discutăm despre SAFE, dar acest program va rezolva unele deficite de capabilități în 2-3 ani. Noi, de fapt, acum avem nevoie să acoperim unele lipsuri în ceea ce privește capabilității SR de supraveghere și recunoaștere, capabilități de detecție și doborâre a dronelor, fiindcă avem un proiect deosebit de vital pentru România, Neptun, pe care trebuie să-l apărăm. Nu avem suficiente capabilități navale, nu avem suficiente capabilități de detecție. Încercăm să obținem punctual de la anumiți aliați, vedem prezența spaniolă cu avioane, cu elicoptere, vom primi radare în curând din Slovacia, mai sunt alte țări care s-au oferit să fie alături de România. Estimez o escaladare din partea Federației Ruse și noi trebuie să fim pregătiți pentru că aceste incidente vor continua. Atât în Marea Neagră, atât în proximitatea Galațiului, fiindcă acest oraș este situat la doar 10 km de graniță, foarte apropiat de portul Ren, care este bombardat zi și noapte de către ruși, Reniu, Ismailu, toată infrastructura logistică a ucrainenilor de pe Dunăre. România face eforturi, probabil că ar fi trebuit mai bine dacă le făcea mai repede și, în primul rând, ar trebui să cooperăm cât mai apropiat cu ucrainenii. Vă dau un simplu exemplu ca un mare minus pe care îl avem. În februarie 2025, NATO a înființat un centru de excelență în Polonia pentru lecții învățate din Ucraina. Vin ofițeri ucraineni și le prezintă aliaților, partenerilor din NATO, ceea ce fac ei pentru a contracara amenințarea rusă, ceea ce fac rușii, diverse tactici, diverse capabilități. De un an jumate România nu și-a trimis un ofițer acolo. Asta cred că e un mare minus. Pentru a înțelege ce se întâmplă în Ucraina, trebuie să ai oameni care să interacționeze cu ucrainenii și să primim informații de la ei. Cred că încă mai avem mult în ceea ce privește cooperarea bilaterală cu Ucraina, care ne-ar folosi foarte mult să înțelegem ce se întâmplă și mai ales cum acționează rușii. Adică în acest moment suntem supuși unei presiuni în creștere din partea Federației Ruse și mai avem multe de făcut pentru a avea într-adevăr o capabilitate militară care să asigure descurajarea Rusiei. Vă rog să înțelegeți că Rusia nu respectă decât limbajul forței. Eu sunt convins că analiștii militari ruși, serviciile secrete ruse au fost surprinse de reacția fermă a României atunci când am doborât 3 drone în 3 zile. Asemenea lucruri trebuie să continue și România trebuie să dovedească că este capabilă și mai ales are voința politică de a-și apăra teritoriul, spațiul aerian și interesele în zona economică exclusivă a României.
6: Mulțumesc foarte mult pentru această analiză. O să o continuăm. Rămânem cu această idee, continuarea colaborării cu Ucraina. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Vorbim despre numele surpriză al premierului preferat de Nicu Șordan, un nume care a apărut astăzi. Vedem cine este, ce a făcut și încercăm să analizăm șansele de a face un guvern. După pauză, revenim imediat.
8: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este...
11: Noi nu știm ce vrem cu apărare, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
10: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
11: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
10: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
11: Eu n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că... Era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
10: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
11: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun în toamnă, vin alegeri Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
10: O să se desumfle, spuneți.
11: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Ne putem face o idee despre susținerea rușilor față de Putin?
11: Sondajele de opinie, inclusiv Levada Center, inclusiv sondajele caselor care merită să fie luate în seamă, indică totuși o aprobare pentru acțiunile lui Putin. Și eu cred că e reală. Adică, sigur, poate nu sunt 70% acolo sau 70%, poate sunt 50%, poate sunt 40%. Oricum este mult. Pentru că tu în Rusia tu ai un procent foarte mare de, ca să fiu mai clar, de yes-men, nu, oameni fără sistemul de educație din Rusia și acum iar lucrează la asta și asta mi se pare pe termen lung îngrijorător, nu scot, ei scot toate materiile care putea să educe gândirea critică. Mm. Deci orice numai gândirea critică. Ei încurajează loialitatea asta nelimitată față de ce zice autoritatea, ce zice puterea. Ce zice...
10: Bun, și atunci iluzia asta cu răsturnarea regimului de către populație? Ei, că vorbeam de Ceaușescu mai devreme.
11: Nu, e cu totul altă. Chiar și față de România e o diferență foarte serioasă, chiar dacă după 45 de ani de comunism în România. Nu, regimurile nu sunt răsturnat întotdeauna de popor care iese cu brațele goale la cu peptul în față să lupte. În general, regimurile cum de tipul celor din Rusia sunt răsturnate în urma unui conflict în cadrul elitei respective, cum a fost și la noi. O parte din securitate l-a trădat pe Ceaușescu, a bătut palma cu AGB-ul și l-a dus pe Iliescu la putere. În cazul României, lucrurile nu au fost foarte complicate. În cazul Rusiei e mai complicat, pentru că tu acolo tu ai multe, în cadrul elitei rusești, tu ai multe segmente. Ai niște băieți care sunt super miliardari, care au armate personale. Gândiți-vă voi la Secin. Secin, șeful Rosneftului. Rosneft e una dintre cele mai mari, nu doar rafinării, companii petroliere din întreaga lume, nu din Rusia. E cam de departe. Așa. Ei, omul are o armată privată, merge 25.000 de oameni.

0: Bună ziua, ne-am întors. Începe dezbaterea la Digi24. Vorbim despre numele premierului, premierul pe care l-ar prefera, potrivit surselor colegilor noștri de la Digi24, președintele Nicu Șordan, care astăzi a participat la deschiderea noului an școlar undeva în țară și a spus în felul următor: ultimele 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. Aceste declarații aparțin președintelui. Șeful statului a evitat însă întrebările politice în prima zi de școală la această festivitate și a precizat că politicienii ar trebui să lucreze mai mult împreună. Haideți să vedem pentru început declarația.
1: Ce exemplu credeți că dau politicienii din zilele noastre dacă în 4 luni de zile nu au reușit să se înțeleagă?
2: Aceste 4 luni sunt un eșec pentru toată lumea. A realiza diferite obiective profesionale, oamenii trebuie să-și pună competențele împreună. Deci e nevoie de lucru în echipă. Dacă vorbim de politică ca meserie, politica este o artă a compromisului care nu compromite.
3: Unul dintre acești elevi ar fi spus astăzi că își dorește să fie premierul României. Ce l-ați fi încurajat să facă? Care ar fi profilul perfect pentru premier?
2: Au spus doi că vor să fie președinți, nu le-am dat niciun sfat.
0: Declarațiile lui Nicu Șordan de astăzi. Nu știm exact când va desemna următorul premier, președintele României, dar știm un nume, un nume nou care a apărut în dezbaterea publică pe scena politică de la București. Vorbim despre acest nume în această seară împreună cu invitații noștri. Sabin Orcan, bună seara.
4: Bună seara.
0: Mulțumesc că ai venit. Domnul profesor Andrei Țăranu, bun găsit, domnule Țăranu.
5: Bună seara.
0: Domnul Adrian Cioroianu, domnul profesor Cioroianu.
6: Bună seara.
0: Bună seara. Și sociologul Vladimir Ionaș. Bun găsit. Bună seara. Și vă mulțumesc că ați venit, domnilor. Astăzi încep cu dumneavoastră, domnule Cioroianu. Luca Niculescu. Acesta este numele vehiculat începând de astăzi. A fost de asemenea pe lista miniștrilor cabinetului Veștea, domnul Niculescu, fost jurnalist, unul dintre jurnaliștii buni ai României, corespondent Radio France International, dar și Le Monde și a mai multor publicații din Franța, aici la București. A intrat mai apoi în diplomație, a fost ambasador al țării noastre în mai multe, în mai multe țări și s-a ocupat în ultima perioadă de relația cu OSCE și intrarea României în acest club economic și nu doar al țărilor selecte. Are experiență în spate, Luca Niculescu poate însă să facă față partidelor de la București, nu le cere.
6: Acum, să fiu sincer, eu nu pot să fiu foarte obiectiv, am o relație amicală cu Luca Niculescu și cât timp a fost ambasador la Paris, ne-am suprapus acolo și am conlucrat foarte bine. E o alegere bună în opinia mea, adică din toată circoteca asta desfășurată pe ultimele 4 luni, aș spune că e în măsura posibilului prima veste bună care vine din perspectiva identificării unui om rațional, educat, e un om citit. Nu-i va fi ușor nici lui, nici nouă, asta e limpede, adică nu e cel mai bun moment pentru a fi nici premier al României, nici cetățean al României. Criza în care suntem este suficient de gravă și de diversificată și de profundă, astfel încât orice guvern și implicit orice premier-ministru să aibă o sarcină foarte grea. Îi doresc putere.

0: n-a rezista atacurilor pe care le va primi din perspectiva celor care îl vor vota în Parlament, pentru că, în mod evident, cei care îl vor susține la votul din Parlament, unii dintre ei, măcar ulterior, vor veni să-i ceară tot felul de lucruri. Ori, în situația în care se află România, e foarte greu să satisfaci astfel de cereri, multe dintre ele nesăbuite. Deci, repet, cred că e o alegere bună, e o veste bună, nu e chiar o surpriză, adică permiteți-mi să spun că din toate numele vehiculate, chiar și din distribuția pe care o știm cu toții a Guvernului Veștea, sau cei care au apărut în Parlament la votarea Guvernului Veștea, aș spune că Luca Niculescu era un om cu o biografie măcar trasabilă. Îl poți efectiv identifica unde Dumnezeu a lucrat, ce studii a făcut. Dacă te uiți pe rețelele lui sociale, mai vezi și ce cărți citește. Și din punctul ăsta de vedere, e mult peste media ceea ce se putea propune. Deci, cred că e o idee, o alegere bună. Dacă va trece acum. Asta e altă discuție, pentru că maniera în care s-a desfășurat întreg procesul a fost într-atât de alambicată și implicarea președintelui în găsirea sau alegerea, validarea premierului a fost mult mai mare decât cred eu că ar fi fost normal, așa încât în momentul de față sperăm să nu se podmolească tot acest proces, dar cred că din moment ce numele a fost anunțat, permiteți-mi să cred că sunt șanse mari să treacă, măcar pe fondul oboselii generale. Cred că toată lumea, într-un fel sau altul, e sastisită de toată această poveste și s-ar putea ca votarea să vină, să treacă mai ușor decât ne-am aștepta.
1: Domnule profesor Țăran, Luca Niculescu, o variantă?
2: Ar fi minunat, ar fi o variantă. Gândiți-vă, de atât de multă vreme nu am mai avut o persoană de calibrul Luca Niculescu la conducerea țării. Dacă o luați așa în ultimii prim-ministri pe care i-am avut, din punct de vedere al studiilor, ca să îl continui pe domnul Cioroianu, erau extrem de complicați. Niciodată nu știai dacă și-au terminat cu adevărat studiile alea, ce-au făcut.
0: Unii nu știau nici ce facultăți au.
2: Exact, dar nu mă... Da, aduceți-vă aminte de domnul Câțu, a cărui istorie în Statele Unite era extrem de ambiguă și nu știai cine l-a trimis și cine și cum de-a ajuns înapoi. Așa mai departe, ar fi excepțional din punctul ăsta de vedere. În al doilea rând, dosarele pe care le-au făcut pentru OCDE au fost impecabile și toți cei din acest club pentru dezvoltare au fost mai mult decât încântați în condițiile în care România a venit totdeauna într-o situație complicată, având în vedere deficitul, bolojan și toate celelalte. Și, de ce nu, trebuie spus, din punct de vedere managerial, a ținut două instituții importante în spate. Ne referim la Radio Delta, care a devenit mai târziu RFI-ul, și apoi la dumneavoastră, când a început în 2012 Digi24. Deci, toate calitățile, cum să spun, peste tot, noi putem bifa cu verde că întrunește toate aceste calități și cred că dacă aceasta va fi nominalizarea, pentru că până una alta este doar, cum să spun, mai degrabă un fel de... pe la colțuri ni se șoptește că ar putea să fie Luca Niculescu, după ce luni de zile ni s-au spus că bagă-i Alex Nazare, bagă-i domnul Burnete sau mai știu eu cine altcineva. Da, cred că ar fi un pas foarte bun, dar asta nu cred că are mare relevanță în fața partidelor din România atât de rapace cum sunt ele.
1: Sabin Orcan.
3: Nu o să vorbesc despre Luca Niculescu, pentru că sunt perfect de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Dar o să vă spun că prin această mutare, domnul președinte Nicușor Dan a dat șah PNL-ului condus de Ilie Bolojan, nu aripii trădătoare. Cu electoratul pe care îl are, domnul Bolojan și PNL-ul și USR-ul nu pot să refuze să voteze pe domnul Luca Niculescu. până când aflăm cine face parte din guvern. Dar ca propunere, dacă s-ar vota doar ca domnul Niculescu să devină premier, nu există niciun motiv pentru ca ei să nu-l voteze. Pentru că este, a explicat domnul Țăranu, nu, o persoană absolut onorabilă, cu studii, care a lucrat în diplomație, care are experiență, care are proprietatea cuvintelor. Asta apropo de domnul Veștea, că suntem de la întuneric la lumină, cum ar zice Nenea Iancu, că domnul Veștea nu putea să articuleze două fraze fără să facă un dezacord. Deci, lucru foarte important, la care, sigur, înțeleg că toată lumea iubește țărișoara, dar ar fi bine să o iubim, în primul rând, respectând regulile limbii române. Politicienii din România nu sunt foarte prieteni cu limba română, dar domnul Luca Niculescu e excepție. Este un personaj care ne face cinste, a făcut-o și la Paris, povestea domnul Cioroianu, a făcut-o și la OECD. Întrebarea este ce va face, nu, gruparea din jurul domnului Bolojan, adică PNL, nu vorbim de aripa asta trădătoare, și USR. Ce ar putea să impute domnului Niculescu, care respectă și criteriul că nu este, nu, membru de partid, nu este un politician partizan, iată, vine din diplomație, ca atare are și acest atu, nu neapărat tehnocrat, că mie nu-mi place termenul ăsta, dar este un om neutru față de interesele partidelor aflate în această discuție de a reface o coaliție pro-occidentală. Sunt sigur că o să-l atace oamenii, fără niciun motiv. Sunt sigur că o să sară 3 suveraniști și 5 PSD-și să-i impute ceva, dar eu cred că în acest moment șahul este dat aripii Bolojan-USR, care trebuie să, dacă ar fi să-l voteze doar pe domnul Niculescu și dacă domnia sa va reuși să facă un cabinet la fel de respectabil, nu cred că ar avea motive să nu voteze o asemenea persoană, care sunt convins că va continua multe din, să spunem, reformele începute în guvernarea Bolojan. Dar e foarte important ce vor face ei și cum vor răspunde electoratului, dacă vor vota sau dacă nu vor vota un guvern condus de Luca Niculescu. Acum, nu știu dacă asta e varianta definitivă, că s-au mai vehiculat nume și asta e și o practică pentru politicienii români, să arunce niște baloane de încercare, să vadă cum reacționează oamenii, în primul rând în platourile de televiziune și după aia în rețelele sociale. Dar cert este că asta este o propunere care chiar ar fi onorantă pentru un guvern care să, spunem, stingă conflictele și să reușească să ducă țara mai departe în condiții bune, astfel încât să nu alunecăm în extremism, populism și, desigur, să nu alunecăm iarăși în deficitul bugetar dinaintea guvernării Bolojan.
1: Domnul Sorin Iona, dacă va fi nominalizat Luca Niculescu, guvernul pe care îl va face va fi al cui? Al domnului Niculescu, al președintelui, al PSD?
4: Indiferent cine va fi viitorul premier, eu nu cred că va avea loc desemnarea până în momentul în care președintele nu e sigur că va exista acea majoritate. Și din punctul meu de vedere, dacă vorbim despre domnul Niculescu, întrebarea este dacă în momentul de față se negociază între partidele politice portofoliile din guvern. Pentru că, chiar dacă în ultima perioadă am văzut deschidere din partea PNL și a domnului Bolojan pentru un posibil guvern tehnocrat, pare că s-au închis ușa în partea cealaltă, la PSD, pentru un posibil guvern tehnocrat. Cred că și din partea UDMR, cred că dorința mai mare din această parte este ca miniștrii toți să fie politici. Acum nu știu dacă se va ajunge la un consens și cu cei de la PNL să accepte să fie parte și e nevoie de toată lumea pentru a avea majoritate și cele 233 de voturi. Cred că ăsta e și rolul aruncării în spațiu public a numelui, tocmai pentru ca aceste negocieri între partide să plece de la un nume care ar fi cel care conduce și probabil deschiderea tuturor partidelor pentru domnul Niculescu este una mare, pentru că e un om căruia, cel puțin din punct de vedere profesional, nu ai ce să-i reproșezi. Problema, din punctul meu de vedere, ține de modul în care PNL și PSD reușesc să comunice astăzi. Mie mi se pare că acolo e o ruptură totală și nu știu dacă vor reuși să ajungă la un consens. E nevoie, pentru că și dacă UDMR-ul ar intra alături de PSD în această barcă, rămâne de văzut cât de multe voturi pot strânge în rest pentru a ajunge la cele 233 de voturi, pentru că cred eu, nimeni nu e sigur cât de mare e polul acela, da, domnule, conservator, domnule, în PNL.
3: Aritmetic, da. De acord cu ipoteza. Aritmetic, dacă PNL Bolojan chiar și fără USR, votează pe domnul Luca Niculescu, nu mai e nevoie nici de suveraniștii vopsiția lui Ponta, nici de nu știu ce Murad, nu știu ce trădător de laur. Deci au suficiente voturi pentru că au mai făcut o guvernare.
5: Asta își dorește președintele, dar nu știm dacă partidele vor ajunge la un consens legat de portofoliu.
1: Ați pomenit, vă rog.
2: Chiar astăzi, Bolojan și Friț au mai semnat un pact între PNL și USR în care au spus că iubire forever și că vor fi împreună în orice situație. Probabil că USR-ul știe că dacă pierde această legătură cu Bolojan și după scandalurile cu Friț și așa mai departe, va fi greu să-și revină. Deci are nevoie de locomotivă și iată, domnul Bolojan a achesat la așa ceva.
3: Dar întrebarea este, eu abia aștept să văd dacă asta va fi nominalizarea, ce argument ar putea avea împotriva, repet, a domnului Luca Niculescu, că nu știm cum se va negocia guvernul. Ce argument ar putea avea domnul Bolojan, domnul Friț, useriștii, peneliștii? Ce argument ar putea avea împotriva domnului Luca Niculescu?
1: Componența guvernului.
3: Aia e altceva.
5: Mai fost dar poate strategia că, asta
3: deci, deci e foarte... Iată, deci ai dat răspunsul. E foarte important, în afară de domnul Luca Niculescu, cine va face parte din guvern și cum se va negocia viitoarea echipă. Pentru că dacă domnul Luca Niculescu este doar omul diplomatul de calitate, vorbitor de limbi străine, pus în geam și după care apar miniștrii numiți de partide care trebuie să răspundă la comenzile partidelor, atunci da. Dacă însă guvernul va arăta așa, adică cu persoane respectabile, cărora nu li se poate imputa nimic din punct de vedere politic, atunci care ar fi argumentul pentru care tabăra PNL...
0: Problema nu e la tabăra...
3: Păi este
0: problema. Sabin Orcan, în opinia mea, problema nu e la PNL. În momentul de față, președintele Nicușor Dan face orice omenește posibil să nu depindă de AUR, cu riscul ca, într-adevăr, ștacheta prin numirea lui Luca Niculescu, ștacheta să fie destul de ridicată, astfel încât să ne facă ceva mai atenți la cine vor fi în acest guvern. Ce anume personaje vor intra în guvern. Pentru că în momentul în care, hai să spunem, tabăra asta pro-europeană, pro-occidentală, cum vrea domnul Nicușor să o numească, președintele, dacă cădem de acord că e o propunere bună și eu cred că orice om rațional, cu excepția, probabil vor fi voci din AUR, eu știu, care vor spune că e vreun soroșist sau habar n-am cum l-ar putea face, dar dincolo de asta, acum devenim atenți. Cum spuneați, devenim atenți și la cei care vor fi puși în spate. Pentru că lumea a devenit într-atât de suspicioasă în România, încât ideea că ambaleze un guvern cu figura unui om onorabil, dar în spatele lui pui tot felul de trepăduși ai vreunui partid.
1: Doar o secundă. Partidul Social Democrat, domnule Ionaș, va susține un guvern, orice guvern, dacă nu are miniștrii politicieni în el?
5: Din declarațiile din ultima perioadă, mă îndoiesc. Și PSD-ul și UDMR au avut aceeași linie de mesaj. Nu vor vota un guvern din care nu fac parte. Deci, cred că în momentul de față, eu nu cred că se mai poate discuta despre un guvern tehnocrat. Se poate discuta despre un guvern politic cu un premier care să nu fie din niciunul din partide, tocmai independent. Da, dar despre un guvern tehnocrat cu oameni care nu sunt din partide, mi se pare imposibil în momentul de față să ajungă la un consens.
3: Depinde și ce oameni din partidele alea, domnule Ionaș.
5: Asta cu resursa umană a partidelor.
3: Asta nu, dar partidele au și PSD-ul și PNL-ul au oameni pe care să-i pună acolo și care să nu fie, să spunem, să nu facă de râs guvernul, dacă vor.
5: Cu siguranță.
3: Și dacă trec peste orgoliile de a numi oameni care să fie doar niște pioni. Și care să nu fie niște oameni stăpâni pe propriile picioare, pe domeniile respective. Cum s-a întâmplat în multe domenii, vă aduceți aminte, da? Își lăsau oamenii urmași la transporturi, la diverse, oameni care nu erau pregătiți pentru domeniile alea. Dar întrebarea mea e următoarea, domnule Pândaru, nu știu să răspund la ea. Întrebarea mea este dacă asta va fi propunerea. Și PSD-ul, dacă ne luăm după declarații, deși la noi una spun alta fumează, nu votează guvernul. PNL Bolojan nu votează nici el guvernul, fiindcă zice că nu vrea miniștrii PSD, și chiar dacă domnul Luca Niculescu e totuși garantul unui guvern de compromis. și refuză și pică în Parlament, că asta ar fi a doua, nu? Că prima nu se pune cu domnul Tomac. Din momentul ăla, toată soarta tuturor parlamentarilor din România este în pixul domnului președinte Nicu Șordan. Deci există și un risc pentru ei. Iar dacă ne uităm pe sondaje, eu nu sunt expert în asta, domnul Ionașe, dar am văzut niște cifre. Dom'le, mulți din aia care sunt azi în Parlament nu o să mai fie dacă să țină alegeri peste 3 luni. Vorbim de persoane din anumite partide, nu vorbesc de scoruri, cât are partidul ăla, cât are partidul. Deci mulți nu se vor mai regăsi pe liste, nu vor mai fi aleși. Deja apare și elementul de bau-bau. Pentru că până acum e așa o discuție numai între politicieni. Acum apare și bau-bau, nu?
0: Cucu-bau.
3: Râdeți, domnule profesor. Cucu-bau. Da. Pentru că acum, conform Constituției, președintele poate...
2: Dacă acest prim-ministru
3: cade, pentru că ei vor ține langa ăia că nu votează pesediștii că nu votează PNL și așa mai departe.
0: Cred că numele a fost devoalat și în contextul în care în ultimele zile probabil situația e pe muchie. Aici, într-adevăr, domnul Ionaș știe, teoretic cred că știți mai bine decât noi, dar nu cred că era foarte clară 240 de voturi. Mă rog, ar trebui 233. Și cred că numele a fost scos într-o dorință și de a facilita oarecum ajungerea la un compromis în condițiile în care cifra este nu e sigură deocamdată. Eu n-am văzut să iasă cineva de la Cotroceni sau de la vreun partid în speță de la PSD care să spună, da, domne, de data asta nu, aproximări. Poate.
1: Există însă voci din aur care vorbesc despre susținerea unui guvern, oricare ar fi el. Sunt cel puțin 3 politicieni din aur. E greu de înțeles.
0: Domnul Murat și mai cine?
1: Cât de mult reprezintă însă aur.
0: Sunt oameni de afaceri.
1: Domnul Murat, domnul Piperea și domnul Lulea, unul dintre foștii lideri.
2: Adică cei care au fost trași pe linie dreaptă și cei care, în mod sigur, nu se vor mai regăsi pe listele aur.
1: Uitați ce spune domnul Piperea. Haideți să-l ascultăm și ne întoarcem să discutăm.
6: Teoretic pot exista negocieri cu PSD, care de altfel este și partidul care a câștigat alegerile și are cea mai mare îndrituire să pretindă să aibă un premier în persoana lui Grindeanu. Însă este extrem de important să rețineți acest lucru. Negocierile, dacă se fac, se fac oficial, în văzul tuturor. Sub nicio formă cu șopârlele care s-au utilizat în cazul antecedent cu Veștea, iar aceste negocieri trebuie făcute pornind de la niște condiții. Nu se poate accepta niciun vot pentru un astfel de guvern din care aur n-ar face parte și mai mult decât atât este nevoie ca programul de guvernare să fie luat în considerare. Premierul ori va fi dat de aur, ori va fi acceptat de aur. Discuțiile care ar trebui să fie făcute ar putea să ducă la un răspuns da din partea noastră și atunci se va face guvern, sau la un răspuns nu, dacă condițiile pe care le punem sunt respinse.
1: Așadar, chiar și acei reprezentanți ai aur, care nu reprezintă vocea oficială, vocea conducerii partidului, și au fost dispuși să susțină și guvernul Veștea, dacă ne aducem aminte, în special domnul Murat, dar domnul Piperea. Și domnul Piperea condiționează susținerea. Spune că negocierile ar trebui să fie transparente și mai spune un lucru, aur să facă parte din acest guvern.
5: De lungul timpului, inclusiv domnul Peiu, de exemplu, sau domnul Lungaciu, au lansat astfel de mesaje că nu pot susține un guvern din care nu fac parte și, pe de altă parte, că își doresc ca celelalte partide care au nevoie de votul AUR sau de o colaborare cu AUR să vină către ei. Întotdeauna și-au dorit să fie legitimați de celelalte partide ca o forță din Parlament care contează și că, iată, se poartă negocieri cu cei de la AUR. Până la urmă, oricum, din orice punct de vedere am privit cinic, AUR în momentul de față are un singur obiectiv, să rămână în opoziție și să se ajungă cât mai rapid la alegeri. Nu are niciun motiv să facă un astfel de parteneriat cu nimeni. probabil mesajele, anumite linii de mesaj pe care le au, sunt tot partea strategiei, să arate pentru o parte a publicului deschidere, să arată că sunt responsabili, dar iată, ceilalți nu vin către noi, nu vor să stăm la masă, să încercăm să găsim o soluție. Dar, repede, din punctul de vedere al strategiei politice, obiectivul lor este să aibă loc alegeri. E singurul câștigător al unor alegeri anticipate. Chiar dacă mai sunt lideri politici care visează la un câștig, singurul câștigător net va fi AUR. Și vom avea o situație destul de ciudată, de interesantă, în care AUR își va dubla sau poate mai mult scorul, dacă am ajunge în punctul despre care vorbea domnul Orcan, dar tot celelalte partide care astăzi nu își vorbesc vor trebui să se așeze la masă să găsească o soluție să vorbească. Adică vom avea o perioadă de 6 luni de război politic cu niște alegeri în iarnă pe un fond de tensiune uriașă care vor duce la un câștig uriaș pentru AUR.
1: Domnule Cioroian, un guvern condus de premierul ipotetic Luca Niculescu și cu susținere sau chiar miniștrii AUR. Vedeți așa ceva?
0: Da, e o întrebare bună. Aș fi tentat să spun că nu, din perspectiva faptului că nimeni nu vrea în momentul de față ca AUR să participe cu miniștrii, începând cu AUR-ul. Nu cred că AUR-ul e interesat să trimită reprezentare fățiș pe față, așa, într-un guvern condus de o persoană precum Luca Niculescu. Adică nu vă ce-ar câștiga AUR-ul, dincolo de faptul că s-ar banaliza și ei ca orice partid care mușcă din plăcinta puterii. Magia, cum să spun, imaginea de luptători antisistem s-ar alege praful de ea.
1: Sigur, nici PNL-ul nu e monolit, la fel nici AUR-ul.
0: Nu, da,
1: sunt voci acolo care au mai vorbit Ilie despre Bolojan, susținere și intrare la guvernare.
0: Da, Ilie Bolojan a spus deja, a spus că în ultima instanță ar putea lăsa oamenii să voteze. Adică depinde foarte mult de mesajul pe care îl dă liderul. Cred că planul președintelui în momentul de față este să propună un guvern care să treacă fără voturile AUR. A, că vor vota unii de la AUR, asta e limpede. Eu cred, sunt convins de faptul că domnul Murat Bunoară va vota un astfel de guvern. După cum o vor face și unii de la PNL, mai mulți decât cei din AUR, din aripa veștea, mai ales dacă Ilie Bolojan va da semnalul, domne, fiecare votează cum vrea. Și până la urmă vor înțelege cu toții că scopul este obținerea unui guvern fără sprijinul AUR. Dar, repet, nici AUR-ul nu vrea să se afișeze în văzul tuturor cu un guvern de 2 ani.
1: Ați vrut să adăugați ceva?
3: Eu vreau să zic ce-i mână în luptă pe cei trei dizidenți de la extremiștii de la AUR. Adică ce-l mână în luptă pe domnul Piperea? Domnul Piperea e europarlamentar. Vrea să facă guverne, care-i treaba? Adică nu înțeleg, chiar nu înțeleg. Adică ce-i mână în luptă altceva decât dizidența lor din AUR? Domnul Lulea e dat jos, nu? Că era principalul sponsor și fondator al partidului alături de George Simion. A fost carotat. La domnul Murad înțelegem. Domnul Murad e om de business, are nevoie de orice guvern. Dar ce probleme are domnul Piperea cu guvernarea? Că nu e liderul partidului AUR, nu e parlamentar în Parlamentul României ca să voteze vreun guvern, ci este europarlamentar. Deci eu cred că toată dramoleta asta face parte ea însăși din lupta intestină din Partidul AUR, în care oamenii ăia încearcă să spună și ei câte ceva și liderul maxim, ca la orice partid extremist, îi trimite la plimbare. Nu cred că are legătură cu dorința domnului Piperea de a renunța la salariul de europarlamentar și a se întoarce să contribuie la bunăstarea și la buna guvernare a României. Nu cred în povestea asta, domnul Pândaru, că sunt prea bătrân să mai cred în bazme de-astea de a dormi copii. Asta face parte din lupta lor intestină. Ăia vor să ia gâtul lui domnul Simion, politic vorbind, să-l dea jos din funcția de lider maxim și el îi carotează, îi trage pe dreapta sau unde o trage la depou. Deci n-are nicio legătură cu guvernarea. Mesajele astea ale lor fac parte din, uitați-vă și unde-s date, fac parte din dizidența lor la George Simion și acolo există niște fracturi în această mișcare, probabil că o să mai apară și altele. Dar nu cred că are legătură și că domnul Piperea cu domnul Murad n-au putut să doarmă azi noapte pentru că n-avem guvern de 4 luni. Eu nu cred în povestea.
1: Domnule profesor Țăranu, reiau întrebarea pe care i-am adresat-o și profesorului Cioroian. Luca Niculescu premier și un guvern susținut sau ca, din care chiar să facă parte membrii AUR. Cum ar arăta?
2: Foarte greu de crezut. În primul rând că nu cred că domnul Luca Niculescu ar fi de acord. Care ar fi motivul pentru, nu, pentru a nu-l pune direct pe domnul Grindeanu. Deci să-l mai pui pe Luca Niculescu pentru un guvern PSD-AUR. Ăla ar fi oricum un guvern mare și masiv. Doi, AUR nu păi, vrea să intre
1: poate
2: la
1: guvern. Poate motiv e că nu vrea domnul Grindean.
2: Păi nu vrea nici domnul Grindeanu, nici AUR nu vrea la guvernare. Domnul Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru, PSD-ul vrea să fie la guvernare, dar cu un țap ispășitor pentru 2028, aduceți-vă aminte de domnul Cioloș. Deci, nu cred că s-ar întâmpla așa ceva. Plus că toate încercările președintelui Nicușor Dan au fost tocmai acelea de a păstra, măcar aparent, acest cordon sanitar împotriva AUR. Și de a-i invita doar formal la negocierile formale de la Cotroceni, dar în rest niciun fel de legătură cu cei de la AUR. Spre frustrarea acestora, indubitabil. Dar de aici, spun, un asemenea guvern cu sau fără AUR, repet, nu cred că ar putea să ajungă AUR. Dar chiar și cu cei cu asta de strânsură și cu majoritatea respectivă ar fi un guvern bun, pentru că, gândiți-vă, o persoană de talia domnului Niculescu s-ar putea duce în sfârșit să facă ceva politic extern, să se ducă în Europa, să se ducă la Paris sau la Londra sau în Statele Unite. Vă dați seama, după ce a avut-o pe doamna Dăncilă, săraca, pe domnul Bolojan, care nu știe nicio limbă străină și nici cred că domnul Ciolacu nu era un bine cunoscător al limbii engleze sau altei limbi străine, dintr-o dată îți vine un personaj care a lucrat în politica externă atât de multă vreme și care chiar știe cum să se comporte în spații de genul ăsta. Vine o persoană care, chiar dacă nu este economist, a lucrat cu date atunci când a pregăsit dosarele pentru ECD. Oricine ar face parte dintr-un asemenea guvern, primul ministru este totuși, haideți să spunem, motorul esențial al guvernului.
1: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, vorbim și despre un avertisment pe care Ilie Bolojan îl transmite premierului care îl va înlocui. Ne întoarcem imediat, rămâneți alături de noi.

0: Începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
0: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.

0: Ne-am întors, Ilie Bolojan îi transmite un avertisment premierului care îl va înlocui și citez: dacă România nu continuă să facă reforme și guvernul va ceda tentației de a deschide robinetul banilor, vom reveni la o situație mai proastă decât cea prin care tocmai am trecut. E ce scrie Ilie Bolojan pe Facebook. Scenariul ar trebui evitat cu orice preț, mai spune premierul interimar. Pe de altă parte, Ilie Bolojan recunoaște că este nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline, care să țină sub control banii statului, mai ales că vor crește cheltuielile pentru apărare, iar salariile și pensiile trebuie indexate. E avertismentul și mesajul publicat de Ilie Bolojan pe Facebook. Domnule Ionaș, e un semn că ar fi dispus premierul interimar și pe cale de consecință PNL-ul să susțină un guvern?
1: Eu cred că PNL-ul este dispus pentru că nu își dorește să rămână în această formulă cu un guvern interimar odată cu venirea toamnei.
0: Apropo, în acest moment Ilie Bolojan, după moțiunea de cenzură, crescuse în simpatia alegătorilor. Acum lucrurile cum stau? A rămas cu aceeași...
1: Nu, a scăzut. Are loc și o trecere de la USR, de la electoratul USR către Ilie Bolojan și înapoi, în funcție de momentele cheie care au loc pe scena politică. Pe de altă parte, domnul Bolojan crescuse în favorabilitate, în simpatie, în rândul unei părți electoratului, dar nu reușise să transfere acea simpatie a domniei sale către Partidul Național Liberal ca intenție de vot. Ulterior, acei oameni, o parte au plecat, se declară dezamăgiți de modul în care au arătat lucrurile ulterior. A fost o evoluție foarte curbată în ceea ce privește favorabilitatea față de domnul Bolojan. Dar din punctul meu de vedere, odată cu venirea toamnei și cu atenția mult mai mare a cetățenilor față de ceea ce se întâmplă pe scena politică, domnul Bolojan simte și probabil își dorește să găsească o ieșire în momentul de față, o ieșire onorabilă. Problema din punctul meu de vedere este că dacă oricare va fi viitorul guvern nu va reuși să schimbe cel puțin la nivel de percepție modul în care guvernul vede reformele, da, avem o problemă cu deficitul, dar văd o obsesie la domnul Bolojan legată de consum. România e o țară care din 90 până astăzi așa a fost, sau cetățenii români au fost educați în spiritul acesta al consumerismului. E foarte greu să stopezi, să le spui de mâine nu mai consumați cum erați obișnuiți, pentru că nu ne e bine. Am văzut că există această teorie în rândul unor economiști care l-au susținut foarte mult pe domnul Bolojan încă de la început, legată de faptul că e greșit modul în care românii consumă, pentru că sunt bani care se învârși, cei mai mulți pleacă în afară, fiind consumând foarte multe produse din import. E o chestiune pe care o poți face schimbând paradigma, dar pe termen mediu și lung, nu în modul în care a încercat domnul Bolojan. Pe de altă parte, oricare va fi viitorul guvern, dacă nu face reforme reale legate de stat și de modul în care sunt cheltuiți banii statului, vom avea mari probleme peste 2 ani la alegeri. De asemenea, aurul are acest obiectiv, din punctul meu de vedere, să avem un guvern care să fie incapabil să ducă reforme reale ale statului la capăt. Pentru că presiunea până acum a fost pusă pe marele public, pe cetățeni. Din punctul meu de vedere, au greșit foarte mult politicienii și cu subiectele pe care le-au dezbătut. Să dezbați 6 luni de zile legea salarizării care privește 1,5 milioane de oameni, dar să uiți de ceilalți 4 milioane care îți plătesc taxe lucrând în privat.
0: Mai puțin.
1: Mai puțin.
0: Insuficient.
1: E o greșeală din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, eu nu văd discutându-se cu adevărat despre subiecte care ar putea aduce economii statului. Am tot dat cam și obsesia cu reforma administrativ-teritorială, inclusiv legea salarizării, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un proiect care vine ulterior unei reforme administrativ-teritoriale, pentru că anvelopa aia despre care tot se vorbește se va adresa unui cu totul alt număr de cetățeni. Așa cum am mai spus, pleci de la educație și sănătate. Doi, eu nu am văzut o discuție serioasă din partea oamenilor politici legată de finanțarea diferitelor sporturi profesioniste și așa mai departe din bani publici. Pentru că ai zeci și sute de milioane pe care le arunci de euro anual Dar în timpul ăsta îmi spui că e o problemă cu persoanele cu dizabilități, că unii dintre ei și-au luat certificatele pe blat. Ok, din un milion, și dacă sunt 300 de mii, nu tai la toți, identifici. E datoria ta, statului, să ai oameni care să nu mai cedeze tentații și să, da, să ai un stat puternic, cum spunea cineva, întăriți-vă statul. Exact ăsta e obiectivul. Da, tu pui presiune pe toți cetățenii și ulterior vrei să-i trasezi aceeași linie și viitor. Lui premier. Mie mi-e foarte greu să cred că va exista un prim-ministru care să-și asume aceste riscuri, pentru că va fi considerat principalul vinovat pentru ceea ce se va întâmpla în 2028. Mai ales că acum oamenii, de exemplu, au văzut ce s-a întâmplat în Germania și se așteaptă că e foarte posibil să se întâmple și în România. Și pe o prezență uriașă, eu tot atrag atenția că văd mulți oameni care spun, domne, poate nu iese lumea la vot. A fost o prezență uriașă duminică în Germania. Cea mai mare de după reunificare.
2: Aș continua doar foarte puțin să spun că următorul prim-ministru, de altfel în momentul ăsta și domnul Bolojan, dar el se face că nu vede, se va confrunta nu doar cu criza românească. După cum observați, întreaga lume intră într-o criză uriașă a datoriilor. Când ai un Statele Unite care are un sfert din datoria, din datoria mondială, și pe care nu mai are de unde să o plătească, datoria României este nimic comparativ cu cele 40 de mii de miliarde ale Statelor Unite la o datorie mondială de 327. Practic, noi tot vorbim despre reducerea deficitului și să nu mai facem împrumuturi. Pentru ce? În condițiile în care s-a spus că vor veni investitorii. Investitorii nu mai vin nicăieri. Investitorii din 2025 până în 2026, investițiile străine directe au scăzut de la 10 miliarde la 870 de la 10 miliarde, pardon, la 870 de miliarde. Asta e marea reformă care a fost făcută. În condițiile astea, cel care va veni va trebui să facă reforme, dar în egală măsură va trebui să facă, apropo de doamna Angela Merkel, că tocmai și-a lansat cartea, să găsească niște plase de siguranță foarte sigure pentru un număr uriaș de cetățeni care vor rămâne în aer. Aduceți-vă aminte de 2010, noi ne îndreptăm spre în 2010. Nu va face domnul Bolojan, va face următorul prim-ministru, dar va fi nevoit să facă.
0: Un avertisment extrem de serios și o declarație de o duritate rar întâlnită din partea unui lider de business a venit în aceste zile de la șeful Dacia.
2: Da, care este român.
0: Un manager român și care pe un ton vehement arăta cu degetul statul român spunând că e o problemă mare, că statul român nu tratează acest investitor de la Mioveni ca pe un investitor care a venit și a pus pe masă aici 4 miliarde de euro, spunea liderul de la Dacia. E ceea ce vorbea domnul Ionaș mai devreme. Cred că ultimele guverne, nici nu știu dacă vreodată a existat vreun guvern, nu a clădit o relație și cu mediul de business, cu cei care au venit cu investiții și au construit fabrici în România.
3: Nu neapărat străini.
0: Sau români.
3: Sunt investiții în industrie făcute de români. Mulți. Am văzut recent, nu, că s-a întâmplat și fenomenul invers, în care o multinațională din România a fost cumpărată de un mare om de afaceri român, care s-a extins global, e și în Balcani, prezent în Grecia și așa mai departe. Deci, toate companiile românești sau străine ar trebui să aibă un dialog cu guvernul. Și nu uitați un lucru, că dezbaterea publică, tot ceea ce vorbesc politicienii de dimineața până seară, toate certurile din fosta coaliție aveau de-a face cu salariile bugetarilor, cu tot respectul meu pentru bugetari, că bugetari sunt și profesori și medici, deci numai despre asta discutau, și despre pensiile de stat. Nu i-ați văzut să se certe pe ce facilități să acordăm unui mediului de afaceri, ce probleme cu forța de muncă are mediul de afaceri.
0: Sau măcar stabilitate,
3: da, sau stabilitate
0: legislativă. Acum,
3: vreau să fac însă o observație la ce a spus domnul profesor Țăran. Sigur, toate țările au datorii, domnule profesor. Japonia, cine vreți. Dar totuși, Statele Unite Statele Unite, Statele Unite conduse de domnul Trump, de cine vreți noastră, au ratingul AA+, da? România e la BB-, mai avem puțin și rămânem în corigență. Deci problema nu este doar deficitul, ci și faptul că economia românească, asta reală despre care nu vorbește nimeni, dintre politicieni, că noi vorbim aici, asta reală gâfâie. Asta ne-o spun analiștii de la BNR, asta ne-o spun economiștii independenți, care n-au carne de membru de partid. Și ne avertizează că, de fapt, asta e problema în România, că nimeni nu se ocupă de domeniul ăsta. În schimb, toată ziua, bună ziua, vorbim despre pensiile de la stat, despre salariile bugetarilor, despre bonusurile bugetarilor, despre ce vreți. N-ați auzit vreo discuție serioasă în mediul politic în care cineva să spună: în programul nostru de guvernare noi vrem să guvernăm România, avem acel lucru cu care vom reuși să facem ca economia românească, formată din companii străine sau românești, să poată să producă mai mult și să avem o creștere economică mai mare. Despre asta nu se vorbește.
2: Dar domnul Băjenaru a spus un lucru care e foarte important. De ce are probleme Dacia Mioveni în comparație cu Dacia din Maroc sau din Spania sau din Turcia? Pentru că România are cel mai mare preț la curentul electric din lume. El nu s-a spus. Și adresabilitatea era direct la domnul Bolojan.
3: Curent electric produs în proporție de 80% de statul român.
2: Român, exact. Ai cea mai scumpă, cea mai scumpă benzină și motorină din toată zona asta, dacă nu din Europa. Și atunci omul se pune pe bună dreptate. Cum să fim noi competitivi în interiorul Renault? Nu mai discutăm la nivelul global. Dacă noi avem cele mai scumpe produse, chiar dacă Titu în continuare este foarte deștept și construiește, iată, pentru Turcia, diverse modele care au succes.
3: Da. Întrebarea este pentru, sigur, apologeții etatismului socialist. Întrebarea este următoarea. Cum să face că la noi energia e produsă 80% de stat, transportată de stat, că spunea domnul Ionaș, deci statul e în tot ce înseamnă energie majoritar, da? Deci peste tot, doar la distribuție sunt firme private și avem energie electrică mai scumpă decât în alte state, comparabile, nu ne comparăm cu, nu știu, Franța, Germania. State din fostul bloc socialist, care au energia mai ieftină, care au privatizat mai mult decât noi, care au făcut mai multă infrastructură energetică decât noi, cum de statul ăsta? Nu poate să însemne decât un singur lucru, Claudiu Pândaru. Și anume, lucru pe care îl știm cu toții, că statul e cel mai prost administrator al unei companii. Pentru că statul funcționează pe bază de relații politice și de grupuri de interes.
1: Și mai e o chestiune, statul român e unul dintre statele din Europa cu cea mai mare taxare pe aceste produse, pe lângă accize, TVA și așa mai departe. Cele mai mari taxe. Și taxarea muncii, nu mai vorbesc.
4: Astăzi a venit hidroelectrica și a anunțat că vor fi facturi mai mari din octombrie. Impactul e nu numai pentru consumatorii de rând, care vor vedea efectiv facturile mărite de luna viitoare, dar și pentru industrie, IMM-uri, mici producători. Creșterile astea se vor vedea în prețurile de la raft. Și e alimentată toată suveica, chiar și cea inflației. Un expert în energie face însă un avertisment și niște calcule pe care vi le arătăm după o scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: O veste proastă pentru mai bine de 1 milion de familii din România. Vor plăti mai mult pe facturile la energie, chiar din această toamnă. Hidroelectrica mărește tarifele, iar noile prețuri vor fi mai mari, cu 8 lei pentru fiecare 100 de kilowați consumați. Scumpiri vor fi la toți furnizorii, însă avertizează analiștii pieței de energie. Dumitru Chiseliță a explicat la Digi24 că oamenii trebuie să fie atenți la contractele pe care le au și să aleagă cea mai bună ofertă.
3: Era și furnizorul care, practic, era urmărit de către toți ceilalți furnizori. Mișcările pe care acest furnizor le făcea, practic, determinau mișcările celorlalți furnizori. Era liderul pieței de energie și, cumva, ceea ce înseamnă trendul dat de acest furnizor va fi trendul general pe care o să-l găsim la majoritatea furnizorilor din piață. Sunt și furnizori care, prin anumite campanii care le-au derulat să le durează în momentul de față, au prețuri mai bune decât prețul care, în momentul de față, Hidroelectrica îl va oferi conform informațiilor care există în zona publică în momentul de față. Sunt oferte mai bune și nu trebuie să continuăm cu orice preț cu furnizorul pe care în momentul de față. Trebuie să fim atenți, trebuie să înțelegem că un preț mic înseamnă facturi mai mici pentru noi acasă.
2: Așadar, un avertisment venit din partea unui specialist, Hidroelectrica fiind cel mai mare jucător de pe piață, sigur că va da tonul pe întreaga piață. Acum, scumpirile sunt în lanț.
4: Nu e o sumă extraordinară. Ai zis 8 lei la 100 de kilowați.
2: 8 lei la 100 de kilowați. Sigur, însă, aceiași bani sunt și, sau chiar mai mulți, sunt și în partea industrială, acolo unde se produc.
4: Asta e altă discuție, că acolo vom avea efecte în lanț, mărirea altor prețuri când crește energia sau prețul la energia electrică sau la gaz. Crește, nu, și crește prețul de producție al unor produse și astea sunt scumpiri în lanț. Dar nu e o sumă, adică la o familie care are, nu știu, o medie, cred că era o persoană, 100 de kilowați consumă două persoane, să zic, sau 100 și ceva de kilowați, nu mai știu care era calculul, de per gospodărie. Asta înseamnă 16 lei pe lună, să zic că plătesc două persoane, nu știu exact care va fi calculul, dar nu asta, să spunem, dar faptul că se scumpesc în continuare fără ca să existe o cauză imediată. Că povestea asta cu s-a liberalizat piața, repet, piața s-a liberalizat, că a trebuit să ne aliniem, nu, pieței europene, avem piață liberă să face trading, să face comerț cu energie. Cum să face, asta e altă discuție, că există traderi care cumpără a la lung și după care vând la bucată, ca să zicem așa, să înțeleagă oamenii care se uită la noi. Dar, de fapt, marea problemă este că producția de energie este 80% la stat și că este super impozitată, cum s-a discutat aici. Deci, prețurile cresc din acest motiv. Lăsați Hidroelectrica. Dar ceilalți producători de energie, care sunt mari producători de energie? Nucleară electrica, nu? Hidroelectrica, companiile de gaz românești, nu? Și pe care nu mai avem voie, nu? Că ne-au spus băieții de la AUR și de la PSD. Au dat lege în Parlament, nu avem voie să mai listăm la bursă. Trebuie să le dețină statul român. Ce înțeleg ei până statul român? Domnii ăștia de la PSD și de la AUR. Dom'le, statul român suntem noi. Cine? Noi ăștia de la PSD și de la AUR. Noi numim în Consiliul de Administrație, noi decidem ce se întâmplă cu profitul, pentru că, domnul Pândaru, să nu vă închipuiți că șeful Hidroelectrica decide ce se întâmplă cu profitul. Decide
2: acționarul majoritar.
4: Da. Cine e la putere? Statul. Statul suntem noi. Cine? Noi ăștia care avem majoritate în Parlament. Noi decidem. Un să duc banii din profit, dacă se reinvestește sau nu, dacă se construiesc noi capacități de producție, sau dacă avem noi nevoie să mai mărim niște pensii, niște salarii, ca să mai câștigăm niște alegeri. Asta e problema în România. Și dacă discutăm, putem să discutăm orice, orice detaliu al pieței energetice, până nu înțelegem că toată chestiunea asta e blocată, pentru că marile companii profitabile, ale statului român din energie sunt controlate politic, sunt guvernate politic, nu după criterii de profitabilitate, de competență și de investiții. Nu, sunt guvernate pe criterii politice. Te-am pus acolo, faci ce spun eu. Ăsta e criteriul în România. Dacă, până nu o să trecem peste perioada asta, în care, dacă e listată la bur, ca să înțeleagă oamenii că se uită la noi, că e această marotă care, ce zic, oamenii că se uită la noi sunt oameni inteligenți și înțeleg, privatizarea unei companii, adică faptul că 10% în plus din pachetul de acțiune al...
2: Nici măcar nu poți să-i spui privatizare.
4: 10% în plus ajunge la bursă, înseamnă că orice cetățean din România, noi ăștia de la masă, dacă avem niște bani, putem să cumpărăm acțiunea acolo. Cum de altfel are acțiunea acolo domnul Peiu, de milioane, acțiuni de milioane, la companiile de stat din România. Dar tot domnul Peiu, cu cealaltă mână, cu o mână ia dividende de la companiile de stat românești și cu altă mână a votat domnul Peiu să nu mai aibă dreptul și alți români să cumpere. Pentru că orice român, român străin, orice companie, orice persoană fizică poate să cumpere acțiuni. Câți bani ai? O acțiune? 2, 10, 100? Deci ei au spus, nu, stop joc. Numai noi avem deja și nu mai listăm la bursă ca să avem noi controlul politic asupra companiei. Și controlul politic se referă în primul rând la contractele cu terții care se încheie de aceste companii și la ce se întâmplă cu profitul. De asta companiile din energie din România au fost prinse cu pantaloni în vine de faptul că a secat Dunărea. Și pentru că banii ăia, în loc să ducă în capacități de stocare, s-au dus în pomene electorale, domnul Pândaru. Asta nu e niciun secret. Știe toată lumea. Uitați-vă câte capacități de producție a investit hidroelectrica în noi și câți bani s-au dus la bugetul statului, adică la pensii, salarii și la ce mai vor politicienii să mai mărească. Asta e realitatea.
2: Am avut, domnule Ionaș, acum câteva săptămâni, vârful acelei crize energetice. Da? Era și vârf de consum și scădere masivă a producției după ce toate capacitățile de curent nuclear, de electricitate produsă de centrala de la Cernavod au fost oprite. Ați mai auzit de atunci, concret, ce se întâmplă? Planurile de pe Dunăre, va fi dragată Dunărea, vor fi amenajate brațul Bala?
5: Nu, nu s-a mai discutat nimic și problema este că se repetă scenariul când a fost acel caz. Am citit și am văzut că a mai avut un moment în care Dunărea a scăzut și au închis unul dintre reactoare, acum vreo 15 ani. Nu mai știu. Și atunci, imediat după, s-au făcut niște planuri legate de care trebuie să fie intervențiile acolo, cum, ce pompe, ce trebuie rezolvat. Nu s-a întâmplat nimic. Acum pare că suntem în aceeași situație. Avem obiceiul ăsta, sau statul român are obiceiul ăsta, de a încerca să stingă incendiu când apare, dar în rest nu ia nicio măsură să se protejeze. Și o reluăm de fiecare dată aceeași poveste. Nu s-a mai discutat nimic, nu am văzut niciun plan din partea nimănui, nici a celor de la Cernavodă, nici a Ministerului Energiei legat de ce se va întâmpla de acum încolo pentru a nu se repeta scenariul. Înțeleg că sunt investiții uriașe, dar nuclear electrica e o societate care poate face acele investiții fără nicio problemă. Nu discută nimeni despre acest lucru. Noi ne certăm cine trebuie să le facă. Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Nuclear Electrica și așa mai departe. Că problema, de fapt, cred că interesul lor este cine licitațiile. Că altfel nu-mi explic de ce se întârzi atât de mult cu orice astfel de intervenție. Nu s-a mai întâmplat, nu s-a mai discutat nimic. Dar vi se pare că s-a discutat despre un subiect după? Că au trecut atâția ani de la colectiv, în afară de faptul că am dat cu var pe pereții de la spitalul de Arș, s-a mai întâmplat ceva în România? Nu. Și cu fiecare mare nenorocire care are loc în țara asta, discutăm atunci în preajma evenimentului, statul, ce am înțeles. Domnul Pândaru, nou ne-au zis toți politicienii după decembrie 2024 că au înțeles mesajul. Mi se pare că a înțeles vreunul ceva?
6: Uita.
5: Cred că nu, eu am mai spus lucrul ăsta. Cred că cei care au înțeles au plecat, că au fost schimbați liderii partidelor și cei care au venit nu erau atenți la ce s-a întâmplat, pentru că altfel nu mi-explic.
2: Planul de țară. Un plan de țară nu avem, domnule Ciureanu. Am mai discutat subiectul ăsta. Sigur că pare așa, par niște cuvinte mari.
6: Să vă spun ceva, acum...
7: Am avut la un moment dat, a avut statul român această dorință de a încuraja, spre exemplu, investițiile de la Pitești, da? Că revin la subiectul de dinainte de pauză, de a face să funcționeze acea relicvă comunistă a industriei românești. Și a reușit, pentru că acolo niște specialiști români, capital și pricepere din Franța, dar niște specialiști români au știut ce să fac.
6: Să știți că aici am o perspectivă oarecum în răspăr cu tonul ăsta univoc defetist, în sensul în care eu am impresia că această lipsă de mobilizare...
7: Haideți să vedem în ce categorie sunteți, că președintele a descris trei.
6: Da. Nu știu, nici nu sunt curios să știu unde aș intra în grila.
7: Înțeleg că nu sunteți defetist.
6: Nu, ideea e în felul următor. Noi am trăit cu mult dincolo de posibilitățile noastre, într-un interval scurt de timp. Mi-aduc aminte că acum vreo 15 ani românii mergeau la cules de lămâi în Grecia. Acum nu mai mergem la cules de lămâi în Grecia. Mergem în vacanță în Grecia o bună parte dintre români. Sigur că